اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مسئول پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. وبسایت رهبر جمهوری اسلامی ایران از دیدار مسئول پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای خبر داد. دولت اختیار دستگاه‌های اجرایی برای مسدود کردن سکوهای دیجیتال را محدود کرد. خوش آمدید به این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا. محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیر شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد. پیشتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حکمی محسن رضایی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. دلیل انتخاب محسن رضایی در متن این حکم تجارب ارزشمند او و حضورش در جنگ 8 ساله ایران و عراق عنوان شده است. رهبر جمهوری اسلامی در حکم جداگانه محمد باقر ذوالقدر را به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرد. مجتبی خامنه‌ای همچنین در این حکم از فعالیت‌های محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی هم تشکر کرد. و در خبری دیگر، پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران همزمان با آغاز سومین سال ریاست جمهوری خود با مجتبی خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش، دو طرف درباره مسائل اقتصادی و تأمین نیازهای معیشتی مردم، شرایط جنگی و چشمانداز پیش رو، تحولات نظامی، تأمین و مدیریت منابع ریالی، ارزش و انرژی و نیز تعاملات اقتصادی با طرفهای خارجی بحث و گفتگو کردند. از این دیدار تصویر، ویدیو یا فایل صوتی هنوز منتشر نشده است. رسانه‌های داخلی این ملاقات را دومین دیدار اعلام شده مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای از زمان انتخاب او به رهبری جمهوری اسلامی گزارش کردند. و در خبری دیگر، هیئت وزیران ایران روز یکشنبه در مصوبه اعلام کرد دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند بدون طی مراحل تعیین شده فعالیت سکوها و کسب و کارهای دیجیتال را مسدود، تعلیق، محدود یا ممنوع کنند. بر اساس این مصوبه، هر گونه تصمیم در این زمینه باید پس از دریافت نظر ستاد راهبرد و ساماندهی فضای مجازی و تایید رهبر جمهوری اسلامی و در چارچوب قوانین و مقررات اتخاذ شود. تصمیم هایی که خارج از این فرایند گرفته شوند فاقد اعتبار خواهند بود و افراد مسئول نیز باید در چارچوب قانون خسارت های وارد شده را جبران کنند. احکام و دستورات قضایی مشمول این مصوبه نیستند. این تصمیم پس از طرح موضوع تعدد مراجع تصمیم گیر در حوزه فضای مجازی گرفته شد. مسئله ای که در پی محدودیت ایجاد شده برای برنامه فوتبال 360 عادل فردوسی پور و ابهام درباره نهاد مسئول آن بار دیگر مورد توجه قرار گرفته بود. و در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. دونالد ترامپ روز یکشنبه به وبسایت آکسیوس گفت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. او افزود محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده است. رئیس جمهور آمریکا بدون طرح تهدید نظامی تازه گفت واشنگتن در قبال ایران آرام پیش می‌رود و تحولات را زیر نظر گرفته است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که مقام‌های جمهوری اسلامی فهرست تازه‌ای از خواسته‌هایش را برای اجازه عبور کشتی‌ها از تنگ هرمز اعلام کردند. و ما با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، چطوری؟
2: خوبی، من چند روزی است که دوباره به نیست رسیدم. گفتم یه حال احوالی ازت بپرسم و دیدم که زدی به جاده و بنداز یه فریایی هم برو دیگه. به فریایی برو و یه چیزایی ریکورد کن برای ما.
3: سلام سلام، چطوری رفیق؟ میزونی؟ من فرید امینم، این اپیزود 190 جاده فرعیه و من برگشتم، چون همونطورم که قبلا گفته بودم بهت، اگه تو نباشی، اگه اینترنتی نباشه، خب به خاطر اینکه پادکست دیگه به هر حال یه محصول دیجیتاله، راه نداره که من بیام. واسه چی هستن اینجا؟ میدونی؟ مثل اینه که آش رشته بپزی و تنها بخوری، نه؟ و چی میخواستم؟ یه درخواست واقعی از ته دل دارم، اونم اینه که میخوام تو، بله خود شما، یه طرف این جاده رو بگیری و اصلا هم کار سختی نیست. قبلا هم این کار رو کردیم، با همدیگه گپ زدیم، از اوضاع زندگیمون گفتیم و دلداری کردیم. دلداری نه، درد و دل. دیگه بیا حرف بزنیم و همین دیگه. هیچ چیز، واقعا هیچ چیز اندازه یه گپ زدن با شما حال نمیده. هوای سرد و گرم میکنه و توی هوای گرم هم مثل یه لیوان آب هندونه خنک میچسبه. این از این. پس توی توضیحات این اپیزود راه تماس رو ببین، اگرم حال نداری خودم میگم. توی تلگرام که خب فرداگرام رادیو فردا هست، ولی کانتکت فردا پادکست هم هست، اونجا میتونیم مستقیم بفرستی. شماره تلفنش هم هست 2042-41-47-721. توی اینستا هم که خودم هستم، فرید امین دی پشت سر هم. و همین دیگه، بریم سریع با یک موزیکی شروع کنیم، برگردیم. خیلی حرف دارم با تو، خیلی.

این بودو بودو بود، کاری از ساده و امیررضا جهانگیری. یادی هم بکنیم از ابراهیم منصفی و جنوب و اینا که البته تو این گرما هم حسابی میچسبه. خب توی این مدت اتفاق کم نیفتاده، اصلا این چند ماه یک سال گذشته رو نفهمیدیم چطوری گذشت. در حقیقت درباره دیماه و قطعی اینترنت و جنگ قبلا صحبت کردم که برای منم اصلا آسون نیست، اما یه چیزی روی مخمه که اگه الان دربارش حرف نزنم انگار یه جورایی خود سانسوری کردم. این چه وضعیتیه برای رفاقت و پیش اومدیه ها؟ یعنی ما انقدر آمادگی شنیدن نظر همدیگر نداریم که اگه یه رفیق قدیمی، یه دخترخاله‌ای، پسرخاله‌ای نظرش با ما فرق داشت بریم زارت بزنیم بلاکش کنیم بعد نمیدونم فوش بدیم و این حرفا. اما چیزی که الان توی ذهن من میگذره مربوط به این لحظه و این اتفاقا نیست. فقط بیا مثل همیشه طبق معمول خودمون جاده فرعی از بالا نگاه کنیم، از دور زوم اوت کنیم به عبارتی. ببین ما کلی زحمت میکشیم تا یاد بگیریم حرف بزنیم دیگه، از همون بچگی. خب من خودم از اونایی بودم که دیر حرف میزدم، یعنی دیر شروع کردم به حرف زدن. اول یه کلمه میگی، بعد دوتا، بعد مثلا جمله میسازی، بعد یاد میگیری که خواستاتو توضیح بدی، بگی مثلا گشنمه، خوابم میاد، یاد میگیری نق بزنی، میگی نمیدونم از اون بچه خوشم نمیاد، میگی این اسباب بازیه رو میخوام، و کم کم فکر میکنی که خب دیگه الان دیگه حرف زدن رو یاد گرفتم. اما انگار یه اتفاق عجیبی هم میفته، هرچقدر که بزرگتر میشیم این زمان میگذره، حالا اسمش بذاریم تجربه زندگی، بذاریم آموزش، بذاریم تربیت، هر چیزی، کم کم یاد میگیریم حرف نزدن رو. میدونی چی میگم دیگه، انگار یه ریاکشنه به رفتاری که حالا توی خونه با همون میشه و آروم آروم حرفا رو نمیزنی. شاید هم کودکی همه اینجوری نبوده، ولی خب نسل ما که توی خونه و مدرسه ناخودآگاه یه اتفاقایی میافتاد باستش که اینجوری میشد. یاد میگیریم بعضی چیزها رو نگیم، یاد میگیریم ناراحتیمون رو قورت بدیم، یاد میگیریم حسادت رو پنهان کنیم، ترس رو قایم کنیم، یاد میگیریم بگیم نه بابا خوبم در حالی که اصلا خوب نیستیم، یاد میگیریم بگیم مهم نیست در حالی که خب برای ما خیلی هم مهمه، و یاد میگیریم لبخند بزنیم در حالی که دلمون میخواد یه گوشه بشینیم و زار بزنیم. بعد یه روزی میرسه که میبینی روبروی نزدیکترین آدمای زندگیت نشستی و نمیتونی توضیح بدی که توی دلت چه خبره. انگار حرف زدن یادمون نرفته، ولی اینکه چجوری اون احساساتمون رو تبدیلش بکنیم به کلمه و دوباره از توی این زبونمون در بیاد، از توی دهانمون در بیاد، یادمون رفته. و این فقط مشکل حالا روابط دوستی و عاشقانه و این حرف هم نیست، مشکل خانواده هم نیست، به نظرم یه جورایی به صورت موازی مشکل توی جامعه هم هست. خیلی چیزا رو دیدم دیگه، تو هم دیدی، و این روزا ماهایی که گذشته حس میکنم که خیلی ها بیشتر از این که دنبال شنیدن باشن، بذار جمع بکنم، بیشتر از این که دنبال شنیدن باشیم دنبال حرف زدن. یعنی همه میخوان یه میکروفونی دستشون باشه، اما وقتی که نوبت گوش کردن میرسه باتریشون تموم میشه، یعنی اعصاب نداریم، وقت نداریم، حوصله نداریم. بعد توی همون حال میگیم آزادی بیان خوبه، و بعد اگه یه کسی یه چیزی گفت که دوست نداشتیم بشنویم، اصلا شمشیر از رو میبندیم و آماده ایم که اصلا صداشو خفه کنیم و حذفش کنیم. حالا تا داری به این چیزا فکر میکنی که میدونم یه عالمه تصویر و فکر و اینا داره توی ذهنت میچرخه، منم یه بند راک ایرانی معرفی کنم، کارپیت، که میگه توی این دنیای دیوونه چی میشه رو کی میدونه.

به به میچسبه. چی میگفتم؟ داشتیم میگفتیم که مثلا میگیم آزادی بیان خوبه، بعد تا یه کسی یه چیزی میگه که حالا دوست نداشتیم بشنویم، یهو میریم به سمت حذف کردنش. چپ چپ نگاه نکن عزیزم، منم نمیگم که حالا هر نظری محترمه، نمیگم هر حرفی درسته، اصلا بعضی حرفا اشتباه. ولی یه سوالی دارم، ما اگر که نتونیم حرف اشتباهو بشنویم، اگر نتونیم با آدم مخالف نظر خودمون حرف بزنیم، اگر نتونیم چند دقیقه تحمل کنیم که یکی دنیا رو یه جور دیگه میبینه، دقیقا ما داریم چه مهارتی رو تمرین میکنیم؟ شنیدن؟ اصلا تا نشنویم اگه میشه حرفی از دموکراسی زد؟ چی رو داریم واقعا تمرین میکنیم؟ حذف کردن رو؟ ما که خودمون همیشه از این حذف شدنه داریم حرف میزنیم، میگیم ضربه خوردیم، آسیب دیدیم، خیلی ها به خاطر همین موضوع اصلا مهاجرت کردن، مسیر زندگیشون متفاوت شده، کلی ضربه خوردن. حالا بگذاریم، خیلی وقتا هم فکر میکنیم که ما از نظر مخالف عصبانی میشیم، میدونیم، اما خب من اونطوری هم بهش فکر نمی کنم، مطمئن نیستم. گاهی حس میکنم که از یه چیز دیگه میترسیم، از اینکه نکنه مجبور بشیم بعضی باورهای خودمون رو دوباره بررسی کنیم، و این کار سخته، خیلی سخته. سالها گذشته، به یه چیزایی ایمان پیدا کردی، فکر میکنی که درسته، حالا بر اساس اون تصمیم گرفتی، بر اساس اون مسیر زندگی تو شاید بعضی وقت رو انتخاب کردی، و بعد به جایی برسی بخوای اون باور رو دوباره از اول بررسی کنی و به خودت میگی نکنه این همه سال اشتباه کردم. چون آدم خب دوست داره مطمئن باشه، دوست داره فکر کنه جواب همه سوالا رو پیدا کرده، و اصلا ساده سازی مسائل برای احساس امنیت داشتن یه شگرد توی ذهن این شکلیه، چون آدم ناخودآگاه دوست داره که دنیای اطرافش مرتب و آشنا باشه. حالا راجع به این قضیه میشه بستش داد به خیلی از اتفاقای دیگه، حالا توی دنیای سیاست و مارکتینگ و همه اینجور چیزا، که حالا نمیخوام اصلا وارد اون قضیه بشم، اما دنیا اینجوری نیست، آدم ها هم اینجوری نیستن، یعنی اینطوری نمیشه ساده بررسیشون کرد و طبقه بندی کرد بگی خب پس اینا تو دسته ما هن، این آدم خوبان، این جبهه آدم بدان، و خب پس آدم بدا من با اینا دیگه کاری ندارم. رفیق تو ممکنه توی موضوعی با تو مخالف باشه و هنوز رفیقت باشه، وقتی بخوری زمین بیاد کنارت و دستتو بگیره. پدرت ممکنه بعضی چیزها رو متفاوت ببینه و همچنان پدرته. حتی خودت ممکنه که 5 سال پیش اصلا یه آدم دیگه بوده باشی، 10 سال پیش به یه چیزهای دیگه باور داشتی، و اگه امروز عوض شدی، یعنی این که خب گوش دادی، حرف زدی، فکر کردی، زنده بودی دیگه.

من نمیگم همه اختلافا قابل حلن. بعضی وقتا فاصله گرفتن لازمه. بعضی وقتا هم باید از یه سری چیزا دوری کرد. چیزایی که ممکنه آسیب بزنن به آدما، به جامعه، به حیوانا. اما بین مرزبندی و حذف کردن هر آدم مخالف یه فاصله زیادی هست. و یه چیزی که دلم براش تنگ شده گفتگوه. همین. نه مناظره، نه دعوا، نه برد و باخت. همین گفتگو، حرف بزنیم با هم دیگه. اینی که دو نفر بشینن با هم حرف بزنن و تهش هم اصلا به نتیجه نرسن، اما حداقل همدیگر رو بهتر فهمیدن، یه شناختی از ذهن همدیگه پیدا کردن. اصلا شاید یکی از دلایلی که هنوز بعد از این همه سال میام توی این ماشین میشینم و باهات حرف میزنم هم همین باشه. چون هنوز باور دارم آدم ها وقتی حرف میزنن، وقتی واقعا حرف میزنن، بالاخره یه چیزی جایی درست میشه. شاید مشکل حل نشه، شاید دنیا بهتر نشه، شاید حتی نظر هیچ کسی هم عوض نشه، اما فاصله نه، مطمئنن کمتر میشه. و این روزا همینم غنیمته. پس اگه حرفی داری بزن، اگه دلت گرفته بگو، اگه ناراحتی بگو، اگه مخالفی بگو، اگه موافقی بگو. و یادمونم نره که یه ذره هم این وسطاش گوش میکنیم دیگه به هم دیگه. شاید الان که دیگه چندین سال میگذره از اون موقعی که زبون باز کردیم یادمون میاد. به هر حال شاید بعضی وقتا یه چیزایی میدیدیم، یه چیزایی میخواستیم، نمیتونستیم راحت اونا رو بیان کنیم. الان بهتر بفهمیم که شاید بزرگ شدن واقعی این نباشه که خب یاد گرفتیم چطوری حرف بزنیم، کلمه ها رو بیان کنیم. شاید این باشه که دوباره یاد بگیریم که چطور گوش بدیم و حرف بزنیم، بی واسطه، بدون ترس، بی نقاب. و مهمتر از اون گفتم این که گوش بدیم به هم دیگه. حتی وقتی چیزی که میشنویم باب میلمون نیست، گوش بدیم. خب داریم دوباره به اون جای جادمون میرسیم که من بگم من حرف خودمو زدم و حالا نوبت توه که حرفتو بزنی. یه بار دیگه بگم که دلم برات تنگ شده بود و الان بریم سرابو گوش کنیم با صدای غزاله از نزدیکی های زاینده رودی که گویا الان آب داره، ولی اسم این کارش سراب. دمت گرم که اومدی، منتظر صدات هستم. با هم بیا حرف بزنیم، بیا توی جاده، این جاده برای توه. و تا زود، مخلص.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

گنگرو. چرا اخما تو همه ببینم چیه دوباره، عشق تأثیرشو داره ولی خب زیر سواله، جلو چشم رویاهم تو کیسه زباله، باز یه پسر دل شکسته روی بیت خداه. کاش تو بودی الان تو دلم فقط

0: خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مسئول پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. وبسایت رهبر جمهوری اسلامی از دیدار پزشکیان با مجتبی خامنه ای خبر داد. دونالد ترامپ میگوید به جای عملیات نظامی جدید در ایران فشار اقتصادی را افزایش می‌دهد. خوش آمدید به بخش خبرهای کوتاه رادیو فردا. محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد. پیشتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حکمی محسن رضایی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرده بود. دلیل انتخاب محسن رضایی در متن این حکم تجارب ارزشمند او و حضورش در جنگ 8 ساله ایران و عراق عنوان شده است. رهبر جمهوری اسلامی در حکم جداگانه هم محمد باقر ذوالقدر را به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرد. مجتبی خامنه‌ای همچنین در این حکم از فعالیت‌های محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی تشکر کرد. و در خبر دیگر، پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران همزمان با آغاز سومین سال ریاست جمهوری خود با مجتبی خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش دو طرف درباره مسائل اقتصادی و تأمین نیازهای معیشتی مردم، شرایط جنگی و چشمانداز پیش رو، تحولات نظامی، تأمین و مدیریت منابع ریالی، ارزی و انرژی و همچنین تعاملات اقتصادی با طرف‌های خارجی گفتگو کردند. از این دیدار تصویر، ویدیو یا فایل صوتی منتشر نشده است. رسانه‌های داخلی این ملاقات را دومین دیدار اعلام شده مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای از زمان انتخاب او به رهبری جمهوری اسلامی گزارش کردند. و در خبری دیگر، صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی از موضع خود درباره تنگه هرمز به هیچ قیمتی عقب نشینی نخواهد کرد و این آبراهه به وضعیت پیشین باز نمی گردد. او در گفتگو با صدا و سیما با اشاره به استقرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مدعی شد حاکمیت این آبراه با جمهوری اسلامی است. صادق آملی لاریجانی همچنین با اشاره به محاصره دریایی آمریکا گفت واشنگتن با تمام توان در پی حصر ایران است. همزمان حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز بدون رأی مخالف خبر داد. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. دونالد ترامپ روز یکشنبه در وبسایت اکسیوس گفته است ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. او افزود محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده است. رئیس جمهور آمریکا بدون طرح تهدید نظامی تازه گفت واشنگتن در قبال ایران آرام پیش می رود و تحولات را زیر نظر دارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که مقام‌های جمهوری اسلامی فهرست تازه‌ای از خواسته‌هایش را برای اجازه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز اعلام کردند. دونالد ترامپ همچنین فراز و فرود تنش با ایران را به بازی شطرنج تشبیه کرد. و در خبری دیگر، یلدا معیری عکاس خبری و برنده جایزه شجاعت در روزنامه نگاری توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به تحمل 15 سال حبس تعزیری محکوم شد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: مهران کریمی هستم، به برنامه خبری 22 خوش آمدید. با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز، از جمله درباره اظهارات مقام های ایرانی و آمریکایی در مورد یادداشت تفاهم و مذاکرات احتمالی میان دو طرف.
3: همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
2: عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید مذاکره با آمریکا زمانی از سر گرفته خواهد شد که موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان برسد و واشنگتن آنچه را که در تفاهم نامه نقض کرده جبران کند. از سوی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هشدار می‌دهد چنانچه جمهوری اسلامی مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن رابطه بهتر با ایالات متحده نباشد، واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ایلیا جزایری.
4: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده انتظار دارد همان میزان نفت و گازی که پیش از آغاز درگیری از خلیج فارس خارج میشد همچنان از این منطقه خارج شود. آقای ونس که شامگاه شنبه 17 مرداد با شبکه فاکس نیوز مصاحبه کرده افزود ایرانی ها به ما گفته اند که همین کار را انجام خواهند داد. کل ائتلاف کشورهای خلیج فارس نیز خواهان همین موضوع است. اما میدانید ما اعتماد نمی کنیم، ما راستی آزمایی می کنیم. در واقع ما به جای حرف های افراد به اقدامات آنها نگاه می کنیم.
5: That is what the Iranians have told us that they are going to do. That's what the entire Gulf coalition wants to do as well. But you know, we don't trust, we verify. We actually look not at people's words but at people's deeds.
4: این سخنان در حالی مطرح می شود که گزارش ها از نزدیک شدن ایران و عمان به توافقی برای مدیریت تنگه هرمز حکایت دارد. وزارت خارجه عمان با صدور بیانیه اعلام کرد مذاکرات جاری برای ترتیبات کشتیرانی در تنگه هرمز در فضای مثبت و سازنده در حال پیشرفت است. وزارت خارجه عمان در این بیانیه همچنین ادامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز را محکوم کرد و خواستار پرهیز از هر گونه اقدامی شد که ممکن است روند این مذاکرات را به خطر اندازد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم شنبه در جریان دیدار مسئول پزشکان رئیس جمهور با خبرنگاران پیشرفت در مذاکرات با عمان را تایید کرد.
6: روی مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. روی نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست.
4: تا کنون گزارش های متعددی از نزدیک شدن ایران به عمان به یک توافق موقت برای عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز منتشر شده است. عمده گزارش ها حاکی از آن است که تا کنون برای ورود کشتی ها به خلیج فارس از مسیر آبهای منطقه ایران و خروج از خلیج فارس از آبهای منطقه عمان توافق شده، تا پس از آن ظرف 60 روز مذاکرات برای توافق بر سر یک مسیر دائمی انجام شود. اما آیا دستیابی به توافق میان ایران و عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود؟ حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران صبح یکشنبه 18 مرداد به خبرنگاران گفت که اکنون تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی یک جغرافیای نبرد است.
7: در حال حاضر ما دشمن رو وادار کردیم که از همه اون اهدافی که برای خودش تصور کرده بود و در نظر گرفته بود اونها رو به سرعت از نظر اون اهداف افول بکنه و برسه به باز کردن تنگه هرمز و همه هم و غمش رو گذاشته برای باز کردن تنگه‌ای که قبلا باز بود و الان این تنگه برای ما در واقع یک جغرافیای نبرده و صرفا یک آبراه نیست و راهبرد فعلی ما حفظ این تنگه هست تا زمانی که دشمن تمام شرایط ما رو بپذیره.
4: یک روز پیشتر هم عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از شرایط بازگشایی تنگه هرمز سخن گفت.
8: تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست. باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه. وضعیت حاضر من به صراحت عرض بکنم نتیجه نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکا هست.
4: آقای عراقچی همچنین تأکید کرد که ایران و آمریکا در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای ندارند و آنچه در جریان است تبادل پیام از راه میانجیان است.
9: ما الان در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه ها همچنان دارن تلاش میکنن که زمینه های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه، آمریکا به هر حال اون چه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره.
4: این در حالی است که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایالات متحده برنامه هسته‌ای و ارتش متعارف ایران را نابود کرده و توانایی‌های نظامی نامتقارنش را به طور اساسی کاهش داده افزود، در حال حاضر سعی می‌کنیم ببینیم آیا آنها مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن روابط بهتر با آمریکا هستند یا نه. آقای ونس ادامه داد که اگر جمهوری اسلامی مایل به ایجاد این تغییرات نباشد، آمریکا به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد و تا حد امکان نفت و گاز را از خاورمیانه خارج خواهد کرد تا آمریکایی‌ها از قیمت‌های پایین‌تر گاز و انرژی بهره‌مند شوند.
5: That's fine too. We're just going to keep on applying the pressure that we can apply and getting as much oil and gas out of the Middle East so that Americans can enjoy lower gas and energy prices.
4: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه بهترین زمان برای دستیابی به توافق با آمریکا را شرایط کنونی دانست، زیرا به گفته او انسجام، قدرت و وحدت در کشور وجود دارد و ایران خود را در این جنگ پیروز می‌داند. آقای پزشکیان همچنین به تأثیر محاصره دریایی آمریکا بر بنادر ایران اذعان کرد و گفت راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد.
2: گزارش ایلیا جزایری را شنیدید. تهدیدها و هشدارهای ایران و آمریکا به یکدیگر بی‌وقفه ادامه دارند. آمریکا از وارد آوردن فشار بیشتر بر ایران در صورت عدم تلاش برای ایجاد تغییرات بلند مدت در روابطش با آمریکا میگوید. مقامات جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی و محمد باقر ذوالقدر نیز میگویند مذاکره با آمریکا زمانی از سر گرفته خواهد شد که موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان برسه. نخست در این مورد اخیر همکارم الهی روانشاد تحلیل ابراهیم روشندل دیپلمات پیشین و کارشناس سیاست خارجی ساکن آمریکا را جویا شده.
10: ببینید، از بین 6 شرطی که آقای ذوالقدر اعلام کرده و مقامات جمهوری اسلامی گفتن، باید ما یه تفکیکی قائل بشیم در حالت کلی که 3 نوع این شروط قابل تقسیم بندی که شروط اعلامی و غیر قابل راستی آزمایی هستش که همون اولش مطرح کردن، تهدید نکردن و توهین نکردن. این سازوکار هیچ معیار سنجش یا تضمین یا داوری نداره، بنابراین چنین بندی نمیتونه در هیچ متن حقوقی قابل نوشتن باشه و عملا به تهران یک اهرم دائمی برای استفاده از موارد نقض تعهد رو میده. بخش دوم شروط که خارج از اختیار طرف مقابله، مثل اینکه واشنگتن از اسرائیل بخواد که از لبنان، غزه، یمن و عراق خارج بشه، که عملا یه چنین چیزی رو وزیر دفاع اسرائیل گفته قبول نمی‌کنیم. مطلب سوم اینه که آمریکا از منطقه خارج بشه و این هم میشه گفت یک امتیاز مذاکراتی به ایران نمیده و صرفا یک مطالبه ساختاریه. بخش سوم این شروط، شروط قابل معامله هست، یعنی فقط بندهای لغو تحریم، آزادسازی دارایی‌ها و رفع محاصره دریایی هستش که دامنه چانه‌زنی دارن. بنابراین میشه گفتش که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از بین این ستا یک رویه‌ای رو به کار بگیره که عملا به نتیجه منجر نخواهد شد. بنابراین میشه گفت ما دو مسیر رو در به طور موازی در تهران میتونیم ببینیم، یکی مسیر فنی حقوقی که بین وزارت خارجه ایران و عمان در حال اجراست و یکی مسیر سیاسی امنیتیه که شورای علی امنیت ملی داره دنبال میکنه، اونم بازگشایی به عنوان یک تصمیم حاکمیتی مستقل و مشروط به رفتار آمریکا. اینم شدنی نیست. بنابراین میشه گفت در نهایتا محتمل ترین سناریو اینه که یه توافق فنی محدودی بین ایران و عمان شکل بگیره همراه با گشایش تدریجی تنگه هرمز. ریسک اصلی هم که اینجا وجود داره اینه که به تداوم حمله ایران به کشتی‌ها منجر خواهد شد. این شرایط یک متغیر پنهان رو داره، یعنی توازن نظامی رو در منطقه به هم میزنه و ایالات متحده آمریکا فکر نمی‌کنم این موضوع رو بپذیره و نهایتاً به ایران یک فرصتی رو ارائه میده که اون شکافهایی که در داخل نهادهای امنیتی و سیاسی و نظامی وجود داره به یه سرانجامی برسونه یا حفره‌های امنیتی رو بتونه ترمیم بکنه و زمان میده به ایران که فعالیت‌های هسته‌ایش هم یه مقدار ببره جلوتر، ولی در مقابل منطقه رو دچار یک وضعیتی میکنه که ائتلاف‌های مشخص علیه ایران شکل بگیره که عربستان با محوریتی که در منطقه گرفته تونس، ترکیه و پاکستان رو کنار خودش قرار بده. بعد از اون کشورهای مثل کویت و امارات و قطر و حتی عمان ممکنه به این ائتلاف بپیوندن که زمینه‌ساز یک ائتلاف نظامی خواهد بود.
11: آقای روشندل، جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که چنانچه جمهوری اسلامی مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن رابطه بهتر با ایالات متحده نباشد، واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه میده. خب پرسش مهم اینه که تا چه حد آمریکا میتونه هم فشار بر ایران رو ادامه بده و هم بهای انرژی رو کاهش بده.
10: با توجه به شرایطی که ایران اعلام کرده، ایالات متحده آمریکا به خوبی میدونه که ایران از تنگه هرمز به عنوان ابزار استراتژیک و قوی تر از حتی سلاح هسته‌ای در استفاده میکنه. من بعید میدونم که ایالات متحده آمریکا غیر از اعمال فشار هیچ ابتکار عمل دیپلماتیک رو بتونه بعد از این در داخل تیم آقای ترامپ ترمیم بکنه و جلوی ایران بذاره، چون رفتارهایی که جمهوری اسلامی نشون میده، اون نگاه دورو که آقای ترامپ بهش اشاره کرد، و فکر میکنم دربهای دیپلماسی کم کم داره بسته میشه و خود موقعیت آقای ونس هم که از مجموعه گروه انزواگرایان هست و معتقد است که با دیپلماسی میشه بیشتر از ابزارهای نظامی بهره برد، شرایط رو به سمت حاکمیت افرادی پیش میبره مثل مارکو روبیو و پیت هگزت وزیر جنگش، که اون ابزارهای نظامی در کنار سایر ابزارهای فشار روی جمهوری اسلامی در آینده محقق بشه و شکل بگیره.
11: در نهایت آقای روشندل، وال استریت جورنال در بخشی از یک گزارش ادعا کرده که دونالد ترامپ به دستیاران خودش گفته که در صورت باز شدن تنگه هرمز او حاضر است به این گزینه بیاندیشد که به جنگ پایان دهد بدون توافق هسته‌ای. البته این تنها یک ادعاست که این روزنامه منتشر کرده و منابع دیگری برای اون وجود نداره، اما از دیدگاه شما تا چه حد این محتمل است، در حالی که دونالد ترامپ بارها بر عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید داشته؟
10: نگاه آمریکا میتونه در دو حالت شکل بگیره. این میتونه در آینه تمام نما یک سیاست تاکتیکی خودش رو نشون بده، به ویژه این که ایالات متحده آمریکا با این موضع، اگه درست باشه این خبر، بخواد اول مسئله تنگه هرمز رو حل کنه، بعدن بیاره روی بحث هسته‌ای. و ایران این رو به خوبی میدونه که هر موضع ایالات متحده آمریکا صرفاً فشار روی ایران برای حل مرحله به مرحله مشکل هست و این انعطاف آمریکا مقطعیه و بعدن آمریکا زیرش خواهد زد. این بدبینی که در جمهوری اسلامی وجود داره کاملا نشون میده که به هیچ عنوان این رو هم نخواهد پذیرفت. ولی در حالت کلی اگر این بحث تاکتیکی رو از طرف آقای ترامپ هم بذاریم کنار، به طور مشخص با توجه به اطلاعاتی که نهادهای امنیتی اسرائیل و خود آمریکا به آقای ترامپ دادن، فعالیت‌هایی که ایران در زیر زمین در کوه کلنگزلا داره انجام میده، طبیعتاً این نگرانی رو بر آمریکا ایجاد خواهد کرد و میشه گفت این خبر اگه درست باشه نشون میده تهدیدات ایران روی تنگه هرمز، بستن تنگه هرمز، اینقدر برای آمریکا فوریت داره که حاضر این مانور تاکتیکی رو انجام بده تا بعد از تردد کشتی ایرانی آزاد در این آبراه بین‌المللی دوباره برگرده به بحث هستی.
2: صدای ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس سیاست خارجی ساکن آمریکا رو شنیدید. اما رسانه‌های ایران روز یک شنبه از انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی خبر دادند. ساعتی بعد محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد. این انتصاب همزمان با دیدار مسعود پزشکیان و مجتبی خامنه‌ای اعلام شد. در همین زمینه ارزیابی بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا را جویا شدیم.
12: دو تا خبر مهم خب امروز ما داریم، یکیش همین که محسن رضایی شده نماینده رهبری در شورای امنیت ملی، اما یه چیز دیگه هم یادمون نره که یک خبر دیگه هم اومده که دیدار پزشکیان با مشتبه خامنه ای رو بیت رهبری گفته که انجام شده. این دو تا خبر با هم یه پیام دارن، یعنی نظام داره نشون میده که هم تغییر اتفاق افتاده هم همه چیز تحت کنترله. ولی از رضایی اگه نگاه کنیم ببین به هر حال اون به عنوان نماینده رهبری داره وارد شورای امنیت ملی میشه، یعنی با حکم مستقیم از دفتر رهبری، نه با حکم پزشکیان. یعنی اگر به عنوان دبیری هم به اون داده بشه خب پزشکی باید امضا کنه. یعنی حالا تا اینجا اون کاری مشتبه انجام داده، مشتبه خامنه ای که خودش بدون رئیس جمهور از قانونی میتونه انجام بده. حالا اینجا این مهمه چون رضایی خب موضع روشنی داره که ما ازش دیدیم در خبرهای مختلف، به هر حال در مورد پایان جنگ رو که مشروط کرده به جبران خسارت از سمت آمریکا و خروج نیروهای آمریکایی از خلیج فارس و اینا، به هر حال این موضع با اون چارچوب مذاکراتی جاری که از طریق عمان داره اتفاق میفته همخوانی نداره. در این حال یک هفته پیش خب ادعای خرازی رو روابط عمومی بیت رهبری تکذیب کرده بود، در حالی که خرازی همین انتصاب رو پیش بینی کرده بود. یعنی به هر حال بخشی از اون چیزی که گفته شده اتفاق افتاده. این در واقع این اتفاق اعتبار تکذیبی‌هایی که در واقع در آینده بیفته رو در واقع مشکل ساز میکنه، یعنی یه مقدار نشون میده که در اون بالا هم رقابت‌ها هنوز بر سر این هست کی از سمت رهبری حرف بزنه وجود داره. اما در مورد دیدار پزشکیان با خامنه‌ای، در واقع این دومین دیداریه که توی خب 5 ماه گذشته ما داریم دیگه. به هر حال موضوعاتی هم که گفتن صحبت کردن، بعدم اقتصاد و جنگ و منابع ارزینه، ولی نه عکسی داریم نه صدایی نه چیزی، و در این 5 ماه هم هیچ تصویر یا صدای تایید شده از سمت مشتبه خامنه‌ای به هر حال منتشر نشده. این سکوت من فکر می‌کنم خودش یک واقعیتی که نمیشه نادیده گرفته. یعنی انگار که به نظر میرسه جنگ قدرتی هم در این وجود داره که کی از جانب رهبری میتونه صحبت کنه. به هر حال این دوتا خبر با هم داره یک چیزی رو به ما نشون میده که به هر حال ساختار قدرت در تهران یک تغییر مهم رو انجام داده. یعنی یک کسی با موضع حداکثری وارد مهمترین نهاد امنیتی کشور شده، اما این تغییر نه به معنای پایان مذاکرات، نه به معنای در واقع پیروزی قطعی تندروها. به نظر یک معنی روشن الان داره با توجه به اون چی ما از محسن رضایی میدونیم، و اون اینه که فاصله بین اون چی ایران در حال در شام یا همون شورای امنیت ملی در واقع داره تصویر میکنه و میخواد، و اون چی که آمریکا امروز حاضر به دادنش در مذاکرات هست، از این هفته نسبت به قبل بیشتر شده. ببینید اختلاف واقعی من فکر کنم سر یه چیزه، و اون اینه که چه کسی خط مذاکرات هرمز رو کنترل میکنه. اما یه نکته خودش به نظرم یه خیلی مهم از تحلیل این که فشار برای تغییر دبیر شورای امنیت ملی به هر حال از جایی فراتر از پزشکی میاد، اما از کجا دقیقاً و با تایید چه کسی به هر حال هنوز روشن نیست. ببین تو ساختار قدرت کنونی در ایران رهبری که هنوز پایه‌های اقتدار شخصی پدرش رو نداره، هنوز غایب از منظر، هنوز حتی در مورد وجود شک وجود داده، نمیشه این فشارهای جدی بدون منبع رسمی روشن داره وارد میشه و نمیشه دقیقاً گفت که از سمت کیه، ولی این خودش نشانه از وضعیت ساختار پراکنده قدرت در ایران در شرایط فعلیه به نظر. اما اگر رضایی بیاد و همون موازی رو بگه که تاکنون داشته، فاصله بین اون چیزی که ایران میخواد و اون چیزی که آمریکا حاضر به دادنه انقدر زیاد میشه که من فکر می‌کنم مذاکرات نه به توافق قطعا به بنبست میرسه، و این من فهم کنم برای همه طرف ها هزینه های زیادی خواهد داشت. بنابراین این یک زنگ خطر خواهد بود برای ادامه مذاکرات. فعلا به نظر میرسه این بنبستی هم که در مذاکرات وجود داره دقیقا به خاطر همینه که هیچ قدرتی در داخل ایران امکان غلبه بر دیگری رو نیافته، بنابراین نمیتونه تصمیم دقیقی بگیره برای اینکه خواستش در مذاکرات چی هستش. پزشکیان یه حرف میزنه، یه سری دیگه حرفای دیگه میزنن، و عمل یه چیز دیگه میشه، به یک کشتی حمله میکنن، در حالی که مثلا پزشکیان در بغداد هست به یا نجف هست مثلا حمله میکنن به یک کشتی دیگه. ببین اینها نشون میده که هنوز قدرت در داخل کشور به اون بخشی از اون قدرت برای به یه غلبه ای نرسیده که بتونه تصمیم نهایی رو اون بگیره.
2: صدای بابک دوربیکی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا رو شنیدید. در روزهایی که تنگه هرمز بسته مانده و تنش‌ها از خلیج فارس به دریای سرخ گسترش پیدا کرده، حوثی‌های یمن از حملات تازه به تأسیسات نفتی و انبارهای تسلیحاتی عربستان در بندر مخا خبر دادند. با افزایش حملات دو طرف، آتش‌بس 4 ساله طرفین نیز شکسته شده، اتفاقی که به نوعی پیامدهای آن به تنش میان ایران و آمریکا نیز گره خورده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی مهداد فرهمند روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه را جویا شده.
13: ببینید از زمانی که موضوع این مطرح شد که حوثی‌ها تنگه باب المندب رو ببندند، این طرح ریخته شد برای اینکه یک مقابله با حوثی‌ها در داخل خود کشور یمن انجام بشه. یک تلاش‌های انجام گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی در داخل یمن که قبائل رو متحد بکنند علیه حوثی‌ها، به این دلیل که بزرگترین مشکلی که در مقابله با حوثی‌ها وجود داشت نبود نیروی زمینی بود. عربستان علت ناکامیش در مقابله با حوثی‌ها در طول این سالیان سال این بود که فقط به حملات هوایی بسنده می‌کرد و با حملات هوایی هم این امکان نبود که حکومت حوثی‌ها رو سرنگون بکنند و در نتیجه جنگ به شکل فرسایشی پیش رفت و عملاً پیشرفتی برای عربستان نداشت. نیاز به این بود که یک نیروی زمینی تجهیز بشه علیه حوثی‌ها و خب این هم باز امکانش کم بود به دلیل اینکه در داخل خود مخالفان حوثی‌ها در یمن هم چند دستگی وجود داشت، رقابت میان امارات و عربستان بود. اما به هر حال در ماه‌های اخیر تلاش‌های صورت گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی به شیوه‌های مختلفی علیه حوثی‌ها و همزمان هم موضوع وقتی که حوثی‌ها اعلام محاصره دریای عربستان رو کردن جدی‌تر شد و به نظر میاد که بخشی از این که الان می‌بینیم که حوثی‌ها حملاتشون با یک روش‌های جدیدتری با روش‌های مؤثرتری دارن حمله می‌کنن به عربستان، به نوعی دارن پیشدستی می‌کنن نسبت به اون حمله‌ای که احساس می‌کنن که قریب الوقوعه و یک عملیات گسترده‌ای که احساس می‌کنن که به شکل زمینی و هوایی و دریایی علیهشون سازمان داده شده.
14: آقای فرهمند، به همین موردی که اشاره کردید بپردازیم. اگر همین حمله قریب الوقوعی که شما هم بهش اشاره کردید صورت بگیره، این پاسخ چطور معادلات تنش بین ایران و آمریکا رو تغییر میده و احتمال گسترش جنگ به جبهه‌های جدید رو هم افزایش میده؟
13: به نظر میرسه که در کشورهای منطقه در عین اینکه سیاست رسمیشون این هست که جنگ میان ایران و آمریکا هر چه زودتر پایان پیدا بکنه و آرامش به منطقه بازگرده، در عین حال هم خودشون رو برای این احتمال آماده میکنند که جنگ گسترده بشه و به همون اندازه که با ادامه جنگ میان ایران و آمریکا مخالفن، از گسترده شدن جنگ و گشایش جبهه‌های جدیدتر هم مخالفن، چون این صدماتی رو که این جنگ میتونه به اونها وارد بکنه خیلی بیشتر میکنه. از جمله جبهه‌ها که جبهه مؤثری هم هست حوثی‌ها و یمن هستن که هم میتونند برای عربستان درد سر ساز باشن و تهدیدی برای عربستان باشن و هم میتونن که با کنترلی که بر تنگه باب المندب و دریای سرخ دارند برای اساساً کشتیرانی جهانی مشکل ایجاد بکنند. در نتیجه ما دیدیم همین پیمانی که بسته شد بیان ترکیه، عربستان و پاکستان، بخشی از این پیمان در واقع متوجه همین بود، موضوع گسترده شدن جبهه های جنگ و به طور مشخص حوثی‌ها که الان حوثی‌ها نسبت به دیگر گروه‌هایی که به نیابتی ایران معروفند توان بیشتری دارند برای اینکه درد سرساز باشند برای متحدان آمریکا در منطقه و هم به این نوع به این طریق با حوثی‌ها مقابله بکنند، هم که به نوعی برای ایران محدودیت ایجاد بکنند و به ایران اعلام بکنند که نمیتونه جبهه های جنگ رو افزایش بده و گسترش بده و جنگ رو گسترده تر بکنه و باید که کوتاه بیاد و به یک راه حل صلح‌آمیزی با آمریکا تن بده.
14: آقای فرهمند، میدونیم سالها پیش عربستان یک ائتلاف عربی هم علیه حوثی‌ها تشکیل داد. الان این پیمان جدید دفاعی هم که شما بهش اشاره کردید بین ترکیه، پاکستان و عربستان، چقدر میتونه بر روی این تحولات بین حوثی‌ها و عربستان تأثیر بذاره به طوری که معادله جنگ رو به نوعی به نفع عربستان تغییر بده و بعد در اینجا واکنش ایران چه خواهد بود؟
13: اون ائتلافی که عربستان تشکیل داد ائتلاف ناکامی بود. عربستان همونطور که پیشتر توضیح دادم برای اون ائتلافش بیش از هر چیز نیاز به نیروی زمینی داشت. خب عربستان و متحدانش کشورهای حاشیه خلیج فارس بودن، هیچ کدام نیروی زمینی قابل توجهی نداشتند. عربستان دست به دامن مصر شد، پاکستان شد، ترکیه که خب در اون زمان اساسا رابطه عربستان و ترکیه خیلی رابطه خوبی نبود، ولی پاکستان و مصر به طور مشخص پاسخ رد دادند برای اینکه نیروی زمینی در اختیار عربستان بگذارند و شرایط هر منطقه همون زمان متفاوت با الان بود، به خصوص اینکه موضوع جنگ در واقع جنگ در یمن به جنبه‌های انسانی پیدا کرد، فجایع انسانی که در اونجا به بار آمد ما یادمون هست و این هم یک نوع عامل بازدارنده بود برای اینکه کشورهای دیگری بخوان بیان به کمک عربستان. از طرف دیگه میان عربستان و امارات که در واقع در رأس این جبهه بودند اختلاف ایجاد شد، وضعیت یمن پیچیده‌تر شد و کاری نتونستن در برابر حوثی‌ها با این ائتلاف پیش ببرن. الان از اون ائتلاف اسمن موجوده ولی عملا محدود به خود عربستان میشه. شرایط فعلی یک وضعیتی است که خاورمیانه داره یک در واقع آینده تازه توش رقم میخوره که همه کشورهای خاورمیانه در اون نگرانی‌هایی دارن نسبت به این ترکیبی که از لحاظ چینه چه قوا این خاورمیانه میتونه پیدا بکنه. درسته که این کشورها رسما با اینکه با حمله به ایران مخالفند ولی در این حال به همون اندازه هم نمیخواند که بازوهای ایران در منطقه همچنان بتونن مثل قبل فعال باشند و در این مورد اتفاق نظر دارن که باید این بازوها رو از ایران جدا بکنند. در نتیجه الان امکان اینکه یک ائتلافی علیه حوثی‌ها شکل بگیره بیش از گذشته است. نسبت به اون زمانی که عربستان ائتلاف تشکیل داد الان امید و احتمال بیشتری وجود داره. ولی موضوع دیگر این هستش که اولا خب این همکاری‌های بین این کشورها، سیاست‌هاشون اینها بسیار دچار فراز و نشیب و شکننده است. خیلی نمیشه پیش بینی کرد که این اتحادی که اینها شکل بگیره تا چند اندازه پایداره. حوثی‌ها میزان مقاومتشون تا چه اندازه اینا روش حساب کردند، مثل ایران که خب وقتی که حمله به ایران شروع شد خیلی ها قدر انتظار مقاومت از ایران نداشتند ولی خب بعد محاسباتشون نشون داد که دست کم گرفته بودند. در مورد حوثی‌ها هم همین موضوع هست، به هر حال حوثی‌ها هم ابزارهای خودشون رو دارند ولی الان موضوع تشکیل ائتلاف قوی‌تری علیه حوثی‌ها خیلی جدی‌تر از گذشته است.
2: مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه بود. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که ارتش این کشور کماکان آماده باش نظامی برای مقابله با ایران را حفظ کرده ولی همزمان وزارتخانه‌های دارایی و دفاع اسرائیل بر سر تأمین بودجه دفاعی و پوشش آخرین جنگ این کشور با ایران اختلاف دارند. اما این سوال مطرح شده که آیا اقتصاد اسرائیل توان ادامه دادن به نبردهای پایان ناپذیر را دارد یا خیر؟ فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در این باره گزارش می‌دهد.
15: رسانه‌های اقتصادی اسرائیل تازه‌ترین برآورد هزینه از جنگ 40 روزه با ایران را منتشر کرده و نوشتند مخارج مستقیم آن جنگ برای ارتش و تشکیلات دفاعی بیش از 51 میلیارد شکل معادل 17 میلیارد دلار بوده. رقم مشابهی اوائل بهار زمان کوتاهی پس از برقراری آتش بس در آن جنگ نیز به عنوان مخارج جنگی رسانه ای شد. اما گفته شده بود بخش هزینه نظامی مستقیم برای ارتش در آن رقم 39 میلیارد شکل معادل 13 میلیارد دلار بود و 4 میلیارد دلار دیگرش خسارات وارده به غیر نظامیان و اماکن. به نوشته وبسایت اقتصادی کلکلیست، دلیل افزایش 4 میلیارد دلاری مخارج جنگ در 3 ماه اخیر بر دوش ارتش در حالی که آتش بس شکننده برقرار بوده، تعدد دورهای آماده باشی است که اسرائیل ورود دوباره خود به حملات مستقیم در ایران را در چشم انداز می‌دید. بر اساس این گزارش در همین دوره اخیر که رئیس جمهوری آمریکا بارها از احتمال عملیات نظامی گسترده در ایران سخن گفت، ارتش اسرائیل برای هر ارتقای سطح آماده باش و احتمال ورود خود به جنگ متحمل هزینه کلان گردید. مخارج شامل فراخوان هزاران نیروی ذخیره از جمله خلبانان و کادر نیروی هوایی، تکمیل فوری انبارهای تسلیحاتی متناسب با عملیات برنامه ریزی شده برای حمله، جابجایی نیروها و تجهیزات بود. ارتش این روزها اعلام کرد نیروها و امکانات نظامی این تشکیلات عظیم را برای چند ماه دیگر نیز در ارتباط با خطرات ایران در آماده باش باقی خواهد گذاشت، چرا که جنگ هنوز بلا تکلیف است. ارتش تاکید دارد چالش‌های امنیتی به ویژه در ارتباط با ایران برخلاف هزینه‌های مقطعی جنگ‌های گذشته مستلزم حفظ آماده باش حداکثری، پدافند هوایی و رصد مداوم تحولات است. امریکا حتی بدون وقوع درگیری مستقیم تمام عیار روزانه هزینه های کلان دارد. این در حالی است که درگیری میان وزارتخانه های دفاع و دارایی بر سر بودجه جنگی و تأمین هزینه های جنگ با ایران به طور گسترده در رسانه های اقتصادی بازتاب دارد. قرار شد کل بودجه دفاعی امسال به 183 میلیارد شکل 61 میلیارد دلار برسد، بالاتر از هر سال دیگر از آغاز تأسیس اسرائیل تا مخارج جنگ دوم با ایران را پوشش دهد و باز پرداخت دست کم بخشی از بدهی‌های انباشته شده وزارت دفاع به صنایع تسلیحاتی را فراهم کند. ارتش حداقل 5 میلیارد دلار به صنایع دفاعی خود اسرائیل بابت تسلیحاتی که از آنها گرفت و در جنگ به کار برد بدهی دارد. به نوشته کلکلیست، از تمامی مبالغ وعده داده شده وزارت دارایی فعلا 5 میلیارد دلار را واریز کرده و تعهدات ارتش برای خریدهای بلند مدت معلق مانده. مسئولان تامین در وزارت دفاع گفتند نگرانند که تأخیر در سفارش ها، دریافت سیستم های تسلیحاتی و تجهیزات مورد نیاز ارتش از کارخانه های اسرائیلی و خارجی را به گفته آنها سالها به عقب بیندازد. رسانه های اقتصادی گزارش دادن همزمان با حفظ آماده باش به ویژه در نیروی هوایی برای مقابله با هر احتمال تشدید تنش با ایران، هزاران سرباز و افسر کادر و نیروی ذخیره نیز در سایر جبهه ها مانند غزه، لبنان، سوریه و کرانه باختری مستقرند که آن هم امری است پرهزینه. مخارج مستقیم 17 میلیارد دلاری جنگ اخیر با ایران جدای از مبالغی است که دولت باید به عنوان غرامت و کمک مالی به غیر نظامیان بابت خسارات به خانه ها و اماکن آسیب دیده، تأمین هزینه های درمانی و روانی مجروحین و پرداخت مستمری مادام العمر به بازماندگان قربانیان جنگ بپردازد. از سوی دیگر، هزینه های کلان دفاعی در برابر درآمد سرشار و ذخایر بالای ارزی ظاهراً رقم بالایی نیست و اقتصاد پویا بار سنگین امور دفاعی را نیز فعلا تحمل خواهد کرد. اسرائیل در سال 2025 مبلغ 772 میلیارد شکل درآمد داشت، بیش از 257 میلیارد دلار که بیش از 4 برابر بودجه دفاعی امسال است. آخرین داده های بروز بانک مرکزی نیز حاکی است ذخایر ارزیش 239 میلیارد دلار نقد است، بسیار بالاتر از کشورهای مرفهی مانند بریتانیا، کانادا و استرالیا که جنگی ندارند. اگر تضعیف ریال ایران در برابر دلار برای ایرانیان نماد فروپاشی شیرازه اقتصاد در سالهای اخیر است، ارزش شکل اسرائیل در برابر ارزهای خارجی در رهگذر جنگهای 2.5 سال اخیر نه تنها تضعیف نشده بلکه تقویت گردیده و معادل ارزش

0: با وجود سالها سیاست گذاری برای افزایش جمعیت در ایران، آمارهای جدید حاکی از تداوم کاهش رشد نرخ جمعیت در کشور است. چرا با وجود برخی مشوق‌های مالی جوانان ایرانی به ازدواج و سپس به فرزندآوری اقبال کمتری نشان می‌دهند؟ سهم عوامل مختلف از جمله ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در این میان چقدر است؟ بیشتر بشنویم در این باره در گزارش مصطفی خلجی.
1: مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در تازه ترین اظهاراتش روند کاهشی نرخ رشد جمعیت در ایران را تایید کرد. او در گفتگویی با شبکه خبر صدا و سیما گفت:
2: در سال 1404 میزان ولادت هامون یه چیزی حدود 892,000 بود که متاسفانه نسبت به سال قبلش، نسبت به 1403، 8.9% کاهش داشت. 1403 هم همینطور نسبت به 1402 کاهش داشت. در 4 ماهه اول امسال 277,371 مورد ما رخداد ولادت داشتیم که نسبت به 4 ماهه اول سال گذشته 6.9% کاهش داشته. بنابراین ما یه شیب کاهشی رو داریم تجربه میکنیم و خب تمام راه حل‌های ما، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سیاست‌های کلی جمعیت و برخی مشوق‌ها مثل همین داستان کارت امید مادر که الان در حال انجام هست، برای این هست که تأثیرات خوبی روی مسئله ازدواج به خصوص و بعد هم فرزندآوری بذاره.
1: به گفته خانم دستجردی، در چارچوب یارانه مالی دولت موسوم به کارت امید مادر، در تیر ماه برای بیش از 257,000 مادر به مبلغ ماهانه 2,000,000 تومان اعتبار واریز شده است. اما کارشناسان معتقدند که چنین مشوق‌هایی چندان مؤثر نیست. اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار، به رادیو فردا میگوید:
3: سیاست جمعیتی ایران که یه قانون جوانسازی 1400 که شعار انتخابیش هم بود که نمیدونم جمعیت و زن جوان کنید و زنان رو تشویق به فرزندآوری کنید و زنان رو تبدیل به یک ماشین جوجه کشی کرد و اینا، تا این کارت امید که یه تشویق مالی کاملا بیفایده و بیکار کرده، عملا راه حلایی که ارائه شده همش کوتاه مدت بوده، همش لحظه‌ای بوده و بدون در نظر گرفتن مجموعه‌ای که میتونه هم به داشتن تشکیل یک خانواده امید بده و هم بعد از تشکیل یک خانواده این امنیت اقتصادی و امنیت آینده نگرانه رو داشته باشه برای خانواده و همراه، که اونا احساس امنیت بکنن و در اون فضا بتونن نخست به تشکیل خانواده و بعد به بزرگ کردن خانواده فکر بکنن.
1: پیش از فرزند آوری، مسئله ازدواج در ایران به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که ازدواج در ایران طی 15 سال گذشته حدود 50% کاهش یافته، به طوری که تعداد ازدواج از 891,000 مورد در سال 1389 به حدود 431,000 مورد در سال 1404 رسیده است. مسئولان میگویند ریشه اصلی بحران کنونی کاهش ازدواج، افزایش تجرد، بالا رفتن سن ازدواج و نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی است. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در پاسخ به اینکه آیا سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی با واقعیت اقتصادی و اجتماعی نسل جدید تناسبی داشته یا نه، میگوید:
4: سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی در 10-15 سال گذشته که اتفاقاً آقای خامنه‌ای پدرم خیلی برش تکیه داشت و خودش مستقیماً در حقیقت دخالت می‌کرد، بر دو پایه استوار بود. اول برخی مشوق‌های اقتصادی که در مقابل بحران کاهش قدرت خرید در واقع کارایی چندانی نداشتن یا مبلغ قابل توجهی نبودن، و دوم برخی از محدودیت‌هایی که ایجاد کرده بود برای سخت جنین یا تشویق ازدواج یا چیزهای شبیه همین، که اینها سیاست‌های بازدارنده بودند در مقابل سیاست‌های تشویقی که بیشتر اقتصادی بودن. در حالی که کارهای جامعه شناسی نشون میده که اون چی که دلیل اصلی کاهش جمعیت در ایران هست، شاید تغییرات ذهنیتی و فرهنگی جامعه ایران باشه، نه اینکه بحران اقتصادی، کاهش قدرت خرید، کمبودهای مختلف، اینا دلیل کاهش جمعیت نیست. ولی همه کاهش، یعنی این کاهش شدید جمعیت رو توضیح نمیده. اون چی که به نظر من کاهش شدید جمعیت تا اجمله توضیح میده، این تغییرات ذهنیتی فرهنگی هستن، یعنی مفاهیم مثل ازدواج، مسائلی مثل

0: بچه دار شدن، پدر بودن، مادر بودن، خانواده داشتن، خانواده بزرگ داشتن، ایناست که در ذهنیت جامعه عوض شده. در مقابلش پدیده دیگه هم که از نظر جمعیتی پیش اومده که برمیگرده به همون فرهنگ و تغییر ذهنیت، طلاق هاست. یعنی ما در مقابل 100 ازدواجی که در سال الان ثبت میکنیم، چیزی حدود 40 ازدواج به طلاق منجر میشه.
1: مقامات جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی از کاهش نرخ رشد جمعیت شکایت دارند که چند دهه پیش شعار فرزند کمتر زندگی بهتر سر داده میشد، اما اکنون چند سالی است که تبلیغات و شعارها در ایران معکوس شده است. آقای پیوندی تاکید میکند که همین تبلیغات حکومتی سالهای اخیر در تشویق فرزند آوری در کاهش تمایل مردم به این امر مؤثر بوده است.
0: الان گفتمان جمهوری اسلامی نزد جامعه و بخش مهمی از جامعه هیچ نوع در واقع اثری نداره. یعنی مردم حتی گاهی مقاومت یا واکنش منفی دارن در مقابل اونچه که حکومت ازش طرفداری میکنه. مثلا وقتی که همش راجع به افزایش جمعیت در رسانه های عمومی، در تلویزیون، در سخنرانی های عمومی، خود آقای خامنه ای دائم در مورد این صحبت میکرد و هشدار میداد. وقتی این کارا رو میکنن، اتفاقا بخشی از جامعه دست به مقاومت خاصه یا ناخواسته میزنن و اینا دلزدگی و عدم اعتماد عمیق بین جامعه و حکومت باعث میشه که تبلیغات حکومتی هم کارش به جایی نرسه.
1: عوامل مختلف از جمله تورم و نااطمینانی اقتصادی، مهاجرت و همچنین جنگ، هر کدام سهم متفاوتی در کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران دارند. اما در این میان کارشناسان به یک عامل مهم دیگر نیز اشاره می کنند و آن ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در ایران است که موجب شده ازدواج و فرزندآوری در دیدگاه آنان از اولویت خارج شود. اعظم بهرامی:
2: سهم زنان در ایران در تولید ناخالص ملی کمتر از 10 تا 14 درصده. یعنی ما حتی نیم کشوری مثل عربستان سعودی هستیم که زنان در حوزه تحصیلات یا در حوزه فعالیت‌های اجتماعی بسیار کم رنگ‌تر از زنان ایران هستند. و داده‌های بانک جهانی نشون میده که ایران در یک شیب فقر زنانه داره طی مسیر می‌کنه در حوزه اقتصاد. از طرفی شما جزو 3 کشور ته جدول در تبعیض جنسیتی شاخص جهانی تبعیض جنسیتی هستید. به این ترتیب نشون میده که این انتخاب آگاهانه نسل جدید زنانه که در یک شرایط اینچنینی ترجیح میده و انتخاب میکنه، اولویت میده به تثبیت وضعیت زندگی خودش، یعنی تحصیل، اشتغال قبل از ازدواج. و اینکه خب طبیعتاً وقتی شما یه ناتوانی مالی رو تحمیل میکنید به زنان طی یک تبعیض سیستماتیک و ریشه اون تغییرات رو در حد یک سری واکنش های بسیار لحظه‌ای میبینید و هیچ چشمانداز اقتصادی سیاسی ندارید برای زنان، طبیعیه که اونها خب به یک برنامه بلند مدت مثل فرزند آوری فکر نمی‌کنن و براشون جذابیتی اساسا نداره.
1: کیفیت پایین زندگی میتواند پیامدهای جمعیتی خود را نیز تشدید کند. به عنوان نمونه، خانواده‌هایی که با فشار اقتصادی روبرو هستند ممکن است فرزند آوری فقر آنان را تشدید کند. بنابراین مسئله جمعیتی ایران فقط نرخ رشد جمعیت نیست، بلکه مسئله این است که افراد با چه کیفیتی زندگی خواهند کرد. سعید پیوندی:
0: امروز مردم به کیفیت زندگی هم نگاه میکنن، یعنی میگن این بچه‌ای که من قرار متولد بکنم از چه شرایط زیستی برخوردار بود و چه تأثیری بر زیست من میذاره یا زیست زوج میذاره. ما یک کشور بدون آینده و معلق هستیم، بدون افق امید. بر همینم این ناامیدی و بدون افق بودن جامعه هم رو بچه دار شدن خیلی میتونه تأثیر منفی داشته باشه، برای اینکه مردم نمیخوان بچه‌شون رو برای آینده نامعلومی به دنیا بیارن. بنابراین چه کیفیت زندگی حال و چه اینی که چه آینده‌ای برای یک زندگی با کیفیت میتونه متصور باشه برای جامعه، و در همه این سویه ها من فکر میکنم ما دچار مشکلات جدی هستیم و به خاطر همینم خیلی از زوجها تصمیم میگیرن در بچه دار نشن.
1: در مجموع به گفته کارشناسان، تا زمانی که جوانان چشمانداز روشنی از آینده، امنیت اقتصادی و امکان برخورداری از یک زندگی با کیفیت نداشته باشند و زنان نیز احساس نکنند ازدواج و فرزند آوری به قیمت از دست دادن استقلال و فرصت‌های زندگیشان تمام می‌شود، سیاست‌ها و تبلیغات حکومتی نه تنها به افزایش ازدواج و فرزندآوری منجر نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
3: گزارش مصطفی خلجی را شنیدید.
4: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
3: سالهاست ناشرها و نهادهای مختلف سعی کردن جلوی بازار قاچاق کتاب رو بگیرن، اما حالا به نظر میرسه قاچاقچی‌ها دوباره پررنگتر برگشتن. کتاب‌هایی که با کیفیت پایین‌تر و قیمت ارزون‌تر وارد بازار میشن و خیلی وقت‌ها هم خریدار خودش میدونه نسخه‌ای که می‌خره اصل نیست. سوال مهم اینه که مشکل اصلی کجاست؟ ضعف نظارت، گرونی کتاب یا فرهنگی که هنوز خرید نسخه اصل توش جدی گرفته نمیشه؟ در گفتگویی با هادی خوجانیان، نویسنده و مدیر و بنیانگذار نشر مهری در لندن، پرسیدم آیا قاچاق کتاب به دلیل ضعف نظارت یا گرونی کتاب؟
5: علاوه بر کتاب‌های خارج از ایران چاپ شده و خواننده داشته داخل ایران، چندین ساله که کتاب‌های داخل ایران هم قاچاق میشه. نمونه چند سال پیش دیگه، مثلا نشر ققنوس مثلا خیلی از کتاباشون به قیمت پایین‌تر چاپ میشد و بعد یه هیئتی رو درست کردن که چند نفر هم گرفتن و انبار بزرگی هم گرفتن اینها. از این لحاظ میشه گفت که قاچاق کتاب وارد یک شق دیگه شده. یعنی علاوه بر کتاب خارج از کشور، بیشتر کتاب‌های داخل ایران که چاپ میشه و قیمت خیلی گرونی هم داره، قاچاقچی‌های عزیز قیمت کتاب میارن پایین، حالا کیفیت کتاب میاد پایین‌تر، ولی همون کتابه و خیلی ارزان‌تر میشه.
3: بعد چه خلأ قانونی وجود داره که دست قاچاقچی کتاب رو باز گذاشته؟ چون یه برخوردهای اونطوری که داخل خود ایران میگن در دهه 80 و 90 انجام شد، مثل تشکیل کارگروه سیانت، چرا این پدیده رو نتونستن مهار کنن؟
5: خیلی واضح و شفاف میشه گفت اگر شما داخل ایران یه چاپخونه معمولی در نظر بگیری، یه چاپخونه مستقل که به جز اونایی که دولتی هستن وجود نداره، یعنی که مثلا پرینتینگ و مثلا چاپشو یه چاپخونه انجام میده، باندینگشو یه چاپخونه دیگه انجام میده، سلفونو یکی دیگه انجام میده، یه چند مجموعه. تا اونجا که من میدونم به اطلاعاتی که دارم، بیشتر این چاپخونه ها و این مافیا از عوامل خود رژیم هستند.
3: یعنی شواهدی وجود داره؟
5: قاعدتاً بله، یعنی من شواهدی دارم که شاهد بقول معروف شاهد عینی هم دارم که خیلی از کتاب‌ها، حتی کتاب‌های خیلی مشهور، در چاپخانه وزارت ارشاد در جاده قم هست یا در خود داخل قم هست، اون من دقیقا نمیدونم چه، خیلی وقت نیستم، آره اونجا هم چاپ میکنن و خیلی جای دیگه. این دیگه اسرامین شمسه و یعنی معنی نداره مثلا شما یه انبار بگیری و 100,000 جلد توش کتاب باشه، 200,000 جلد کتاب باشه، یعنی یه ورهاوس دیگه که انبار خیلی بزرگه دیگه. من آدم عادی که نمیتونم این کار بکنم و این دلیل بر نمیشه که قاچاقچی‌های کوچولو، البته نمیشه اسمشون رو گذاشت قاچاقچی، کسانی که غم نان دارند و دنبال یه مفری هستن که پولی در بیارن. یعنی اگه شما برفرض آدمایی که تو میدان انقلاب، خیابان انقلاب، نمیدونم وصال شیرازی، کریم خان یا جای دیگه که کتاب فروشی ها هستن، بساطشون رو میبینید، آدمایی به نظر نمیرسن که مثلا درد و دغدغه فرهنگی دارن، میخوان دنبال یه لقمه دونن. حالا یکی مثلا برفرض یه کار دیگه میکنه، کار یدی میکنه، این آدم کار کتاب رو به اصطلاح میفروشه که اون در واقع سرمایه هم اکثر اوقات مال خودش نیست، مال کسان دیگه است.
3: از یه طرف هم عده میگن که نسخه قاچاق ارزونتره و توان خرید نسخه اصلی رو نداریم. شما فکر میکنید این چقدر تاثیرگذاره؟ خب به هر حال تقاضا رو میبره بالا و خب این شاید کمک میکنه به این قضیه قاچاق کتاب.
5: ببینید قضیه رو به این شکل در بیاریم، مالی ناشر خارج کشور که کتابای خودمون رو زیرزمینی داخلی رو هم چاپ میکنه، که مثلا من قیمت گذاری میکنم به همراه بچهای دیگه، قیمتایی که ما میذاریم 190ش قیمتایی است که قابل خرید هست، حالا نمیگم برای همه، ولی قیمتی میذاریم که مثلا بفر از پول چاپخونمون در بیاد، پول اون درصدی که میخوام به نویسنده بدیم و قیمت نرم میذاریم. ولی وقتی مثلا به کتابایی که داخل ایران چاپ میشه مجوز دارن، یک دو کاغذ دولتی دارند، نه همشون ولی چاپ اصطلاح ناشران بزرگ قاعدتا سهمیه کاغذ دارن. خب وقتی من اون حساب میکنم که قیمتشون هم ارزون تره، این در واقع سوداگریه دیگه. یعنی دیگه ناشری که سال 57-58-59-60 کار میکرده که دغدغه فرهنگ داشته، الان ناشرهایی که ما میبینیم بیشتر دغدغه فروش حداکثری رو دارن.
3: بله، گفتگوی بود با هادی خوجانیان، نویسنده و مدیر و بنیانگذار نشر مهری در لندن. در گوش و کنار ایران برخی شهروندان مسئول با دستکش و کیسه های بزرگ زباله به جنگ زباله ها رفتند. داوطلبانی که بیمزد زباله های رها شده در جنگل ها، سواحل و تفرجگاه ها را جمع می کنند. اما پشت این تصاویر امید بخش واقعیتی تلخ پنهان است. مردمی که ناچار شدند جای خالی نهادهای مسئول، مدیریت حرفه‌ای پسماند و قانون بازدارنده را با اقدام داوطلبانه پر کنند. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
6: در جنگل‌ها، کوهستان‌ها، سواحل و تفرجگاه‌های ایران منظره‌ای تکراری دیده می‌شود. انبوه زباله و در برخی مواقع گروهی از شهروندان که داوطلبانه بطری‌های پلاستیکی، قوطی‌های نوشیدنی و باقی‌مانده سفره گردشگران را از دامن طبیعت پاک می‌کنند.
7: در ساحل هرمز ببینید چه خبره. ما امروز اومدیم اینجا را جمع کنیم، بچه‌ها را نگاه کنید. توی این آفتاب دمای 40-50 درجه جنوب تو تابستان.
6: انتشار و همرسانی تصاویر این حرکت‌های داوطلبانه در اینستاگرام فارسی شکاف عمیق بین مسئولیت پذیری شهروندان و عملکرد نهادهایی را نشان می‌دهد که مسئول حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت پسماندند. نمونه‌های این فعالیت‌ها تنها محدود به یک منطقه نیست. از پاکسازی سواحل خزر و جنگل‌های شمال تا جمع‌آوری زباله در ارتفاعات، حاشیه رودخانه‌ها و تفرجگاه‌های اطراف شهرها.
8: وضعیتی که می‌بینین ساحل دریاچه ارومیه است. یه بار 80 کیسه جمع کردیم، یه بار 51 کیسه جمع کردیم، یه بار یه وانت جمع کردیم و گروه های دیگه ای هستن که جدا از ما میان برای پاکسازی این منطقه. ببینین واقعا طبیعت قهرش میگیره، واقعا داریم ظلم میکنیم به طبیعت.
6: اما فعالیت داوطلبانه محیط زیستی در ایران پدیده تازه‌ای نیست. مثلا گروه رفتگران طبیعت از سال 1391 با شعار ما دیگر آشغال نمیریزیم یا آشغال کمتر زندگی بهتر کار داوطلبانه خود را آغاز کردند. هدف همه این گروه ها نیز تنها جمع‌آوری زباله نیست. اغلب آنها می‌کوشند با نمایش حجم پسماندهای رها شده درباره تفکیک زباله و مسئولیت فردی هم آموزش دهند. با این حال تداوم آلودگی در همان مناطقی که بارها پاکسازی شدند محدودیت این حرکت‌ها را نیز آشکار می‌کند. در واقع آنچه باعث تأسف است آلودگی دوباره مناطق پاکسازی شده در مدت زمان کمی پس از جمع‌آوری زباله هاست. بشنوید از زبان یکی از داوطلبان پاکسازی طبیعت.
9: جدیدا دوباره کلی زباله ریختن، آشغال ریختن. واقعا ما دیگه زبونمون مو در آورد.
6: فعالیت داوطلبانه میتواند آموزش دهد و بخشی از یک منطقه را به طور موقت پاک کند، اما نمیتواند جای شبکه دائمی و حرفه‌ای جمع‌آوری پسماند را بگیرد. اوضاع در استانهای شمالی ایران به دلیل تراکم گردشگر، وجود جنگل‌ها و رودخانه‌ها و سواحل نگران کننده تر است. در این مناطق بیشتر زباله‌ها بدون تفکیک و بازیافت دفن می‌شوند. شیرابه پسماندها بخشی از آب‌های سطحی شمال کشور را آلوده کرده و آلودگی پلاستیکی سواحل دریای خزر این منطقه ساحلی ایران را تهدید می‌کند. در این بین مسئولیت تنها متوجه مردم نیست. تا زمانی که جمع‌آوری منظم زباله و نظارت و جریمه متخلفان وجود نداشته باشد، آلودگی منابع طبیعی هم ادامه خواهد داشت. قانون مدیریت پسماندها که در سال 1383 تصویب شده، مسئولیت مدیریت پسماندهای عادی را در شهرها و روستاها بر عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها گذاشته. سازمان حفاظت محیط زیست هم وظیفه نظارت بر اجرای این قانون را دارد. مسئله اما اجرای منظم، مؤثر و بازدارنده قوانین است. مثلا هیچ آمار عمومی و شفافی درباره تعداد افرادی که به دلیل رها کردن زباله در جنگل‌ها، سواحل و تفرجگاه‌ها جریمه شدند در دسترس نیست. حضور نیروهای داوطلب مردمی سرمایه اجتماعی است که می‌تواند در آموزش و سازماندهی برنامه‌های زیست محیطی به کار گرفته شود. دولت و شهرداری‌ها می‌توانند با تأمین تجهیزات ایمنی، بیمه حمل زباله‌های جمع‌آوری شده و پشتیبانی مالی از این گروه‌ها حمایت کنند. اما تبدیل شهروندان داوطلب به نیروی رایگان برای جبران کمکاری دستگاه‌های مسئول و دولت راه حل نیست. پاکسازی طبیعت باید مأموریتی دائمی و حرفه‌ای باشد. نصب دوربین در نقاط پرتخلف، افزایش گشت‌های محیط‌بانی، امکان گزارش تخلف از سوی شهروندان مسئول، انتشار آمار جریمه‌ها و الزام مراکز گردشگری به مدیریت پسماندهایشان می‌تواند هزینه آلوده کردن طبیعت را بالا ببرد. مواردی که همچنان نادیده گرفته شده است. در کنار آن، آموزش‌های حفاظت از محیط زیست هم باید از مدرسه و رسانه‌ها آغاز شود. در مجموع، طبیعت را نمی‌توان با چند ساعت کار داوطلبانه در پایان یک هفته نجات داد. اگر آلوده کننده طبیعت هزینه‌ای نپردازد، زباله‌ها خیلی زود دوباره در جنگل‌ها و سواحل و تفرجگاه‌ها رها خواهند شد.
3: گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدید و با این گزارش هم به پایان این برنامه خبری 22 رسیدیم. از اینکه ما رو در یک ساعت گذشته همراهی کردید سپاسگزارم. وقت بخیر.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مسئول پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. وبسایت رهبر جمهوری اسلامی ایران از دیدار مسئول پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای خبر داد. دولت اختیار دستگاه‌های اجرایی برای مسدود کردن سکوهای دیجیتال را محدود کرد. خوش آمدید به این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا. محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیر شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد. پیشتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حکمی محسن رضایی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. دلیل انتخاب محسن رضایی در متن این حکم تجارب ارزشمند او و حضورش در جنگ 8 ساله ایران و عراق عنوان شده است. رهبر جمهوری اسلامی در حکم جداگانه محمد باقر ذوالقدر را به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرد. مجتبی خامنه‌ای همچنین در این حکم از فعالیت‌های محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی هم تشکر کرد. و در خبری دیگر، پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران همزمان با آغاز سومین سال ریاست جمهوری خود با مجتبی خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش دو طرف درباره مسائل اقتصادی و تأمین نیازهای معیشتی مردم، شرایط جنگی و چشمانداز پیش رو، تحولات نظامی، تأمین و مدیریت منابع ریالی، ارزش و انرژی و نیز تعاملات اقتصادی با طرف‌های خارجی بحث و گفتگو کردند. از این دیدار تصویر، ویدیو یا فایل صوتی هنوز منتشر نشده است. رسانه‌های داخلی این ملاقات را دومین دیدار اعلام شده مسعود پزشکیان و مجتبی خامنه‌ای از زمان انتخاب او به رهبری جمهوری اسلامی گزارش کردند. و در خبری دیگر، هیئت وزیران ایران روز یکشنبه در مصوبه ای اعلام کرد دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند بدون طی مراحل تعیین شده فعالیت سکوها و کسب و کارهای دیجیتال را مسدود، تعلیق، محدود یا ممنوع کنند. بر اساس این مصوبه هر گونه تصمیم در این زمینه باید پس از دریافت نظر ستاد راهبرد و ساماندهی فضای مجازی و تایید رهبر جمهوری اسلامی و در چارچوب قوانین و مقررات اتخاذ شود. تصمیم هایی که خارج از این فرایند گرفته شوند فاقد اعتبار خواهند بود و افراد مسئول نیز باید در چارچوب قانون خسارت های وارد شده را جبران کنند. احکام و دستورات قضایی مشمول این مصوبه نیستند. این تصمیم پس از طرح موضوع تعدد مراجع تصمیم گیر در حوزه فضای مجازی گرفته شد. مسئله ای که در پی محدودیت ایجاد شده برای برنامه فوتبال 360 عادل فردوسی پور و ابهام درباره نهاد مسئول آن بار دیگر مورد توجه قرار گرفته بود. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. دونالد ترامپ روز یکشنبه به وبسایت آکسیوس گفت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. او افزود محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده است. رئیس جمهور آمریکا بدون طرح تهدید نظامی تازه گفت واشنگتن در قبال ایران آرام پیش می‌رود و تحولات را زیر نظر گرفته است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که مقام‌های جمهوری اسلامی فهرست تازه‌ای از خواسته‌هایش را برای اجازه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز اعلام کردند. و ما با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: need to.
1: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مسئول پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. وبسایت رهبر جمهوری اسلامی از دیدار پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای خبر داد. دونالد ترامپ میگوید به جای عملیات نظامی جدید در ایران فشار اقتصادی را افزایش می‌دهد. خوش آمدید به بخش خبرهای کوتاه رادیو فردا. محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد. پیشتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حکمی محسن رضایی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرده بود. دلیل انتخاب محسن رضایی در متن این حکم تجارب ارزشمند او و حضورش در جنگ 8 ساله ایران و عراق عنوان شده است. رهبر جمهوری اسلامی در حکم جداگانه ای هم محمد باقر ذوالقدر را به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرد. مجتبی خامنه‌ای همچنین در این حکم از فعالیت‌های محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی تشکر کرد. و در خبر دیگر، پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران همزمان با آغاز سومین سال ریاست جمهوری خود با مجتبی خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش، دو طرف درباره مسائل اقتصادی و تأمین نیازهای معیشتی مردم، شرایط جنگی و چشمانداز پیش رو، تحولات نظامی، تأمین و مدیریت منابع ریالی، ارزی و انرژی و همچنین تعاملات اقتصادی با طرف‌های خارجی گفتگو کردند. از این دیدار تصویر، ویدیو یا فایل صوتی منتشر نشده است. رسانه‌های داخلی این ملاقات را دومین دیدار اعلام شده مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای از زمان انتخاب او به رهبری جمهوری اسلامی گزارش کردند. و در خبری دیگر، صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی از موضع خود درباره تنگه هرمز به هیچ قیمتی عقب نشینی نخواهد کرد و این آبراهه به وضعیت پیشین باز نمی‌گردد. او در گفتگو با صدا و سیما با اشاره به استقرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مدعی شد حاکمیت این آبراه با جمهوری اسلامی است. صادق آملی لاریجانی همچنین با اشاره به محاصره دریایی آمریکا گفت واشنگتن با تمام توان در پی حصر ایران است. همزمان حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز بدون رأی مخالف خبر داد. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. دونالد ترامپ روز یکشنبه در وبسایت اکسیوس گفته است ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. او افزود محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده است. رئیس جمهور آمریکا بدون طرح تهدید نظامی تازه گفت واشنگتن در قبال ایران آرام پیش می رود و تحولات را زیر نظر دارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که مقام‌های جمهوری اسلامی فهرست تازه‌ای از خواسته‌هایش را برای اجازه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز اعلام کردند. دونالد ترامپ همچنین فراز و فرود تنش با ایران را به بازی شطرنج تشبیه کرد. و در خبری دیگر، یلدا معیری عکاس خبری و برنده جایزه شجاعت در روزنامه نگاری توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به تحمل 15 سال حبس تعزیری محکوم شد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

خب دوشنبه است برای اروپایی ها شروع یه هفته یه کاری تازه، اما در ایران شاید میشه گفت تقریبا وسط هفته است. ما هم طبق معمول در صبح نگار خیلی خودمونی همراهتون میشیم و یه نگاهی میندازیم ببینیم امروز چه خبره. اما اول از همه طبق معمول بریم سراغ آب و هوا. اگر تهران هستین، امروز هوا آفتابی و دما در بعد از ظهر ممکنه به حدود 36 درجه برسه. در اصفهان هم دمای هوا بعد از ظهر امروز ممکنه به حدود 36 درجه برسه. بندرعباس هم مثل روزهای گذشته گرم آفتابیه و دما حدود 36 درجه پیش بینی شده. اگر قصد بیرون رفتن دارید، مخصوصا در مناطق گرم، آب همراهتون باشه و زیاد زیر آفتاب نمونید. نوبتی هم که باشه بریم سراغ تقویم تاریخ. امروز دوشنبه 19 مرداد برابر با 10 اوت. 19 مرداد برای دوستداران موسیقی ایران یک تاریخ آشناست. عارف عارف‌کیا، یکی از چهره‌های ماندگار موسیقی پاپ ایران، 19 مرداد سال 1319 به دنیا آمد. خواننده‌ای که چند نسل از ایرانی‌ها با صدا و ترانه‌اش خاطره دارند و خیلی‌ها هنوز هم وقتی اسم عارف میاد، قبل از هر چیز یاد ترانه معروف سلطان قلب‌ها با صدای عارف می‌افتند.

0: عارف فقط خواننده ترانه های عاشقانه نبود، صدای او به بخشی از حافظه موسیقایی چند نسل از ایرانی ها تبدیل شد. یادش گرامی. اما در تقویم تاریخ جهان، دهم اوت سال 1793، یکی از مشهورترین موزه های جهان برای نخستین بار درهای خودش را به روی عموم باز کرد. موزه لوور در پاریس فرانسه، ساختمانی که قبل از تبدیل شدن به موزه قرنها بخشی از مجموعه سلطنتی فرانسه بود. بعد از انقلاب فرانسه تصمیم گرفته شد بخشی از آثار هنری سلطنتی در اختیار عموم قرار بگیره و لوور به موزه تبدیل شد. خب بریم سراغ مهمترین تحولات جهان. تهدیدها و هشدارهای ایران و آمریکا به یکدیگر بیوقفه ادامه دارند. آمریکا اعلام کرده اگر ایران برای ایجاد تغییرات جدی و بلند مدت در روابطش با واشنگتن قدمی بر نداره، فشارها بیشتر خواهد شد. از اون طرف مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر امور خارجه و محمد باقر ذوالقدر گفتن مذاکره با آمریکا زمانی دوباره شروع میشه که موارد نقض تفاهم‌نامه متوقف بشه و واشنگتن خسارت‌های ناشی از این نقض‌ها رو جبران کنه. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد نظر ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس سیاست خارجی ساکن آمریکا رو جویا شده.
1: ببینید، از بین 6 شرطی که آقای ذوالقدر اعلام کرده و مقامات جمهوری اسلامی گفتن، باید ما یه تفکیکی قائل بشیم در حالت کلی که 3 نوع این شروط قابل تقسیم بندی که شروط اعلامی و غیر قابل راستی آزمایی هستش که همون اولش مطرح کردن، تحقیق نکردن و توهین نکردن. این سازوکار هیچ معیار سنجش یا تضمین یا داوری نداره، بنابراین چنین بندی نمیتونه در هیچ متن حقوقی قابل نوشتن باشه و عملا به تهران یک اهرام دائمی برای استفاده از موارد نقض تعهد رو میده. بخش دوم شروط که خارج از اختیار طرف مقابله، مثل اینکه واشنگتن از اسرائیل بخواد که از لبنان، غزه، یمن و عراق خارج بشه که عملاً یه چنین چیزی رو وزیر دفاع اسرائیل گفته قبول نمی‌کنیم. مطلب سوم اینه که آمریکا از منطقه خارج بشه و این هم میشه گفت یک امتیاز مذاکراتی به ایران نمیده و صرفاً یک مطالبه ساختاریه. بخش سوم این شروط، شروط قابل معامله هست، یعنی فقط بندهای لغو تحریم، آزادسازی دارایی‌ها و رفع محاصره دریایی هستش که دامنه چانه‌زنی دارن. بنابراین میشه گفت ما دو مسیر رو در به طور موازی در تهران میتونیم ببینیم. یکی مسیر فنی حقوقیه که بین وزارت خارجه ایران و عمان در حال اجراست و یکی مسیر سیاسی امنیتیه که شورای عالی امنیت ملی داره دنبال میکنه، اونم بازگشایی به عنوان یک تصمیم حاکمیتی مستقل و مشروط به رفتار آمریکا. اینم شدنی نیست. بنابراین میشه گفت در نهایت محتمل ترین سناریو اینه که یه توافق فنی محدودی بین ایران و عمان شکل بگیره همراه با گشایش تدریجی تنگه هرمز. ریسک اصلی هم که اینجا وجود داره اینه که به تداوم حمله ایران به کشتی ها منجر خواهد شد. این شرایط یک متغیر پنهان رو داره، یعنی توازن نظامی رو در منطقه به هم میزنه و ایالات متحده آمریکا فکر نمی کنم این موضوع رو بپذیره و نهایتاً به ایران یک فرصتی رو ارائه میده که اون شکافایی که در داخل نهادهای امنیتی و سیاسی و نظامی وجود داره به یه سرانجامی برسونه یا حفره‌های امنیتی رو بتونه ترمیم بکنه و زمان میده به ایران که فعالیت‌های هسته‌ایش هم یه مقدار ببره جلوتر، ولی در مقابل منطقه رو دوچار یک وضعیتی میکنه که ائتلاف‌های مشخص علیه ایران شکل بگیره که عربستان با محوریتی که در منطقه گرفته تونست ترکیه و پاکستان رو کنار خودش قرار بده. بعد از اون کشورهای مثل کویت و امارات و قطر و حتی عمان ممکنه به این ائتلاف بپیوندن که زمینه‌ساز یک ائتلاف نظامی خواهد بود.
2: آقای روشندل، جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که چنانچه جمهوری اسلامی مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن رابطه بهتر با ایالات متحده نباشد، واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه میده. خب پرسش مهم اینه که تا چه حد آمریکا میتونه هم فشار بر ایران رو ادامه بده و هم بهای انرژی رو کاهش بده.
1: ایالات متحده آمریکا به خوبی میدونه که ایران از تنگه هرمز عنوان ابزار استراتژیک و قوی تر از حتی سلاح هسته‌ای در استفاده میکنه. من بعید میدونم که ایالات متحده آمریکا غیر از اعمال فشار هیچ ابتکار عمل دیپلماتیک رو بتونه بعد از این در داخل تیم آقای ترامپ ترمیم بکنه و جلوی ایران بذاره، چون رفتارهایی که جمهوری اسلامی نشون میده، اون نگاه دورو که آقای ترامپ بهش اشاره کرد، فکر میکنم درهای دیپلماسی کم کم داره بسته میشه و خود موقعیت آقای ونس هم که از مجموعه گروه انزواگرایان هست و معتقد است که با دیپلماسی میشه بیشتر از ابزارهای نظامی بهره برد، شرایط رو به سمت حاکمیت افرادی پیش میبره مثل مارکو روبیو و پیت هگزت وزیر جنگش، که اون ابزارهای نظامی در کنار سایر ابزارهای فشار روی جمهوری اسلامی در آینده محقق بشه و شکل بگیره.
2: در نهایت آقای روشندل، وال استریت جورنال در بخشی از یک گزارش ادعا کرده که دونالد ترامپ به دستیاران خودش گفته که در صورت باز شدن تنگه هرمز او حاضر است به این گزینه بیندیشد که به جنگ پایان دهد بدون توافق هسته‌ای. البته این تنها یک ادعاست که این روزنامه منتشر کرده و منابع دیگری برای اون وجود نداره، اما از دیدگاه شما تا چه حد این محتمل است، در حالی که دونالد ترامپ بارها بر عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید داشته؟
1: نگاه آمریکا میتونه در دو حالت شکل بگیره. این میتونه در آینه تمام نمای یک سیاست تاکتیکی خودش رو نشون بده، به ویژه این که ایالات متحده آمریکا با این موضع، اگه درست باشه این خبر، بخواد اول مسئله تنگه هرمز رو حل کنه، بعدن بیاره روی بحث هسته‌ای. و ایران این رو به خوبی میدونه که هر موضع ایالات متحده آمریکا صرفا فشار روی ایران برای حل مرحله به مرحله مشکل هست و این انعطاف آمریکا مقطعیه و بعدن آمریکا زیرش خواهد زد. این بدبینی که در جمهوری اسلامی وجود داره کاملا نشون میده که به هیچ عنوان این رو هم نخواهد پذیرفت. ولی در حالت کلی اگر این بحث تاکتیکی رو از طرف آقای ترامپ هم بذاریم کنار، به طور مشخص با توجه به اطلاعاتی که نهادهای امنیتی اسرائیل و خود آمریکا به آقای ترامپ دادن، فعالیت‌هایی که ایران در زیر زمین در کوه کلنگزلا داره انجام میده، طبیعتاً این نگرانی رو بر آمریکا ایجاد خواهد کرد. و میشه گفت این خبر اگه درست باشه نشون میده تهدیدات ایران روی تنگه هرمز، بستن تنگه هرمز، اینقدر برای آمریکا فوریت داره که حاضر این مانور تاکتیکی رو انجام بده تا بعد از تردد کشتی ایرانی آزاد در این آبراه بین‌المللی دوباره برگرده به بحث هستی.
0: صدای ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس سیاست خارجی ساکن آمریکا رو شنیدید. اما در حالی که تنگه هرمز همچنان بسته است و تنش‌ها از خلیج فارس به دریای سرخ هم کشیده شده، حوثی‌های یمن میگن حملات تازه‌ای به تأسیسات نفتی و انبارهای تسلیحاتی عربستان در بندر مخا انجام شده. با بیشتر شدن حملات دو طرف، آتش‌بسی که 4 سال دووم آورده بود هم عملاً شکسته شده. اتفاقی که حالا ماجراش به تنش بین ایران و آمریکا هم گره خورده. در همین رابطه همکارم رضا جمالی با مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، گفتگو کرده.
3: از زمانی که موضوع این مطرح شد که روسی‌ها تنگه باب المندب رو ببندند، این طرح ریخته شد برای اینکه یک مقابله‌ای با حوثی‌ها در داخل خود کشور یمن انجام بشه. یک تلاش‌های انجام گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی در داخل یمن که قبائل رو متحد بکنند علیه حوثی‌ها، به این دلیل که بزرگترین مشکلی که در مقابله با حوثی‌ها وجود داشت نبود نیروی زمینی بود. عربستان علت ناکامیش در مقابله با حوثی‌ها در طول این سالیان سال این بود که فقط به حملات هوایی بسنده می‌کرد و با حملات هوایی هم این امکان نبود که حکومت حوثی‌ها رو سرنگون بکنند. نیاز به این بود که یک نیروی زمینی تجهیز بشه علیه حوثی‌ها. این هم باز امکانش کم بود به دلیل اینکه در داخل خود مخالفان حوثی‌ها در یمن هم چند دستگی وجود داشت، رقابت میان امارات و عربستان بود. اما به هر حال در ماه‌های اخیر تلاش‌های صورت گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی به شیوه‌های مختلفی علیه حوثی‌ها، و همزمان هم موضوع وقتی که حوثی‌ها اعلام محاصره دریای عربستان رو کردن جدی‌تر شد. و به نظر میاد بخشی از این که الان می‌بینیم که حوثی‌ها حملاتشون با یک روش‌های جدیدتری، با روش‌های مؤثرتری دارن حمله می‌کنن به عربستان، به نوعی دارن پیش‌دستی می‌کنند نسبت به اون حمله‌ای که احساس می‌کنن که قریب الوقوع و یک عملیات گسترده‌ای که احساس می‌کنن که به شکل زمینی و هوایی و دریایی علیهشون سازمان داده شده.
4: آقای فرهمند، به همین موردی که اشاره کردید بپردازیم. اگر همین حمله قریب الوقوعی که شما هم بهش اشاره کردید صورت بگیره، این پاسخ چطور معادلات تنش بین ایران و آمریکا رو تغییر میده و احتمال گسترش جنگ به جبهه‌های جدید رو هم افزایش میده؟
3: به نظر میرسه که در کشورهای منطقه در عین اینکه سیاست رسمیشون این هست که جنگ میان ایران و آمریکا هر چه زودتر پایان پیدا بکنه و آرامش به منطقه بازگرده، در عین حال هم خودشون رو برای این احتمال آماده میکنند که جنگ گسترده بشه. و به همون اندازه که با ادامه جنگ میان ایران و آمریکا مخالفن، از گسترده شدن جنگ و گشایش جبهه‌های جدیدتر هم مخالفن، چون این صدماتی رو که این جنگ میتونه به اونها وارد بکنه خیلی بیشتر میکنه. از جمله جبهه‌ها که جبهه موثری هم هست، حوثی‌ها و یمن هستن که هم میتونند برای عربستان درد سر ساز باشن و تهدیدی برای عربستان باشن و هم میتونن که با کنترلی که بر تنگه باب‌المندب و دریای سرخ دارند برای اساسا کشتیرانی جهانی مشکل ایجاد بکنند. در نتیجه ما دیدیم همین پیمانی که بسته شد بیان ترکیه، عربستان و پاکستان، بخشی از این پیمان در واقع متوجه همین بود، موضوع گسترده شدن جبهه‌های جنگ و به طور مشخص حوثی‌ها که الان حوثی‌ها نسبت به دیگر گروه‌هایی که به نیابتی ایران معروفند توان بیشتری دارند برای اینکه درد سرساز باشند برای متحدان آمریکا در منطقه و هم به این طریق با حوثی‌ها مقابله بکنند، هم که به نوعی برای ایران محدودیت ایجاد بکنند و به ایران اعلام بکنند که نمیتونه جبهه‌های جنگ رو افزایش بده و گسترش بده و باید که کوتاه بیاد و به یک راه حل صلح‌آمیزی با آمریکا تن بده.
4: آقای فرهمند، میدونیم سالها پیش عربستان یک ائتلاف عربی هم علیه حوثی‌ها تشکیل داد. الان این پیمان جدید دفاعی هم که شما بهش اشاره کردید بین ترکیه، پاکستان و عربستان، چقدر میتونه بر روی این تحولات بین حوثی‌ها و عربستان تأثیر بذاره به طوری که معادله جنگ رو به نوعی به نفع عربستان تغییر بده و بعد در اینجا واکنش ایران چه خواهد بود؟
3: اون ائتلافی که عربستان تشکیل داد ائتلاف ناکامی بود. برای اون ائتلافش بیش از هر چیز نیاز به نیروی زمینی داشت. عربستان دست به دامن مصر شد، پاکستان شد. پاکستان و مصر به طور مشخص پاسخ رد دادند برای اینکه نیروی زمینی در اختیار عربستان بگذارند. به خصوص اینکه موضوع جنگ، در واقع جنگ در یمن به جنبه‌های انسانی پیدا کرد، فجایع انسانی که در اونجا به بار آمد و این هم یک نوع عامل بازدارنده بود برای اینکه کشورهای دیگری بخوان بیان به کمک عربستان. از طرف دیگه میان عربستان و امارات که در واقع در رأس این جبهه بودند اختلاف ایجاد شد، وضعیت یمن پیچیده‌تر شد و کاری نتونستند در برابر حوثی‌ها با این ائتلاف پیش ببرند. درسته که این کشورها رسماً با اینکه با حمله به ایران مخالفند، ولی در این حال به همون اندازه هم نمیخواند که بازوهای ایران در منطقه همچنان بتونن مثل قبل فعال باشند. در نتیجه الان امکان اینکه یک ائتلافی علیه حوثی‌ها شکل بگیره بیش از گذشته است. ولی موضوع دیگر این هستش که اولا خب این همکاری‌های بین این کشورها، سیاست‌هاشون اینها بسیار دشوار فراز و نشیب شکننده است. خیلی نمیشه پیش بینی کرد که این اتحادی که اینها شکل بگیره تا چند اندازه پایداره. به هر حال حوثی‌ها هم ابزارهای خودشون رو دارن، ولی الان موضوع تشکیل ائتلاف قوی‌تری علیه حوثی‌ها خیلی جدی‌تر از گذشته است.
0: صدای مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه را شنیدید. اما سالهاست حکومت ایران تلاش میکنه مردم رو به ازدواج و بچه دار شدن تشویق کنه. آمارهای جدید اما نشون میده رشد جمعیت همچنان داره کمتر میشه. حالا سوال اینجاست، چرا با وجود وامها و مشوقهای مالی خیلی از جوانها نه به ازدواج تمایل دارن نه به بچه دار شدن؟ بشنویم در این باره بیشتر در گزارش مصطفی خلجی.
5: مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در تازه ترین اظهاراتش روند کاهشی نرخ رشد جمعیت در ایران را تایید کرد. او در گفتگویی با شبکه خبر صدا و سیما گفت:
6: در سال 1404 میزان ولادت هامون یه چیزی حدود 892,000 بود که متاسفانه نسبت به سال قبلش، نسبت به 1403، 8.9% کاهش داشت. بنابراین ما یه شیب کاهشی رو داریم تجربه میکنیم.
5: به گفته خانم دستجردی، در چارچوب یارانه مالی دولت موسوم به کارت امید مادر، در تیر ماه برای بیش از 257,000 مادر به مبلغ ماهانه 2,000,000 تومان اعتبار واریز شده است. اما کارشناسان معتقدند که چنین مشوق‌هایی چندان مؤثر نیست. اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار، به رادیو فردا میگوید:
7: سیاست جمعیتی ایران که یه قانون جوانسازی 1400 که شعار انتخابیش هم این بود که نمیدونم جمعیت رو زن جوان کنید و زنان رو تشویق به فرزند آوری کنید و زنان رو تبدیل به یک ماشین جوجه کشی کرد و اینا، عملا راه حلایی که ارائه شده همش کوتاه مدت بوده، همش لحظه‌ای بوده و بدون در نظر گرفتن مجموعه‌ای که میتونه هم به داشتن تشکیل یک خانواده امید بده و هم بعد از تشکیل یک خانواده این امنیت اقتصادی و امنیت آینده نگرانه رو داشته باشه برای خانواده و همراه که اونا احساس امنیت بکنن و در اون فضا بتونن نخست به تشکیل خانواده و بعد به بزرگ کردن خانواده فکر بکنن.
5: پیش از فرزند آوری مسئله ازدواج در ایران به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. مسئولان میگویند ریشه اصلی بحران کنونی کاهش ازدواج، افزایش تجرد، بالا رفتن سن ازدواج و نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی است. سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس در پاسخ به اینکه آیا سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی با واقعیت اقتصادی و اجتماعی نسل جدید تناسبی داشته یا نه میگوید
8: کارهای جامعه شناسی نشون میده که اون چی که دلیل اصلی کاهش جمعیت در ایران هست شاید تغییرات ذهنیتی و فرهنگی جامعه ایران باشه، یعنی مفاهیم مثل ازدواج، مسائلی مثل بچه دار شدن، پدر بودن، مادر بودن، خانواده داشتن، خانواده بزرگ داشتن، ایناست که در ذهنیت جامعه عوض شده.
5: عوامل مختلف از جمله تورم و نااطمینانی اقتصادی، مهاجرت و همچنین جنگ هر کدام سهم متفاوتی در کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران دارند، اما در این میان کارشناسان به یک عامل مهم دیگر نیز اشاره می‌کنند و آن ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در ایران است که موجب شده ازدواج و فرزندآوری در دیدگاه آنان از اولویت خارج شود. اعظم بهرامی:
7: سهم زنان در ایران در تولید ناخالص ملی کمتر از 10-14% و داده‌های بانک جهانی نشون میده که ایران در یک شیب فقر زنانه داره طی مسیر میکنه در حوزه اقتصاد. از طرفی شما جزو سه کشور ته جدول در تبعیض جنسیتی شاخص جهانی تبعیض جنسیتی هستید. به این ترتیب نشون میده که این انتخاب آگاهانه نسل جدید زنانه که در یک شرایط اینچنینی ترجیح میده و انتخاب میکنه، اولویت میده به تثبیت وضعیت زندگی خودش، یعنی تحصیل، اشتغال قبل از ازدواج. طبیعیه که اونها خب به یک برنامه بلند مدت مثل فرزندآوری فکر میکنن و براشون جذابیتی اساسا نداره.
5: در مجموع به گفته کارشناسان تا زمانی که جوانان چشمانداز روشنی از آینده، امنیت اقتصادی و امکان برخورداری از یک زندگی با کیفیت نداشته باشند و زنان نیز احساس نکنند ازدواج و فرزندآوری به قیمت از دست دادن استقلال و فرصت‌های زندگیشان تمام می‌شود، سیاست‌ها و تبلیغات حکومتی نه تنها به افزایش ازدواج و فرزندآوری منجر نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
0: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید. این روزا قاچاق کتاب دوباره حسابی خبرساز شده. کتاب‌هایی که با کیفیتی پایین‌تر و قیمتی ارزون‌تر وارد بازار میشن. در همین زمینه گفتگویی با هادی خوجانیان، نویسنده و بنیانگذار نشر مهری در لندن انجام دادم و از ایشون پرسیدم قاچاق کتاب بیشتر نتیجه ضعف نظارت یا گرونی کتاب.
1: علاوه بر کتاب‌هایی خارج از ایران چاپ شده و خواننده داشته داخل ایران، چندین ساله که کتاب‌های داخل ایران هم قاچاق میشه. نمونه چند سال پیش دیگه، مثلا نشر ققنوس مثلا خیلی از کتاباشون به قیمت پایین تر چاپ می شد و بعد یه هیئتی رو درست کردن که چند نفرم گرفتن و انبار بزرگی هم گرفتن اینها. از این لحاظ میشه گفت که قاچاق کتاب وارد یک شق دیگه شده، یعنی علاوه بر کتاب خارج از کشور بیشتر کتاب های داخل ایران که چاپ میشه و قیمت خیلی گرونی هم داره، قاچاقچی های عزیز قیمت کتاب میارن پایین، حالا کیفیت کتاب میاد پایین تر ولی همون کتابه و خیلی ارزون تر میشه.
0: بعد چه خلأ قانونی وجود داره که دست قاچاقچی کتاب رو باز گذاشته؟ چون یه برخوردهایی اونطوری که داخل خود ایران میگن در دهه 80 و 90 انجام شد، مثل تشکیل کارگروه سیانت، چرا این پدیده رو نتونستن مهار کنن؟
1: خیلی واضح و شفاف میشه گفت اگر شما داخل ایران یه چاپخونه معمولی در نظر بگیری، یه چاپخونه مستقل که به جز اونایی که دولتی هستن وجود نداره، یعنی که مثلا پرینتینگ و مثلا چاپشو یه چاپخونه انجام میده، باندینگشو یه چاپخونه دیگه انجام میده، سلفونو یکی دیگه انجام میده، یه چند مجموعه. تا اونجا که من میدونم اطلاعاتی که دارم بیشتر این چاپخونه ها و این مافیا از عوامل خود رژیم هستند.
0: یعنی شواهدی
1: بله، قاعدتاً بله، یعنی من شواهدی دارم که شاهد بقول معروف شاهد عینی هم دارم. که خیلی از کتاب ها حتی کتاب های خیلی مشهور در چاپخانه وزارت ارشاد در جاده قم هست یا در کل داخل قم هست، اونو من دقیقا نمیدونم چه خیلی وقتی نیستن آره اونجا هم چاپ میکنن و خیلی جای دیگه. این دیگه اثر من شمسه و یعنی معنی نداره مثلا شما یه انبار بگیری و 100 هزار جلد توش کتاب باشه، 200,000 جلد کتاب باشه، یعنی یه ورهاوس دیگه که انبار خیلی بزرگه دیگه. من آدم عادی که نمیتونم این کار بکنم و این دلیل بر نمیشه که قاچاقچی‌های کوچولو، البته نمیشه اسمشون رو گذاشت قاچاقچی، کسانی که غم نان دارند و دنبال یه مفری هستن که پولی در بیارن. یعنی اگه شما برفرض آدمایی که تو میدان انقلاب، خیابان انقلاب، نمیدونم وصال شیرازی، کریم خان یا جای دیگه که کتاب فروشی هستن بساطشون رو میبینید، آدمایی به نظر نمیرسن که مثلا درد و دغدغه فرهنگی دارن، میخوان دنبال یه لقمه دونن. حالا یکی مثلا برفرض یه کار دیگه میکنه، کار یدی میکنه، این آدم کار کتابو به اصطلاح میفروشه که اون در واقع سرمایه هم اکثر اوقات مال خودش نیست، مال کسان دیگه است.
0: از یه طرفم عده میگن که نسخه قاچاق ارزون تره و توان خرید نسخه اصلی رو نداریم. شما فکر میکنید این چقدر تاثیرگذاره؟ خب به هر حال تقاضا رو میبره بالا و خب این شاید کمک میکنه به این قضیه قاچاق کتاب.
1: ببینید قضیه رو به این شکل درک کنید، مالی ناشر خارج کش که کتابای خودمون رو زیرزمینی داخل ایران هم چاپ میکنه، وقتی که مثلا من قیمت گذاری میکنم به همراه بچهای دیگه، قیمتایی که ما میذاریم 190ش قیمتایی است که قابل خرید هست، حالا نمیگم برای همه، ولی قیمتی میذاریم که مثلا به فرض پول چاپخونمون در بیاد، پول اون درصد دیگه میخوام به نویسنده بدیم و قیمت نور میذاریم. ولی وقتی مثلا به کتابایی که داخل ایران چاپ میشه مجوز دارن، یک دو کاغذ دولتی دارند، نه همشون ولی چاپ اصطلاح ناشران بزرگ قاعدتا سهمیه کاغذ دارن، خب وقتی من اون حساب میکنم که قیمتشون ارزونتره، این در واقع سوداگریه دیگه. یعنی دیگه ناشری که سال 57-58-59-60 کار میکرده که دغدغه فرهنگ داشته، الان ناشرهایی که ما میبینیم بیشتر دغدغه فروش حداکثری رو دارن.
0: خب بحث کتاب شد. میدونستید بوی کتابهای قدیمی واقعا شبیه بوی وانیل میشه؟ دلیلش اینه که با گذشت زمان مواد موجود در کاغذهایی که از چوب تهیه شدن تجزیه میشن و ترکیباتی آزاد میکنن که بعضی هاشون رایحه نزدیک به وانیل یا حتی بادوم و حتی شکلات دارن. یعنی اون بوی کتاب قدیمی که خیلی ها عاشقشن فقط حس نوستالژی نیستش، واقعا یه واکنش شیمیایی پشتشه. خب با این نکته در مورد کتاب صبحنگار امروز هم به پایان میرسه. امیدوارم دوشنبتون رو با انرژی خوبی شروع کرده باشید و هر جای ایران یا جهان که صدای ما رو میشنوید روز آرومی رو پیش رو داشته باشید. من مهران کریمی هستم و از استدیوی رادیو فردا براتون یک دوشنبه خوب، پر انرژی و البته تا جای ممکن کم استرس آرزو میکنم. روزتون بخیر.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مسئول پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. وبسایت رهبر جمهوری اسلامی ایران از دیدار مسئول پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای خبر داد. دولت اختیار دستگاه‌های اجرایی برای مسدود کردن سکوهای دیجیتال را محدود کرد. خوش آمدید به این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا. محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیر شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد. پیشتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حکمی محسن رضایی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. دلیل انتخاب محسن رضایی در متن این حکم تجارب ارزشمند او و حضورش در جنگ 8 ساله ایران و عراق عنوان شده است. رهبر جمهوری اسلامی در حکم جداگانه‌ای محمد باقر ذوالقدر را به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرد. مجتبی خامنه‌ای همچنین در این حکم از فعالیت‌های محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی هم تشکر کرد. و در خبری دیگر، پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران همزمان با آغاز سومین سال ریاست جمهوری خود با مجتبی خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش، دو طرف درباره مسائل اقتصادی و تأمین نیازهای معیشتی مردم، شرایط جنگی و چشمانداز پیش رو، تحولات نظامی، تأمین و مدیریت منابع ریالی، ارزش و انرژی و نیز تعاملات اقتصادی با طرف‌های خارجی بحث و گفتگو کردند. از این دیدار تصویر، ویدیو یا فایل صوتی هنوز منتشر نشده است. رسانه‌های داخلی این ملاقات را دومین دیدار اعلام شده مسعود پزشکیان و مجتبی خامنه‌ای از زمان انتخاب او به رهبری جمهوری اسلامی گزارش کردند. و در خبری دیگر، هیئت وزیران ایران روز یکشنبه در مصوبه اعلام کرد دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند بدون طی مراحل تعیین شده فعالیت سکوها و کسب و کارهای دیجیتال را مسدود، تعلیق، محدود یا ممنوع کنند. بر اساس این مصوبه، هر گونه تصمیم در این زمینه باید پس از دریافت نظر ستاد راهبرد و ساماندهی فضای مجازی و تایید رهبر جمهوری اسلامی و در چارچوب قوانین و مقررات اتخاذ شود. تصمیم هایی که خارج از این فرایند گرفته شوند فاقد اعتبار خواهند بود و افراد مسئول نیز باید در چارچوب قانون خسارت های وارد شده را جبران کنند. احکام و دستورات قضایی مشمول این مصوبه نیستند. این تصمیم پس از طرح موضوع تعدد مراجع تصمیم گیر در حوزه فضای مجازی گرفته شد. مسئله ای که در پی محدودیت ایجاد شده برای برنامه فوتبال 360 عادل فردوسی پور و ابهام درباره نهاد مسئول آن بار دیگر مورد توجه قرار گرفته بود. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. دونالد ترامپ روز یکشنبه به وبسایت آکسیوس گفت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. او افزود محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده است. رئیس جمهور آمریکا بدون طرح تهدید نظامی تازه گفت واشنگتن در قبال ایران آرام پیش می‌رود و تحولات را زیر نظر گرفته است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که مقام‌های جمهوری اسلامی فهرست تازه‌ای از خواسته‌هایش را برای اجازه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز اعلام کردند. و ما با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

خب دوشنبه است و برای اروپایی ها شروع یه هفته یه کاری تازه، اما در ایران شاید میشه گفت تقریبا وسط هفته است. ما هم طبق معمول در صبح نگار خیلی خودمونی همراهتون میشیم و یه نگاهی میندازیم ببینیم امروز چه خبره. اما اول از همه طبق معمول بریم سراغ آب و هوا. اگر تهران هستین، امروز هوا آفتابی و دما در بعد از ظهر ممکنه به حدود 36 درجه برسه. در اصفهان هم دمای هوا بعد از ظهر امروز ممکنه به حدود 36 درجه برسه. بندرعباس هم مثل روزهای گذشته گرم آفتابیه و دما حدود 36 درجه پیش بینی شده. اگر قصد بیرون رفتن دارید، مخصوصا در مناطق گرم، آب همراهتون باشه و زیاد زیر آفتاب نمونید. نوبتی هم که باشه بریم سراغ تقویم تاریخ. امروز دوشنبه 19 مرداد برابر با 10 اوت. 19 مرداد برای دوستداران موسیقی ایران یک تاریخ آشناست. عارف عارف‌کیا، یکی از چهره‌های ماندگار موسیقی پاپ ایران، 19 مرداد سال 1319 به دنیا آمد. خواننده‌ای که چند نسل از ایرانی‌ها با صدا و ترانش خاطره دارند و خیلی‌ها هنوز هم وقتی اسم عارف میاد، قبل از هر چیز یاد ترانه معروف سلطان قلب‌ها با صدای عارف می‌افتند.

0: عارف فقط خواننده ترانه های عاشقانه نبود، صدای او به بخشی از حافظه موسیقایی چند نسل از ایرانی ها تبدیل شد. یادش گرامی. اما در تقویم تاریخ جهان، دهم اوت سال 1793، یکی از مشهورترین موزه های جهان برای نخستین بار درهای خودش را به روی عموم باز کرد. موزه لوور در پاریس فرانسه، ساختمانی که قبل از تبدیل شدن به موزه قرنها بخشی از مجموعه سلطنتی فرانسه بود. بعد از انقلاب فرانسه تصمیم گرفته شد بخشی از آثار هنری سلطنتی در اختیار عموم قرار بگیره و لوور به موزه تبدیل شد. خب بریم سراغ مهمترین تحولات جهان. تهدیدها و هشدارهای ایران و آمریکا به یکدیگر بی‌وقفه ادامه دارند. آمریکا اعلام کرده اگر ایران برای ایجاد تغییرات جدی و بلند مدت در روابطش با واشنگتن قدمی بر نداره، فشارها بیشتر خواهد شد. از اون طرف مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر امور خارجه و محمد باقر ذوالقدر گفتن مذاکره با آمریکا زمانی دوباره شروع میشه که موارد نقض تفاهم‌نامه متوقف بشه و واشنگتن خسارت‌های ناشی از این نقص‌ها رو جبران کنه. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد نظر ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس سیاست خارجی ساکن آمریکا رو جویا شده.
1: ببینید، از بین 6 شرطی که آقای ذوالقدر اعلام کرده و مقامات جمهوری اسلامی گفتن، باید ما یه تفکیکی قائل بشیم در حالت کلی که 3 نوع این شروط قابل تقسیم بندی که شروط اعلامی و غیر قابل راستی آزمایی هستش که همون اولش مطرح کردن، تهدید نکردن و توهین نکردن. این سازوکار هیچ معیار سنجش یا تضمین یا داوری نداره، بنابراین چنین بندی نمیتونه در هیچ متن حقوقی قابل نوشتن باشه و عملا به تهران یک اهرم دائمی برای استفاده از موارد نقض تعهد رو میده. بخش دوم شروط که خارج از اختیار طرف مقابله، مثل اینکه واشنگتن از اسرائیل بخواد که از لبنان، غزه، یمن و عراق خارج بشه، که عملاً یه چنین چیزی رو وزیر دفاع اسرائیل گفته قبول نمی‌کنیم. مطلب سوم اینه که آمریکا از منطقه خارج بشه و این هم میشه گفت یک امتیاز مذاکراتی به ایران نمیده و صرفاً یک مطالبه ساختاریه. بخش سوم این شروط، شروط قابل معامله هست، یعنی فقط بندهای لغو تحریم، آزادسازی دارایی‌ها و رفع محاصره دریایی هستش که دامنه چانه‌زنی دارن. بنابراین میشه گفت ما دو مسیر رو در به طور موازی در تهران میتونیم ببینیم. یکی مسیر فنی حقوقیه که بین وزارت خارجه ایران و عمان در حال اجراست و یکی مسیر سیاسی امنیتیه که شورای علی امنیت ملی داره دنبال میکنه، اونم بازگشایی به عنوان یک تصمیم حاکمیتی مستقل و مشروط به رفتار آمریکا. اینم شدنی نیست. بنابراین میشه گفت در نهایت محتمل ترین سناریو اینه که یه توافق فنی محدودی بین ایران و عمان شکل بگیره همراه با گشایش تدریجی تنگه هرمز. ریسک اصلی هم که اینجا وجود داره اینه که به تداوم حمله ایران به کشتی‌ها منجر خواهد شد. این شرایط یک متغیر پنهان رو داره، یعنی توازن نظامی رو در منطقه به هم میزنه و ایالات متحده آمریکا فکر نمی‌کنم این موضوع رو بپذیره و نهایتاً به ایران یک فرصتی رو ارائه میده که اون شکاف‌هایی که در داخل نهادهای امنیتی و سیاسی و نظامی وجود داره به یه سرانجامی برسونه یا حفره‌های امنیتی رو بتونه ترمیم بکنه و زمان میده به ایران که فعالیت‌های هسته‌ایش هم یه مقدار ببره جلوتر، ولی در مقابل منطقه رو دوچار یک وضعیتی میکنه که ائتلاف‌های مشخص علیه ایران شکل بگیره که عربستان با محوریتی که در منطقه گرفته تونس، ترکیه و پاکستان کنار خودش قرار بده. بعد از اون کشورهای مثل کویت و امارات و قطر و حتی عمان ممکنه به این ائتلاف بپیوندن که زمینه‌ساز یک ائتلاف نظامی خواهد بود.
2: آقای روشندل، جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که چنانچه جمهوری اسلامی مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن رابطه بهتر با ایالات متحده نباشد، واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه میده. خب پرسش مهم اینه که تا چه حد آمریکا میتونه هم فشار بر ایران رو ادامه بده و هم بهای انرژی رو کاهش بده.
1: ایالات متحده آمریکا به خوبی میدونه که ایران از تنگه هرمز عنوان ابزار استراتژیک و قوی تر از حتی سلاح هسته‌ای در استفاده میکنه. من بعید میدونم که ایالات متحده آمریکا غیر از اعمال فشار هیچ ابتکار عمل دیپلماتیک رو بتونه بعد از این در داخل تیم آقای ترامپ ترمیم بکنه و جلوی ایران بذاره، چون رفتارهایی که جمهوری اسلامی نشون میده، اون نگاه دورو که آقای ترامپ بهش اشاره کرد، فکر میکنم درهای دیپلماسی کم کم داره بسته میشه و خود موقعیت آقای ونس هم که از مجموعه گروه انزواگرایان هست و معتقد است که با دیپلماسی میشه بیشتر از ابزارهای نظامی بهره برد، شرایط رو به سمت حاکمیت افرادی پیش میبره مثل مارکو روبیو و پیت هگزت وزیر جنگش، که اون ابزارهای نظامی در کنار سایر ابزارهای فشار روی جمهوری اسلامی در آینده محقق بشه و شکل بگیره.
2: در نهایت آقای روشندل، وال استریت جورنال در بخشی از یک گزارش ادعا کرده که دونالد ترامپ به دستیاران خودش گفته که در صورت باز شدن تنگه هرمز او حاضر است به این گزینه بیاندیشد که به جنگ پایان دهد بدون توافق هسته‌ای. البته این تنها یک ادعاست که این روزنامه منتشر کرده و منابع دیگری برای اون وجود نداره، اما از دیدگاه شما تا چه حد این محتمل است، در حالی که دونالد ترامپ بارها بر عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید داشته؟
1: نگاه آمریکا میتونه در دو حالت شکل بگیره. این میتونه در آینه تمام نما یک سیاست تاکتیکی خودش رو نشون بده، به ویژه این که ایالات متحده آمریکا با این موضع، اگه درست باشه این خبر، بخواد اول مسئله تنگه هرمز رو حل کنه، بعدن بیاره روی بحث هسته‌ای. و ایران این رو به خوبی میدونه که هر موضع ایالات متحده آمریکا صرفاً فشار روی ایران برای حل مرحله به مرحله مشکل هست و این انعطاف آمریکا مقطعیه و بعدن آمریکا زیرش خواهد زد. این بدبینی که در جمهوری اسلامی وجود داره کاملا نشون میده که به هیچ عنوان این رو هم نخواهد پذیرفت. ولی در حالت کلی اگر این بحث تاکتیکی رو از طرف آقای ترامپ هم بذاریم کنار، به طور مشخص با توجه به اطلاعاتی که نهادهای امنیتی اسرائیل و خود آمریکا به آقای ترامپ دادن، فعالیت‌هایی که ایران در زیر زمین در کوه کلنگزلا داره انجام میده، طبیعتاً این نگرانی رو بر آمریکا ایجاد خواهد کرد و میشه گفت این خبر اگه درست باشه نشون میده تهدیدات ایران روی تنگه هرمز، بستن تنگه هرمز، اینقدر برای آمریکا فوریت داره که حاضر این مانور تاکتیکی رو انجام بده تا بعد از تردد کشتی ایرانی آزاد در این آبراه بین‌المللی دوباره برگرده به بحث هستی.
0: صدای ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس سیاست خارجی ساکن آمریکا را شنیدید. اما در حالی که تنگه هرمز همچنان بسته است و تنش‌ها از خلیج فارس به دریای سرخ هم کشیده شده، حوثی‌های یمن میگن حملات تازه‌ای به تأسیسات نفتی و انبارهای تسلیحاتی عربستان در بندر مخا انجام شده. با بیشتر شدن حملات دو طرف، آتش‌بسی که 4 سال دووم آورده بود هم عملاً شکسته شده. اتفاقی که حالا ماجراش به تنش بین ایران و آمریکا هم گره خورده. در همین رابطه همکارم رضا جمالی با مهرداد فرهمن، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، گفتگو کرده.
3: از زمانی که موضوع این مطرح شد که روسی‌ها تنگه باب المندب رو ببندند، این طرح ریخته شد برای اینکه یک مقابله‌ای با حوثی‌ها در داخل خود کشور یمن انجام بشه. یک تلاش‌های انجام گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی در داخل یمن که قبائل رو متحد بکنند علیه حوثی‌ها، به این دلیل که بزرگترین مشکلی که در مقابله با حوثی‌ها وجود داشت نبود نیروی زمینی بود. عربستان علت ناکامیش در مقابله با حوثی‌ها در طول این سالیان سال این بود که فقط به حملات هوایی بسنده می‌کرد و با حملات هوایی هم این امکان نبود که حکومت حوثی‌ها رو سرنگون بکنند. نیاز به این بود که یک نیروی زمینی تجهیز بشه علیه حوثی‌ها. این هم باز امکانش کم بود به دلیل اینکه در داخل خود مخالفان حوثی‌ها در یمن هم چند دستگی وجود داشت، رقابت میان امارات و عربستان بود. اما به هر حال در ماه‌های اخیر تلاش‌های صورت گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی به شیوه‌های مختلفی علیه حوثی‌ها، و همزمان هم موضوع وقتی که حوثی‌ها اعلام محاصره دریای عربستان رو کردن جدی‌تر شد و به نظر میاد بخشی از این که الان می‌بینیم که حوثی‌ها حملاتشون با یک روش‌های جدیدتری، با روش‌های مؤثرتری دارن حمله می‌کنن به عربستان، به نوعی دارن پیش دستی می‌کنن نسبت به اون حمله‌ای که احساس می‌کنن که قریب الوقوع و یک عملیات گسترده‌ای که احساس می‌کنن که به شکل زمینی و هوایی و دریایی علیهشون سازمان داده شده.
4: آقای فرهمن، به همین موردی که اشاره کردید بپردازیم. اگر همین حمله قریب الوقوعی که شما هم بهش اشاره کردید صورت بگیره، این پاسخ چطور معادلات تنش بین ایران و آمریکا رو تغییر میده و احتمال گسترش جنگ به جبهه‌های جدید رو هم افزایش میده؟
3: به نظر میرسه که در کشورهای منطقه در عین این که سیاست رسمیشون این هست که جنگ میان ایران و آمریکا هر چه زودتر پایان پیدا بکنه و آرامش به منطقه بازگرده، در عین حال هم خودشون رو برای این احتمال آماده میکنند که جنگ گسترده بشه. و به همون اندازه که با ادامه جنگ میان ایران و آمریکا مخالفن، از گسترده شدن جنگ و گشایش جبهه‌های جدیدتر هم مخالفن، چون این صدماتی رو که این جنگ میتونه به اونها وارد بکنه خیلی بیشتر میکنه. از جمله جبهه ها که جبهه موثری هم هست، حوثی‌ها و یمن هستن که هم میتونن برای عربستان درد سر ساز باشن و تهدیدی برای عربستان باشن و هم میتونن که با کنترلی که بر تنگه باب‌المندب و دریای سرخ دارند برای اساسا کشتیرانی جهانی مشکل ایجاد بکنند. در نتیجه ما دیدیم همین پیمانی که بسته شد بیان ترکیه، عربستان و پاکستان، بخشی از این پیمان در واقع متوجه همین بود، موضوع گسترده شدن جبهه های جنگ و به طور مشخص حوثی ها که الان حوثی ها نسبت به دیگر گروه هایی که به نیابتی ایران معروفند توان بیشتری دارند برای اینکه درد سرساز باشند برای متحدان آمریکا در منطقه و هم به این طریق با حوثی ها مقابله بکنند، هم که به نوعی برای ایران محدودیت ایجاد بکنند و به ایران اعلام بکنند که نمیتونه جبهه های جنگ رو افزایش بده و گسترش بده و باید که کوتاه بیاد و به یک راه حل صلح‌آمیزی با آمریکا تن بده.
4: آقای فرهمند، میدونیم سالها پیش عربستان یک ائتلاف عربی هم علیه حوثی ها تشکیل داد. الان این پیمان جدید دفاعی هم که شما بهش اشاره کردید بین ترکیه، پاکستان و عربستان، چقدر میتونه بر روی این تحولات بین حوثی ها و عربستان تأثیر بذاره، به طوری که معادله جنگ رو به نوعی به نفع عربستان تغییر بده و بعد در اینجا واکنش ایران چه خواهد بود؟
3: اون ائتلافی که عربستان تشکیل داد ائتلاف ناکامی بود. برای اون ائتلافش بیش از هر چیز نیاز به نیروی زمینی داشت. عربستان دست به دامن مصر شد، پاکستان شد. پاکستان و مصر به طور مشخص پاسخ رد دادند برای اینکه نیروی زمینی در اختیار عربستان بگذارند. به خصوص اینکه موضوع جنگ، در واقع جنگ در یمن، به جنبه‌های انسانی پیدا کرد، فجایع انسانی که در اونجا به بار آمد و این هم یک نوع عامل بازدارنده بود برای اینکه کشورهای دیگری بخوان بیان به کمک عربستان. از طرف دیگه میان عربستان و امارات که در واقع در رأس این جبهه بودند اختلاف ایجاد شد، وضعیت یمن پیچیده‌تر شد و کاری نتونستند در برابر حوثی‌ها با این ائتلاف پیش ببرند. درسته که این کشورها رسما با اینکه با حمله به ایران مخالفند، ولی در این حال به همون اندازه هم نمیخواند که بازوهای ایران در منطقه همچنان بتونن مثل قبل فعال باشند. در نتیجه الان امکان اینکه یک ائتلافی علیه حوثی ها شکل بگیره بیش از گذشته است. ولی موضوع دیگر این هستش که اولا خب این همکاری های بین این کشورها، سیاست هاشون، اینها بسیار دچار فراز و نشیب شکننده است. خیلی نمیشه پیش بینی کرد که این اتحادی که میان اینها شکل بگیره تا چند اندازه پایداره. به هر حال حوثی ها هم ابزارهای خودشون رو دارن، ولی الان موضوع تشکیل ائتلاف قوی تری علیه حوثی ها خیلی جدی تر از گذشته است.
0: صدای مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه را شنیدید. اما سالهاست حکومت ایران تلاش میکنه مردم رو به ازدواج و بچه دار شدن تشویق کنه. آمارهای جدید اما نشون میده رشد جمعیت همچنان داره کمتر میشه. حالا سوال اینجاست، چرا با وجود وامها و مشوقهای مالی خیلی از جوانها نه به ازدواج تمایل دارن نه به بچه دار شدن؟ بشنویم در این باره بیشتر در گزارش مصطفی خلجی.
5: مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در تازه ترین اظهاراتش روند کاهشی نرخ رشد جمعیت در ایران را تایید کرد. او در گفتگویی با شبکه خبر صدا و سیما گفت:
6: در سال 1404 میزان ولادت هامون یه چیزی حدود 892,000 بود که متاسفانه نسبت به سال قبلش، نسبت به 1403، 8.9% کاهش داشت. بنابراین ما یه شیب کاهشی رو داریم تجربه میکنیم.
5: به گفته خانم دستجردی، در چارچوب یارانه مالی دولت موسوم به کارت امید مادر، در تیر ماه برای بیش از 257,000 مادر به مبلغ ماهانه 2,000,000 تومان اعتبار واریز شده است. اما کارشناسان معتقدند که چنین مشوقهایی چندان مؤثر نیست. اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار، به رادیو فردا میگوید:
7: سیاست جمعیتی ایران که یه قانون جوانسازی 1400 که شعار انتخابیش هم این بود که نمیدونم جمعیت رو زن جوان کنید و زنان رو تشویق به فرزندآوری کنید و زنان رو تبدیل به یک ماشین جوجه کشی کرد و اینا، عملا راه حلایی که ارائه شده همش کوتاه مدت بوده، همش لحظه‌ای بوده و بدون در نظر گرفتن مجموعه‌ای که میتونه هم به داشتن تشکیل یک خانواده امید بده و هم بعد از تشکیل یک خانواده این امنیت اقتصادی و امنیت آینده‌نگرانه رو داشته باشه برای خانواده و همراه که اونا احساس امنیت بکنن و در اون فضا بتونن نخست به تشکیل خانواده و بعد به بزرگ کردن خانواده فکر بکنن.
5: پیش از فرزند آوری، مسئله ازدواج در ایران به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. مسئولان میگویند ریشه اصلی بحران کنونی کاهش ازدواج، افزایش تجرد، بالا رفتن سن ازدواج و نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی است. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در پاسخ به اینکه آیا سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی با واقعیت اقتصادی و اجتماعی نسل جدید تناسبی داشته یا نه، میگوید
8: کارهای جامعه شناسی نشون میده که اون چی که دلیل اصلی کاهش جمعیت در ایران هست شاید تغییرات ذهنیتی و فرهنگی جامعه ایران باشه. یعنی مفاهیم مثل ازدواج، مسائلی مثل بچه دار شدن، پدر بودن، مادر بودن، خانواده داشتن، خانواده بزرگ داشتن، ایناست که در ذهنیت جامعه عوض شده.
5: عوامل مختلف از جمله تورم و نااطمینانی اقتصادی، مهاجرت و همچنین جنگ، هر کدام سهم متفاوتی در کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران دارند. اما در این میان کارشناسان به یک عامل مهم دیگر نیز اشاره می‌کنند و آن ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در ایران است که موجب شده ازدواج و فرزندآوری در دیدگاه آنان از اولویت خارج شود. اعظم بهرامی:
7: سهم زنان در ایران در تولید ناخالص ملی کمتر از 10-14% و داده‌های بانک جهانی نشون میده که ایران در یک شیب فقر زنانه داره طی مسیر میکنه در حوزه اقتصاد. از طرفی شما جزو سه کشور ته جدول در تبعیض جنسیتی، شاخص جهانی تبعیض جنسیتی هستید. به این ترتیب نشون میده که این انتخاب آگاهانه نسل جدید زنانه که در یک شرایط اینچنینی ترجیح میده و انتخاب میکنه، اولویت میده به تثبیت وضعیت زندگی خودش، یعنی تحصیل، اشتغال قبل از ازدواج. طبیعیه که اونها خب به یک برنامه بلند مدت مثل فرزندآوری فکر میکنن و براشون جذابیتی اساسا نداره.
5: در مجموع به گفته کارشناسان، تا زمانی که جوانان چشمانداز روشنی از آینده، امنیت اقتصادی و امکان برخورداری از یک زندگی با کیفیت نداشته باشند و زنان نیز احساس نکنند ازدواج و فرزندآوری به قیمت از دست دادن استقلال و فرصت‌های زندگیشان تمام می‌شود، سیاست‌ها و تبلیغات حکومتی نه تنها به افزایش ازدواج و فرزندآوری منجر نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
0: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید. این روزا قاچاق کتاب دوباره حسابی خبرساز شده. کتاب‌هایی که با کیفیتی پایین‌تر و قیمتی ارزون‌تر وارد بازار میشن. در همین زمینه گفتگویی با هادی خوجانیان، نویسنده و بنیانگذار نشر مهری در لندن انجام دادم و از ایشون پرسیدم قاچاق کتاب بیشتر نتیجه ضعف نظارت یا گرونی کتاب.
1: علاوه بر کتاب‌هایی که خارج از ایران چاپ شده و خواننده داشته داخل ایران، چندین ساله که کتاب‌های داخل ایران هم قاچاق میشه. نمونه چند سال پیش دیگه، مثلا نشر ققنوس مثلا خیلی از کتاباشون به قیمت پایین تر چاپ می شد و بعد یه هیئتی رو درست کردن که چند نفرم گرفتن و انبار بزرگی هم گرفتن. اینها از این لحاظ میشه گفت که قاچاق کتاب وارد یک شق دیگه شده. یعنی علاوه بر کتاب خارج از کشور، بیشتر کتاب های داخل ایران که چاپ میشه و قیمت خیلی گرونی هم داره، قاچاقچی های عزیز قیمت کتاب میارن پایین، حالا کیفیت کتاب میاد پایین تر ولی همون کتابه و خیلی ارزون تر میشه.
0: بعد چه خلأ قانونی وجود داره که دست قاچاقچی کتاب رو باز گذاشته؟ چون یه برخوردهایی اونطوری که داخل خود ایران میگن در دهه 80 و 90 انجام شد، مثل تشکیل کارگروه سیانت، چرا این پدیده رو نتونستن مهار کنن؟
1: خیلی واضح و شفاف میشه گفت اگر شما داخل ایران یه چاپخونه معمولی در نظر بگیری، یه چاپخونه مستقل که به جز اونایی که دولتی هستن وجود نداره، یعنی که مثلا پرینتینگ و مثلا چاپشو یه چاپخونه انجام میده، باندینگشو یه چاپخونه دیگه انجام میده، سلفونو یکی دیگه انجام میده، یه چند مجموعه. تا اونجا که من میدونم اطلاعاتی که دارم، بیشتر این چاپخونه ها و این مافیا از عوامل خود رژیم هستند.
0: یعنی شواهدی وجود
1: قاعدتاً؟ بله، یعنی من شواهدی دارم که شاهد بقول معروف شاهد عینی هم دارم. که خیلی از کتاب ها حتی کتاب های خیلی مشهور در چاپخانه وزارت ارشاد در جاده قم هست یا در کل داخل قم هست، اونو من دقیقا نمیدونم چون خیلی وقت نیستم، آره اونجا هم چاپ میکنم و خیلی جای دیگه. این دیگه اثر میرن شمسه و یعنی معنی نداره مثلا شما یه انبار بگیری و 100,000 جلد توش کتاب باشه، 200,000 جلد کتاب باشه، یعنی یه ورهاوس دیگه که انبار خیلی بزرگه دیگه. من آدم عادی که نمیتونم این کار بکنم و این دلیل بر نمیشه که قاچاقچی کوچولو، البته نمیشه اسمشون رو گذاشت قاچاقچی، کسانی که غم نان دارند و دنبال یه مفری هستن که پولی در بیارن. یعنی اگه شما برفرض آدمایی که تو میدان انقلاب، خیابان انقلاب، نمیدونم وصال شیرازی، کریم خان یا جای دیگه که کتاب فروشی ها هستن بساطشون رو میبینید، آدمایی به نظر نمیرسن که مثلا درد و دغدغه فرهنگی دارن، میخوان دنبال یه لقمه دونن. حالا یکی مثلا برفرض یه کار دیگه میکنه، کار یدی میکنه، این آدم کار کتاب رو به اصطلاح میفروشه که اون در واقع سرمایه هم اکثر اوقات مال خودش نیست، مال کسان دیگه است.
0: از یه طرف هم عده میگن که نسخه قاچاق ارزونتره و توان خرید نسخه اصلی رو نداریم. شما فکر میکنید این چقدر تاثیرگذاره؟ خب به هر حال تقاضا رو میبره بالا و خب این شاید کمک میکنه به این قضیه قاچاق کتاب.
1: ببینید قضیه رو به این شکل در بیاریم، مالی ناشر خارج کش که کتابای خودمون رو زیرزمینی داخل ایران هم چاپ میکنه، که مثلا من قیمت گذاری میکنم به همراه بچه های دیگه، قیمت هایی که ما میذاریم 190ش قیمت هایی هست که قابل خرید هست، حالا نمیگم برای همه، ولی قیمتی میذاریم که مثلا به افراد پول چاپونامون در بیاد، پول اون درسته دیگه میخوام به نویسنده بدیم و قیمت نور میذاریم. ولی وقتی مثلا به کتاب هایی که داخل ایران چاپ میشه مجوز دارن، یک، دو، کاغذ دولتی دارند، نه همشون ولی ناشران بزرگ قاعدتا سهمیه کاغذ دارند. خب وقتی من اون حساب میکنم که قیمتشون ارزون تره، این در واقع سوداگریه دیگه. یعنی دیگه ناشری که سال 57-58-59-60 کار میکرده که دغدغه فرهنگ داشته، الان ناشرا که ما میبینیم بیشتر دغدغه فروش حداکثری رو دارن.
0: خب بحث کتاب شد. میدونستید بوی کتابهای قدیمی واقعا شبیه بوی وانیل میشه؟ دلیلش اینه که با گذشت زمان مواد موجود در کاغذهایی که از چوب تهیه شدن تجزیه میشن و ترکیباتی آزاد میکنن که بعضی هاشون رایحه نزدیک به وانیل یا حتی بادوم و حتی شکلات دارن. یعنی اون بوی کتاب قدیمی که خیلی ها عاشقشن فقط حس نوستالژی نیستش، واقعا یه واکنش شیمیایی پشتشه. خب با این نکته در مورد کتاب صبحنگار امروز هم به پایان میرسه. امیدوارم دوشنبه‌تون رو با انرژی خوبی شروع کرده باشید و هر جای ایران یا جهان که صدای ما رو میشنوید روز آرومی رو پیش رو داشته باشید. من مهران کریمی هستم و از استدیوی رادیو فردا براتون یک دوشنبه خوب، پر انرژی و البته تا جای ممکن کم استرس آرزو میکنم. روزتون بخیر.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: ساعت 9 صبح به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید به جای عملیات نظامی جدید علیه ایران فشار اقتصادی را افزایش میدهد. پزشکی قانونی ایران میگوید 3519 نفر در حملات آمریکا و اسرائیل در ایران کشته شدند. محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. او روز یکشنبه به وبسایت آکسیوس گفت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. دونالد ترامپ افزود محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده. او بدون طرح تهدید نظامی تازه گفت واشنگتن عذرخواهی میکنم، واشنگتن در قبال ایران آرام پیش میرود و تحولات را زیر نظر دارد. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد که در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران 3519 نفر کشته شدند. او آماری تفکیکی از نظامیان و غیر نظامیان ارائه نداد. به گفته عباس مسجدی 3002 نفر از کشته شدگان مرد و 517 نفر زن بودند و در میان آنها 270 دانش آموز و 38 کودک زیر 5 سال هم حضور دارند. جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران که از 9 اسفند 1404 آغاز شده بود، فروردین 1405 با یک آتش بس شکننده متوقف شد. رئیس سازمان پزشکی قانونی در مورد شمار کشته شدگان دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران آماری ارائه نکرد و تنها گفت در 2 هفته اخیر در حملات به سیستان و بلوچستان، چابهار، هرمزگان و بوشهر تعدادی کشته شدند. وزارت بهداشت ایران پیشتر در 26 تیر ماه اعلام کرده بود که در دور جدید حملات آمریکا تا آن زمان دست کم 38 نفر کشته و 400 نفر زخمی شدند. در حکمی مکتوب منتسب به مجتبی خامنه ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. مجتبی خامنه ای همچنین در حکمی جداگانه ای محمد باقر ذوالقعد را به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرد. هیچ پیام تصویری یا صوتی از مجتبی خامنه ای که پس از کشته شدن پدرش در حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند به جانشینی او رسید منتشر نشده و او تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. علاوه بر محسن رضایی، سعید جلیلی هم نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی است. در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره احتمال کنارگیری محمد باقر ذوالقعد و جایگزینی محسن رضایی در رسانه‌های ایران منتشر شده بود. محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پس از استعفای محمد باقر ذوالقعد از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرده است. پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران همزمان با آغاز 3 سال ریاست جمهوری خود با مجتبی خامنه ای دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش دو طرف درباره مسائل اقتصادی و تامین نیازهای معیشتی مردم، شرایط جنگی و چشمانداز پیش رو، تحولات نظامی، تامین و مدیریت منابع ریالی، ارزی و انرژی و نیز تعاملات اقتصادی با طرف‌های خارجی گفتگو کردن. از این دیدار تصویر، ویدیو یا فایل صوتی منتشر نشده. رسانه‌های داخل ایران این ملاقات را دومین دیدار اعلام شده مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای از زمان انتخاب او به رهبری جمهوری اسلامی گزارش کردند. و در خبر دیگر هم هیئت وزیران ایران روز یکشنبه در مصوبه ای اعلام کرد که دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند بدون طی مراحل تعیین شده فعالیت سکوها و کسب و کارهای دیجیتال را مسدود، تعلیق، محدود یا ممنوع کنند و هر گونه تصمیم در این زمینه باید پس از دریافت نظر ستاد راهبردی و ساماندهی فضای مجازی و تایید رئیس جمهور و در چارچوب قوانین و مقررات اتخاذ شود. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو میتونید از وبسایت ما رادیو فردا .com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. ما دقیقاً از کی عوض شدیم؟ از وقتی تلفن از وسیله‌ای برای زنگ زدن تبدیل شد به جایی برای زندگی کردن؟ از وقتی دوست پیدا کردن، بازی کردن، عاشق شدن، کار کردن و حتی تنها ماندن شکل دیگری پیدا کرد؟ یا از وقتی فهمیدیم چون همیشه همین طور بوده دیگر جواب کافی نیست؟ نسل سوخته‌ای میان آرزوهای خود، انتظارات جامعه و باورهای حکومت که یک روز چشم باز کرد و خود را در سرزمینی ناآشنا دید. ما کم کم به جهانی ناآشنا قدم گذاشتیم و شدیم مهاجران دیجیتال. به همراه عده زیادی از پناهندگان دیجیتال میان بومیانی که در این جهان بزرگ شدند و از اول داخلش بودند. برای همین است که گاهی یک یوتیوبر را میلیون ها نفر میشناسند و ما نه.
4: خیلی ها ببینه بینید تشون رو بودیم. ما برای لحظه دوازنگ رو بخواهیم.
3: یک بازی میتواند برای یک نفر فقط بازی نباشد و یک جمع مجازی بدون رهبر و تشکیلات ناگهان خودش را در خیابان نشان بدهد. مسئله فقط تفاوت سلیقه نیست. چیزی در شیوه ارتباط گرفتن، انتخاب کردن، کار کردن، سرگرم شدن و نگاه کردن به آینده عوض شده است. و شاید شکاف نسلی اسم دقیقی برای این فاصله نباشد. شاید بیشتر شبیه فاصله میان دو تجربه از یک جهان باشد. اما یک چیزی هنوز هم مشترک است. ما و اینها نوبت خود را انتظار می‌کشیم.

0: مهمانان من در این پاراگراف اول. از اسپانیا مریم عطایی، دانش آموخته ادبیات نمایشی و کارشناسی سینما. خانم عطایی فیلم‌های عرقسگی و خانه دوست اینجاست را به همراه همسرش کارگردانی کرده که هر دو فیلم نگاهی دارد به زندگی روزمره نسل جوان ایران. ما را همراهی می‌کنه و کاستیل هیدری هنرمند جوانی است که ساکن هلند است، 6 سال پیش ایران را ترک کرده. آغاز فعالیت‌های سیاسی خانم هیدری به دوران جنبش سبز ایران برمی‌گردد و همکنون هم در گروه سیاسی ولت عضویت دارد که در راستای سیاست‌گذاری برای اتحادیه اروپا فعالیت می‌کند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان برنامه. خانم عطایی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم، چون شما در فیلمی که اخیراً ساختید و در جشنواره کارلو بیواری هم همین چندی پیش به نمایش در اومد، خب تصویر خیلی خاصی رو از نسل جوان امروز دارین نشون میدین، نسلی که به نوعی حالا در اون تقسیم بندی ها ازش به عنوان نسل زد یاد میشه. اما این تنها تجربه فیلمسازی نیست، بلکه برخورد با این افراد هم شاید به شما یک داده هایی رو داده که شاید بتونین در موردش اینجا بیشتر صحبت کنی، که وقتی ما داریم در مورد این پدیده ها صحبت میکنیم، آیا این پدیده ها یک پدیده های کاملا مشترکی هستند یا اینها جدا جدا باید در موردش بحث بشه؟ مثلا وقتی ما این تجمعات رو میبینیم، این تاثیرگذاران مجازی یا اینفلوئنسرها، یوتیوبرها، هر کدوم از اینها رو آیا باید جدا جدا نگاه کرد یا اینها رو باید در یک خط بهش نگاه کرد و میزان تاثیرگذاریشون رو بهش پرداخت؟
1: سلام میگم به شما و شنوندگان شما. من دقیقا نمیدونم که حالا باید همه رو با هم نگاه کرد یا جدا جدا، و فقط در مورد تجربه خودم و برخوردی که داشتم میتونم بگم که من خیلی برام جالب بود که مثلا با توی ایران که بودم با یه ایونت هایی برمیخوردم که ایونت مثلا فشن شو بود توی یه خونه‌ای برگزار میشد که اینو مثلا فالوورهای اون خانوم فقط در جریانش قرار میگرفتن. شما مثلا اگه فالوور اون شخص نباشی اصلا در جریان اون برنامه ها نیستی. خب یه دنیایی برای خودشون دارن دیگه، کسایی که دنبال میکنن. و یکی از این برنامه ها که رفتم خیلی برام جالب بود که دیدم توی خونه‌ای تو شمال شهر تهران برگزار میشد که خب موسیقی داشتن، لباسایی که اونجا ارائه میدادن و کسایی که اومده بودن، خیلی تیپ لباس پوشیدنشون برای من جالب بود و متوجه شدم مثلا اصطلاحاتی که به کار میبرن چقدر فرق میکنه با اصطلاحاتی که ما به کار میبردیم تو زمان ما. حالا این جدا از این، مثلا یه ایونتی رفتم، ایونت سالسا. شما باور نمی‌کنین انقدر جالب سالسا می‌رقصیدن، لباس سالسا داشتن و خب اینا انگار تو دنیای خودشون بودن و باز یک فالوورای اون خانم رو و اون آقا رو دنبال می‌کردن که حالا از ایونت اونا اطلاع پیدا کرده بودن. ولی خب این واقعیت هستش که اینفلوئنسرها و کسایی که تو اینستاگرام فعال هستن خیلی تاثیر میذارن روی نسل جدید.
0: خانم هیدری، از شما این رو بپرسم، به هر حال شما تقریبا میتونیم بگیم نزدیکید به این نسل دیگه، حالا تقریبا یا تحقیقا میتونید خودتون بیشتر توضیح بدید که چجوری نگاه میکنید به خودتون و جایگاه خودتون رو کجا قرار میدید. اما با صحبتهایی که خانم عطایی داشتن و از تأثیر حالا اون تاثیرگذاران مجازی یا اینفلوئنسرها و یوتیوبرها روی این نسل میگن، چگونه میشه به اینها نگاه کرد؟ اینا تا چه اندازه واقعا قدرت این رو دارند که یک بسیج عمومی انجام بدن برای این نسل؟ و به نوعی آیا ما باید این رو اینگونه نگاه بکنیم که اونها اساسا میتونن و این توانایی رو دارن که تبدیل بشن به یک سرمایه اجتماعی یا حتی سیاسی در مقطعی؟
2: اول که سلام عرض میکنم به هم شما هم خانم عطایی. من یه کوچولو باهاشون مخالفم، از این جهت که این مسئله جدید نیست. اگه به باطن این قضیه نگاه کنین، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، اینا همه یک فرم از رسانن. رسانه همیشه این تأثیر رو روی آدم ها داشته. از اون موقعی که فقط رسانه میشد پوستر و سینماهای ساکن و سینماهایی که چطور میگن حالت نمایش داشته، تا بعدها رادیو اومد، تلویزیون اومد، بعدها سینما خیلی بیشتر رونق گرفت و حالا هم اینستاگرام و یوتیوب هستش. و هر نسلی با توجه به تجربه زیستی که داره به یکی از این فرم‌های به یک شکل از فرم از رسانه واکنش نشون میده. همونطور که توی زمان توی جنگ جهانی دوم یکی از قوی ترین فرم‌های سوشوسوش مغزی رسانه بود و بعدها یکی از مهمترین اتفاقای یکی از مهمترین ابزارهایی که استفاده شد برای برگردوندن آلمان شرقی به آلمان غربی و شکوندن دیوار برلین باز هم رسانه بود. شما نمی‌تونین این رو بگین که این یک چیز مسئله جدیدیه که داره اتفاق می‌افته. بله، افرادی که حالا توی اینستاگرام هستن روی نسل جدید بیشتر تاثیر دارن، افرادی که روی بی بی سی و سی ان ان و کانالای اخبار هستن روی نسل پدر مادرای ما بیشتر تاثیر دارن، قبلترش هم روی رادیو هر کس توی رادیو صحبت میکرد روی نسل پدر بزرگ مادر بزرگامون تاثیر داشتن.
0: ولی به هر حال باید قبول کنیم که اونها یه مقداری شرایط رو کانالیزه تر میکردن. یعنی وقتی شما در یک رسانه رسمی هستین با یک نفری که برای خود شبکه‌ای رو راه اندازی کرده و مثلا وقتی ما پدیده‌ای می‌بینیم که در یک جای شهر عده‌ای رو دعوت می‌کنه و عده‌ای هجوم می‌برن با یک ظرفیت عظیمی به اونجا، این رو نمی‌تونیم نادیده بگیریم. چنین قدرتی رو
2: قبلا هم افتاده آقای زرگامی، این اتفاق قبلا هم با توسط رسانه افتاده، همونطور که حتی با استفاده از رسانه دولت‌ها استفاده کردن برای اینکه افراد رو به جنگ بفرستن.
0: خب اینو در نظر میگیرید، میگم بسیج عمومی از طریق حکومت‌ها داستانش با بسیج عمومی از طریق یک شخص فکر نمی‌کنم چندان
1: بله منم فکر می‌کنم تفاوتش در اینه، یعنی این تفاوت الان در اینه که یک نفر میتونه که رقصنده سالساس یهو کلی فالوور داشته باشه و یه ایونت بذاره و آدم ها ایونت رو برن. فرقش شاید با دوره ما این باشه الان
0: و در اینجاست که فهم کنم مسئله شکل میگیره، این که ما الان کجای این داستان قرار گرفتیم، اصلا نگاهمون به نسلی که داره پدید میاد و متفاوت داره عمل میکنه، چیزی که من تصویرشو حداقل در فیلم خانم عطایی هم دیدم، تکلیف ما کجاست با اینها، به چه صورتیه؟ آیا ما همون شکلی باید نگاه بکنیم که مثلا حکومت داره نگاه میکنه الان مثلا بسته شدن کافه ها که پاتوقهای اینهاست؟ و باز هم من ارجاع میدم به فیلم خانم عطایی چون خودشون حضور دارن و این فیلم رو به تازگی ساختن، در فاصله دو جنگ این فیلم رو ساختن، یعنی جنگ 12 روزه و جنگ بعدی. اینجا اون پاتوقها داره هدف قرار میگیره، چرا باید این اتفاق بیفته؟ این سواله. اگر تاثیرگذار نیستن پس
2: کامل، من نگفتم اصلا تاثیرگذار نیست، گفتم مطمئنا که تاثیرگذاره. تنها حرفی که من دارم اینه که این یک مسئله جدیدی نیست. تنها اتفاقی که داره به نظر من نکته‌ایه که خیلی مهمه اینجا، خفقانیه که توی ایران جمهوری اسلامی به وجود آورده. خب شما این مسئله رو، خب جنزی یک جنریشنیه که توی همه جای دنیا هست، خب و شما این حرکت ها رو نه که توی جاهای دیگه نبینید، ولی به شدتی که توی ایران وجود داره اون تأثیر وجود نداره اینجا. و تنها دلیلش هم به نظر من، یعنی تجربه شخصی من، اون تشنگیه که توی ایران هست. مثلا من اون موقعی که آب بازی توی پارک آب و آتش اتفاق افتاد، من ایران بودم و اون ایونت خیلی پخش شد توی اینترنت و همه موشنی و همه اینجوری که بریم ما هم بازی کنیم، چون هیچ تفریح دیگه ای نیست، یعنی هیچ تفریح دیگه ای نداشتیم به عنوان یه نوجوونی که حالا توی ایرانه، هم از طرف خانواده حالا شاید یکم تحت فشاره، هم از طرف جامعه تحت فشاره، تفریح نداره. و وقتی که یه اتفاق، یک ایونت این شکلی، حالا مثل یه کسی که عاشق مده و توی ایران ما هیچ ایونتی برای مد و فشن نداریم، حالا یک طراح لباسی که حالا توی ایران داره فعالیت میکنه از طریق فروعه هاش میاد این ایونت رو برگزار میکنه، خب به خاطر این شاخص بودن و به خاطر این کمیاب بودنش شاید که خیلی خیلی باب میشه و خیلی مد نظر قرار میگیره و خیلی یهو مورد استقبال قرار میگیره. چیز جدیدی نیستش که بگیم این اتفاق قبلا اصلا نیفتاده و این الان فقط داره میفته. قبلا هم افرادی که چیز نبودن، افرادی که اصلا بیایم برگردیم به زمانهای خیلی قبلتر از رسانه های به صورت فرمی که ما الان میشناسیم، افرادی بودن که فقط با نوشتن کتاب خیلی اسمشون همه جا پخش می شد و از کشورهای دیگه مردم ماها با شتر و اسب و اینا سفر می کردن که بیان در مکتب این آدم بشینن و باهاش صحبت کنن. نمیگم فرق نداره، مطمئنن الان خیلی از اون فیلترهایی که قبلا بوده، خیلی از اون ناب بودن اون شخصیت از این اکویشن کاملا حذف شده و بله، هر کسی که حالا بتونه یک ویدیو یا چند ویدیو وایرال داشته باشه میتونه که یک استن و یک رسانه داشته باشه. و این کلا
1: تفاوت الان همینه دیگه.
0: اتفاقا اجازه بدید خانم عطایی هم وارد بحث بشن، چون من خواستم ازشون بپرسم که آیا واقعا ما باید بپذیریم که این تفاوت ها نشان میده که یک تغییری در ساختار رخ داده یا نه تغییری رو شاهدش نیستیم، یعنی این نسل همون نسل همون رفتار رو داره انجام میده که نسل گذشته خودش داره انجام میده و هیچ تفاوتی نداره.
1: من که به شخصه احساس میکنم این نسل خیلی، حالا ما همسن هستیم درسته، با نسل ما خیلی متفاوتن. یعنی برای من خیلی جالب بود که احساس میکنم اون دیوارهایی که شاید اطراف ما وجود داشت، دیوارهای نامرئی که وجود داشت، که حالا تو فیلم اول ما عرقسگی هم ما سعی کردیم به اون بپردازیم، توی این نسل خیلی کمتره، خیلی کمتر
0: میشه. دقیقاً خانم عطایی بگین اون دیوارها از نظر شما چی بوده که توی این نسل شما کم رنگتر میبینید؟ حالا بعد میتونیم برسیم به اون نقطه اساسی که این دیوارها رو آیا خانم حیدری هم میبینن که به هر حال خیلی نزدیکترن به نسل زد بزار.
1: بله درسته. ببین مثالش راحت بودن با اون چیزی که انسان میخواد. اون فرض کنین مثلا برای من خیلی جالب بود که انقدر از نظر حالا اینکه مثلا جوانهایی که من حالا با دیدم و باشون وقت گذاشتم خیلی با خودشون راحتن، اگر همجنسگرا هستن، اگر نیستن یا هر چیزی، خیلی راحت راجع به این قضیه صحبت میکنن. این توی نسل ما اصلا وجود نداشت. یعنی حتی مایی که رشته سینما میخوندیم، رشته تئاتر میخوندیم، من یادم این تابو بود، این تابوها شکسته شده و فکر میکنم یکی از دلایلش هم همین نسل زد خیلی راحت تر با این مسائل برخورد میکنه و شاید به خاطر فضای مجازی و اینستاگرام یکی از به وجود اومده این قضیه. خیلی خیلی دوستیای خیلی عمیقی با هم دیگه دارن، همین در واقع جوری که با هم برخورد میکنن خیلی میگم به نسبت با نسل ما فرق داره.
0: خانم حیدری، خب حالا این دیوارها رو که الان خانم عطایی گفتن، شما هم احساس میکنید یا نه شما اعتقاد دارید که فقط قهرمانهای این نسل عوض شده و اساساً چیزی در نظام مرجعیت فرهنگی توی ایران امروز در این لحظه‌ای که ما داریم صحبت می‌کنیم تغییر نکرده؟
2: نه، 100% تغییر کرده و اتفاقاً من بعد از نسل شما تشکر کنم، چون که نسل شما با جنگیدن و با تابو شکنی ها راه و برای ما یکم هموارتر کرده که برای ما الان این ساده تر باشه. و اینطوری نبوده که ما یهو خودمون بلند شده باشیم و بیدار شده باشیم و تصمیم گرفته باشیم که اوکی پس ما امروز همه اون دیوارهایی که بوده میشکنیم، تمام اون استریوتایپ ها رو میشکنیم، تمام اون
0: کلیشه ها
2: تابوها و کلیشه ها رو از بین میبریم. اصلا اینطوری نبوده. اگر ما الان میتونیم انقدر راحت راجع به هویت خودمون، هویت جنسیمون صحبت کنیم، به خاطر اون خانواده هایی بوده و به خاطر اون پدر مادر هایی بوده که از قضا از نسل قبل‌تر از ما بودن و اونها یک سری دیوارها داشتن که اونها شکوندن و بعد به ما یاد دادن که این دیوارها باید شکسته بشه. یه سری از این موارد هست که باید راحت‌تر بشه، به ما اجازه دادن صحبت کنیم. همونطور که مثلا ما خیلی آمون شنیدیم که مادرامون گفتن ما اصلا اجازه نداشتیم جلوی پدر مادرمون پامونو دراز کنیم، الان تو مثلا روبروی من وایسادی مثلا دهن به دهن من میذاری. مثلا این سوهنیه که ما خیلی میشنیدیم، به شخص من خودم خیلی از مادرم اینو شنیده بودم. ولی خب کی این اجازه رو به من داد؟ کی این اجازه رو به من داد که هویت خودم رو بشناسم و بتونم خودم باشم بدون سرکوب و بدون خشونت و بدون هیچ گونه محدودیتی، حداقل در داخل خونه بتونم صحبت کنم، بتونم حرف خودم رو داشته باشم و فکر کنم، مستقل باشم؟ خب اینها همه از شجاعت نسل قبل میاد. حالا این شجاعت شاید توی جامعه و به صورت گسترده اونقدری به چشم نمیومد توی اون نسل، ولی مطمئن ماشین تأثیرش رو توی تربیت کودک و توی، چون هم این نسل ها شدن مادر پدر ما، شدن معلم های ما، شدن خاله و عموهای ما، افرادی که به ما یاد دادن که برای حق و حقوق خودمون وایسیم و راجبش صحبت کنیم، شدن فیلمسازهایی مثل خانم عطایی که به ما فیلم ها و رسانه هایی رو نشون دادن که این جرأت رو به ما بده که ما وایسیم جلوی این کلیشه ها و جلوی این دیوارهای نامرئی که خیلی سرکوبگر بوده و خیلی آزارگر بودن این دیوارها و هویت افراد رو ازشون گرفتن. پس این شجاعت، بله، نسل زد و حتی نسل آ به نظر من شجاعتی دارن که واقعا مثال نزدنی، اما این شجاعت بالاخره از یک جایی باید تقویت شده باشه و از یک جایی باید اون سرکوب نشدن این شجاعته که بروزش رو انقدر به چشم میاره به نظر من.
0: خانم عطایی، چقدر موافقید که سرچشمه اون چیزی که الان خانم حیدری دارن مثال میزنن برمیگرده به همین پدرها و مادرهایی که از نسل قبل‌تر هستن، حالا در جایگاهی قرار میگیرن مثلا حالا شما که میدونم فرزندی هم دارید حالا، و اون موقع اونها هن که این رو تزریق میکنن و تزریق کردن به بدنه این نسل، و این حاکی از تحولات جهانی نیست، یعنی این نظام یا انگاره دو جهانی شدن و دو فضایی شدن نسلی که حالا ازش به عنوان زد نام برده میشه، و قطعا خب ما شاهد نسل‌های بعدتر هم خواهیم بود که تحولات جدیدتری رو تجربه میکنن.
1: من با ایشون موافقم. من فقط فکر میکنم که هر دوی اینها هست، یعنی شاید هم در واقع نسلی که متولد دهه 50 و 60 بوده که الان ما بچه های این نسل و اون نسل رو میبینیم، این قدرت رو به بچه هاشون دادن و آزادتر گذاشتن بچه های خودشون رو، و چون به خاطر اینکه خودشون محدودیت بیشتری داشتن، و هم به هر حال این جهانی شدنه، اینستاگرام، فیلم هایی که جوان ها میبینن الان. شما، من واقعا برام جالب بود که چقدر همه مسلط به زبان انگلیسی هستن، سریال های آمریکایی رو میبینن، سریال های اروپایی رو میبینن. خب زمان ما همه چیز یه کمی محدودتر بود. من یادمه مثلا ما یه شخصی داشتیم به اسم فیلمی که این هر هفته میومد، حالا 10 تا فیلم مثلا با خودش داشت یا 20 تا فیلم با خودش داشت و ما یکی دو تا انتخاب میکردیم یا 3 تا انتخاب میکردیم و خیلی خوشحال بودیم که 3 تا فیلم داریم که تماشا میکنیم تو طول هفته. ولی الان دیگه این، شما اصلا حسابشو بکنید، اینستاگرام هست، تیک تاک هست، تمام سریال ها بچه ها میتونن سریع نگاه کنن، یعنی تمام سریال های روز رو تماشا کرده بودن وقتی که من تو ایران بودم و باهاشون صحبت میکردم. اینا خیلی تاثیر میذاره دیگه. یا بلاگر هایی که خیلی راحت توی ایران الان از مثلا همین مورد که هویت جنسی خودشون صحبت میکنن.
0: این هویت جنسی گویا خیلی مسئله مهمی شده و بسیار بهش پرداخته میشه، ضمن اینکه ما شاهد این هستیم که اصلا زبان در بین این نسل چه جایگاهی داره، چه عنصری هست. یعنی برای شما به ویژه که به هر حال با فیلم نامه سر و کار دارید و حالا میایین مثلا تمرکزتون رو میذارید روی مسئله این نسل، اونجا زبان چقدر کاربرد داره و شما چجوری میتونید این زبان رو بهش نزدیک بشید؟
1: خب اصطلاح ها که خیلی تفاوت داشت، برای من خیلی برام جالب بود که میشیدم که چقدر مثلا که به جای زندگی میگفتن زیست ما، یا مثلا دیت بذاریم جای قرار گذاشتن، یا خیلی اصطلاحات انگلیسی وارد در واقع محاوره شده. و موقعی که ما داشتیم روی فیلم کار میکردیم، من و حسین خیلی سعی کردیم از بداهه استفاده کنیم و در واقع دیالوگایی که خودشون بین خودشون هست، جوری که خودشون با خودشون صحبت میکنن.
0: یعنی دیالوگ نوشتن خیلی سخت بود برای اونها اگه میخواستین شما دیالوگ ها رو بنویسین؟
1: ببین ما دیالوگ ها رو داشتیم، ولی اصلا با دیالوگ ها رو به دستشون ندادیم که حفظ کنن، چون دیدیم واقعا متفاوته مدل حرف زدن. و سر صحنه یا قبل از خیلی صحنه های مهم رو از قبل تمرین میکردیم، اونا بداهه مثلا اون چیزی که ما میخواستیم رو میگفتن. خیلی طبیعی تر میشد اینجوری. خیلی من احساس میکنم، حالا چون با عرقسقی، با فیلم عرقسقی مقایسه میکنم، خیلی طبیعی تر میشد. مثلا ما یکی از شخصیت هایی که توی فیلم عرقسقی داشتیم رو بر اساس یکی از دوستانمون نوشتیم که این آقا یه آقای همجنسگرا بود که خیلی خانوادش باش مخالفت کردن و دوستانش هم همینطور، و یه جایی بودش که دیگه به خودش تصمیم گرفت که گفت من اصلا میرم با یه خانم ازدواج میکنم، خسته شدم از این وضعیتی که الان برام به وجود اومده، تازه تو شمال شهر زندگی میکرد. خب اصلا اون شخص الان توی تهران الان اگه شما بخواین، فکر کنم خیلی همه چیز راحت تر و آسون تر شده بین جوان ها.
0: خانم حیدری، شما با این نسل ارتباطی دارید اصلا؟ یعنی فکر میکنید میتونید بینشون با این مختصاتی که حالا ازش صحبت میکنیم، به ویژه که شما اعتقادم دارید که در مورد نسل زد توی ایران خیلی همه چیز اگزاجره شده، ولی آیا واقعا بینشون میشه دوستی پیدا کرد، میشه باهاشون پیش رفت یا نه به هر حال این فاصله، بهتر بگیم یه فاصله، یک فاصله دو جهانه، یا همون چیزی که خودشون میگن و خانم الان عطایی هم بهش اشاره کردن، دو تا زیست متفاوته؟
2: این که نسل های مختلف زیست های مختلفی هن، همیشه میگم این یه مسئله بوده که بوده، الان اگزاجره تر شده به خاطر وجود تکنولوژی 100%. و هر نسلی بالاخره یه سری تیکه کلامای خودش رو داشته، یه سری لغاتی رو داشته که خیلی بین خودشون پخش می‌شده. و راجب زبان انگلیسی من فکر می‌کنم که یکی از دلایلش شاید مهاجرت باشه. نسل پدر مادرهای ما اونقدری به مهاجرت فکر نمی‌کردن که نسل ما فکر میکنه، که نسل بعدی فکر میکنه. من خودم حتی توی نسل، حالا با کسی که خودم هم کلاسی و اینا بودم، حتی تو نسل ما خیلی زبان انگلیسی رایج نبود به اندازه، یعنی خیلی آبرد بودن، ولی اینقدری که شما الان میبینید که واقعا نسل زد همه تقریبا همشون به زبان انگلیسی مسلطن، اینطوری نبوده. ولی فکر میکنم یکی از دلایلش دقیقا همونطوری که خامته گفتن، این اکسپوژر توی رسانه است دیگه، که ما دقیقا این آقای فیلمی که میگن رو، منم یه سری خاطرات خیلی دور از این شخص دارم که میومد و یک کیف پر از سی دی داشت.
0: شما خاطراتتون به کجا برمیاد؟ چه سالی بوده؟
2: من خیلی بچه بودم، من خیلی کودک بودم. مثلا این الان که گفتی فقط یه سری تصاویر خیلی دور، من از این
0: اینا رو خودمون یادمون بود. حتی مثلا این صحنه های فیلم که گفتن صحنه داره، سرتون رو بکنین زیر لب.
1: بله.
0: ولی برگردیم به این که من میخوام بدونم فاصله شما الان با، یعنی شما کجای نسل قرار میگیرید به نسبت نزدیکی؟
2: به ما میگن زلنیال، چون من 1995م. خب ملنیالا تا 1994 هن. بعد 1995 تا 1000 و حالا 2005 فکر میکنم نسل زده. و بین 1995 و 1997-98 یه نسلی هستیم، یعنی یه سری افرادی هستن که بین این دو نسلن، یعنی هم خاطرات نسل خیلی خاطرات دور از نسل قبلی رو دارم، هم کانکشن با نسل بعدی رو دارم.
0: یعنی یه جایی بین نسل ایگرگ و زد، یه جایی شما این وسط ها چیز دیگه؟
2: ملنیال ها و نسل زد، و من دقیقا اون وسط هم دیگه. من 1995 به دنیا اومدم، 74 هم، و دقیقا اون وسط هم. یعنی چون من یه برادر بزرگتر مخصوصا چون دارم، احساس میکنم که کانکشن هم با نسل گذشته باز یکم بیشتر از هم نسل خودم. همین قضیه فیلم ها، سی دی، من حتی هنوز VHS داشتیم، من هنوز خاطره VHS هم دارم. ولی باز خب تو مدرسه با نسل جوانتر بودم و دوستای خب نسل جوانتری داشتم، و این وسطیم دیگه ما معمولا. و چیزی که میگم واقعا از تجربه زیستی به نظر من میاد که وقتی که این تجربه شما این اجازه رو میده که دسترسی داشته باشین با اینترنت به هر فیلم و هر سریالی که بخواین، خب استفاده میکنی ازش دیگه.
0: به هر حال این جریان رسمی که مثلا بیرون از ایران هم هست، نوع چیزی که پخش میکنه، محصول فرهنگی که پخش میکنه برای داخل، مثلا بخشش سریال ها یا مجموعه های تلویزیونی ترکیه، ولی مثلا شما میبینید در همین اروپا هم کی‌پاپ یک دفعه گل میکنه، همین رو در ایران هم به نوعی میبینید، یعنی گرایش
2: بله،
0: به این سمت. خب این ارتباطه
1: همه حفظ دارن الان که
0: همین این ارتباطه چیه؟ چرا یک جایی اینها مخرج مشترکشون یا میشه گفت آبشخورشون یا اون سرچشمه ها به هم میرسن، در صورتی که خب ما
2: بهکده جهانی دیگه آقای زرگومی،
1: به خاطر اینستاگرام این سری همه چیز.
2: حالا فقط اینستاگرام هم نیست، فقط اینستاگرام هم نیست، تلگرام هست، همه این شبکه‌های
1: تیک تاک، بله، همه اینا
2: اینترنت وقتی که اومد گفتن ورلد وای وب، کسان بهش گفتن یه دهکده جهانی. چرا میگن دهکده جهانی؟ چون جهان رو به اندازه به فاصله هر جهان، یعنی هر کشور و هر منطقه رو به اندازه کوچیک کرد که به اندازه یک دهکده باشه. یعنی وقتی یه اتفاقی یه کسی یک افردی توی آمریکا نشسته و یک تولید محتوا میکنه، ما الان بلاگرهای ایرانی رو داریم که تو آمریکا تولید محتوا میکنن، از داخل ایران براشون جنس میفرستن، اونو تبلیغ میکنن که از ایران بچه‌ها برن خرید کنن.
1: بله.
2: چرا این اتفاق قبلا نمیتونست؟ شما اگه ایران رو ترک میکردی میرفتی دیگه نمیتونستی تبلیغات بگیری واسه ایران. در بهترین حالت میتونستی واسه همشهری های خودت تو همون شهری که داری زندگی میکنی تبلیغ حالا مسائل ایران انجام بدی.
0: با این محدودیتی که ایجاد میشه، اما این محدودیت نتونسته عملا کارساز باشه. خب چرا پس حکومت یا بخشی از حتی جامعه شناسان یا کسانی که مطالعات فرهنگی رو دنبال میکنن در ایران اینها رو نمیبینن تا لحظه بحران و حتی سعی میکنن که
1: بله.
0: جلوش مانع ایجاد کنن؟ چرا؟ و در شرایط مانع باز هم ما میبینیم که این اتفاق راه خودش رو پیدا میکنه میره، یعنی به هم وصل میشن. منظورم اینه، به هر حال میدونیم که اینترنت چه تأثیری میذاره، ولی همین اینترنت محدود میشه در ایران.
2: یه خود ارقامی سوده، این قضیه همش برمیگرده به درآمد. شما الان فکر میکنین کسایی که دارن وی پی ان میفروشن تو ایران افراد خوشدل و خوشقلب هایی هن که بدون دارن زندگیشون رو ریسک میکنن با سر کل انداختن با جمهوری اسلامی و وی پی ان میفروشن؟ واقعا این تو همون قضیه ماهواره هم همین بود، اگه یادتون باشه ماهواره ها رو خراب میکردن، میبودن میبردن بعد دوباره به خودشون میفروختن به مردم.
0: خب باشه، ولی اینو میتونیم به این سادگی، یعنی یک ساده سازی بکنیم که بخشش سوده و خب این افرادم اسیر افراد سودجو شدن، یعنی اینجوری رابطه هر رو بهش بپردازیم؟ آیا میشه اینجوری نگاه کرد؟
2: شدنش به نظر من بفرمی خواهمت.
1: نه شما بگین من بعدش میگم.
2: من میخواستم بگم که مطمئنا انقدر ساده نیست، ولی شما اگه به حکومت های سلطه‌گر نگاه کنین، تمام این چرخه ها و بازی هایی که جمهوری اسلامی داره در میاره رو توی اونا هم میبینید. همین اتفاق توی چین هم افتاده دیگه، اون هم یک حکومت سلطه‌گر داره. همینطور توی عربستان یه حکومت سلطه‌گر داره. شما وقتی که با این حکومت ها نگاه میکنین، همشون یه چیز مشترک دارن، اینا یک چیزیو که مردم ازش استفاده میکنن و این افراد میدونن که مردم از اون قضیه استفاده میکنن، میان حالا به هر طریقی ممنوعش میکنن و بعد خودشون حداقل بخشی از اون درآمد و اون فروش رو دست میگیرن و مافیاش رو دست میگیرن.
0: خانم
1: عطایی ببینید، اینستاگرام بله درسته محدود شده و حالا وی پی ان میفروشن برای که وارد اینستاگرام و تیک تاک بشن، ولی خب مثلا شبکه‌های ماهواره‌ای درسته بعضی وقتا پارازیت میندازن، ولی تو اونجایی که من دیدم خیلی در اختیار مردم بودن. یعنی من برای خودم خیلی جالب بود که چقدر مردم ساعت‌ها مثلا وقت میذارن پای بی بی سی یا ایران اینترنشنال، اونها محدودیتشون خیلی کمتره و جایی که به نظر من این حکومت اشتباهی از حالا اشتباهاتی که کرده یا هر چیزی، اینه که اصلا مردم ایران توجهی دیگه به صدا سیما و برنامه های حکومتی ندارن. شاید بعضی سریال هایی که مثلا چه میدونم توی پلتفرم هایی مثل شیدا و اینا پخش میشه تماشا میکنن،
0: فیلمو با اینها رو میگید؟
1: بله بله، یا فیلمو یا شیدا یا اینا رو تماشا میکنن، ولی کسی دیگه صدا سیمای ایران رو تماشا نمیکنه و صدا سیما با اون عظمت و اون همه کارمند، من متوجه نمیشم. یعنی اینا متوجه نیستن که کسی دیگه این برنامه ها رو تماشا نمیکنه و مردم یه برنامه اینترنتی یا یک برنامه توی

0: محدود میشه باز تأثیر خودش رو نمیگذاره از این که مانع از این بشه که اون راه خودش رو نره. یعنی این مهمترین مسئله است دیگه، مقاومتی که این نسل میکنه در برابر محدودیتی که حکومت هر نسل سعی میکنه ایجاد کنه، حتی با محدود کردن پاتوق‌ها یا جاهایی که اونها میتونن گرده هم بیان.
1: خب ببینید واقعا این حالا جمهوری اسلامی رو که من واقعا نمیدونم، ولی یک جامعه سالم، یک حکومت سالم باید بخواد که بشناسه نسل جوونش رو. یعنی این انگیزه یک حکومت سالم باید باشه. من فرض کنیم با عنوان یک فیلمساز یا یک نویسنده وقتی با این جوون ها برخورد کردم، اصلا با خودم گفتم خدای من چقدر اینا ذهنشون باز هست، چقدر درست فکر میکنن، چه دوستی های عمیقی دارن. چرا ما یه فیلم راجع به دوستی ساختیم؟ برای اینکه من دائما میشینم این داستانایی که بچه‌ها تعریف میکنن، رفتم به همخونم کمک کردم، رفتم به دوستم کمک کردم، با دوستام رفتیم جمع شدیم، رفتیم ماسوله که آشغال جمع کنیم. من اصلا شوکه شدم، گفتم قدر اینها رو باید یه جوری دونست، یه جوری باید داستان اینها رو تعریف کرد. خب یک حکومت باید بخواد که نسل جوونش رو بشناسه و سعی کنه زندگی بهتری برای اونها فراهم کنه، نه اینکه جلوی اونها رو بگیره.
0: خب چرا خانم عطایی فکر میکنید که با وجود اینکه یک مثلا نوشته اینستاگرامی، یک پست اینستاگرامی بگیم مثلا، یا یک حالا تاثیرگذار مجازی اینفلوئنسر مثلا همه افرادی که این روزها خیلی ازشون نام برده میشه، یا حتی مثلا یه مقدار اونورتر میریم یک یوتیوبر میتونه این تأثیری رو بگذاره که به قول شما تلویزیون ایران، تلویزیون حکومتی نمیتونه، نهاد رسمی نمیتونه، چه چیزی این وسط اتفاق داره میفته که عملا حکومت رو در حتی راستای تبلیغاتی که میخواد انجام بده ناتوان کرده؟ که من همین رو از خانم حیدری هم جویا بشم به نوعی.
1: خب به خاطر اینکه ببینین بچه ها تو اینستاگرام اینا رو فالو میکنن دیگه، علاقه مند هستن خیلی بهشون. هر پستی که بعضی از این بلاگرها میذارن همون لحظه کلی لایک میخوره، هر تبلیغی که میذارن کلی لایک میخوره، و این نشون میده که به هر حال این بچه ها همون جوری که ایشون هم گفتن احتیاج به سرگرمی دارن. شما فکر کنین یه ایونت گذاشتن، همه میرن اون ایونت رو برای اینکه دلشون میخواد همون آدم رو ببینن که تبدیل به سلبریتی شده، که خیلی دوستش دارن، که تبدیل شده به یه شخصی که خیلی بهش اعتماد دارن و حرفاشو قبول دارن، و همین که دور هم جمع میشن. این جایی که من میگم ایونت رقص سالسا گذاشته بودن، خب این خیلی جالبه، این همه آدم جمع شده بودن و لباس سالسا و کفش سالسا پوشیده بودن، و اون آقایی که حالا بهشون درس میداد که خیلی معلوم بود همه این بچه ها اون آقا رو خیلی دوست دارن و فالوش میکنن. خب جالبه براشون دیگه، یعنی هیچ کدوم از این کسایی که تو صدا سیما هستن خب براشون دیگه جالب نیست. قبلا چرا؟ شاید بود زمان ما، من یادمه وقتی برنامه ساعت خوش اومد و چقدر ما این برنامه رو دوست داشتیم و عکس های این نصرالله رادش و همه اینا که چاپ میشد توی روزنامه، ما میرفتیم روزنامه ها رو میخریدیم، و حتی مزاحمت برای آقای رادش ایجاد شده بود تو خیابون، دخترها مثلا دنبالش را میرفتن. ولی این اتفاق دیگه الان به اون شکل نیست، بیشتر اومده توی اینستاگرام و برای شخصهایی که معروفی، که حالا بلاگرهای معروف این اتفاق میفته.
0: خانم حیدری به نظر شما این اتفاقاتی که داره رخ میده در فضای مجازی، این دو فضایی شدن، حالا این شکلی که الان میتونیم بگیم که انگار ما با دو تا جامعه روبرو هستیم، همه چیز رو داره میبره که زیرزمینی کنه با وجود حکومتی که مانعش هست، و از طرفی خانم عطایی اشاره کردن به اعتمادسازی. خب ما معمولا اعتماد رو از طریق دیدار روبرو، از طریق روبرو شدن با چیزی به دست میاریم یا حسش میکنیم. این اعتماده شما فکر کردید که کجا ساخته میشه که خودش رو در این قالب نشون میده که وقتی که مثلا یک دعوتی صورت میگیره این نسل میرن اونجا، یعنی بسیج میشن، میرن در اون نقطه قرار میگیرن بدون اینکه اینها ارتباط به این شکل بگیم ارگانیک مشخصی با هم دیگه داشته باشن، و پشت این هم یک نهاد رسمی نیست که خب به هر حال نهاد رسمی روشه، حالا بگذاریم از تصویری که حکومت در ایران از خودش

0: ارائه داده، ولی اصولا خب اعتماد میشه کرد به یک یک مرجع رسمی در بسیاری از جاها.
1: سر اعتماد باید بگم که شما وقتی یه نفری رو هی چهرش رو میبینین ناخودآگاهی اعتمادی براتون شکل میگیره، انگار که اون آدم رو میشناسین، مخصوصا اگه اون آدم هر بار که شما دیدینش با این فرمت که داره توی دوربین صحبت میکنه این حس رو به شما داده که اون داره با شما صحبت میکنه رو در رو. و افراد حالا کسایی که خارج از به عنوان فالوور هستن و دعوت رو میگیرن، خب این حس بهشون دست داده شده که خب این آدم رو میشناسن، چون بارها این آدم رو روی گوشیشون دیدن، باهاش حالا اگه تونستن مسیج دادن، صحبت کردن، کامنت گذاشتن براش، یه حس آشنا دارن به اون فرد. و اینکه چطور اون فرد این اعتماد رو میکنه به فالووراش، این رو من نمیدونم، هنوز واسه من هم سواله. اما بدترین چیزی که به نظر من اتفاق افتاده و این شکاف رو خیلی زیاد کرده، این دو قطبیگری رو خیلی زیاد کرده، یک مبحث الگوریتمه. یعنی حالا رسانه از همیشه بوده، حالا به هر شکل و فرم و به حالتهای مختلف رسانه همیشه وجود داشته، اما الگوریتم یک چیز جدیده، یک مبحث جدیدیه که به وجود اومده و به شما رو وارد یک اکو چمبر و یک حبابی میکنه. و این به نظر من اون شکاف رو عمیق‌تر و عمیق‌تر میکنه، چون به شما این باور رو میده که شما فقط وجود داره و وجود دارید و فقط باورهای شماست که غالبه و همه فقط مثل شما فکر میکنن. و این خیلی حالا شکل‌های مختلفی بهش میده که یکی از اون افکت هایی که داره، تأثیر هایی که داره، دقیقا وقتی نشون میده که یک ایونتی به وجود میاد که بیایم بریم تو خیابون حالا یه کاری رو بکنیم یا یک فعالیتی رو انجام بدیم، چون این باور برای شما به وجود اومده که او این باور من تنها نیست و من فقط باور منه که غالبه، الان همه مثل من فکر میکنن، هر کسی رو که میبینم توی اینستاگرام مثل من فکر میکنه، این رفتن به این ایونت ها رو برات آسان‌تر میکنه و اعتماد بیشتری رو برات ایجاد میکنه.
0: خانم عطایی، یک سوالی که همیشه هست اینه که وقتی در مورد اینها صحبت میشه، اگر نگاه بکنیم گفتگوهایی که انجام میشه، ما شاهد این هستیم که یا به طرز عجیبی از نسل زد یک تافته جدا بافته ساخته میشه که قابل قیاس اصلا با نسل‌های قبل از خودش نیست، و یا اینکه از اون ور بوم میافتیم چنان شروع میکنیم به انتقاد کردن از این نسل که حالا این رو میشه بیشتر دید در طیف اصولگرایان در ایران، تندروها که اینها بی‌هویتن، اینها هیچ انگیزه ای ندارن و مسائلی که حتما خودتون بارها دیدید دیگه، اتهام هایی که بهشون میشه وارد میشه. واقعا تصویر واقعی چیه؟ آیا میشه یه تصویر واقعی بدون اغراق قابل لمس از این نسل داد؟ آیا این نسل همون نسلیه که فقط میتونه جواب افرادو بده، رک صریح و به نوعی هم حکومت با شیوه های خودش که 4 دهه استمرار داده بهش نمیتونه به نوعی حریف این نسل بشه؟
2: من حالا به هر حال با توجه به اون ارتباطاتی که داشتم میتونم صحبت کنم با در واقع کسایی، جوانهایی که دیدم و با کسایی که صحبت کردم، یه تصویر کلی دادن خیلی سخت هستش. به نظر من واقعا تصویری که از این نسل اگر بخوایم بگیم واقعا برای من جالب بود که چقدر اینا این راحت بودن، این دوستیایی که دارن، مهمونیایی که حتی یک مهمونی ساده رو سعی میکنن خوب برگزار کنن، علاقه شون به فشن، علاقه شون به بهتر زندگی کردن، و البته خب گاهی اوقات افسرده میشن ولی باز سعی میکنن، خیلی سعی میکنن، تلاش میکنن که بهتر زندگی کنن. این برای من خیلی جالب بود. مثلا دارم میگم یک جشنواره برگزار شد، جشنواره شکسپیر و چخوف که تابستون پارسال برگزار میشد و خیلی از همه شهرستان های مختلف اومده بودن بازیگرایی که کارشون منتخب شده بود و برنامه بودن کارشون اجرا میکردن و دوستانشون هم همراه اونا آمده بودن. اینقدر صحبت کردن با اینها برای من جالب بود، کسایی که از بندرعباس اومده بودن با دوستشون که اونجا اجرا داشت. اینکه شما فکر کنید یه کسی اینقدر شوق و ذوق داره که کار خودش رو میفرسته و حالا با دوستاش از بندرعباس میان تهران که این دور هم باشن و این اجرا رو ببینن. من احساس میکنم خیلی تلاش میکنن، خیلی سعی میکنن که بهتر باشن و بخوان بهتر زندگی کنن با امکاناتی که خیلی خیلی کمتر حتی از زمان ما شده. ولی خب حالا چقدر این مسائلی که حالا همه پیش اومده، جنگ و تحریم و فشارهایی که روشون از طرف خانواده و حکومت هست، چقدر حالا این مسیر براشون آسمون میشه، اون دیگه حالا بعد ببینیم چی میشه.
0: خانم حیدری، وقتی ما از این نسل صحبت میکنیم، خب ما در مورد یک وهله زمانی داریم صحبت میکنیم دیگه. متولدین مثلا یک سالی تبدیل میشن مثلا به نسل زد، حالا به نسل های دیگه. خب این متولدین که صرفا همه قرار نیست که سکولار باشن، قرار نیست که همه ضد حکومت باشن. اونهایی که در این وهله زمانی به دنیا اومدن اما به هر حال گرایش های سیاسیشون، شکل زیست اونها متفاوته، نزدیکشون میکنه به حکومت، اونها کجا قرار میگه؟ اونها دیگه نسل زد به حساب نمیان، چون اون ارزش هایی رو که ما در مورد نسل زد ازش صحبت میکنیم و به عنوان شاخص میشناسیم و در موردش بسیاری از جامعه شناسا دارن حرف میزنن، خب اون ارزش ها رو شاید نشه اطلاق کرد به اینا. ما تکلیفمون با اینها چیه؟ اونها رو کجا باید قرار بدیم؟ آیا شما تا به حال فکر کردین به این؟
1: نسل زد و کلان این نسل بندی ها یک سری تجربیات زیستیه که یه حالت جامعه طوری داره، یعنی برای همه اتفاق افتاده. مثل اینکه آبا توی زمان پدر مادرای ما خیلی معروف بود، گوگوش برای پدر مادرای ما خیلی الگو بود، خب خوبصوره بود.
0: برای الان برای نسل شما نیست.
2: الان هم هست. اتفاقا میخواستم اینو بگم که الان هم هست. خانم گوگوش.
1: من نمیگم نیست، برای دقیقا حرفم همینه، دارم میگم. خب ولی مثلا اون تایمی که خانم گوگوش هم بازیگری میکردن هم خوانندگی میکردن، مثلا اون موقع میرفتن کاباره و مردم میرفتن کاباره صف میبستن، میرفتن اینشون نزدیک ببینن، امضا بگیرن، پوسترشو داشتن، هیچ کس براش مهم نبود. یعنی این تجربه این هستش که شما رو بتونه از هم جدا کنه برای باورهای سیاسیتون. خب این دیگه میره یک حالت یک بحث دیگه ای رو به نظرم. اصلا این باور سیاسی توی جنریشن و این تقسیم بندی نسل ها جا نداره، به علت اینکه تقسیم بندی نسل ها به صورت خالص برپای تجربیات زیستیه که غالبه توی اون نسل. و تقریبا همه نسل ملنیال هممون باب اسفنجی نگاه کردیم، هممون. یا مثلا عمو فیتیلیا یک نوستالژیه که همه ما داشتیم، یا کاست یه نوستالژیه که همه داشتیم. این
0: شما هم نوستالژیشو داشتین کاستو؟
1: آره
2: جالبه،
1: اون قدم دیگه ما جوون نیستیم.
0: آره چون کاست فال دوره ما بود، هم این جمع
2: میشد. بله دوره ما بود.
0: خودکار بیکو کاست با هم پیوند عمیقی داشتن.
1: ویدیو کاستو مثلا خب نسل زد اینو شاید کاستو نشناسه، ولی 100% یک کارتونی که حالا توی اون تایم خیلی معروف شده همه داشتن. حالا کسی که بیشتر کانسرواتیو یا کسی که بیشتر میاد سمت چپ یا راست یا هر چی توی باور سیاسیش، هیچ تأثیری روی این تجربه زیستیش نداره که هممون باب اسفنجی نگاه کردیم. متوجه منظورم میشین؟ این نسل بندیه از همیشه از یک کیبورد و یک تکنولوژی یا یک اتفاقی میاد. مثلا میگن نسل تلویزیون، نسل کسایی که اولین بار تلویزیون رنگی، مثلا با تلویزیون رنگی بزرگ شدن، هیچ وقت نمیفهمن مثلا تلویزیون سیاه‌سفید چه شکلی بوده. نسل کسایی که با تلویزیون LCD بزرگ شدن، هیچ وقت نمیفهمن. مثلا این یه تجربه زیستیه که اون نسل و همشون رو به هم وصل میکنه.
0: یعنی شما معتقدید که فارغ از این که مثلا یک نفر در یک خانواده مذهبی به دنیا میاد، حالا با دعا و با جمع کردن رفتن و اینها بزرگ میشه، اون هم میتونه در کنار همون کسی قرار بگیره که مثلا حالا ما میشناسیمش به این واسطه که گرایش داره به بخشی از پدیده های روز مثل فرهنگ، چون اون هم میتونه به اون پدیده ها گرایش داشته باشه، ولی مثلا به فرهنگ غرب گرایش داره، کی‌پاپ رو دنبال میکنه، یا مثلا حالا با سریال های ترکی، مجموعه ترکی هم حال میکنه.
1: من پرسیدم که کسی که نسل زد این رو داره یا نداره. من گفتم نسل زد کلا این نسل بندی از اینجا میاد که یه تجربه زیسته که همه دارن، فارغ از این که یک حالت تکنولوژی داره، یک حالت یک کیوردیه که اون نسل تجربه کرده و توی نسل قبل این نبوده.
0: من متوجه، من میخوام این جوابشو بگیرم، چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، باید یه جمع‌بندی هم از شما داشته باشم. خانم عطایی، میخوام بدونم که اون آدم‌ها کجا قرار میگیرن؟ اونها هم به هر حال توی این وهله زمانی به دنیا اومدن دیگه، اونها کجا قرار میگیرن؟ آیا ما میتونیم جایی براشون مشخص کنیم؟
1: نسل زدن مشخصن، ولی اگه توی اون سال به دنیا اومدن که توی نسل زد قرار بگیرن، خب اونا هم نسل زدن. و اینکه توی خانواده مذهبی بزرگ شده، خب اونم مدرسه رفته و بالاخره 4 تا بچه رو دیده دیگه. شاید نشنیده باشه، شاید آهنگ کی‌پاپ رو دوست نداشته باشه، ولی میدونه چیه. شاید مثلا مامان معلمش بگی کی‌پاپ، شاید ندونه چیه، ولی به یه بچه که حالا حتی توی خانواده خیلی مذهبی هم بزرگ شده، چون تو مدرسه بالاخره یه همکلاسی داشته که اون کی‌پاپ گوش می‌کرده، میدونه چیه. متوجه میشی منظورم؟
0: متوجه شدم. خب فرصت زیادی نمونده یک جمع‌بندی از آنچه گفتیم داشته باشیم. خانم عطایی، از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو در یک دقیقه تا یک و نیم دقیقه.
2: من فقط در آخر فقط دلم میخواد اینو بگم که امیدوارم اتفاقای خوبی برای این نسل بیفته و خیلی خیلی دوستشون دارم. یعنی این بچه‌هایی که من باهاشون آشنا شدم پارسال و هنوزم باهاشون در ارتباط هستم، اصلا خیلی خیلی دلم میخواد که آینده‌ای خوبی داشته باشن. و من به شخصه احساس میکنم وظیفه همه ماست که تلاش بکنیم برای این نسل که زندگی بهتری داشته باشن، به خصوص که ایرانیان خارج از کشور خیلی زیاد هستن و این امکان رو دارن که به این نسل کمک کنن.
0: و خانم هیدری، از شما بشنویم در تقریبا یک دقیقه، خیلی کمتر از یک دقیقه، اگر جمع‌بندیت رو بگید.
1: جمع‌بندی من اینه که اگر ما به عنوان نسل جدید شجاعت بیشتری داریم و صدامون بلندتره، واقعا باید تشکر کنیم از نسلی که برای ما مادر پدرهایی بودن که خودشون اون مدل از تربیت رو نداشتن و یه تربیت کاملا متفاوتی داشتن، ولی برای ما این فضا رو فراهم کردن که بتونیم صدامون رو بلند.
0: ممنون از شما که این برنامه رو دنبال کردید. مانند همیشه میتونید با من در تماس باشید از طریق اینستاگرام خودم، محمد _ زرقامی. و سپاسگزارم از میهمانان این پاراگراف اول، کاستیل هیدری، کنشگر اجتماعی که از هلند ما رو همراهی میکرد، و مریم عطایی، فیلمساز که از اسپانیا همراه ما بود. خانم هیدری یک اشاره‌ای داشت به نسل قبل و راهی که اون نسل هموار کرد برای نسل امروز. پس بگذارید پایان بخش پاراگراف اول یک ترانه باشه، با کلام روزبه بمانی و اجرای کاوه یغمایی، نسل سوخته.

ساعت 10 صبح به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید به جای عملیات نظامی جدید فشار اقتصادی بر ایران را افزایش میدهد. سنتکام میگوید از آغاز محاصره دریایی ایران مسیر 55 کشتی را تغییر داده است. پزشکی قانونی ایران میگوید 3519 نفر در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران کشته شدند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. در روز یکشنبه به وبسایت آکسیوس گفت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. به گفته دونالد ترامپ، محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده. او گفت واشنگتن در قبال ایران آرام پیش می رود و تحولات را زیر نظر دارد. رئیس جمهور آمریکا فراز و فرود تنش با ایران را به بازی شطرنج تشبیه کرد و گفت در نهایت اوضاع درست خواهد شد. ایران در حال مذاکره با عمان در زمینه بازگشایی تنگه هرمز است و به گفته عباس عراقچی وزیر امور خارجه تهران فعلا با واشنگتن مذاکره نمی کند، اما توسط میانجی ها در حال تبادل پیام است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد از ابتدای اعمال محاصره دریایی علیه ایران تا 18 مرداد مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، دو کشتی را غیر فعال کرده و دو کشتی دیگر را نیز توقیف کرده است. سنتکام با اعلام این آمار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از ماموریت‌های نظامی از جمله اجرای دقیق محاصره اقتصادی ایران توسط ایالات متحده به خاورمیانه اعزام شدند. آمریکا پس از آغاز دور تازه درگیری با ایران و اختلال در تنگه هرمز از اعمال دوباره محاصره دریایی علیه بنادر ایران خبر داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در روزهای اخیر با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد که در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران 3519 نفر کشته شدند. عباس مسجدی آماری تفکیکی از نظامیان و غیر نظامیان ارائه نداد. به گفته او 3002 نفر از کشته شدگان مرد و 517 نفر زن بودند و در میان آنها 270 دانش آموز و 38 کودک زیر 5 سال نیز حضور داشتند. جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران که از 9 اسفند 1404 آغاز شده بود، فروردین 1405 با یک آتش بس شکننده متوقف شد. رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره شمار کشته شدگان دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران آماری ارائه نکرد و تنها گفت در دو سه هفته اخیر در حملات به سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر تعدادی کشته شدند. وزارت بهداشت ایران پیشتر 26 تیر اعلام کرده بود که در دور جدید عملیات آمریکا تا آن زمان دست کم 38 نفر کشته و 400 نفر زخمی شدند. در حکمی مکتوب منتسب به مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی، محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی منصوب شده. مجتبی خامنه ای همچنین در حکم جداگانه محمد باقر ذوالقعد را به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرده است. هیچ پیام تصویری یا صوتی از مجتبی خامنه ای که پس از کشته شدن پدرش در حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند به جانشینی او رسید منتشر نشده و او تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پس از استعفای محمد باقر ذوالقعد از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرده است. و در خبر دیگر، هیئت وزیران ایران روز یکشنبه در مصوبه‌ای اعلام کرد دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند بدون طی مراحل تعیین شده فعالیت سکوها و کسب و کارهای دیجیتال را مسدود، تعلیق، محدود یا ممنوع کنند. این تصمیم پس از طرح موضوع تعدد مراجع تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی و در پی ایجاد محدودیت برای فوتبال 360 عادل فردوسی پور مورد توجه قرار گرفته. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. جزئیات بیشتر، خبرهای بیشتر radiofarda.com وبسایت ما و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در خدمت شماست.

درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

0: می ولایتین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداش می‌کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

ساعت 11 صبح به وقت ایران، من فرش قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید به جای عملیات نظامی جدید فشار اقتصادی بر ایران را افزایش میدهد. سنتکام میگوید از آغاز محاصره دریایی ایران مسیر 55 کشتی را تغییر داده. پزشکی قانونی ایران میگوید 3519 نفر در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شدند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. او روز یک شنبه به وبسایت آکسیوس گفت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. به گفته دونالد ترامپ محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده. او گفت واشنگتن در قبال ایران آرام پیش می‌رود و تحولات را زیر نظر دارد. رئیس جمهور آمریکا فراز و فرود تنش با ایران را به بازی شطرنج تشبیه کرد و گفت در نهایت اوضاع درست خواهد شد. ایران در حال مذاکره با عمان در زمینه بازگشایی تنگه هرمز است و به گفته عباس عراقچی وزیر امور خارجه تهران فعلا با واشنگتن مذاکره نمی‌کند، اما توسط میانجی‌ها در حال تبادل پیام است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که از ابتدای اعمال محاصره دریایی علیه ایران تا 18 مرداد مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 کشتی را غیر فعال کرده و 2 کشتی دیگر را نیز توقیف کرده است. سنتکام با اعلام این آمار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از ماموریت‌های نظامی از جمله اجرای دقیق محاصره اقتصادی ایران توسط آمریکا به خاورمیانه اعزام شد. آمریکا پس از آغاز دور تازه درگیری با ایران و اختلال در تنگه هرمز از اعمال دوباره محاصره دریایی علیه بنادر ایران خبر داده. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در روزهای اخیر با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد که در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران 3519 نفر کشته شدند. عباس مسجدی آماری تفکیکی از نظامیان و غیر نظامیان ارائه نداد. به گفته او 3002 نفر از کشته شدگان مرد و 517 نفر زن بودند و در میان آنها 270 دانش آموز و 38 کودک زیر 5 سال نیز حضور داشتند. جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران که از 9 اسفند 1404 آغاز شده بود، فروردین 1405 با یک آتش‌بس شکننده متوقف شد. رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره شمار کشته شدگان دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران آماری ارائه نکرد و تنها گفت در 2 هفته اخیر در حملات به سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر تعدادی کشته شدند. وزارت بهداشت ایران پیشتر 26 تیر ماه اعلام کرده بود که در دور جدید حملات آمریکا تا آن زمان دست کم 38 نفر کشته و 400 نفر زخمی شدند. در حکمی مکتوب منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی، محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. مجتبی خامنه‌ای همچنین در حکم جداگانه محمد باقر ذوالقدر را به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرد. هیچ پیام تصویری یا صوتی از مجتبی خامنه‌ای که پس از کشته شدن پدرش در حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند به جانشینی او رسید منتشر نشده و او تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیره شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرده. در خبری دیگر هم هیئت وزیران ایران در مصوبه ای اعلام کرد دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند بدون طی مراحل تعیین شده فعالیت سکوها و کسب و کارهای دیجیتال را مسدود، تعلیق، محدود یا ممنوع کنند. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر را مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصد عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیروت برید خرج بشه. این شکار نداشت.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم به اینا میدیم.
8: هزار داستان بودجه.
9: 38 سال پیش روز 23 آبان 1367 علی خامنه ای و اکبر هاشمی رفسنجانی نامه‌ای به آیت الله خمینی نوشتند به این مضمون که اجازه بده در زمین‌های شهرداری تهران در منطقه عباس‌آباد مصلای بزرگی ساخته بشه که مشکل اقامه نماز جمعه در تهران حل بشه. متنش نوشته از آنجا که مشکلات حقوقی و ثبتی و تشریفات انتقال قانونی به این زودی‌ها قابل حل نیست و مشکلات اقامه نماز جمعه در دانشگاه روزافزون است و به نظر می رسد که این کار باید به همت و اراده حضرت عالی به سرانجام برسد، لذا استدعا دارد اجازه فرمایید به مقدار 1,000,000 متر مربع از اراضی مزبور در حد فاصل خیابان شهید بهشتی به سمت شمال که قسمت اعظم آن نیز با موافقت شهرداری محصور گردید و در اختیار مصلاست به ساختمان مصلا و تا حد لازم در محور قبله از شمال آن برای سایر مرافق اختصاص یابد و تصدی امور آن با امام جمعه تهران باشد. مرافقم یعنی امکانات رفاهی. آقای خمینی هم بی معطلی زیر اون نامه پاراف میکنه و موافقت خودش رو اعلام میکنه. البته در کنارش مینویسه انشالله در کنار ساختن مصلای تهران در ساختن بینش کفرستیزی مسلمانان موفق باشید. و یه نکته مهم هم میگه که میگه ضمناً سادگی مصلا باید یادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشد و شدیداً از زرق و برق ساختمانهای مساجد اسلام آمریکایی جلوگیری شود. حالا این دقیقا نمیدونیم اسلام آمریکایی چیه، مساجد اسلام آمریکایی چیه، احتمالا منظورش سعودی. این که حالا سردمداران حکومت، دولت مردان جمهوری اسلامی چقدر در ساختن بینش کفر ستیزی موفق بودن یا نبودن رو کاری نداریم، اما این رو میدونیم که در ساختن مصلا بعد از گذشت 4 دهه توفیق چندانی نداشتن، چون مصلا بعد از 38 سال و صدها میلیارد تومان هزینه هنوز یک پروژه ناتمامه و هنوز نصف کار است.
10: بله، یکی از پرهزینه ترین پروژه های عمرانی تاریخ معاصر ایرانه و همون نکته که گفتی خمینی زیرش نوشته بود که سادگی مصلا باید یادآور سادگی صدر اسلام و اینها باشه، واقعا از نظر خاک و خلی بودن اینا یادآور اون موقع ها هست. بله. ولی از نظر زرق و برق ما این رو میدونیم که همین مصلای نیمه تمام تموم نشده واقعا یکی از گرونترین و پرهزینه ترین مساجد نه تاریخ معاصر، کل تاریخ محسوب میشه که تا الان به اندازه چند ده تن طلا خرج ساختنش شده که حالا در ادامه دربارش صحبت خواهیم کرد.
9: بله، این 25مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه است که اوایل مرداد 1405 ضبط و منتشر میشه بعد از یک وقفه نسبتا طولانی که فکر میکنم حدود 7 ماه میشه. قسمت قبلی اوایل دیماه پارسال بیرون اومد و قرار بود بعد از یک توقف کوتاه 1 ماهه کار رو ما از سر بگیریم که خب خوردیم به وقایع دیماه 1404 و بعدش جنگ و اینها که اصلا دیگه کل بودجه دیگه موضوعیتی نداشت چه برسه بخوایم پادکست دربارش بسازیم. البته همین الانم هم اوضاع به شرایط قبل دیماه بر نگشته، نمیگم شرایط عادی چون واقعا سالهاست که برقرار شدن شرایط عادی در ایران یا آرزو شده. حالا امیدواریم دست کم در پی این بحرانهای بزرگ اوضاع کمی بهتر بشه. اما قبل از این که بریم سراغ این قسمت، اجازه بدیم برای کسانی که به اولین بار دارن به این پادکست گوش میکنن این توضیح رو بدیم که اینجا پادکست هزار داستان بودجه است، کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه و اینجا به همراه همکارم رضا توی هر قسمت میریم سراغ یکی از ماجراهایی که به بودجه ربط دارن، دنبالشون میکنیم ببینیم که چه چیزهایی درباره اونها پیدا میکنیم. موضوع این قسمت همونطور که از مقدمه و عنوان پادکست متوجه شدید مثلث، که خب بعد از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای چند روزی در کانون خبرها بود. خیلی درباره این که چقدر بزرگه و چقدر آدم توش جا میشه و اینا حرف و حدیث پیش اومد. هواداران حکومت میگفتن که 10، 20 یا 30 میلیون آدم توش جا میشه، که خب ما فکت چک کردیم و تو پادکست فکت‌نامه هم دربارش مفصل حرف زدیم، رو خود سایت فکت‌نامه هم مطلب منتشر کردیم. آقا رضا، شما روی حساب همین فکت چک‌ها بود که وقتی تصمیم گرفتیم پادکست هزار داستان بودجه رو دوباره راه بندازیم، پیشنهاد کردی که این قسمت رو بریم سراغ مصلی؟
10: بله، واقعا یعنی مرتبط بود به همین موضوعات، واقعا ذهن و فکر خیلی درگیر شده بود که اصلا کلا این موضوع چه. البته ایده این که درباره این پروژه ما توی پادکست هزار داستان بودجه صحبت کنیم از قبل مطرح بود. به هر حال یکی از بزرگترین و پرهزینه ترین پروژه های تاریخ معاصره که توی به هر حال بودجه سالهای زیادی اسمش اومده و نیومده که درباره‌اش صحبت می‌کنیم. خب این پروژه قرار بوده که مهمترین پروژه عمرانی جمهوری اسلامی باشه، حالا به قول خودشون نماد شکوه و اقتدار جمهوری اسلامی تلقی بشه، که خب نشده، تبدیل شده میشه گفت به نوعی اگه بخوایم نشان شناسی بکنیم سمبولیک افراد، الان میشه گفتش که تبدیل شده به نماد به نوعی ناکامی، ناتمام بودن و در این حال حیف و میل منابع. از اون طرف البته نماد تمایل، یه جور تمایل به تظاهر و خودنمایی و شعاف و اینا هم هست، این میلی که ما خیلی دیدیم که ما از همه بزرگتریم، گنده‌ترین منارمون انقدر از بقیه بلندتره، مساحتمون از همه مساحت مسجد و مصلی و اینا اصلا از کل مراکز مذهبی در تمام دنیا بیشتر، اصلا کلا این میل که ما از همه گنده‌ترین، ما از همه خفن‌ترین، این به هر حال به نوعی میشه گفتش که این پروژه نماد اینم هست. اگر اصلا موافق باشی این قسمت رو ما بیایم با مقایسه غیر بودجه‌ای شروع کنیم، چون جالبه. مساحت مصلی احتمالاً زیاد چنیدین این اونور، مساحت محوطه، کل محوطه حدود 650 هزار متر مربعه، که درستم هست، من مطمئن نبودم، یعنی شک داشتم، تردید داشتم که شاید اینجا اومدم مثل بقیه جاها اغراق میکنن درباره طول و عرضش، اما رفتم طول و عرض اراضی مصلی رو، یعنی حد فاصل اتوبان‌های مدرس و رسالت و قنبرزاده و عباس‌آباد و اینا رو اندازه گرفتیم، از ابزار مپ چکینگ هم استفاده کردم و به عددهای به همین هول و هوش رسیدم، که یعنی 650 محوطه‌ای به وسعت 650 هزار متر مربع در اختیار مصلی است، که حدود 200 خورده هزار متر مربعش رو بنا ساختن، صحن و شبستان و اینجور چیزا، که اونم خیلی زیاده، یعنی عدد 200 خورده هزار متر مربع هم عدد بزرگه. برای اینکه بدونیم چقدر بزرگه بیایم با چند تا مکان مذهبی دیگه مقایسه کنیم. مساحت کل واتیکان سیتی، یعنی اون محوطه‌ای که اون تشکیلات واتیکان و اینها درش قرار داره، 440 هزار متر مربعه، که از همش هم تقریبا استفاده میشه. تمام تشکیلات کلیسای کاتولیک، شامل اون کلیسای سن پیتر، سیستین چپل، باغهای واتیکان، محل اقامت پاپ، تا محل اقامت اون بقیه اون کسایی که اونجا زندگی، همه اینا جمعش بکنیم کلش میشه 2/3 مساحت مصلی تهران، یعنی کل مرکز مذهبی در واقع کاتولیک جهان 2/3 مساحتیه که مصلی تهران داره. توی مراکز اسلامی هم همینطور، بزرگترین مسجد زمان معاصر مسجد الحرامه توی مکه، که کل مساحت اونم با همه تأسیسات و با همه محوطه ها و با همه پارکینگ و هر چی که فکرشو بکنیم اونم 480 هزار متر مربع. مسجد النبی اونم با تمام صحن و محوطه همش میشه 384 هزار متر مربع. داخل ایران اصلا محدوده حرم امام رضا کلش حدود 267 هزار متر مربع. البته اینور اونور اونم اغراق زیاد کردن، بعضی جاها نوشتن 1 میلیون متر مربع مساحت محدوده حرم رضا، که این اغراق شده است، درست نیست. من خودم با همون ابزار مپ چکینگ حساب کردم کل محوطه‌ای که حرم درش قرار داده توی مشهد با احتساب پارکینگ و همه اینا همین حدود 267 هزار متر مربع در میاد، یعنی 1 میلیون و اینا خیلی عددهای پرت و پلایی. حالا با این اوصاف ما اومدیم داریم یه ساختمونی رو باهاش تو تهران، یه محوطه‌ای رو باهاش مواجه هستیم، یه محدوده‌ای که مساحتش 2.5 برابر محدوده‌ای که حرم امام رضا تو مشهد درش واقع شده، که خب جالبم هست، این قرار بوده به سبک مسجدهای صدر اسلام خیلی ساده و خیلی کوچیک و خیلی جمع و جور هم ساخته بشه.
9: یعنی یه تمایلی وجود داشته که این مسجد بشه نماد شکوه و اقتدار، که یعنی مثلا جمهوری اسلامی مسجدی ساخته که از همه مسجدهای دنیا بزرگتر و با شکوه تره.
10: بله.
9: حالا نمیدونم چه جوری با اون توصیه آیت الله خمینی که گفته زرق و برق هم نداشته باشه، ولی خب
10: خیلی آقای خمینی خیلی چیزا گفته که تاش برعکس در واقعیت اصلا کلا 180 درجه برعکس شده. اینجا هم میشه گفت اینم یکی از اون نمونه هاست. شما اگه سرچ کنی مصلا رو، رکورد ها رو میبینی، بله، بزرگترین گنبد بتونی جهان، بزرگترین ایوان جهان اسلام، اصلا کلی عدد و نمیدونم سمبل هندسه مقدس و اینا داره که خوراک رائفی پور و این حلقه های اینجوریه. مثلا مشخصات مثلا میگه دهانه ایوان 110 متره که 110 ابجدش میشه نام علی، مثلا عددش اینا رو حساب میکنن. نمیدونم 14 گنبد به نشانه 14 معصوم، 12 گلدسته به نشانه 12 امام، مناره 140 متری که اصلا معلوم نیست اصلا این از کجا اومده، چیه این، به چه چیزی ربط داره.
9: البته ما نفهمیدیم عکس ها رو که نگاه میکنیم 12 گلدسته رو ما چیزی پیدا نمیکنیم.
10: حالا
9: دو تا گلدسته بزرگه که کنار گنبده، تو عکس ها یه دو تا هم کوچیک تو حاشیه اون حالا فضای مصلا دیگه، ولی همه جا تو ویکی‌پدیا هاش هم نوشته،
10: تو مشخصات طرح ببین تو الان سرچ بکنید تو ویکی‌پدیا هم هست، این ور اونور هم هست، این عددهای عجیب غریب. اصلا روزنامه رسالت یه گزارشی داره سال 1402 هم منتشر شده، عنوانش هم با مزه است، رمزگشایی از پروژه مصلا، که یه آقایی به اسم محمد رضا رحمانی که مدیر عامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه هم بوده، اونجا اومده یه چیزایی توضیح داده که عددا رو توضیح داده. اونجا گفته مثلا مساحت 630 هزار متری همون 63 هکتاره که عمر پیامبره، که حالا بماند 20 هکتارشو انداختن برای اینکه بشه عمر پیامبر، چه 650 هزار تا بود.
9: آره.
10: یا مثلا میگه عددهای 110 و اینا رو توضیح میده، 12 و 14 و اینا رو هم توضیح میده، به عدد 140 که میرسه یه چیز جالبی میگه که من نمیفهمم، حالا بذار از رو بخونم شما ببین متوجه میشی. میگه در طرفین ایوان عظیم این مجموعه اون مناره ها قرار گرفتن، ارتفاع 140 متری داشته و فاصله آنها از یکدیگر 140 متر است که در نگاه از روبرو کادری مربع کعبه را تداعی می‌کند. مناره‌ها در ترازهای 72 و 114 متری دارای معزنه هستند، که من واقعا نفهمیدم. شما نمی‌دونم متوجه شدی چیزی از این تصویرت شد یا نه؟
9: نه والا. حالا بریم این حروف ابجد و اینا رو حساب کنیم ببینیم اصلا چه معنی داشته باشه.
10: ببین من سرچ کردم، یعنی دادم به این هوش مصنوعی، اینا گفتم 114 معنی نمادینش ابجدش اینا، که اصلا هیچ چیزی من پیدا نکردم. واقعا اهمیت
9: 72 که خب 72 تن کربلا،
10: آره معنی داره، یه سمبل یه چیزی هست این عدد، ولی 114 نه. حالا
9: یا 114 سوره قرآن،
10: حال شاید هم به اون باشه دیگه. پس اوکی، پس حل شد دیگه، مرسی. حال مطرح شد ابجد اینا، این قضیه روشن شد، ولی واقعا اینا مهم نیست، اهمیتی در دنیای واقعی چیزی که ما داریم در دنیای ذهنی اینا مهمه، ولی در جهان عینی واقعا اهمیتی نداره. واقعا برای ما یعنی خیلی توی بحثی که می‌خوایم اینجا بکنیم مهم نیست که این عددها چه معنی خاصی دارن، ولی واقعا اهمیت چیز دیگه‌ای داره، یعنی دکون دستگاه هستن این عددا، که حالا ما شواهد و قرائنش رو که نگاه میکنیم به نظر میرسه اصلا تو جریان طراحی این پروژه هم معمار این پروژه که آقای پرویز معیدت بوده واقعا روی سر همین عددا کلی گفتم کارشون رو برده جلو دیگه. اولش اصلا یه مسابقه معماری هم اون موقع برگزار شد، که خود این داستان این مسابقه معماری هم به نظر من جالب، خودش هم یه سوژه‌ایه که سال 64 اصلا قبل از این ماجرایی که بیان از خمینی بگن بیا بریم اجازه بده تو عباس آباد بسازیم و اینها، اون موقع مسابقه رو برگزار میکنن، فراخوان یکی از معدود مسابقات معماری در سطح جهانه که فراخوانش رو توی نماز جمعه دادن، توی مجلات معماری فراخوانش منتشر نشده، کلی هم آدم تو شرکت کردن که خودشون گفتن 36 اثر از معماران داخلی و خارجی ارائه شده، ظاهرا معمارای آدم حسابی هم بودن، من جایی خوندم که واقعا چند تا معمار خوشنام هم بودن، یکیشون حتی طرحش انتخابم شده، ولی خب چون جایی پیدا نکردم الان اسم اون معمار خوشنام زیادی نبرم، ولی توی خاطرات سال 64 هاشمی رفسنجانی هم هست که ظاهرا طرحی که معماران سوری داده بودن، اون موقع از سوری هم شرکت کرده بودن، خیلی پسند هاشمی رفسنجانی افتاده، ولی رتبه 4م 5م شده بود و به هر حال حالا 4م 5م 6م اول این مسابقه به سرانجام نمیرسه، تمام این اسناد جمع میکنن، همه طرحا رو میدن به همین دست آقای مایدحت که بره و برگزار مسابقه، به هر حال متولی مسابقه برگزار کنندش و حتی اونایی که باید تایید میکردن هم همین چیزای امام جمعه بودن دیگه. فراخوان مسابقه رو تو نماز جمعه دادن، یه سری آخوندم که چیز بودن باید میمدن طرح انتخاب کنن. احتمالاً طرحا خب معماری مدرن و اینا داشته و بالا سلیقه آخوندا هم سازگار نبوده. به هر حال هیچ کدوم از اون 36 تر انتخاب نمیشن، اینا رو میدن به آقای مایت عهد که اون بالا میتونسته بلد بوده که راضی بکنه اینها رو، یه طرح نهایی رو آماده میکنه و خلاصه نطفه این بچه ناقص از میانه های دهه 60 بسته میشه و البته یک دهه طول میکشه که پروژه رسما شروع بشه. تاریخ مسابقه سال 64 بوده، تاریخ نامه خمینی سال 67 و اونطور که توی اسناد بودجه اومده زمان آغاز رسمی پروژه هم سال 1374 بوده که حالا دربارهش صحبت میکنیم.
9: خب بریم سراغ بودجه. اول اگه میشه خلاصه بگو تو یک کلمه چقدر خرج مسلح شده؟
10: خیلی یعنی خیلی جواب کلیه، دقیق نمیدونیم چقدر ولی میدونیم که خیلی، در واقع میشه گفتش که پرهزینه ترین، یکی از پرهزینه ترین پروژه های تاریخ معاصر ایران محسوب میشه.
9: چرا نمیدونیم دقیقش چنده؟ مگه تو بودجه نیست؟
10: همین دیگه، نه واقعا به اون شکل که بخوایم دقیق محاسبه بکنیم نیست، توی بودجه هست، یه برآوردهایی هم میشه ازش به دست آورد ولی یه محدودیت هایی داره، یعنی یه محدودیت هایی هست که اجازه نمیده ما بتونیم بریم درست حساب بکنیم ببینیم تا الان چقدر خرج پروژه مسلح شده. اولا دسترسی ما به بودجه خیلی محدوده، عملا فایل بودجه اونها اگه بخوای چیزی پیدا بکنی الان با یه شکل مثلا تقریبا واحد دم دست باشه دیگه، نهایتا از اوایل سال 90 به بعد فایلاش هست که اونم ناقصه، بعضیش اصلا پیوستاش نیست، بعضیش هست و کلا خیلی جمع کردن اینا کار سختیه، یعنی ما اولا محدودیت منابع داریم، دوم ما یه ردیف ثابتی به اسم مسلح تو بودجه نداشتیم، نداریم که بتونیم دنبالش کنیم هر سال ببینیم چقدر زیاد شده چقدر. الان میتونیم مثلا ببینیم بودجه آموزش پرورش یا مثلا ردیف شورای عالی حوزه علمی خراسان که بارها بحثش تو این پادکست شد، اون ردیف ثابت داره، میتونیم بریم ببینیم که چقدر بوده سال مثلا 93 چقدر بوده الان چقدره، ولی مسلح پراکنده است، خیلی شلخته هم هست. مثلا توی بعضی از سالها ما ردیف داریم توی بودجه اصلی که مثلا کمک به ساخت مثلا مسلح تهران، تو بعضی سالها یه چیز عام داریم، مثلا ردیف داریم کمک به ساخت مسلح‌ها که واقعا نمیدونیم برای مسلح تهرانه یا فقط برای مسلح‌های دیگه هم ازش استفاده میشه، چقدرش به تهران میرسه. و یه نکته دیگه هم وجود داره که فقط هم دولت دخیله در ماجرای مسلح نبوده، یعنی تامین کننده بودجه مسلح فقط دولت نیست، نهادهای عمومی دیگه هم بودن، حالا خود سپاه و اینا که در سال‌های اخیر مداخله مستقیم داشتن بماند، ما این رو میدونیم از یه دوره شهرداری تهران مسئول پروژه شده، توی دوره کوتاهی هم بوده، ولی گزارش‌هایی هست که میگه در سال 94 ظاهرا خامنه ای قالیباف رو میخواد، میگه شهرداری بیاد کارو دست بگیره و جمع جور بکنه دیگه، این آبروریزی اون موقع آبروریزی 30 ساله بود الان شده آبروریزی 40 ساله. این رو هم میدونیم شهرداری در یه دوره منابع مالی داره هزینه میکنه، معاون شهردار مصاحبه ای ازش هست که توضیح میده اونجا حتی وعده میدن دو ساله کارو تموم میکنن و اینا، ولی خب به هر حال تا الان 15 سال از اون زمانی که این پروژه رو شهرداری قرار شد بیاد جمع جور کنه میگذره و هنوز دورنمایی هم از تموم شدن مسلح دیده نمیشه. خلاصش اینه که ما از خلال بودجه نمیتونیم به عدد دقیق برسیم، یعنی نمیتونیم بگیم که چقدر خرج شد،
9: ولی یه عددی هست،
10: یه عددهایی هست اما ولی پراکنده که نمیتونیم آخر سر ببینیم که چقدره. مثلا توی قانون بودجه 1405 که تو شرایط جنگی هم بسته شده و تو هم شرایط که همه میدونن چه خبره، توی اعتبارات متفرقه یه ردیف هست به اسم کمک به احداث مسلح بزرگ امام خمینی تهران که براش 500 میلیارد تومان بودجه گذاشتن، ولی خب جالبه توی پیوست بودجه عمرانی هیچ اثری از مسلح نیست. از اون طرف مثلا تو بودجه سال قبل تو پیوست عمرانی هست که مثلا گفتن 800 میلیارد تومان برای مسلح، که خب این عددا رو من جسته گریخته از سال 96 تا 405 رو جمع کردم، میشه تقریبا یه بازه 10 ساله. توی بودجه مثلا یه چیزای دیگه هم هست، مثلا اونجا توی از همین ردیف ها مثلا نوشتن از سال 1174 تا 1379 200 میلیارد تومان برای مسلح هزینه شده، ولی خب از اون طرف شما میری نگاه میکنی میبینی عددهای بزرگتری توی رسانه ها مطرح شده، این عدد به نظر میرسه که بخشی از هزینه هایی که برای مثلا بخشی از بودجه رو داره فقط میگه، همشو نمیگه. مثلا گزارش‌های خیلی زیادی از سرچ بکنید میگن تا سال 90 350 میلیارد تومان هزینه شده بوده که 1.5 برابر این چیزیه که مثلا توی بودجه نوشته شده. اینو هم تاکید بکنیم، این 200 میلیارد و 350 میلیارد و اینا عددهای مال دهه 70 و 80
9: که
10: خیلی پول بوده اون موقع. چون حالا ما داده‌های سال به سال رو نداریم، نمیتونیم ارزش عددها رو برای هر سال حساب بکنیم، ولی از اون طرف یعنی نمیتونیم واقعا بگیم که بر اساس اینها تا الان چقدر به چه ارزشی هزینه شده برای مصلی از دل بودجه. اما یه سری برآورد دلاری هم هست که حالا جلوتر بهش اشاره خواهیم کرد. اما قبل از اینکه بریم سراغ این عددها، یه نکته جالب دیگه هم هست درباره اطلاعاتی که درباره پروژه مصلی توی بودجه اومده. اونم اینه که این به صورت خیلی سیالی سال اتمام پروژه رو هر سال اضافه میکنن. خب توی پیوسته عمرانی بودجه همیشه سال شروع و اتمام پروژه ها ذکر میشه، یعنی اگه میگم پروژه فلان معلومه سال چه سالی شروع شده و چه سالی اتمام پیدا میکنه، توی بودجه اینا رو مینویسن. خیلی جالبه، اینا رو هر سال اضافه میکنن. مثلا تو سال 96 نوشته پروژه قرار تاریخ اتمامش سال 98، سال بعدش میکنن 99، سال 1400 همینج اضافه میشه که الان که بودجه 1400 چهار رو مثلا نگاه بکنه کسی، نوشته سال 1407. توی 1405 هم که گفتم مثلا ننوشتنش، توی جای دیگه ای بودجه براش در نظر گرفتم، ولی که حالا بعید اصلا 1407 و 1408 با این وضعیتی که ما الان داریم میبینیم از پروژه واقعا بعیده که به این زودی ها جمع شه. همین الان هم یه بخشایش اصلا قدیمی شده، درب و داغونه اصلا، کلا همین الان باید کلی بودجه عمرانی بذارن برای تعمیر و بازسازی دیگه، چه برسه به ساخت و اصلاحش.
9: اتفاقا اخیراً هم نیویورک تایمز تو همون روزهای مراسم تشییع علی خامنه‌ای گزارشی منتشر کرد که ترجمه عنوانش این بود که در محلی که پیکر رهبر کشته شده ایران قرار دارد، برخی نماد ناکامی‌های او را می‌بینند. خب توی گزارش به وضعیت ظاهری ساختمان مصلی اشاره میشه که بعد از 40 سال همچنان نیمه کاره مونده، مناره‌های ناقص، کاشی‌های شکسته یا افتاده، داربست‌های فراوان و محوطه‌های کارگاهی و اینا هنوز وجود دارن. خلاصه تصویر درب و داغونی از مصلی ارائه میکنه که خب یه جورایی نمادین هم هست، یعنی اشاره میکنه به تصویر رسمی که جمهوری اسلامی سعی میکنه نشون بده از یک دولت مقتدر و پایدار، که خب زیر پوست این اقتدار یک در واقع یه چیزی نیست جز یک پروژه نیمه کاره قدیمی و یک بنای ظاهرا کلنگی.
10: بله، حالا غیر از این گزارش همین الان تصاویری که تو همین تشییع جنازه خامنه ای هم منتشر شده نگاه بکنیم کاملا مشخصه واقعا وضعیت مصلی. تصاویر هوایی رو ببینیم مثلا معلومه محوطه کارگاهی به معنی واقعی کلمه است، به اضافه اینکه همینجوری که حالا این گزارش نوشته یه بخشایش بالاخره اینا هم عمر داره دیگه، یعنی تعمیر و نگهداری میخواد، اونم با کیفیت ساخت و سازی که حالا ما توی ایران سراغ داشتیم، اونم پروژه‌ای که پیمانکارای دولتی و اینها داشتن. به هر حال توی این گزارش یه نکته به هزینه های مصلی هم اشاره شده، البته جایی که بهش ارجاع دادن یه گزارشه که سال 2017 یعنی سال 96 توی فاینانشال تریبیون منتشر شده بود، که توی اون گزارش اومده بود تا سال 2011 حدود 921 میلیون دلار برای مصلی هزینه شده بود و 2.2 میلیارد دیگه هم لازم بود، یعنی اون موقع برآورد کرده بودن که خرج پروژه یه چیزی هول و هوش 3 میلیارد دلار هزینه داره، که خب خیلی عدد بزرگی. البته من نمیدونم عددا چه جوری محاسبه شده، اما اینو میدونیم که این عدد رو داره یه رسانه ایرانی مطرح میکنه، یه وقتی اشتباه نشه با فاینانشال تایمز که خب یه رسانه معتبر بین المللیه، این فاینانشال تریبیون یه روزنامه انگلیسی زبان هست که در ایران منتشر میشه، یه رسانه ایرانیه. غیر از اون همین عدد توی رسانه‌های دیگه هم اومده، توی همه فارسیشو سرچ بکنید کلی سایت‌های خبری و این پایگاه خبری و اینا هم به همین عدد اشاره کردن. بعضی‌هام اومدن اصلا اون رو با هزینه ساخت مسجد شیخ زاید توی دبی مقایسه کردن که واقعا لوکس ترین مسجد دنیا میشه گفتش که هست. ظاهرا توی گزارش‌ها هست که 1.5 میلیارد دلار هزینه داشته، واقعا مسجد پرزرق و برقیه و اگه خمینی بود میتونست مصداق مسجد پرزرق و برق رو بگه مثلا همین مسجده. ولی به هر حال ما اینو میدونیم که تا الان این هزینه‌ای که برای مصلی شده، عدد و رقم‌هایی که داخل خود رسانه‌های ایران مطرح شده، تا دو برابر هزینه‌ای که برای مسجد شیخ زاید شده. ما ما نمیتونیم تاکید میکنم ما نمیتونیم ارزش واقعی هزینه‌ای که برای ساخت مسلح شده رو حساب بکنیم، چون گزارشی که منتشر نشده، یعنی گزارش عمل کرد و گزارش پروژه که اصلا تو ایران کسی قائل به این نیست که این گزارش ها رو منتشر کنه. اطلاعات توی بودجه هم خیلی پراکنده است، واقعا اونقدی نیست که بشه یه دیتای پایدار ازش کشید بیرون. اما میتونیم، شواهد نشون میده که میتونیم روی این برآوردی که داخل خود ایران انجام شده حساب بکنیم و همین برآورد 3 میلیارد دلاری رو مبنا قرار بدیم و بر اساس اون بگیم که تا الان یکی از لوکس ترین و گرون ترین پروژه های دنیا، مسجدسازی و غیر مسجدسازی، حالا بماند، هزینه شده برای ساخت مسلح و به جایی هم نرسیده.
9: تا این وسط من یه چیزم بگم، چون نمیخواستم قطع کنم فرمایشو، مسجد شیخ زاید تو ابوظبیه.
10: تو ابوظبی باشه،
9: ولی منظور امارات بود.
10: آره ما به کلش از وقت میگیم دبی.
9: آره کل کشور دبی. آره همون که خمینی تاکید کرده بود دیگه، در واقع که نباید زرق و برق داشته باشه، یادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشه.
10: ببین من حساب کردم که زرق و برق و کاش که زرق و برق می‌داشتن، یعنی اگه کل با طلا خالص می‌بدن یه ساختمون می‌ساختن ارزان‌تر می‌شد دیگه. من یه برآوردی کردم، البته خیلی برآورد کلیه، چون حالا میگم اطلاعات جزئیمون کمه. متوسط قیمت هر اونس طلا از سال 1995 تا الان، حالا صرف نظر از اینکه نوسانش چجوری بوده، تا همین الان که میانه 2026 حدود 1150 دلاره، که اگه به کیلو تبدیل کنیم میشه حدود 37000 دلار به ازای هر کیلوگرم طلای 24 ریال. البته میگم قیمت تعدیل نداره، یعنی که نیومده تورم رو تعدیل بکنه تغییرات قیمت دلار رو. هزینه هر سال رو هم نداریم که ببینیم مثلا با نوسان طلا چقدر بالا پایین رفته، و فرض هم کردیم از همون اول شروع پروژه مسلا، همون میانه 70 یا 1995، با یه شیب ثابتی هزینه کردن برای مسلح هم بالا رفته، قیمت طلا هم با شیب ثابت بالا رفته. اینا فرض، میخوایم تخمین بزنیم دیگه، نمیخوایم عدد دقیق بگیم. که حالا اگه بیایم 3 میلیارد دلار رو که در گزارش رسانه‌های ایرانی اومده تقسیم کنیم به این عدد، میشه معادل 81000 کیلوگرم طلای 24 عیار، یعنی 81 تن طلا تا الان به اندازه از خرید 81 تن طلا خرج شده، که اگه برای اینکه مقیاس دستمون بیاد جرم حجمی طلای 24 عیار رو هم حساب کنیم، میشه حدود 4000 متر مکعب، یعنی یه حجم طلای 24 عیار فرض بکنیم به یه مکعبی که طول و عرض و ارتفاعش هر کدوم 15 متره. یعنی اگر از سال 74 تا الان به جای ساخت مسلح هی طلا می‌خریدن، ذوب می‌کردن، تا الان یه مکعبی داشتیم که 15 متر در 15 متر در 15 متر طول و عرض و ارتفاعش بود، با همین هزینه که برای ساخت مسجد نیمه کاره مسلح تا الان هزینه شده.
9: در واقع یعنی به اندازه یه ساختمون 5 طبقه طلا روی یه زمین 225 متری.
10: بله 15 در 15 225، و همین به همینجوری که میگی هر طبقه هم فرض کنیم که 3 متر باشه،
9: فقط طلا،
10: طلا توپر هم نه اینکه چیز باشه،
9: روکش نه،
10: خالی رو نداره، فقط ستون و دیوارا و پنجره و طلا باشه، نه کلشو طلا بکنیم. میگم تاکید میکنم این برآورد بر اساس متوسط قیمته، برای اینکه یه تخمینی از ابعاد هزینه ها داشته باشه، عدد نهایی ممکنه تغییر بکنه، احتمالاً بیشتر هم میشه، ولی کلیت ماجرا بر اساس اعداد و ارقامی که تا الان مطرح شده همینی بود که عرض کردم. اینقدر هزینه شده و چیزی که داریم میبینیم اون چیزیه که توی به هر حال تصویری که الان از مسلح داره ارائه میشه.
9: بسیار خیلی ممنون از توضیحاتت. نکته دیگه چیز دیگه ایم.
10: نه دیگه من نکته دیگه ای الان فکر کنم کل داستان دیگه آدم چی بگه دیگه بعد از این.
9: واقعا خب قاعدتا ما الان باید میرفتیم سراغ کامنت ها، که خب چند ماه بود نبودیم، کامنتی هم نبوده، ولی دعوت میکنیم از دوستان اگر بعد از شنیدن این قسمت سوالی براشون پیش اومد یا ایرادی پیدا کردن در اون چیزی که میگیم، خیلی ممنون میشیم که حتما برامون بنویسید. ولی قطعا بعضی وقت، خیلی وقتا برای این پادکست بعضی چیزا مبهم میمونه، احتیاج به توضیحات بیشتر داره، حتما برامون بنویسید، چه حالا تو کانال هزار داستان و چه تو کانال فکت‌نامه که هر قسمت با تاخیر یه هفته اونجا منتشر میشه.
10: من ولی میتونم پیش بینی کنم حالا یه سری احتمالاً از دوستان قدیمی میان تذکر میدن که تیتراژ رو باید آپدیت کنیم، صدای رهبر جدیدم بذاریم، که خب تا الان اصلا صدا نداشته این رهبر جدید، حالا باید وایس میبینیم صدا پیدا میکنه یا نه، ولی تا الان نه تصویری ازش منتشر شده نه صدایی، تازه اگه صدا هم یه وقتی بده معلومه بعیده حالا دوره بودجه بیاد همین اول بخواد صحبت بکنه، ولی فعلا نه، ما چیزی که بخوایم از رهبر جدید اضافه بکنیم ما نداریم.
9: نه دیگه فعلا چیزی نیست، وضعیتش هم فعلا که نامعلومه. ما توی فکت‌نامه خیلی درباره مشتبه خامنه‌ای فکت چک داریم، حالا اینجا تو پادکست بودجه هم بحثش مطرح شد.
10: ببین البته بحث رهبر و خامنه‌ای تو بودجه هست و فکر کنم چند باری درباره صحبت کردیم، مثلا گفتیم مثلا یه ردیف هست به اسم سفرهای استانی رهبری. بله. که حالا بودجه 1405 هم که خود علی خامنه‌ای نبود، ولی یعنی رهبری پسرشه. 4000 میلیارد تومان الان هم بودجه هست سفرهای استانی رهبری، که حالا میگم بعد خامنه‌ای پدر در اولین بودجه دوران خامنه‌ای پسر هم ردیف بودجه اومده. باید وایسیم ببینیم در سالهای بعد چه اتفاقی میفته. از اون طرف حساب و کتاب مالی رهبر و دفتر رهبری هم همچنان توی بودجه نیست، یکی از غیر شفاف ترین قسمت‌های اقتصاد ایرانه. اجای دیگه ای هزینه ها تامین میشه. خود علی خامنه‌ای هیچ وقت اجازه نداد حساب و کتاب دفتر رهبر توی بودجه بیاد، هیچ وقت اجازه نداد حساب و کتابش اصلا مطرح بشه جایی. البته یه سری حمل بر این میکنن که ساده زیست بود و اینها، که خیر، ایشون این که تو بودجه نبوده نشانه ساده زیستی ایشون نمیشه. ایشون به هر حال رسما و اسما مالک مطلق و صاحب اختیار بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی ایران بودن. هیچ شفافیت این بنگاه ندارن و خود خامنه‌ای شخصا و به صورت فعال مانع از این میشد که تحقیق و تفحصی از این بنگاه بشه، یا اینکه اینا بیان اسنادشون رو منتشر بکنن، اسناد مالیشون رو، چیزای محرمانه هم نه. حتی ما این رو میدونیم، صحبتش رو قبلا کردیم، که دوتا قانون مبارزه با فساد توی ایران هست که توی این دوتا قانون عیناً این نهادهای زیر نظر رهبری معاف شدن، مستثنا شدن که اسنادشون رو منتشر نکنن، گزارش مالی ندن. حالا این بنگاه‌های بزرگ به خامنه پسر هم به میراث رسیده. به هر حال میگم هزینه حساب و کتاب تشکیلات رهبری کاملا نامشخصه، ولی ما این رو میدونیم، میتونیم با قطعیت بگیم در مقیاس اقتصاد ایران خیلی بزرگه. هزینه‌های دفتر خامنه ای رو هم همین بنگاه‌ها تامین میکنن. قبلا فکر کنم تو همین پادکست گفتیم یا پادکست فکت‌نامه یادم نیست، ولی اونجا اشاره کردیم تو خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 76 هست که هزینه‌های دفتر رهبر رو ستاد اجرایی فرمان امام تامین میکنه، که اونجا رفسنجانی اتفاقا میگه اون موقع داره با یه مسئول ستاد صحبت میکنه، میگه این خوبیت نداره، بهتره هزینه‌ها بره تو خزانه بعدش بره به دفتر رهبری، که شفافیت نیمبندی باشه و بدنامی نیاره، که خب خامنه‌ای هرگز موافقت نمیکنه و این بدنامی عدم شفافیت تا آخر عمر با خامنه‌ای پدر میمونه. البته توی تبلیغات همه جا صحبت از ساده زیستی و اینهاست، ولی اشاره‌ای به این مفاسد بالقوه نمیشه، که بعضن ما دیدیم و شاهدش هم هستیم که توی این تشکیلات زیر نظر رهبری بارها این مفاسد به صورت به فعل هم رسیدن، یعنی واقعا فساد هم اتفاق افتاد.
9: اتفاقا همین چند ماه پیش هم شما یه مقاله خیلی خوب نوشتی درباره اینکه چرا این ادعا که علی خامنه‌ای ساده زیسته گمراه کننده است، که خب یه خلاصه ای ازش رو همینجا گفتی که چرا همچین ادعایی گمراه کننده است. خب ما روی فکت‌نامه منتشرش کردیم و اگه دوست داشتید میتونید ببینید. خب اینم از قسمت 25 هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که برگشتیم و دوباره داریم این پادکست رو ضبط میکنیم. مدت ها دوستان به ما لطف داشتن، پیگیری میکردن و خوشحالیم که فرصتش دوباره جور شد برامون. خیلی خوشحال میشیم اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. ما به جز هزار داستان بودجه یه پادکست هفتگی هم داریم که فکت چک ها رو مرور میکنیم، و اگه اونم تا حالا گوش نکردید توصیه میکنم که حتما دنبال کنید. نظرتون رو با ما در میون بذارید، نقدی دارید، اشکالی اگه دیدید در اون چیزی که در این اپیزود ها گفته میشه، یا سوالی بود، خوشحال میشیم که برامون به صورت کامنت بنویسید و حتی سوژه پیشنهاد بدید. اینم یکی از کارهایی بود که مخاطبا همیشه میکردن، سوژه پیشنهاد میدادن که در مورد فلان موضوع بریم ببینیم قصه پشت بودجه اون موضوع چیه. از این چیزا هم که در ایران ماشاءالله کم نیست. همین دیگه، روز و روزگارتون خوش و تا دو هفته دیگه خدا.
10: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 19 مرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 10 ماه اوت سال 2026 میلادی. نیمروزتون در ایران و منطقه بخیر و سلام گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان و در اوقات دیگر روز یا شب به ما پیوستید. الهه روانشاد هستم. شما را در این برنامه خبری تحلیلی نیمروزی همراهی خواهم کرد با آنچه که رادیو فردا براتون گردآوری کرده. دونالد ترامپ از مذاکرات محدود با ایران خبر داده و میگوید به جای عملیات نظامی جدید حالا به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. از حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات و انبارهای تسلیحاتی عربستان خواهیم شنید و با مترجم کتاب مهوش ثابت نیز گفتگو کرده ایم. همه اینها بعد از اینکه خبرها رو از همکارم فرشته قاضی بشنویم.
1: ممنون الهه. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. او روز یکشنبه به وبسایت آکسیوس گفت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. به گفته ترامپ، محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده و گفت واشنگتن در قبال ایران آرام پیش می رود و تحولات را زیر نظر دارد. رئیس جمهور آمریکا فراز و فرود تنش با ایران را به بازی شطرنج تشبیه کرد و گفت در نهایت اوضاع درست خواهد شد. ایران در حال مذاکره با عمان در زمینه بازگشایی تنگه هرمز است و به گفته عباس عراقچی وزیر امور خارجه تهران فعلا با واشنگتن مذاکره نمی کند، اما توسط میانجی ها در حال تبادل پیام است. و همین گفته عباس عراقچی را اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز تکرار کرده. او در نشست خبری در تهران گفت که ایران با آمریکا مذاکره ندارد، اما تبادل پیام از طریق میانجی ها درباره موضوعات صورت می‌گیرد. اسماعیل بقایی گفت تهران فعلا بر مذاکرات با عمان برای تعیین تکلیف مسیر تردد کشتیرانی در تنگه هرمز متمرکز است. اگرچه دیپلمات‌های ایرانی در روزهای اخیر از پیشرفت در مذاکرات با عمان خبر داده بودند و پیشبینی می‌شد که طرفین توافقی در این زمینه اعلام کنند، اما آنها همچنان از ادامه مذاکرات سخن می‌گویند. به گفته مقام‌های ایران این مذاکرات ارتباطی با بازگشایی تنگه هرمز ندارد. جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفته بود مذاکرات درباره نحوه ایجاد یک سازوکار برای تردد کشتی‌ها در جریان است تا شناورها بتوانند با امنیت از تنگه عبور کنند. به گفته آقای ونس که مذاکره کننده ارشد آمریکا هم هست، این سازوکار شامل تعهد ایران مبنی بر اینکه به کشتی‌های تجاری شلیک نخواهد کرد هم می‌شود. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد که در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران 3519 نفر کشته شدند. عباس مسجدی آماری تفکیکی از نظامیان و غیر نظامیان ارائه نداد. به گفته او 3002 نفر از کشته شدگان مرد و 517 نفر زن بودند و در میان آنها 270 دانش آموز و 38 کودک زیر 5 سال هم حضور داشتند. جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران که از 9 اسفند 1404 آغاز شد، فروردین 1405 با یک آتش‌بس شکننده متوقف شد. رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره شمار کشته شدگان دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران آماری ارائه نکرد و تنها گفت در 2 هفته اخیر در حملات به سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر تعدادی کشته شدند. وزارت بهداشت ایران پیشتر 26 تیر اعلام کرده بود که در دور جدید حملات آمریکا تا آن زمان دست کم 38 نفر کشته و 400 نفر زخمی شدند. و در خبری دیگر، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که از ابتدای اعمال محاصره دریایی علیه ایران تا 18 مرداد مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 کشتی را غیر فعال کرده و 2 کشتی دیگر را نیز توقیف کرده. سنتکام با اعلام این آمار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از ماموریت‌های نظامی از جمله اجرای دقیق محاصره اقتصادی ایران توسط آمریکا به خاورمیانه اعزام شدند. آمریکا پس از آغاز دور تازه درگیری با ایران و اختلال در تنگه هرمز از اعمال دوباره محاصره دریایی علیه بنادر ایران خبر داده است. الهه
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از فرشته قاضی می شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن فعلا به جای گسترش حملات نظامی فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را در اولویت قرار داده، تهران مسئولیت ادامه بحران در تنگه هرمز رو متوجه آمریکا میدونه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که آنچه نقض‌ها و اقدامات مخرب آمریکا خوانده ادامه داشته باشد، شرایط برای بازگشت امنیت کامل به تنگه هرمز فراهم نخواهد شد. بریم و بشنویم از مهران کریمی.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن در حال حاضر ترجیح می‌دهد به جای آغاز دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه تهران، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت آکسیوس گفت آمریکا فعلا در قبال ایران با شدت کمتری عمل می‌کند و مذاکرات نیز به صورت محدود ادامه دارد. او وضعیت اقتصادی ایران را دشوار توصیف کرد و گفت تورم بالا و کمبود منابع مالی حکومت ایران را تحت فشار قرار داده. دونالد ترامپ اضافه کرد محاصره دریایی ایران بحران اقتصادی این کشور را تشدید کرده. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز دوشنبه گفت بسته ماندن تنگه هرمز ناشی از اختلافات میان ایران و عمان نیست، بلکه به گفته او نتیجه حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بوده است.
4: مذاکرات بین ایران و عمان برای تعیین مسیر تردد کشتیرانی امری دو جانبه بین ایران و عمان، حتما خب آثار و پیامداش متوجه کشتیرانی بین المللی سایر کشورها خواهد شد، ولی فی نفسه مذاکره ای است دو جانبه بین دو دولت ساحلی با هدف خیلی مشخص که همون توافق بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز است. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
3: آقای بقایی اضافه کرد استفاده از پایگاه‌های مستقر در کرانه جنوبی خلیج فارس برای حمله به ایران از عوامل اصلی وضعیت کنونی در تنگه هرمز بوده و به همین دلیل مذاکرات تهران و مسقط درباره مسیر تردد کشتی‌ها به صورت دو جانبه انجام می‌شود. در همین حال ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از ماموریت‌های نظامی از جمله اجرای محاصره دریایی ایران در خاورمیانه مستقر شدند. سنتکام میگوید از زمان آغاز این عملیات مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده. دو کشتی را با شلیک متوقف کرده و نیروهای آمریکایی وارد دو کشتی دیگر نیز شدند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید برای کشتیرانی در منطقه را همچنان شدید ارزیابی کرده. این نهاد حملات و اقدامات سپاه پاسداران علیه کشتی‌های تجاری را ایزایی خوانده و می‌گوید تماس‌های رادیویی، پرواز پهپادها و پایش شناورها همچنان ادامه دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنین درباره خطر مین‌های سرگردان و ثبت نشده در تنگه هرمز هشدار داده. ادامه بلا تکلیفی درباره بازگشایی کامل تنگه هرمز بازار جهانی نفت را نیز تحت تأثیر قرار داده. به گزارش رویترز روز دوشنبه قیمت نفت برنت به بیش از 84 دلار در هر بشکه و نفت خام آمریکا به حدود 79 دلار رسید. این در حالی است که هر دو شاخص نفتی هفته گذشته به امید دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز بیش از 7% کاهش یافته بودند. در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی نیز تغییراتی گزارش شد. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در حکمی محسن رضایی را نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد و ساعتی بعد مسعود پزشکیان رئیس جمهور حکم دبیری این شورا را به نام او تایید کرد. رضایی در تیر 1405 اعلام کرده بود سیاست هم جنگ هم مذاکره پایان یافته و اگر آمریکا حملات را ادامه دهد ایران وارد مرحله تهاجم و انهدام کامل خواهد شد. او توافق احتمالی با واشنگتن را با آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گره زد و هشدار داد در صورت ادامه جنگ درگیری به اقیانوس هند، باب المندب، دریای سرخ و مدیترانه کشیده خواهد شد. به این ترتیب در حالی که واشنگتن فعلا از گسترش عملیات نظامی فاصله گرفته، فشار دریایی و اقتصادی بر ایران ادامه دارد. تردد در تنگه هرمز همچنان محدود است و همزمان نشانه‌هایی از تغییر در آرایش امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی دیده می شود.
0: از مهران کریمی می شنیدیم و همان گونه که در گزارش او هم تاکید شد، روز یکشنبه رسانه‌های ایران از انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی خبر دادند و ساعتی بعد در شبکه ایکس محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت خبر داد که مسعود پزشکیان محسن رضایی را حالا به عنوان دبیر این شورا منصوب کرده که این انتصاب همزمان بود با اعلام دیدار مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای. بریم و بشنویم ارزیابی بابک دوربیکی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا رو در این باره.
5: دو تا خبر مهم، خب امبریم یکیش همین که محسن رضایی شده نماینده رهبری در شورای امنیت ملی، اما یه چیز دیگه هم یادمون نره که یک خبر دیگه اومده که دیدار پزشکیان با مجتبی خامنه ای رو بیت رهبری گفته که انجام شده. این دو تا خبر با هم یه پیام دارن، یعنی نظام داره نشون میده که هم تغییر اتفاق افتاده هم همه چیز تحت کنترله. ولی از رضایی اگه نگاه کنیم ببین، به هر حال اون به عنوان نماینده رهبری داره وارد شورای امنیت ملی میشه، یعنی با حکم مستقیم از دفتر رهبری، نه با حکم پزشکیان. یعنی تا اینجا اون کاری مجتبی انجام داده، مجتبی خامنه‌ای، که خودش بدون رئیس جمهور از قانونی میتونسته انجام بده. حالا اینجا این مهمه چون رضایی خب موضع روشنی داره که ما ازش دیدیم در خبرهای مختلف، به هر حال در مورد پایان جنگ رو که مشروط کرده به جبران خسارت از سمت آمریکا و خروج نیروهای آمریکا از خلیج فارس و اینا، به هر حال این موضع با اون چارچوب مذاکراتی جاری که از طریق عمان داره اتفاق میفته همخوانی نداره. در این حال یک هفته پیش خب ادعای خرازی رو روابط عمومی بیت رهبری تکذیب کرده بود، در حالی که خرازی همین انتصاب رو پیش بینی کرده بود. یعنی به هر حال بخشی از اون چیزی که گفته شده اتفاق افتاده. این در واقع این اتفاق اعتبار تکذیبی‌هایی که در واقع در آینده بیفته رو در واقع مشکل ساز میکنه، یعنی یه مقدار نشون میده که در اون بالا هم رقابت‌ها هنوز بر سر این هست کی از سمت رهبری حرف بزنه وجود داره. اما در مورد دیدار پزشکیان با خامنه‌ای، در واقع این دومین دیداریه که توی خب 5 ماه گذشته ما داریم دیگه. به هر حال موضوعاتی هم که گفتن صحبت کردن، بعدم اقتصاد و جنگ و منابع ارزینه، ولی نه عکسی داریم نه صدایی نه چیزی، و در این 5 ماه هم هیچ تصویر یا صدای تایید شده ای از سمت مجتبی خامنه‌ای برای منتشر نشده. این سکوت من فکر میکنم خودش یک واقعیتی که نمیشه نادیده گرفتش، یعنی انگار که به نظر میرسه جنگ قدرتی هم در این وجود داره که کی از جانب رهبری میتونه صحبت کنه. به هر حال این دوتا خبر با هم داره یک چیزی رو به ما نشون میده که به هر حال ساختار قدرت در تهران یک تغییر مهم رو انجام داده، یعنی یک کسی با موضع حداکثری وارد مهمترین نهاد امنیتی کشور شده. اما این تغییر نه به معنای پایان مذاکرات، نه به معنای در واقع پیروزی قطعی تندروها، به نظرم یک معنی روشن الان داره با توجه به اون چی ما از محسن رضایی میدونیم، و اون اینه که فاصله بین اون چی ایران در حال در شام یا همون شورای امنیت ملی در واقع داره تصویر میکنه و میخواد، و اون چی که آمریکا امروز حاضر به دادنش در مذاکرات هست، از این هفته نسبت به قبل بیشتر شده. ببینید اختلاف واقعی من فکر کنم سر یه چیزه، و اون اینه که چه کسی خط مذاکرات هرمز رو کنترل میکنه. اما یه نکته خودش به نظرم یه خیلی مهم از تحلیل این که فشار برای تغییر دبیر شورای امنیت ملی به هر حال از جایی فراتر از پزشکیان میاد، اما از کجا دقیقا و با تایید چه کسی به هر حال هنوز روشن نیست. ببین تو ساختار قدرت کنونی در ایران رهبری که هنوز پایه‌های اقتدار شخصی پدرش رو نداره، هنوز غایب از منظر، هنوز حتی در مورد وجود شک وجود داده، نمیشه این فشارهای جدی بدون منبع رسمی روشن داره وارد میشه و نمیشه دقیقاً گفت که از سمت کیه، ولی این خودش نشانه از وضعیت ساخت ساختار پراکنده قدرت در ایران در شرایط فعلیه به نظرم. اما اگر رضایی بیاد و همون موازی رو بگه که تاکنون داشته، فاصله بین اون چیزی که ایران میخواد و اون چیزی که آمریکا حاضر به دادن انقدر زیاد میشه که من فکر میکنم مذاکرات نه به توافق که قطعا به بنبست میرسه و این من فکر میکنم برای همه طرفا هزینه های زیادی خواهد داشت. بنابراین این یک زنگ خطر خواهد بود برای ادامه مذاکرات. فعلا به نظر میرسه این بنبستی هم که در مذاکرات وجود داره دقیقاً به خاطر همینه که هیچ قدرتی در داخل ایران امکان غلبه بر دیگری رو نیافته، بنابراین نمیتونه تصمیم دقیقی بگیره برای اینکه خواستش در مذاکرات چی هستش. پزشکیان یه حرف میزنه، یه سری دیگه حرفای دیگه میزنن و عمل یه چیز دیگه میشه، به یک کشتی حمله میکنن در حالی که مثلا پزشکیان در بغداد هست یا نجف هست مثلا حمله میکنن به یک کشتی دیگه. ببینید اینها نشون میده که هنوز قدرت در داخل کشور به اون بخشی از اون قدرت برای به یه غلبه ای نرسیده که بتونه تصمیم نهایی رو اون بگیره.
0: ارزیابی و تحلیل بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن بریتانیا رو میشنیدیم. و اما در روزایی که تنگه هرمز بسته مانده و تنش‌ها از خلیج فارس به دریای سرخ گسترش یافته، حوثی‌های یمن از حملات تازه به تاسیسات نفتی و انبارهای تسلیحاتی عربستان در بندر مخا خبر دادند. با افزایش حملات دو طرف، آتش‌بس 4 ساله نیز شکسته شده است، اتفاقی که به نوعی پیامدهایش به تنش میان ایران و آمریکا نیز گره خورده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی مهرداد فرهمند، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن ترکیه را جویا شده است.
6: ببینید از زمانی که موضوع این مطرح شد که حوثی‌ها تنگه باب المندب رو ببندند، این طرح ریخته شد برای اینکه یک مقابله‌ای با حوثی‌ها در داخل خود کشور یمن انجام بشه. یک تلاش‌های انجام گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی در داخل یمن که قبائل رو متحد بکنند علیه حوثی‌ها، به این دلیل که بزرگترین مشکلی که در مقابله با حوثی‌ها وجود داشت نبود نیروی زمینی بود. عربستان علت ناکامیش در مقابله با حوثی‌ها در طول این سالیان سال این بود که فقط به حملات هوایی بسنده می‌کرد و با حملات هوایی هم این امکان نبود که حکومت حوثی‌ها رو سرنگون بکنند و در نتیجه جنگ به شکل فرسایشی پیش رفت و عملاً پیشرفتی برای عربستان نداشت. نیاز به این بود که یک نیروی زمینی تجهیز بشه علیه حوثی ها و خب این هم باز امکانش کم بود به دلیل اینکه در داخل خود مخالفان حوثی ها در یمن هم چند دستگی وجود داشت، رقابت میان امارات و عربستان بود. اما به هر حال در ماه‌های اخیر تلاش‌های صورت گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی به شیوه‌های مختلفی علیه حوثی ها و همزمان هم موضوع وقتی که حوثی‌ها اعلام محاصره دریای عربستان رو کردن جدی‌تر شد و به نظر میاد بخشی از این که الان می‌بینیم که حوثی‌ها حملاتشون با یک روش‌های جدیدتری با روش‌های مؤثرتری دارن حمله می‌کنن به عربستان، به نوعی دارن پیش‌دستی می‌کنند نسبت به اون حمله‌ای که احساس می‌کنن که قریب الوقوع و یک عملیات گسترده‌ای که احساس می‌کنن که به شکل زمینی و هوایی و دریایی علیهشون سازمان داده شده.
7: آقای فرهمند، به همین موردی که اشاره کردید بپردازیم. اگر همین حمله قریب الوقوعی که شما هم بهش اشاره کردید صورت بگیره، این پاسخ چطور معادلات تنش بین ایران و آمریکا رو تغییر میده و احتمال گسترش جنگ به جبهه‌های جدید رو هم افزایش میده؟
6: به نظر میرسه که در کشورهای منطقه در عین این که سیاست رسمیشون این هست که جنگ میان ایران و آمریکا هر چه زودتر پایان پیدا بکنه و آرامش به منطقه بازگرده، در عین حال هم خودشون رو برای این احتمال آماده میکنند که جنگ گسترده بشه و به همون اندازه که با ادامه جنگ میان ایران و آمریکا مخالفن، از گسترده شدن جنگ و گشایش جبهه‌های جدیدتر هم مخالفن، چون این صدماتی رو که این جنگ میتونه به اونها وارد بکنه خیلی بیشتر میکنه. از جمله جبهه‌ها که جبهه مؤثری هم هست، حوثی‌ها و یمن هستن که هم میتونند برای عربستان درد سر ساز باشن و تهدیدی برای عربستان باشن و هم میتونن که با کنترلی که بر تنگه باب المندب و دریای سرخ دارند برای اساساً کشتیرانی جهانی مشکل ایجاد بکنند. در نتیجه ما دیدیم همین پیمانی که بسته شد بیان ترکیه، عربستان و پاکستان، بخشی از این پیمان در واقع متوجه همین بود، موضوع گسترده شدن جبهه های جنگ و به طور مشخص حوثی ها که الان حوثی ها نسبت به دیگر گروه هایی که به نیابتی ایران معروفند توان بیشتری دارند برای اینکه درد سرساز باشند برای متحدان آمریکا در منطقه و هم به این نوع به این طریق با حوثی ها مقابله بکنند، هم که به نوعی برای ایران محدودیت ایجاد بکنند و به ایران اعلام بکنند که نمیتونه جبهه های جنگ رو افزایش بده و گسترش بده و جنگ رو گسترده تر بکنه و باید که کوتاه بیاد و به یک راه حل صلح‌آمیزی با آمریکا تن بده.
7: آقای فرهمند، میدونیم سالها پیش عربستان یک ائتلاف عربی هم علیه حوثی ها تشکیل داد. الان این پیمان جدید دفاعی هم که شما بهش هم اشاره کردید بین ترکیه، پاکستان و عربستان چقدر میتونه بر روی این تحولات بین حوثی ها و عربستان تأثیر بذاره، به طوری که معادله جنگ رو به نوعی به نفع عربستان تغییر بده و بعد در اینجا واکنش ایران چه خواهد بود؟
6: اون ائتلافی که عربستان تشکیل داد ائتلاف ناکامی بود. عربستان همونطور که پیشتر توضیح دادم برای اون ائتلافش بیش از هر چیز نیاز به نیروی زمینی داشت. خب عربستان و متحدانش که کشورهای حاشیه خلیج فارس بودن هیچ کدام نیروی زمینی قابل توجهی نداشتند. عربستان دست به دامن مصر شد، پاکستان شد، ترکیه که خب در اون زمان اساسا رابطه عربستان و ترکیه خیلی رابطه خوبی نبود، ولی پاکستان و مصر به طور مشخص پاسخ رد دادند برای اینکه نیروی زمینی در اختیار عربستان بگذارند. و شرایط منطقه همون زمان متفاوت با الان بود، به خصوص اینکه موضوع جنگ در واقع جنگ در یمن به جنبه های انسانی پیدا کرد، فجایع انسانی که در اونجا به بار آمد ما یادمون هست، و این هم یک نوع عامل بازدارنده بود برای اینکه کشورهای دیگری بخوان بیان به کمک عربستان. از طرف دیگه میان عربستان و امارات که در واقع در رأس این جبهه بودند اختلاف ایجاد شد، وضعیت یمن پیچیده تر شد و کاری نتونستن در برابر حوثی ها با این ائتلاف پیش ببرند. الان از اون ائتلاف اسمن موجوده ولی عملا محدود به خود عربستان میشه. شرایط فعلی یک وضعیتی است که خاورمیانه داره یک در واقع آینده تازه توش رقم میخوره که همه کشورهای خاورمیانه در اون نگرانی هایی دارن نسبت به این ترکیبی که از لحاظ چینش قوا این خاورمیانه میتونه پیدا بکنه. درسته که این کشورها رسما با اینکه با حمله به ایران مخالفند، ولی در این حال به همون اندازه هم نمیخواند که بازوهای ایران در منطقه همچنان بتونن مثل قبل فعال باشند و در این مورد اتفاق نظر دارند که باید این بازوها رو از ایران جدا بکنند. در نتیجه الان امکان اینکه یک ائتلافی علیه حوثی ها شکل بگیره بیش از گذشته است. نسبت به اون زمانی که عربستان ائتلاف تشکیل داد الان امید و احتمال بیشتری وجود داره. ولی موضوع این دیگر این هستش که اولا خب این همکاری های میان این کشورها سیاست هاشون اینها بسیار دچار فراز و نشیب شکننده است، خیلی نمیشه پیش بینی کرد که این اتحادی که میان اینها شکل بگیره تا چند اندازه پایداره. حوثی ها میزان مقاومتشون تا چه اندازه اینا روش حساب کردند، مثل ایران که خب وقتی که حمله به ایران شروع شد خیلی ها قدر انتظار مقاومت از ایران نداشتند، ولی خب بعد محاسباتشون نشون داد که دست کم گرفته بودند. در مورد حوثی ها هم همین موضوع هست، به هر حال حوثی ها هم ابزارهای خودشون رو دارند، ولی الان موضوع تشکیل ائتلاف قوی تری علیه حوثی ها خیلی جدی تر از گذشته است.
0: ارزیابی مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن ترکیه رو میشنیدیم که با همکارم رضا جمالی گفتگو میکرد.
8: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
0: با وجود سالها سیاست‌گذاری برای افزایش جمعیت در ایران، آمارهای جدید حاکی از تداوم کاهش رشد نرخ جمعیت در کشور است. چرا با وجود برخی مشوق‌های مالی، جوانان ایرانی به ازدواج و به فرزندآوری اقبال کمتری نشان می‌دهند؟ سهم عوامل مختلف از جمله ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در این میان تا چه حد است؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
9: مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در تازه ترین اظهاراتش روند کاهشی نرخ رشد جمعیت در ایران را تایید کرد. او در گفتگویی با شبکه خبر صدا و سیما گفت:
10: در سال 1404 میزان ولادت هامون یه چیزی حدود 892 هزار بود که متاسفانه نسبت به سال قبلش، نسبت به 1403 8.9% کاهش داشت. 1403 هم همینطور نسبت به 1402 کاهش داشت. در 4 ماهه اول امسال 277371 مورد ما رخداد ولادت داشتیم که نسبت به 4 ماهه اول سال گذشته 6.9% کاهش داشته. بنابراین ما یه شیب کاهشی رو داریم تجربه میکنیم و خب تمام راه حل های ما، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سیاست های کلی جمعیت و برخی مشوق ها مثل همین داستان کارت امید مادر که الان در حال انجام هست، برای این هست که تأثیرات خوبی روی مسئله ازدواج به خصوص و بعد هم فرزندآوری بذاره.
9: به گفته خانم دستشردی، در چارچوب یارانه مالی دولت موسوم به کارت امید مادر، در تیر ماه برای بیش از 257,000 مادر به مبلغ ماهانه 2,000,000 تومان اعتبار واریز شده است. اما کارشناسان معتقدند که چنین مشوق‌هایی چندان مؤثر نیست. اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار، به رادیو فردا میگوید:
11: سیاست جمعیتی ایران که یه قانون جوانسازی 1400 که شعار انتخابیش هم این بود که نمیدونم جمعیت زن جوان کنید و زنان رو تشویق به فرزند آوری کنید و زنان رو تبدیل به یک ماشین جوجه کشی کرد و اینا، تا این کارت امید که یه تشویق مالی کاملا بیفایده و بیکار کرده، عملا راه حلایی که ارائه شده همش کوتاه مدت بوده، همش لحظه‌ای بوده و بدون در نظر گرفتن مجموعه‌ای که میتونه هم به داشتن تشکیل یک خانواده امید بده و هم بعد از تشکیل یک خانواده این امنیت اقتصادی و امنیت آینده نگرانه رو داشته باشه برای خانواده و همراه که اونا احساس امنیت بکنن و در اون فضا بتونن نخست به تشکیل خانواده و بعد به بزرگ کردن خانواده فکر بکنن.
9: پیش از فرزند آوری، مسئله ازدواج در ایران به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که ازدواج در ایران طی 15 سال گذشته حدود 50% کاهش یافته، به طوری که تعداد ازدواج از 891,000 مورد در سال 1389 به حدود 431,000 مورد در سال 1404 رسیده است. مسئولان میگویند ریشه اصلی بحران کنونی کاهش ازدواج، افزایش تجرد، بالا رفتن سن ازدواج و نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی است. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در پاسخ به اینکه آیا سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی با واقعیت اقتصادی و اجتماعی نسل جدید تناسبی داشته یا نه، میگوید:
12: سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی در 10-15 سال گذشته که اتفاقاً آقای خامنه‌ای پدرم خیلی برش تکیه داشت و خودش مستقیماً در حقیقت دخالت می‌کرد، بر دو پایه استوار بود. اول برخی مشوق‌های اقتصادی که در مقابل بحران کاهش قدرت خرید در واقع کارایی چندانی نداشتن یا مبلغ قابل توجهی نبودن، و دوم برخی از محدودیت هایی که ایجاد کرده بود برای سخت جنین یا تشویق ازدواج یا چیزهای شبیه همین، که اینها سیاست های بازدارنده بودند در مقابل سیاست های تشویقی که بیشتر اقتصادی بودن. در حالی که کارهای جامعه شناسی نشون میده که اون چی که دلیل اصلی کاهش جمعیت در ایران هست، شاید تغییرات ذهنیتی و فرهنگی جامعه ایران باشه، نه اینکه بحران اقتصادی، کاهش قدرت خرید، کمبودهای مختلف، اینا دلیل کاهش جمعیت نیست. ولی همه کاهش، یعنی این کاهش شدید جمعیت رو توضیح نمیده. اون چی که به نظر من کاهش شدید جمعیت تا اجمله توضیح میده، این تغییرات ذهنیتی فرهنگی هستن، یعنی مفاهیم مثل ازدواج، مسائلی مثل بچه دار شدن، پدر بودن، مادر بودن، خانواده داشتن، خانواده بزرگ داشتن، ایناست که در ذهنیت جامعه عوض شده. در مقابلش پدیده دیگه هم که از نظر جمعیتی پیش اومده که برمیگرده به همون فرهنگ و تغییر ذهنیت، طلاق هاست. یعنی ما در مقابل 100 ازدواجی که در سال الان ثبت میکنیم، چیزی حدود 40 ازدواج به طلاق منجر میشه.
9: مقامات جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی از کاهش نرخ رشد جمعیت شکایت دارند که چند دهه پیش شعار فرزند کمتر زندگی بهتر سر داده میشد، اما اکنون چند سالی است که تبلیغات و شعارها در ایران معکوس شده است. آقای پیوندی تاکید می‌کند که همین تبلیغات حکومتی سال‌های اخیر در تشویق فرزند آوری در کاهش تمایل مردم به این امر مؤثر بوده است.
12: الان گفتمان جمهوری اسلامی نزد جامعه و بخش مهمی از جامعه هیچ نوع در واقع اثری نداره، یعنی مردم حتی گاهی مقاومت یا واکنش منفی دارن در مقابل اونچه که حکومت ازش طرفداری میکنه. مثلا وقتی که همش راجع به افزایش جمعیت در رسانه‌های عمومی، در تلویزیون، در سخنرانی‌های عمومی، خود آقای خامنه‌ای دائم در مورد این صحبت میکرد و هشدار میداد. وقتی این کارا رو میکنن اتفاقا بخشی از جامعه دست به مقاومت خاصی یا ناخواسته میزنن و اینا دلزدگی و عدم اعتماد عمیق بین جامعه و حکومت باعث میشه که تبلیغات حکومتی هم کارش به جایی نره.
9: عوامل مختلف از جمله تورم و نااطمینانی اقتصادی، مهاجرت و همچنین جنگ، هر کدام سهم متفاوتی در کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران دارند. اما در این میان کارشناسان به یک عامل مهم دیگر نیز اشاره می کنند و آن ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در ایران است که موجب شده ازدواج و فرزند آوری در دیدگاه آنان از اولویت خارج شود. اعظم بهرامی:
11: سهم زنان در ایران در تولید ناخالص ملی کمتر از 10 تا 14 درصده، یعنی ما حتی نیم کشوری مثل عربستان سعودی هستیم که زنان در حوزه تحصیلات یا در حوزه فعالیت‌های اجتماعی بسیار کم رنگ‌تر از زنان ایران هستند و داده‌های بانک جهانی نشون میده که ایران در یک شیب فقر زنانه داره طی مسیر میکنه در حوزه اقتصاد. از طرفی شما جزو 3 کشور ته جدول در تبعیض جنسیتی، شاخص جهانی تبعیض جنسیتی هستین. به این ترتیب نشون میده که این انتخاب آگاهانه نسل جدید زنانه که در یک شرایط اینچنینی ترجیح میده و انتخاب میکنه، اولویت میده به تثبیت وضعیت زندگی خودش، یعنی تحصیل، اشتغال قبل از ازدواج، و اینکه خب طبیعتاً وقتی شما یه ناتوانی مالی رو تحمیل میکنید به زنان طی یک تبعیض سیستماتیک و ریشه اون تغییرات رو در حد یک سری واکنش‌های بسیار لحظه‌ای می‌بینید و هیچ چشم‌انداز اقتصادی سیاسی ندارید برای زنان، طبیعیه که اونها خب به یک برنامه بلند مدت مثل فرزندآوری فکر نمی‌کنن و براشون جذابیتی اساساً نداره.
9: کیفیت پایین زندگی میتواند پیامدهای جمعیتی خود را نیز تشدید کند. به عنوان نمونه، خانواده‌هایی که با فشار اقتصادی روبرو هستند ممکن است فرزندآوری فقر آنان را تشدید کند. بنابراین مسئله جمعیتی ایران فقط نرخ رشد جمعیت نیست، بلکه مسئله این است که افراد با چه کیفیتی زندگی خواهند کرد. سعید پیوندی:
12: امروز مردم به کیفیت زندگی هم نگاه میکنن، یعنی میگن این بچه‌ای که من قرار متولد بکنم از چه شرایط زیستی برخوردار بود و چه تأثیری بر زیست من میذاره یا زیست زوج میذاره. ما یک کشور بدون آینده و معلق هستیم، بدون افق امید. بر همینم این ناامیدی و بدون افق بودن جامعه هم رو بچه دار شدن خیلی میتونه تأثیر منفی داشته باشه، برای اینکه مردم نمیخوان بچه‌شون رو برای آینده نامعلومی به دنیا بیارن. بنابراین چه کیفیت زندگی حال و چه اینی که چه آینده‌ای برای یک زندگی با کیفیت میتونه متصور باشه برای جامعه، و در همه این سویه ها من فکر میکنم ما دچار مشکلات جدی هستیم و به خاطر همینم خیلی از زوج‌ها تصمیم میگیرن در بچه دار نشن.
9: در مجموع به گفته کارشناسان، تا زمانی که جوانان چشم‌انداز روشنی از آینده، امنیت اقتصادی و امکان برخورداری از یک زندگی با کیفیت نداشته باشند و زنان نیز احساس نکنند ازدواج و فرزندآوری به قیمت از دست دادن استقلال و فرصت‌های زندگیشان تمام می‌شود، سیاست‌ها و تبلیغات حکومتی نه تنها به افزایش ازدواج و فرزندآوری منجر نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
0: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم. حالا چند هفته پس از جنگ، مدارای موقت با زنان بدون حجاب جای خودش را به نشانه‌های از بازگشت برخوردها داده است. از تذکر در خیابان تا پلمب کافه‌ها، برخوردهایی که دوباره شکاف بر سر حجاب، سبک زندگی و حد و مرز مداخله حکومت در زندگی روزمره و شخصی را برجسته کرده و به روی صحنه آورده است. وحید پوراستاد از رادیو فردا.
13: در روزهای جنگ زنانی بدون حجاب در تجمعهای خیابانی حضور داشتند. رسانه‌های رسمی با آنها گفتگو می‌کردند و تصاویرشان را نشان می‌دادند، اما در روزها و هفته‌های اخیر نشانه‌های بازگشت برخورد با زنان بدون حجاب دوباره دیده می‌شود. از انتشار تصاویر مأموران و تذکر به زنان در گیلان تا پلمپ کافه‌ها و کسب و کارها در تهران، مشهد، کرمان و دیگر شهرهای ایران، نیروی انتظامی گیلان ویدئویی از زنی با روسری و مانتو در کنار ون پلیس منتشر کرده که میگوید هیچ کس موافق این نوع پوشش نیست و امیدوار است که تذکرات بیشتر شود.
14: پلیس دیدی چه احساسی کرد؟
15: احساس امنیت. به خدا اینقدر خوشحال شدم. به آقا گفتم یه لحظه وایسا، من یه خسته نباشید بگم برگرد. این کار ادامه دار باشه. واقعا از این وضعیت سطح شهر ما اصلا راضی نیستم. من دختر بزرگ دارم. واقعا احساس امنیت میکنم توی شهر. هر جا میره یه تعداد به این شکل با این سر و وضع هستن. واقعا بدآمیزه. چهره شهر اصلا عوض شده. فش شده.
13: فشار سیاسی برای برخورد با بی‌حجابی نیز ادامه دارد. محمد تقی نقدعلی نماینده تندرو و اصولگرای مجلس وضعیت حجاب را برهنگی و فحشای علنی توصیف کرده و گفته علیرضا سلیمی نماینده دیگر مجلس به او گفته پس از حضور در برخی جلسات به خانه می‌رود و از درد بی‌حجابی گریه می‌کند. نقدعلی پرسیده است با وضعیت حجاب می‌خواهیم چه کنیم؟
16: وضعیت برهنگی و فحشای علنی تو جامعه ما می‌بینید چه شکلیه؟ همین الان با آقای سلیمی من صحبت میکردم، میفهمم محرم هم جلسه ایره میرم، بعد میام داخل منزل گریه میکنم.
13: برخوردهای تازه یک تناقض را برجسته کردند. تفاوت رفتار با زنان بدون حجاب در دوره جنگ و پس از آن. چندی قبل آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی از استادان حوزه علمیه قم گفته بود الان در این شرایط که اساس اسلام و انقلاب در خطر است، نباید بین افراد حاضر در میدان تفکیک کنیم و بگوییم در این جهاد حضور که شبها برپا می شود بانوان با حجاب بیایند و کسی که حجاب درستی ندارد نیاید. این حرف غلط است. در این میان برخی مداحان نیز در میدان‌ها و خیابان‌ها در حمایت از زنان بدون حجاب حرف می‌زدند. صدای یک مداح در شیراز در تجمع‌های خیابانی حامیان حکومت.
17: کسی که چادری تاج سرمونه، تاج سرمونه و به سپاه هرمونه، کم حجابیم که اومده میون میدون، نور چشممون و دختر
13: همین تناقض میان رفتار با حجاب در روزهای جنگ و خیابانها و برخورد امروز با کافه ها موضوع سوال خبرنگاری از مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران شد. او پرسید چرا در زمان جنگ از زنان بدون حجاب در تجمعهای خیابانی استقبال می شد اما همان نوع پوشش در کافه ها با برخورد روبرو می شود. پاسخ چمران کوتاه بود. آن وقت کافه ها خیلی کافه می شوند. او همچنین گفت اگر کافه ها تخلف کنند چه جنگ باشد و چه نباشد باید جلو و آن گرفته شود.
18: بعضی از اونا اگر تخلفی میکنن یا خلاف میکنن و جلوشون گرفته بشه، میخواد جنگ باشه میخواد نباشه، ربطی به جنگ نداره.
19: ما دیدیم که از خانوم هایی که حجاب نداشتن تو خیابان خیلی استقبال شد، پس چرا تو کافه ها استقبال نمیشه ازشون؟
18: وقتی خیلی کافه میشه.
13: کافه ها اکنون یکی از مهمترین نقاط برخورد با حجابند. در روزهای اخیر گزارش‌های از پلمپ واحدایی در تهران، مشهد، زنجان، آباده و دیگر شهرها منتشر شده. پیشتر نیز چندین کافه در خیابان‌های صنایع و ایرانشهر تهران و شماری از کافه‌های اکباتان پلمپ شده بودند. حتی جدول‌های کنار باغچه‌های مقابل کافه‌های خیابان صنایع تخریب شدند. دلایل اعلام شده برای این تعطیلی‌ها یکسان نیست. حجاب، مشکلات صنفی، مسائل بهداشتی، نرخنامه و استفاده از پیاده رو، اما برخی کافه‌داران روایت دیگری دارند. شماری از صاحبان کافه‌ها در مشهد به روزنامه شرق گفتند اگرچه تخلفات بهداشتی یا صنفی علت رسمی عنوان شده، حساسیت اصلی متوجه پوشش مشتریان، موسیقی و جمع شدن جوانان در کافه بوده است. صدای مدیر یک کافه در زنجان درباره دلیل پلمپ شدن کافش.
20: تا اطلاع ثانوی کافه به علت عدم رعایت حجاب از سمت اداره محترم اماکن پلمپ شده. ایشالله چه زودتر مشکل حل بشه و بازم برگردیم پیشتون.
13: تقی آزاد ارمکی جامعه شناس به روزنامه شرق گفته آن چیزی که در کشور جاری و ساری است یک بلا تکلیفی و بی تصمیمی در امور است. منظورم این است که مسائل مهم در کشور مورد توجه قرار نمی گیرند و نیروهای مهم و موثری که می توانند برای مشکلات راه حل پیدا کنند به میدان نیامدند. در این شرایط رادیکال ها هستند که به میدان آمده و جامعه را از عقلانیت تهی می کنند. رادیکال ها مسائل را عوض کرده و بازی ها را شیک و آرمانی جلوه می دهند. یک زن به نام عطیه حدود 40 ساله درباره بسته شدن کافی نزدیک محل زندگیش در مشهد به روزنامه شرق گفته تنها تفریحی که بعد از جنگ وسع امان به آن میرسد همین کافه رفتن است. تقریبا بقیه تفریحات مثل سفر رفتن، رستوران رفتن، پیکنیک رفتن و دور همیهای دوستانه از برنامه زندگی امان حذف شده و حالا انگار همین دلخوشی کوچک را از دست دادیم. اما کشمکش بر سر حجاب فقط میان حکومت و زنانی که حجاب اجباری را کنار گذاشتند جریان ندارد. دو زن محجبه حاضر در تجمع‌های میدان انقلاب در گفتگو با وبسایت انصاف نیوز از احساس ترس شدن در سوی مقابل گفتند. زهرا یکی از این زنان است که میگوید بخشی از کسانی که اهل کافه رفتن هستند تجمع کنندگان شبانه میدان انقلاب را مسخره میکنند و انتظار داشته آنها نیز برای آنچه تأمین امنیت کشور میخواند به تجمع‌ها بیایند. فریبا زن محجبه دیگری در گفتگو با انصاف نیوز تجربه شخصی تری روایت میکند. او گفته در یک کافه محترمانه از او خواستن بیرون برود و تاکید کرده مسئلهش حجاب زنان دیگر نبوده بلکه خودش در آن محیط احساس پذیرفته نشدن کرده است.
1: من خودم چند وقت پیش کافه رفتم با یک دوستان سفارش رو دادیم، بعد یک ساعت گفتن که سفارش مجدد، ما سفارش مجدد رو دادیم ولی از هم خواستن که از اینجا دور شیم، اونجا نباشیم. اون مکان برای مکان عمومیه دیگه، من چادری میتونم استفاده کنم، اون دیست که بیهجابه، پس ما رو از اونجا مؤدبانه بیرون کردم.
13: این دو روایت سوی دیگری از مسئله را نشان می‌دهند. مناقشه‌ای که از اجبار حکومتی بر سر پوشش آغاز شده در بخشی از جامعه به احساس متقابل طرد شدن نیز رسیده است. محمد مارجو پژوهشگر اقتصاد سیاسی در کانال تلگرامیش با اشاره به برخورد با کافه‌ها می‌نویسد شکاف فرهنگی اصلی در جامعه شهری امروز بر سر میزان مداخله حکومت در فرهنگ و سبک زندگی است و مخالفت با حجاب اجباری و پذیرش تنوع سبک‌های زندگی دیگر صرفاً به طبقه متوسط مدر محدود نیست. اهمیت کافه‌ها در این میان از آن جهت است که به یکی از فضاهای آشکار این تغییر تبدیل شدند. کافه فقط محل نوشیدن قهوه نیست، محل معاشرت مختلط، کار، موسیقی، گفتگو و حضور نسلی است که بخشی از تغییرات فرهنگی ایران را میتوان در زندگی روزمره‌اش دید. اما نقطه شروع این ماجرا همچنان حجاب است. قانون جدید اجرا نشده ولی مناقشه متوقف نشده است. از نماینده‌ای که میگوید همکارش به خاطر بی‌حجابی گریه می‌کند تا مأمورانی که دوباره در خیابان دیده می‌شوند و کافه‌هایی که صاحبانش از فشار بر سر حجاب مشتریان می‌گویند نشانه‌های یک کشمکش قدیمی دوباره کنار هم قرار گرفتند. تفاوت این بار شاید در این باشد که حجاب فقط بر سر روسری یک زن در خیابان است. به ادامه کاری کافه، معاشرت جوانان و این پرسش گره خورده که

0: خودش میگه در مورد بازجویی ها، میگه در مورد خشونت هایی رو که تحمل کرده مینویسه، در مورد شکنجه ها، کتک ها، ضرب و شتم، اینا همه هست. ولی قسمت خیلی بزرگی از این کتاب در مورد سایر افراد همبند، همزندان، برای یک مثال یکی از فصل هاش در مورد زن هایی که در بند معتادین به سر میبرند، طوری که محوش محبت به اینا نشون میده. حتی میتونم 4-5 خط رو براتون بخونم که دیشب دیده بودم خیلی تحت تاثیر بعد از این مدت قرار گرفتم. در مورد یه زن خیلی مریضه در بند معتادین، پاراگراف کوچیک رو می‌خواستم براتون بخونم. میگن که روی لبه یک تخت طبقه اول، آه خدایا این زنان چه بر سر خود آوردن. پوست و استخوان به معنای واقعی کلمه یعنی این. صورتش را به جای یک اسکلت میتوان به کلاس تشریح برد. چشم‌های فرو رفته در حلقه سیاه، دو استخوان برجسته بالای گودال‌های فرو رفته گونه ها، لبهای باریک و خشک و سیاه بر درگاه دهانی بدون دندان، غرق در یأس و فقر و تنهایی، با دستهای لاغر استخوانی پاهای لاغر استخوانیش را میمالد. بی اراده در یک چشم برهم زدن خود را به او میرسانم، آرام روی لبه تخت کنارش مینشینم، نگاهم میکند، نگاهش پر از نیاز و تمناست. میپرسم درد داری؟ بی پاسخ نگاهم میکند. حق دارد، او خود درد است. دستم را پیش میبرم و شانه هایش را در دست میگیرم. خدا میداند که تا حال چنین تجربه رقت انگیزی نداشتم. فکر میکنم استخوانهایش را میتوان شمرد. با خود میگویم اینطوری بیشتر دردش میگیرد، اصلا ممکن است بشکند. دستش را با محبت قلبم در دست میگیرم. او نگاه دردآلودش را به پایش میافکند. فکر میکنم با زبان بیزبانی میخواهد پایش را ببینم. پاهایش فاجعه است. زخمهای کهنه پاشنه و لای انگشتان، قارچهای بزرگ ترکیده، یک مشت استخوان، زخم و کثیف. فکر میکنم در عمرش یک بار حمام کرده، آن هم در وقت تولدش. در حالی که پایش را در دست میگیرم با خود میگویم آه چقدر رنج میکشد این زن. خون میشود قلبم و میگویم جای این زن بیمارستان و آسایشگاه است، نه زندان. محوش طوری که رابطه با نگهبانا داره و امید به آینده ایران، امید نه به آزادی خودش، امید در مورد آینده زیبای ایران به تمام این افراد میده. مثلا مثال خیلی ساده، عید نوروز شده بود و همه خانمای توی بند ناراحت بودن. محوش اینا رو میتونست طوری باشون صحبت کنه که اینا احساسی نوروز رو احساس کنن. تمام این روابط بین افراد در زندان حفظ شده. بعد در مورد بازجویی ها می نویسه، خودشو بازجویی می کنه وقتی که برمیگرده تو سلول. در مورد روحیه آزاد، حتی بعضی از نگهبان ها ازش می پرسن شما چرا تو زندان هستین، ما افراد مثل شما رو اینجا نباید داشته باشیم. بعضی از این افرادی که حتی میگن بهشون که ما در افسردگی هستیم، زندگیشون انقدر سخت است، محوش خانوم به اینا امید میده، امید بازسازی ایران رو میده. خیلی جنبه های مختلف هست. این کتاب در مورد یافتن آزادی در اسارته، در مورد داشتن امید در ناامیدیه. این یه نوریه، یک نور شفافه، یک نور درخشانه در تاریکی اسارت. این بنابراین با خاطرات روز به روز یک زندانی فرق داره. گواهی بر این واقعیت هست در حقیقت که در بدترین موقعیت ها، در تاریکترین دوران زندگی میتونیم محبت، عشق، کرامت انسانی، امید، ایمان به آینده، همه اینا رو حفظ کنیم. این در مورد تمام مردم، نه فقط زندان، نه فقط مردم ایران، در مورد مردم دنیا هست. این امیدی برای دنیا هست.
1: خب خانم متحده، شما و خانم همکارتون خانم بهیه نخجوانی نثر خانم ثابت رو چگونه یافتید؟
0: خب ببینین این قسمت هم خیلی جالب هست، برای اینکه همونطور که میدونین خب افرادی که تو زندان هستن دسترسی به قلم و کاغذ ندارن. محوش خانم مدتی که در مشهد بودن، تقریبا 80 و چند روز از این چند ماه توی سلول انفرادی بودن، روزی گاهی 15 ساعت 17 ساعت روی صندلی بازجویی بودن میکردن و ازشون بازجویی میشد. تنها قلم و کاغذی که داشتن اون قلم و کاغذ، که البته خب اونجا نمیشد نوشت، ولی تمام این مدت موضوع نوشتن بود. بعد خودشون میگن که برمیگشتن به سلولشون، خودشون رو بازجویی میکردن که این چیزایی که گفتم چیش درسته چیش غلطه، خودشون رو تجزیه تحلیل میکردن و خیلی دلشون میخواست که یک طوری بتونن اینا رو مستند بکنن. ولی خب تا مدت ها قلم و کاغذ وجود نداشت، تا وقتی که تو خود

0: این کتاب شرح میدن که به طور معجزه آسای یک دفعه زیر یه دستشویی داخل قلم بیک افتاده بود. ایشون رو ور میدارن و بعد شروع میکنن روی کاغذهای خیلی نازک کلینکس، گوشه یه کاغذ روزنامه، توی توالت ها کاغذ روزنامه بود، اینا رو پاره پاره میکردن، گوشه هاشو ریز ریز روی اینا مینوشتن که یادشون نره، که مستند باشه، که همه چی دقیق باشه. و بعد خارج کردن اینها از زندان خودش داستان دیگه ای بود که توسط شجاعت و واقعا دوستی و قدرت انسانی بعضی از خانومایی که با ایشون هم بند بودن یا موارد دیگه میتونستن اینا رو به خارج بفرستن، به احتمالاً به دست خانواده برسونن. تا وقتی که خارج شدن از زندان اینا رو بازنویسی کردن. وقتی که بازنویسی کردن به همون فرمت بود، به همون شکل بود و برای من میفرستادن مثلا 4 صفحه 5 صفحه یک بار، صفحه صفحه فقط خاطرات بود و کار من این بود که این خاطر راتو مو به مو، کلمه به کلمه، بدون اینکه حتی یک کلمه رو بندازم و یا اضافه کنم، ترجمه میکردم، که البته یه همچین ترجمه‌ای به انگلیسی قابل چاپ نمیشه، برای اینکه همونطور که قبلا گفتم ساختار این دو تا زبان با هم فرق داره. جمله بندی فارسی یه جور دیگه است. جمله بندی فارسی شنونده به خواننده ربط داره. جمله بندی انگلیسی به نویسنده ربط داره. بنابراین اینا باید همه درست میشد. تنها چیزی که ما داشتیم تاریخ بود، تاریخ صفحه ها، که بدونیم از لحاظ وقت اینا کدوم اول بوده و کدوم دوم. بعد من اینا رو که به این صورت ترجمه میکردم، هم از طریق کاغذ و هم از طریق تلفن با بهیه خانم صحبت میکردم که بتونیم مطمئن باشیم که چیزی رو که داریم بیان میکنیم و ترجمه میکنیم دقیقاً ترجمه‌ای باشه که مهوش خانم میخواستن. اون 2-3 سال اول امکان تماس با ایشون وجود داشت. بنابراین یه وقتا که یه چیزی اگر برامون مبهم بود، میتونستیم با ایشون تماس بگیریم، صحبت کنیم و ایشون با نهایت صبر برامون شرح میدادن که این موقع اینطوری شد، اینطور شد، اینطور شد. بنابراین این کتاب نسخه خام انگلیسیش که در حقیقت مثل یه فوتوکپی انگلیسی از نسخه فارسیه، چند سال طول کشید، 700-800 صفحه، بعد ذره ذره به دست بهیه خانم رسید تا وقتی که باید تصمیم میگرفتیم که این کتاب چجوری چاپ بشه، برای اینکه خب 700-800 صفحه رو که نمیتونیم چاپ کنیم، و به این فکر رسیدیم که بهتره تمرکز روی اون قسمت اول زندانی بودن ایشان بدیم.
1: خانم متحده، لحن خانم ثابت در این کتاب ضمن اینکه خیلی پر احساس و تحلیلگرانه خونده شده، همزمان به شوخ طبعی و طنزی هم که دارن اشاره شده. این طنز رو چگونه تونستید منتقل کنید و تا چه حد آسان یا سخت بود؟
0: خیلی خیلی جالبه، برای اینکه همونطور که میفرمایید طنز و شوخ طبعی فوق‌العاده‌ای داره مهوش خانم، و این حتی در تاریک‌ترین زمان‌های زندانی بودنشون انعکاس داره. یعنی حتی مثال‌های خیلی کوچیک، مثلا یه مثالی هستش که ایشون خب ماه مارچ زندانی شدن. ماه مارچ در آیین باهائی دوره روزه هست، ایشون روزه بودن، ولی ساعاتی که ایشونو برای بازجویی می‌بردن و می‌آوردن طوری بود که ایشون نمی‌تونستن چیزی بخورن، نه سحری نه افطار. بنابراین ایشون 2-3 روز بدون لب زدن به هیچی گذروندن، و خب این واقعا خیلی مشکله، به خصوص بعد که 17 ساعت هم زیر بازجویی میشینه. ولی بعد خودشون تعریف میکنن، برای اینکه ایشون در زمان مشهد اکثر وقت در سلول انفرادی بودن، بعضی روزا اینا رو بعد میبردن توی بند عمومی، برای اینکه برای سلول انفرادی مثلا نگهبان زن اون روز وجود نداشت. حالا دارن تعریف میکنن ایشون که توی این بند عمومی که تختای 3 طبقه هست و روی زمین همه خوابیدن، و خیلی میبینم که چشم افتاد به یه تیکه نون خشک پرخاک کثیف، و گفتم پیش خودم، گفتم وسوسه شدم که اونو بخورم. بعد پیش خودم گفتم این چه فکریه، این فکر رو فراموش کنم، گفتم این نه بابا، این چه کاریه، نونش کثیف، معلوم نیست دست کی بوده، چی شده، خاک آلوده شده و اینا. میگه همینطور که این فکرا رو میکردم، نونه رو داشتم تو دهنم مزه مزه میکردم، در عین حال خودم رو مذمت میکردم، در یک چشم هر زدم نون رو بلعیده بودم. حالا همینطور که شما دارین سختی گرسنگی و صفحه قبلی ایشون رو در مورد خشونت بازجویی میخونین، اینو که میخونین یه طنزیه که واقعا برای ایشون هم ابزار ادبیه و هم یه مکانیزم بقایه، و این طنز رو شما در طول این کتاب میبینین.
1: کتاب خاطرات زندان مهوش ثابت، مدیر سابق جامعه بهائیان ایران، با نام درها را بگشایید به زبان انگلیسی ماه گذشته منتشر شد. با آزیتا متحده، یکی از دو مترجم کتاب، گفتگو می کردیم. شما هم اگر در مورد این کتاب دیدگاهی دارید، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 اون رو با میلیون ها شنونده ما در میان بگذارید.
2: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
3: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: اگه فکر میکنید هشدار زوال عقل یا یکی از شاخه‌های اون آلزایمر فراموشی و فراموش کردن نام‌ها و چهره هاست، اشتباه می‌کنید. یک مکس یا لغزش هنگام پایین آمدن از پله‌ها هم پژوهشگران می‌تونن اختلال در تشخیص ارتفاع پله‌ها و کاهش تعادل رو سال‌ها پیش از بروز علائم آشکار آلزایمر نشون بدن. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
4: گاهی نخستین هشدار زوال عقل نه فراموشی بلکه یک گام لغزان روی پله هاست. پژوهشگران و متخصصان هشدار می دهند که اختلال در تشخیص ارتفاع پله ها و از دست دادن تعادل می تواند سالها پیش از بروز مشکلات آشکار حافظه از نخستین نشانه های آلزایمر یا زوال عقل باشد. بسیاری از مردم زوال عقل را فقط با فراموشی و اختلال حافظه می شناسند. اما متخصصان میگویند این بیماری میتواند پیش از بروز مشکل در حافظه خود را به شکل‌های دیگری هم نشان دهد، از جمله هنگام بالا و پایین رفتن از پله‌ها. مؤسسه خیریه آلزایمر اسکاتلند هشدار داده که کاهش توانایی در حفظ تعادل و تشخیص ارتفاع پله‌ها میتواند از علائم اولیه زوال عقل باشد. بر اساس پژوهش این مؤسسه، زوال عقل بسته به اینکه کدام بخش‌های مغز بیشتر آسیب دیده باشند، در افراد مختلف متفاوت است. از همین رو ممکن است برخی بیماران پیش از هر گونه اختلال حافظه با مشکل حرکتی هم روبرو شوند. پزشکان و متخصصان توضیح می‌دهند که این بیماری می‌تواند توانایی مغز در برابر پردازش اطلاعات دیداری و درک عمیق را مختل کند، موضوعی که بالا و پایین رفتن از پله ها را هم برای بیماران دشوارتر خواهد کرد. در چنین شرایطی فرد ممکن است نتواند ارتفاع پله ها را به درستی تشخیص دهد. ممکن است در بلند کردن پاها دچار مشکل شود و در نتیجه خطر لغزش و زمین خوردن افزایش پیدا می کند. مؤسسه آلزایمر اسکاتلند همچنین هشدار داده که تغییر در شیوه راه رفتن هم میتواند از نشانه های مهم زوال عقل باشد. برای مثال، برخی افراد به جای بلند کردن پاها هنگام حرکت آنها را روی زمین میکشند یا بیش از گذشته دچار لغزش و افتادن میشوند. متخصصان تاکید میکنند اگر این مشکلات حرکتی همراه با نشانه های دیگر همچون اختلال حافظه، سردرگمی یا تغییر رفتار رخ دهد، بهتر است فرد هرچه زودتر از سوی یک پزشک متخصص ارزیابی شود، چون تشخیص زود هنگام میتواند به مدیریت بهتر بیماری و حفظ کیفیت زندگی کمک کند. مؤسسه آلزایمر اسکاتلند انجام تمرین‌های قدرتی و تعادلی دست کم دو بار در هفته را نیز توصیه می‌کند. تمرین‌هایی همچون نشستن و برخاستن، تمرکز روی حفظ تعادل و پیاده‌روی منظم می‌تواند خطر زمین خوردن را کاهش دهد و به حفظ توان مغزی و حرکتی افراد به ویژه سالمندان کمک کند.
1: خدا نگهدار تک تک شما.
5: ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید به جای عملیات نظامی جدید فشار اقتصادی بر ایران را افزایش میدهد. بقایی میگوید تهران با آمریکا مذاکره نمی کند و میانجی ها پیام ها را مبادله می کنند. پزشکی قانونی ایران میگوید 3519 نفر در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران کشته شدند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. او روز یک شنبه به وبسایت آکسیوس گفت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. به گفته ترامپ، محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده. او گفت واشنگتن در قبال ایران آرام پیش می رود و تحولات را زیر نظر دارد. دونالد ترامپ فراز و فرود تنش با ایران را به بازی شطرنج تشبیه کرد و گفت در نهایت اوضاع درست خواهد شد. ایران در حال مذاکره با عمان در زمینه بازگشایی تنگه هرمز است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که تهران با آمریکا مذاکره ندارد، اما تبادل پیام از طریق میانجی‌ها درباره موضوعات صورت میگیرد. او روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که تهران فعلا بر مذاکرات با عمان برای تعیین تکلیف مسیر تردد کشتیرانی در تنگه هرمز متمرکز است. اگرچه دیپلمات‌های ایرانی در روزهای اخیر از پیشرفت در مذاکرات با عمان خبر دادند و پیش‌بینی می‌شد که طرفین توافقی در این زمینه اعلام کنند، اما آنها همچنان از ادامه مذاکرات سخن می‌گویند. به گفته مقام‌های ایرانی، مذاکرات ارتباطی با بازگشایی تنگه هرمز ندارد. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز شنبه گفته بود که مذاکرات درباره نحوه ایجاد یک سازوکار برای تردد کشتی‌ها در جریان است تا شناورها بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد که در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران 3519 نفر کشته شدند. عباس مسجدی آمار تفکیکی از نظامیان و غیر نظامیان ارائه نداد. به گفته او 3002 نفر از کشته شدگان مرد و 517 نفر زن بودند و در میان آنها 270 دانش آموز و 38 کودک زیر 5 سال نیز حضور داشتند. جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران که از 9 اسفند 1404 آغاز شده بود، فروردین 1405 با یک آتش بس شکننده متوقف شد. رئیس سازمان پزشکی قانونی رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره شمار کشته شدگان دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران آماری ارائه نکرد و تنها گفت در دو سه هفته اخیر در حملات به سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر تعدادی کشته شدند. وزارت بهداشت ایران پیشتر 26 تیر ماه اعلام کرده بود که در دور جدید حملات آمریکا تا آن زمان دست کم 38 نفر کشته و 400 نفر زخمی شدند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد از ابتدای اعمال محاصره دریایی علیه ایران تا 18 مرداد مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، دو کشتی را غیر فعال کرده و دو کشتی دیگر را نیز توقیف کرده است. سنتکام با اعلام این آمار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از ماموریت‌های نظامی از جمله اجرای دقیق محاصره اقتصادی ایران توسط آمریکا به خاورمیانه اعزام شدند. آمریکا پس از آغاز دور تازه درگیری‌ها با ایران و اختلال در تنگه هرمز از اعمال دوباره محاصره دریایی علیه بنادر ایران خبر داده. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در روزهای اخیر با اعزام به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفته بود که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. در حکمی مکتوب منتسب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران هم محسن رضایی به عنوان نماینده او در شورای عالی امنیت ملی منصوب شده. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو میتونید مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید و همچنان با ما باشید.

Lord, get ready. You've got to move.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: بچه بیشتر تهدید کنن.
1: جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
2: تو خودت باعث شدی که یه مرد
3: قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
1: رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی

0: شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. به این برنامه خبری تحلیلی خوش آمدید. دوشنبه 19 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 10 ماه اوت سال 2026 میلادی است. سلامی گرم به یکایک که شما عزیزان از هر کجای این جهان پهناور که به ما پیوسته اید. الهه روانشاد هستم و در این ساعت 14 رادیو فردا همراه شما خواهم بود. در روزی که دونالد ترامپ از مذاکرات محدود با ایران خبر داده و میگوید که به جای عملیات نظامی جدید حالا به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است، گزینه‌های آمریکا برای اعمال این فشار کدامند و تاب‌آوری اقتصاد ایران تا به کجاست؟ از تحلیلگران خواهیم شنید. و حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات و انبارهای تسلیحاتی عربستان و بسیار بیش از اینها در انتظار شماست. اما نخست خبرها را بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
1: ممنون الهه. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. او روز یکشنبه به وبسایت آکسیوس گفت که ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. به گفته ترامپ، محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده. او گفت واشنگتن در قبال ایران آرام پیش می‌رود و تحولات را زیر نظر دارد. رئیس جمهور آمریکا فراز و فرود تنش با ایران را به بازی شطرنج تشبیه کرد و گفت در نهایت اوضاع درست خواهد شد. ایران در حال مذاکره با عمان در زمینه بازگشایی تنگه هرمز است و در همین زمینه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که تهران با آمریکا مذاکره ندارد، اما تبادل پیام از طریق میانجی‌ها درباره موضوعات مختلف صورت می‌گیرد. او روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که تهران فعلا بر مذاکرات با عمان برای تعیین تکلیف مسیر تردد کشتیرانی در تنگه هرمز متمرکز است. اگرچه دیپلمات‌های ایرانی در روزهای اخیر از پیشرفت در مذاکرات با عمان خبر داده بودند و پیش‌بینی می‌شد که طرفین توافقی در این زمینه اعلام کنند، اما همچنان از ادامه مذاکرات سخن می‌گویند. به گفته مقام‌های ایران این مذاکرات ارتباطی با بازگشایی تنگه هرمز ندارد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفته بود که مذاکرات درباره نحوه ایجاد یک سازوکار برای تردد کشتی‌ها در جریان است تا شناورها بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد که در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران 3519 نفر کشته شدند. عباس مسجدی آمار تفکیکی از نظامیان و غیر نظامیان ارائه نداد، اما گفت که 3002 نفر از کشته شدگان مرد و 517 نفر زن بودند و در میان آنها 270 دانش آموز و 38 کودک زیر 5 سال نیز حضور داشتند. جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران که از 9 اسفند 1404 آغاز شده بود، فروردین 1405 با یک آتش‌بس شکننده متوقف شد. رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره شمار کشته شدگان دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران آماری ارائه نکرد و تنها گفت در 2-3 هفته اخیر در حملات به سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر تعدادی کشته شدند. وزارت بهداشت ایران پیشتر 26 تیر ماه اعلام کرد بود که در دور جدید حملات آمریکا تا آن زمان دست کم 38 نفر کشته و 400 نفر زخمی شدند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که از ابتدای اعمال محاصره دریایی علیه ایران تا 18 مرداد مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 کشتی را غیر فعال کرده و 2 کشتی دیگر را نیز توقیف کرده. سنتکام با اعلام این آمار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از ماموریت‌های نظامی از جمله اجرای دقیق محاصره اقتصادی ایران توسط آمریکا به خاورمیانه اعزام شدند. ایالات متحده پس از آغاز دور تازه درگیری با ایران و اختلال در تنگه هرمز از اعمال دوباره محاصره دریایی علیه بنادر ایران خبر داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در روزهای اخیر با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. در یک خبر دیگر هم در حکمی مکتوب منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی، محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی منصوب شده. مجتبی خامنه ای همچنین در حکم جداگانه ای محمد باقر ذوالقدر را به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرده است. الهه
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرشته قاضی می شنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن فعلا به جای گسترش حملات نظامیش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را در اولویت قرار داده، تهران مسئولیت ادامه بحران در تنگه هرمز را متوجه آمریکا میداند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که آنچه نقص‌ها و اقدامات مخرب آمریکا میخواند ادامه داشته باشد، شرایط برای بازگشت امنیت کامل به تنگه هرمز فراهم نخواهد بود. بریم و بیش از این بشنویم از همکارم مهران کریمی.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن در حال حاضر ترجیح میدهد به جای آغاز دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه تهران فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت آکسیوس گفت آمریکا فعلا در قبال ایران با شدت کمتری عمل میکند و مذاکرات نیز به صورت محدود ادامه دارد. او وضعیت اقتصادی ایران را دشوار توصیف کرد و گفت تورم بالا و کمبود منابع مالی حکومت ایران را تحت فشار قرار داده. دونالد ترامپ اضافه کرد محاصره دریایی ایران بحران اقتصادی این کشور را تشدید کرده. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز دوشنبه گفت بسته ماندن تنگه هرمز ناشی از اختلافات میان ایران و عمان نیست، بلکه به گفته او نتیجه حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بوده است.
4: مذاکرات بین ایران و عمان برای تعیین مسیر تردد کشتیرانی امری دو جانبه بین ایران و عمان، حتما خب آثار و پیامداش متوجه کشتیرانی بین المللی سایر کشورها خواهد شد، ولی فی نفسه مذاکره ای است دو جانبه بین دو دولت ساحلی با هدف خیلی مشخص که همون توافق بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز است. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
3: آقای بقایی اضافه کرد استفاده از پایگاه‌های مستقر در کرانه جنوبی خلیج فارس برای حمله به ایران از عوامل اصلی وضعیت کنونی در تنگه هرمز بوده و به همین دلیل مذاکرات تهران و مسقط درباره مسیر تردد کشتی‌ها به صورت دو جانبه انجام می‌شود. در همین حال ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از ماموریت‌های نظامی از جمله اجرای محاصره دریایی ایران در خاورمیانه مستقر شدند. سنتکام میگوید از زمان آغاز این عملیات مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، دو کشتی را با شلیک متوقف کرده و نیروهای آمریکایی وارد دو کشتی دیگر نیز شدند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید برای کشتیرانی در منطقه را همچنان شدید ارزیابی کرده. این نهاد حملات و اقدامات سپاه پاسداران علیه کشتی‌های تجاری را ایذایی خوانده و می‌گوید تماس‌های رادیویی، پرواز پهپادها و پایش شناورها همچنان ادامه دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنین درباره خطر مین‌های سرگردان و ثبت نشده در تنگه هرمز هشدار داده. ادامه بلا تکلیفی درباره بازگشایی کامل تنگه هرمز بازار جهانی نفت را نیز تحت تأثیر قرار داده. به گزارش رویترز روز دوشنبه قیمت نفت برنت به بیش از 84 دلار در هر بشکه و نفت خام آمریکا به حدود 79 دلار رسید. این در حالی است که هر دو شاخص نفتی هفته گذشته به امید دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز بیش از 7% کاهش یافته بودند. در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی نیز تغییراتی گزارش شد. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در حکمی محسن رضایی را نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد و و ساعتی بعد مسعود پزشکیان رئیس جمهور حکم دبیری این شورا را به نام او تایید کرد. رضایی در تیر 1405 اعلام کرده بود سیاست هم جنگ هم مذاکره پایان یافته و اگر آمریکا حملات را ادامه دهد ایران وارد مرحله تهاجم و انهدام کامل خواهد شد. او توافق احتمالی با واشنگتن را با آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گره زد و هشدار داد در صورت ادامه جنگ درگیری به اقیانوس هند، باب‌المندب، دریای سرخ و مدیترانه کشیده خواهد شد. به این ترتیب در حالی که واشنگتن فعلا از گسترش عملیات نظامی فاصله گرفته، فشار دریایی و اقتصادی بر ایران ادامه دارد. تردد در تنگه هرمز همچنان محدود است و همزمان نشانه‌هایی از تغییر در آرایش امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی دیده می‌شود.
0: از مهران کریمی می‌شنیدیم. در مورد انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای امنیت ملی و سپس تقریباً بلافاصله انتصابش به سمت دبیر این شورا به وسیله مسعود پزشکیان، رادیو فردا دیدگاه بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن بریتانیا را جویا شده است.
5: دو تا خبر مهم، خب امبریم یکیش همین که محسن رضایی شده نماینده رهبری در شورای امنیت ملی، اما یه چیز دیگه هم یادمون نره که یک خبر دیگه اومده که دیدار پزشکیان با مشتبه خامنه ای رو بیت رهبری گفته که انجام شده. این دو تا خبر با هم یه پیام دارن، یعنی نظام داره نشون میده که هم تغییر اتفاق افتاده هم همه چیز تحت کنترله. ولی از رضایی اگه نگاه کنیم ببین، به هر حال اون به عنوان نماینده رهبری داره وارد شورای امنیت ملی میشه، یعنی با حکم مستقیم از دفتر رهبری، نه با حکم پزشکیان. یعنی تا اینجا اون کاری مشتبه انجام داده، مشتبه خامنه ای که خودش بدون رئیس جمهور از قانونی میتونسته انجام بده. حالا اینجا این مهمه چون رضایی خب موضع روشنی داره که ما ازش دیدیم در خبرهای مختلف، به هر حال در مورد پایان جنگ رو که مشروط کرده به جبران خسارت از سمت آمریکا و خروج نیروهای آمریکا از خلیج فارس و اینا، به هر حال این موضع با اون چارچوب مذاکراتی جاری که از طریق عمان داره اتفاق میفته همخوانی نداره. در این حال یک هفته پیش خب ادعای خرازی رو روابط عمومی بیت رهبری تکذیب کرده بود، در حالی که خرازی همین انتصاب رو پیش بینی کرده بود. یعنی به هر حال بخشی از اون چیزی که گفته شده اتفاق افتاده. این در واقع این اتفاق اعتبار تکذیبی‌هایی که در واقع در آینده بیفته رو در واقع مشکل ساز میکنه، یعنی یه مقدار نشون میده که در اون بالا هم رقابت‌ها هنوز بر سر این هست کی از سمت رهبری حرف بزنه وجود داره. اما در مورد دیدار پزشکیان با خامنه‌ای، در واقع این دومین دیداریه که توی خب 5 ماه گذشته ما داریم دیگه. به هر حال موضوعاتی هم که گفتن صحبت کردن، بعدم اقتصاد و جنگ و منابع ارزینه، ولی نه عکسی داریم نه صدایی نه چیزی، و در این 5 ماه هم هیچ تصویر یا صدای تایید شده ای از سمت مشتبه خامنه ای برای منتشر نشده. این سکوت من فکر میکنم خودش یک واقعیتی که نمیشه نادیده گرفتش، یعنی انگار که به نظر میرسه جنگ قدرتی هم در این وجود داره که کی از جانب رهبری میتونه صحبت کنه. به هر حال این دو تا خبر با هم داره یک چیزی رو به ما نشون میده که به هر حال ساختار قدرت در تهران یک تغییر مهم رو انجام داده، یعنی یک کسی با موضع حداکثری وارد مهمترین نهاد امنیتی کشور شده. اما این تغییر نه به معنای پایان مذاکرات، نه به معنای در واقع پیروزی قطعی تندروها، به نظر یک معنی روشن الان داره با توجه به اون چی ما از محسن رضایی میدونیم، و اون اینه که فاصله بین اون چی ایران در حال در شام یا همون شورای امنیت ملی در واقع داره تصویر میکنه و میخواد، و اون چی که آمریکا امروز حاضر به دادنش در مذاکرات هست، از این هفته نسبت به قبل بیشتر شده. ببینید اختلاف واقعی من فکر کنم سر یه چیزه، و اون اینه که چه کسی خط مذاکرات هرمز رو کنترل میکنه. اما یه نکته خودش به نظرم یه خیلی مهم از تحلیل این که فشار برای تغییر دبیر شورای امنیت ملی به هر حال از جایی فراتر از پزشکی میاد، اما از کجا دقیقا و با تایید چه کسی به هر حال هنوز روشن نیست. ببینید تو ساختار قدرت کنونی در ایران رهبری که هنوز پایه‌های اقتدار شخصی پدرش رو نداره، هنوز غایب از منظر، هنوز حتی در مورد وجود شک وجود داده، نمیشه این فشارهای جدی بدون منبع رسمی روشن داره وارد میشه و نمیشه دقیقاً گفت که از سمت کیه، ولی این خودش نشانه از وضعیت ساختار پراکنده قدرت در ایران در شرایط فعلیه به نظرم. اما اگر رضایی بیاد و همون موازی رو بگه که تاکنون داشته، فاصله بین اون چی که ایران میخواد و اون چی که آمریکا حاضر به دادنه انقدر زیاد میشه که من فکر میکنم مذاکرات نه به توافق که قطعاً به بمب دست میرسه و این من فکر کنم برای همه طرف ها هزینه های زیادی خواهد داشت. بنابراین این یک زنگ خطر خواهد بود برای ادامه مذاکرات. فعلا به نظر میرسه این بنبستی هم که در مذاکرات وجود داره دقیقاً به خاطر همینه که هیچ قدرتی در داخل ایران امکان غلبه بر دیگری رو نیافته، بنابراین نمیتونه تصمیم دقیقی بگیره برای اینکه خواستش در مذاکرات چی هستش. پزشکیان یه حرف میزنه، یه سری دیگه حرفای دیگه میزنن و عمل یه چیز دیگه میشه، به یک کشتی حمله میکنن در حالی که مثلا پزشکیان در بغداد هست یا نجف هست مثلا حمله میکنن به یک کشتی دیگه. ببینید اینها نشون میده که هنوز قدرت در داخل کشور به اون بخشی از اون قدرت برای به یه غلبه ای نرسیده که بتونه تصمیم نهایی رو اون بگیره.
0: از بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن بریتانیا میشنیدیم. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با تهران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی ساکن بریتانیا، از طریق خط تلفن همراه هستیم. خانم طاهرخانی به شما سلام میکنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید و اولین پرسش و مهمترین از شما اینه که در حال حاضر آمریکا دیگر چه گزینه‌هایی برای وارد آوردن فشار بیشتر اقتصادی بر ایران داره؟
6: در حال حاضر آمریکا دو تا عملیات رو به صورت موازی داره انجام میده. یعنی از شروع جنگ که 9 اسفند باشه، هم خشم حماسی که عملیات جنگی و نظامیش بود و هم خشم اقتصادی. خشم نظامیش رو در وهله هایی متوقف میکنه، پای میز مذاکره میشینه، ولی در واقع اون پکیج جنگ و مذاکره رو یکی تعریف کرده. اما از همه اینا مهمتر اون قصه خشم اقتصادیه که در 3 تا محورم تعریفش کرده و توضیح داده که من هدفم اینه که بیام مسیر تولید پول، مسیر انتقال و بازگردوندنش به ایران رو کاملا مختل بکنم. یعنی اومد یک گلوگاهی تعریف کرد به اسم تنگه هرمز، اونجا رو کاملا در اختیار خودش گرفت با محاصره دریایی ایران، اومد کلا مسیر صادرات ایران رو بست. از طرفی موازی با اون اومد تمام شبکه ناوگان سایه ایران، تمام نفتکش ها، تقریبا حدود 90% اون در واقع میتونیم بگیم ناوگان رو کاملا تحریم کرد و در مرحله بعدی اومد شبکه مالی رو تحریم کرد. تمامی صرافی ها، شرکت های پوششی که به ویژه در دبی، ترکیه و حتی کشورهای سمت آسیای میانه بودن، همه اونها رو شروع کرد در لیست تحریم گذاشتن و الان تارگت اصلی و هدف اصلیش رو گذاشته روی رمزارزها که گویا منبع اصلی انتقال پول هم به نیابتی هاست، هم برای سیستم داخل برای بحث‌های وارداتیش. و در واقع میتونیم جمع‌بندی که بخوایم روی عملیات خشم اقتصادی انجام بدیم، آمریکا تو اون بخش میتونیم بگیم خیلی خوب عمل کرده و تمام شریان‌های ورودی و انتقال و بازگردوندن رو قطع کرده و حتی این ذهنیت وجود داره که حتی اگر عملیات نظامی بخواد فرسایشی بشه و مذاکرات امروز و فردا دائما قطع و وصل بشه، عملیات خشم اقتصادی چون کاملا شریان‌های مالی و وجودی سیستم رو داره تارگت میکنه، قطعا میتونه برگ برنده روی میز باشه. یعنی آمریکا خودش میدونه عملیات خشم اقتصادی چقدر مهمه.
0: خب خانم طاهرخانی
6: اومده و براش جایزه هم تعیین کرده.
0: خب خانم طاهرخانی، الان پرسش مهم اینه که تاباوری اقتصاد ایران رو شما در چنین شرایطی که تعریف میکنید تا چه حد میبینید؟
6: تاباوری خب چند تا فاکتور اساسی داره که خب حالا توی اقتصادهای بزرگ دنیا تاباوری یک اقتصاد رو در شرایط جنگ یا در شرایط بحران 3 تا عامل داره باهاش ارزیابی میکنن. میگن اولا این اقتصاد چقدر این قابلیت رو داره که شوک رو جذب کنه، دوم چقدر میتونه خودشو منطبق بکنه و سوم چقدر میتونه خودشو دوباره بازیابی بکنه. اصطلاحا اگر یه چک خورد چقدر میتونه در لحظه به خودش بیاد و جواب بده. اتفاقی که در ایران افتاده با توجه به خب منابع بسیار زیاده طبیعی که ایران داره، نفت و گاز و پتروشیمی، در کنارش اون وسعت سرزمینی که وجود داره و از همه مهمتر اون شبکه مافیایی یا شبکه پوششی که تقریبا از دهه 80 ایران ایجادش کرده، تا حد زیادی تونسته اون جذب شوک رو انجام بده. یعنی در هفته ها یا شاید روزهای اول سیستم دچار فروپاشی سیاسی و اقتصادی نشده. اما موضوع مهم مسائل دوم سومه که خب حالا تو سقوط نکردی، الان داری چیکار میکنی؟ مثلا اینه که عمده قصه انطباق و بازیابی هم در بعد نظامی هم در بعد اقتصادی. تو بعد نظامی خیلی بعیده که سیستم با کمک‌های که مثلا از چین و روسیه میگیره بخواد مثلا خیلی تهدید جدی متوجهش باشه، تو اون بخش خب به نظر میاد خیلی دستش بره. اما پاشنه آشیل هم قصه اقتصاده. شما اقتصادی که الان داری نگاه میکنی قبل از اینکه وارد جنگ هم بشه آسیب های اساسی داشت، یعنی این اقتصاد همون موقع هم در حال ورود به یک مرحله رکود تورمی سنگین و چه بسا مرحله قبل از ابر تورم بود. حالا شما اومدی انداختیش داخل یک باتلاقی به اسم جنگ و محاصره دریایی و طبیعیه که این سیستم تاباوری و تحملش با دو تا فاکتور سنجیده میشه، یکی این که دولت چقدر میتونه روپا بمونه، یکی مردم. و خبر بعد اینجا اینه که دولت ها هیچ وقت دچار ورشکستگی مالی نمیشن، به ویژه دولت ایران، اونا دستگاه چاپ پول رو دارن، دولت به لحاظ ریالی ورشکست نمیشه. چالش اصلیش دلاره، یعنی دولت دلار رو دیگه نمیتونه چاپ بکنه و وقتی دلار رو نتونه چاپ کنه، چون تمام آن چیزی که تو ایران داره تولید و مصرف میشه بیس اساسیش وارداته، خب طبیعیه که تو این شرایط نه پولی داری و نه اصلا محاصره‌ای میتونی چیزی وارد و صادر بکنی. قطعا در یک بازه‌ای که احتمالا زیر یک ساله تو به یک فروپاشی خیلی زیاد نزدیک میشی و اونجاست که نقطه چرخش و شروع مذاکرات میتونه باشه.
0: شما هم اشاره‌ای داشتید به مردم خانم طاهرخانی، اما معیشت مردم چه بلایی بر سر اون خواهد اومد؟ اگر که دقت کنیم در زمان جنگ 40 روزه گزارشی از کمبود مواد غذایی و مایحتاج اصلا منتشر نشد که تعجب بسیاری را هم به دنبال داشت. ذخایر استراتژیک غذا، دارو و انرژی ایران از دیدگاه شما تا چه مدت پاسخگو خواهد بود؟
6: اول یه موضوعی رو تکلیفمون رو باهاش روشن بکنیم، یکی بحثه کمبود و قحطیه، یکی بحث قدرت خریده. تا الانی که ما صحبت میکنیم بحث قحطی یا بحث کمبود به ویژه تو کالاهای اساسی خیلی به چشم نیومده. یه دلیل خیلی بزرگ داره، این لزوماً به این معنی نیست که دولت خیلی خوب عمل کرده یا انبارهای استراتژیک ما پره، لزوماً اون معنی رو نداره. این معنی تلختر رو داره که قدرت خرید مردم سقوط کرده، یعنی اصولا تقاضایی در بازار نیست که بتونه اون کمبود یا نایابی و قحطی رو ایجاد بکنه. پس مردم ایران یک چالش اساسی به اسم سقوط قدرت خرید رو دارن. مرحله بعد این که خب حالا فرض کنیم مثلا اینا میتونن هم خرید انجام بدن یا دولت میاد مثلا با اون کالابرگ خودش سیاست‌های حمایتی رو در نظر میگیره، خب اینا کی تموم میشه؟ اون ذخایر کی میرسه؟ کفگیر میخوره ته دیگ. ما آمار رسمی نداریم، حتی شرایط قبل جنگ هم نمیدونستیم وضعیت ذخایر کالاهای اساسی. این که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی میگه ما برای کالاهای اساسیمون تا 6 ماه باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم، یعنی که ما البته جزئیات و مصداقش هم اعلام نکرده، فقط گفته تو 10 تا کالا شما باید تا 6 ماه مملکت رو امن نگه داری. ما قبل از جنگ نمیدونستیم، الان هم نمیدونیم. فقط من یک مصوبه دیدم از وزیر جهاد که ایشون گفت ما 6 میلیون تن کالای اساسی ذخیره کردیم، هیچ اشاره‌ای هم نکرد که این 6 میلیون تن مال چه کالاییه، با چه توناژ و ضریب و کار کردیم. حالا بخوایم یه جمع‌بندی رو این صحبت انجام بدیم، کالاهای اساسی ما اگر فرض کنیم از یک ماهی که محاصره دوباره شروع شده تا 6 ماه آینده بخواد این کالاها تموم بشه یا اصلا از 6 ماه دیگه بخوان سر وقت این کالاهای استراتژیک برن، ماکسیمم در خوشبینانه ترین حالت تا یک سال دیگه اون ذخایر استراتژیک ما تقریبا تموم میشه. مسیرهای جایگزین هم که تعریف شده، اهم از مسیرهای زمینی و ریلی که در غرب و شرق و شمال وجود داره، اونها به واسطه هزینه بر بودن بسیار بالا و کندیش قطعا نمیتونه اون ذخایر رو پر کنه. شاید ماکسیمم بتونه 10% کل اون ذخایر رو پوشش بده و جایگزین بکنه. پس ما تا یک سال آینده یک بحران اساسی خواهیم داشت و مردم متاسفانه توی این مدت کل این کمبودها و عدم جایگزینی ها و محاصره ها رو با دو تا موضوع بسیار تلخ جوابشو پس میدن، یکی اون سقوط قدرت خریده و دوم مالیاتیه که از جیبشون برداشته میشه.
0: خانم طاهرخانی اگر بتونید به این پرسش ما کوتاه پاسخ بدید، شما به کالای استراتژیک اشاره کردید، این کالاهای استراتژیک شامل بنزین هم میشه و آیا قراره که بنزین افزایش قیمت داشته باشه؟
6: قطعا این اتفاق براش باید بیفته. دولت تقریبا سالی 120 میلیارد دلار داره یارانه میده برای یک سری از کالاها که انرژی در رأسشه، بنزین لیدر اون لیست انرژیه، که خب با توجه به این که یک میتونیم بگیم تبعات اجتماعی هم پشت سرش داره، دولت‌ها خیلی جرئت نمی‌کنن سر وقتش برن. ما تصویری که از بنزین کشور داریم چیه؟ قبل از جنگ این شکلی بود که شما روزی 130 میلیون لیتر مصرفت بود، کل تولید کشورت، فول ظرفیت هم پالایشگاهاش کار می‌کردن، نهایتاً 100 میلیون لیتر داشتی. بین 20 تا 30 تا این تولرانس بر اساس فصل متفاوت بود در تقاضای فصلی، 20 تا 30 میلیون شما واردات داری، کمبود داری. این واردات هم تقریبا 80 درصدش از جنوب کشور وارد میشد. پس شما قبل از جنگ مثلا واردات رو داشتی. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها بخشی از ظرفیت پالایشگاهی، حدودا 20 میلیون لیترمون ظرفیت پالایشگاهیمون از مدار خارج شده، یعنی از اون 100 تا رسیدیم به 80 تا. از طرفی با توجه به محاصره‌ای که وجود داره، اون واردات هم تقریبا 80 درصدش از بین رفته. پس شما همین الانی که نیومدی سهمیه بندی کنی یا بعضا افزایش نرخ اعمال نکردی، این خودش یعنی که یه اتفاق عجیب غریبه، یعنی دولت داره از تبعات اجتماعی میترسه که نرفته سر وقت گرون کردن بنزین. همین امروز و فردا یا شب به زودی مجبور این کار رو انجام بده، منتها چون توی شرایط جنگی هستیم شاید ترجیح میده فعلا این داستان رو به تأخیر بندازه. و در مورد مابقی کالاهایی که وابسته به واردات هستن، شما شک نکنید که به زودی ما شاهد سهمیه بندی و جیره بندی در صورت تداوم شرایط جنگی خواهیم بود.
0: سپاسگزارم. با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا همراه بودیم. و اما در ایران با برقراری آتش‌بس موقت، جناحی از تندروهای حکومتی فعالیت‌های خود برای جلوگیری از هر گونه مذاکره و تفاهم با آمریکا را تشدید کردند و در مقابل جناح معتدل و عملگرا به گفتگو و رد و بدل پیام با واشنگتن برای رسیدن به توافقی که منافع هر دو طرف را تامین کند ادامه می‌دهند. به گفته برخی تحلیلگران، جمهوری اسلامی وارد دوران مبارزه برای بقای خود شده تا از فروپاشی درونی جلوگیری کند و در این حال کنترل جامعه را هم از دست ندهد. کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زند میگوید در شرایط جنگی کنونی و تشدید اختلافها در درون نظام، جمهوری اسلامی مجبور به تغییری بنیادی است. بشنویم از کاظم علمداری.
7: مسئله جنگ جمهوری اسلامی رو در خطر قرار داده و من فکر میکنم که یکی از دلایل مهم بالا رفتن تضاد درون خود حکومت روی پیدا کردن راه حل و گریز از این مسئله جنگ است. چون جنگ ابعاد مختلف داره، از جمله اینکه پای اساس جمهوری اسلامی رو کم کم خواهد خورد، نصف خوره خواهد خورد و زندگی برای مردم تنگ خواهد شد، امکانات اقتصادی خود دولت برای اداره مملکت از بین خواهد رفت. بنابراین فشارهایی که از جوانب مختلف به حکومت وارد میشه، حکومت به این نتیجه رسیده و باز هم بیشتر خواهد رسید که سیستمی که تا به حال حاکم بوده کار نکرده، به رغم اینکه در آغاز اکثریت بزرگی از مردم ایران طرفدار همین نظام بودند و هنوزم 10 تا 15% شاید طرفدار این نظام هستند، ولی خودشون به این نتیجه رسیدن که باید در ساختار نظام تغییر ایجاد بکنن که باقی بمونند. منتها فکر میکنم که الان مشکلات جنگ رو هم باید به این مشکل اضافه کرد، چون ممکن است جنگ هر آن دوباره از سر گرفته بشه، کمان که در 5-6 ماه گذشته بین صلح و جنگ و تفاهم رفت آمد بوده.
8: پس به نظر شما این اراده در بخشی از حاکمیت هست که دست به این تغییر و تحول بنیادین بزنه؟
7: اجبار هست اصلا. ببینید، اگر شما یادتون باشه حدود 20-25 سال قبل، قالیباف موقعی که داشت کاندیدای ریاست جمهوری بود اعلام کرد بود من یک رضاشاه حزب‌اللهی هستم. اون زمان احساس میکرد که یک قدرت نظامیم به اصطلاح قول دورمنشانه احتیاج هست که بخواد جامعه رو اداره بکنه. امروز بعد از گذشت این سالها به مسئله جنگ و بحرانهای به اصطلاح انباشته شده اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اعتراض گسترده مردم، جامعه رو به اینجا رسونده و حکومت رو به اینجا رسونده که باید تغییر ایجاد بکنه که بقا پیدا بکنه. منتها این بقا به معنای این است که بخشی از حکومت که دست بالا رو از نظر عددی ندارن ولی از نظر قدرت دستشون به اسلحه هست و میتونن مردم رو تو خیابون بکشونن، هیجان ایجاد بکنن، همون تندروها و پایداری ها، مشکل الان خود اون بخشی از حکومت که دنبال این تفاهم و تغییر ساختار هست در درون خود حکومت نهفته است و اون رو نمیده چگونه حلش بکنه.
8: آقای علمداری، بعد از کشته شدن علی خامنه ای و بعد از جنگ، آیا احتمال اینکه سپاه با یک کودتا یا شبه کودتا قدرت رو به طور علنی در دست بگیره هست؟
7: ببینید، کودتا معمولا یک نظم نظامی میخواد که برای فکر میکنم در ایران نیست. یک کودتا قهرمان میخواد یا فرماندهی میخواد، که فرمانده ارشدی میخواد که دیگران ازش پیروی بکنن یا یک بتونن توطئه‌ای بکنن دست جمعی و یکی رو به عنوان رهبرشون بپذیرن. این شرایط در ایران هنوز به وجود نیامده، ولی به این معنا نیست که به وجود نخواهد آمد. همواره وضعیت جامعه، واقعیت‌هایی که در جامعه رخ میده، حکومت‌ها رو وادار می‌کنه که راه‌های جدیدی اتخاذ بکنن، از جمله کودتا. بنابراین میتونه این کودتا هم اتفاق بیفته زمانی که مثلا یک قاسم سلیمانی دیگری پیدا بشه. قاسم سلیمانی که در گذشته قهرمان شده بود به دلیل اینکه وانمود میکرد و خود کل حکومت هم وانمود میکردن در خارج از ایران دارن با داعش مقابله میکنن که وارد ایران نشن، او یه قهرمان شده بود. خب امروز هیچ کسی نیست که نقش او رو ایفا بکنه. خود خامنه‌ای هم که تمام قدرت رو در انحصار خودش داشت و میتونست تمام تصمیم ها رو خودش بگیره و تمام اختلافات رو خودش حل بکنه، وجود نداره. و بنابراین این پراکندگی یه مقدار هم زمینه برای ایجاد کودتا رو فراهم کرده و این دیگرگونی رو، و در این حال اون قهرمانی که باید مثل ناپلئون، مثل رضا شاه پیدا بشه و کودتا بکنه، مثل سیسی در مصر پیدا بشه که کودتا بکنه، اون هنوز در ساختار نظامی ایران پیدا نشده.
8: با توجه به اینکه اختلاف بین تندروها و جناهای معتدل و عملگرا همونطور که شما هم گفتید علنی تر شده، اگر این اختلاف ها به اوج خودش برسه چقدر میتونه به فروپاشی نظام از درون کمک بکنه و در این صورت آیا جامعه به سوی هرج و مرج و نوعی آنارشی خواهد رفت یا میشه از اون به نوعی جلوگیری کرد؟
7: بله، نکته بسیار مهمی اشاره کردید. این اخیراً یک حجت الاسلام یا آخوندی به نام خرازی، فکر میکنم که برادر همسر یکی از فرزندان علی خامنه‌ای باشه، فرمانده حزب الله ایران خودش اعلام کرده. او تهدید کرده که با یک لشکر 250,000 نفری وارد تهران خواهد شد و دولت رو ساقط خواهد کرد. دولت نظامی نیست، ولی از این جستا داره اتفاق میفته و تهدیدهایی که وجود داره. من فکر میکنم که در شرایطی که ما هستیم هر نوع تغییر اینجوری یه ریسکی هم برای جمهوری اسلامی وجود داره که نتونه دیگه کنترل بکنه. حالا اون کارم نکنه، نکته‌ای که شما اشاره کردی بسیار مهم است. تنگناهایی که در جامعه وجود داره ممکنه آستانه تحمل مردم رو، جامعه رو به آخر برسونه و مردم دیگه راهی نبینن برای نجات زندگی خودشون، برای آینده خودشون، جز اینکه دست به شورش بزنن. خیلی وقتا شورش ها با تصمیم انجام نمیگیره، با رهبری انجام نمیگیره، اتفاق میفته و بعد از درون شورش ها رهبر پیدا میشه و یا از درون شورش ها میتونه کودتا اتفاق میفته. بنابراین این دوگانگی توی حکومت خودش یک فضایی ایجاد کرده که اونا نتونن با یک سیاست واحد خودشون حفظ بکنن. میدونیم که بخش بزرگتر حکومت، رئیس جمهور در این دولت و مجلس که قالیباف در رأسش باشه، دنبال تفاهم هستن با آمریکا که باید به در توافقی برسن و امتیازاتی بدن و امتیازاتی بگیرن. ولی اون جناح دیگر موجودیت خودش رو، بقای سیاسی خودش رو در ادامه جنگ میبینه. تا این مسئله حل نشه، من فکر کنم بحران حکومت و بحران جامعه روز بره افزایش پیدا کنه و امکان این که جامعه به دست به شورش بزنه هم بالا خواهد رفت.
8: آقای علمداری، با توجه به این مسئله که شما مطرح کردید، جامعه مدنی در کل و اپوزیسیون، چه در داخل چه در خارج، چه نقشی میتونن در گذار از این شرایط داشته باشن؟
7: بله، متاسفانه جامعه مدنی رو شاید بد تعریف کردیم. جامعه مدنی به عنوان تشکیلات جامعه مدنی هست، نه جامعه فقط. ما این تشکیلات رو نداریم، تشکیلات قانونی که به رسمیت شناخته شده باشه، تشکیلاتی که به طور گسترده بتونه در جامعه مثلا نقشی پا کنه، مثلا کارگران اتحادیه، کارگران اتحادیه معلمان، کامیوندارها، اینا بتونن نقشی پا بکنن و با هم دیگه بتونن مثلا یک سیاست اتخاذ بکنن. این وجود نداره که ما به عنوان تشکل‌های مدنی اسم ببریم و مثلا حکومت روی اونها احتمالاً دست به عقب نشینی بزنه. باید این نکته در توجه بکنیم که در ایران هیچ گونه بدیل حکومتی به وجود نیامده، ولی در واقع باید گفت نگذاشتن به وجود بیاد. تا زمانی که بدیل حکومتی به وجود نیاد، این امکان وجود نداره که بتونن یه سازشی بین جامعه و حکومت به وجود بیارن و بخوان یه سیاست اتخاذ بکنن که جامعه رضایت پیدا کنه. بنابراین دنبال سرکوب جامعه هستن، دنبال ساکت کردن جامعه هستن، دنبال ساکت کردن معترضان هستن، گرسنگان خواهد بود. بنابراین این سیاست کار نخواهد کرد. من فکر میکنم تا زمانی که همین وضعیت که امروز ما شاهدش هستیم باقی بمونه، امکان مثلا جا به جایی حکومت فقط یا از طریق کودتا امکان پذیر هست یا از طریق همون شورش هایی که بهش اشاره کردم.
8: شورش هایی که بهشون اشاره کردید، ما نمونهای از اون رو در سالهای پیش در ایران هم داشتیم. احتمال این که این شورش ها به یک برآمد مثبت تبدیل بشن چقدر هست؟
7: خیلی زیاد است. ما در واقع همین اشاره شما درست است که ما از سال 78 حداقل قبلش هم البته شورش های در حاشیه شهرها وجود داشتی برای مسائل مثلا آب و غیر زالک یا تقسیم بندی استانی، ولی از سال 1378 که جنبش دانشجویی یا حرکت اعتراضات دانشجویی شروع شد، ما میدیم به طور به اصطلاح دوره‌ای بعد جنبش سبز اتفاق افتاده سال 96 98 و همینطور جنبش مهسا تا به دیماه، جنبشی که در حال مردم درش هنوز نقش دارن بازی میکنن یا اعتراضاتی که ببینم هم دیگه رو هم یه انباشته شده. به هر دوره‌ای که گذشته خواستهای مردم رادیکالتر شده. تا یه زمانی مثلا تا سال 96 هنوز مردم دنبال این بودن که از درون حکومت یک سیستم اصلاحی به وجود بیاد، اصلاحات شکل واقعی پیدا بکنه. زمانی که شعار داوطلب اصولگرا تمام شد ماجرا، در واقع مردم تکلیفشون با کلیت نظام یکسره کردن و نمیخوان حکومت رو. برای این خواست در جامعه وجود داره که دیگران دگرگونی ایجاد بکنن. بعد اگر شورش های پراکنده اتفاق میفته، دو تا امکان وجود داره که ممکنه به یک جریان بزرگ تبدیل بشه. یکی اینکه این اتحادیه‌ای که بهش ازش اسم بردم، اتحادیه کارگری، معلمان، نرس ها، کامیوندارا به خصوص، اینا با هم دیگه به دلیل خرابتر شدن وضعیت زندگیشون متحد بشن و رژیم رو زیر فشار قرار بدن تا این فشار باعث بشه که از درون کسانی پیدا بشن علیه کسانی دیگر در درون خود حکومت که این خواستهای مردم رو بپذیرن. یکی این هست. گزینه دیگر، این اتفاق دیگر، رخداد دیگر این خواهد بود که نیروهای کرد مسلح بر این شورش ها مسلط بشن، یعنی از این فرصت استفاده بکنن، یا اصلا ممکن است مجاهدین هم چنین خصلتی داشته باشن که بتونن از این شورش ها استفاده کنن، به طور مسلحانه بخوان رژیم رو تاچالش بکنن، یا بخشی از جامعه که هنوز پتانسیل داره به دلیل خسارت های زندگی که از رژیم جمهوری اسلامی کشیده شده یا اینکه همین سرکوب های خونینی که انجام داده دنبال تلافی باشن. بنابراین ممکن است، اینم یه اتفاق دیگری هست که ممکن است با حضور بسیار نیروها احزاب مسلح کرد این اتفاق بیفته، به خصوص اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، چون بخشی از احزاب کرد آماده هستند که بخوان با اسرائیل و آمریکا همکاری بکنن و آمریکا هم پرزیدنت ترامپ رو اعلام کرده بود که اسلحه به اونا فرستاده. یعنی در واقع تمام این نشانه ها وجود داره که این شانس دوم هم، این گزینه دوم ممکن اتفاق بیفته.
0: با تحلیل کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا آشنا می شدیم که در گفتگو بود با همکارم جمشید زند.
9: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: بشنوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طرح 15 ماده صلح غزه را که پیشتر از سوی شورای صلح ارائه شده بود را رد کرده. این شورا توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تأسیس شده. با همکارم ایلیا جزایری همراه هستیم که اخبار مرتبط با این موضوع رو به دقت دنبال کرده. ایلیا، دلیل مخالفت نتانیاهو با این طرح چه بوده؟
10: الهه، بخش مهم این طرح خواستار خروج اسرائیل از نوار غزه هست، آغاز خروج تجریش. آقای نتانیاهو یک دلیل عمده آورد در جلسه کابینه که داشت و گفت تا وقتی که حماس به طور واقعی خلع سلاح نشه، اسرائیل این طرح رو نمیپذیره، یعنی خروج از نوار غزه رو آغاز میکنه. و همچنین تاکید کرد که همچنان اسرائیل و ارتش اسرائیل در حال به گفته او خونسا کردن هسته های تروریستی در غزه هستن، برای همین میخوان به این کار ادامه بدن. برای همین پاسخ رد داد به طرح 15 ماده ای که حماس اون رو پذیرفته. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اروپا یک گروه تروریستی شناخته میشه، این طرح رو هفته گذشته اعلام کرد که پذیرفته.
0: خب ایلیا، آیا مقام های آمریکایی در این باره اظهار نظری کردن؟
10: عمده اظهار نظر از سوی آقای نیکولا میلادینوف هست. آقای میلادینوف رئیس شورای صلح است که آقای ترامپ تأسیس کرده و این طرح رو ارائه داده این شورا. آقای میلادینوف در مصاحبه که با شبکه 12 تلویزیون اسرائیل داشته تاکید کرده هیچ راهی برای پایان دادن به تنش وجود نداره و اینکه غزه دیگه خطری برای اسرائیل نباشه جز اجرای این طرح و بر ادامه رازدنی ها به منظور اجرای این طرح تاکید کرد. آقای میلادینوف گفت خب به هر حال در این طرح خواسته نشده از اسرائیل تا پیش از خلع اسرائیل حماس خارج بشه از اسرائیل، بخشید از غزه به طور کامل، مسئله آغاز روند خروج است. اگرچه آقای میلادینوف پیشتر در صحبت هایی که کرده بود اشاره کرد به ادامه عملیات اسرائیل در غزه و که گفته بود مانع اجرای کامل آتش بس میشه، اما در مصاحبه اخیری که کرده تلاش کرد به اسرائیل این اطمینان رو بده که این طرح میتونه در نهایت به سودش باشه و به خلع اسرائیل کامل حماس هم بیانجامه.
0: ایلیا، حالا این طرحی که گروه افراطی حماس اون رو پذیرفته اما اسرائیل اون رو رد کرده، اصلا در اصل و بنیاد چه میگه؟
10: در اصل و بنیاد این طرح الهه خلع اسلحه گروه افراطی حماس است. یعنی حماس باید به گروه غیر مسلح تبدیل بشه، میتونه گروه سیاسی باشه و فعالیت کنه اما دیگه میتونه گروه مسلح باشه در حماس، دیگه نمیتونه گروهی باشه که خودشو مقاومت مینامه. بنابراین تر پلیس غزه هم یک تشکیلات غیر نظامی خواهد بود بنابراین تر، و در نهایت به مرور کمک‌های بشردوستانه وارد میشه. ساختارهای حکومتی در غزه توسط شورای صلح مدیریت میشه، البته به واسطه کمیته ملی که فلسطینی‌ها تشکیل میدن. این کمیته ملی رو الهه تا الان اجازه نداده اسرائیل که وارد غزه بشه. این کمیته ملی قرار هست یک واسطه بشه برای اجرای طرح، حتی سلاح حماس به این کمیته تحویل داده بشه تا در نهایت مدیریت غزه توسط این کمیته فلسطینی با نظارت شورای صلح بین المللی انجام بشه. در بنابر این چیزی که ما میدونیم مفادش منتشر شده، این طرح 15 ماده بازسازی غزه آغاز میشه، بازسازی که آقای میلادینوف گفته میتونه 10 سال زمان ببره با توجه به حجم خرابی ها در نوار غزه.
0: سپاسگزارم از ایلیا جزایری همکارم. میشنیدیم در مورد طرح 15 ماده صلح غزه که به وسیله بنیامین نتانیاهو رد شده. و اما در روزهایی که تنگه هرمز بسته مانده و تنش‌ها از خلیج فارس به دریای سرخ هم گسترش پیدا کرده، حوثی‌های یمن از حملات تازه به تأسیسات نفتی و انبارهای تسلیحاتی عربستان در بندر مخا خبر دادند. با افزایش حملات دو طرف آتش بس 4 ساله نیز شکسته شده، اتفاقی که به نوعی پیامدهای اون به تنش میان ایران و آمریکا هم گره خورده. مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی در این باره پاسخ میده.
11: ببینید، از زمانی که موضوع این مطرح شد که حوثی‌ها تنگه باب المندب رو ببندند. این طرح ریخته شد برای اینکه یک مقابله‌ای با حوثی‌ها در داخل خود کشور یمن انجام بشه. یک تلاش‌های انجام گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی در داخل یمن که قبائل رو متحد بکنند علیه حوثی‌ها، به این دلیل که بزرگترین مشکلی که در مقابله با حوثی‌ها وجود داشت نبود نیروی زمینی بود. عربستان علت ناکامیش در مقابله با حوثی‌ها در طول این سالیان سال این بود که فقط به حملات هوایی بسنده می‌کرد و با حملات هوایی هم این امکان نبود که حکومت حوثی‌ها رو سرنگون بکنند و در نتیجه جنگ به شکل فرسایشی پیش رفت و عملاً پیشرفتی برای عربستان نداشت. نیاز به این بود که یک نیروی زمینی تجهیز بشه علیه حوثی ها و خب این هم باز امکانش کم بود به دلیل اینکه در داخل خود مخالفان حوثی ها در یمن هم چند دستگی وجود داشت، رقابت میان امارات و عربستان بود. اما به هر حال در ماه‌های اخیر تلاش‌های صورت گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی به شیوه‌های مختلفی علیه حوثی ها و همزمان هم موضوع وقتی که حوثی‌ها اعلام محاصره دریای عربستان رو کردن جدی‌تر شد و به نظر میاد بخشی از این که الان می‌بینیم که حوثی‌ها حملاتشون با یک روش‌های جدیدتری با روش‌های مؤثرتری دارن حمله می‌کنن به عربستان، به نوعی دارن پیش‌دستی می‌کنند نسبت به اون حمله‌ای که احساس می‌کنن که قریب الوقوع و یک عملیات گسترده‌ای که احساس می‌کنن که به شکل زمینی و هوایی و دریایی علیهشون سازمان داده شده.
12: آقای فرهمند، به همین موردی که اشاره کردید بپردازیم. اگر همین حمله قریب الوقوعی که شما هم بهش اشاره کردید صورت بگیره، این پاسخ چطور معادلات تنش بین ایران و آمریکا رو تغییر میده و احتمال گسترش جنگ به جبهه‌های جدید رو هم افزایش میده؟
11: به نظر میرسه که در کشورهای منطقه

0: بکنند. در نتیجه ما دیدیم همین پیمانی که بسته شد بیان ترکیه، عربستان و پاکستان، بخشی از این پیمان در واقع متوجه همین بود، موضوع گسترده شدن جبهه های جنگ و به طور مشخص حوثی ها که الان حوثی ها نسبت به دیگر گروه هایی که به نیابتی ایران معروفند توان بیشتری دارند برای اینکه درد سرساز باشند برای متحدان آمریکا در منطقه و هم به این نوع به این طریق با حوثی ها مقابله بکنند، هم که به نوعی برای ایران محدودیت ایجاد بکنند و به ایران اعلام بکنند که نمیتونه جبهه های جنگ رو افزایش بده و گسترش بده و جنگ رو گسترده تر بکنه و باید که کوتاه بیاد و به یک راه حل صلح‌آمیزی با آمریکا تن بده.
1: گفتگوی مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه رو میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد در مورد نگرانی‌ها، تنش‌ها در خلیج فارس که به دریای سرخ اکنون گسترش پیدا کرده و حوثی‌های یمن از حملات تازه به تأسیسات نفتی و انبارهای تسلیحاتی عربستان در بندر مخا خبر دادند. و اما در گوشه و کنار ایران برخی شهروندان مسئول با دستکش و کیسه‌های بزرگ زباله به جنگ زباله‌ها رفتند. داوطلبانی که بی‌مزد زباله‌های رها شده در جنگل‌ها، سواحل و تفرجگاه‌ها را جمع می‌کنند. اما پشت همه این تصاویر امیدبخش، واقعیتی تلخ پنهان شده. مردمی که ناچار شدند جای خالی نهادهای مسئول مدیریت حرفه‌ای پسماند، حالا با اقدام داوطلبانه خودشون پر کنند. بیشتر بشنویم در این باره از بنیامین صدر.
2: در جنگل‌ها، کوهستان‌ها، سواحل و تفرجگاه‌های ایران منظره‌ای تکراری دیده می‌شود. انبوه زباله و در برخی مواقع گروهی از شهروندان که داوطلبانه بطری‌های پلاستیکی، قوطی‌های نوشیدنی و باقی مانده سفره گردشگران را از دامن طبیعت پاک می‌کنند.
3: وضعیت ساحل هرمز ببینید چه خبره. ما امروز اومدیم اینجا را جمع کنیم. بچه‌ها را نگاه کنید. تو این آفتاب دمای 40-50 درجه جنوب تو تابستان.
2: انتشار و همرسانی تصاویر این حرکت‌های داوطلبانه در اینستاگرام فارسی شکاف عمیق بین مسئولیت پذیری شهروندان و عملکرد نهادهایی را نشان می‌دهد که مسئول حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت پسماندند. نمونه‌های این فعالیت‌ها تنها محدود به یک منطقه نیست. از پاکسازی سواحل خزر و جنگل‌های شمال تا جمع‌آوری زباله در ارتفاعات، حاشیه رودخانه‌ها و تفرجگاه‌های اطراف شهرها.
4: وضعیتی که می‌بینین ساحل دریاچه ارومیه است. یه بار 80 کیسه جمع کردیم، یه بار 51 کیسه جمع کردیم، یه بار یه وانت جمع کردیم و گروه های دیگه ای هستن که جدا از ما میان برای پاکسازی این منطقه. ببینین واقعا طبیعت قهرش میگیره، واقعا داریم ظلم میکنیم به طبیعت.
2: اما فعالیت داوطلبانه محیط زیستی در ایران پدیده تازه ای نیست. مثلا گروه رفتگران طبیعت از سال 1391 با شعار ما دیگر آشغال نمیریزیم یا آشغال کمتر زندگی بهتر کار داوطلبانه خود را آغاز کردند. هدف همه این گروه ها نیز تنها جمع‌آوری زباله نیست. اغلب آنها می‌کوشند با نمایش حجم پسماندهای رها شده درباره تفکیک زباله و مسئولیت فردی هم آموزش دهند. با این حال تداوم آلودگی در همان مناطقی که بارها پاکسازی شدند محدودیت این حرکت‌ها را نیز آشکار می‌کند. در واقع آنچه باعث تأسف است آلودگی دوباره مناطق پاکسازی شده در مدت زمان کمی پس از جمع‌آوری زباله هاست. بشنوید از زبان یکی از داوطلبان پاکسازی طبیعت.
5: جدیدا دوباره کلی زباله ریختن، آشغال ریختن. واقعا ما دیگه زبونمون مو در آورد.
2: فعالیت داوطلبانه میتواند آموزش دهد و بخشی از یک منطقه را به طور موقت پاک کند، اما نمیتواند جای شبکه دائمی و حرفه‌ای جمع‌آوری پسماند را بگیرد. اوضاع در استانهای شمالی ایران به دلیل تراکم گردشگر، وجود جنگل‌ها و رودخانه‌ها و سواحل نگران کننده تر است. در این مناطق بیشتر زباله‌ها بدون تفکیک و بازیافت دفن می‌شوند. شیرابه پسماندها بخشی از آب‌های سطحی شمال کشور را آلوده کرده و آلودگی پلاستیکی سواحل دریای خزر این منطقه ساحلی ایران را تهدید می‌کند.

0: در این بین مسئولیت تنها متوجه مردم نیست، تا زمانی که جمع‌آوری منظم زباله و نظارت و جریمه متخلفان وجود نداشته باشد، آلودگی منابع طبیعی هم ادامه خواهد داشت. قانون مدیریت پسماندها که در سال 1383 تصویب شده، مسئولیت مدیریت پسماندهای عادی را در شهرها و روستاها بر عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها گذاشته. سازمان حفاظت محیط زیست هم وظیفه نظارت بر اجرای این قانون را دارد. مسئله اما اجرای منظم، مؤثر و بازدارنده قوانین است. مثلا هیچ آمار عمومی و شفافی درباره تعداد افرادی که به دلیل رها کردن زباله در جنگل‌ها، سواحل و تفرجگاه‌ها جریمه شدند در دسترس نیست. حضور نیروهای داوطلب مردمی سرمایه اجتماعی است که میتواند در آموزش و سازماندهی برنامه‌های زیست محیطی به کار گرفته شود. دولت و شهرداری‌ها میتوانند با تأمین تجهیزات ایمنی، بیمه حمل زباله‌های جمع‌آوری شده و پشتیبانی مالی از این گروه‌ها حمایت کنند. اما تبدیل شهروندان داوطلب به نیروی رایگان برای جبران کمکاری دستگاه‌های مسئول و دولت راه حل نیست. پاکسازی طبیعت باید مأموریتی دائمی و حرفه‌ای باشد. نصب دوربین در نقاط پرتخلف، افزایش گشت‌های محیط‌بانی، امکان گزارش تخلف از سوی شهروندان مسئول، انتشار آمار جریمه‌ها و الزام مراکز گردشگری به مدیریت پسماندهایشان می‌تواند هزینه آلوده کردن طبیعت را بالا ببرد. مواردی که همچنان نادیده گرفته شده است. در کنار آن، آموزش‌های حفاظت از محیط زیست هم باید از مدرسه و رسانه‌ها آغاز شود. در مجموع، طبیعت را نمی‌توان با چند ساعت کار داوطلبانه در پایان یک هفته نجات داد. اگر آلوده کننده طبیعت هزینه‌ای نپردازد، زباله‌ها خیلی زود دوباره در جنگل‌ها و سواحل و تفرجگاه‌ها رها خواهند شد.
1: از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
2: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
3: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: امروز دوشنبه است، کافه فردا داریم و حتما از دست ندید. و اما بشنوید که پژوهشگران دانشگاه علوم و فناوری پوهانگ در کره جنوبی یک فناوری پیشرفته را تهیه دیدن که پوشیدنیه. درست شنیدید، پوشیدنیه. میتونه این فناوری پوشیدنی با رصد حرکات ظریف عضلات گردن و گلو و استفاده از هوش مصنوعی نوعی گفتار خاموش رو به صدای قابل شنیدن تبدیل کنه، یعنی میتونه نوعی صداهای شکسته در گلو رو به صداهای واقعی تبدیل کنه. جزئیات بیشتر از همکارم حمید فاطمی بشنویم.
4: سخن از دستاوردی است که مرز میان فکر کردن و سخن گفتن را کمرنگ کرده است و گامی مهم در ارتباط انسان و ماشین محسوب می شود. محققان دانشگاه پوهانگ در کره جنوبی به سرپرستی پروفسور سونگ مین پارک و دکتر سونگوک هونگ تکنولوژی پیشگامی را توسعه دادند که می تواند با یک وسیله قابل پوشیدن گفتار بی صدا را به صدای شنیدنی تبدیل کند. راز این فناوری در این نکته نهفته است که صحبت کردن فقط تولید صدا نیست، بلکه یک فعالیت مکانیکی پیچیده است. حتی وقتی ما کلمات را در ذهنمان تکرار می‌کنیم، عضلات و پوست ناحیه گردن ما دچار تغییرات و ارتعاشات بسیار ظریفی می‌شوند. این حرکات نوعی نقشه نامرئی از گفتار مورد نظر را تشکیل می‌دهند. برای ثبت این حرکات بسیار ظریف، محققان یک دستگاه پوشیدنی ساختند که مانند یک برچسب منعطف روی گردن قرار می‌گیرد و مجهز به حسگرهای نقشه‌برداری چند محوری است. این حسگرها با استفاده از یک دوربین مینیاتوری با سیلیکون قابل انعطاف و نشانگرهای مخصوص روی سیلیکون حتی کوچکترین تغییر شکل پوست را ثبت می کند. سپس نوبت به هوش مصنوعی می رسد. این داده ها توسط الگوریتم های پیچیده تحلیل شده و حرکات بسیار ظریف عضلات به کلمات و جملات بازسازی می شوند. شگفت انگیز این که این فناوری فقط تبدیل حرکات به متن مکتوب نیست، بلکه با استفاده از مشخصات صوتی کاربر صدا را نیز بازسازی می کند. یعنی حتی اگر فرد هیچ صدایی تولید نکند، خروجی دستگاه با تنین طبیعی صدای خود او پخش می شود. روش‌های قدیمی ثبت سیگنال‌های مغزی و تبدیل آن به صدا نیازمند تجهیزات سنگین، گران قیمت و اغلب آزاردهنده بود. اما اختراع تیم پوهانگ سبک، راحت و برای استفاده روزمره طراحی شده است. جالب اینجاست که این دستگاه در محیط‌های بسیار پر سر و صدا، جایی که حتی میکروفون‌های پیشرفته هم مشکل دارند، با دقت بسیار بالایی عمل می‌کند. مخترعان این سیستم میگویند کاربردهای این فناوری بسیار گسترده است. در درجه اول هدیه بزرگ به کسانی است که به دلیل آسیب به تارهای صوتی یا جراحی حنجره یا دلایل دیگر قادر به حرف زدن نیستند. آنها با استفاده از این دستگاه می توانند دوباره با هویت صوتی خودشان سخن بگویند. اما در زندگی روزمره هم این فناوری کارایی دارد. مثلا می تواند ارتباط خاموش را در محیط هایی که صحبت کردن با صدای بلند ممکن نیست، مانند کتابخانه ها، جلسات یا محل های کار پر سر و صدا امکان پذیر کند. محققان اکنون در حال کار روی ارتقای دقت و اضافه کردن زبان های مختلف به این سیستم هستند. به گفتی آنان، در آینده نچندان دور با ادغام هوش مصنوعی و فناوری‌های پوشیدنی به طور بالقوه نحوه ارتباط افراد در محیط‌های شخصی و حرفه‌ای متحول می‌گردد و تا کلمات ناگفته نیز قابل شنیدن می‌شوند.
1: از حمید فاطمی می‌شنیدیم در مورد یک فناوری پوشیدنی. و ما عزیزان، شما در همه برنامه‌های خبری تحلیلی ما که کم هم نیستن، با تحلیل و دیدگاه‌های کارشناسان، تحلیلگران، صاحب نظران و سیاستمداران از گوشه و کنار ایران و جهان آشنا میشید. اما عزیزان، از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ خاموش نمونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9703 میتونید صدای خودتون رو و ندای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. عزیزان، تا نوبتی دیگر که ایستگاه 19 خواهد بود، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید به جای عملیات نظامی جدید فشار اقتصادی بر ایران را افزایش میدهد. بقایی میگوید تهران با آمریکا مذاکره نمی کند و میانجی ها پیام ها را مبادله می کنند. پزشکی قانونی ایران میگوید 3519 نفر در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شدند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. روز یکشنبه به وبسایت آکسیوس گفت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. به گفته ترامپ، محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده. او گفت واشنگتن در قبال ایران آرام پیش می رود و تحولات را زیر نظر دارد. رئیس جمهور آمریکا فراز و فرود تنش با ایران را به بازی شطرنج تشبیه کرد و گفت در نهایت اوضاع درست خواهد شد. ایران در حال مذاکره با عمان در زمینه بازگشایی تنگه هرمز است. در همین زمینه هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که تهران با آمریکا مذاکره ندارد، اما تبادل پیام از طریق میانجی‌ها درباره موضوعات صورت میگیرد. او روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت تهران فعلا بر مذاکرات با عمان برای تعیین تکلیف مسیر تردد کشتیرانی در تنگه هرمز متمرکز است. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، مذاکرات ارتباطی با بازگشایی تنگه هرمز ندارد. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد که در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران 3519 نفر کشته شدند و عباس مسجدی اما آماری تفکیکی از نظامیان و غیر نظامیان ارائه نداد. به گفته او 3002 نفر از کشته شدگان مرد و 517 نفر زن بودند و در میان آنها 270 دانش آموز و 38 کودک زیر 5 سال هم حضور داشتند. جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران که از 9 اسفند 1404 آغاز شده بود، فروردین 1405 با یک آتش‌بس شکننده متوقف شد. رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره شمال کشته شدگان دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران آماری ارائه نکرد و تنها گفت در 2-3 هفته اخیر در حملات به سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر تعدادی کشته شدند. وزارت بهداشت ایران پیشتر در 26 تیر ماه اعلام کرده بود که در دور جدید حملات آمریکا تا آن زمان دست کم 38 نفر کشته و 400 نفر زخمی شدند. هیئت وزیران ایران روز یکشنبه در مصوبه ای اعلام کرد دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند بدون طی مراحل تعیین شده فعالیت سکوها و کسب و کارهای دیجیتال را مسدود، تعلیق، محدود یا ممنوع کنند. بر اساس این مصوبه هر گونه تصمیم در این زمینه باید پس از دریافت نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و تایید رئیس جمهور و در چارچوب قوانین و مقررات اتخاذ شود. این تصمیم پس از طرح موضوع تعدد مراجع تصمیم گیر در حوزه فضای مجازی گرفته شد، مسئله ای که در پی محدودیت ایجاد شده برای برنامه فوتبال 360 عادل فردوسی پور و اپام درباره نهاد مسئول آن بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. اما در خبری دیگر، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید 30 تا 50 هزار نیروی ارتش کره شمالی برای کمک به مسکو در جنگ با اوکراین اعزام میشوند. زلنسکی روز یکشنبه گفت رقم جدید از برآورد 30 هزار نفری که او در ماه ژوئیه مطرح کرده بود بیشتر است، اما توضیح نداد که اطلاعات تازه از چه طریقی به دست او آمده. رئیس جمهور اوکراین همچنین گفت موشک‌های ساخت کره شمالی در خاک اوکراین پیدا شده است، اما محل کشف آنها را مشخص نکرد. او گفت که کره شمالی از طریق مشارکت در جنگ با اوکراین به کسب تجربه در جنگ مدرن ادامه خواهد داد و در مقابل مجوزها، فناوری‌ها و تجهیزات نظامی بیشتری از روسیه دریافت خواهد کرد. میرسیم به پایان این بخش خبری کوتاه. همچنان با ما باشید. خبرهای بیشتر، جزئیات بیشتر خبرها رو مثل همیشه رادیو فردا.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری بکنید.

0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. ما دقیقاً از کی عوض شدیم؟ از وقتی تلفن از وسیله‌ای برای زنگ زدن تبدیل شد به جایی برای زندگی کردن؟ از وقتی دوست پیدا کردن، بازی کردن، عاشق شدن، کار کردن و حتی تنها ماندن شکل دیگری پیدا کرد؟ یا از وقتی فهمیدیم چون همیشه همین طور بوده دیگر جواب کافی نیست؟ نسل سوخته‌ای میان آرزوهای خود، انتظارات جامعه و باورهای حکومت که یک روز چشم باز کرد و خود را در سرزمینی ناآشنا دید. ما کم کم به جهانی ناآشنا قدم گذاشتیم و شدیم مهاجران دیجیتال به همراه عده زیادی از پناهندگان دیجیتال میان بومیانی که در این جهان بزرگ شدند و از اول داخلش بودند. برای همین است که گاهی یک یوتیوبر را میلیون ها نفر میشناسند و ما نه.
3: خیلی ببینی بینی تشون رو موبی ما برای ده تا دوازن رو بخواهد.
2: یک بازی میتواند برای یک نفر فقط بازی نباشد و یک جمع مجازی بدون رهبر و تشکیلات ناگهان خودش را در خیابان نشان بدهد. مسئله فقط تفاوت سلیقه نیست. چیزی در شیوه ارتباط گرفتن، انتخاب کردن، کار کردن، سرگرم شدن و نگاه کردن به آینده عوض شده است. و شاید شکاف نسلی اسم دقیقی برای این فاصله نباشد. شاید بیشتر شبیه فاصله میان دو تجربه از یک جهان باشد. اما یک چیزی هنوز هم مشترک است. ما و اینها نوبت خود را انتظار می‌کشیم.

0: مهمانان من در این پاراگراف اول. از اسپانیا مریم عطایی، دانش آموخته ادبیات نمایشی و کارشناسی سینما. خانم عطایی فیلم‌های عرقسگی و خانه دوست اینجاست را به همراه همسرش کارگردانی کرده که هر دو فیلم نگاهی دارد به زندگی روزمره نسل جوان ایران. ما را همراهی می‌کنه و کاستیل هیدری هنرمند جوانی است که ساکن هلند است، 6 سال پیش ایران را ترک کرده. آغاز فعالیت‌های سیاسی خانم هیدری به دوران جنبش سبز ایران برمی‌گردد و همکنون هم در گروه سیاسی ولت عضویت دارد که در راستای سیاست‌گذاری برای اتحادیه اروپا فعالیت می‌کند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان برنامه. خانم عطایی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم، چون شما در فیلمی که اخیراً ساختید و در جشنواره کارلو بیواری هم همین چندی پیش به نمایش در اومد، خب تصویر خیلی خاصی رو از نسل جوان امروز دارین نشون میدین، نسلی که به نوعی حالا در اون تقسیم بندی ها ازش به عنوان نسل زد یاد میشه. اما این تنها تجربه فیلمسازی نیست، بلکه برخورد با این افراد هم شاید به شما یک داده هایی رو داده که شاید بتونین در موردش اینجا بیشتر صحبت کنی، که وقتی ما داریم در مورد این پدیده ها صحبت میکنیم، آیا این پدیده ها یک پدیده های کاملا مشترکی هستند یا اینها جدا جدا باید در موردش بحث بشه؟ مثلا وقتی ما این تجمعات رو میبینیم، این تاثیرگذاران مجازی یا اینفلوئنسرها، یوتیوبرها، هر کدوم از اینها رو آیا باید جدا جدا نگاه کرد یا اینها رو باید در یک خط بهش نگاه کرد و میزان تاثیرگذاریشون رو بهش پرداخت؟
1: سلام میگم به شما و شنوندگان شما. من دقیقا نمیدونم که حالا باید همه رو با هم نگاه کرد یا جدا جدا، و فقط در مورد تجربه خودم و برخوردی که داشتم میتونم بگم که من خیلی برام جالب بود که مثلا با توی ایران که بودم با یه ایونت هایی برمیخوردم که ایونت مثلا فشن شو بود، توی یه خونهی برگزار می شد که اینو مثلا فالوئرهای اون خانوم فقط در جریانش قرار می گرفتن. شما مثلا اگه فالوئر اون شخص نباشی اصلا در جریان اون برنامه ها نیستی. خب یه دنیایی برای خودشون دارن دیگه، کسایی که دنبال می کنن. و یکی از این برنامه ها که رفتم خیلی برام جالب بود که دیدم توی خونهی تو شمال شهر تهران برگزار می شد که خب موسیقی داشتن، لباسایی که اونجا ارائه میدادن و کسایی که اومده بودن، خیلی تیپ لباس پوشیدنشون برای من جالب بود و متوجه شدم مثلا اصطلاحاتی که به کار میبرن چقدر فرق میکنه با اصطلاحاتی که ما به کار میبردیم تو زمان ما. حالا این جدا از این، مثلا یه ایونتی رفتم، ایونت سالسا، شما باور نمی‌کنین انقدر جالب سالسا می‌رقصیدن، لباس سالسا داشتن و خب اینا انگار تو دنیای خودشون بودن و باز یک فالوورای اون خانم رو و اون آقا رو دنبال می‌کردن که حالا از ایونت اونا اطلاع پیدا کرده بودن. ولی خب این واقعیت هستش که اینفلوئنسرها و کسایی که تو اینستاگرام فعال هستن خیلی تاثیر میذارن روی نسل جدید.
0: خانم هیدری، از شما این رو بپرسم، به هر حال شما تقریبا میتونیم بگیم نزدیکید به این نسل دیگه، حالا تقریبا یا تحقیقا میتونید خودتون بیشتر توضیح بدید که چجوری نگاه میکنید به خودتون و جایگاه خودتون رو کجا قرار میدید. اما با صحبتهایی که خانم عطایی داشتن و از تأثیر حالا اون تاثیرگذاران مجازی یا اینفلوئنسرها و یوتیوبرها روی این نسل میگن، چگونه میشه به اینها نگاه کرد؟ اینا تا چه اندازه واقعا قدرت این رو دارن که یک بسیج عمومی انجام بدن برای این نسل؟ و به نوعی آیا ما باید این رو اینگونه نگاه بکنیم که اونها اساسا میتونن و این توانایی رو دارن که تبدیل بشن به یک سرمایه اجتماعی یا حتی سیاسی در مقطعی؟
2: اول که سلام عرض میکنم به هم شما هم خانم عطایی. من یه کوچولو باهاشون مخالفم، از این جهت که این مسئله جدید نیست. اگه به باطن این قضیه نگاه کنین، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، اینا همه یک فرم از رسانن. رسانه همیشه این تأثیر رو روی آدم ها داشته. از اون موقعی که فقط رسانه میشد پوستر و سینماهای ساکن و سینماهایی که چطور میگن حالت نمایش داشته، تا بعدها رادیو اومد، تلویزیون اومد، بعدها سینما خیلی بیشتر رونق گرفت و حالا هم اینستاگرام و یوتیوب هستش. و هر نسلی با توجه به تجربه زیستی که داره به یکی از این فرم هایی به هر به یک شکل از فرم از رسانه واکنش نشون میده. همونطور که توی زمان توی جنگ جهانی دوم یکی از قوی ترین فرم های سوشوسوش مغزی رسانه بود و بعدها یکی از مهمترین اتفاقای یکی از مهمترین ابزارهایی که استفاده شد برای برگردوندن آلمان شرقی به آلمان غربی و شکوندن دیوار برلین باز هم رسانه بود. شما نمی‌تونین این رو بگین که این یک چیز مسئله جدیدیه که داره اتفاق می‌افته. بله، افرادی که حالا توی اینستاگرام هستن روی نسل جدید بیشتر تاثیر دارن، افرادی که روی بی بی سی و سی ان ان و کانالای اخبار هستن روی نسل پدر مادرای ما بیشتر تاثیر دارن. قبلترش هم روی رادیو، هر کس توی رادیو صحبت میکرد روی نسل پدر بزرگ مادر بزرگامون تاثیر داشتن.
0: ولی به هر حال باید قبول کنیم که اونها یه مقداری شرایط رو کانالیزه تر میکردن. یعنی وقتی شما در یک رسانه رسمی هستین با یک نفری که برای خود شبکه‌ای رو راه اندازی کرده و مثلا وقتی ما پدیده ای میبینیم که در یک جای شهر عده ای رو دعوت میکنه و عده ای هجوم میبرن با یک ظرفیت عظیمی به اونجا، این رو نمیتونیم نادیده بگیریم. چنین قدرتی رو
2: قبلا هم افتاده آقای زرگامی، این اتفاق قبلا هم با توسط رسانه افتاده، همونطور که حتی با استفاده از رسانه دولت ها استفاده کردن برای اینکه افراد رو به جنگ بفرستن.
0: خب اینو در نظر میگیرید؟ میگم بسیج عمومی از طریق حکومت ها داستانش با بسیج عمومی از طریق یک شخص فکر نمی کنم چندان
1: بله من فکر کنم تفاوتش در اینه، یعنی این تفاوت الان در اینه که یک نفر میتونه که رقصنده سالساس یهو کلی فالوور داشته باشه و یه ایونت بذاره و آدم ها این ایونت رو برن. فرقش شاید با دوره ما این باشه الان
0: و در اینجاست که فکر میکنم مسئله شکل میگیره، اینکه ما الان کجای این داستان قرار گرفتیم، اصلا نگاهمون به نسلی که داره پدید میاد و متفاوت داره عمل میکنه. چیزی که من تصویرشو حداقل در فیلم خانم عطایی هم دیدم، تکلیف ما کجاست با اینها، به چه صورتیه؟ آیا ما همون شکلی باید نگاه بکنیم که مثلا حکومت داره نگاه میکنه الان مثلا بسته شدن کافه ها که پاتوقهای اینهاست؟ و باز هم من ارجاع میدم به فیلم خانم عطایی چون خودشون حضور دارن و این فیلم رو به تازگی ساختن، در فاصله دو جنگ این فیلم رو ساختن، یعنی جنگ 12 روزه و جنگ بعدی. اینجا اون پاتوقها داره هدف قرار میگیره، چرا باید این اتفاق بیفته؟ این سواله. اگر تاثیرگذار نیستن پس
2: کامل، من نگفتم اصلا تاثیرگذار نیست، گفتم مطمئنا که تاثیرگذاره. تنها حرفی که من دارم اینه که این یک مسئله جدیدی نیست. تنها اتفاقی که داره به نظر من نکته‌ایه که خیلی مهمه اینجا، خفقانیه که توی ایران جمهوری اسلامی به وجود آورده. خب شما این مسئله رو شو، خب جنزی یک جنریشنیه که توی همه جای دنیا هست، خب و شما این حرکت ها رو نه که توی جاهای دیگه نبینید، ولی به شدتی که توی ایران وجود داره اون تأثیر وجود نداره اینجا. و تنها دلیلش هم به نظر من، یعنی تجربه شخصی من، اون تشنگیه که توی ایران هست. مثلا من اون موقعی که آب بازی توی پارک آب و آتش اتفاق افتاد، من ایران بودم و اون ایونت خیلی پخش شد توی اینترنت و همه موشنی و همه اینجوری که بریم ما هم بازی کنیم، چون هیچ تفریح دیگه ای نیست، یعنی هیچ تفریح دیگه ای نداشتیم به عنوان یه نوجوونی که حالا توی ایرانه، هم از طرف خانواده حالا شاید یکم تحت فشاره، هم از طرف جامعه تحت فشاره، تفریح نداره. و وقتی که یه اتفاق، یک ایونت این شکلی، حالا مثل یه کسی که عاشق مده و توی ایران ما هیچ ایونتی برای مد و فشن نداریم، حالا یک طراح لباسی که حالا توی ایران داره فعالیت میکنه از طریق فروعه هاش میاد این ایونت رو برگزار میکنه، خب به خاطر این شاخص بودن و به خاطر این کمیاب بودنش شاید که خیلی خیلی باب میشه و خیلی مد نظر قرار میگیره و خیلی یهو مورد استقبال قرار میگیره. چیز جدیدی نیستش که بگیم این اتفاق قبلا اصلا نیفتاده و این الان فقط داره میفته. قبلا هم افرادی که چیز نبودن، افرادی که اصلا بیاییم برگردیم به زمانای خیلی قبلتر از رسانه های به صورت فرمی که ما الان میشناسیم، افرادی بودن که فقط با نوشتن کتاب خیلی اسمشون همه جا پخش میشد و از کشورهای دیگه مردم ماها با شتر و اسب و اینا سفر میکردن که بیان در مکتب این آدم بشینن و باهاش صحبت کنن. نمیگم فرق نداره، مطمئنن الان خیلی از اون فیلترهایی که قبلا بوده، خیلی از اون ناب بودن اون شخصیت از این اکویشن کاملا حذف شده و بله، هر کسی که حالا بتونه یک ویدیو یا چند ویدیو وایرال داشته باشه میتونه که یک استند و یک رسانه داشته باشه. حالا این کلا خودش
3: الان همینه دیگه.
0: اتفاقا اجازه بدید حالا خانم عطایی هم وارد بحث بشن، چون من خواستم ازشون بپرسم که آیا واقعا ما باید بپذیریم که این تفاوت ها نشان میده که یک تغییری در ساختار رخ داده یا نه تغییری رو شاهدش نیستیم، یعنی این نسله همون نسله همون رفتار رو داره انجام میده که نسل گذشته خودش داره انجام میده و هیچ تفاوتی نداره؟
3: من که به شخصه احساس میکنم این نسل خیلی، حالا ما همسن هستیم درسته، با نسل ما خیلی متفاوتن. یعنی برای من خیلی جالب بود که احساس میکنم اون دیوارهایی که شاید اطراف ما وجود داشت، دیوارهای نامرئی که وجود داشت، که حالا تو فیلم اول ما عرقسگی هم ما سعی کردیم به اون بپردازیم، توی این نسل خیلی کمتره، خیلی کمتر
0: میشه. دقیقاً خانم عطایی بگین اون دیوارها از نظر شما چی بوده که توی این نسل شما کم رنگتر میبینید؟ حالا بعد میتونیم برسیم به اون نقطه اساسی که این دیوارها رو آیا خانم حیدری هم میبینن که به هر حال خیلی نزدیکترن به نسل زد بزار.
3: بله درسته. ببین مثالش راحت بودن با اون چیزی که انسان میخواد، اون فرض کنین مثلا برای من خیلی جالب بود که انقدر از نظر حالا اینکه مثلا جوانهایی که من حالا با دیدم و باشون وقت گذاشتم خیلی با خودشون راحتن، اگر همجنسگرا هستن، اگر نیستن یا هر چیزی، خیلی راحت راجع به این قضیه صحبت میکنن. این توی نسل ما اصلا وجود نداشت. یعنی حتی مایی که رشته سینما میخوندیم، رشته تئاتر میخوندیم، من یادم این تابو بود، این تابوها شکسته شده و فکر میکنم یکی از دلایلش هم همین نسل زد خیلی راحت تر با این مسائل برخورد میکنه و شاید به خاطر فضای مجازی و اینستاگرام یکی از به وجود اومده این قضیه. خیلی خیلی دوستیای خیلی عمیقی با هم دیگه دارن، همین در واقع جوری که با هم برخورد میکنن خیلی میگم به نسبت با نسل ما فرق داره.
0: خانم حیدری، خب حالا این دیوارها رو که الان خانم عطایی گفتن، شما هم احساس میکنید یا نه شما اعتقاد دارید که فقط قهرمانهای این نسل عوض شده و اساساً چیزی در نظام مرجعیت فرهنگی توی ایران امروز در این لحظه‌ای که ما داریم صحبت می‌کنیم تغییر نکرده؟
2: نه، 100% تغییر کرده و اتفاقاً من بعد از نسل شما تشکر کنم، چون که نسل شما با جنگیدن و با تابو شکنی ها راه و برای ما یکم هموارتر کرده که برای ما الان این ساده تر باشه. و اینطوری نبوده که ما یه ها خودمون بلند شده باشیم و بیدار شده باشیم و تصمیم گرفته باشیم که اوکی پس ما امروز همه اون دیوارهایی که بوده میشکنیم، تمام اون استریوتایپ ها رو میشکنیم، تمام اون
0: کلیشه ها
2: تابوها و کلیشه ها رو از بین میبریم. اصلا اینطوری نبوده. اگر ما الان میتونیم انقدر راحت راجع به هویت خودمون، هویت جنسیمون صحبت کنیم، به خاطر اون خانواده هایی بوده و به خاطر اون پدر مادر هایی بوده که از قضا از نسل قبل‌تر از ما بودن و اونها یک سری دیوارها داشتن که اونها شکوندن و بعد به ما یاد دادن که این دیوارها باید شکسته بشه. یه سری از این موارد هست که باید راحت‌تر بشه، به ما اجازه دادن صحبت کنیم. همونطور که مثلا ما خیلی آمون شنیدیم که مادرامون گفتن ما اصلا اجازه نداشتیم جلوی پدر مادرمون پامونو دراز کنیم، الان تو مثلا روبروی من وایسادی مثلا دهن به دهن من میذاری. مثلا این سوهنیه که ما خیلی میشنیدیم، به شخص من خودم خیلی از مادرم اینو شنیده بودم. ولی خب کی این اجازه رو به من داد؟ کی این اجازه رو به من داد که هویت خودم رو بشناسم و بتونم خودم باشم بدون سرکوب و بدون خشونت و بدون هیچ گونه محدودیتی، حداقل در داخل خونه بتونم صحبت کنم، بتونم حرف خودم رو داشته باشم و فکر کنم، مستقل باشم؟ خب اینها همه از شجاعت نسل قبل میاد. حالا این شجاعت شاید توی جامعه و به صورت گسترده اونقدری به چشم نمیومد توی اون نسل، ولی مطمئن ماشین تأثیرش رو توی تربیت کودک و توی، چون هم این نسل ها شدن مادر پدر ما، شدن معلم های ما، شدن خاله و عموهای ما، افرادی که به ما یاد دادن که برای حق و حقوق خودمون وایسیم و راجبش صحبت کنیم، شدن فیلمسازهایی مثل خانم عطایی که به ما فیلم ها و رسانه هایی رو نشون دادن که این جرأت رو به ما بده که ما وایسیم جلوی این کلیشه ها و جلوی این دیوارهای نامرئی که خیلی سرکوبگر بوده و خیلی آزارگر بودن این دیوارها و هویت افراد رو ازشون گرفتن. پس این شجاعت، بله، نسل زد و حتی نسل آ به نظر من شجاعتی دارن که واقعا مثال نزدنی، اما این شجاعت بالاخره از یک جایی باید تقویت شده باشه و از یک جایی باید اون سرکوب نشدن این شجاعته که بروزش رو انقدر به چشم میاره به نظر من.
0: خانم عطایی چقدر موافقید که سرچشمه اون چیزی که الان خانم حیدری دارن مثال میزنن برمیگرده به همین پدرها و مادرهایی که از نسل قبل‌تر هستن، حالا در جایگاهی قرار میگیرن مثلا حالا شما که میدونم فرزندی هم دارید حالا، و اون موقع اونها هن که این رو تزریق میکنن و تزریق کردن به بدنه این نسل، و این حاکی از تحولات جهانی نیست، یعنی این نظام یا انگاره دو جهانی شدن و دو فضایی شدن نسلی که حالا ازش به عنوان زد نام برده میشه و قطعا خب ما شاهد نسل های بعدتر هم خواهیم بود که تحولات جدیدتری رو تجربه میکنن.
3: من با ایشون موافقم. من فقط فکر میکنم که هر دوی اینها هست، یعنی شاید هم در واقع نسلی که متولد دهه 50 و 60 بوده که الان ما بچه های این نسل و اون نسل رو میبینیم، این قدرت رو به بچه هاشون دادن و آزادتر گذاشتن بچه های خودشون رو، و چون به خاطر اینکه خودشون محدودیت بیشتری داشتن، و هم به هر حال این جهانی شدنه، اینستاگرام، فیلم هایی که جوان ها میبینن الان. شما، من واقعا برام جالب بود که چقدر همه مسلط به زبان انگلیسی هستن، سریال های آمریکایی رو میبینن، سریال های اروپایی رو میبینن. خب زمان ما همه چیز یه کمی محدودتر بود. من یادم مثلا ما یه شخصی داشتیم به اسم فیلمی که این هر هفته میومد، حالا 10 تا فیلم مثلا با خودش داشت یا 20 تا فیلم با خودش داشت و ما یکی دو تا انتخاب میکردیم، یه 3 تا انتخاب میکردیم و خیلی خوشحال بودیم که 3 تا فیلم داریم که تماشا میکنیم تو طول هفته. ولی الان دیگه این، شما اصلا حسابشو بکنید، اینستاگرام هست، تیک تاک هست، تمام سریالا بچه ها میتونن سریع نگاه کنن، یعنی تمام سریال های روز رو تماشا کرده بودن وقتی که من تو ایران بودم و باهاشون صحبت میکردم. اینا خیلی تاثیر میذاره دیگه. یا بلاگرهایی که خیلی راحت توی ایران الان از مثلا همین مورد که هویت جنسی خودشون صحبت میکنن.
0: این هویت جنسی گویا خیلی مسئله مهمی شده و بسیار بهش پرداخته میشه، ضمن اینکه ما شاهد این هستیم که اصلا زبان در بین این نسل چه جایگاهی داره، چه عنصری هست. یعنی برای شما به ویژه که به هر حال با فیلمنامه سر و کار دارید و حالا میایین مثلا تمرکزتون رو میذارید روی مسئله این نسل، اونجا زبان چقدر کاربرد داره و شما چجوری میتونید این زبان رو بهش نزدیک بشید؟
3: خب اصطلاحا که خیلی تفاوت داشت، برای من خیلی برام جالب بود که میشیدم که چقدر مثلا که به جای زندگی میگفتن زیست ما، یا مثلا دیت بذاریم جای قرار گذاشتن، یا خیلی اصطلاحات انگلیسی وارد در واقع محاوره شده. و موقعی که ما داشتیم روی فیلم کار میکردیم، من و حسین خیلی سعی کردیم از بداهه استفاده کنیم و در واقع دیالوگایی که خودشون بین خودشون هست، جوری که خودشون با خودشون صحبت میکنن.
0: یعنی دیالوگ نوشتن خیلی سخت بود برای اونها اگه میخواستین شما دیالوگا رو بنویسین؟
3: ببین ما دیالوگها رو داشتیم، ولی اصلا با دیالوگها رو به دستشون ندادیم که حفظ کنن، چون دیدیم واقعا متفاوته مدل حرف زدن. و سر صحنه یا قبل از خیلی صحنه های مهم رو از قبل تمرین میکردیم، اونا بداهه مثلا اون چیزی که ما میخواستیم رو میگفتن. خیلی طبیعی تر می شد اینجوری. خیلی من احساس می کنم، حالا چون با عرقسقی، با فیلم عرقسقی مقایسه می کنم، خیلی طبیعی تر می شد. مثلا ما یکی از شخصیت هایی که توی فیلم عرقسقی داشتیم رو بر اساس یکی از دوستانمون نوشتیم که این آقا یه آقای همجنسگرا بود که خیلی خانوادش باش مخالفت کردن و دوستانش هم همینطور، و یه جایی بودش که دیگه به خودش تصمیم گرفت که گفت من اصلا میرم با یه خانم ازدواج میکنم، خسته شدم از این وضعیت که الان برام به وجود اومده، تازه تو شمال شهر زندگی میکرد. خب اصلا اون شخص الان توی تهران الان اگه شما بخواین، فکر کنم خیلی همه چیز راحت تر و آسون تر شده بین جوان ها.
0: خانم حیدری، شما با این نسل ارتباطی دارید اصلا؟ یعنی فکر میکنید میتونید بینشون با این مختصاتی که حالا ازش صحبت میکنیم، به ویژه که شما اعتقادم دارید که در مورد نسل زد توی ایران خیلی همه چیز اگزاجره شده، ولی آیا واقعا بینشون میشه دوستی پیدا کرد، میشه باهاشون پیش رفت، یا نه به هر حال این فاصله، بهتر بگیم یه فاصله، یک فاصله دو جهانه، یا همون چیزی که خودشون میگن و خانم الان عطایی هم بهش اشاره کردن، دو تا زیست متفاوته؟
2: این که نسل های مختلف زیست های مختلفی هن، همیشه میگم این یه مسئله بوده که بوده، الان اگزاجره تر شده به خاطر وجود تکنولوژی 100%، و هر نسلی بالاخره یه سری تیکه کلامای خودش رو داشته، یه سری لغاتی رو داشته که خیلی بین خودشون پخش می‌شده. و راجع به زبان انگلیسی، من فکر می‌کنم که یکی از دلایلش شاید مهاجرت باشه. نسل پدر مادرهای ما اونقدری به مهاجرت فکر نمی‌کردن که نسل ما فکر میکنه، که نسل بعدی فکر میکنه. من خودم حتی توی نسل، حالا با کسی که خودم هم کلاسی و اینا بودم، حتی تو نسل ما خیلی زبان انگلیسی رایج نبود به اندازه، یعنی خیلی ها بلد بودن، ولی اینقدری که شما الان میبینید که واقعا نسل زد همه تقریبا همه شون به زبان انگلیسی مسلسن، اینطوری نبوده. ولی فکر میکنم یکی از دلایلش دقیقا همونطوری که خامتایی گفتن، این اکسپوژر توی رسانه است دیگه، که ما دقیقا این آقای فیلمی که میگن رو، منم یه سری خاطرات خیلی دور از این شخص دارم که میومد و یک کیف پر از سی دی داشت.
0: شما خاطراتتون به کجا برمیاد؟ چه سالی بوده؟
2: من خیلی بچه بودم، من خیلی کودک بودم. مثلا این الان که گفتی فقط سری تصاویر خیلی دور من از این
0: اینا رو خودمون یادمون بود. حتی مثلا این صحنه های فیلم که میگفتن صحنه داره، سرتون رو بکنین زیر لب.
2: بله.
0: ولی برگردیم به این که من میخوام بدونم فاصله شما الان با، یعنی شما کجای نسل قرار میگیرید به نسبت نزدیکی؟
2: به ما میگن زلنیال، چون من 1995م. خب ملنیال ها تا 1994 هن. بعد 1995 تا 1000 حالا 2005 فکر میکنم نسل زده. و بین 1995 و 1997-98 یه نسلی هستیم، یعنی یه سری افرادی هستن که بین این دو نسلن، یعنی هم خاطرات نسل خیلی خاطرات دور از نسل قبلی رو دارم، هم کانکشن با نسل بعدی رو دارم.
0: یعنی یه جایی بین نسل ایگرگ و زد، یه جایی شما این وسط ها چیه دیگه؟
2: ملنیال ها و نسل زد. و من دقیقا وسط هم دیگه، من 1995 به دنیا اومدم، 74 هم و دقیقا اون وسط هم، یعنی چون من یه برادر بزرگتر مخصوصا چون دارم، احساس میکنم که کانکشنم با نسل گذشته باز یکم بیشتر از هم نسل خودم. همین قضیه فیلم ها، سی دی، من حتی هنوز VHS داشتیم، من هنوز خاطره VHS هم دارم. ولی باز خب تو مدرسه با نسل جوانتر بودم و دوستای خب نسل جوانتری داشتم و این وسطیم دیگه ما معمولا. و چیزی که میگم واقعا از تجربه زیستی به نظر من میاد که وقتی که این تجربه شما این اجازه رو میده که دسترسی داشته باشین با اینترنت به هر فیلم و هر سریالی که بخواین، خب استفاده میکنی ازش دیگه.
0: به هر حال ببینید، جریان رسمی که مثلا بیرون از ایران هم هست، نوع چیزی که پخش میکنه، محصول فرهنگی که پخش میکنه برای داخل، مثلا بخشش سریال ها یا مجموعه های تلویزیونی ترکیه، ولی مثلا شما میبینید در همین اروپا هم کی‌پاپ یک دفعه گل میکنه، همین رو در ایران هم به نوعی میبینید، یعنی گرایش
2: بله،
0: به این سمت. خب این ارتباطه
2: همه حفظ دارن الان که
0: همین، این ارتباطه چیه؟ چرا یک جایی اینها مخرج مشترکشون یا میشه گفت آبشخورشون یا اون سرچشمه ها به هم میرسن، در صورتی که خب ما
2: بهکده جهانی دیگه آقای زرگومی،
1: به خاطر اینستاگرام خیلی سریع همه
2: حالا فقط داره. اینستاگرام هم نیست، فقط اینستاگرام هم نیست، تلگرام هست، همه این شبکه‌های
1: تیک تاک، بله همین اینا،
2: اینترنت وقتی که اومد گفتن ورلد واید وب، کسان بهش گفتن یه دهکده جهانی. چرا میگن دهکده جهانی؟ چون جهان رو به اندازه فاصله هر جهان، یعنی هر کشور و هر منطقه رو به اندازه کوچیک کرد که به اندازه یه دهکده باشه. یعنی وقتی یه اتفاقی، یه کسی، یک افردی توی آمریکا نشسته و یک تولید محتوا میکنه، ما الان بلاگرهای ایرانی رو داریم که تو آمریکا تولید محتوا میکنن، از داخل ایران براشون جنس میفرستن، اونا تبلیغ میکنن که از ایران بچه ها برن خرید کنن.
1: بله.
2: چرا این اتفاق قبلا نمیتونست؟ شما اگه ایران رو ترک میکردی میرفتی دیگه نمیتونستی تبلیغات بگیری واسه ایران، در بهترین حالت میتونستی واسه همشهری های خودت تو همون شهری که داری زندگی میکنی تبلیغه حالا مسئله ایران انجام بدی.
0: با این محدودیتی که ایجاد میشه، اما این محدودیت نتونسته عملا کارساز باشه. خب چرا پس حکومت یا بخشی از حتی جامعه شناسان یا کسانی که مطالعات فرهنگی رو دنبال میکنن در ایران اینها رو نمیبینن تا لحظه بحران و حتی سعی میکنن که
1: بله.
0: جلوش مانع ایجاد کنن؟ چرا؟ و در شرایط مانع باز هم ما میبینیم که این اتفاق راه خودش رو پیدا میکنه میره، یعنی به هم وصل میشن. این منظورم اینه، به هر حال میدونیم که اینترنت چه تأثیری میذاره، ولی همین اینترنت محدود میشه در ایران.
2: یه خواهد اقامی دستوده، این قضیه همش برمیگرده به درآمد. شما الان فهم میکنین کسایی که دارن وی پی ان میفروشن تو ایران افراد خوشدل و خوشقلب هایی هن که بدون دارن زندگیشون رو ریسک میکنن با سر کل انداختن با جمهوری اسلامی و وی پی ان میفروشن؟ واقعا این تو همون قضیه ماهواره هم همین بود، اگه یادتون باشه ماهواره رو خراب میکردن، میمدن میبردن بعد دوباره به خودشون میفروختن به مردم.
0: خب باشه، ولی اینو میتونیم به این سادگی، یعنی یک ساده سازی بکنیم که بخشش سوده و خب این افرادم اسیر افراد سودجو شدن، یعنی اینجوری رابطه هر رو بهش بپردازیم؟ آیا میشه اینجوری نگاه کرد؟
2: شدنش به نظر من نه، بفرمایید.
1: نه شما بگین من بعدش میگم.
2: من میخواستم بگم که مطمئنن انقدر ساده نیست، ولی شما اگه به حکومت های سلطه‌گر نگاه کنین، تمام این چرخه ها و بازی هایی که جمهوری اسلامی داره در میاره رو توی اونا هم میبینید. همین اتفاق توی چین هم افتاده دیگه، اون هم یک حکومت سلطه‌گر داره. همینطور توی عربستان یه حکومت سلطه‌گر داره. شما وقتی که با این حکومت ها نگاه میکنین، همشون یه چیز مشترک دارن، اینا یک چیزیو که مردم ازش استفاده میکنن و این افراد میدونن که مردم از اون قضیه استفاده میکنن، میان حالا به هر طریقی ممنوعش میکنن و بعد خودشون حداقل بخشی از اون درآمد و اون فروش رو دست میگیرن و مافیاش رو دست میگیرن.
0: خانم
3: ببینید، اینستاگرام بله درسته محدود شده و حالا وی پی ان میفروشن برای که وارد اینستاگرام و تیک تاک بشن، ولی خب مثلا شبکه‌های ماهواره‌ای درسته بعضی وقتا پارازیت میندازن، ولی تو اونجایی که من دیدم خیلی در اختیار مردم بودن. یعنی من برای خودم خیلی جالب بود که چقدر مردم ساعت‌ها مثلا وقت میذارن پای بی بی سی یا ایران اینترنشنال، اونها محدودیتشون خیلی کمتره. و جایی که به نظر من این حکومت یکی از حالا اشتباهاتی که کرده یا هر چیزی، اینه که اصلا مردم ایران توجه دیگه به صدا سیما و برنامه های حکومتی ندارن. شاید بعضی سریالایی که مثلا چه میدونم توی پلتفرمایی مثل شیدا و اینا پخش میشه تماشا میکنن،
0: فیلمو با اینها رو میگید؟
3: بله بله، یا فیلمو یا شیدا یا اینا رو تماشا میکنن، ولی کسی دیگه صدا سیمای ایران رو تماشا نمیکنه. و صدا سیما با اون عظمت و اون همه کارمند، من متوجه نمیشم. یعنی اینا متوجه نیستن که کسی دیگه این برنامه ها رو تماشا نمیکنه و مردم یه برنامه اینترنتی یا یک برنامه توی اینستاگرام یا یک برنامه تو ماهواره رو ترجیح میدن به اون چیزی که اونا پخش میکنن. خب اینجا گسست ایجاد میشه دیگه، یعنی شناختی ندارن دیگه، وقتی که هنوز دارن برنامه های تولید میکنن که هیچ کس تماشا نمیکنه.
0: اصلا کسی میخواد که بشناسه نسلی که در ایران داره رشد میکنه و این نسل بفهمه که چه تفاوتهایی داره با نسل قبلتر خودش یا با شرایطی که در اون زمان؟ به هر حال ما داریم در مورد نسلی صحبت میکنیم که به گفته شما یک بخشی از زندگیش در اینترنت داره میگذره و خب این اینترنت هم که محدود میشه باز تأثیر خودش رو نمیگذاره از این که مانع از این بشه که اون راه خودش رو نره. یعنی این مهمترین مسئله است دیگه، مقاومتی که این نسل میکنه در برابر محدودیتی که حکومت هر بله. نسل سعی میکنه ایجاد کنه، حتی با محدود کردن پاتوقها یا جاهایی که اونها میتونن گرده هم بیان.
3: خب ببینید، واقعا این حالا جمهوری اسلامی رو که من واقعا نمیدونم، ولی یک جامعه سالم، یک حکومت سالم باید بخواد که بشناسه نسل جوونش رو. یعنی این انگیزه یک حکومت سالم باید باشه. من فرض کنیم با عنوان یک فیلمساز یا یک نویسنده وقتی با این جوونها برخورد کردم، اصلا با خودم گفتم خدای من چقدر اینا ذهنشون باز هست، چقدر درست فکر میکنن، چه دوستی های عمیقی دارن. چرا ما یه فیلم راجع به دوستی ساختیم؟ برای اینکه من دائما میشینم این داستانایی که بچه‌ها تعریف میکنن، رفتم به همخونم کمک کردم، رفتم به دوستم کمک کردم، با دوستام رفتیم جمع شدیم، رفتیم ماسوله که آشغال جمع کنیم. من اصلا شوکه شدم، گفتم قدر اینها رو باید یه جوری دونست، یه جوری باید داستان اینها رو تعریف کرد. خب یک حکومت باید بخواد که نسل جوونش رو بشناسه و سعی کنه زندگی بهتری برای اونها فراهم کنه، نه اینکه جلوی اونها رو بگیره.
0: خب چرا خانم عطایی فکر میکنید که با وجود اینکه یک مثلا نوشته اینستاگرامی، یک پست اینستاگرامی بگیم مثلا، یا یک حالا تاثیرگذار مجازی اینفلوئنسر مثل مثلا همه افرادی که این روزها خیلی ازشون نام برده میشه، یا حتی مثلا یه مقدار اونورتر می‌بینیم یک یوتیوبر میتونه این تأثیر رو بگذاره که به قول شما تلویزیون ایران، تلویزیون حکومتی نمیتونه، نهاد رسمی نمیتونه، چه چیزی این وسط اتفاق داره میفته که عملا حکومت رو در حتی راستای تبلیغاتی که میخواد انجام بده ناتوان کرده، که من همین رو از خانم حیدری هم جویا بشم به نوعی.
3: خب به خاطر اینکه ببینین بچه ها تو اینستاگرام اینا رو فالو میکنن دیگه، علاقه مند هستن خیلی بهشون، هر پستی که بعضی از این بلاگرها میذارن همون لحظه کلی لایک میخوره، هر تبلیغی که میذارن کلی لایک میخوره، و این نشون میده که به هر حال این بچه ها همون جوری که ایشون هم گفتن احتیاج به سرگرمی دارن. شما یه فکر کنین یه ایونت گذاشتن، همه میرن اون ایونت رو برای اینکه دلشون میخواد همون آدم رو ببینن که تبدیل به سلبریتی شده، که خیلی دوستش دارن، که تبدیل شده به یه شخصی که خیلی بهش اعتماد دارن و حرفاشو قبول دارن، و همین که دور هم جمع میشن. این جایی که من میگم ایونت رقص سالسا گذاشته بودن، خب این خیلی جالبه، این همه آدم جمع شده بودن و لباس سالسا و کفش سالسا پوشیده بودن، و اون آقایی که حالا بهشون درس میداد که خیلی معلوم بود همه این بچه ها اون آقا رو خیلی دوست دارن و فالوش میکنن. خب جالبه براشون دیگه، یعنی هیچ کدوم از این کسایی که تو صدا سیما هستن خب براشون دیگه جالب نیست. قبلا چرا؟ شاید بود زمان ما، من یادمه وقتی برنامه این ساعت خوش اومد و چقدر ما این برنامه رو دوست داشتیم و عکس های این نصرالله رادش و همه اینا که چاپ میشد توی روزنامه، ما میرفتیم روزنامه رو میخریدیم، و حتی مزاحمت برای آقای رادش ایجاد شده بود تو خیابون، دخترها مثلا دنبالش راه میرفتن، ولی این اتفاق دیگه الان به اون شکل نیست، بیشتر اومده توی اینستاگرام و برای شخصایی که معروفی که حالا بلاگرهای معروف این اتفاق میفته.
0: خانم حیدری به نظر شما این اتفاقاتی که داره رخ میده در فضای مجازی، این دو فضایی شدن، حالا این شکلی که الان میتونیم بگیم که انگار ما با دو تا جامعه روبرو هستیم، همه چیز رو داره میبره که زیرزمینی کنه با وجود حکومتی که مانعش هست، و از طرفی خانم عطایی اشاره کردن به اعتمادسازی. خب ما معمولا اعتماد رو از طریق دیدار روبرو، از طریق روبرو شدن با چیزی به دست میاریم یا حسش میکنیم. این اعتماده شما فکر کردید که کجا ساخته میشه که خودش رو در این قالب نشون میده که وقتی که مثلا یک دعوتی صورت میگیره این نسل میرن اونجا، یعنی بسیج میشن، میرن در اون نقطه قرار میگیرن بدون اینکه اینها ارتباط به این شکل بگیم ارگانیک مشخصی با هم دیگه داشته باشن، و پشت این هم یک نهاد رسمی نیست که خب به هر حال نهاد رسمی روشه، حالا بگذاریم از تصویری که حکومت در ایران از خودش ارائه داده، ولی اصولا خب اعتماد میشه کرد به یک مرجع رسمی در بسیاری از جاها.
2: سر اعتماد باید بگم که شما وقتی یه نفری رو چهرش رو میبینین ناخودآگاهی اعتمادی براتون شکل میگیره، انگار که اون آدم رو میشناسین، مخصوصا اگه اون آدم هر بار که شما دیدینش با این فرمت که داره توی دوربین صحبت میکنه این حس رو به شما داده که اون داره با شما صحبت میکنه رو در رو. و افراد حالا کسایی که خارج از به عنوان فالوور هستن و دعوت رو میگیرن، خب این حس بهشون دست داده شده که خب این آدم رو میشناسن، چون بارها این آدم رو روی گوشیشون دیدن، باهاش حالا اگه تونستن مسیج دادن، صحبت کردن، کامنت گذاشتن براش، یه حس آشنا دارن به اون فرد. و اینکه چطور اون فرد این اعتماد رو میکنه به فالووراش، این رو من نمیدونم، هنوز واسه من هم سواله. اما بدترین چیزی که به نظر من اتفاق افتاده و این شکاف رو خیلی زیاد کرده، این دو قطبیگری رو خیلی زیاد کرده، یک مبحث الگوریتمه. یعنی حالا رسانه از همیشه بوده، حالا به هر شکل و فرم و به حالتهای مختلف رسانه همیشه وجود

0: هایی که داره دقیقا وقتی نشون میده که یک ایونتی به وجود میاد که بیایم بریم تو خیابون حالا یک کاری رو بکنیم یا یک فعالیتی رو انجام بدیم، چون این باور برای شما به وجود اومده که او این باور من تنها نیست و من فقط باور منه که غالبه، الان همه مثل من فکر میکنن، هر کسی رو که میبینم توی اینستاگرام مثل من فکر میکنه، این رفتن به این ایونت ها رو برات آسون تر میکنه و اعتماد بیشتری رو برات ایجاد میکنه.
1: خانم عطایی، یک سوالی که همیشه هست اینه که وقتی در مورد اینها صحبت میشه، اگر نگاه بکنیم گفتگوهایی که انجام میشه، ما شاهد این هستیم که یا به طرز عجیبی از نسل زد یک تافته جدا بافته ساخته میشه که قابل قیاس اصلا با نسل های قبل از خودش نیست، و یا اینکه از اون ور بوم میافتیم چنان شروع میکنیم به انتقاد کردن از این نسل که حالا این رو میشه بیشتر دید در طیف اصولگرایان در ایران، تندروها که اینها بی‌هویتن، اینها هیچ انگیزه ای ندارن و مسائلی که حتما خودتون بارها دیدید دیگه، اتهام هایی که بهشون میشه وارد میشه. واقعا تصویر واقعی چیه؟ آیا میشه یک تصویر واقعی بدون اغراق قابل لمس از این نسل داد؟ آیا این نسل همون نسلیه که فقط میتونه جواب افرادو بده، روک صریح و به نوعی هم حکومت با شیوه های خودش که 4 دهه استمرار داده بهش نمیتونه به نوعی حریف این نسل بشه؟
2: من حالا به هر حال با توجه به اون ارتباطاتی که داشتم میتونم صحبت کنم با در واقع کسایی، جوانهایی که دیدم و با کسایی که صحبت کردم، یه تصویر کلی دادن خیلی سخت هستش. به نظر من واقعا تصویری که از این نسل اگر بخوایم بگیم واقعا برای من جالب بود که چقدر اینا این راحت بودن، این دوستیایی که دارن، مهمونیایی که حتی یک مهمونی ساده رو سعی می‌کنن خوب برگزار کنن، علاقه شون به فشن، علاقه شون به بهتر زندگی کردن، و البته خب گاهی اوقات افسرده میشن ولی باز سعی می‌کنن، خیلی سعی میکنن، تلاش میکنن که بهتر زندگی کنن. این برای من خیلی جالب بود. مثلا دارم میگم یک جشنواره‌ای برگزار شد، جشنواره شکسپیر و چخوف که تابستون پارسال برگزار میشد و خیلی از همه شهرستانهای مختلف اومده بودن، بازیگرایی که کارشون منتخب شده بود و اومده بودن کارشون اجرا میکردن و دوستانشون هم همراه اونا اومده بودن. اینقدر صحبت کردن با اینها برای من جالب بود، کسایی که از بندرعباس اومده بودن با دوستشون که اونجا اجرا داشت. اینکه شما فکر کنید یه کسی اینقدر شوق و ذوق داره که کار خودش رو میفرسته و حالا با دوستاش از بندرعباس میان تهران که این دور هم باشن و این اجرا رو ببینن. من احساس میکنم خیلی تلاش میکنن، خیلی سعی میکنن که بهتر باشن و بخوان بهتر زندگی کنن با امکاناتی که خیلی خیلی کمتر حتی از زمان ما شده. ولی خب حالا چقدر این مسائلی که حالا همه پیش اومده، جنگ و تحریم و فشارهایی که روشون از طرف خانواده و حکومت هست، چقدر حالا این مسیر براشون آسون میشه، اون دیگه حالا بعد ببینیم چی میشه.
1: خانم حیدری، وقتی ما از این نسل صحبت میکنیم، خب ما در مورد یک وهله زمانی داریم صحبت میکنیم دیگه، متولدین مثلا یک سالی تبدیل میشن مثلا به نسل زد، حالا به نسلهای دیگه. خب این متولدین که صرفا همه قرار نیست که سکولار باشن، قرار نیست که همه ضد حکومت باشن، اونهایی که در این وهله زمانی به دنیا اومدن اما به هر حال گرایش های سیاسیشون، شکل زیست اونها متفاوته، نزدیکشون میکنه به حکومت، اونها کجا قرار میگه؟ اونها دیگه نسل زد به حساب نمیان، چون اون ارزش هایی رو که ما در مورد نسل زد ازش صحبت میکنیم و به عنوان شاخص میشناسیم و در موردش بسیاری از جامعه شناسا دارن حرف میزنن، خب اون ارزش ها رو شاید نشه اطلاق کرد به اینا. ما تکلیفمون با اینها چیه؟ اونها رو کجا باید قرار بدیم؟ آیا شما تا به حال فکر کردین به این؟
0: نسل زد و کلا این نسل بندی ها یک سری تجربیات زیستیه.

0: که یه حالت جامعه طوری داره، یعنی برای همه اتفاق افتاده. مثل اینکه آبا توی زمان پدر مادرای ما خیلی معروف بود، گوگوش برای پدر مادرای ما خیلی الگو بود، خب خوبصوره بود.
1: برای الان برای نسل
2: برای
1: شما
2: الان
1: نیستش؟
2: هم هست، اتفاقا میخواستم اینو بگم که الان هم هست خانم گوگوش.
0: من نمیگم نیست، برای دقیقا حرفم همینه، دارم میگم خب ولی مثلا اون تایمی که خانم گوگوش هم بازیگری میکردن هم خوانندگی میکردن، مثلا اون موقع میرفتن کاباره، بعد مردم میرفتن کاباره صف میبستن، میرفتن اینشون نزدیک ببینن، امضا بگیرن، پوسترشو داشتن، هیچ کس براش مهم نبود. یعنی این تجربه، تجربه این هستش که شما رو بتونه از هم جدا کنه برای باورهای سیاسیتون. خب این دیگه میره یک حالت، یک بحث دیگه ای رو به نظرم، اصلا این باور سیاسی توی جنریشن و این تقسیم بندی نسل ها جا نداره، به علت اینکه تقسیم بندی نسل ها به صورت خالص بر پایه تجربیات زیستیه که غالبه توی اون نسل. و تقریبا همه نسل ملنیال هممون باب اسفنجی نگاه کردیم، هممون، یا مثلا امو فیتیلیا یک نوستالژیه که همه ما داشتیم، یا کاست یه نوستالژیه که همه داشتیم. این
1: شما هم نوستالژیشو داشتین کاستو؟
0: آره
2: جالبه،
0: اون قدم دیگه ما جوون نیستیم.
1: آره چون کاست فعال دوره ما بود، هی هم این جمع
2: بله
1: میشد،
2: دوره ما بود.
1: خودکار و خودکار بیک و کاست با هم پیوند
2: بله.
1: عمیقی داشتن.
0: بیو کاست مثلا خب نسل زد اینو شاید کاست رو نشناسه، ولی 100% یک کارتونی که حالا توی اون تایم خیلی معروف شده همه داشتن، حالا کسی که بیشتر کانسرواتیو یا کسی که بیشتر میاد سمت چپ یا راست یا هر چی توی باور سیاسیش، هیچ تأثیری روی این تجربه زیستیش نداره که هممون باب اسفنجی نگاه کردیم. متوجه منظورم میشین؟ این نسل بندیه از همیشه از یک کیبورد و یک تکنولوژی یا یک اتفاقی میاد. مثلا میگن نسل تلویزیون، نسل کسایی که اولین بار تلویزیون رنگی، مثلا با تلویزیون رنگی بزرگ شدن، هیچ وقت نمیفهمن مثلا تلویزیون سیاه‌سفید چه شکلی بوده. نسل کسایی که با تلویزیون LCD بزرگ شدن هیچ وقت نمیفهمن. مثلا این یه تجربه زیستیه که اون نسل و همشون رو به هم وصل میکنه.
1: یعنی شما معتقدید که فارغ از این که مثلا یک نفر در یک خانواده مذهبی به دنیا میاد، حالا با دعا و با جمعکران رفتن و اینها بزرگ میشه، اون هم میتونه در کنار همون کسی قرار بگیره که مثلا حالا ما میشناسیمش به این واسطه که گرایش داره به بخشی از پدیده های روز مثل فرهنگ، چون اون هم میتونه به اون پدیده ها گرایش داشته باشه، ولی مثلا به فرهنگ غرب گرایش داره، کی‌پاپ رو دنبال میکنه، یا مثلا حالا با سریال های ترکی، مجموعه ترکی هم حال میکنه.
0: من پرسیدم که کسی که نسل زد این رو داره یا نداره، من گفتم نسل زد کلا این نسل بندی از اینجا میاد که یه تجربه زیسته که همه دارن، فارغ از اینکه یک حالت تکنولوژی داره، یک حالت یک کیبوردیه که اون نسل تجربه کرده و توی نسل قبل این نبوده.
1: من متوجه، من میخوام این جوابشو بگیرم، چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، با یه جمع‌بندی هم از شما داشت شما خانم عطایی، میخوام بدونم که اون آدم‌ها کجا قرار میگیرن، اونها هم به هر حال توی این وهله زمانی به دنیا اومدن دیگه، اونها کجا قرار میگیرن؟ آیا ما میتونیم جایی براشون مشخص کنیم؟
0: نسل زدن مشخصن، ولی اگه توی اون سال به دنیا اومدن که توی نسل زد قرار بگیرن، خب اونا نسل زدن. و اینکه توی خانواده مذهبی بزرگ شده، خب اونم مدرسه رفته و بالاخره چهار تا بچه رو دیده دیگه، شاید نشنیده باشه، شاید آهنگ کی‌پاپ رو دوست نداشته باشه، ولی میدونه چیه. شاید مثلا مامان معلمش بگی کی‌پاپ، شاید ندونه چیه، ولی به یه بچه که حالا حتی توی خانواده خیلی مذهبی هم بزرگ شده، چون تو مدرسه بالاخره یه همکلاسی داشته که اون کی‌پاپ گوش می‌کرده، میدونه چیه. متوجه میشین منظورمو؟
1: متوجه شدم. خب فرصت زیادی نمونده یک جمع‌بندی از آنچه گفتیم داشته باشیم. خانم عطایی از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو در یک دقیقه تا 1.5 دقیقه.
2: من فقط در آخر فقط دلم میخواد اینو بگم که امیدوارم اتفاقای خوبی برای این نسل بیفته و خیلی خیلی دوستشون دارم، یعنی این بچه هایی که من باشون آشنا شدم پارسال و هنوزم باشون در ارتباط هستم، اصلا خیلی خیلی دلم میخواد که آینده خوبی داشته باشن و من به شخصه احساس میکنم وظیفه همه ماست که تلاش بکنیم برای این نسل که زندگی بهتری داشته باشن، به خصوص که ایرانیان خارج از کشور خیلی زیاد هستن و این امکان رو دارن که به این نسل کمک کنن.
1: و خانم هیدری از شما بشنویم در تقریبا یک دقیقه، خیلی کمتر از یک دقیقه، اگر جنبندیت رو بگید.
0: جنبندی من اینه که اگر ما به عنوان نسل جدید شجاعت بیشتری داریم و صدامون بلندتره، واقعا باید تشکر کنیم از نسلی که برای ما مادر پدرهایی بودن که خودشون اون مدل از تربیت رو نداشتن و یه تربیت کاملا متفاوتی داشتن، ولی برای ما این فضا رو فراهم کردن که بتونیم صدامون رو بلند.
1: ممنون از شما که این برنامه رو دنبال کردید. مانند همیشه میتونید با من در تماس باشید از طریق اینستاگرام خودم محمد _ زرقامی و سپاسگزارم از میهمانان این پاراگراف اول، کاستیل هیدری کنشگر اجتماعی که از هلند ما رو همراهی میکرد و مریم عطایی فیلمساز که از اسپانیا همراه ما بود. خانم هیدری یک اشاره‌ای داشت به نسل قبل و راهی که اون نسل هموار کرد برای نسل امروز، پس بگذارید پایان بخش پاراگراف اول یک ترانه باشه، با کلام روزبه بمانی و اجرای کاوه یغمایی، نسل سوخته.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: دوشنبه 19 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 10 ماه اوت سال 2026 میلادی است. سلامی گرم به یکایک که شما عزیزان از هر کجای این جهان پهناور که به ما پیوسته اید. الهه روانشاد هستم و در این ساعت 14 رادیو فردا همراه شما خواهم بود. در روزی که دونالد ترامپ از مذاکرات محدود با ایران خبر داده و میگوید که به جای عملیات نظامی جدید حالا به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است، گزینه‌های آمریکا برای اعمال این فشار کدامند و تاب‌آوری اقتصاد ایران تا به کجاست؟ از تحلیلگران خواهیم شنید. و حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات و انبارهای تسلیحاتی عربستان و بسیار بیش از اینها در انتظار شماست. اما نخست خبرها رو بشنویم. همکارم فرشته قاضی.
2: ممنون الهه. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. او روز یکشنبه به وبسایت آکسیوس گفت که ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. به گفته ترامپ، محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده. او گفت واشنگتن در قبال ایران آرام پیش می‌رود و تحولات را زیر نظر دارد. رئیس جمهور آمریکا فراز و فرود تنش با ایران را به بازی شطرنج تشبیه کرد و گفت در نهایت اوضاع درست خواهد شد. ایران در حال مذاکره با عمان در زمینه بازگشایی تنگه هرمز است و در همین زمینه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که تهران با آمریکا مذاکره ندارد، اما تبادل پیام از طریق میانجی‌ها درباره موضوعات مختلف صورت میگیرد. او روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که تهران فعلا بر مذاکرات با عمان برای تعیین تکلیف مسیر تردد کشتیرانی در تنگه هرمز متمرکز است. اگرچه دیپلمات‌های ایرانی در روزهای اخیر از پیشرفت در مذاکرات با عمان خبر داده بودند و پیش بینی می‌شد که طرفین توافقی در این زمینه اعلام کنند، اما همچنان از ادامه مذاکرات سخن می‌گویند. به گفته مقام‌های ایران این مذاکرات ارتباطی با بازگشایی تنگه هرمز ندارد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفته بود که مذاکرات درباره نحوه ایجاد یک سازوکار برای تردد کشتی‌ها در جریان است تا شناورها بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد که در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران 3519 نفر کشته شدند. عباس مسجدی آمار تفکیکی از نظامیان و غیر نظامیان ارائه نداد، اما گفت که 3002 نفر از کشته شدگان مرد و 517 نفر زن بودند و در میان آنها 270 دانش آموز و 38 کودک زیر 5 سال نیز حضور داشتند. جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران که از 9 اسفند 1404 آغاز شده بود، فروردین 1405 با یک آتش بس شکننده متوقف شد. رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره شمار کشته شدگان دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران آماری ارائه نکرد و تنها گفت در دو سه هفته اخیر در حملات به سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر تعدادی کشته شدند. وزارت بهداشت ایران پیشتر 26 تیر ماه اعلام کرد بود که در دور جدید حملات آمریکا تا آن زمان دست کم 38 نفر کشته و 400 نفر زخمی شدند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که از ابتدای اعمال محاصره دریایی علیه ایران تا 18 مرداد مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، دو کشتی را غیر فعال کرده و دو کشتی دیگر را نیز توقیف کرده. سنتکام با اعلام این آمار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از ماموریت‌های نظامی از جمله اجرای دقیق محاصره اقتصادی ایران توسط آمریکا به خاورمیانه اعزام شدند. ایالات متحده پس از آغاز دور تازه درگیری با ایران و اختلال در تنگه هرمز از اعمال دوباره محاصره دریایی علیه بنادر ایران خبر داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در روزهای اخیر با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. در یک خبر دیگر هم در حکمی مکتوب منتسب به مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی، محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی منصوب شده. ما مجتبی خامنه ای همچنین در حکم جداگانه ای محمد باقر ذوالقعد را به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرده است. الهه
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرشته قاضی می شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن فعلا به جای گسترش حملات نظامیش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را در اولویت قرار داده، تهران مسئولیت ادامه بحران در تنگه هرمز را متوجه آمریکا میداند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که آنچه نقص ها و اقدامات مخرب آمریکا میخواند ادامه داشته باشد، شرایط برای بازگشت امنیت کامل به تنگه هرمز فراهم نخواهد بود. بریم و بیش از این بشنویم از همکارم مهران کریمی.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن در حال حاضر ترجیح می‌دهد به جای آغاز دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه تهران، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت آکسیوس گفت آمریکا فعلا در قبال ایران با شدت کمتری عمل می‌کند و مذاکرات نیز به صورت محدود ادامه دارد. او وضعیت اقتصادی ایران را دشوار توصیف کرد و گفت تورم بالا و کمبود منابع مالی حکومت ایران را تحت فشار قرار داده. دونالد ترامپ اضافه کرد محاصره دریایی ایران بحران اقتصادی این کشور را تشدید کرده. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز دوشنبه گفت بسته ماندن تنگه هرمز ناشی از اختلافات میان ایران و عمان نیست، بلکه به گفته او نتیجه حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بوده است.
4: مذاکرات بین ایران و عمان برای تعیین مسیر تردد کشتیرانی امری دو جانبه بین ایران و عمان، حتما خب آثار و پیامداش متوجه کشتیرانی بین المللی سایر کشورها خواهد شد، ولی فی نفسه مذاکره ای دو جانبه بین دو دولت ساحلی با هدف خیلی مشخص که همون توافق بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز است. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
3: آقای بقایی اضافه کرد استفاده از پایگاه‌های مستقر در کرانه جنوبی خلیج فارس برای حمله به ایران از عوامل اصلی وضعیت کنونی در تنگه هرمز بوده و به همین دلیل مذاکرات تهران و مسقط درباره مسیر تردد کشتی‌ها به صورت دو جانبه انجام می‌شود. در همین حال ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از ماموریت‌های نظامی از جمله اجرای محاصره دریایی ایران در خاورمیانه مستقر شدند. سنتکام میگوید از زمان آغاز این عملیات مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، دو کشتی را با شلیک متوقف کرده و نیروهای آمریکایی وارد دو کشتی دیگر نیز شدند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید برای کشتیرانی در منطقه را همچنان شدید ارزیابی کرده. این نهاد حملات و اقدامات سپاه پاسداران علیه کشتی‌های تجاری را ایزایی خوانده و می‌گوید تماس‌های رادیویی، پرواز پهپادها و پایش شناورها همچنان ادامه دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنین درباره خطر مین‌های سرگردان و ثبت نشده در تنگه هرمز هشدار داده. ادامه بلا تکلیفی درباره بازگشایی کامل تنگه هرمز بازار جهانی نفت را نیز تحت تأثیر قرار داده. به گزارش رویترز روز دوشنبه قیمت نفت برنت به بیش از 84 دلار در هر بشکه و نفت خام آمریکا به حدود 79 دلار رسید. این در حالی است که هر دو شاخص نفتی هفته گذشته به امید دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز بیش از 7% کاهش یافته بودند. در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی نیز تغییراتی گزارش شد. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در حکمی محسن رضایی را نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد و ساعتی بعد مسعود پزشکیان رئیس جمهور حکم دبیری این شورا را به نام او تایید کرد. رضایی در تیر 1405 اعلام کرده بود سیاست هم جنگ هم مذاکره پایان یافته و اگر آمریکا حملات را ادامه دهد ایران وارد مرحله تهاجم و انهدام کامل خواهد شد. او توافق احتمالی با واشنگتن را با آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گره زد و هشدار داد در صورت ادامه جنگ درگیری به اقیانوس هند، باب المندب، دریای سرخ و مدیترانه کشیده خواهد شد. به این ترتیب در حالی که واشنگتن فعلا از گسترش عملیات نظامی فاصله گرفته، فشار دریایی و اقتصادی بر ایران ادامه دارد. تردد در تنگه هرمز همچنان محدود است و همزمان نشانه‌هایی از تغییر در آرایش امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی دیده می‌شود.
1: از مهران کریمی می‌شنیدیم. در مورد انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای امنیت ملی و سپس تقریباً بلافاصله انتصابش به سمت دبیر این شورا به وسیله مسعود پزشکیان، رادیو فردا دیدگاه بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن بریتانیا را جویا شده است.
5: دو تا خبر مهم خب امبریم، یکیش همین که محسن رضایی شده نماینده رهبری در شورای امنیت ملی، اما یه چیز دیگه هم یادمون نره که یک خبر دیگه هم اومده که دیدار پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای رو بیت رهبری گفته که انجام شده. این دو تا خبر با هم یه پیام دارن، یعنی نظام داره نشون میده که هم تغییر اتفاق افتاده هم همه چیز تحت کنترله. ولی از رضایی اگر نگاه کنیم ببین به هر حال اون به عنوان نماینده رهبری داره وارد شورای امنیت ملی میشه، یعنی با حکم مستقیم از دفتر رهبری، نه با حکم پزشکیان. یعنی تا اینجا اون کاری مجتبی انجام داده، مجتبی خامنه‌ای که خودش بدون رئیس جمهور از قانونی میتونسته انجام بده. حالا اینجا این مهمه چون رضایی خب موضع روشنی داره که ما ازش دیدیم در خبرهای مختلف، به هر حال در مورد پایان جنگ رو که مشروط کرده به جبران خسارت از سمت آمریکا و خروج نیروهای آمریکایی از خلیج فارس و اینا، به هر حال این موضع با اون چارچوب مذاکراتی جاری که از طریق عمان داره اتفاق میفته همخوانی نداره. در این حال یک هفته پیش خب ادعای خرازی رو روابط عمومی بیت رهبری تکذیب کرده بود، در حالی که خرازی همین انتصاب رو پیش بینی کرده بود. یعنی به هر حال بخشی از اون چیزی که گفته شده اتفاق افتاده. این در واقع این اتفاق اعتبار تکذیبی‌هایی که در واقع در آینده بیفته رو در واقع مشکل ساز میکنه، یعنی یه مقدار نشون میده که در اون بالا هم رقابت‌ها هنوز بر سر این هست کی از سمت رهبری حرف بزنه وجود داره. اما در مورد دیدار پزشکیان با خامنه‌ای، در واقع این دومین دیداریه که توی خب 5 ماه گذشته ما داریم دیگه. به هر حال موضوعاتی هم که گفتن صحبت کردن، بعدم اقتصاد و جنگ و منابع ارزی، ولی نه عکسی داریم نه صدایی نه چیزی، و در این 5 ماه هم هیچ تصویر یا صدای تایید شده از سمت مجتبی خامنه‌ای برا منتشر نشده. این سکوت من فکر می‌کنم خودش یک واقعیتی که نمیشه نادیده گرفته، یعنی انگار که به نظر میرسه جنگ قدرتی هم در این وجود داره که کی از جانب رهبری میتونه صحبت کنه. به هر حال این دوتا خبر با هم داره یک چیزی رو به ما نشون میده که به هر حال ساختار قدرت در تهران یک تغییر مهم رو انجام داده، یعنی یک کسی با موضع حداکثری وارد مهمترین نهاد امنیتی کشور شده. اما این تغییر نه به معنای پایان مذاکرات، نه به معنای در واقع پیروزی قطعی تندروها، به نظرم یک معنی روشن الان داره با توجه به اون چی ما از محسن رضایی میدونیم، و اون اینه که فاصله بین اون چی ایران در حال در شام یا همون شورای امنیت ملی در واقع داره تصویر میکنه و میخواد، و اون چی که آمریکا امروز حاضر به دادنش در مذاکرات هست، از این هفته نسبت به قبل بیشتر شده. اختلاف واقعی من فکر کنم سر یه چیزه، و اون اینه که چه کسی خط مذاکرات هرمز رو کنترل میکنه. اما یه نکته خودش به نظرم یه خیلی مهم از تحلیل این که فشار برای تغییر دبیر شورای امنیت ملی به هر حال از جایی فراتر از پزشکیان میاد، اما از کجا دقیقا و با تایید چه کسی به هر حال هنوز روشن نیست. ببین تو ساختار قدرت کنونی در ایران رهبری که هنوز پایه‌های اقتدار شخصی پدرش رو نداره، هنوز هنوز غایب از منظر، هنوز حتی در مورد وجود شک وجود داره، نمیشه این فشارهای جدی بدون منبع رسمی روشن داره وارد میشه و نمیشه دقیقاً گفت که از سمت کیه، ولی این خودش نشانه ای از وضعیت ساختار پراکنده قدرت در ایران در شرایط فعلیه به نظرم. اما اگر رضایی بیاد و همون موازی رو بگه که تاکنون داشته، فاصله بین اون چیزی که ایران میخواد و اون چیزی که آمریکا حاضر به دادن انقدر زیاد میشه که من فکر می‌کنم مذاکرات نه به توافق که قطعاً به بنبست میرسه و این من فکر می‌کنم برای همه طرف‌ها هزینه‌های زیادی خواهد داشت. بنابراین این یک زنگ خطر خواهد بود برای ادامه مذاکرات. فعلا به نظر میرسه این بنبستی هم که در مذاکرات وجود داره دقیقاً به خاطر همینه که هیچ قدرتی در داخل ایران امکان غلبه بر دیگری رو نیافته و بنابراین نمیتونه تصمیم دقیقی بگیره برای اینکه خواستش در مذاکرات چی هستش. پزشکیان یه حرف میزنه، یه سری دیگه حرفای دیگه میزنن و عمل یه چیز دیگه میشه، به یک کشتی حمله میکنن در حالی که مثلا پزشکیان در بغداد هست یا نجف هست مثلا حمله میکنن به یک کشتی دیگه. ببین اینها نشون میده که هنوز قدرت در داخل کشور به اون بخشی از اون قدرت برای به یه غلبه‌ای نرسیده که بتونه تصمیم نهایی رو اون بگیره.
1: از بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن بریتانیا میشنیدیم. و اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با تهران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی ساکن بریتانیا، از طریق خط تلفن همراه هستیم. خانم طاهرخانی، به شما سلام میکنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید و اولین پرسش و مهمترین از شما اینه که در حال حاضر آمریکا دیگر چه گزینه‌هایی برای وارد آوردن فشار بیشتر اقتصادی بر ایران داره؟
6: در حال حاضر آمریکا دو تا عملیات رو به صورت موازی داره انجام میده. یعنی از شروع جنگ که 9 اسفند باشه، هم خشم حماسی که عملیات جنگی و نظامیش بود و هم خشم اقتصادی. خشم نظامیش رو در وهله هایی متوقف میکنه، پای میز مذاکره میشینه، ولی در واقع اون پکیج جنگ و مذاکره رو یکی تعریف کرده. اما از همه اینا مهمتر اون قصه خشم اقتصادیه که در 3 محورم تعریفش کرده و توضیح داده که من هدفم اینه که بیام مسیر تولید پول، مسیر انتقال و بازگردوندنش به ایران رو کاملا مختل بکنم. یعنی اومد یک گلوگاهی تعریف کرد به اسم تنگه هرمز، اونجا رو کاملا در اختیار خودش گرفت با محاصره دریایی ایران، اومد کلا مسیر صادرات ایران رو بست. از طرفی موازی با اون اومد تمام شبکه ناوگان سایه ایران، تمام نفتکش‌ها، تقریبا حدود 90% اون در واقع میتونیم بگیم ناوگان رو کاملا تحریم کرد و در مرحله بعدی اومد شبکه مالی رو تحریم کرد، تمامی صرافی‌ها، شرکت‌های پوششی که به ویژه در دبی، ترکیه و حتی کشورهای سمت آسیای میانه بودن، همه اونها رو شروع کرد در لیست تحریم گذاشتن و الان تارگت اصلی و هدف اصلیش رو گذاشته روی رمزارزها که گویا منبع اصلی انتقال پول هم به نیابتیاس هم برای سیستم داخل برای بحث‌های وارداتیش. و در واقع میتونیم جمع‌بندی که بخوایم روی عملیات خشم اقتصادی انجام بدیم، آمریکا تو اون بخش میتونیم بگیم خیلی خوب عمل کرده و تمام شریان‌های ورودی و انتقال و بازگردوندن رو قطع کرده و حتی این ذهنیت وجود داره که حتی اگر عملیات نظامی بخواد فرسایشی بشه و مذاکرات امروز و فردا دائما قطع و وصل بشه، عملیات خشم اقتصادی چون کاملا شریان‌های مالی و وجودی سیستم رو داره تارگت میکنه، قطعا میتونه برگ برنده روی میز باشه. یعنی آمریکا خودش میدونه عملیات خشم اقتصادی چقدر مهمه.
1: خب خانم طاهرخانی،
6: اومده و براش جایزه هم تعیین کرده.
1: خب خانم طاهرخانی، الان پرسش مهم اینه که تاباوری اقتصاد ایران رو شما در چنین شرایطی که تعریف میکنید تا چه حد میبینید؟
6: تاباوری خب چند تا فاکتور اساسی داره که خب حالا توی اقتصادهای بزرگ دنیا تاباوری یک اقتصاد رو در شرایط جنگ یا در شرایط بحران 3 عامل داره باهاش ارزیابی میکنن. میگن اولا این اقتصاد چقدر این قابلیت رو داره که شوک رو جذب کنه، دوم چقدر میتونه خودشو منطبق بکنه و سوم چقدر میتونه خودشو دوباره بازیابی بکنه. اصطلاحا اگر یه چک خورد چقدر میتونه در لحظه به خودش بیاد و جواب بده. اتفاقی که در ایران افتاده با توجه به خب منابع بسیار زیاد طبیعی که ایران داره، نفت و گاز و پتروشیمی، در کنارش اون وسعت سرزمینی که وجود داره و از همه مهمتر اون شبکه مافیایی یا شبکه پوششی که تقریبا از دهه 80 ایران ایجادش کرده تا حد زیادی تونسته اون جذب شوک رو انجام بده، یعنی در هفته ها یا شاید روزهای اول سیستم دچار فروپاشی سیاسی و اقتصادی نشده. اما موضوع مهم مسائل دوم سومه که خب حالا تو سقوط نکردی، الان داری چیکار میکنی؟ مثلا اینه که عمده قصه انطباق و بازیابی هم در بعد نظامی هم در بعد اقتصادی. تو بعد نظامی خیلی بعیده که سیستم با کمک های که مثلا از چین و روسیه میگیره بخواد مثلا خیلی تهدید جدی متوجهش باشه، تو اون بخش خب به نظر میاد خیلی دستش بره. اما پاشناشیل همون قصه اقتصاده. شما اقتصادی که الان داری نگاه میکنی قبل از اینکه وارد جنگ هم بشه آسیب های اساسی داشت، یعنی این اقتصاد همون موقع هم در حال ورود به یک مرحله رکود تورمی سنگین و چه بسا مرحله قبل از ابر تورم بود. حالا شما اومدی انداختیش داخل یک باتلاقی به اسم جنگ و محاصره دریایی و طبیعیه که این سیستم تاب‌آوری و تحملش با دو تا فاکتور سنجیده میشه، یکی اینکه دولت چقدر میتونه روپا بمونه، یکی مردم. و خبر بعد اینجا اینه که دولت‌ها هیچ وقت دچار ورشکستگی مالی نمیشن، به ویژه دولت ایران. اونا دستگاه چاپ پول رو دارن، دولت به لحاظ ریالی ورشکست نمیشه. چالش اصلیش دلاره، یعنی دولت دلار رو دیگه نمیتونه چاپ بکنه و وقتی دلار رو نتونه چاپ کنه، چون تمام آن چیزی که تو ایران داره تولید و مصرف میشه بیس اساسیش وارداته، خب طبیعیه که تو این شرایط نه پولی داری و نه اصلا محاصره‌ای میتونی چیزی وارد و صادر بکنی. قطعا در یک بازه‌ای که احتمالا زیر یک ساله تو به یک فروپاشی خیلی زیاد نزدیک میشی و اونجاست که نقطه چرخش و شروع مذاکرات میتونه باشه.
1: شما هم اشاره‌ای داشتید به مردم خانم طاهرخانی، اما معیشت مردم چه بلایی بر سر اون خواهد اومد؟ اگر که دقت کنیم در زمان جنگ 40 روزه گزارشی از کمبود مواد غذایی و مایحتاج اصلا منتشر نشد که تعجب بسیاری رو هم به دنبال داشت. ذخایر استراتژیک غذا، دارو و انرژی ایران از دیدگاه شما تا چه مدت پاسخگو خواهد بود؟
6: اول یه موضوعی رو تکلیفمون رو باهاش روشن بکنیم، یکی بحث کمبود و قحطیه، یکی بحث قدرت خریده. تا الانی که ما صحبت میکنیم بحث قحطی یا بحث کمبود به ویژه تو کالاهای اساسی خیلی به چشم نیومده. یه دلیل خیلی بزرگ داره، این لزوماً به این معنی نیست که دولت خیلی خوب عمل کرده یا انبارهای استراتژیک ما پره، لزوماً اون معنی رو نداره. این معنی تلختر رو داره که قدرت خرید مردم سقوط کرده، یعنی اصولاً تقاضایی در بازار نیست که بتونه اون کمبود یا نایابی و قحطی رو ایجاد بکنه. پس مردم ایران یک چالش اساسی به اسم سقوط قدرت خرید رو دارن. مرحله بعدی این که خب حالا فرض کنیم مثلا اینا میتونن هم خرید انجام بدن، یا دولت میاد مثلا با اون کالابرگ خودش سیاست‌های حمایتی رو در نظر میگیره، خب اینا کی تموم میشه؟ اون ذخایر کی میرسه کفگیر میخوره ته دیک؟ ما آمار رسمی نداریم، حتی شرایط قبل جنگ هم نمیدونستیم وضعیت ذخایر کالاهای اساسی این که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی میگه ما برای کالاهای اساسیمون تا 6 ماه باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم، یعنی که ما البته جزئیات و مصداقش هم اعلام نکرده، فقط گفته تو 10 تا کالا شما باید تا 6 ماه مملکت رو امن نگه داری. ما قبل از جنگ نمیدونستیم، الان هم نمیدونیم. فقط من یک مصوبه دیدم از وزیر جهاد که ایشون گفت ما 6 میلیون تن کالای اساسی ذخیره کردیم، هیچ اشاره‌ای هم نکرد که این 6 میلیون تن مال چه کالاییه، با چه توناژ و ضریب و کار کردیم. حالا بخوایم یه جمع‌بندی رو این صحبت انجام بدیم، کالاهای اساسی ما اگر فرض کنیم از یک ماهی که محاصره دوباره شروع شده تا 6 ماه آینده بخواد این کالاها تموم بشه، یا اصلا 6 ماه دیگه بخوان سر وقت این کالاهای استراتژیک برن، ماکسیمم در خوشبینانه ترین حالت تا یک سال دیگه اون ذخایر استراتژیک ما تقریبا تموم میشه. مسیرهای جایگزین هم که تعریف شده، اهم از مسیرهای زمینی و ریلی که در غرب و شرق و شمال وجود داره، اونها به واسطه هزینه بر بودن بسیار بالا و کندیش قطعا نمیتونه اون ذخایر رو پر کنه. شاید ماکسیمم بتونه 10% کل اون ذخایر رو پوشش بده و جایگزین بکنه. پس ما تا یک سال آینده یک بحران اساسی خواهیم داشت و مردم متاسفانه توی این مدت کل این کمبودها و عدم جایگزینی ها و محاصره ها رو با دو تا موضوع بسیار تلخ جوابش رو پس میدن، یکی اون سقوط قدرت خریده و دوم مالیاتیه که از جیبشون برداشته میشه.
1: خانم طاهرخانی، اگر بتونید به این پرسش ما کوتاه پاسخ بدید. شما به کالای استراتژیک اشاره کردید. این کالاهای استراتژیک شامل بنزین هم میشه و آیا قراره که بنزین افزایش قیمت داشته باشه؟
6: قطعا این اتفاق براش باید بیفته. دولت تقریبا سالی 120 میلیارد دلار داره یارانه میده برای یک سری از کالاها که انرژی در رأسشه. بنزین لیدر اون لیست انرژیه که خب با توجه به این که یک میتونیم بگیم تبعات اجتماعی هم پشت سرش داره، دولت‌ها خیلی جرئت نمی‌کنن سر وقتش برن. ما تصویری که از بنزین کشور داریم چیه؟ قبل از جنگ این شکلی بود که شما روزی 130 میلیون لیتر مصرفت بود، کل تولید کشورت فول ظرفیت هم پالایشگاهاش کار می‌کردن، نهایتاً 100 میلیون لیتر داشتی. بین 20 تا 30 تا این تولرانس بر اساس فصل متفاوت بود در تقاضای فصلی. 20 تا 30 میلیون شما واردات داری، کمبود داری. این واردات هم تقریبا 80% از جنوب کشور وارد میشد. پس شما قبل از جنگ مثلا واردات رو داشتی. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها بخشی از ظرفیت پالایشگاهی، حدودا 20 میلیون لیترمون ظرفیت پالایشگاهیمون از مدار خارج شده، یعنی از اون 100 تا رسیدیم به 80 تا. از طرفی با توجه به محاصره‌ای که وجود داره، اون واردات هم تقریبا 80% از بین رفته. پس شما همین الانی که نیومدی سهمیه بندی کنی یا بعضا افزایش نرخ و اعمال نکردی، این خودش یعنی که یه اتفاق عجیب غریبه. یعنی دولت داره از تبعات اجتماعی میترسه که نرفته سر وقت گرون کردن بنزین. همین امروز و فردا یا شاید به زودی مجبور این کار رو انجام بده. منتها چون توی شرایط جنگی هستیم، شاید ترجیح میده فعلا این داستان رو به تأخیر بندازه. و در مورد مابقی کالاهایی که وابسته به واردات هستن، شما شک نکنید که به زودی ما شاهد سهمیه بندی و جیره بندی در صورت تداوم شرایط جنگی خواهیم بود.
1: سپاسگزارم. با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا همراه بودیم. و اما در ایران با برقراری آتش‌بس موقت، جناحی از تندروهای حکومتی فعالیت‌های خود برای جلوگیری از هر گونه مذاکره و تفاهم با آمریکا را تشدید کردند و در مقابل جناح معتدل و عملگرا به گفتگو و رد و بدل پیام با واشنگتن برای رسیدن به توافقی که منافع هر دو طرف را تامین کند ادامه می‌دهند. به گفته برخی تحلیلگران، جمهوری اسلامی وارد دوران مبارزه برای بقای خود شده تا از فروپاشی درونی جلوگیری کند و در این حال کنترل جامعه را هم از دست ندهد. کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، در آغاز گفتگوی با همکارم جمشید زند میگوید در شرایط جنگی کنونی و تشدید اختلافات در درون نظام، جمهوری اسلامی مجبور به تغییری بنیادی است. بشنویم از کاظم علمداری.
7: مسئله جنگ جمهوری اسلامی رو در خطر قرار داده و من فکر میکنم که یکی از دلایل مهم بالا رفتن تضاد درون خود حکومت روی پیدا کردن راه حل و گریز از این مسئله جنگ است. چون جنگ ابعاد مختلف داره، از جمله اینکه پای اساس جمهوری اسلامی رو کم کم خواهد خورد، نصف خوره خواهد خورد و زندگی برای مردم تنگ خواهد شد، امکانات اقتصادی خود دولت برای اداره مملکت از بین خواهد رفت. بنابراین فشارهایی که از جوانب مختلف به حکومت وارد میشه، حکومت به این نتیجه رسیده و باز هم بیشتر خواهد رسید که سیستمی که تا به حال حاکم بوده کار نکرده، به رغم اینکه در آغاز اکثریت بزرگی از مردم ایران طرفدار همین نظام بودند و هنوزم 10-15% شاید طرفدار این نظام هستند، ولی خودشون به این نتیجه رسیدن که باید در ساختار نظام تغییر ایجاد بکنن که باقی بمونند. منتها فکر میکنم که الان مشکلات جنگ رو هم باید به این مشکل اضافه کرد، چون ممکن است جنگ هر آن دوباره از سر گرفته بشه، کمان که در 5-6 ماه گذشته بین صلح و جنگ و تفاهم رفت آمد بوده.
8: پس به نظر شما این اراده در بخشی از حاکمیت هست که دست به این تغییر و تحول بنیادین بزنه؟
7: اجبار هست اصلا. ببینید، اگر شما یادتون باشه حدود 20-25 سال قبل قالیباف، موقعی که داشت کاندیدای ریاست جمهوری بود، اعلام کرد بود من یک رضاشاه حزب‌اللهی هستم. اون زمان احساس میکرد که یه قدرت نظامیم مثلا گلدرمنشانه احتیاج هست که بخواد جامعه رو اداره بکنه. امروز بعد از گذشت این سالها به مسئله جنگ و بحران‌های به اصطلاح انباشته شده اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اعتراض گسترده مردم، جامعه رو به اینجا رسونده و حکومت رو به اینجا رسونده که باید تغییر ایجاد بکنه که بگه بقا پیدا بکنه. منتها این بقا به معنای این است که بخشی از حکومت که دست بالا رو از نظر عددی ندارن ولی از نظر قدرت دستشون به اسلحه هست و میتونن مردم رو تو خیابون بکشونن، هیجان ایجاد بکنن، همون تندروها و پایداری ها. مشکل الان خود اون بخشی از حکومت که دنبال این تفاهم و تغییر ساختار هست در درون خود حکومت نهفته است و اون رو نمیده چگونه حلش بکنه.
8: آقای علمداری، بعد از کشته شدن علی خامنه ای و بعد از جنگ، آیا احتمال اینکه سپاه با یک کودتا یا شبه کودتا قدرت رو به طور علنی در دست بگیره هست؟
7: ببینید، کودتا معمولا یک نظم نظامی میخواد که برای فکر میکنم در ایران نیست. یک کودتا قهرمان میخواد یا به فرماندهی میخواد که فرمانده ارشدی میخواد که دیگران ازش پیروی بکنن یا یک بتونن توطئه‌ای بکنن دست جمعی و یکی رو به عنوان رهبرشون بپذیرن. این شرایط در ایران هنوز به وجود نیامده، ولی به این معنا نیست به وجود نخواهد آمد. همواره وضعیت جامعه، واقعیت‌هایی که در جامعه رخ میده، حکومت‌ها رو وادار می‌کنه که راه‌های جدیدی اتخاذ بکنن، از جمله کودتا. بنابراین میتونه این کودتا هم اتفاق بیفته زمانی که مثلا یک قاسم سلیمانی دیگری پیدا بشه. قاسم سلیمانی که در گذشته قهرمان شده بود به دلیل اینکه وانمود میکرد و خود کل حکومت هم وانمود میکردن در خارج از ایران دارن با داعش مقابله میکنن که وارد ایران نشن، او یه قهرمان شده بود. خب امروز هیچ کسی نیست که نقش او رو ایفا بکنه. خود خامنه‌ای هم که تمام قدرت رو در انحصار خودش داشت و میتونست تمام تصمیم ها رو خودش بگیره و تمام اختلافات رو خودش حل بکنه وجود نداره و بنابراین این پراکندگی یه مقدار هم زمینه برای ایجاد کودتا رو فراهم کرده و این دگرگونی رو، و در این حال اون قهرمانی که باید مثل ناپلئون، مثل رضا شاه پیدا بشه و کودتا بکنه، مثل سیسی در مصر پیدا بشه که کودتا بکنه، اون هنوز در ساختار نظامی ایران پیدا نشده.
8: با توجه به اینکه اختلاف بین تندروها و جناهای معتدل و عملگرا همونطور که شما هم گفتید علنی تر شده، اگر این اختلاف به اوج خودش برسه چقدر میتونه به فروپاشی نظام از درون کمک بکنه و در این صورت آیا جامعه به سوی هرج و مرج و نوعی آنارشی خواهد رفت یا میشه از اون به نوعی جلوگیری کرد؟
7: بله، نکته بسیار مهمی اشاره کردید. اخیراً یک حجت الاسلام یا آخوندی به نام خرازی، فکر میکنم که برادر همسر یکی از فرزندان علی خامنه‌ای باشه، فرمانده حزب الله ایران خودش اعلام کرده. او تهدید کرده که با یک لشکر 250,000 نفری وارد تهران خواهد شد و دولت رو ساقط خواهد کرد. دولت نظامی نیست ولی از این جستا داره اتفاق میفته و تهدیدهایی که وجود داره. من فکر میکنم که در شرایطی که ما هستیم هر نوع تغییر اینجوری یه ریسکی هم برای جمهوری اسلامی وجود داره که نتونه دی کنترل بکنه. حالا اون کارم نکنه، نکته که شما اشاره کردی بسیار مهم است. تنگناهایی که در جامعه وجود داره ممکنه آستانه تحمل مردم رو، جامعه رو به آخر برسونه و مردم دیگه راهی نبینن برای نجات زندگی خودشون، برای آینده خودشون، جز اینکه دست به شورش بزنن. خیلی وقتا شورش ها با تصمیم انجام نمیگیره، با رهبری انجام نمیگیره، اتفاق میفته و بعد از درون شورش ها رهبر پیدا میشه و یا از درون شورش ها میتونه کودتا اتفاق میفته. بنابراین این دوگانگی توی حکومت خودش یک فضایی ایجاد کرده که اونا نتونن با یک سیاست واحد خودشون حفظ بکنن. میدونیم که بخش بزرگتر حکومت، رئیس جمهور در این دولت و مجلس که قالیباف در رأسش باشه، دنبال تفاهم هستن با آمریکا که باید بده توافقی برسن و امتیازاتی بدن و امتیازاتی بگیرن. بله، اون جناح دیگر موجودیت خودش رو، بقای سیاسی خودش رو در ادامه جنگ میبینه. تا این مسئله حل نشه من فکر کنم بحران حکومت و بحران جامعه روز بره افزایش بده کنه و امکان این که جامعه به دست به شورش بزنه هم بالا خواهد رفت.
8: آقای علمداری، با توجه به این مسئله که شما مطرح کردید، جامعه مدنی در کل و اپوزیسیون چه در داخل چه در خارج چه نقشی میتونن در گذار از این شرایط داشته باشن؟
7: بله، متاسفانه جامعه مدنی رو شاید بد تعریف کردیم. جامعه مدنی به عنوان تشکیلات جامعه مدنی هست، نه جامعه فقط. ما این تشکیلات رو نداریم، تشکیلات قانونی که به رسمیت شناخته شده باشه، تشکیلاتی که به طور گسترده بتونه در جامعه مثلا نقش ایفا کنه، مثلا کارگران، اتحادیه معلمان، کامیوندارها، اینا بتونن نقش ایفا بکنن و با هم دیگه بتونن مثلا یک سیاست اتخاذ بکنن. این وجود نداره که ما به عنوان تشکل‌های مدنی اسم ببریم و مثلا حکومت روی اونها احتمالاً دست به عقب نشینی بزنه. باید این نکته رو در توجه بکنیم که در ایران هیچ گونه بدیل حکومتی به وجود نیامده، ولی در واقع باید گفت نگذاشتن به وجود بیاد. تا زمانی که بدیل حکومتی به وجود نیاد، این امکان وجود نداره که بتونن یه سازشی بین جامعه و حکومت به وجود بیارن و بخوان یه سیاست اتخاذ بکنن که جامعه رضایت پیدا کنه. بنابراین دنبال سرکوب جامعه هستن، دنبال ساکت کردن جامعه هستن، دنبال ساکت کردن معترضان هستن. گرسنگان خواهد بود، بنابراین این سیاست کار نخواهد کرد. من فکر میکنم تا زمانی که همین وضعیت که امروز ما شاهدش هستیم باقی بمونه، امکان مثلا جا به جایی حکومت فقط یا از طریق کودتا امکان پذیر هست یا از طریق همون شورش هایی که بهش اشاره کردم.
8: شورش هایی که بهشون اشاره کردید، ما نمونهای از اون رو در سالهای پیش در ایران هم داشتیم. احتمال این که این شورش ها به یک برآمد مثبت تبدیل بشن چقدر هست؟
7: خیلی زیاد است. ما در واقع همین اشاره شما درست است که ما از سال 78 حداقل قبلش هم البته شورش های در حاشیه شهرها وجود داشتی برای مسائل مثلا آب و غیر زالک یا تقسیم بندی استانی، ولی از سال 1378 که جنبش دانشجویی یا حرکت اعتراضات دانشجویی شروع شد، ما میدونیم به طور به اصطلاح دوره‌ای بعد جنبش سبز اتفاق افتاده سال 96 98 و همینطور جنبش مهسا تا به دیماه جنبشی که در حال مردم درش هنوز نقش دارن بازی میکنن یا اعتراضاتی که ببینم رو هم یه انباشته شده. به هر دوره‌ای که گذشته خواستهای مردم رادیکالتر شده. تا یه زمانی مثلا تا سال 96 هنوز مردم دنبال این بودن که از درون حکومت یک سیستم اصلاحی به وجود بیاد، اصلاحات شکل واقعی پیدا بکنه. زمانی که شعار داطلب اصولگرا تمام شد ماجرا، در واقع مردم تکلیفشون با کلیت نظام یکسره کردن و نمیخوان حکومت رو. برای این خواست در جامعه وجود داره که دیگران دگرگونی ایجاد بکنن. بعد اگر شورش های پراکنده اتفاق میفته، دو تا امکان وجود داره که ممکنه به یک جریان بزرگ تبدیل بشه. یکی اینکه این اتحادیه‌ای که بهش ازش اسم بردم، اتحاد کارگری، معلمان، نرس‌ها، کامیوندارا به خصوص، اینا با هم دیگه به اصطلاح به دلیل خرابتر شدن وضعیت زندگیشون متحد بشن و رژیم رو زیر فشار قرار بدن تا این فشار باعث بشه که از درون کسانی پیدا بشن علیه کسانی دیگر در درون خود حکومت که این خواستهای مردم رو بپذیرن. یکی این هست. گزینه دیگر، این اتفاق دیگر، رخداد دیگر این خواهد بود که نیروهای کرد مسلح بر این شورش ها مسلط بشن، یعنی از این فرصت استفاده بکنن، یا اصلا ممکن است مجاهدین هم چنین خصلتی داشته باشن که بتونن از این شورش ها استفاده کنن، به طور مسلحانه بخوان رژیم رو تا چالش بکنن، یا بخشی از جامعه که هنوز پتانسیل داره به دلیل خسارت های زندگی گر از رژیم جمهوری اسلامی کشیده شده، یا اینکه همین سرکوب های خونینی که انجام داده دنبال تلافی باشن. بنابراین ممکن است، اینم یه اتفاق دیگری هست که ممکن است با حضور بسیار نیروهای احزاب مسلح کرد این اتفاق بیفته، به خصوص اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، چون بخشی از احزاب کرد آماده هستند که بخوان با اسرائیل و آمریکا همکاری بکنن، و آمریکا هم پرزیدنت ترامپ رو اعلام کرده بود که اسلحه به اونا فرستاده. یعنی در واقع تمام این نشانه ها وجود داره که این شانس دوم هم، این گزینه دوم هم ممکنه اتفاق بیفته.
1: با تحلیل کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، آشنا می شدیم که در گفتگو بود با همکارم جمشید زند.
9: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: بشنوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طرح 15 ماده صلح غزه را که پیشتر از سوی شورای صلح ارائه شده بود رو رد کرده. این شورا توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تأسیس شده. با همکارم ایلیا جزایری همراه هستیم که اخبار مرتبط با این موضوع رو به دقت دنبال کرده. ایلیا، دلیل مخالفت نتانیاهو با این طرح چه بوده؟
10: الهه، بخش مهم این طرح خواستار خروج اسرائیل از نوار غزه است. آغاز خروج تجریش آقای نتانیاهو یک دلیل عمده آورده در جلسه کابینه که داشت و گفت تا وقتی که حماس به طور واقعی خل اصلاح نشه اسرائیل این طرح رو نمیپذیره، یعنی خروج از نوار غزه رو آغاز میکنه. و همچنین تأکید کرد که همچنان اسرائیل و ارتش اسرائیل در حال به گفته او خونسا کردن هسته های تروریستی در غزه هستن، برای همین میخوان به این کار ادامه بدن. برای همین پاسخ رد داد به طرح 15 ماده‌ای که حماس اون رو پذیرفته. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اروپا یک گروه تروریستی شناخته میشه، این طرح رو هفته گذشته اعلام کرد که پذیرفته.
1: ایلیا، آیا مقام‌های آمریکایی در این باره اظهار نظری کردن؟
10: عمده اظهار نظر از سوی آقای نیکولا میلادینوف است. آقای میلادینوف رئیس شورای صلح است که آقای ترامپ تأسیس کرده و این طرح رو ارائه داده این شورا. آقای میلادینوف در مصاحبه‌ای که با شبکه 12 تلویزیون اسرائیل داشته تأکید کرده هیچ راهی برای پایان دادن به تنش وجود نداره و اینکه غزه دیگه خطری بر اسرائیل نباشه جز اجرای این طرح، و بر ادامه رازدنی ها به منظور اجرای این طرح تاکید کرد. آقای میلادینوف گفت خب به هر حال در این طرح خواسته نشده از اسرائیل تا پیش از خل اصلاح حماس خارج بشه از اسرائیل، بخشید از غزه به طور کامل، مثلا آغاز روند خروج است. اگرچه آقای میلادینوف پیشتر در صحبتی که کرده بود اشاره کرد به ادامه عملیات اسرائیل در غزه و که گفته بود مانع اجرای کامل آتش بس میشه، اما در مصاحبه اخیری که کرده تلاش کرد به اسرائیل این اطمینان رو بده که این طرح میتونه در نهایت به سودش باشه و به خل اصلاح کامل حماس هم بیانجامه.
1: ایلیا، حالا این طرحی که گروه افراطی حماس اون رو پذیرفته اما اسرائیل اون رو رد کرده، اصلا در اصل و بنیاد چه میگه؟
10: در اصل و بنیاد این طرح الهه خل اصلاح گروه افراطی حماس است. یعنی حماس باید به گروه غیر مسلح تبدیل بشه، میتونه گروه سیاسی باشه و فعالیت کنه اما دیگه نمیتونه گروه مسلح باشه در حماس، دیگه نمیتونه گروهی باشه که خودشو مقاومت مینامه. بنابراین تر پلیس غزه هم یک تشکیلات غیر نظامی خواهد بود بنابراین تر، و در نهایت به مرور کمک‌های بشردوستانه وارد میشه. ساختارهای حکومتی در غزه توسط شورای صلح ادارت مدیریت میشه، البته به واسطه کمیته ملی که فلسطینی‌ها تشکیل میدن. این کمیته ملی رو الهه تا الان اجازه نداد اسرائیل که وارد غزه بشه. این کمیته ملی قرار است یک واسطه بشه برای اجرای طرح‌ها، حتی سلاح حماس به این کمیته تحویل داده بشه تا در نهایت مدیریت غزه توسط این کمیته فلسطینی با نظارت شورای صلح بین‌المللی انجام بشه. در بنابر این چیزی که ما میدونیم مفادش منتشر شده، این طرح 15 ماده‌ای بازسازی غزه آغاز میشه، بازسازی که آقای میلادینوف گفته میتونه 10 سال زمان ببره با توجه به حجم خرابی ها در نوار غزه.
1: سپاسگزارم از ایلیا جزایری همکارم. میشنیدیم در مورد طرح 15 ماده صلح غزه که به وسیله بنیامین نتانیاهو رد شده. و اما در روزهایی که تنگه هرمز بسته مانده و تنش از خلیج فارس به دریای سرخ هم گسترش پیدا کرده، حوثی های یمن از حملات تازه به تاسیسات نفتی و انبارهای تسلیحاتی عربستان در بندر مخا خبر دادند. با افزایش حملات دو طرف آتش بس 4 ساله نیز شکسته شده، اتفاقی که به نوعی پیامدهای اون به تنش میان ایران و آمریکا هم گره خورده. مهرداد فرحمند، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی در این باره پاسخ میده.
11: ببینید، از زمانی که موضوع این مطرح شد که حوثی‌ها تنگه باب المندب رو ببندند، این طرح ریخته شد برای اینکه یک مقابله‌ای با حوثی‌ها در داخل خود کشور یمن انجام بشه. یک تلاش‌های انجام گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی در داخل یمن که قبائل رو متحد بکنند علیه حوثی‌ها، به این دلیل که بزرگترین مشکلی که در مقابله با حوثی‌ها وجود داشت نبود نیروی زمینی بود. عربستان علت ناکامیش در مقابله با حوثی‌ها در طول این سالیان سال این بود که فقط به حملات هوایی بسنده می‌کرد و با حملات هوایی هم این امکان نبود که حکومت حوثی‌ها رو سرنگون بکنند و در نتیجه جنگ به شکل فرسایشی پیش رفت و عملاً پیشرفتی برای عربستان نداشت. نیاز به این بود که یک نیروی زمینی تجهیز بشه علیه حوثی‌ها و خب این هم باز امکانش کم بود، به دلیل اینکه در داخل خود مخالفان حوثی‌ها در یمن هم چند دستگی وجود داشت، رقابت میان امارات و عربستان بود. اما به هر حال در ماه‌های اخیر تلاش‌های صورت گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی به شیوه‌های مختلفی علیه حوثی‌ها و همزمان هم موضوع وقتی که حوثی‌ها اعلام محاصره دریای عربستان رو کردن جدی‌تر شد و به نظر میاد بخشی از این که الان می‌بینیم که حوثی‌ها حملاتشون با یک روش‌های جدیدتری، با روش‌های مؤثرتری دارن حمله می‌کنن به عربستان، به نوعی دارن پیش‌دستی می‌کنن نسبت به اون حمله‌ای که احساس می‌کنن که قریب الوقوع و یک عملیات گسترده‌ای که احساس می‌کنن که به شکل زمینی و هوایی و دریایی علیهشون سازمان داده شده.
12: آقای فرحمند، به همین موردی که اشاره کردید بپردازیم. اگر همین حمله قریب الوقوعی که شما بهش اشاره کردید صورت بگیره، این پاسخ چطور معادلات تنش بین ایران و آمریکا رو تغییر میده و احتمال گسترش جنگ به جبهه‌های جدید رو هم افزایش میده؟
11: به نظر میرسه که در کشورهای منطقه در عین این که سیاست رسمیشون این هست که جنگ میان ایران و آمریکا هر چه زودتر پایان پیدا بکنه و آرامش به منطقه بازگرده، در عین حال هم خودشون رو برای این احتمال آماده میکنند که جنگ گسترده بشه و به همون اندازه که با ادامه جنگ میان ایران و آمریکا مخالفن، از گسترده شدن جنگ و گشایش جبهه‌های جدیدتر هم مخالفن، چون این صدماتی رو که این جنگ میتونه به اونها وارد بکنه خیلی بیشتر میکنه. از جمله جبهه‌ها که جبهه مؤثری هم هست، حوثی‌ها و یمن هستن که هم میتونند برای عربستان درد سر ساز باشن و تهدیدی برای عربستان باشن و هم میتونن که با کنترلی که بر تنگه باب المندب و دریای سرخ دارند برای اساساً کشتیرانی جهانی مشکل ایجاد بکنند. در نتیجه ما دیدیم همین پیمانی که بسته شد بیان ترکیه، عربستان و پاکستان، بخشی از این پیمان در واقع متوجه همین بود، موضوع گسترده شدن جبهه های جنگ و به طور مشخص حوثی ها که الان حوثی ها نسبت به دیگر گروه هایی که به نیابتی ایران معروفند توان بیشتری دارند برای اینکه درد سرساز باشند برای متحدان آمریکا در منطقه و هم به این نوع به این طریق با حوثی ها مقابله بکنند، هم که به نوعی برای ایران محدودیت ایجاد بکنند و به ایران اعلام بکنند که نمیتونه جبهه های جنگ رو افزایش بده و گسترش بده و

0: در گوشا و کنار ایران برخی شهروندان مسئول با دستکش و کیسه های بزرگ زباله به جنگ زباله ها رفتند. داوطلبانی که بی مزد زباله های رها شده در جنگل ها، سواحل و تفرجگاه ها را جمع می کنند. اما پشت همه این تصاویر امید بخش واقعیتی تلخ پنهان شده. مردمی که ناچار شدند جای خالی نهادهای مسئول مدیریت حرفه‌ای پسماند حالا با اقدام داوطلبانه خودشون پر کنند. بیشتر بشنویم در این باره از بنیامین صدر.
1: در جنگل‌ها، کوهستان‌ها، سواحل و تفرجگاه‌های ایران منظره‌ای تکراری دیده می‌شود. انبوه زباله و در برخی مواقع گروهی از شهروندان که داوطلبانه بطری‌های پلاستیکی، قوطی‌های نوشیدنی و باقی مانده سفره گردشگران را از دامن طبیعت پاک می‌کنند.
2: وضعیت ساحل هرمز ببینید چه خبره. ما امروز اومدیم اینجا را جمع کنیم. بچه‌ها را نگاه کنید. توی این آفتاب دمای 40-50 درجه جنوب تو تابستون.
1: انتشار و همرسانی تصاویر این حرکت‌های داوطلبانه در اینستاگرام فارسی شکاف عمیق بین مسئولیت پذیری شهروندان و عملکرد نهادهایی را نشان می‌دهد که مسئول حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت پسماندند. نمونه های این فعالیت ها تنها محدود به یک منطقه نیست. از پاکسازی سواحل خزر و جنگل های شمال تا جمع‌آوری زباله در ارتفاعات، حاشیه رودخانه ها و تفرجگاه های اطراف شهرها.
3: وضعیتی که میبینین ساحل دریاچه ارومیه است. یه بار 80 کیسه جمع کردیم، یه بار 51 کیسه جمع کردیم، یه بار یه وانت جمع کردیم و گروه های دیگه ای هستن که جدا از ما میان برای پاکسازی این منطقه. ببینین واقعا طبیعت قهرش میگیره، واقعا داریم ظلم میکنیم به طبیعت.
1: اما فعالیت داوطلبانه محیط زیستی در ایران پدیده تازه ای نیست. مثلا گروه رفتگران طبیعت از سال 1391 با شعار ما دیگر آشغال نمیریزیم یا آشغال کمتر زندگی بهتر کار داوطلبانه خود را آغاز کردند. هدف همه این گروه ها نیز تنها جمع‌آوری زباله نیست. اغلب آنها می‌کوشند با نمایش حجم پسماندهای رها شده درباره تفکیک زباله و مسئولیت فردی هم آموزش دهند. با این حال تداوم آلودگی در همان مناطقی که بارها پاکسازی شدند محدودیت این حرکت‌ها را نیز آشکار می‌کند. در واقع آنچه باعث تأسف است آلودگی دوباره مناطق پاکسازی شده در مدت زمان کمی پس از جمع‌آوری زباله هاست. بشنوید از زبان یکی از داوطلبان پاکسازی طبیعت.
4: جدیداً دوباره کلی زباله ریختن، آشغال ریختن. واقعا ما دیگه زبونمون مو در آورد.
1: فعالیت داوطلبانه میتواند آموزش دهد و بخشی از یک منطقه را به طور موقت پاک کند، اما نمیتواند جای شبکه دائمی و حرفه‌ای جمع‌آوری پسماند را بگیرد. اوضاع در استانهای شمالی ایران به دلیل تراکم گردشگر، وجود جنگل‌ها و رودخانه‌ها و سواحل نگران کننده تر است. در این مناطق بیشتر زباله‌ها بدون تفکیک و بازیافت دفن می‌شوند. شیرابه پسماندها بخشی از آب‌های سطحی شمال کشور را آلوده کرده و آلودگی پلاستیکی سواحل دریای خزر این منطقه ساحلی ایران را تهدید می‌کند. در این بین مسئولیت تنها متوجه مردم نیست. تا زمانی که جمع‌آوری منظم زباله و نظارت و جریمه متخلفان وجود نداشته باشد، آلودگی منابع طبیعی هم ادامه خواهد داشت. قانون مدیریت پسماندها که در سال 1383 تصویب شده، مسئولیت مدیریت پسماندهای عادی را در شهرها و روستاها بر عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها گذاشته. سازمان حفاظت محیط زیست هم وظیفه نظارت بر اجرای این قانون را دارد. مسئله اما اجرای منظم، مؤثر و بازدارنده قوانین است. مثلا هیچ آمار عمومی و شفافی درباره تعداد افرادی که به دلیل رها کردن زباله در جنگل‌ها، سواحل و تفرجگاه‌ها جریمه شدند در دسترس نیست. حضور نیروهای داوطلب مردمی سرمایه اجتماعی است که می‌تواند در آموزش و سازماندهی برنامه‌های زیست محیطی به کار گرفته شود. دولت و شهرداری‌ها می‌توانند با تأمین تجهیزات ایمنی، بیمه حمل زباله‌های جمع‌آوری شده و پشتیبانی مالی از این گروه‌ها حمایت کنند. اما تبدیل شهروندان داوطلب به

0: نیروی رایگان برای جبران کمکاری دستگاه‌های مسئول و دولت راه حل نیست. پاکسازی طبیعت باید مأموریتی دائمی و حرفه‌ای باشد. نصب دوربین در نقاط پرتخلف، افزایش گشت‌های محیط‌بانی، امکان گزارش تخلف از سوی شهروندان مسئول، انتشار آمار جریمه‌ها و الزام مراکز گردشگری به مدیریت پسماندهایشان می‌تواند هزینه آلوده کردن طبیعت را بالا ببرد. مواردی که همچنان نادیده گرفته شده است. در کنار آن، آموزش‌های حفاظت از محیط زیست هم باید از مدرسه و رسانه‌ها آغاز شود. در مجموع، طبیعت را نمی‌توان با چند ساعت کار داوطلبانه در پایان یک هفته نجات داد. اگر آلوده کننده طبیعت هزینه‌ای نپردازد، زباله‌ها خیلی زود دوباره در جنگل‌ها و سواحل و تفرجگاه‌ها رها خواهند شد.
1: از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
2: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج
3: نمیشه.
2: طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
4: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: امروز دوشنبه است، کافه فردا داریم و حتما از دست ندید. و اما بشنوید که پژوهشگران دانشگاه علوم و فناوری پوهانگ در کره جنوبی یک فناوری پیشرفته را تهیه دیدن که پوشیدنیه. درست شنیدید، پوشیدنیه. میتونه این فناوری پوشیدنی با رصد حرکات ظریف عضلات گردن و گلو و استفاده از هوش مصنوعی نوعی گفتار خاموش رو به صدای قابل شنیدن تبدیل کنه. یعنی میتونه نوعی صداهای شکسته در گلو رو به صداهای واقعی تبدیل کنه. جزئیات بیشتر از همکارم حمید فاطمی بشنویم.
5: سخن از دستاوردی است که مرز میان فکر کردن و سخن گفتن را کمرنگ کرده است و گامی مهم در ارتباط انسان و ماشین محسوب می شود. محققان دانشگاه پوهانگ در کره جنوبی به سرپرستی پروفسور سونگ مین پارک و دکتر سونگوک هونگ تکنولوژی پیشگامی را توسعه دادند که می تواند با یک وسیله قابل پوشیدن گفتار بی صدا را به صدای شنیدنی تبدیل کند. راز این فناوری در این نکته نهفته است که صحبت کردن فقط تولید صدا نیست، بلکه یک فعالیت مکانیکی پیچیده است. حتی وقتی ما کلمات را در ذهنمان تکرار می‌کنیم، عضلات و پوست ناحیه گردن ما دچار تغییرات و ارتعاشات بسیار ظریفی می‌شوند. این حرکات نوعی نقشه نامرئی از گفتار مورد نظر را تشکیل می‌دهند. برای ثبت این حرکات بسیار ظریف، محققان یک دستگاه پوشیدنی ساختند که مانند یک برچسب منعطف روی گردن قرار می‌گیرد و مجهز به حسگرهای نقشه‌برداری چند محوری است. این حسگرها با استفاده از یک دوربین مینیاتوری با سیلیکون قابل انعطاف و نشانگرهای مخصوص روی سیلیکون، حتی کوچکترین تغییر شکل پوست را ثبت می‌کند. سپس نوبت به هوش مصنوعی می‌رسد. این داده‌ها توسط الگوریتم‌های پیچیده تحلیل شده و حرکات بسیار ظریف عضلات به کلمات و جملات بازسازی می‌شوند. شگفت‌انگیز این که این فناوری فقط تبدیل حرکات به متن مکتوب نیست، بلکه با استفاده از مشخصات صوتی کاربر صدا را نیز بازسازی می‌کند. یعنی حتی اگر فرد هیچ صدایی تولید نکند، خروجی دستگاه با تنین طبیعی صدای خود او پخش می‌شود. روش‌های قدیمی ثبت سیگنال‌های مغزی و تبدیل آن به صدا نیازمند تجهیزات سنگین، گران قیمت و اغلب آزاردهنده بود. اما اختراع تیم پوهانگ سبک، راحت و برای استفاده روزمره طراحی شده است. جالب اینجاست که این دستگاه در محیط‌های بسیار پر سر و صدا، جایی که حتی میکروفون‌های پیشرفته هم مشکل دارند، با دقت بسیار بالایی عمل می‌کند. مخترعان این سیستم میگویند کاربردهای این فناوری بسیار گسترده است. در درجه اول هدیه بزرگ به کسانی است که به دلیل آسیب به تارهای صوتی یا جراحی حنجره یا دلایل دیگر قادر به حرف زدن نیستند. آنها با استفاده از این دستگاه می توانند دوباره با هویت صوتی خودشان سخن بگویند. اما در زندگی روزمره هم این فناوری کارایی دارد. مثلا می تواند ارتباط خاموش را در محیط هایی که صحبت کردن با صدای بلند ممکن نیست، مانند کتابخانه ها، جلسات یا محل های کار پر سر و صدا امکان پذیر کند. محققان اکنون در حال کار روی ارتقای دقت و اضافه کردن زبان های مختلف به این سیستم هستند. به گفته آنان در آینده نچندان دور با ادغام هوش مصنوعی و فناوری‌های پوشیدنی به طور بالقوه نحوه ارتباط افراد در محیط‌های شخصی و حرفه‌ای متحول می‌گردد و تا کلمات ناگفته نیز قابل شنیدن می‌شوند.
1: از حمید فاطمی می‌شنیدیم در مورد یک فناوری پوشیدنی. و اما عزیزان، شما در همه برنامه‌های خبری تحلیلی ما که کم هم نیستند، با تحلیل و دیدگاه‌های کارشناسان، تحلیلگران، صاحب نظران و سیاستمداران از گوشه و کنار ایران و جهان آشنا میشید. اما عزیزان، از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ خاموش نمونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9703 میتونید صدای خودتون رو و ندای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. عزیزان، تا نوبتی دیگر که ایستگاه 19 خواهد بود، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سخنگوی قوه قضاییه خواستار توضیح عباس عراقچی درباره حفره امنیتی شد. سه کنفدراسیون فوتبال خواستار بررسی مستقل عملکرد اینفانتینو شدند. زوج بریتانیایی زندانی در ایران به اعتصاب قضایی خود پایان دادند. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی قوه قضاییه از عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مورد احتمال وجود حفره امنیتی در کشور توضیح خواست. عباس عراقچی در مصاحبه‌ای با جواد مقویی از حفره امنیتی خبر داده و گفته بود که بمباران و کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبری پیشین جمهوری اسلامی و شماری از فرماندهان نظامی و سیاسی ایران احتمالاً از طریق حفره امنیتی صورت گرفته که از تمام جلسات روز نخست جنگ 40 روزه آگاه بوده است. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در مصاحبه با سایت دیدبان ایران در پاسخ به سؤالی درباره این مسئله گفت اول باید از عباس عراقچی پرسید که از کجا می‌داند و اگر اطلاعاتی در این زمینه دارد لازم است آن را در اختیار مراجع اطلاعاتی امنیتی و قضایی قرار دهد. او در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد این بحث خواهد شد یا خیر گفت به طور قطع اگر فردی اظهاراتی مطرح کند که نیازمند بررسی و پیگیری قضایی باشد، دادستانی هم مطابق وظایف قانونی خود اقدامات لازم را انجام می‌دهد. و در خبر دیگر، خانواده زوج بریتانیایی زندانی در ایران اعلام کردند که آنها به اعتصاب قضایی چند ماهه خود در اعتراض به شرایطشان در زندان پایان دادند. لینزلی و گریگ فورمن در ژانویه 2025 هنگامی که در جریان سفر دور دنیا با موتور سیکلت از مرکز ایران عبور می‌کردند در کرمان بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شدند، اتهامی که هر دو آن را رد کردند. به گفته یه فرزند خوانده گریگ فورمن، بعد از اینکه آنها در مورد وضعیت خود با رسانه ها صحبت کردند 2 سال دیگر نیز به حکم آنها اضافه شد. بستگان این زوج زندانی میگویند که گریگ فورمن 93 روز و همسرش 84 روز در اعتصاب قضا بودند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل اعلام کردند که بازداشت آنها میتواند مصداق گروگانگیری باشد. و در خبر دیگر، یوفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و کونکاکاف، نهاد مسئول فوتبال در منطقه کارائیب، آمریکای شمالی و مرکزی، روز دوشنبه با انتشار نامه‌ای سنگ رو سر گشاده از عملکرد جانی اینفانتینو رئیس فیفا به شدت انتقاد کردند. این سه نهاد جانی اینفانتینو را به خدشه‌دار کردن اعتماد از طریق فریبکاری متهم کرده و میگویند او خود را فراتر از خرد جمعی قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سه کنفدراسیون با انتقاد از رفتار اینفانتینو در جریان طرح فروش بخشی از حقوق تجاری جام جهانی خواستار بررسی کاملا مستقل وقایع رخ داده شدند. یوفا با حمایت کنفدراسیون فوتبال آسیا و کونکاف تهدید کرده است که تورنمنت های فیفا را تحریم خواهند کرد مگر آنکه تضمینی دریافت کند که در آینده طرح‌های مشابهی پیشنهاد نخواهد شد. هفته گذشته در نشست اضطراری فیفا در مراکش، جانی اینفانتینو پس از عذرخواهی بابت نحوه پیشبرد طرح فروش بخشی از حقوق تجاری رقابت‌های این نهاد به سرمایه‌گذاران خصوصی با حمایت مدیران ارشد فیفا در سمت خود ابقا شد. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. او روز یکشنبه در وبسایت آکسیوس گفته است ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.

0: part of the Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر دوست دارین سریع تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: ساعت 18 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سخنگوی قوه قضایی خواستار توضیح عباس عراقچی درباره حفره امنیتی شد. بقایی میگوید تهران با آمریکا مذاکره نمی کند و میانجی ها پیام ها را مبادله می کنند. سنتکام میگوید از آغاز محاصره دریای ایران مسیر 55 کشتی را تغییر داده است. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی قوه قضاییه از عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مورد احتمال وجود حفره امنیتی در کشور توضیح خواست. عباس عراقچی در مصاحبه‌ای با جواد موگویی از حفره امنیتی خبر داده و گفته بود که بمباران و کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و شماری از فرماندهان نظامی و سیاسی ایران احتمالاً از طریق حفره امنیتی صورت گرفته که از تمام جلسات روز نخست جنگ 40 روزه آگاه بوده است. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضایی روز دوشنبه در مصاحبه با سایت دیدبان ایران در پاسخ به سؤالی درباره این مسئله گفت اول باید از عباس عراقچی پرسید که از کجا می داند و اگر اطلاعاتی در این زمینه دارد لازم است آن را در اختیار مراجع اطلاعاتی امنیتی و قضایی قرار دهد. او در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد این بحث خواهد شد یا خیر؟ گفت به طور قطع اگر فردی اظهاراتی مطرح کند که نیازمند بررسی و پیگیری قضایی باشد، دادستانی هم مطابق وظایف قانونی خود اقدامات لازم را انجام می دهد. و در خبر دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می گوید تهران با واشنگتن مذاکره ندارد اما تبادل پیام از طریق میانجی ها در باروی موضوعات صورت می گیرد. او روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت تهران فعلا بر مذاکرات با عمان برای تعیین تکلیف مسیر تردد کشتیرانی در تنگه هرمز متمرکز است. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی مذاکرات اما ارتباطی با بازگشایی تنگه هرمز ندارد. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفته بود مذاکرات درباره نحوه ایجاد یک سازوکار برای تردد کشتی‌ها در جریان است تا شناورها بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. به گفته آقای ونس اگر که مذاکره کننده ارشد آمریکا نیز هست این سازوکار شامل تعهد ایران مبنی بر اینکه به کشتی‌های تجاری شلیک نخواهد کرد نیز می‌شود. و در خبر دیگر، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد از ابتدای اعمال محاصره دریایی علیه ایران تا 18 مرداد مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 کشتی را غیر فعال کرده و 2 کشتی دیگر را نیز توقیف کرده است. سنتکام با اعلام این آمار در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از مأموریت‌های نظامی از جمله اجرای دقیق محاصره اقتصادی ایران توسط ایالات متحده به خاورمیانه اعزام شدند. ایالات متحده پس از آغاز دور تازه درگیری با ایران و اختلال در تنگه هرمز از اعمال دوباره محاصره دریایی علیه بنادر ایران خبر داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در روزهای اخیر با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. و در خبر دیگر، خانواده زوج بریتانیایی زندانی در ایران اعلام کردند که آنها به اعتصاب قضای چند ماهه خود در اعتراض به شرایطشان در زندان پایان دادند. لینزی و گریگ فوردمن در ژانویه 2025 هنگامی که در جریان سفر دور دنیا با موتورسیکلت از مرکز ایران عبور می کردند در کرمان بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شدند، اتهامی که هر دوی آنها آن را رد می کنند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: Hello. حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولمون انسا

0: به به، سلام به همه رادیو فردایی و کافه فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و امروز 19 مرداد دوشنبه است.
0: بله، اولین دوشنبه ایه که ما داریم
1: به صورت عادی اینجا
0: برنامه اجرا میکنیم.
1: به صورت به وقت جام جهانی بودیم ولی کافه فردای عادی رو اصلا باورم نمیشه. بله. ما کجا اینجا کجا؟ قلب های شنوندگانمون کجا؟
0: بله.
1: اینا چه حرفای قشنگی میتی. حالا چهارشنبه هم برنامه داریم برمیگردیم، ولی من یه خبری داشتم میخوندم که پس فردا قرار خورشید گرفتگی بشه.
0: چهارشنبه کسوف
1: آره،
0: میشه.
1: آره، چه ربطی داره به من؟ ربطش اینه که یه سری از این یوتیوبرها و اینفلوئنسرهای خارجی البته یه شایعه‌ای در آوردن که در اثر این خورشید گرفتگی و یه سری آزمایشایی که ناسا داره انجام میده 7 ثانیه قرار جاذبه قطع شه. یعنی به اذن خدا اگه فکر کن در این لحظه ما یه 7 ثانیه میریم بالا بعد تپ بر میاریم پایین، بعد 7 ثانیه است دیگه.
0: واقعیه؟
1: نه چرت و پرت. یعنی از این صفحات زرد داره کیک دقیقاً از این صفحات زرد و اینا و یک عالمه هم ویو گرفتن و الان خب رسانه‌های درست حسابی دنبال اینن که به مردم ثابت کنن که آقا به خدا قرار نیست برای جاذبه اتفاقی بیفته، اینا چرت و پرته.
0: حالا اون داستانه که میگفتن که بعضیا خورشید ماه گرفتگی دارن رو صورتشون یا جای بدنشون، گفتن اگه یک زن بارداری موقعی که کسوف میشه خودشو بخارونه، هر جایی که بخارونه دست زنه بچهش اون ماه گرفتگی رو تن و بدنش ایجاد میشه. مثلا آقای گورباچوف
1: بابا
0: یک مادرش کسوفی بوده، وقتی که مادرش باردار بوده کلش خارونده.
1: چقدر پیچیده شد. حالا به هر حال نه جاذبه قرار قطع شه دوستان، نه اینکه مادر بارداری قراره در یعنی اتفاقی نمیاد.
0: خارونین دیگه تو فاصله خودتون نخارونید. خانمای باردار عزیز خودتون نخارونید.
1: نه چیکار قراره بکنیم؟ برای سوء تفاهم برطرف کنیم. بریم چند تا سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: بله پیش میاد.
1: حالا این حرفایی که ما زدیم همش سوء تفاهم بود. یکی بیاد برطرف کنه.
0: آره یکی باید بیاد ما رو برطرف کنه. و به هر حال ما اینجا البته یکم سوء تفاهم‌های جدی‌تری داریم برطرف کنیم. اونا که خیلی خیلی دیگه انقدر شوخی بود که اصلا نیازی به اصرار کردن نداره که شوخی.
1: حالا هوا 7 ثانیه بهت میگم.
0: ولی دوستان خداییش یکی از سوء تفاهم‌هایی که به نظر میاد حتی ما هم توان برطرف کردنش رو نداریم، سوء تفاهم هایی که در اثر این قصه های عجق و وجق یاران امام دوم نظام در مورد قناعت و ساده‌زیستی آن مرد مورد اصابت قرار گرفته به گوش میرسد.
1: بله در همین راسته یکی از فرماندهان سپاه همین اواخر یه سری قصه هایی در این زمینه تعریف کرد که صدای ما که هیچی، حتی صدای باقی یاران امام دوم نظام هم در آورد.
2: رفتیم بندر عباس با حضرت آقا. من معمولا میادم دم در ماشین وامیستدم، حضرت آقا میمدن یا فرمایشی دارن همونجا ما انجام بدیم. آقا آمدن دم در، اون دری که دیدید آقا میان داخل محوطه، آقا آمدن از پشت صدا کردن داخل خانه، آقا برگشتن، آقای 3-4-5 دقیقه آقای شهید رفتن داخل و یه برادری دوید آمد بیرون به من گفتش که فلانی آقا میخواد بیاد برای بندر عباس. باور میکنید شما توی خونه پول ندارن برای بعضی از کارها؟ حاج خانوم بزرگوار از آقا خواستن یه مبلغ بدن، آقا گفتن الان نداریم. 300,000 تومان ایشون از من خواستن، آقا دادن با حاج خانوم برای حل مشکل خانواده، حالا هر کاری داشتن، نداشتن پول بدن برای خانواده، از بنده حقیر قرض کردن.
0: واقعا نکات مفرح و جالبی مطرح شد اینجا. یکیش اینه که ما همینجا از رفقای این برادر فرمانده که داشت حرف میزد میخواییم که هر جا گیر کردن مشکل مالی پالی چیزی براشون پیش اومد روی این رفیقشون همین آقای فرمانده حساب نکنن، چون این میاد پشت میکروفون آبروتون رو میبره میگه این از من پول گرفته ولی نداد.
1: بله البته در این مورد خاص ظاهرا آقای مورد اصابت قرار گرفته شون بعد از 2-3 ماه پول ایشونو داده، اما با این وجود بازم این اومده پشت میکروفون با صدای بلند میگه من به ولی امر سابق مسلمین جهان پول قرض دادم.
2: رسیدیم سوار هواپیما، پله‌ها رو زودتر رفتم بالا، تو این راه رو ایستاده بودم، آقا آمدن بالا پله‌ها از کنار من عبور کنن، فرمودن فلانی ما یه 300,000 تومان به شما بدهکاریم. اصلا من خجالت کشیدم. بعد 2-3 ماه که پول تونست بیاد برای آقا، این 300,000 تومان رو برای من برگردوندن. کرایه منزل آب و برق و گاز رو هم آقا پرداخت میکردن. آقا کجا پرداخت میکردن؟ از نذر و هدیه.
0: آها دوستان واقعا چند تا شغل هست که توش درآمد فرد از محل هدیه و نذر تامین بشه. به نظر شما چند تا شغل هست؟ مثلا خب ما و شما یه درآمد مشخصی داریم و بر اساس اون زندگی مالیمون رو مشخص میکنیم، ولی وقتی یه نفر فقط درآمدش طبق گفته اینا از محل هدیه های مردم و نذورات، چجوری میتونه مدیریت مالی زندگیشو به عهده بگیره واقعا؟
1: بعد اصلا واقعا چه فضیلتی در این هست که رهبر یه مملکت واسه رتق و فتخ امور نخودوبیای زندگیش از این اون پول دستی بگیره؟ این نشون میده که طرف زندگی مالی خودش هم نمیتونه سامان بده، بعد میخواد یه کشور به اون عظمت رو بگردونه.
0: یعنی نکته ما اینه که این قصه ها چه درست باشن چه غلط، هم باعث خجالتن هم خودشون یه عالمه سوء تفاهم به وجود میارن دوستان. ولی به هر حال از حق نگذاریم، واسه ما سوژه های خوبی هن. پس از همه این عزیزان، همین برادران فرمانده و اینا، میخوایم که به تفتیدنشون ادامه بدن، ما هم از پشت حمایت شو.
1: جلال وایس وایس 300 داری دستی بدی؟
0: نه
1: آبروتو میبرم.
0: محل وجوهات
1: ندی آبروتو میبرم.
0: آبروم میبرم.
1: بدی جا نمیگم.
0: خب حالا بعد برنامه صحبت کنیم. دم در بس.
1: دوستان یکی از سوء تفاهم هایی که واقعا هیچ وقت برطرف نمیشه و تلاش های ما هم در این زمینه بی اثر بوده برمیگرده به این برنامه های تحلیل سیاسی و ارائه راهکار برای مشکلات منطقه‌ای در صدا و سیما. الان هم گوش کنید جناب دکتر خانلی دوباره باسمون چه شیرین کاری کرده تو یکی از این برنامه ها.
3: الان ما بگیم که فلان جزیره‌ای که فلان سال از ایران جدا شده به دلیل مسائل امنیتی ما طراحی داریم برای اینکه بازگرده به سرزمین ما، این حرف دیپلماتیک هست یا نیست؟
4: فکر می‌کنم نیست.
3: چرا نیست؟
4: میگم بعد چی باید اینو بگی؟
3: من اگه بیارم از 20 تا وزیر خارجه چنین حرفهایی رو زدن قبول میکنی دیپلماتی؟ نفهمیدن تحولات نظام بین الملل
1: نفهمیدید به تو فوش نمیشه.
4: ما داریم بحث میشه.
1: حالا رولم نمیفهم، اشکال نداره، منم نمیفهمم.
3: میتونم بگم ببین خیلی از کشورها شما از قدرت خودت با ما دیپلماسی خجالت داریم. ما خجالت میکشیم. خجالت میکشیم بگیم این اتفاق رقم خورده. کشورها از همدیگه خجالت نمیکشند. دو
0: ببین خانلی چی داره میگه که اون دوتا کارشناسی شنگول و منگول دیگه هم برگاشون ریخته که خانلی جون بسته دیگه، کوتاه بیا اینقدر تف نده. حالا بحث خجالت شد، میخواستم بگم که ما بابت پخش اینا از صدا و سیما خجالت میکشیم، ولی بعد گفتیم بابا ولش کن، ما دیگه از اون مرحله رد شدیم، حالا چی بکشیم آقا به جای خجالت؟
1: والا دخانیات و باقی مسائل که طبیعتا واسه سلامتی مضرن، میخوای نقاشی بکشی؟
0: من که نقاشیم افتضاحه و مثلا میترسم اگه خواننده رو بکشم بشه شبیه خوشیز، پس تو خود چیزی بکش.
1: تلاشم رو میکنم، ولی دوستان در جریان باشه که واقعا در ادامه این برنامه با این کولاکی که دکتر خواننده به پا کرد، چنان این کودک کارشناسان انقلابی رفتن تو هم که آدم بیشتر دچار شرم نیابتی میشد تا خجالت.
3: اگه دوستان اینم تصویر آماده کرده اینا دیروز این توافق
5: یعنی ما الان بحرین رو نمیگیم برگرده خجالت میکشیم از شیخ عیسی اگه رو درواسی دارن و یعنی الان بحرین برمیگرد.
3: باور نداره،
5: باور نداره
3: دستگاه دیپلماسی ما
5: دیگه.
3: نه دستگاه دیپلماسی ما میگه حقوق بین الملل به من اجازه نمیدهد. این غلطه، این منطبق بر فضای بین الملل هم نیست.
5: ما قبول کردیم
6: اما همزمان همون حکومت آل خلیفه در بحرین ایران رو متهم میکند به ده ها مداخله. من کاری ندارم، میگه آقا اینا گروه نظامی شکل دادن، گروه تروریستی شکل دادن، مداخله میکنن.
3: نتیجهش
6: این میشه که ما پایگاه امریکایی رو تو بحرین میکوبیم، میزنیم تو هتلام، میزنیمشون، آمارشون هم دقیق در میاریم. در مقام بیان وزارت خارجه میگیم آقا ما رسمی اما خب اونجایی که لازم باشه طبق امنیت میریمون عمل میکنیم.
5: ما اصلا دخالتی نکردیم، ما نمیدونیم کی زده.
0: دیگه شما دوستان خودتون ببینید چه خبره. یه مشت درب و داغون فکری پشت صحنه نشستن دارن تصمیماتی میگیرن که وضعیت مملکت رو رسوندن به اینجا. بعد اینا هم که جلوی صحنه هستن خودشون مادرزاد سوء تفاهم، من فقط دست و پا در آوردن که شک نکنه.
1: یکی نیست بگه شما قول بده سه ماه، فقط سه ماه بل. آب و برق و اینترنت مردم عادی باشه و قطع نشه. بحرین گرفتن پیشکش. واقعا یکی از سوء تفاهم‌هایی که مسئولین این نظام همیشه بهش مبتلا بودن و امیدی هم نیست که برطرف بشه، این داشتن سیس ساده زیستی و عدم استفاده از امکانات اولیه.
0: این استاد پزشکیان هم در این زمینه بسیار بسیار اتفاقا فعاله، و نه اینکه سلفش احمدی نژاد خیلی در این زمینه موفق بود، اینه که ایشون هم مثلا مدعیه که تو خونه و محل کارش تو تاریکی میشینه و کولر هم روشن نمی‌کنه.
1: اونم در حدی که توی مصاحبه‌ای که اخیراً داشت هوا انقدر گرم بود که صدای خبرنگارا رو هم در آورده بود.
7: ما بچه که بودیم تا خیلی وقتا پنکه هم نداشتیم تو خونمون.
5: آخه آذربایجان خنک آقا.
7: جسارت من تو زابل خدمت میکردم.
5: شما میگیم بچه که بودم.
7: من میگم تو زابل خدمت میکردم و پنکه هم نداشتم.
0: بله.
7: حالا دیگه چی میگی؟
0: حالا بگذاریم که خبرنگاره موتیشو گرفت که شما بچگیات که زابل نبودی، ولی خب شاید دکتر معتقده که از وقتی که از شیر گرفتنش خدمت رو شروع کرده بوده. ولی بازم من نمیدونم این چرک بودن، این استفاده نکردن از امکانات ابتدایی و این ادای فقرا رو در آوردن چیه که این مسئولین نظام اینقدر بهش علاقه دارن؟ چی آخه این کارا؟
1: حالا جالبه که بین مقامات ارشد در این زمینه تفاهم وجود نداره و ماجرا سینوسیه. مثلا زمان روحانی، اصلا روحانی چون ایشون خیلی گرمایی بود، سالن سخنرانیشو انقدر خنک میکردن که هزار و خبرنگارا وسط تابستون با پالتو پتو میرفتن میشستن اونجا.
0: بله، ولی زمان این رئیس جمهورایی که به سیس مستضعف نمایی خیلی علاقه دارن قضیه برعکس میشه. حالا ما امیدواریم سیسشون در همین حد بمونه و مثلا وقتی دستشویی مشویی میرن از آب استفاده کنن، حداقل همینجوری خوش خوش بیرون نیان بگن میخوان در مصرف آب مثلا صرفه جویی کنن.
1: بله، ما امیدواریم، چون واقعا رئیس جمهور بودار اصلا قابل تحمل نیست.

0: یا ساشین آذربایجان.
1: این البته به ته این موزیک ارتباطی نداشته،
2: آهنگ بندری بود، ولی به هر حال بخوایم الان در رابطه با گوینده
1: دکتر برادر سرلشکر تیمسار محسن رضایی صحبت بکنیم. ما تو کاورمون زده بودیم که یاساشین و این درستش یاشاسین. خب ما میدونیم این از قول دکتر برادر استاد
2: رضایی بود که
1: مهندس رضایی
2: این روزها در سطر اخبار حضور دارن. ما میخوایم دربارشون صحبت کنیم. صحبت هم کردیم، خواهیم کرد.
1: بله، یه حرفایی می‌زدیم ما روز جمعه تو برنامه‌مون در مورد استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شعام و انتصاب محسن رضایی. اون حرف درست از آب در اومد و سبزوار رضایی میرقائد ملقب به محسن رضایی بالاخره موفق شد به این مقام دست پیدا.
2: بله، تو همون برنامه‌های هفته پیش هم در مورد آخوند معلوم الحالی از خاندان خرازی صحبت کردیم که این جابجایی رو پیش بینی کرده بود و حالا می‌بینیم که این یارو خیلی هم از پس و پشت‌های نظام بیخبر نبوده ظاهرا.
1: البته آخوند خرازی به خاطر حرفای عجیب غریبی که زده بود احضار شده و ظاهرا تمام اون ویدیوها هم از صفحات مجازی منصوب به خودش حذف شدن، ولی ایشون اومد زد زیر همه چیزو اعلام کرد که من نبودم، دستم بود، تقصیر ای آیم بود.
3: کلیپی جعلی و تقطیع شده، اون هم بازی‌نویس انگلیسی که معلوم است که خیلی از مطالب او دروغ و جعلی است، منتشر کردند. دوستان باید توجه داشته باشند که صفحات مجازی حتی صداها و حتی تنظیم صداها کنیم مواقع و بسیاری از مواقع اینها جعلی است، دروغین است. به راحتی میشه صدای خود افراد رو جعل کرد. اگه خودتون در این فیلم هم نگاه بکنید، تقطیع هایی که شده، صداهای جعلی که وجود داره، سرعت بیانی که وجود داره و نحوه برخوردی که وجود داره، اینا همه نشون میده که این فیلم تقریبا جعلی است.
2: بله، تقریبا جعلیه. خدا رو شکر که استکبار جهانی این ای آی و هوش مصنوعی رو اختراع کرد که اینا بتونن هر شکری که میخوان تو سخنرانیشون بخورن، ولی بعد بیان بگن اونا کار هوش مصنوعی ملعون بود و این حرفو. اما دوستان اینا رو ولش کنید، اجازه بدین حالا یه مروری داشته باشیم بر کارنامه نماینده جدید مجی جون در شعام، یعنی همین برادر چی بود؟ سبزوار نمیم چی همون محسن رضایی؟
1: سبزوار رضایی میرقائد. بله، برادر محسن در اوایل انقلاب تا اواخر جنگ فرمانده سپاه بود و متوجه به اینکه سوابق نظامی قبل از انقلابش در حد شلیک به شیشه نوشابه با تفنگ ساچمه‌ای بود، خب شنیدیم و میدونیم که اون موقع به عنوان یه فرمانده ارشد نظامی چه شاهکارهایی هم به خرج داد.
2: شاهکارهایی که نتیجهش کشته شدن هزاران جوان ایرانی توی جبهه‌های جنگ بود، انجام عملیات‌هایی که حتی میدونستن لو رفته ولی برای اینکه برادر محسن خوشش بیایه اونا رو انجام میدادن تا نیروهای ایرانی کرور کرور متاسفانه برن جلوی گلوله.
1: بعد از جنگ خب برادر محسن یه مدتی خوشبختانه ناپدید شد از انظار، ولی با کمال تأسف و تأثر معلوم نیست که کی از سال 1384 تو گوش این خوند که باید رئیس جمهور بشه و ایشون از اون سال تا همین 1400 از این انتخابات ریاست جمهوری به اون انتخابات ریاست جمهوری منتقل شد ولی از بین نرفت، اونم با چنین تبلیغات زیبا و عجیبی.
4: کی به فکر زنان کشوری؟ محسن رضایی. کی به زنان خاندار حقوق میده؟ محسن رضایی. کی یارانه 450,000 تومانی به 40 میلیون نفر میده؟ محسن رضایی. کی قراره با 10% پول آورده از شما رو خونه دار کنه؟ اونم با اقساط 50 ساله. محسن رضایی. کی 30% سهام صندوق ملی نفت رو به نام مردم میکنه؟ محسن رضایی. پس حالا که یه نفر اومده که داره صادقانه خودشو متعهد میکنه به چیزی که قراره به مردم بده، چرا رأی ندی؟ تازه نتونه گفته عذرخواهی میکنم و استعفا میدم و میرم.
2: مهدی میگم بیا ما هم یه دونه تبلیغات اینجوری برای برادر محسن
1: بریم.
2: پس تو بگو کی قراره فلان کنه، من محسن رضاییشو میگم. بریم. بفرمایید. خواهش میکنم.
1: کی تو عملیات کربلای 4 و 5 17,000 نفر رو مستقیم از جبهه به بهش فرستاد و بعد تازه اومد گفت اینا عملیات فریب بودن، عملیات واقعی نبودن؟
2: محسن رضایی.
1: کی وعده داده بود اگه رئیس جمهور بشه پول ایران بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه بشه، ولی وقتی معاون اقتصادی رئیس جمهور شد روند تبدیل ریال به پهنا تسهیل کرد؟
2: محسن رضایی.
1: کی از محسن رضایی تره؟
2: محسن رضایی. ولی خب واقعا دومی نداره ایشون.
1: به ببین بس دیگه یه جوری شدم. به نظرم دوز محسن رضاییمون بالا رفت، من دارم چیز میشم.
5: خب چیکار کنم؟
1: ولش کن دیگه. کی آخه این کارا رو میکنه؟
5: محسن رضایی.
1: ول کن جلالی، سوزنت روی محسن رضایی گیر کرده. بچا واسه بخش بعدی چی داریم؟
5: محسن رضایی.
1: جلال ول کن، چی باعث شده امروز حالت اینجوری بشه؟
5: محسن رضایی.
1: آقا ولمون کن، الان محسن رضایی اینجا ظهور میکنه.
5: محسن رضایی. حالا

0: خب پریس اینجاست. پریس سلام، چطوری؟
1: سلام، من خوبم، تو چطوری؟
0: قربانت. میخواییم بریم سراغ جنگل‌های هیرکانی. البته سفر چندان خوشایند و دلچسبی نخواهد بود، به خاطر اینکه توی خبرها اومده بود، شاید مخاطبان ما هم دیده باشن حالا مثلا توی اینستاگرام، که بخش‌هایی در حال سوختن هست.
1: بله مهدی، و همین من اتفاقا چند روز پیش استوری دیدم، یکی از همکارامون استوری کرده و راجبه حتی میان کاله که هنوز یک سری جاها در حال سوختن. البته ما همین چند وقت پیش دیدیم که در اروپا هم یک سری جاها در حال سوختنن، اما به دلیل گرما. و خب این بهونه‌ای شد که بیام بگم که بیا یه کاری بکنیم، یه تمرین‌هایی رو خودمون بکنیم. وقتی می‌بینیم مسئولی اهمیت نمیده به این ماجرا و به محیط زیست اهمیت نمیده، اصلا برنامه‌ای براش وجود نداره، یه سری چیزا رو خودمون دوره هم مرور کنیم.
0: بله.
1: دوباره از اول.
0: بله. اوکی. خب بله، چرا که نه، بگو ببینیم چیه ماجرا و چه دلایلی میتونه داشته باشه غیر از گرما، که خب یک عامل اون هم میشه گفت زیست محیطی هستش که باعث میشه که حالا جنگل‌های مختلف، تغییرات اقلیمی و اینها دچار آتش‌سوزی‌های موقت بشه. اما داستان فرق میکنه
1: به خاطر اینکه ببین رسانه‌های داخل ایران، ما که نمیدونیم و ندیدیم، ولی رسانه‌های داخل ایران خیلی هاش رو مخالفت‌های بومی، مثلا چه می‌دونم یه نفر میگه اینجا مال منه، اونجا مال منه، بعد اینا با هم به اختلاف می‌خورن، دامداری، کشاورزی، اینا همه با هم مشکل دارن و میگن رسانه‌های داخل ایران که اینا بعضی‌هاش دلیل انسانی داره، دلیل انسانی که فقط آتیش روشن کردن توی جنگل نیست. حالا ما چون دلیلش رو نمیدونیم، اصلا بریم سراغ این که ما خودمون چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که این اتفاقا کمتر بیفته. من چیزی که یادمه اینه که جنگل‌ها در ایران یک سری جنگلبان‌های بسیار محترمی دارن، و من یادم میاد من خودم که توی این جنگل‌ها میرفتم، کیسه زباله بهت میدن قبل از اینکه وارد بشی، راهنماییت میکنن، میگن اگر که سوالی داشتی بیا همینجا دم کیوسک ما از ما بپرس، و شبانه روز اونجا هستن. ولی علاوه بر این که شما حالا نباید زباله ببری یا هر چیزی، شما آتیش نباید اونجا روشن بکنی، ته سیگارتو نباید اونجا بندازی، و خیلی از کارهای دیگه که ما انسان‌ها نباید وقتی وارد جنگل میشیم بکنیم، که کسی اونجا نیست که ناظر بر تک تک ماها باشه، میدونی. ولی خب الان مثلا بخشای از جنگل ایران که داره میسوزه، حالا اگر نگیم که تقصیر مردم بوده همش، الان راهی نیست برای اینکه بخوان خاموششون بکنن، یعنی مسیر زمینی براش وجود نداره، برای مسیر هوایی و کارهایی که میشه از طریق هوایی کرد امکانات کافی وجود نداره، و اونجا کسی هم نیست که انقدر اهمیت بده که اصلا بخواد همه اینا رو راه بندازه، اصلا از کشورهای دیگه کمک بگیره، کشورهایی که حاضرن کمک بکنن. اما
0: نکته اینه که حالا اگر که بخوام یک مقایسه بکنیم بین اون محافظتی که میشه از منابع طبیعی، یک میراث طبیعی مثل جنگل‌های هیرکانی در ایران، و آنچه که در آمریکای جنوبی در مورد جنگل‌های آمازون اتفاق می‌افته، یه سر بریم آمازون.
1: بله، یه سر بریم آمازون. قبلش من پرانتز باز کنم. الان ممکنه مثلا یک نفر که داره اینو میشنوه با خودش بگه که بابا مثلا جنگل‌های هیرکانی کجا، آمازون کجا. نه، اینا اتفاقا اینا خیلی به هم شبیهن، نه به لحاظ گیاهان و گونه‌های جانوری، به لحاظ ارزش، اهمیت، قدمت و تمام اینها جنگل‌های ما با آمازون واقعا مقایسه میشه. حالا وقتی که ما جنگل‌های خودمون رو مثال میزنیم بعد میریم سراغ آمازون، مهدی جالبش اینه که ببین آمازون بین کشورهای مختلف از برزیل، پرو، کولومبیا، بولیوی، اکوادور، ونزوئلا و چند کشور کوچکتر دیگه تشکیل شده، یعنی این جنگل توی اون کشورها هست.
0: 60% ولی توی برزیله بیشترش،
1: و همین اصلا مدیریتش رو سخت‌تر می‌کنه. جنگل‌های ما الان متعلق به ما هست، یعنی میشه براش یک تصمیم‌گیری واحد کرد. حالا از اینا بگذریم، قوانینی بر بخش‌هایی از این جنگل بزرگ حاکمه که آدم ها نه تنها موظفن که رعایتش بکنن، بلکه باید نشون بدن که این قوانین رو رعایت کردن، که حالا چجوریشو میریم تو دلش در میریم
0: ببینیم چجوریه. یه داستانی که میگه اینه که شما خودتون به عنوان شخص همینجوری را بیفتی بری، امکانش نیستش که وارد آمازون بشی، حتما بایدش یه از طریق تور، افراد که بلد اونجا هستن، راهنما هستن، با اونها بخوای وارد آمازون بشی به دلایل مختلف.
1: بله، دلیلش هم اینه که شما قبلش باید یک سری آموزش ببینی، یک سری کاغذبازی رو طی بکنی که بتونن شما کی هستی، چی هستی، برای چی داری وارد میشی، و آیا از طریق یک گروهی داری وارد میشی عکاسی بکنی، فیلم برداری بکنی یا فقط گردشگری، و دلایلی هم داره که برای امنیت خود اون اشخاصه. یعنی به هر حال شما دارید وارد یک محیط وحشی میشین که بومیانی اونجا زندگی میکنن ولی شما بومی نیستی، بنابراین ممکنه سر اتفاقاتی برات بیفته، بس بهتر قبلش هیچ سر یاد بگیر.
0: مثلا جی پی اس ممکنه کار نکنه اونجا، گم بشی و هزار و یک ماجرای دیگه.
1: کاملا همینطوره. اما بریم سراغ قانونای بامزه.
0: بله بله.
1: این قانونا، ببین، حالا آتش روشن نکردن و قد نکردن درختان که بدیهیه، فکر می‌کنم کسی هم بهمون نگه، باید دیگه کم کم خودمون اینا رو بدونیم. ولی یک سری مثالای وجود داره که من خودم یادم، مثلا ما تو بچگی هسته گیلاس رو مثلا مینداختیم همینجوری تو جنگل، رفتیم هسته دیگه این خودش به طبیعت برمیگرده.
0: دقیقاً.
1: پوست موز خودش به طبیعت برمیگرده دیگه. حالا این ابن
0: بود میشه میره.
1: ولی مثلا ما آدمای خیلی خوبیم، بطری آبمون رو نمیندازیم چون این هزاران سال طول میکشه. در حالی که شما در آمازون حتی پوست موزتون هم نباید بندازین. شاید سوال پیش بیاد که چرا؟ حالا بگذاریم از اینکه چند سال طول میکشه تجزیه بشه و تبدیل بشه به اون کودی که شما فکر میکنین بدون پروسه شیمیایی، این رفتار موجودات زنده رو در اونجا تغییر میده. شما از توی این جنگل های آمازون حتی یه تیکه سنگ، یه تیکه چوب، یه میوه، یه دونه برگ خوش شده ای که افتاده رو زمین، هیچی نباید با خودتون بیارین بیرون.
0: دلیلش چیه؟
1: ببین، دلیلش برای منم خیلی جالبه. مثلا چرا مثلا شما نمیتونید که چوب از اونجا برداری بیارین؟ همه چوب خوش شده ریخته اونجا زمین دیگه. یه جمله معروفی بین خودشون هست که میگن که شما اگر، این جمله حالا انگلیسی ترجمهش میشه که شما اگر وارد این جنگل آمازون میشین چیزی جز عکس بر ندارین و چیزی جز رد پاتون به جا نذارین. حالا کارشناسا میان میگن که اگر هر کسی که وارد این جنگلا میشه یه تیک چوب با خودش بیاره بیرون، بعد از اینکه میلیون ها توریست در مثلا چندین سال میرن و میان، چندین تن چوب از اونجا خارج میشه. حالا اهمیت از همین یه تیک چوب کوچولو چیه؟ روی این تیک چوب کوچولو هزاران قارچ و نمیدونم موجودات ریز زنده هستن که به زنده بودن اون خاک و تولید دوباره درختا کمک میکنن که ما اصلا نمیدونیم اونا چیه، و ما داریم اونو از اون چرخه خارج میکنیم و ممکنه یک چیزی رو وارد یک طبیعت دیگه بکنیم که اصلا به اون نیازی نداره و باعث اتفاقات مختلف دیگه بشیم.
0: یک باور خرافی هم وجود داره در مورد آمازون که اگر شما حالا ادرار بکنی در اون جنگل، دستشویی بکنی و اینها، مار آناکوندا بیدار میشه و میاد سراغت. ولی این بیشتر حالا شبیه یک افسانه است، ولی کن این قانون وجود داره که شما اینجوری نیستش که اگر که حالا همراه با یک توری گروهی رفتیم به آمازون، این که شما حالا بگین طبیعت و جنگل و اینا دقیقا. بری پشت یک درخت و خلاصه به غذای حاجت بپردازی، اینجوری نیستش.
1: اصلا اینجوری نیستش و این هم دوباره میتونه بر رفتار موجودات زنده دیگه، بر خاک، بر همه چی تاثیر بذاره و ممکنه این تاثیر به خاطر یه نفر نباشه ولی همه اگه برن این کارو بکنن خب افتضاحی میشه دیگه. مثلا من بازم دوباره یادم میاد، به هر حال ما توی جنگل و اینا که میرفتیم عمده ترین معضل برای این اتفاق این بود که کسی نبینه. دو نکته دیگه بگم که اتفاقا،
0: حالا بذار راجبه اون نکته قبلی، دلیلی که میاره اینه که اگر که شما برین و اونجا ادرار بکنین یا حالا هر کار دیگه انجام بدید، این بوش باعث میشه که یک سری پستانداران و حشرات به کنجکاو بشن و اونها به اون محل تشریف فرمایی کنن و اون سیستم اونجا رو به هم بریزه. حالا چه بحث خطرش میتونه داشته باشه برای انسان‌ها و چه اتفاقاتی که برای اون حیوانات و حشرات ممکنه بیفته، و میگن که در محل‌هایی که تعیین شده و راهنما و اون لیدر و اینها میگه بعد برین خلاصه ماجرا رو انجام بدین، شما بفهمین بقیه.
1: مثلا من اگه بخوام مثال از انقدر، من هر کدوم از اینا رو که میخونم یاد یه بخشی از این جنگل رفتن و میافتم. حالا اینکه تیک چوب با خودتون بیرون نیارین که من یادم مثلا ما از جنگل که میایم بیرون شوت میکنیم تیک کاج که افتاده رو زمین تا بیرون تا سر کوچه با خودمون میاریم. ولی مثلا ضبط صدا یا روشن کردن یک چیزی که داره موسیقی پخش میکنه، بلند کردن، حتی این کارم نباید بکنیم. ما در جنگل میرسیم
0: خودمون هم آواز نخونیم در دل باید بخونیم.
1: ببین خب؟ میگه که موسیقی بلند یا ناپسند ممنوعه. خب یعنی حالا شاید منظور مثلا آواز خوندن خود آدم هم باشه، به هر حال صدای ناهنجاری که برای اون موجودات زنده ناهنجاره، برای شما ممکنه مثلا چه چه جالب باشه ولی برای
0: سود بلبلی اوکیه، چون بلبل خودش بله
1: و
0: یه خبرم من بگم که همین اخیراً منتشر شده و اونم این که تیمی از باستانشناسان با استفاده از یک فناوری اسکن لیزری از هواپیما که میتونه پوشش انبوه درختان رو ببینه، توی یک بخشی از آمازون که در برزیل قرار داره موفق شدن که 432 سازه خاکی رو شناسایی کنن که قبلاً تنها فقط 36 مورد از این سازه های خاکی شناسایی شده بود و این سازه ها شامل محوطه های هندسی بزرگ، خندق ها و خاکریز های عظیم، جاده های مستقیم که این محوطه ها رو به هم متصل میکنه، مراکز آیینی و اجتماعی و اینکه قدمت اونها هم برخیش به حدود 2500 سال پیش میرسه. این از این جهت مهمه که سالها تصور میشد که بخش بزرگی از آمازون پیش از ورود اروپایی ها تقریبا دست نخورده بوده، اما این پژوهش های جدید نشون میده که توی این منطقه یک تمدن بزرگی وجود داشته که بین 1 تا 3 میلیون نفر هم جمعیت داشته و اونها هم هزاران سازه خاکی ساختن که از دست و دید انسان های خارج از اون منطقه به دور بوده در تمام این چند صد سال.
1: واقعا حیرت انگیزه و میدونی که هنوز هم آمازون بومیانی داره که اینا هم از حقوقهایی برخوردارن، با دولت‌ها گاهی اوقات به جنگ و جدل میافتن به خاطر اینکه میخوان همچنان از حقوق بیشتری دفاع بکنن وقتی که آدمای بیشتری میخوان وارد اون مناطق بشن، به خاطر خیلی کارهایی که بر زندگیشون اونجا تاثیر میذاره. عکساشون اگر سرچ بکنین هست، به حال یه سری محققا اجازه گرفتن و رفتن، ولی همچنان این قوانین نمیذارن که شما اصلا وارد اون مناطق زندگی اونا بشین. یه میدونی تست خوبی نداره دیگه به هر حال، و خیلی هاشون هم به طور مطلق از تکنولوژی و زندگی روزمره انسانی این ور ماجرا دورن
0: و شاید هم خوش حالشون که دورن از یه سری جهات
1: اونو نمیدونم.
0: بله، سپاسگزارم، متشکرم.

0: خب دوستان، آقای سعیدی، ما قبل جام جهانی خیلی پیگیر یه ماجرایی بودیم.
1: بله.
0: خاطرتون هست دیگه. بله. مسئولین نظام هم یه پیروزی بزرگی دست یافتن که تونستن اون کار رو انجام بدن. بله. و اون کار چه بود؟
1: بله، اینکه بالاخره موفق شدن که رهبر واجب و دفنشون رو دفن کنن. خب ما نبودیم، ما غیری بودیم ولی سرگرم جام جهانی بودیم، نتونستیم تبریک بگیم. بالاخره این دستاورد بزرگ رو تبریک میگیم.
0: ولی
1: همه اینا باعث نشد که شیفتگان راه رهبر سابقشون در زمینه تفتیدن حرفای عجیب ذره عقب نشینی کنند.
0: بله. مثلا این برادر عباس موزون، مجری مداح نظام، یهو همین چند وقت پیش اومدش یه حرفایی زد که واقعا آدم روحش از شنیدنشون به پرواز در می اومد. اوشون داره اینجا در مورد پرواز روح رهبر سابقشون حرف میزنه.
1: خب ظاهرا مشکل فنی،
0: مشکل روح مسئله، چون روح و ایناستش.
2: موضوع کنم 3 یا 4 جای مختلف ازشون دیدم که بیان میکنن که از بدن جدا شدن، ارتفاعی رو بالا رفتن و در شبدر
0: در روحش راضی نبود.
1: روحش کماکان در
0: روحش راضی نبود که به پرواز در بیادش. خلاصه این داشت میگفتش که روح استاد به پرواز اومده.
1: بله، میگفتن که روح استاد به پرواز اومده و ایشون ظاهرا ناظر بوده و به هر حال ما نمیفهمیم که چی جوری میشه همین چیزی بشه.
0: بله.
1: به هر حال شاهد پرواز روح بودن.
0: روح استاد به پرواز در اومده. بله. و خلاصه یه
1: لاینی بوده بزرگوار. بله. برای خودش.
0: روح میرفته بالا میومده.
1: به هر حال واقعا این حرفا دوستان خودش به تنهایی پتانسیل یک برنامه طنز مجزای 55 دقیقه‌ای رو دارن. بس که این برادر عباس همچین لایه لایه برامون چیده بود. بعد میدی من نمیفهمم. داره ایشون گفت که روح مقام معظم رهبری سابقشون حد اقل 3 بار به پرواز در اومده و ارتفاعی رو بالا رفته. چی جوری؟
0: واقعا ببین نمیشه فهمید حرفش، یعنی در حد سواد و کمالات ما نیست.
1: بله.
0: شما رو نمیدونم، ولی سوالی که اینجا هست اینه که ایشون میگه که این در اینترنت موجوده.
1: آره الان گفت
0: چی موجوده؟ صحنه پرواز روح معظم رهبری سابق کجا موجوده که ما هم بریم ببینیم بلکه ایمان بیاریم؟
1: خب عباس جان، آقای موزون، برادر، اگه رهبرتون همچین آپشنی روش نصب بود و میتونست به پرواز در بیاد، چرا تو همون اسفند ما که موشکا داشتن به سمت دفترش میومدن به پرواز در نیومد تا با موشکا مقابله کنه و بذاره دنبالشون بهشون بگه چخه این موشکا هم که حساس؟ احتمالاً میگفتن برگامو برمیگشتن دیگه. ها
0: خیلی عجیبه. البته این برادر عباس سابقه تفتیدن زیادی داره در رابطه با این موضوع. چند وقت پیشم ایشون اومده بود صدا و سیما از ساده زیستی و البته توجه مقام معظم رهبری سابقشون به تولیدات داخلی.
1: بله.
0: اینجا میخواد بگه که یه سریا به گلیم‌های آبی که ظاهراً کف بیت پهن بوده گیر میدادن قبلا.
2: ظاهراً داریم صداشون. حالا شما میفرمایید من همین یک موردی که گفتید گلیم‌های آبی رو چرا اینجا جمع نمی کنید فرش بندازید، اینو من عرض کنم خدمتون. شخص حضرت آقا خودشون مستقیماً روی این گلیم‌ها مستقیماً نظارت دارن و میگن کسی حق نداره، اجازه نداره اینا رو برداره و ما خیلی ها میان اینجا برای حسینی حتی فرش وقف میکنن.
3: بله.
2: و میگیم آقا اینا رو اصلا خریداری هم نیست، اینا هدیه شده، وقف شده. میگن بازم نه.
1: بله. از اینا اصرار که آقا این گلیم‌ها بده، در شأن شما نیست، از آقاشون هم که نمیخوام. مهدی میگم شاید آقشون استقلالی بوده که اینقدر روی این گلیم‌های آبیش اصرار داشته.
0: شاید هم طرفدار چلسی بود، ولی خب با شناختی که از ایشون داریم میدونیم که فرق چلسی و چادرملوی اردکان رو هم.
1: بله.
0: نمیدونسته بزرگوار. ولی خب
1: حالا تماسی داریم با امیر
0: خسروچشم، میتونیم از زبان عباس آقا ادامه‌شو بشنویم.
2: یه نفر تخطی کرد، اومد یه فرشی هدیه شده بود، برد یه گوشه‌ای، گفت دور از چشم آقا، یه کنجی انداخت که اگه آقا دیدیم حساسیت نداره کم کم اضافه‌شون کن.
1: خب
2: این یه دونه فرش رو یه گوشه دوری انداختن. آقا اومدن اولین باری که دیدن رفتن به سمت فرش، اونجا ایستادن، گفتن این فرشو کی اینجا گذاشت؟
1: اوه خطرناک شد. آقاشون شاکی شده که چرا فرش انداختن اونجا در کنار گلیم‌های آبیش و متهم به محضر حاکم بزرگ احضار می شود.
2: آقا به ما فرمودن که این یکی از صنایع دستی رو به منسوخ شدنه. یه عده‌ای در شهری که خودم یادم رفته، بنده یادم رفته که یزد فرمودن یا کرمان، این هنوز دارن یه عده‌ای از این نون میخورن، دارن کار میکنن. اگه ما، هیچ کس هم دیگه از اینا نمیخره، اگه ما هم نخریم دو اتفاق میفته. یکی این صنعت دستی این منسوخ میشه. دو، یه عده از نون خوردن و اشتغال میفته.
0: الله اکبر. سطح استدلال رهبر یک کشور 90 میلیونی رو میبینید؟ خب نابغه، واقعا راه حمایت از یه صنعت رو به ورشکستگی اینه که بری 4 تا گلیم ازشون بخری؟ اون کار مال مردم، شما کل یه مملکت دستت بوده این همه سال.
1: دقیقاً مثل اینه که یکی مثلا ماشین شب شده باشه، بعد یکی دیگه بره بهش بگه ناراحت نباش من عوارض اتوبانتو میدم، نگران نباش. یعنی من فکر کنم باید از بیت رهبری به عباس آقا و باقی عباس آقای مملکت بگن شما تعریف نکن از آقامون، از اون ورزدیش زمین هوا رفت، نمیدونی تا کجا رفت، اینم که از خاطرات گلیمیت.
0: بله البته خب عباس آقاها اگه عقلشون به اینجاها میرسید که نمیمدن این حرفا رو بزنن.
1: ولی به هر حال ما مهدی جان باید فریضه امر به معروف و نهی از منکر رو به جا بیاریم دیگه. عباس آقا اگه صدای ما رو میشنوی ببند. عباس آقا

0: تو حرف بزن تو حرف بزن.
1: خب ممنون که به کافه فردا گوش میدید. من نمیدونم چی شده، مشکل فنی پیش اومده بچه‌ها دوباره. بله ما مشکل فنی داریم و بچه‌ها دارن تلاش میکنن که برطرف کنن. اجازه بدین تا بچه‌ها مشکل رو برطرف میکنن من یه بار تکرار برنامه ها رو بگم. میدونی که خب الان که داره برنامه زنده پخش میشه و چند تا تکرار داریم، خیلی تکرار داریم. همین امشب ساعت 21:05 به وقت تهران تکرار میشه به وقت ایران. بعد روزهای بعدم یعنی فردا ساعت 3:05 صبح، دوباره 9:05 صبح، دوباره 15:05 صبح یه تکرارم تازه روز بعدش داریم. یعنی ما رو از دست نمیدین.
2: داشتیم رد میشدیم با لذت فرمودم توقفی در باشگاه شما داشته باشیم. قبل از ورود میخواستم اینم اوضاع برایشون مناسب هست یا نه؟
3: این چی آوردی؟
2: برو شربت بهلومی بیار، غذا تو گلومون مونده.
4: من کی تا حالا رقصیدم که این دفعه دومم باشه؟
5: تو رو خدا بزارمونو بکنیم
6: یمانا.
5: اگه بگم باشه که میگم بریم من و تو این پشت بار بشینیم و بتا خود صبح
4: حرف
7: میزنید. خب مهدی فیلم رو دیدی شما، فیلم 100 سال به این سالها رو شما دیدی.
8: خب بذار اول سلام علیک بکنیم. سلام وحید، خوش اومدی.
7: قربان شما، خیلی
8: قربان شما، متشکرم. من 100 سال به این سالها رو
7: سالها
8: خدمت هست که سالها قبل دیدم و این نسخه که تازه در اومده رو هنوز ندیدم.
7: گفتم یعنی چند دقیقهش کوتاه شده است، من نمیدونم.
8: اگه ببینم هم یادم نمیاد، حالا هنوز که دوباره ندیدم و عمرم من یادم بیادش که
7: 20 سال پیش دیدی؟
8: 20 سال کمتر. آره سال 1388 جشنواره 28 فجر اون سال اومدن یه 4-5 تا فیلم که توقیف بودن و یک نمایش محدودی توی سالن رسانه‌های برج میلاد دادن و من این فیلم اونجا دیدم. آخرین سالی هم بود که ایران بودم و رفتم جشنواره فجر فیلم دیدم.
7: در دوره آقای احمد نژاد این فیلم ساخته شد و توقیف شد، درست میگم؟
8: بله سال 1386 فیلم ساخته شد، یعنی از زمستون 85 شروع کردن فیلم برداری و انجام دادن تا انزلی. سال 86 فیلم برداریش تموم شد و تدوین شد و آماده شد. سال 86 همون سال جشنواره 26 دادن به جشنواره فجر. فیلم رو برای بخش مسابقه بر نداشتن به خاطر سانسور و گفتن که بعد یه سری چیزاش در بیاد که تازه بره تو خارج از مسابقه نمایش داده بشه.
7: مشخص بود که مثلا بعد چه بخشی هست بشه، چون کل مزامین فیلم از اول تا آخر شاید حاکمیت باش دل خوشی نداشت که نمایش داده بشه
8: دیگه. احتمالاً
7: مثلا با چند مورد سانسور میشد حلش کرد.
8: انقدر فکر میکنم دیگه میخواستن در بیارن که یه چیز اخته بیمعنی بشه.
7: خاطر همون بود که شاید کارگردان تنبیه نداد و حاضر شد که فیلمش 19 سال 20 سال در توقیف بمونه.
8: بعد سب کردن دو سال بعد فیلم رو برای جشنواره فجر دادن، این دفعه برداشتن تو بخش مرور که غیر رقابتی بود، مرور سینمای ایران، و تازه

0: انقدر داره دیگه هیچ لغت دیگه نمیشه به کار بود، زباله داره تولید میشه، که این فیلمه رو الان میبینی میگه عجب فیلمی. ولی اون موقع وضعیت تولیدات کیفی سینما ایران بهتر از الان.
1: ببینید فیلمایی که میخوام برم به دهه گذشته زمان پهلوی، اگر مثلا دیده باشی خیلی از این فیلمای کمدی خیلی بعضی وقت سطحی و خیلی
0: میرن یه حالت نوستالژی بازی و هی شمعی زاده بیارن. الان دیگه اینجوری شده دیگه. بخو این داستانیه که از فیلم نهنگ انبر شروع شد. یعنی نهنگ انبر اومدش یک ماجرای نوستالژی بازی در بود خواننده های قدیمی ها. دیگه الان دیگه واقعا مبتذل شده که شهرام شهپره بذاره تو فیلم، ابی بذاره تو فیلم، شمعی زاده بذاره تو فیلم.
1: در حالی که این فیلم 100 سال به این سالها این کارا رو نمیکنه. یعنی یک چهارچوب منطقی به نظر میرسه داره فیلم.
0: خب ما بحثمون هم وسط شروع کردیم، میخوای برگردیم اول ماجرای توضیح بدیم که چیه قصه؟
1: شما توضیح بده.
0: ماجرا اینه که یک فیلمی ساخته شد 1386، حالا اینشو گفتیم، به نام 100 سال به این سالها، به کارگردانی سامان مقدم، با بازی پرویز پرستویی، فاطمه معتمداریا، رضا کیانیان و علی شادمان،
1: که علی شادمان بسیار
0: کودک بود. و خدمتت بگم که این فیلم توقیف بود در تمامی این سالها. بارها و بارها از این صحبت شد که این فیلم حالا اصلاحاتی صورت بگیره به قول آنها و در اصل سانسوری صورت بگیره ازش، رو بتونه که راهی به پرده سینماها پیدا بکنه. اما اتفاق نیفتاد تا اینکه یهو به صورت خیلی عجیب اعلام کردن که فیلم در پلتفرم ها و این بساط نمایش، حالا نمیدونم اسم ویدیویی نمیشه براش گذاشته،
1: آنلاین
0: خلاصه منتشر بشه و دیده بشه و فیلم به هر حال بالاخره در دسترس عموم برای دیده شدن قرار گرفت. فیلم داستان چیه؟
1: فیلم داستان یک زنی به اسم ایران که
0: فیلم هم سرگذشت ایرانه،
1: ایران
0: کشوری که داریم میبینیم و
1: بله.
0: اتفاقاتی که
1: در سه مقطع هم کار میکنه، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب و بعد ادامه پیدا میکنه تا قبل از دوران اصلاحات تا سال 84 تقریبا اگه اشتباه نکنم، میاد اون روند و سرگذشت رو دنبال میکنه. توی این نمیخوایم اسپورت کنیم فیلم رو، یه اتفاقاتی قبل از انقلاب میفته، بعد این زن به اسم ایران با همین اتفاقات جلو میاد در زمان بعد از انقلاب و باز تحولاتی اتفاق میفته و میرسیم به دوران استاد. نکته مهم فیلم اینه که، یعنی برای من مهم شده، حالا به جز مزامین و مفاهیمش که حاکمیت روش حساسه، به ویژه موارد قبل از انقلابی رو که نشون میده، البته موارد بعد از انقلاب هم داره که آدم هایی که مثلا حاکمیتی حکومتی هستن و اونها رو با یک نگاه انجام میده و حتی یک تناقضی رو در جمهوری اسلامی به نمایش هم میذاره. اما نکتهش اینه که یک عمر گذشته مهدی از این تحولات و این 20 سال سانسوری که روی این فیلم صورت گرفته، آدم وقتی نگاه میکنه ببیشه این بازیگران که جوانتر بودن، یه آدمی مثل علی شادمان کلن بچه بوده، بماند که در همون بچگی چه بازی درخشانی رو از خودش نمایش میده. اینها سرگذشت فقط اون فیلم نیست، سرگذشت فقط ایران نیست، سرگذشت تک تک همه ماست که احساس میکنه که با این فیلم میای جلو و با این فیلم میبینی که انگار روی زندگی خودت هم این اتفاق افتاده. بی جهت نیست که نام این زن ایرانه و همونطور که خودت داری میگی سرگذشت همه است.
0: بله، یک ایران خانومیه که در حقیقت همین ایران خانومه، کشور ایرانی که برهه‌های مختلف تاریخ این سرزمین در زمان‌های مختلف به ترتیب و یک به یک عزیزانش رو ازش می‌گیرن. یه نکته‌ای که فیلم داره، حالا این متأخرتر تو این دو سه سال اخیر هم حالا شاید بشه گفت نزدیک‌ترین اثری که ساخته شد به 100 سال به این سال‌ها با این مضمون، سریال تاسیان بود. این که فضای پیش از انقلاب رو به تصویر میکشه با همه بالا و پایین هایی که داره و برخلاف اون گفتمان رسمی حاکمیت جمهوری اسلامی، فضای پیش از انقلاب رو تیره و تار نشون نمیده و حالا توی تاسیان به بعد از انقلاب نمیاد، اما توی 100 سال به این سالها ما دو تا برهه تاریخی بعد از انقلاب رو میبینیم و توی این فیلم تأثیرات میشه گفتش که زشت جنگ رو ما میبینیم و در دوران بعدش هم باز دوباره یک سری اتفاقاتی میفته که اگه بخوام اشاره بکنم حالا به قول تو اسپویل میشه.
1: آره همینطوره. در فیلم 100 سال

0: این سالها ما خیلی اون بخش پهلوی رو برخلاف آنچه که بخشی از حاکمیت میگه خیلی دوران تاریک سیاهی هم آنچنان نیست، یعنی یک روایتی است بیشتر از این.
1: روایتی است و اینکه آدم‌های سوء استفاده‌گر در آن زمان در بعد از انقلاب هم یک تغییر
2: مسئولیتی حتی می‌گیرن.
1: آره، یک تغییر چهره و یک تغییر ظاهری دادن و دارن همون کاری که قبلا می‌کردن و الان هم با همون منش ادامه میدن.
0: به خاطر میگم دیگه یه بخشی از سرگذشت همه انگار ایرانیانی است که در تمام این سالها این وقایع رو جلوی چشم بوده و دیدن و تا به امروز رسیده. و حتی اون نکاتی که آقای سامان در این فیلم میگه شاید به نسبت امروز اصلا هیچه در مقابل اتفاقات امروز، حتی در فیلم هایی که امروز ساخته میشه، در سریال هایی که ساخته میشه. اصلا به فیلم و سریال هم کاری نداشته باشی، آنچه که در جامعه داره اتفاق میفته و در حاکمیت داره اتفاق میفته به نسبت اون انتقادهایی که در فیلم هست، نقدهای زیرپوستی که در فیلم هست، اصلا نگاهی که فیلم به ماجرا داره به نسبت اتفاقات امروز اصلا هیچه.
1: به نسبت اتفاقات امروز هیچه، اما این اتفاقات در آینه سینما جایی ندارن، در اون جریان رسمی که تحت حالا لوای وزارت ارشاد دارن کار میکنن. توی اون بخش مستقل فیلمسازی ما میبینیم که وارد یک اصلا حیطه هایی میشن که کاملا متفاوت هست با آنچه که رسما داره روی پرده سینما ها در ایران و یا در قاب تلویزیون که اصلا هیچی یا در پلتفرم ها تولید و نمایش داده میشه.
0: من البته مفهوم از هیچ به معنای این نیست که معنی منفیش نمیگم، اما میخوام بگم که اون چیزهایی رو که به نمایش میذاره به نسبت امروز چیز عجیب غریبی نیست و به خاطر همین یک فیلم، یک سرمایه، یک نگاه در طول 20 سال به باد میره. فقط به خاطر اون نگاه حاکمیتیه که وجود داره و امروز مجبور تن بده به همون فیلم و به همون نگاهی که امروز کلی تغییر پیدا کرده و بسیار جلوتر از فیلم داره حرکت میکنه. به خاطر همینه که شاید امروز برخی اگر فیلم رو ببینن بگن خب این چی نداره چی داره.
1: بله، اگر 20 سال پیش نمایش شده میشد در زمان خودش کاملا ماجرا متفاوت.
0: بنابراین اگر فیلم رو مخاطبان و شنوندگان دیدن با نگاه 20 سال پیش ببینن، نه با نگاه امروز. هرچند که این فیلم در نگاه امروز هم جایی برای حرف، برای گفتن داره.
1: بله، سرگذشت ایران خانوم انقدر دراماتیک و تراژیک هستش که هر زمانی که دیده بشه میتونه تاثیرگذار بشه.
3: برق اینجا اتصالی کرد، قطع شد، دارن درست میکنن.
4: خیاط خونه است، یعنی هم خیاطی هم خونه شونه. اما همینجوری که نمیشه، بذار خوب بشی با همین.
5: میشم تو آخرین رفیق ما رو بکشتم.
3: آخه اینو چیه که شما میخورین؟
6: نمیدونم، زهر ماری.
7: صد سال به این سالها، نویسنده و کارگردان سامان مقدم.
1: بله جیسی، صدای تیر شلیک شد فکر کنم. نمیدونم چی بود. استودیو تصویر هم نیستیم، میگیم لامپ ترکید.
2: آره، ما امروز یه سری مشکلات فنی داشتیم، باید عذرخواهی کنیم از دوستانی که داشتن به صورت زنده ما رو میشنن.
1: همش میدونین دلیلش چیه؟ اون کسوفی که قرار روز چهارشنبه انجام بشه.
2: همینو بگم بعد درسته فکر کنم.
1: بله درسته.
2: همین الان هم من احساس کنم دارم میرم هوا.
1: بذار من بزنم به زمین هوا بدی.
2: نمیدونی ولی تا کجا میرم دیگه، برنامه
1: دوستم ندارم بدونم تا کجا میرم.
2: ولی خوبه میرم هوا، بعد براتون گزارش میفرستم. برای کافه فردا به عنوان خبرنگار اعزامی کافه فردا به هوا.
1: ببین میدونی که ناسا داره استخدام میکنه یه سری رو که
2: ناسا که همه ایرانی هن.
1: آره،
2: من عموم تو ناسا عمومن.
1: او عمود که توی چیز بود عمان،
2: عموام همه آدم حسابی هن. من دیگه نکنم یکیشون تو ناسا، یکیشون وزیر خارجه بحرین.
1: دیگه وقت نمیشه، دیگه وقت نمیشه بگم ناسا میخواد.
2: حالا یه بار درباره عموام صحبت میکنیم.
1: آقا راجب ناسا میخواستم حرف بزنم و عمود چی کار داریم؟
2: بفرم خداحافظ. یکی اومد نداشت تو حرف بذاری. یه بار دست بالا و یه دست
1: تموم شد. آره دقیق باید بره، 5 ثانیه دیگه. خداحافظ، مراقب خودتون باشین، روز چهارشنبه برمیگردیم.
2: خداحافظ.

0: روز و شبتون بخیر عزیزان شنونده. دوشنبه 19 مرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 10 ماه اوت سال 2026 میلادی. الهه روانشاد هستم و در این 19 مرداد ماه در برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا شما را همراهی میکنم. با مطالبی از این دست، دونالد ترامپ میگوید به جای اقدامات نظامی بر فشار اقتصادی بر ایران خواهد افزود. خب تاب‌آوری اقتصاد ایران تا به کجا خواهد بود؟ دلیل انتصاب محسن رضایی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی و برتریش بر محمد باقر ذوالقدر چیست؟ از تحلیلگران در همه این موارد خواهیم شنید، اما نخست خبرها، آن هم از نوع تازه ترینشان از همکارم نسرین افشار.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی قوه قضاییه از عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مورد احتمال وجود حفره امنیتی در کشور توضیح خواست. عباس عراقچی در مصاحبه‌ای با جواد موگویی از حفره امنیتی خبر داده و گفته بود که بمباران و کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی و شماری از فرماندهان نظامی و سیاسی ایران احتمالاً از طریق حفره امنیتی صورت گرفته که از تمام جلسات روز نخست جنگ 40 روزه آگاه بوده است. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در مصاحبه با سایت دیدبان ایران در پاسخ به سوالی درباره این مسئله گفت اول باید از عباس عراقچی پرسید که از کجا می‌داند و اگر اطلاعاتی در این زمینه دارد لازم است آن را در اختیار مراجع اطلاعاتی امنیتی و قضایی قرار دهد. او در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی به عنوان مدعی العلوم وارد این بحث خواهد شد یا خیر گفت به طور قطع اگر فردی اظهاراتی مطرح کند که نیازمند بررسی و پیگیری قضایی باشد دادستانی هم مطابق وظایف قانونی خود اقدامات لازم را انجام می‌دهد. و در خبر دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید تهران با واشنگتن مذاکره ندارد اما تبادل پیام از طریق میانجی ها درباره موضوعات صورت میگیرد. او روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت تهران فعلا بر مذاکرات با عمان برای تعیین تکلیف مسیر تردد کشتیرانی در تنگه هرمز متمرکز است. در همین راستا جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفته بود مذاکرات درباره نحوه ایجاد یک سازوکار برای تردد کشتی‌ها در جریان است تا شناورها بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. به گفته آقای ونس که مذاکره کننده ارشد آمریکا نیز است، این سازوکار شامل تعهد ایران مبنی بر اینکه به کشتی‌های تجاری شلیک نخواهد کرد هم می‌شود. و در خبری دیگر ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد از ابتدای اعمال محاصره دریایی علیه ایران تا روز 18 مرداد مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 کشتی را غیر فعال کرده و 2 کشتی دیگر را نیز توقیف کرده است. سنتکام با اعلام این آمار در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از ماموریت‌های نظامی از جمله اجرای دقیق محاصره اقتصادی ایران توسط آمریکا به خاورمیانه اعزام شدند. آمریکا پس از آغاز دور تازه درگیری با ایران و اختلال در تنگه هرمز از اعمال دوباره محاصره دریایی علیه بنادر ایران خبر داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در روزهای اخیر با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. و در خبری کوتاه خانواده زوج بریتانیایی زندانی در ایران اعلام کردند که آنها به اعتصاب قضایی چند ماهی خود در اعتراض به شرایطشان در زندان پایان دادند. لینزی و گریک فوردمن در ژانویه 2025 هنگامی که در جریان سفر دور دنیا با موتورسیکلت از مرکز ایران عبور می‌کردند در کرمان بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شدند، اتهامی که هر دوی آنها آن را رد کردند. بستگان این زوج میگویند گریک فوردمن 93 روز و همسرش 84 روز در اعتصاب قضا بودند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم نسرین افشار می شنیدیم.
1: به ایستگاه 19 گوش می کنید
0: و ممنونیم که به ما گوش می کنید و همیشه همراه ما هستید. بشنوید، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می گوید واشنگتن فعلا به جای گسترش حملات نظامی فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را در اولویت کارش قرار داده، تهران مسئولیت ادامه بحران در تنگه هرمز را متوجه آمریکا می داند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم می گوید تا زمانی که نقص‌ها و اقدامات مخرب آمریکا آنچه که او می خواند ادامه داشته باشند، شرایط برای بازگشت امنیت کامل به تنگه هرمز فراهم نخواهد شد. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که مذاکرات ایران و عمان درباره تردد کشتی ها در تنگه هرمز ادامه دارد و همزمان فشار محاصره دریایی و اقتصادی آمریکا بر ایران نیز حفظ شده است. مهران کریمی و گزارشی در این باره.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن در حال حاضر ترجیح میدهد به جای آغاز دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه تهران، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت آکسیوس گفت آمریکا فعلا در قبال ایران با شدت کمتری عمل میکند و مذاکرات نیز به صورت محدود ادامه دارد. او وضعیت اقتصادی ایران را دشوار توصیف کرد و گفت تورم بالا و کمبود منابع مالی حکومت ایران را تحت فشار قرار داده. دونالد ترامپ اضافه کرد محاصره دریایی ایران بحران اقتصادی این کشور را تشدید کرده. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز دوشنبه گفت بسته ماندن تنگه هرمز ناشی از اختلافات میان ایران و عمان نیست، بلکه به گفته او نتیجه حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بوده است.
3: مذاکرات بین ایران و عمان برای تعیین مسیر تردد کشتیرانی امری دو جانبه بین ایران و عمان، حتما خب آثار و پیامداش متوجه کشتیرانی بین المللی سایر کشورها خواهد شد، ولی فی نفسه مذاکره ایست دو جانبه بین دو دولت ساحلی با هدف خیلی مشخص که همون توافق بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز است. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
2: آقای بقایی اضافه کرد استفاده از پایگاه‌های مستقر در کرانه جنوبی خلیج فارس برای حمله به ایران از عوامل اصلی وضعیت کنونی در تنگه هرمز بوده و به همین دلیل مذاکرات تهران و مسقط درباره مسیر تردد کشتی‌ها به صورت دو جانبه انجام می‌شود. در همین حال ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از مأموریت‌های نظامی از جمله اجرای محاصره دریایی ایران در خاورمیانه مستقر شدند. سنتکام میگوید از زمان آغاز این عملیات مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، دو کشتی را با شلیک متوقف کرده و نیروهای آمریکایی وارد دو کشتی دیگر نیز شدند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید برای کشتیرانی در منطقه را همچنان شدید ارزیابی کرده. این نهاد حملات و اقدامات سپاه پاسداران علیه کشتی‌های تجاری را ایزایی خوانده و می‌گوید تماس‌های رادیویی، پرواز پهپادها و پایش شناورها همچنان ادامه دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنین درباره خطر مین‌های سرگردان و ثبت نشده در تنگه هرمز هشدار داده. ادامه بلا تکلیفی درباره بازگشایی کامل تنگه هرمز بازار جهانی نفت را نیز تحت تأثیر قرار داده. به گزارش رویترز روز دوشنبه قیمت نفت برنت به بیش از 84 دلار در هر بشکه و نفت خام آمریکا به حدود 79 دلار رسید. این در حالی است که هر دو شاخص نفتی هفته گذشته به امید دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز بیش از 7% کاهش یافته بودند. در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی نیز تغییراتی گزارش شد. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در حکمی محسن رضایی را نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد و ساعتی بعد مسعود پزشکیان رئیس جمهور حکم دبیری این شورا را به نام او تایید کرد. رضایی در تیر 1405 اعلام کرده بود سیاست هم جنگ هم مذاکره پایان یافته و اگر آمریکا حملات را ادامه دهد ایران وارد مرحله تهاجم و انهدام کامل خواهد شد. او توافق احتمالی با واشنگتن را با آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گره زد و هشدار داد در صورت ادامه جنگ درگیری به اقیانوس هند، باب‌المندب، دریای سرخ و مدیترانه کشیده خواهد شد. به این ترتیب در حالی که واشنگتن فعلا از گسترش عملیات نظامی فاصله گرفته، فشار دریایی و اقتصادی بر ایران ادامه دارد. تردد در تنگه هرمز همچنان محدود است و همزمان نشانه‌هایی از تغییر در آرایش امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی دیده می‌شود.
0: همان گونه که در گزارش همکارم مهران کریمی شنیدید، محسن رضایی روز گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. اکنون این مرد 71 ساله به مهمترین مرکز تصمیم گیری های امنیتی جمهوری اسلامی رفته و در آنجا مستقر است. اما برتری محسن رضایی بر محمد باقر ذوالقدر چیست؟ صحبتی بود که با مهدیه گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد، در میان گذاشتیم و از او در مورد تفاوت‌ها میان این دو پرسیدیم.
4: یکی این که رضایی تجربه موازنه جنگ داره، تجربه مدیریت جنگی داره. بالاخره فرمانده سابق سپاه بوده، یک تجربه داره با در مورد ساختار نظامی جمهوری اسلامی، سپاه رو کامل میشناسه، روش‌های بازدارندگی بارها و بارها تو رابطه با آمریکا و اسرائیل و تو موازنه‌های منطقه‌ای بوده، ولی ذوالقدر اصلا همچین تجربه‌هایی رو نداشته. بوده توی فضای امنیتی بوده، ولی به اون میزان و به اون شکلی که با اون میزان تجربه که رضایی بوده نبوده. ارتباطات رضایی هم قطعاً و یقیناً بالاتر از ذوالقدر هستش. رضایی به واسطه اینکه تمام این 47 سال رو فقط بخشی از ساختار سپاه و نظامی نبوده، مجمع تشخیص مصلحت بوده، در دولت بوده، تو شورای عالی هماهنگی بوده برای اقتصاددانها، تو رابطه بین سران قوا بوده و و و توی همچین وضعیتی که ما میدونیم که توی شرایط جنگی، توی وضعیتی که جمهوری اسلامی رهبرش رو از دست داده، همه اینها میره به سمت اینکه سیستم باید خودش رو پا نگه داره دیگه. پس کسایی که با این سیستم بیشتر آشنا هستن الان به درد میخورن که میتونه یک دوری توی همچین موقعیت رابطه بین سپاه و دولت و اگر رهبری وجود داشته باشه یا اگر کسانی باشن که دارن در جایگاه رهبری عمل میکنن و هم نهادهای مختلف رو بخواد در واقع هماهنگی ها رو بخواد ایجاد بکنه. اما این خیلی مهمه که بدونیم که این فقط یک جابجایی اداری نیستش که خب بگیم که حالا یه نفر بوده ذوالقدر یک پوزیشن اداری بوده و الان رضایی میاد و جایگاه اداری اون رو میگیره. نه، این کاملا یک پیام سیاسی داره. ذوالقدر از یک جنس امنیتی اطلاعاتی بود، اما رضایی از یک موقعیت فرمانده ارشد نظامی و چهره سیاسی امنیتی میاد و این نشون میده که به نظر من قراره که توی بحث مدیریت امنیت داخلی و بحران منطقه‌ای یک تغییراتی اتفاق بیفته. حالا اینکه تصمیم گیری به چه سمتی میره هنوز مشخص نیستش، اما قطعا این جابجایی یک تصمیم سیاسی هستش که حالا یا قرار موازنه قدرت رو تغییر بده یا بحث بازدارندگی رو داره یا اینکه به طور جدی بخوام برن سراغ اینکه مذاکره رو پیش ببرن. و البته اینکه حالا نماینده رهبری هم بوده و طبیعتاً تا حدود بیشتری موقعیت خامنه ای اول و بعد الان خامنه دوم رو میشناسه و ذوالقدر که موقعیت رو نداشته.
0: خانم گلرو، پس از این همه اتفاقاتی که افتاد، جنگ و کشته شدن تعداد زیادی از سران حکومت جمهوری اسلامی، شاید تصور بر این بود که چهره‌های جدید اکنون وارد میدان بشن. از دیدگاه شما چرا از میان همه چنین چهره قدیمی انتخاب میشه؟ با وجود تمام وجوه و صفاتی که شما براش شمردید، اما چرا چنین چهره قدیمی انتخاب میشه؟
4: به نظر من جمهوری اسلامی به این شرایطی که الان داره باز میخواد بگه که همچنان ما توی این ساختاری که شما ادعا میکنید سطح یک، سطح تو و بعضی موقع حتی ترامپ ادعا کرده که تا سطح سه مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی رو زده، باز هم جمهوری اسلامی این امکان رو داره یک کسی رو که 47 سال بخشی از ساختار هستش رو بیاره و بذاره. و این اتفاقا یک تصمیم سیاسی هست که هم یک پیام داخلی داشته باشه که ما یک این ارتباط رو همچنان داریم حفظ میکنیم با بدنه قدیمیمون، هم یک پیام بین المللی داره که برخلاف ادعایی که شما میکنید ما هنوز کسانی رو داریم که این میزان تجربه رو داشته باشن و بخوام توی همچین موقعیتی بذارن. به خاطر همین من فکر میکنم که اگر میخواستن قطعا میتونستن از چهرهای دیگه استفاده بکنن، اما تو این موقعیت برای اون پیام سیاسی که میخواستن بدن رضایی رو انتخاب کردن.
0: خانم گلرو، انتخاب محسن رضایی آیا به این معنا میتونه باشه که بیشتر از اینکه به سمت حل و فصل تنش با آمریکا جمهوری اسلامی گام برداره، الان داره بیشتر به سوی تقابل با آمریکا میره؟ این برداشت درستیه احتمالاً؟
4: من هم همینطور نگاه میکنم. متاسفانه بوی خوشی ز اوضاع سیاسی من هم احساس نمیکنم. یعنی اگه بخوایم بگیم که به لحاظ نظامی به ویژه اون چیزایی که ما تا حالا از رضایی شنیدیم، خب رضایی شخصیت امنیتی محض نیستش که ما تا حالا تحلیل ها و نظراتش رو نشنیده باشیم. حرفایی که هر بار که خواسته رئیس جمهور بشه زده، حرفای بسیار بسیار خطرناکی هستش برای سیاست بین الملل، حرفای بسیار بسیار خطرناکی هستش برای سیاست داخلی. و اگر که با همون ایده اومده باشه و بخواد همون رو با یک حالت واسطه‌گری بکنه بین بخش نظامی و امنیتی و بخش سیاست داخلی، من فکر میکنم که دارن میرن به این سمت که بخوان فضا رو سنگین‌تر بکنن، فضا رو بسته‌تر بکنن، تنشی که وجود داره و در واقع جنگی که وجود داره رو نبرن به این سمت که بخواد توافق صورت بگیره. اگر بخوام بگم که چه برداشتی میکنم از این که میخوان برن به سمت اینکه مذاکره بیشتری اتفاق بیفته و مذاکره بره به سمت نتیجه، یعنی من فکر میکنم رضایی گزینه خوبی برای همچین چیزی نخواهد بود، چون امکانهای مذاکره و چانه زنی رو به اون صورت نداره، مگر اینکه بخوان این رو به عنوان یک چهره بذارن، یعنی از باز هم یه توافق پشت پرده صورت گرفته باشه که یک گروهی از سپاهی یا فرمانده های قدیمی سپاه به این نتیجه رسیده باشن که ما یک نفر رو معرفی میکنیم، شما میذارید به عنوان رئیس شام و پشت پرده ما مذاکرات رو پیش میبریم، که همچنان بخواد اون پروسه سیاست ورزی پشت پرده برای مذاکره رو پیش ببرن، یعنی یک چهره ای که به بخش تندروتر حتی میتونه نزدیک باشه رو بذارن برای اینکه طرفداران خودشون رو، اون گروه هایی که مخالف مذاکره هستن، به شکل اوریان مخالف مذاکره هستن، اونها رو به شکلی راضی بکنن، اما پشت پرده بخش دیگه از نیروهای سپاه در حال انجام مذاکره و چانه زنی باشن. من فکر میکنم این هم میتونه امکان داشته باشه.
0: خانم گلرو، انتصاب محسن رضایی همزمان بود با دیدار مسئول پزشکیان و رهبر جمهوری اسلامی، آنچنان که گفته شده در خبرها. این انتصاب چه برداشتی از ذهنیت رهبر جمهوری اسلامی احتمالاً به شما میده؟
4: خب البته بعد این نکته رو تاکید کرد که ما نمیدونیم که خود مجتبی خامنه ای هستش به عنوان رهبر یا اتاق فکری داره رهبری جمهوری اسلامی رو الان به عهده میگیره یا چیزی، اما به هر حال ما به عنوان رهبری جمهوری اسلامی تحلیل میکنیم، چه خود خامنه ای باشه، چه بیتی باشه، چه اتاق فکری باشه. توی همچین روندی بعد کشته شدن لاریجانی، خب ساختار امنیتی جمهوری اسلامی مرتب در حال بازتنظیم بوده دیگه، یعنی ما می‌بینیم که بعد لاریجانی میره سراغ ذوالقعد، بعد ذوالقعد مرتب توی این مدت بحثه که چه کسی میتونه جای لاریجانی باشه، بعد درگیری‌ها پیش میاد برای اینکه ذوالقعد خوب عمل میکنه یا نمیکنه، بعد بره سراغ رضایی. من بازم فکر میکنم که ممکنه که این وضعیت باثباتی نباشه، به خاطر اینکه همچنان اینکه چه چرخنده بین مرکز هماهنگی جنگ، سپاه، دیپلماسی و رهبری، این رو چجوری میخواد هماهنگ بکنه، این فکر میکنم که میتونه مسئله داشته باشه. اما نکته که در مورد رضایی وجود داره و مجتبی خامنه ای اینه که اگر توی ساختار بخوایم بگردیم ببینیم چه کسی به مجتبی خامنه ای توی این سالها میتونسته نزدیک تر باشه، عرضم اینه که میتونسته نزدیک تر باشه، اینکه حتما بوده یا نبوده بحث دیگه ای هستش. محسن رضایی میتونسته باشه به خاطر رابطه تاریخی که با سپاه داره، به خاطر جایگاهی که در اعتراضات 88 بود، به خاطر اینکه خودش جز بنیانگذاران و فرماندهان اصلی سپاه بوده و ما میدونیم که چقدر بدنه اصلی سپاه حامی مجتبی خامنه ای بودن تو تمام این سالها چقدر قدرتش رو مشتبه خامنه ای از طریق این رابطه تاریخی با سپاه به دست آورده. پس طبیعتاً وقتی که رضایی به عنوان یک چهره شناخته شده توی اون شبکه ارتباطی سپاه قرار میگیره، به نظر من میتونه ارتباط نزدیکتری با رهبری فعلی داشته باشه.
0: محسن رضایی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی چگونه برتری بر محمد باقر ذوالقعد دبیر پیشین آن دارد؟ مهدی گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، به این پرسش ما پاسخ می‌داد. و اما مجتبی خامنه‌ای با صدور احکام جداگانه‌ای مسئولیت و مأموریت‌های 6 تن از فرماندهان و مدیران عالی رتبه نیروهای مسلح را ابلاغ کرده. بر اساس این احکام، علی عبداللهی به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کیومرث حیدری به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تعیین شدند. همچنین احمد وحیدی با دریافت درجه سرلشکری عهده‌دار فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و مصطفی ایزدی مسئولیت جانشینی فرماندهی کل سپاه را بر عهده گرفت. در ادامه این احکام، مسئولیت فرماندهی نیروی دریایی سپاه به علی عظمایی و ریاست سازمان بسیج مستضعفین به حسین طائب محول شد. برخی از این افراد این سمت‌ها را از زمان آغاز جنگ به صورت موقت بر عهده داشتند. و اما بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. رادیو فردا در این باره با معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی گفتگویی داشته و او در آغاز گفتگو میگوید آمریکا خشم اقتصادی را در 3 محور تعریف میکند. اول خشم اقتصادی و خشم حماسی بود. در خشم اقتصادی مسیر تولید و انتقال و بازگشت پول به ایران رو کاملا مختل کرده، از طریق تنگه هرمز محاصره دریایی راه صادرات ایران رو بسته، حدود 90% ناوگان سایه ایران رو کاملا تحریم کرده و در مرحله بعدی شبکه مالی رو تحریم کرده. صرافی‌ها و شرکت‌های مالی در دبی و ترکیه و کشورهای آسیای میانه همه رو در لیست تحریم گذاشته و الان هدف اصلی روی رمز ارزهاست. این کارشناس اقتصادی میگه جنبندی اینه که آمریکا در این زمینه بسیار خوب عمل کرده و تمام شریان‌های ورودی و انتقال و بازگرداندن پول رو قطع کرده و میدونه که حتی اگر این مذاکرات به سامان نرسد، این برگ برنده‌ای برای آمریکاست. اما با این حساب تاب‌آوری اقتصاد ایران تا به کجا خواهد بود؟ بریم و بشنویم از معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی.
5: تاب‌آوری خب چند تا فاکتور اساسی داره که خب حالا توی اقتصادهای بزرگ دنیا تاب‌آوری یک اقتصاد رو در شرایط جنگ یا در شرایط بحران 3 عامل داره باهاش ارزیابی میکنن. میگن اولا این اقتصاد چقدر این قابلیت رو داره که شوک رو جذب کنه، دوم چقدر میتونه خودش رو منطبق بکنه و سوم چقدر میتونه خودش رو دوباره بازیابی بکنه. اصطلاحا اگر یه چک خورد چقدر میتونه در لحظه به خودش بیاد و جواب بده. اتفاقی که در ایران افتاده با توجه به خب منابع بسیار زیاد طبیعی که ایران داره، نفت و گاز و پتروشیمی، در کنارش اون وسعت سرزمینی که وجود داره و از همه مهمتر اون شبکه مافیایی یا شبکه پوششی که تقریبا از دهه 80 ایران ایجادش کرده، تا حد زیادی تونسته اون جذب شوک رو انجام بده. یعنی در هفته‌ها یا شاید روزهای اول سیستم دچار فروپاشی سیاسی و اقتصادی نشده. اما موضوع مهم مسائل دوم سومه که خب حالا تو سقوط نکردی، الان داری چیکار میکنی؟ مسئله اینه که عمده قصه انطباق و بازیابی هم در بعد نظامی هم در بعد اقتصادی. تو بعد نظامی خیلی بعیده که سیستم با کمک‌های که مثلا از چین و روسیه میگیره بخواد مثلا خیلی تهدید جدی متوجهش باشه. تو اون بخش خب به نظر میاد خیلی دستش بره. اما پاشناشیل همون قصه اقتصاده. شما اقتصادی که الان داری نگاه میکنی قبل از اینکه وارد جنگ هم بشه آسیب‌های اساسی داشت. یعنی این اقتصاد همون موقع هم در حال ورود به یک مرحله رکود تورمی سنگین و چه بسا مرحله قبل از ابر تورم بود. حالا شما اومدی انداختیش داخل یک باتلاقی به اسم جنگ و محاصره دریایی و طبیعیه که این سیستم تاب‌آوری و تحملش با 2 فاکتور سنجیده میشه. یکی این که دولت چقدر میتونه روپا بمونه، یکی مردم. و خبر بعد اینجا اینه که دولت‌ها هیچ وقت دچار ورشکستگی مالی نمیشن، به ویژه دولت ایران. اونا دستگاه چاپ پول رو دارن، دولت به لحاظ ریالی ورشکست نمیشه. چالش اصلیش دلاره، یعنی دولت دلار رو دیگه نمیتونه چاپ بکنه و وقتی دلار رو نتونه چاپ کنه، چون تمام آن چیزی که تو ایران داره تولید و مصرف میشه بیس اساسیش وارداته، خب طبیعیه که تو این شرایط نه پولی داری و نه اصلا محاصره میتونی چیزی وارد و صادر بکنی. قطعا در یک بازه‌ای که احتمالاً زیر یک ساله تو به یک فروپاشی خیلی زیاد نزدیک میشی و اونجاست که نقطه چرخش و شروع مذاکرات میتونه باشه.
0: شما هم اشاره‌ای داشتید به مردم خانم طاهرخانی، اما معیشت مردم چه بلایی بر سر اون خواهد اومد؟ اگر که دقت کنیم در زمان جنگ 40 روزه گزارشی از کمبود مواد غذایی و مایحتاج اصلا منتشر نشد که تعجب بسیاری رو هم به دنبال داشت. ذخایر استراتژیک غذا، دارو و انرژی ایران از دیدگاه شما تا چه مدت پاسخگو خواهد بود؟
5: اول یه موضوعی رو تکلیفمون رو باهاش روشن بکنیم. یکی بحث کمبود و قحطیه، یکی بحث قدرت خریده. تا الانی که ما صحبت میکنیم بحث قحطی یا بحث کمبود به ویژه تو کالاهای اساسی خیلی به چشم نیومده. یه دلیل خیلی بزرگ داره. این لزوماً به این معنی نیست که دولت خیلی خوب عمل کرده یا انبارهای استراتژیک ما پره. لزوماً اون معنی رو نداره. این معنی تلختر رو داره که قدرت خرید مردم سقوط کرده، یعنی اصولا تقاضایی در بازار نیست که بتونه اون کمبود یا نایابی و قحطی رو ایجاد بکنه. پس مردم ایران یک چالش اساسی به اسم سقوط قدرت خرید رو دارن. مرحله بعدی این که خب حالا فرض کنیم مثلا اینا میتونن هم خرید انجام بدن، یا دولت میاد مثلا با اون کالابرگ خودش سیاست‌های حمایتی رو در نظر میگیره، خب اینا کی تموم میشه؟ اون ذخایر کی میرسه؟ کفگیر میخوره ته دیگ. ما آمار رسمی نداریم، حتی شرایط قبل جنگ هم نمیدونستیم وضعیت ذخایر کالاهای اساسی این که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی میگه ما برای کالاهای اساسیمون تا 6 ماه باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم. البته جزئیات و مصداقش هم اعلام نکرده، فقط گفته تو 10 تا کالا شما باید تا 6 ماه مملکت رو امن نگه داری. ما قبل از جنگ نمیدونستیم، الان هم نمیدونیم. فقط من یک مصوبه دیدم از وزیر جهاد که ایشون گفت ما 6 میلیون تن کالای اساسی ذخیره کردیم، هیچ اشاره ای هم نکرد که این 6 میلیون تن مال چه کالاییه، با چه توناژ و ضریب و کار کردیم. حالا بخوایم یه جمع‌بندی رو این صحبت انجام بدیم، کالاهای اساسی ما اگر فرض کنیم از یک ماهی که محاصره دوباره شروع شده تا 6 ماه آینده بخواد این کالاها تموم بشه، یا اصلا 6 ماه دیگه بخوان سر وقت این کالاهای استراتژیک برن، ماکسیمم در خوشبینانه ترین حالت تا یک سال دیگه اون ذخایر استراتژیک ما تقریبا تموم میشه. مسیرهای جایگزین هم که تعریف شده، اهم از مسیرهای زمینی و ریلی که در غرب و شرق و شمال وجود داره، اونها به واسطه هزینه بر بودن بسیار بالا و کندیش قطعا نمیتونه اون ذخایر رو پر کنه. شاید ماکسیمم بتونه 10% کل اون ذخایر رو پوشش بده و جایگزین بکنه. پس ما تا یک سال آینده یک بحران اساسی خواهیم داشت و مردم متاسفانه توی این مدت کل این کمبودها و عدم جایگزینی ها و محاصره ها رو با دو تا موضوع بسیار تلخ جوابشو پس میدن. یکی اون سقوط قدرت خریده و دوم مالیاتی که از جیبشون برداشته میشه.
0: خانم طاهرخانی، شما به کالای استراتژیک اشاره کردید. این کالاهای استراتژیک شامل بنزین هم میشه و آیا قراره که بنزین افزایش قیمت داشته باشه؟
5: قطعا این اتفاق براش باید بیفته. دولت تقریبا سالی 120 میلیارد دلار داره یارانه میده برای یک سری از کالاها که انرژی در رأسشه. بنزین لیدر اون لیست انرژیه که خب با توجه به این که یک میتونیم بگیم تبعات اجتماعی هم پشت سرش داره، دولت ها خیلی جرأت نمی کنن سر وقتش برن. ما تصویری که از بنزین کشور داریم چیه؟ قبل از جنگ این شکلی بود که شما روزی 130 میلیون لیتر مصرفت بود، کل تولید کشورت فول ظرفیت هم پالایشگاهش کار میکردن، نهایتا 100 میلیون لیتر داشتی. بین 20 تا 30 تا، این تلورانس بر اساس فصل متفاوت بود در تقاضای فصلی، 20 تا 30 میلیون شما واردات داری، کمبود داری. این واردات هم تقریبا 80%ش از جنوب کشور وارد میشد. پس شما قبل از جنگ مثلا واردات رو داشتی. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها بخشی از ظرفیت پالایشگاهی، حدودا 20 میلیون لیترمون ظرفیت پالایشگاهیمون از مدار خارج شده، یعنی از اون 100 تا رسیدیم به 80 تا. از طرفی با توجه به محاصره‌ای که وجود داره اون واردات هم تقریبا 80%ش از بین رفته. پس شما همین الانی که نیومدی سهمیه بندی کنی یا بعضا افزایش نرخ و اعمال نکردی، این خودش یعنی که یه اتفاق عجیب غریبه. یعنی دولت داره از ثبات اجتماعی میترسه که نرفته سر وقت گرون کردن بنزین، همین امروز و فردا یا شاید به زودی مجبور این کار رو انجام بده. منتها چون توی شرایط جنگی هستیم شاید ترجیح میده فعلا این داستان رو به تاخیر بندازه. و در مورد مابقی کالاهایی که وابسته به واردات هستن، شما شک نکنید که به زودی ما شاهد سهمیه بندی و جیره بندی در صورت تداوم شرایط جنگی خواهیم بود.
0: ارزیابی معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا را میشنیدیم.
6: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
0: و اما قدرت پنهان شیوه ای از حکمرانی است که در آن رهبر به جای حضور فعال در عرصه عمومی از غیبت برای حفظ و تقویت قدرتش استفاده می کند. اکنون غیبت مجتبی خامنه ای نیز این پرسش را مطرح کرده که آیا پنهان ماندن رهبر جمهوری اسلامی می تواند به تداوم قدرت او منجر شود یا وضعیت دیگری را رقم خواهد زد؟ مصطفی خلجی.
7: در تاریخ سیاسی جهان، قدرت یک حاکم همواره با توانایی او در ظاهر شدن در عرصه عمومی سنجیده نشده است و این قدرت می تواند دور از انظار عمومی هم ادامه یابد یا حتی اساساً از آغاز در غیبت شکل بگیرد. این قدرت پنهان معمولاً در نظام‌های استبدادی و اقتدارگرا به کار گرفته شده و حاکم از این شیوه برای پنهانکاری، کنترل تصویر عمومی یا حتی تقویت ابزارهای قدرتش استفاده کرده است. یکی از نمونه‌های مطرح در قرن 20 جوزف استالین رهبر شوروی سابق است که در سال‌های پایانی زندگیش به شدت نسبت به توطئه‌های ترور دچار سوء ظن و بدگمانی شده بود. او به اقامتگاه ییلاقی به شدت محافظت شده خود پناه برد و حضور در انظار عمومی را متوقف کرد. همچنین دایره افرادی را که اجازه دیدن او را داشتند محدود ساخت و هنگامی که سفر می‌کرد نیز از قطارها و خودروهای زرهی استفاده می کرد. نمونه دیگر کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی است. او برخلاف پدرش کیم ایل سونگ و پسرش کیم جونگ اون از تجمعات عمومی پرهیز داشت و به شدت منزوی شده بود. همچنین او به ندرت در ملأ عام سخنرانی می کرد و صدای او تنها یک بار از رسانه‌های دولتی پخش شد. به دلیل بدگمانی و ترس از سفر با هواپیما پرهیز می کرد و در سفرهای معدود دولتی خود نیز با قطار جابجا می شد. اما این پنهانکاری مختص رهبران کشورها و دولت‌ها نبوده و رهبران گروه‌هایی که قدرت را به دست می‌گیرند نیز گاهی از این شیوه استفاده کردند. باز هم در شرق آسیا، پل پوت، دیکتاتور پیشین کامبوج، در سال‌های نخست حکومت خمرهای سرخ کاملاً مخفی بود و مثلا از او به عنوان برادر شماره یک یاد می‌شد. تا سال‌ها مردم کامبوج اطلاعی نداشتند که او چه کسی است و چگونه کشور را اداره می‌کند. شیوه پنهانی حکومت کردن در میان گروه‌های افراطی در طالبان نیز دیده می‌شود. هبت الله آخوندزاده رهبر کنونی طالبان افغانستان نه از پایتخت کشور یعنی کابل بلکه از مقر خود در قندهار و از طریق فرمان‌های کتبی، فایل‌های صوتی و دیدارهای رو در رو با گروهی بسیار گزینش شده از وفادارانش حکومت می‌کند. اما در ایران نیز اکنون غیبت مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موجب شده که نام او در کنار نام این رهبران قرار گیرد. حبیب حسینی فرد، تنگر سیاسی، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
8: غیبت رهبران سیاسی چه در مقیاس سازمانی و گروهی و به خصوص چه در مقیاس کشوری و حکمرانی امر نادری نیست و خب در گستره بین المللی این غیبت ها معمولا یا با بیماری گره خورده بوده، رهبر بیمار میشه و برای مدتی از عرصه عمومی خارجش میکنند، یا به نوعی مسائل امنیتی، جنگ داخلی و مسائلی از این دست بوده، یا حتی اسطوره سازی و به نوعی مردم رو مشغول کردن به اینکه رهبر کجاست کجا نیست و بعد از این مدتی که میاد یه مقداری شأن و مرتبتش به اصطلاح بیش از پیش از طریق تبلیغات افزایش پیدا بکنه. همه این نمونه ها رو ما داریم و خب آنجایی که بیماری ها به خصوص عامل بوده معمولا راه حلی براش پیدا شده، یا علاوه سازگاری دموکراتیک به میون اومده یا کودتاهای نرم شکل گرفته، اونطور که مثلا آقای بن علی و ابی بورقیبه رو در تونس با خاطر اینکه کهولت سنش دیگه اجازه رهبری درست نمیداد کنار گذاشت، حتی همین اواخر در الجزایر مثلا مجبور شدن رئیس جمهوری که روی چرخ اصطلاح صندلی چرخدار حرکت میکرد و دیگه مشاعرش هم داشت از دست میداد کنار بذارن. همه این نمونه ها بوده، منتها اون چیزی که ایران رو در شرایط فعلی متفاوت میکنه وضعیتیه که یک رهبر در اوایل کارش غایب باشه، اون هم به مدت 5 تا 6 ماه اصلا حضوری نداشته باشه، یعنی نه تصویری ازش دیده بشه نه صوتی ازش وجود داشته باشه، و هر صورت اونم در عصر تسلط و به اصطلاح هژمونی تصویر و صوت.
7: چندی پیش غیبت طولانی پل بیا رئیس جمهوری 93 ساله کامرون شایعات درباره سلامتی جسمانی او را افزایش داد و به بالا گرفتن اعتراضات سیاسی در کشورش منجر شد. اما در مواردی نیز وجود داشته که حاکمان در حالی که دچار بیماری نبوده اند ترجیح دادند که از پنهان شدن به عنوان یک تاکتیک استفاده کنند. در این موارد پنهانکاری برای حفاظت فیزیکی از رهبر نبوده، بلکه برای کنترل اطلاعات سیاسی به کار رفته و گاهی نیز در رژیم‌های اقتدارگرا این دو نوع پنهانکاری می‌تواند با یکدیگر ادغام شود. در واقع این حاکمان با کمتر ظاهر شدن خود در انظار عمومی شکل خاصی از قدرت را پدید آوردند که بیشتر بر کنترل پیام‌ها و تقویت نمادها متکی است. در این شرایط آیا غیبت مجتبی خامنه‌ای ناشی از جبر شرایط است یا نوعی تاکتیک به شمار می رود؟ تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا می گوید
9: به نظر من وضعیتی که به وجود اومده، مجتبی خامنه‌ای زنده است و تا حدودی در زیر نظر نظامیان هم است، نظامیان هم اونا قبول دارن و دیدگاهاشون به هم نزدیکه. اینکه مجتبی ظاهر نمیشه به خاطر ظاهرشه، یعنی به شدت آسیب دیده و این مقبولیت نداره تو جامعه دیده بشه. دوم که ترس از ترور اسرائیل، این دو تا عامل باعث شده که این مسئله پیش بیاد، یعنی یه امر تاکتیکی نیست، یه امر واقعی است.
7: در حکومت‌های دیکتاتوری قدرت از طریق حزب حاکم یا نهادهای انتصابی و حکومتی مختلف اعمال می‌شود و غیبت رهبر لزوماً به فروپاشی نظام منجر نمی‌شود، هرچند که می‌تواند ضعف و شکنندگی ساختار قدرت را ایجاد کند، به ویژه زمانی که روند جانشینی رهبر چندان مشخص و شفاف نباشد. تغییر رحمانی
9: در این غیبت خیلی طولانی باشه، خب خیلی به موضعشان ضعیف میکنه و دوروری ها و اونا که هست عملا همه کاره میشن. اما این تجربهی که داره و پدرش داره و الان بزرگتر از پدرش از راز سنی و حاکم شده، شاید مثلا دوستانی داشته باشه مثل آقای طایب، اینا قدرتش حفظ کنن. این بستگی به شرایط و توانایی های او داره، نمیشه الان جواب داد، چون اون چی که الان هست اصلاح طلب ها و دوروری ها رو اصلا زده کنار، یعنی فقط اون لایه نظامیان دوروریش هستن و اون نظامیان باید وفادارش باشن، اگه وفادار نباشن خب تاثیر میذاره و ضعیف میکنه بعدها ارادش.
7: آقای حسینی فرد نیز تایید میکند که در مورد ایران غیبت مجتبی خامنه ای نمیتواند دوام طولانی مدت داشته باشد.
8: ولی فقیه اونطوری که خودشون هم میگن عمود خیمه نظامه و این فرد، این رهبر، چه به اعتبار مقام و موقعیت حقوقیش در قانون اساسی و چه به اعتبار شبکه ها و نهادها و حامیانی که ساخته، بیش از پیش در این محوریت خودش تأکید کرده، بهش چگالی داده و طبیعیه که عدم حضورش خیلی تأثیراتش بیشتر از یک نظامیه که به نوعی رئیس جمهورش انتخابیه، این نوع از شبکه ها و نهادها رو نداره، این همه قدرت در دستش نیست و همین خاطر هم ادامه این وضعیت برای نظام جمهوری اسلامی مادامی که همین سیستم و ساختار بخواد ادامه پیدا بکنه بیش از پیش دشوار میشه. شاید تا 5-6 ماه که گذشته رو چه به اعتبار شرایط جنگی، مسائل امنیتی و حرفای از این دست تونستن راضی نگه بدارن دست کم بخشی از مردم رو، که خامنه ای حضور پیدا نکنه بعیده که بشه یک همچین شیوا و تدابیری این و موقعیت استثنایی در حکمرانی کشور رو ادامه داد.
7: رهبری پنهان در نهایت بر یک تناقض استوار است. حاکم تلاش می‌کند کمتر دیده شود تا دشوارتر بتوان با او مخالفت یا مقابله کرد، اما ابهامی که رهبر ایجاد می‌کند چندان برای او قابل اطمینان نیست و ممکن است سرانجام خود او را در بن‌بست قرار دهد. در واقع قدرت در سایه که از مخوف‌ترین شکل‌های قدرت برای مردم کشور است، می‌تواند سرانجام خود حاکم را به قعر تاریکی فرو برد و پایان قدرت او را رقم زند.
0: عزیزان، از مصطفی خلجی می‌شنیدیم و اجازه بدید که بریم به سراغ گزارشی دیگر در مورد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که اعلام کرده نقشه راه نوار غزه را نمی‌پذیرد. نقشه راهی که توسط شورای صلح تأسیس شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارائه شده است، اما گروه افراطی حماس با نقشه راه دونالد ترامپ موافقت کرده است. اکنون مخالفت اسرائیل بحران غزه را که بر کل منطقه تأثیر گذارده به کدام سمت و سو خواهد برد و آیا بر روابط میان اسرائیل و آمریکا تأثیر خواهد گذاشت؟ گزارشی بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
10: حدود یک هفته پس از پذیرش نقشه راه 15 بندی برای نوار غزه از سوی گروه افراطی حماس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که آن را نمی‌پذیرد. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، اعلام کرده نقشه راه را که شورای صلح پایگذاری شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه داده می‌پذیرد. اما بنیامین نتانیاهو در جلسه یک شنبه 18 مرداد دولت اسرائیل گفت اسرائیل سند 15 بندی را رد می کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعا خلع سلاح نشود هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد.
11: צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו.
10: پس از اعلام نظر نخست وزیر اسرائیل نیکولای میلادینوف، نماینده عالی شورای صلح غزه، به شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گفت که اسرائیل زمانی از نوار غزه عقب نشینی خواهد کرد که حماس به شکلی حقیقی خلع سلاح شود. او تاکید کرد نقشه راه به دنبال آن است که تضمین کند غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل ایجاد نمی کند. آقای میلادینوف ادامه داد نقشه راه 15 بندی که شورای صلح روز 9 مرداد ارائه داده بر سه محور استوار است: خلع سلاح کامل نوار غزه، انتقال مسئولیت حکمرانی بر این باریکه به شورای صلح از راه کمیته ملی فلسطینی و استقرار نیروهای امنیتی بین المللی برای تضمین اجرای توافقها. مصطفی البرغوثی وزیر اطلاع رسانی اسبق در دولت خودگردان فلسطینی که پیش از اعلام نظر آقای نتانیاهو درباره نقشه راه با رادیو فردا مصاحبه کرده میگوید حماس با پذیرش طرح شورای صلح امتیازی به اسرائیل نداده، بلکه نقشه راه رئیس جمهور آمریکا را پذیرفته است.
12: حماس لم تقدم تنازلات لاسرائیل.
13: حماس امتیازی به اسرائیل نداده و تنها با طرحی موافقت کرده که شورای صلح غزه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه دادند و با میانجیگران بر سر مفاد این طرح مذاکره کرد. در نهایت حماس با این طرح موافقت کرد و اسرائیل را در گوشه رینگ قرار داد، زیرا مشخص شد که فلسطینی‌ها مانع نیستند. آنها با همه شروط موافقت کردند. هیچ کس درباره تسلیم سلاح به اسرائیل صحبت نمی‌کند، بلکه کمیته ملی فلسطینی که اسرائیل باید اجازه ورود آن را به غزه بدهد مسئول سلاح خواهد بود.
10: نقشه راه ارائه شده از سوی شورای صلح سازوکاری برای اجرای مسائل مربوط به آینده غزه از جمله بازسازی، خلع سلاح، عقب نشینی اسرائیل، استقرار نیروی بین المللی و بازسازی نیروی پلیس ترسیم می کند. این نقشه راه بر لزوم اجرای اقدامات وعده داده شده در آغاز آتش بس از جمله ورود کمک های بشر دوستانه، سوخت، گذرگاه های مرزی، سرپناه برای ساکنان و اقدامات مندرج در تفاهم نامه های شرم الشیخ قبل از ورود به مرحله بعدی تأکید می کند. این نقشه راه بر اساس عمل متقابل پایگذاری شده که در آن تعهدات یک طرف به تعهدات طرف دیگر مرتبط است و تأیید گام به گام اجرا توسط شورای صلح انجام می شود. هفتم مهر ماه 1404 دونالد ترامپ طرحی 20 ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه اعلام کرد که شامل آزادی گروگان‌های اسرائیلی باقی مانده در اسارت حماس، خلع سلاح حماس، عقب نشینی جزئی اسرائیل از نوار غزه، تشکیل یک دولت تکنوکرات و استقرار یک نیروی ثبات‌بخش بین‌المللی می‌شود. آغاز اجرای مرحله نخست این طرح از 18 مهر اعلام شد. مصطفی البرغوثی اسرائیل را به مانع تراشی در مسیر اجرایی کامل تر متهم می کند.
13: نمی توان در زمینه طرح صلح غزه اقدامی رو به جلو انجام داد مگر اینکه اسرائیل به آتش‌بس پایبند شود. اسرائیل تا کنون حدود 3700 بار توافق آتش‌بس را نقض کرده که به کشته شدن 1200 فلسطینی دیگر و زخمی شدن بیش از 200 نفر دیگر انجام می دهد. اگر اسرائیل به آتش‌بس پایبند شود و تمام مفاد مرحله اول آتش‌بس را اجرا کند، می توان به مرحله دوم گام برداشت. این به معنای آن است که اسرائیل نه تنها باید به آتش‌بس پایبند باشد، بلکه باید اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه بر پایه توافق آتش‌بس، یعنی روزانه 600 کامیون را بدهد، گذرگاه رفح را باز کند، اجازه ورود کمیته ملی فلسطینی به غزه را بدهد تا مسئولیت‌هایش را در دست گیرد و شورای بین‌المللی صلح هم وارد غزه شود تا جدا کننده میان دو طرف باشد. این به معنای آن است که اسرائیل باید خروج از غزه را آغاز کند.
10: اما اسرائیل حماس را متهم می‌کند که برخلاف آنچه اعلام کرده سعی می‌کند جایگاه خود را در نوار غزه حفظ کند. اما آیا مخالفت آقای نتانیاهو با نقشه راه شورای صلح می‌تواند بر روابط میان آمریکا و اسرائیل تأثیر بگذارد؟ شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امنیت ملی مقیم نیوجرسی آمریکا، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
14: ببینید، ما این اختلاف رو به معنی شکاف استراتژیک میان امریکا و اسرائیل نباید معنی بکنیم. امریکا و اسرائیل درباره نحوه پایان دادن به این جنگ یا حتی یه جدول زمانی که چه کارهایی باید اتفاق بیفته، چه کارهایی نباید اتفاق بیفته، ممکنه اختلاف نظر داشته باشن، اما مسئله بنیادی که همیشه روش با هم دیگه تفاهم داشتن همون امنیت اسرائیل و جلوگیری از بازسازی توان نظامی حماس بوده. امریکا هم از دقیقه اول همینو گفته، الان هم داره این رو تکرار میکنه. من فکر میکنم نتانیاهو بیشتر داره پافشاری میکنه روی اینکه حماس هرچه زودتر خلع سلاح بشه. یه نگرانی دیگری که اسرائیل داره اینه که بالاخره به خاطر اون برنامه های نظامی که داشته هزینه بسیار بالایی پرداخت کرده، ولی الان نمیخواد که اجازه بده یه توافق سیاسی توانایی اون دستاورد نظامی رو کم بکنه. منظورم چیه؟ منظورم اینه که پایان جنگ در حقیقت بحران رو فقط به یه چند سال دیگه منتقل نکنه که باز دو مرتبه ما برگردیم به همین جایی که الان هستیم. اسرائیل میخواد یه جوری در حقیقت به اصطلاح مسئله رو آنکادره بکنه که اجازه بازگشت این تخاصم رو به حماس نده، یا حالا نیروهایی که حماس رو حمایت میکنن یا دولتهایی که حماس رو حمایت میکنن. ولی از طرف دیگه ما باید فراموش نکنیم که برای دولت آقای ترامپ هم فشار بیش از حد روی اسرائیل هزینه هم داره، به ویژه اینه که الان امریکا هم در آستانه انتخابات میان دوره‌ای هست و این انتخابات هم میتونه سرنوشت مجلسین رو رقم بزنه و از جمهوری خواها بگیره و به دموکرات ها بده.
10: بحران نوار غزه طی دو سال نیم اخیر کل منطقه را تحت تأثیر قرار داده و آتشش دامنگیر مساحت وسیع از خاورمیانه شده. باید دید که آیا حل و فصل این بحران میتواند آرامش را به منطقه بازگرداند.
0: گروه افراطی حماس نقشه راه نوار غزه را پذیرفته، اما اسرائیل نه. حالا نقشه راه را چه نهادی تهیه کرده؟ شورای صلح. شورای صلحی که دونالد ترامپ اون را تأسیس کرده. گزارشی بود از ایلیا جزایری.
15: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: عصر چهارشنبه همین هفته، یعنی 21 مرداد ماه، یک خورشید گرفتگی بزرگ در راه است. البته آنطور که نقشه ها نشان می دهد، در ایران این خورشید گرفتگی بین 35 تا 45 درصد قابل رؤیت است، اما در کشوری مانند اسپانیا کسوف کامل قابل مشاهده خواهد بود. یعنی از هر 8 ساکن کره زمین یک نفر فرصت دارد تا کسوف را کامل یا نصفه و نیمه مشاهده کند. اگر شما یکی از این میلیارد انسانی هستید که می‌خواهید به آسمان خیره شوید، زدن عینک مخصوص و مسلح کردن چشم را لطفاً فراموش نکنید. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
16: در حالی که خورشید گرفتگی کامل روز 21 مرداد قرار است بخش‌هایی از گرینلند، ایسلند و اسپانیا را برای دقایق

0: 1905 و در قاره اروپا از سال 2006 20 سال پیش موج بزرگی از گردشگری ایجاد کرده، به ویژه در مناطق روستایی شمال اسپانیا مانند کاستیا و لئون که انتظار می‌رود حدود 500 هزار نفر برای تماشای این پدیده به آنجا سفر کنند. این خبر که این نخستین کسوف کامل قابل مشاهده در اسپانیا پس از 121 سال است، باعث شده که بیشتر ظرفیت اقامتی در برخی شهرهای این کشور از ماه‌ها پیش پر شود. خورشید گرفتگی کامل 21 مرداد فرصتی نادر برای دیدن تاج خورشید، یعنی لایه بیرونی جو آن است، بخشی که معمولاً در نور شدید خورشید دیده نمی شود و فقط هنگام گرفته کامل به شکل رشته ها و هاله های روشن در اطراف قرص تاریک ماه نمایان می شود. شکل این تاج در هر خورشید گرفتگی کمی متفاوت است، چون میدان مغناطیسی خورشید دائما تغییر می کند. خورشید حدود هر 11 سال یک دوره افزایش و کاهش فعالیت را طی می‌کند. چرخه کنونی در اکتبر 2024 به اوج خود رسیده و اکنون فعالیت خورشید رو به کاهش است، اما دانشمندان می‌گویند تاج خورشید در گرفت پیش رو همچنان نسبتاً فعال خواهد بود. تأثیر خورشید گرفتگی بر شبکه‌های برق هم این بار جدی‌تر از گذشته مورد توجه است. انجمن اپراتورهای شبکه برق اروپا اعلام کرده که اگر آسمان صاف باشد، تولید برق خورشیدی در زمان کسوف ممکن است به طور موقت تا حدود 10 گیگاوات کاهش یابد. بیشترین افت برای اسپانیا و آلمان پیش بینی شده. اپراتورها میگویند برای جبران این کاهش و جلوگیری از ناپایداری یا قطع برق، تمهیداتی را در نظر گرفتند. اما در کنار این پیامدهای واقعی، ادعای بی‌پایه هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است. اینکه گرانش زمین در روز خورشید گرفتگی برای 7 ثانیه خاموش خواهد شد و ناسا میلیاردها دلار برای مقابله با پیامدهای آن در قالب طرحی محرمانه به نام پروژه انکر هزینه کرده است. ناسا این ادعا را رد کرده و گفته چنین پروژه‌ای وجود ندارد. گرانش زمین حاصل جرم کره زمین است و نمیتواند ناگهان برای چند ثانیه از کار بیفتد. نیروهای گرانشی خورشید و ماه هم کاملا شناخته شده و قابل محاسبه اند و خورشید گرفتگی 21 مرداد هیچ اثر غیر عادی بر جاذبه زمین نخواهد داشت. بنابراین آنچه در 21 مرداد رخ می‌دهد نه خاموشی گرانش، بلکه یکی از دقیق‌ترین نمایش‌های قابل پیش‌بینی مکانیک آسمانی است. رویدادی چند دقیقه‌ای که هم برای میلیون‌ها تماشاگر جذاب خواهد بود و هم برای دانشمندانی که همان چند دقیقه را فرصتی برای آزمودن ابزارهای نسل آینده می‌دانند. البته اگر شما ساکن سرزمینی هستید که در اون خورشید گرفتگی قابل مشاهده خواهد بود، باید در نظر داشته باشید که با چشم مسلح به سوی خورشید نگاه کنید.
1: از هانا کاویانی میشنیدیم درباره یک خورشید گرفتگی بزرگ که در راه است. عصر چهارشنبه چشممان به آسمان باشه. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما، خبری تحلیلی ما، با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران، سیاستمداران و بسیاری دیگر روزانه و بارها و بارها آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف نظری ندارید؟ اگر دارید خاموش نمونید. هر آنچه که هست، از هر آنچه که مد نظرتونه، میتونید با ما و میلیون ها شنوندمون بگید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 و اگر اهل شبکه های اجتماعی نیستید، پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست. 2420-2211-2212-113.
2: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
3: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
1: می میدونستید مصرف کم

0: ترقند در 2 سال نخست زندگی از زوال عقل و استراب در پیری پیشگیری میکنه، با پیشرفت علم همه اینها مشخص شده. بر زندگی کودکانمان تأثیرگذار باشیم. شاهین بشیری.
1: 2 پژوهش که نتایج آنها به تازگی در 2 نشریه معتبر علمی منتشر شده نشان می‌دهد محدود کردن مصرف شکر در دوران بارداری و 2 سال نخست زندگی ممکن است دهه‌ها بعد به حفظ سلامت مغز و کاهش خطر ابتلا به زوال عقل، آلزایمر و حتی برخی اختلالات روانی کمک کند. نخستین پژوهش که نتایج آن در نشریه نورولوژی منتشر شده از 1 رویداد تاریخی در بریتانیا به عنوان 1 آزمایش طبیعی استفاده کرده است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، شکر مانند بسیاری از مواد غذایی سهمیه بندی شده بود. اما با پایان این سهمیه بندی در سپتامبر سال 1953، مصرف روزانه شکر در این کشور تقریباً 2 برابر شد. از حدود 41 گرم به نزدیک 80 گرم در روز. این تغییر ناگهانی فرصت کم نظیری در اختیار پژوهشگران قرار داد تا اثرات بلند مدت مصرف بیشتر شکر را بررسی کنند. محققان دانشگاه علم و فناوری هنگ کنگ با بررسی اطلاعات نزدیک به 65 هزار نفر در پروژه بیوبانک بریتانیا دریافتند افرادی که تا پیش از 2 سالگی در دوران جیره‌بندی شکر رشد کرده بودند، حدود 23% کمتر در معرض ابتلا به زوال عقل قرار داشتند و اگر هم به این بیماری مبتلا می شدند، تشخیص آن به طور متوسط 2.5 سال دیرتر انجام می شد. جیا ژنژنگ از پژوهشگران این مطالعه میگوید یافته‌ها نشان می‌دهد محدود کردن مصرف شکر در نخستین مراحل زندگی ممکن است آثار ماندگاری بر سلامت مغز داشته باشد، هرچند برای اثبات این رابطه به تحقیقات بیشتری نیاز است. در پژوهش دوم که در نشریه NPJ Aging منتشر شده، محققان با استفاده از همان بانک اطلاعاتی بریتانیا این بار بر 1000 روز نخست پس از لقاح تمرکز کردند. دوره‌ای که از آغاز بارداری تا حدود 2 سالگی کودک را در بر می‌گیرد و از نگاه متخصصان علوم اعصاب حساس‌ترین دوره رشد مغز به شمار می‌رود. این پژوهش که به سرپرستی بینگ ژانگ، پژوهشگر پزشکی سالمندی در دانشگاه علوم پزشکی گوانگژو انجام شده، نشان می‌دهد افرادی که در این 1000 روز نخست در معرض مصرف کمتر شکر قرار داشتند، 27% کمتر به زوال عقل، 46% کمتر به بیماری آلزایمر، 11% کمتر به افسردگی و 20% کمتر به اضطراب مبتلا شدند. بررسی تصاویر MRI نیز نشان داد مغز این افراد به طور متوسط حدود 0.4 سال جوانتر از سن واقعی آنها به نظر می رسید. به گفته بینگ ژانگ، این اثر محافظتی احتمالاً به دلیل برنامه ریزی متابولیکی بدن در 1000 روز نخست زندگی است، دوره‌ای که مغز با سرعت زیادی رشد می کند و به تغذیه بسیار حساس است. به باور او، تغذیه در این بازه زمانی میتواند بر سلامت مغز در دهه‌های بعد نیز اثر بگذارد. با این حال، پژوهشگران هر 2 مطالعه و همچنین سارا رودریگز از مؤسسه پژوهش آلزایمر بریتانیا تاکید میکنند که این تحقیقات تنها وجود 1 ارتباط آماری را نشان میدهد و هنوز ثابت نمیکند که کاهش مصرف شکر به طور مستقیم عامل کاهش خطر زوال عقل یا آلزایمر است. با این وجود، کارشناسان میگویند شواهد علمی روز به روز بیشتر نشان میدهد تغذیه سالم در دوران بارداری و 2 سال نخست زندگی یکی از مهمترین سرمایه گذاری ها برای سلامت مغز در سالهای آینده است.
0: به پایان ایستگاه 19 میرسیم. تا نوبت دیگر، خدا نگهدارتون.
2: ساعت 20 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مشتبه خامنه ای 6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح سپاه و بسیج را منصوب کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید نگران توافق دفاعی میان عربستان، پاکستان و ترکیه نیستیم. مسعود پزشکیان از گفتگوی 7 ساعته با مجتبی خامنه‌ای درباره معیشت، تحریم‌ها و حفظ انسجام خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور احکامی جداگانه 6 فرمانده و مدیر ارشد در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج را منصوب کرد. بر اساس این احکام علی عبداللهی که پیش از این فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بود به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی منصوب شد. کیومرث حیدری نیز به جانشینی رئیس ستاد کل منصوب شد. احمد وحیدی که بیشتر نیز وزیر کشور در دولت ابراهیم رئیسی بود به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد و مصطفی عزتی نیز جانشین فرمانده کل سپاه شد. همچنین علی عظمایی به فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران و حسین طایب به ریاست سازمان بسیج مستضعفین منصوب شد. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت تهران دلیلی برای نگرانی از توافق دفاعی مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه ندارد و این پیمان را اقدامی علیه ایران نمی‌داند. اسماعیل بقایی در نشست خبری هفتگی خود افزود ایران با هر سه کشور پیوندهای عمیق دینی، تاریخی و تمدنی دارد. بر اساس توافق امضا شده، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به هر سه طرف تلقی خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین مدعی شد کشورهای منطقه اسرائیل را بزرگترین تهدید دانسته و نمی‌خواهند برای تأمین امنیت کشورشان به آمریکا متکی باشند. او همچنین در ادامه درباره حمله به یک شناور ایرانی گفت تهران توضیح اوکراین درباره غیر عمدی بودن این حمله را نپذیرفته است. او تهدید کرد اگر اوکراین خسارت این حمله را جبران نکند، جمهوری اسلامی خودش جبران خواهد کرد. و در خبری دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران میگوید در دیدار اخیر خود با رهبر جمهوری اسلامی حدود 7 ساعت درباره مسائل روز کشور گفتگو کردند. او در این مورد به صدا و سیما گفته است وضعیت معیشت مردم، اشتغال، مسکن، تحریم ها، نحوه ایستادگی دولت و مردم و همچنین حفظ وحدت و انسجام از محورهای اصلی این دیدار بود است. مسعود پزشکیان افزود رهبر جمهوری اسلامی در این ملاقات بر حفظ وحدت و انسجام تاکید کرده و در مورد تلاش به گفته او دشمن برای ایجاد اختلاف و تفرقه هشدار داده است. او همچنین گفت مجتبی خامنه ای از لحاظ جسمی در صحت و سلامت کامل بوده. خبر این ملاقات ابتدا در وبسایت رسمی رهبری جمهوری اسلامی منتشر شد. تا کنون صدا یا تصویری از مجتبی خامنه ای در دوران رهبری او منتشر نشده و مسعود پزشکیان تنها مقام رسمی ایران است که از دیدار حضوری با او سخن میگوید. و در خبری دیگر، سخنگوی قوه قضاییه از عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مورد احتمال وجود حفره امنیتی در کشور توضیح خواست. عباس عراقچی در مصاحبه‌ای با جواد موگویی از حفره امنیتی خبر داده و گفته بود که بمباران و کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و شماری از فرماندهان نظامی و سیاسی ایران احتمالاً از طریق حفره امنیتی صورت گرفته که از تمام جلسات روز نخست جنگ 40 روزه آگاه بوده است. اسقر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری قضاییه روز دوشنبه در مصاحبه با سایت دیدبان ایران در پاسخ به سؤالی درباره این مسئله گفت اول باید از عباس عراقچی پرسید که از کجا می‌داند و اگر اطلاعاتی در این زمینه دارد لازم است آن را در اختیار مراجع اطلاعاتی امنیتی و قضایی ایران قرار دهد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.
1: ای دل، غم این

0: نه شب از در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مشتبه خامنه‌ای 6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح، سپاه و بسیج را منصوب کرد. دونالد ترامپ گفته است جمهوری اسلامی غرامت می‌خواهد، من هم از ایران غرامت مطالبه می‌کنم. به گفته محمد باقر خرازی، مشتبه خامنه‌ای 3 سال از دفتر پدرش مطرود بوده است. خوش آمدید به این بخش خبری. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور احکامی جداگانه 6 فرمانده و مدیر ارشد در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و بسیج را منصوب کرد. بر اساس این احکام، علی عبداللهی فرمانده پیشین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت و کیومرث حیدری نیز به عنوان جانشین او تعیین شد. احمد وحیدی وزیر کشور در دولت ابراهیم رئیسی نیز با دریافت درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید و مصطفی ایزدی از فرماندهان ارشد سپاه جانشین فرمانده کل سپاه شد. در دو حکم دیگر، علی عظمایی به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و حسین طائب روحانی و مدیر ارشد امنیتی سابق جمهوری اسلامی به عنوان رئیس سازمان بسیج و مستضعفین انتخاب شدند. این انتصابات در حالی انجام شده که ساختار فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر با تغییرات گسترده‌ای روبرو بوده است. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد واشنگتن در مذاکرات آینده با تهران موضوع دریافت غرامت از جمهوری اسلامی را مطرح خواهد کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال در واکنش به درخواست ایران برای دریافت غرامت بابت خسارات عملیات نظامی 5 ماه گذشته نوشت: این موضوع تاکنون در مذاکرات دو طرف مطرح نشده، اما اکنون آمریکا نیز خواستار غرامت است. او جمهوری اسلامی را مسئول کشته و زخمی شدن نیروهای آمریکایی با بمب‌های کنار جاده‌ای دانست و خواستار پرداخت غرامت به خانواده آنان و دیگر کشته شدگان شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، جمهوری اسلامی طی 50 سال گذشته صدها هزار معترض ایرانی و فقط در 5 ماه اخیر 52 هزار نفر را کشته است و باید غرامت خانواده های آنها را نیز بپردازد. او همچنین گفت به نمایندگانش دستور داده که موضوع دریافت غرامت از تهران را در تک تک مذاکرات آینده با مقام‌های جمهوری اسلامی با جدیت مطرح کنند. و در خبر دیگر، محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران مدعی شد مشتبه خامنه‌ای 3 سال از دفتر پدرش مطرود بوده و همین موضوع باعث شده از کشته شدن در امان بماند. محمد باقر خرازی در ویدیوی تازه منتشر شده ادعا کرد مقام‌های دفتر علی خامنه‌ای زمینه کار کنار گذاشتن مشتبه خامنه‌ای را فراهم کرده بودند. او همچنین بدون ارائه شواهدی مدعی شد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران، به دلیل تلاش برای رسیدن به رهبری کشته شده است. محمد باقر خرازی پیشتر گفته بود مسعود پزشکیان بارها استعفا یا تهدید به استعفا کرده و مشتبه خامنه‌ای اعلام کرده در صورت تکرار با کنارگیری او موافقت خواهد کرد. ادعایی که دفتر رئیس جمهوری و دفتر رهبر جمهوری اسلامی آن را تکذیب کردند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد محمد باقر خرازی به دلیل آنچه دلایل متعدد امنیتی خوانده شده به دادگاه ویژه روحانیت احضار و تحت تعقیب قرار گرفته است. و در خبری دیگر، مشتبه خامنه‌ای اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت تهران دلیلی برای نگرانی از توافق دفاعی مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه ندارد و این پیمان را اقدامی علیه ایران نمی‌داند. او همچنین در ادامه درباره حمله به یک شناور ایرانی گفت تهران توضیح اوکراین درباره غیر عمدی بودن این حمله را نپذیرفته است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان.

0: به به، سلام به همه رادیو فردایی و کافه فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و امروز 19 مرداد دوشنبه است.
0: بله، اولین دوشنبه ایه که ما داریم
1: به صورت عادی اینجا
0: برنامه اجرا میکنیم.
1: به صورت به وقت جام جهانی بودیم ولی کافه فردای عادی رو اصلا باور نمیشه. بله. ما کجا اینجا کجا؟ قلب های شنوندگانمون کجا؟
0: بله.
1: اینا چه حرفای قشنگی میتی. حالا چهارشنبه هم برنامه داریم برمیگردیم، ولی من یه خبری داشتم میخوندم که پس فردا قرار خورشید گرفتگی بشه.
0: چهارشنبه کسوف
1: آره،
0: میشه.
1: آره، چه ربطی داره به من؟ ربطش اینه که یه سری از این یوتیوبرها و اینفلوئنسرهای خارجی البته یه شایعه ای در آوردن که در اثر این خورشید گرفتگی و یه سری آزمایشایی که ناسا داره انجام میده 7 ثانیه قرار جاذبه قطع شه. یعنی به اذن خدا اگه فکر کن در این لحظه ما یه 7 ثانیه میریم بالا بعد تپ بر بیاریم پایین، بعد 7 ثانیه است دیگه.
0: واقعیه؟
1: نه چرت و پرت. یعنی از این صفحات زرد داره کیک دقیقاً از این صفحات زرد و اینا و یک عالمه هم ویو گرفتن و الان خب رسانه‌های درست حسابی دنبال اینن که به مردم ثابت کنن که آقا به خدا قرار نیست برای جاذبه اتفاقی بیفته، اینا چرت و پرته.
0: حالا اون داستانه که میگفتن که بعضیا خورشید ماه گرفتگی دارن رو صورتشون جای بدنشون، گفتن اگه یک زن بارداری موقعی که کسوف میشه خودشو بخارونه، هر جایی که بخارونه دست زنه بچهش اون ماه گرفتگی رو تن و بدنش ایجاد میشه. مثلا آقای گورباچوف
1: بابا
0: یک
1: مادرش
0: کسوفی بوده، وقتی که مادرش باردار بوده کلش خارونده.
1: چقدر پیچیده شد. حالا به هر حال نه جاذبه قرار قطع شه دوستان، نه اینکه مادر بارداری قراره در یعنی اتفاق نمیاد.
0: حالا نخارونین دیگه تو فاصله خودتون نخارونین. خانم های باردار عزیز خودتون نخارونین.
1: نه چیکار قرار بکنیم؟ برای سوء تفاهم برطرف کنیم. بریم چند تا سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: بله پیش میاد.
1: الان این حرفایی که ما زدیم همش
2: سوء تفاهم بود. یکی بیاد برطرف کنه.
0: آره یکی باید بیاد ما رو برطرف کنه. و به هر حال ما اینجا البته یکم سوء تفاهم‌های جدی‌تری داریم برطرف کنیم. اونا که خیلی خیلی دیگه انقدر شوخی بود که اصلا نیازی به اصرار کردن نداره که شوخی.
1: هوا 7 ثانیه بهت میگم.
0: ولی دوستان خداییش یکی از سوء تفاهم‌هایی که به نظر میاد حتی ما هم توان برطرف کردنش رو نداریم، سوء تفاهم‌هایی که در اثر این قصه های عجق و وجق یاران امام دوم نظام در مورد قناعت و ساده‌زیستی آن مرد مورد اصابت قرار گرفته به گوش میرسد.
1: بله در همین راسته یکی از فرماندهان سپاه همین اواخر یه سری قصه هایی در این زمینه تعریف کرد که صدای ما که هیچی، حتی صدای باقی یاران امام دوم نظام هم در آورد.
3: رفتیم بندر عباس با حضرت آقا. من معمولا میادم دم در ماشین وامیستادم، حضرت آقا میمدن یا فرمایشی دارن همونجا ما انجام بدیم. آقا آمدن دم در، اون دری که دیدید آقا میان داخل محوطه، آقا آمدن از پشت صدا کردن داخل خانه، آقا برگشتن، آقای 3-4-5 دقیقه آقای شهید رفتن داخل و یه برادری دوید آمد بیرون به من گفتش که فلانی آقا میخواد بیاد برای بندر عباس. باور میکنید شما توی خونه پول ندارن برای بعضی از کارها، حاج خانوم بزرگوار از آقا خواستن یه مبلغ بدن، آقا گفتن الان نداریم. 300,000 تومان ایشون از من خواستن، آقا دادن با حاج خانوم برای حل مشکل خانواده، حالا هر کاری داشتن، نداشتن پول بدن برای خانواده، از بنده حقیر قرض کردن.
0: واقعا نکات مفرح و جالبی مطرح شد اینجا. یکیش اینه که ما همینجا از رفقای این برادر فرمانده که داشت حرف میزد میخواییم که هر جا گیر کردن مشکل مالی پالی چیزی براشون پیش اومد روی این رفیقشون همین آقای فرمانده حساب نکنن، چون این میاد پشت میکروفون آبروتون رو میبره میگه این از من پول گرفته ولی نداد.
1: بله البته در این مورد خاص ظاهرا آقای مورد اصابت قرار گرفته شون بعد از 2-3 ماه پول ایشونو داده، اما با این وجود بازم این اومده پشت میکروفون با صدای بلند میگه من به ولی امر سابق مسلمین جهان پول قرض دادم.
3: رسیدیم سوار هواپیما، پله‌ها رو زودتر رفتم بالا، تو این راه رو ایستاده بودم، آقا آمدن بالا پله‌ها از کنار من عبور کنن، فرمودن فلانی ما یه 300,000 تومان به شما بدهکاریم. اصلا من خجالت کشیدم. بعد 2-3 ماه که پول تونست بیاد برای آقا، این 300,000 تومان رو برای من برگردوندن. کرایه منزل آب و برق و گاز رو هم آقا پرداخت میکردن. آقا کجا پرداخت میکردن؟ از نذر و هدیه.
0: آها دوستان واقعا چند تا شغل هست که توش درآمد فرد از محل هدیه و نذر تامین بشه. به نظر شما چند تا شغل هست؟ مثلا خب ما و شما یه درآمد مشخصی داریم و بر اساس اون زندگی مالیمون رو مشخص میکنیم، ولی وقتی یه نفر فقط درآمدش طبق گفته اینا از محل هدیه های مردم و نذورات، چجوری میتونه مدیریت مالی زندگیشو به عهده بگیره واقعا؟
1: بعد اصلا واقعا چه فضیلتی در این هست که رهبر یه مملکت واسه رتق و فتخ امور نخودوبیای زندگیش از این اون پول دستی بگیره؟ این نشون میده که طرف زندگی مالی خودش هم نمیتونه سامان بده، بعد میخواد یه کشور به اون عظمت رو بگردونه.
0: یعنی نکته ما اینه که این قصه ها چه درست باشن چه غلط، هم باعث خجالتن هم خودشون یه عالمه سوء تفاهم به وجود میارن دوستان. ولی به هر حال از حق نگذاریم، واسه ما سوژه های خوبی هن. پس از همه این عزیزان، همین برادران فرمانده و اینا، میخوایم که به تفتیدنشون ادامه بدن، ما هم از پشت حمایت شیم.
1: جلال بای سوالی 300 داری دستی بدی؟
0: نه
1: آبروتو
0: من از
1: میبرم.
0: محل وجوهات
1: ندی آبروتو میبرم،
0: آبروم میبرم
1: بدی جا نمیگم.
0: خب حالا بعد برنامه صحبت کنیم. دم در بس.
1: دوستان یکی از سوء تفاهم هایی که واقعا هیچ وقت برطرف نمیشه و تلاش های ما هم در این زمینه بی اثر بوده برمیگرده به این برنامه های تحلیل سیاسی و ارائه راهکار برای مشکلات منطقه‌ای در صدا و سیما. الان هم گوش کنید جناب دکتر خانلی دوباره باسمون چه شیرین کاری کرده تو یکی از این برنامه ها.
4: الان ما بگیم که فلان جزیره‌ای که فلان سال از ایران جدا شده به دلیل مسائل امنیتی ما طراحی داریم برای اینکه بازگرده به سرزمین ما، این حرف دیپلماتیک هست یا نیست؟
5: فکر می‌کنم نیست.
4: چرا نیست؟
5: میگم بعد چی باید اینو بگی؟
4: من اگه بیارم از 20 تا وزیر خارجه چنین حرفهایی رو زدن قبول میکنه دیپلماتی؟ نفهمیدن تحولات نظام بین الملل
1: نفهمیدید به تو پوش نمیشه.
5: ما داریم بحثی میشه،
1: حالا رولم نمیفهم اشکال نداره، من نمیفهمم.
4: میتونم بگم ببین خیلی از کشورها شما از قدرت خودت با ما دیپلماسی خجالت داریم، ما خجالت میکشیم، خجالت میکشیم بگیم این اتفاق رقم خورده. کشورها از همدیگه خجالت نمیکشن. دو
0: ببین خانلی چی داره میگه که اون دوتا کارشناسش انگول و منگول دیگه هم برگاشون ریخته که خانلی جون بسته دیگه کوتاه بیا اینقدر تف نده. حالا بحث خجالت شد، میخواستم بگم که ما بابت پخش اینا از صدا و سیما خجالت میکشیم، ولی بعد گفتیم بابا ولش کن، ما دیگه از اون مرحله رد شدیم، حالا چی بکشیم آقا به جای خجالت؟
1: والا دخانیات و باقی مسائل که طبیعتا واسه سلامتی مضرن، میخوای نقاشی بکشی؟
0: من که نقاشی افتضاحه و مثلا میترسم اگه خواننده رو بکشم بشه شبیه خوشچیز، پس تو خود چیزی بکش.
1: تلاشمو میکنم، ولی دوستان در جریان باشه که واقعا در ادامه این برنامه با این کولاکی که دکتر خواننده به پا کرد، چنان این کودک کارشناسان انقلابی رفتن تو هم که آدم بیشتر دچار شرم نیابتی میشد تا خجالت.
4: اگه دوستان اینم تصویر آماده کرده اینا دیروز این توافق
6: یعنی مکه، الان بحرین رو نمیگیم برگرده خجالت میکشیم از شیخ عیسی اگه رو درواسی دارن و یعنی الان بحرین برمیگرد.
4: باور نداره،
6: باور نداره با خجالت دیپلماسی ما
4: دیگه. نه دستگاه دیپلماسی ما میگه حقوق بین الملل به من اجازه نمیدهد. این غلطه، این منطبق بر فضای بین الملل هم نیست.
6: ما قبول کردیم
7: اما همزمان همون حکومت آل خلیفه در بحرین ایران رو متهم میکند به ده ها مداخله. من کاری ندارم، میگه آقا اینا گروه نظامی شکل دادن، گروه تروریستی شکل دادن، مداخله میکنن.
4: نتیجهش
7: این میشه که ما پایگاه امریکایی رو تو بحرین میکوبیم، میزنیم تو هتلام، میزنیمشون، آمارشون هم دقیق در میاریم. در مقام بیان وزارت خارجه میگیم آقا ما رسمی هستیم، اما خب اونجایی که لازم باشه طبق امنیت میریمون عمل میکنیم.
6: ما اصلا دخالتی نکردیم، ما نمیدونیم کی زده.
0: دیگه شما دوستان خودتون ببینید چه خبره. یه مشت درب و داغون فکری پشت صحنه نشستن دارن تصمیماتی میگیرن که وضعیت مملکت رو رسوندن به اینجا. بعد اینا هم که جلوی صحنه هستن خودشون مادرزاد سوء تفاهم، من فقط دست و پا در آوردن که شک نکنه.
1: یکی نیست بگه شما قول بده سه ماه، فقط سه ماه بل. آب و برق و اینترنت مردم عادی باشه و قطع نشه. بحرین گرفتن پیشکش. واقعا یکی از سوء تفاهم‌هایی که مسئولین این نظام همیشه بهش مبتلا بودن و امیدی هم نیست که برطرف بشه، این داشتن سیس ساده زیستی و عدم استفاده از امکانات اولیه.
0: این استاد پزشکیان هم در این زمینه بسیار بسیار اتفاقا فعاله، و نه اینکه سلفش احمدی نژاد خیلی در این زمینه موفق بود، اینه که ایشون هم مثلا مدعیه که تو خونه و محل کارش تو تاریکی میشینه و کولر هم روشن نمی‌کنه.
1: اونم در حدی که توی مصاحبه‌ای که اخیراً داشت هوا انقدر گرم بود که صدای خبرنگارا رو هم در آورده بود.
8: ما بچه که بودیم تا خیلی وقتا پنکه هم نداشتیم تو خونمون.
6: آخه آذربایجان خنک آقا.
8: جسارت من تو زابل خدمت میکردم.
6: شما میگیم بچه که بودم.
8: من میگم تو زابل خدمت میکردم و پنکه هم نداشتم.
0: بله.
8: حالا دیگه چی میگی؟
0: حالا بگذاریم که خبرنگاره موتیشو گرفت که شما بچگیات که زابل نبودی، ولی خب شاید دکتر معتقدی که از وقتی که از شیر گرفتنش خدمت رو شروع کرده بوده. ولی بازم من نمیدونم این چرک بودن، این استفاده نکردن از امکانات ابتدایی و این ادای فقرا رو در آوردن چیه که این مسئولین نظام اینقدر بهش علاقه دارن؟ چی آخه این کارا؟
1: حالا جالبه که بین مقامات ارشد در این زمینه تفاهم وجود نداره و ماجرا سینوسیه. مثلا زمان روحانی، اصلا روحانی چون ایشون خیلی گرمایی بود سالن سخنرانیشو انقدر خنک میکردن که هزار و خبرنگارا وسط تابستون با پالتو پتو میرفتن میشستن اونجا.
0: بله، ولی زمان این رئیس جمهورایی که به سیس مستضعف نمایی خیلی علاقه دارن قضیه برعکس میشه. حالا ما امیدواریم سیسشون در همین حد بمونه، مثلا وقتی دستشویی مشویی میرن از آب استفاده کنن، حداقل همینجوری خوش خوش بیرون نیان بگن میخوان در مصرف آب مثلا صرفه جویی کنن.
1: بله، ما امیدواریم، چون واقعا رئیس جمهور بودار اصلا قابل تحمل نیست.

0: یا ساشین آذربایجان.
1: این البته به ته این موزیک ارتباطی نداشته، شما
2: بندری بود، ولی به هر حال بخوایم الان در رابطه با گوینده این
1: برادر سرلشکر تیمسار محسن رضایی صحبت بکنیم. ما تو کاورمون زده بودیم که یاساشین و این درستش یاشاسینه. خب ما میدونیم این از قول دکتر برادر استاد
2: رضایی بود که
1: مهندس رضایی
2: این روزها در سطر اخبار حضور دارن. ما میخوایم دربارشون صحبت کنیم. صحبت هم کردیم، خواهیم کرد.
1: بله، یه حرفایی میزدیم ما روز جمعه تو برنامه‌مون در مورد استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شعام و انتصاب محسن رضایی. اون حرفو درست از آب در اومد و سبزوار رضایی میرقائد ملقب به محسن رضایی بالاخره موفق شد به این مقام دست پیدا.
2: بله، تو همون برنامه‌های هفته پیش هم در مورد آخوند معلوم الحالی از خاندان خرازی صحبت کردیم که این جابجایی رو پیش بینی کرده بود و حالا می‌بینیم که این یارو خیلی هم از پس و پشت‌های نظام بی‌خبر نبوده ظاهرا.
1: البته آخوند خرازی به خاطر حرفای عجیب غریبی که زده بود احضار شده و ظاهرا تمام اون ویدیوها هم از صفحات مجازی منصوب به خودش حذف شدن، ولی ایشون اومد زد زیر همه چیزو اعلام کرد که من نبودم، دستم بود، تقصیر ای آی ام بود.
3: کلیپی جعلی و تقطیع شده، اون هم با زیرنویس انگلیسی که معلوم است که خیلی از مطالب او دروغ و جعلی است، منتشر کردند. دوستان باید توجه داشته باشند که صفحات مجازی، حتی صداها و حتی تنظیم صداها، کمی مواقع و بسیاری از مواقع اینها جعلی است، دروغین است. به راحتی میشه صدای خود افراد رو جعل کرد. اگه خودتون در این فیلم هم نگاه بکنید، تقطیع هایی که شده، صداهای جعلی که وجود داره، سرعت بیانی که وجود داره و نحوه برخوردی که وجود داره، اینا همه نشون میده که این فیلم تقریبا جعلی است.
2: بله، تقریبا جعلیه. خدا رو شکر که استکبار جهانی این ای آی و هوش مصنوعی رو اختراع کرد که اینا بتونن هر شکری که میخوان تو سخنرانیشون بخورن، ولی بعد بیان بگن اونا کار هوش مصنوعی ملعون بود و این حرفو. اما دوستان اینا رو ولش کنید، اجازه بدین حالا یه مروری داشته باشیم بر کارنامه نماینده جدید مجی جون در شعام، یعنی همین برادر چی بود؟ سبزوار چی همون
1: سبزوار رضایی میقاعد. بله، برادر محسن در اوایل انقلاب تا اواخر جنگ فرمانده سپاه بود و متوجه به اینکه سوابق نظامی قبل از انقلابش در حد شلیک به شیشه نوشابه با تفنگ ساچمه‌ای بود، خب شنیدیم و میدونیم که اون موقع به عنوان یه فرمانده ارشد نظامی چه شاهکارهایی هم به خرج داد.
2: شاهکارهایی که نتیجهش کشته شدن هزاران جوان ایرانی توی جبهه‌های جنگ بود، انجام عملیات‌هایی که حتی میدونستن لو رفته ولی برای اینکه برادر محسن خوشش بیایه اونا رو انجام میدادن تا نیروهای ایرانی کرور کرور متاسفانه برن جلوی گلوله.
1: بعد از جنگ خب برادر محسن یه مدتی خوشبختانه ناپدید شد از انظار، ولی با کمال تأسف و تأثر معلوم نیست که کی از سال 1384 تو گوش این خوند که باید رئیس جمهور بشه و ایشون از اون سال تا همین 1400 از این انتخابات ریاست جمهوری به اون انتخابات ریاست جمهوری منتقد شد ولی از بین نرفت، اونم با چنین تبلیغات زیبا و عجیبی.
4: کی به فکر زنان کشور؟ محسن رضایی. کی به زنان خانه‌دار حقوق میده؟ محسن رضایی. کی یارانه 450,000 تومانی به 40 میلیون نفر میده؟ محسن رضایی. کی قراره با 10% پول آورده از شما رو خونه دار کنه؟ اونم با اقساط 50 ساله. محسن رضایی. کی 30% سهام صندوق ملی نفت رو به نام مردم میکنه؟ محسن رضایی. پس حالا که یه نفر اومده که داره صادقانه خودشو متعهد میکنه به چیزی که قراره به مردم بده، چرا رأی ندی؟ تازه نتونه گفته عذرخواهی میکنم و استعفا میدم و میرم.
2: مهدی میگم بیا ما هم یه دونه تبلیغات اینجوری برای برادر محسن
1: بریم.
2: پس تو بگو کی قراره فلان کنه، من محسن رضاییشو میگم. بفرمایید. خواهشم.
1: کی تو عملیات کربلای 4 و 5 17,000 نفر رو مستقیم از جبهه به بهش فرستاد و بدتازه اومد گفت اینا عملیات فریب بودن، عملیات واقعی نبودن؟
2: محسن رضایی.
1: کی وعده داده بود اگه رئیس جمهور بشه پول ایران بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه بشه، ولی وقتی معاون اقتصادی رئیس جمهور شد روند تبدیل ریال به پهنا تسهیل کرد؟
2: محسن رضایی.
1: کی از محسن رضایی محسن رضایی تره؟
2: محسن رضایی. ولی خب واقعا دومی نداره ایشون.
1: ببین بس دیگه، یه جوری شدم. به نظرم دوز محسن رضاییمون بالا رفت، من دارم چیز میشم.
5: خب چیکار کنیم؟
1: ولش کن دیگه. دیگه کی آخه این کارا رو میکنه؟
5: محسن رضایی.
1: ول کن جلال دیگه، سوزنت روی محسن رضایی گیر کرده. بچه واسه بخش بعدی چی داریم؟
5: محسن رضایی.
1: جلال ول کن، چی باعث شده امروز حالت اینجوری بشه؟
5: محسن رضایی.
1: آقا ولمون کن، الان محسن رضایی اینجا ظهور میکنه.
5: محسن رضایی.

0: خب پریس اینجاست. پریس سلام، چطوری؟
1: سلام، من خوبم، تو چطوری؟
0: قربانت. میخواییم بریم سراغ جنگل‌های هیرکانی. البته سفر چندان خوشایند و دلچسبی نخواهد بود، به خاطر اینکه توی خبرها اومده بود، شاید مخاطبان ما هم دیده باشن حالا مثلا توی اینستاگرام، که بخش‌هایی در حال سوختن هست.
1: بله مهدی، و همین من اتفاقا چند روز پیش استوری دیدم، یکی از همکارامون استوری کرده و راجبه حتی میانکاله که هنوز یک سری جاها در حال سوختن. البته ما همین چند وقت پیش دیدیم که در اروپا هم یک سری جاها در حال سوختنن، اما به دلیل گرما. و خب این بهونه‌ای شد که بیام بگم که بیا یه کاری بکنیم، یه تمرین‌هایی رو خودمون بکنیم. وقتی می‌بینیم مسئولی اهمیت نمیده به این ماجرا و به محیط زیست اهمیت نمیده، اصلا برنامه‌ای براش وجود نداره، یه سری چیزا رو خودمون دوره هم مرور کنیم.
0: بله.
1: دوباره از اول.
0: بله. خب بله، چرا که نه، بگو ببینیم چیه ماجرا و چه دلایلی میتونه داشته باشه غیر از گرما، که خب یک عامل اون هم میشه گفت زیست محیطی هستش که باعث میشه که حالا جنگل‌های مختلف، تغییرات اقلیمی و اینها دچار آتش‌سوزی‌های موقت بشه. اما داستان فرق میکنه.
1: فرق میکنه به خاطر اینکه ببین، رسانه‌های داخل ایران ما که نمیدونیم و ندیدیم، ولی رسانه‌های داخل ایران خیلی هاش رو مخالفت‌های بومی، مثلا چه می‌دونم، یه نفر میگه اینجا مال منه، اونجا مال منه، بعد اینا با هم به اختلاف می‌خورن، دامداری، کشاورزی، اینا همه با هم مشکل دارن و میگن رسانه‌های داخل ایران که اینا بعضیاش دلیل انسانی داره، دلیل انسانی که فقط آتیش روشن کردن توی جنگل نیست. حالا ما چون دلیلش رو نمیدونیم، اصلا بریم سراغ این که ما خودمون چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که این اتفاقا کمتر بیفته. من چیزی که یادمه اینه که جنگل‌ها در ایران یک سری جنگلبان‌های بسیار محترمی دارن، و من یادم میاد من خودم که توی این جنگل‌ها میرفتم، کیسه زباله بهت میدن قبل از اینکه وارد بشی، راهنماییت میکنن، میگن اگر که سوالی داشتی بیا همینجا دم کیوسک ما از ما بپرس، و شبانه روز اونجا هستن. ولی علاوه بر این که شما حالا نباید زباله ببری یا هر چیزی، شما آتیش نباید اونجا روشن بکنی، ته سیگارتو نباید اونجا بندازی، و خیلی از کارهای دیگه که ما انسان‌ها نباید وقتی وارد جنگل میشیم بکنیم، که کسی اونجا نیست که ناظر بر تک تک ماها باشه، میدونی. ولی خب الان مثلا بخشای از جنگل ایران که داره میسوزه، حالا اگر نگیم که تقصیر مردم بوده همش، الان راهی نیست برای اینکه بخوان خاموششون بکنن. یعنی مسیر زمینی براش وجود نداره، برای مسیر هوایی و کارهایی که میشه از طریق هوایی کرد امکانات کافی وجود نداره، و اونجا کسی هم نیست که انقدر اهمیت بده که اصلا بخواد همه اینا رو راه بندازی، اصلا از کشورهای دیگه کمک بگیره، کشورهایی که حاضرن کمک بکنن. اما
0: نکته اینه که حالا اگر که بخوام یک مقایسه بکنیم بین اون محافظتی که میشه از منابع طبیعی، یک میراث طبیعی مثل جنگل‌های هیرکانی در ایران، و آنچه که در آمریکای جنوبی در مورد جنگل‌های آمازون اتفاق میفته، یه سر بریم آمازون.
1: بله، یه سر بریم آمازون. قبلش من پرانتز باز کنم. الان ممکنه مثلا یک نفر که داره اینو میشنوه با خودش بگه که بابا مثلا جنگل‌های هیرکانی کجا، آمازون کجا. نه، اینا اتفاقا اینا خیلی به هم شبیهن، نه به لحاظ گیاهان و گونه‌های جانوری، به لحاظ ارزش، اهمیت، قدمت و تمام اینها، جنگل‌های ما با آمازون واقعا مقایسه میشه. حالا وقتی که ما جنگل‌های خودمون رو مثال میزنیم بعد میریم سراغ آمازون، مهدی جالبیش اینه که ببین، آمازون بین کشورهای مختلف از برزیل، پرو، کولومبیا، بولیوی، اکوادور، ونزوئلا و چند کشور کوچکتر دیگه تشکیل شده. یعنی این جنگل توی اون کشورها هست.
0: 60% ولی توی برزیله بیشترش.
1: و همین اصلا مدیریتش رو سخت‌تر می‌کنه. جنگل‌های ما الان متعلق به ما هست. یعنی میشه براش یک تصمیم‌گیری واحد کرد. حالا از اینا بگذریم. قوانینی بر بخش‌هایی از این جنگل بزرگ حاکمه که آدم‌ها نه تنها موظفن که رعایتش بکنن، بلکه باید نشون بدن که این قوانین رو رعایت کردن، که حالا چه جوریشو میریم تو دلش در میاریم،
0: ببینیم چه جوریه. یه داستانی که میگه اینه که شما خودتون به عنوان شخص همینجوری را بیفتی بری، امکانش نیستش که وارد آمازون بشی، حتما بایدش که از طریق تور، افراد که بلد اونجا هستن، راهنما هستن، با اونها بخوای وارد آمازون بشی به دلایل مختلف.
1: بله، دلیلش هم اینه که شما قبلش باید یک سری آموزش ببینی، یک سری کاغذبازی رو طی بکنی که بتونن شما کی هستی، چی هستی، برای چی داری وارد میشی، و آیا از طریق یک گروهی داری وارد میشی عکاسی بکنی، فیلم برداری بکنی یا فقط گردشگری؟ و دلایلی هم داره که برای امنیت خود اون اشخاصه، یعنی به هر حال شما دارید وارد یک محیط وحشی میشین که بومیانی اونجا زندگی میکنن ولی شما بومی نیستی، بنابراین ممکنه سر اتفاقاتی برات بیفته، پس بهتر قبلش هیچ سری یاد بگیری.
0: مثلا جی پی اس ممکنه کار نکنه اونجا، گم بشی و هزار و یک ماجرای دیگه.
1: کاملا همینطوره. اما بریم سراغ قانونای بامزه.
0: بله بله.
1: این قانونا، ببین، حالا آتش روشن نکردن و قد نکردن درختان که بدیهیه، فکر می‌کنم کسی هم بهمون نگه، باید دیگه کم کم خودمون اینا رو بدونیم. ولی یک سری مثالای وجود داره که من خودم یادم، مثلا ما تو بچگی هسته گیلاس رو مثلا مینداختیم همینجوری تو جنگل، رفتیم هسته دیگه این خودش به طبیعت برمیگرده.
0: دقیقاً.
1: پوست موز خودش به طبیعت برمیگرده دیگه. حالا این ابن
0: بود میشه میره.
1: ولی مثلا ما آدمای خیلی خوبیم، بطری آبمون رو نمیندازیم چون این هزاران سال طول میکشه. در حالی که شما در آمازون حتی پوست موزتون هم نباید بندازین. شاید سوال پیش بیاد که چرا؟ حالا بگذاریم از اینکه چند سال طول میکشه تجزیه بشه و تبدیل بشه به اون کودی که شما فکر میکنین بدون پروسه شیمیایی، این رفتار موجودات زنده رو در اونجا تغییر میده. شما از توی این جنگل آمازون حتی یه تیکه سنگ، یه تیکه چوب، یه میوه، یه دونه برگ خوش شده ای که افتاده رو زمین، هیچی نباید با خودتون بیارین بیرون.
0: دلیلش چیه؟
1: ببین، دلیلش برای منم خیلی جالبه. مثلا چرا مثلا شما نمیتونید که چوب از اونجا برداری بیارین؟ همه چوب خوش شده ریخته اونجا زمین دیگه. یه جمله معروفی بین خودشون هست که میگن که شما اگر، این جمله حالا انگلیسی ترجمهش میشه که شما اگر وارد این جنگل آمازون میشین چیزی جز عکس بر ندارین و چیزی جز رد پاتون به جا نذارین. حالا کارشناسا میان میگن که اگر هر کسی که وارد این جنگلا میشه یه تیک چوب با خودش بیاره بیرون، بعد از اینکه میلیون ها توریست در مثلا چندین سال میرن و میان، چندین تن چوب از اونجا خارج میشه. حالا اهمیت از همین یه تیک چوب کوچولو چیه؟ روی این تیک چوب کوچولو هزاران قارچ و نمیدونم موجودات ریز زنده هستن که به زنده بودن اون خاک و تولید دوباره درختا کمک میکنن که ما اصلا نمیدونیم اونا چیه. و ما داریم اونو از اون چرخه خارج میکنیم و ممکنه یک چیزی رو وارد یک طبیعت دیگه‌ای بکنیم که اصلا به اون نیازی نداره و باعث اتفاقات مختلف دیگه‌ای بشیم.
0: یک باور خرافی هم وجود داره در مورد آمازون که اگر شما حالا ادرار بکنی در اون جنگل، دستشویی بکنی و اینها، مار آناکوندا بیدار میشه و میاد سراغت. ولی این بیشتر حالا شبیه یک افسانه است، ولی کن این قانون وجود داره که شما اینجوری نیستش که اگر که حالا همراه با یک توری گروهی رفتیم به آمازون، این که شما حالا بگین طبیعت و جنگل و اینا، بری پشت یک درخت و خلاصه به غذای حاجت بپردازی، اینجوری نیسته.
1: اصلا اینجوری نیستش و این هم دوباره میتونه بر رفتار موجودات زنده دیگه، بر خاک، بر همه چی تاثیر بذاره و ممکنه این تاثیر به خاطر یه نفر نباشه ولی همه اگه برن این کارو بکنن خب افتضاحی میشه دیگه. مثلا من بازم دوباره یادم میاد، به هر حال ما توی جنگل و اینا که میرفتیم عمده ترین معضل برای این اتفاق این بود که کسی نبینه. دو نکته دیگه بگم که اتفاقا،
0: حالا بذار راجبه اون نکته قبلی، دلیلی که میاره اینه که اگر که شما برین و اونجا ادرار بکنین یا حالا هر کار دیگه انجام بدید، این بوش باعث میشه که یک سری پستانداران و حشرات به کنجکاو بشن و اونها به اون محل تشریف فرمایی کنن و اون سیستم اونجا رو به هم بریزه. حالا چه بحث خطرش میتونه داشته باشه برای انسان‌ها و چه اتفاقاتی که برای اون حیوانات و حشرات ممکنه بیفته، و میگن که در محل‌هایی که تعیین شده و راهنما و اون لیدر و اینها میگه بعد برین خلاصه ماجرا رو انجام بدین، شما بفهمین بقیه.
1: آقا اصلا من اگه بخوام مثال از اینقدر، من هر کدوم از اینا رو که میخونم یاد یه بخشی از این جنگل رفتن و میافتم. حالا اینکه ایت که چوب با خودتون بیرون نیارین که من یادم مثلا ما از جنگل که میایم بیرون شوت میکنیم ایت که کاج که افتاده رو زمین تا بیرون تا سر کوچه با خودمون میاریم. ولی مثلا ضبط صدا یا روشن کردن یا یک چیزی که داره موسیقی پخش میکنه، بلند کردن، حتی این کارم نباید بکنیم. ما در جنگل میرخ
0: خودمون هم آواز نخونیم در دل باید بخونیم.
1: ببین خب؟ میگه که موسیقی بلند یا ناپسند ممنوعه. خب یعنی حالا شاید منظور مثلا آواز خوندن خود آدم هم باشه، به هر حال صدای ناهنجاری که برای اون موجودات زنده ناهنجاره، برای شما ممکنه مثلا چه چه جالب باشه ولی برای
0: سود بلبلی اوکیه، چون بلبل خودش بله
1: و
0: یه خبرم من بگم که همین اخیراً منتشر شده و اونم این که تیمی از باستانشناسان با استفاده از یک فناوری اسکن لیزری از هواپیما که میتونه پوشش انبوه درختانو ببینه توی یک بخشی از آمازون که در برزیل قرار داره موفق شدن که 432 سازه خاکی رو شناسایی کنن که قبلاً تنها فقط 36 مورد از این سازه های خاکی شناسایی شده بود و این سازه ها شامل محوطه های هندسی بزرگ، خندق ها و خاکریز های عظیم، جاده های مستقیم که این محوطه ها رو به هم متصل میکنه، مراکز آیینی و اجتماعی و اینکه قدمت اونها هم برخیش به حدود 2500 سال پیش میرسه. این از این جهت مهمه که سالها تصور میشد که بخش بزرگی از آمازون پیش از ورود اروپایی ها تقریبا دست نخورده بوده، اما این پژوهش های جدید نشون میده که توی این منطقه یک تمدن بزرگی وجود داشته که بین 1 تا 3 میلیون نفر هم جمعیت داشته و اونها هزاران سازه خاکی ساختن که از دست و دید انسان های خارج از اون منطقه به دور بوده در تمام این چند صد سال.
1: واقعا حیرت انگیزه و میدونی که هنوزم آمازون بومیانی داره که اینا هم از حقوقهایی برخوردارن، با دولت‌ها گاهی اوقات به جنگ و جدل میافتن به خاطر اینکه میخوان همچنان از حقوق بیشتری دفاع بکنن وقتی که آدمای بیشتری میخوان وارد اون مناطق بشن به خاطر خیلی کارهایی که بر زندگیشون اونجا تاثیر میذاره. عکساشون اگر سرچ بکنین هست، به حال سری محققا اجازه گرفتن و رفتن، ولی همچنان این قوانین نمیذارن که شما اصلا وارد اون مناطق زندگی اونا بشین. یه میدونی حس خوبی نداره دیگه به حال، و خیلی هاشون هم به طور مطلق از تکنولوژی و زندگی روزمره انسانی این ور ماجرا دورن
0: و شاید هم خوش به حالشون که دورن از یه سری جهات
1: اونو نمیدونم.
0: بله، سپاسگزارم، متشکرم.

0: خب دوستان، آقای سعیدی، ما قبل جام جهانی خیلی پیگیر یه ماجرایی بودیم.
1: بله.
0: خاطرتون هست دیگه. بله. مسئولین نظام هم یه پیروزی بزرگی دست یافتن که تونستن اون کار رو انجام بدن. بله. و اون کار چه بود؟
1: بله، اینکه بالاخره موفق شدن که رهبر واجب و دفنشون رو دفن کنن. خب ما نبودیم، ما یعنی بودیم ولی سرگرم جام جهانی بودیم، نتونستیم تبریک بگیم. بالاخره این دستاورد بزرگ رو تبریک میگیم. ولی همه اینا باعث نشد که شیفتگان راه رهبر سابقشون در زمینه تفتیدن حرفای عجیب ذره عقب نشینی کنند.
0: بله. مثلا این برادر عباس موزون، مجری مداح نظام، یهو همین چند وقت پیش اومدش یه حرفایی زد که واقعا آدم روحش از شنیدنشون به پرواز در می اومد. اوشون داره اینجا در مورد پرواز روح رهبر سابقشون حرف میزنه.
2: فکر میکنم 3 یا 4 جای مختلف از ایشون دیدم که بیان میکنن که از بدن جدا شدن، ارتفاعی رو بالا رفتن و در شبکه در اینترنت موجوده. اینها از شاید چند دهه پیش این رو چند بار گفتن، حداقل 3 بارش رو مطمئنم که دیدم.
0: استاد به پرواز اومده.
1: بله، میگفتن که روح استاد به پرواز اومده و ایشون ظاهرا ناظر بوده و به هر حال ما نمیفهمیم که چی جوری میشه همین چیزی بشه.
0: بله.
1: به هر حال شاهد پرواز روح بودن.
0: روح استاد. بله. به پرواز در اومده. بله. و خلاصه
1: یه لاینی بوده بزرگوار. بله. برای خودش.
0: روح میرفته حالا میومده.
1: به هر حال واقعا این حرفا دوستان خودش به تنهایی پتانسیل یک برنامه طنز مجزای 55 دقیقه‌ای رو دارن. بس که این برادر عباس همچین لایه لایه برامون چیده بود. بعد میدی من نمیفهمم داره ایشون گفت که روح مقام معظم رهبری سابقشون حداقل 3 بار به پرواز در اومده و ارتفاعی رو بالا رفته. چی جوری؟
0: واقعا ببین نمیشه فهمید حرفاشو، یعنی در حد سواد و کمالات ما نیست.
1: بله.
0: شما رو نمیدونم، ولی سوالی که اینجا هست اینه که ایشون میگه که این در اینترنت موجوده.
1: آره، الان گفت
0: چی موجوده؟ صحنه پرواز روح معظم رهبری سابق کجا موجوده که ما هم بریم ببینیم بلکه ایمان بیاریم؟
1: خب عباس جان، آقای موزون، برادر، اگه رهبرتون همچین آپشنی روش نصب بود و میتونست به پرواز در بیاد، چرا تو همون اسفند ماه که موشکا داشتن به سمت دفترش میومدن به پرواز در نیومد تا با موشکا مقابله کنه و بذاره دنبالشون بهشون بگه چخه این موشکا هم که حساس؟ احتمالاً میگفتن برگامو برمیگشتن دیگه.
0: خیلی عجیبه. البته این برادر عباس سابقه تفتیدن زیادی داره در رابطه با این موضوع. چند وقت پیشم ایشون اومده بود صدا و سیما از ساده زیستی و البته توجه های مقام معظم رهبری سابقشون به تولیدات داخلی بود. اینجا میخواد بگه که یه سریا به گلیم های آبی که ظاهراً کف بیت پهن بوده گیر میدادن قبلا.
2: ایشون گفتن که ببخشید، حالا شما میفرمایید من همین یک موردی که گفتید گلیم های آبی رو چرا اینجا جمع نمی کنید فرش بندازید، اینو من عرض کنم خدمتون. شخص حضرت آقا خودشون مستقیماً روی این گلیم ها مستقیماً نظارت دارن و میگن کسی حق نداره، اجازه نداره اینا رو برداره. و ما خیلی ها میان اینجا برای حسینی حتی فرش وقف میکنن.
3: بله.
2: و میگیم آقا اینا رو اصلا خریداری هم نیست، اینا هدیه شده، وقف شده. میگن بازم نه.
1: بله. از اینا اصرار که آقا این گلیم ها بده، در شأن شما نیست، از آقاشون هم که نمیخوام. مدی میگم شاید آقشون استقلالی بوده که اینقدر روی این گلیمای آبیش اصرار داشته.
0: شاید هم طرفدار چلسی بوده، ولی خب با شناختی بیدون که از ایشون داریم میدونیم که فرق چلسی و چادر ملوی اردکان رو هم.
1: بله.
0: نمیدونسته بزرگوار. ولی خب
1: حالا تماسی داریم با امیر خوشوچرت.
0: میتونیم از زبان عباس آقا ادامه‌شو بشنویم.
2: یه نفر تخطی کرد، اومد یه فرشی هدیه شده بود، برد یه گوشه‌ای، گفت دور از چشم آقا، یه کنجی انداخت که اگه آقا دیدیم حساسیت نداره کم کم اضافه‌شون کن. این یه دونه فرش رو یه گوشه دوری انداختن. آقا اومدن اولین باری که دیدن، رفتن به سمت فرش، اونجا ایستادن، گفتن این فرش رو کی اینجا گذاشت؟
1: اوه، خطرناک شد. آقاشون شاکی شده که چرا فرش انداختن اونجا در کنار گلیمای آبیش و متهم به محضر حاکم بزرگ احضار می شود.
2: آقا به ما فرمودن که این یکی از صنایع دستی روبه منسوخ شدنه. یه عده‌ای در شهری که خودم یادم رفته، بنده یادم رفته که یزد فرمودن یا کرمان، این هنوز دارن یه عده‌ای از این نون میخورن، دارن کار میکنن. اگه ما، هیچ کس هم دیگه از اینا نمیخره، اگه ما هم نخریم دو اتفاق میفته. یکی این صنعت دستی این منسوخ میشه. دو، یه عده از نون خوردن و اشتغال میفته.
0: الله اکبر. سطح استدلال رهبر یک کشور 90 میلیونی رو میبینید؟ خب نابغه، واقعا راه حمایت از یه صنعت رو به ورشکستگی اینه که بری 4 تا گلیم ازشون بخری؟ اون کار مال مردم، شما کل یه مملکت دستت بوده این همه سال.
1: دقیقاً مثل اینه که یکی مثلا ماشین شب شده باشه، بعد یکی دیگه بره بهش بگه ناراحت نباش من عوارض اتوبانتو میدم، نگران نباش. یعنی من فکر کنم باید از بیت رهبری به عباس آقا و باقی عباس آقای مملکت بگن شما تعریف نکن از آقامون، از اون ورزدیشی زمین هوا رفت، نمیدونی تا کجا رفت. اینم که از خاطرات گلیمیت.
0: بله، البته خب عباس آقاها اگه عقلشون به اینجاها میرسید که نمیمدن این حرفا رو بزنن.
1: ولی به هر حال ما مهدی جان باید فریضه امر به معروف و نهی از منکر رو به جا بیاریم دیگه. عباس آقا اگه صدای ما رو میشنوی ببند. عباس آقا

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میدید. من نمیدونم چی شده، مشکل فنی پیش اومده بچه‌ها دوباره. بله ما مشکل فنی داریم و بچه‌ها دارن تلاش میکنن که برطرف کنن. اجازه بدین تا بچه‌ها مشکل رو برطرف میکنن من یه بار تکرار برنامه‌ها رو بگم. میدونی که خب الان که داره برنامه زنده پخش میشه و چند تا تکرار داریم، خیلی تکرار داریم. همین امشب ساعت 21:05 به وقت تهران تکرار میشه به وقت ایران، بعد روزهای بعدم یعنی فردا ساعت 3:05 صبح، دوباره 9:05 صبح، دوباره 15:05 صبح، یه تکرارم تازه روز بعدش داریم، یعنی ما رو از دست نمیدین.
1: داشتیم رد میشدیم، با لذت فرمودم توقفی در باشگاه شما داشته باشیم. قبل از ورود میخواستم اینم اوضاع برایشون مناسب هست یا نه؟
2: این چی آوردی؟
1: برو شربت بهلومی بیار، غذا تو گلومون مونده.
3: من کی تا حالا رقصیدم که این دفعه دومم باشه؟
4: تو رو خدا بزارمونو بکنیم
5: یمانا.
4: اگه بگم باشه که میگم بریم من و تو و این پشت بار بشینیم و بتا خود صبح
3: حرف میزنید.
6: خب مهدی فیلمو دیدی شما، فیلم 100 سال به این سالها رو شما دیدی؟
7: خب بذار اول سلام علیک بکنیم. سلام وحید، خوش اومدی. قربان
6: شما،
7: قربان شما، متشکرم. من 100 سال به این سالها رو
6: سالها
7: خدمت هست که سالها قبل دیدم و این نسخه که تازه در اومده رو هنوز ندیدم.
6: گفتم یعنی چند دقیقهش کوتاه شده است، من نمیدونم.
7: اگه ببینم هم یادم نمیاد، حالا هنوز که دوباره ندیدم و عمرم من یادم بیادش که
6: 20 سال پیش دیدی؟
7: 20 سال کمتر. آره سال 1388 جشنواره 28 فجر اون سال اومدن یه 4-5 تا فیلم که توقیف بودن و یک نمایش محدودی توی سالن رسانه‌های برج میلاد دادن و من این فیلم اونجا دیدم. آخرین سالی هم بود که ایران بودم و رفتم جشنواره فجر فیلم دیدم.
6: در دوره آقای احمد نژاد این فیلم ساخته شد و توقیف شد، درست میگم؟
7: بله سال 1386 فیلم ساخته شد، یعنی از زمستون 85 شروع کردن فیلم برداری و انجام دادن تو انزلی، سال 86 فیلم برداریش تموم شد و تدوین شد و آماده شد. سال 86 همون سال جشنواره 26 دادن به جشنواره فجر، فیلم رو برای بخش مسابقه بر نداشتن به خاطر سانسور و گفتن که باید یه سری چیزاش در بیاد که تازه بره تو خارج از مسابقه نمایش داده بشه.
6: مشخص بود که مثلا باید چه بخشایی حس بشه، چون کل مزامین فیلم از اول تا آخر شاید حاکمیت باش دل خوشی نداشت که نمایش داده بشه
7: دیگه. احتمالاً
6: مثلا با چند مورد سانسور میشد حلش کرد.
7: انقدر فکر میکنم دیگه میخواستن در بیارن که یه چیز اخته بیمعنی بشه.
6: خاطر همون بود که شاید کارگردان تنبیه نداد و حاضر شد که فیلمش 19 سال 20 سال در توقیف بمونه.
7: بعد ثبت کردن، دو سال بعد فیلم رو برای جشنواره فجر دادن، این دفعه برداشتن تو بخش مرور که غیر رقابتی بود، مرور سینمای ایران، و تازه اونم راضی نشدن که تو سینماهای مردمی نمایش بدن، یعنی فقط چند تا نمایش خاص تو برخی سالن‌های جشنواره داشت که مال حالا هنرمندان و اصحاب رسانه و اینا بود.
6: شما که اون دوره این فیلم رو در فستیوال و جشنواره ها میدی، مردم استقبال میکردن ازش؟
7: آخه مردم ندیدن فیلمو.
6: منتقدان
7: آره نظرها مثبت.
6: من فکر میکنم مهدی برای تو منتقد فیلم هستی، بهتر میدونی اینها رو. فیلم حتی برای زمان امروز هم که نگاه میکنی، به ویژه با این فیلم های سطح پایینی که تولید میشه، فیلم قابل توجهیه.
7: یه نکتهش همینه، یعنی انقدر توی این سالها این نمودار کیفی سینما ایران سراشیبی بوده و انقدر داره دیگه هیچ لغت دیگه نمیشه به کار بود، زباله داره تولید میشه، که این فیلم رو الان میبینی میگه عجب فیلمی. ولی اون موقع وضعیت تولیدات کیفی سینما ایران بهتر از الان.
6: به ویژه فیلمایی که میخوام برم به دهه گذشته، زمان پهلوی، اگر مثلا دیده باشی خیلی از این فیلم‌های کمدی خیلی بعضی وقت سطحی و خیلی
7: میرن یه حالت نوستالژی بازی و هی شمعی‌زاده بیارن. الان دیگه اینجوری شده دیگه. بخو این داستانیه که از فیلم نهنگ انبر شروع شد. یعنی نهنگ انبر اومدش یک ماجرای نوستالژی بازی در بود خواننده‌های قدیمی و دیگه الان دیگه واقعا مبتذل شده که شهرام شهپره بذاره تو فیلم، ابی بذاره تو فیلم، شمعی زاده بذاره تو فیلم،
6: در حالی که این فیلم 100 سال به این سالها این کارا رو نمی‌کنه. یعنی یک چهارچوب منطقی به نظر میرسه داره فیلم.
7: خب ما بحثمون رو وسط شروع کردیم، می‌خوای برگردیم اول ماجرای توضیح بدیم که چیه قصه؟
6: شما توضیح بده.
7: ماجرا اینه که یک فیلمی ساخته شد 1386، حالا ایناشو گفتیم، به نام 100 سال به این سالها، به کارگردانی سامان مقدم، با بازی پرویز پرستویی، فاطمه معتمداریا، رضا کیانیان و علی شادمان،
6: که علی شادمان بسیار
7: کودک و کوچک بود. و خدمتت بگم که این فیلم توقیف بود در تمامی این سالها، بارها و بارها از این صحبت شد که این فیلم حالا اصلاحاتی صورت بگیره به قول آنها و در اصل سانسوری صورت

0: در سه مقطع هم کار میکنه، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب و بعد ادامه پیدا میکنه تا قبل از دوران اصلاحات تا سال 84 تقریبا اگه اشتباه نکنم، میاد اون روند و سرگذشت رو دنبال میکنه. توی این نمیخوایم اسپورت کنیم فیلم رو، اتفاقاتی قبل از انقلاب میفته، بعد این زن به اسم ایران با همین اتفاقات جلو میاد در زمان بعد از انقلاب و باز تحولاتی اتفاق میفته و میرسیم به دوران اصلاحات. نکته مهم فیلم اینه که، یعنی برای من مهم شده، حالا به جز مضامین و مفاهیمش که حاکمیت روش حساسه، به ویژه موارد قبل از انقلابی رو که نشون میده، البته موارد بعد از انقلاب هم داره که آدم هایی که مثلا حاکمیتی یا حکومتی هستن و اونها رو با یک نگاه انجام میده و حتی یک تناقضی رو در جمهوری اسلامی به نمایش هم میذاره، اما نکتهش اینه که یک عمر گذشته مهدی از این تحولات و این 20 سال سانسوری که روی این فیلم صورت گرفته، آدم وقتی نگاه میکنه ببیشه این بازیگران که جوانتر بودن، یه آدمی مثل علی شادان کلن بچه بوده، بماند که در همون بچگی چه بازی درخشانی رو از خودش نمایش میده. اینها سرگذشت فقط اون فیلم نیست، سرگذشت فقط ایران نیست، سرگذشت تک تک همه ماست که احساس میکنه که با این فیلم میای جلو و با این فیلم میبینی که انگار روی زندگی خودت هم این اتفاق افتاده. بی جهت نیست که نام این زن ایرانه و همونطور که خودت داری میگی سرگذشت همه است.
1: بله، یک ایران خانومیه که در حقیقت همین ایران خانوم کشور ایرانه که برهه‌های مختلف تاریخ این سرزمین در زمانهای مختلف به ترتیب و یک به یک عزیزانش رو ازش میگیرن. یه نکته‌ای که فیلم داره، حالا این متأخرتر تو این دو سه سال اخیر هم حالا شاید بشه گفت نزدیک‌ترین اثری که ساخته شد به 100 سال به این سالها با این مضمون، سریال تاسیان بود. این که فضای پیش از انقلاب رو به تصویر میکشه با همه بالا و پایین هایی که داره و برخلاف اون گفتمان رسمی حاکمیت جمهوری اسلامی، فضای پیش از انقلاب رو تیره و تار نشون نمیده و حالا توی تاسیان به بعد از انقلاب نمیاد، اما توی 100 سال به این سالها ما دو تا برهه تاریخی بعد از انقلاب رو میبینیم و
0: توی این فیلم
1: تأثیرات میشه گفتش که زشت جنگ رو ما میبینیم و در دوران بعدش هم باز دوباره یک سری اتفاقاتی میفته که اگه بخوام اشاره بکنم حالا به قول تو اسپویل میشه.
0: آره همینطوره. در فیلم 100 سال به این سالها ما خیلی اون بخش پهلوی رو برخلاف آنچه که بخشی از حاکمیت میگه، خیلی دوران تاریک سیاهی هم آنچنان نیست، یعنی یک روایتیست بیشتر از این،
1: روایتی است. و اینکه آدم‌های سوء استفاده‌گر در آن زمان در بعد از انقلاب هم یک تغییر
2: حتی می‌گیرن،
1: آره یک تغییر چهره و یک تغییر ظاهری دادن و دارن همون کاری که قبلا می‌کردن و الان هم با همون منش ادامه میدن.
0: به خاطر میگم دیگه یه بخشی از سرگذشت همه انگار ایرانیانی است که در تمام این سالها این وقایع رو جلوی چشم بوده و دیدن و تا به امروز رسیده. و حتی اون نکاتی که آقای سامان در این فیلم میگه شاید به نسبت امروز اصلا هیچه در مقابل اتفاقات امروز، حتی در فیلم هایی که امروز ساخته میشه، در سریال هایی که ساخته میشه، اصلا به فیلم و سریال هم کاری نداشته باشی، آنچه که در جامعه داره اتفاق میفته و در حاکمیت داره اتفاق میفته به نسبت اون انتقادهایی که در فیلم هست، نقدهای زیر پوستی که در فیلم هست، اصلا نگاهی که فیلم به ماجرا داره به نسبت اتفاقات امروز اصلا هیچه.
1: به نسبت اتفاقات امروز هیچه، اما این اتفاقات در آینه سینما جایی ندارن، در اون جریان رسمی که تحت حالا لوای وزارت ارشاد دارن کار میکنن، توی اون بخش مستقل فیلمسازی ما میبینیم که وارد یک اصلا حیطه‌هایی میشن که کاملا متفاوت هست با آنچه که رسما داره روی پرده سینما در ایران و یا در قاب تلویزیون که اصلا هیچی یا در پلتفرم ها تولید و نمایش داده میشه.
0: من البته مفهوم از هیچ به معنای این نیست که معنی منفیش نمیگم، اما میخوام بگم که اون چیزهایی رو که به نمایش میذاره به نسبت امروز چیز عجیب غریبی نیست و به خاطر همین یک فیلم، یک سرمایه، یک نگاه در طول 20 سال به باد میره.
1: دقیقا.
0: به خاطر اون نگاه حاکمیتیه که وجود داره و امروز

0: مجبور تن بده به همون فیلم و به همون نگاهی که امروز کلی تغییر پیدا کرده و بسیار جلوتر از فیلم داره حرکت میکنه. به خاطر همینه که شاید امروز برخی اگر فیلم رو ببینن بگن خب این چی نداره چی
1: بله
0: داره.
1: بله اگر 20 سال پیش نمایش شده میشد در زمان خودش کاملا ماجرا
0: متفاوت. بله اگر فیلم رو مخاطبان و شنوندگان دیدن با نگاه 20 سال پیش ببینن نه با نگاه امروز. هرچند که این فیلم در نگاه امروز هم جایی برای حرف برای گفتن داره.
1: بله سرگذشت ایران خانوم انقدر دراماتیک و تراژیک هستش که هر زمانی که دیده بشه میتونه تاثیرگذار بشه.
2: برق اینجا اتصالی کرد قطع شد. دارن درست میکنن.
3: خیاط خونه است. یعنی هم خیاطی هم خونه شونه. اما همینجوری که نمیشه. بذار خوب بشی. با همین.
4: میشم تو آخرین رفیق ما رو بکشتم.
2: آخه اینو چیه که شما میخوریم؟
5: نمیدونم زهر ماری.
6: صد سال به این سالها نویسنده و کارگردان سامان مقدم.
1: بله بله جیسی بله. صدای تیر شلیک شد فکر کنم نمیدونم چی بود. استودیو تصویر هم نیستیم میگیم لامپ ترکید.
7: آره ما امروز یه سری مشکلات فنی داشتیم باید عذرخواهی کنیم از دوستانی که داشتن به صورت زنده ما رو میشنه.
1: همش میدونی دلیلش چیه؟ اون کسوفی که قرار روز چهارشنبه انجام بشه.
7: همینو بگم بعد درسته فکر کنم.
1: بله درسته.
7: همین الانم من احساس کنم دارم میرم هوا.
1: بذار من بزنم زمین هوا بدی.
7: نمیدونی ولی تا کجا میرم هوا دیگه برنمیگردم.
1: دوستم ندارم بدونه تا کجا میرم.
7: ولی خوبه میرم هوا بعد براتون گزارش میفرستم. برای کافه فردا به عنوان خبرنگار اعزامی کافه فردا به هوا.
1: ببین میدونی که ناسا داره استخدام میکنه یه سری رو
7: که ناسا که همه ایرانی هن.
1: آره
7: من عموم تو ناسا عموم
1: اون عمود که توی چیز بود عمان
7: عموم هم همه آدم حسابی هن من دیگه نکن یکیشون تو ناسا یکیشون وزیر خارجه بحرین
1: دیگه وقت نموشه دیگه وقت نمیشه بگم ناسا میخواد
7: حالا یه بار درباره عموم صحبت میکنی
1: آقا راجب ناسا میخواستم حرف بزنم و عمود چی کار داریم
7: یکی اومد نزاش تو حرف بذاری یه بار دست بالا و دست بسیار است.
1: آره دقیق باید بره 5 ثانیه دیگه. خداحافظ مراقب خودتون باشین روز چهارشنبه برمیگردیم.
7: خداحافظ.

0: ساعت 10 شب به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه دوشنبه است، 19 مرداد سال 1405 خورشیدی برابر با 10 اوت سال 2026 میلادی. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از بررسی سخنان رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر وارد آوردن فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، تاکید ایران بر بسته ماندن تنگه هرمز تا زمانی که محاصره دریایی آمریکا ادامه دارد، و تعیین محسن رضایی به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی. البته گزارش‌های شنیدنی دیگه‌ای هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور احکامی جداگانه، 6 فرمانده و مدیر ارشد در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج را منصوب کرد. بر اساس این احکام، علی عبداللهی، فرمانده پیشین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت و کیومرث حیدری به عنوان جانشین او تعیین شد. احمد وحیدی، وزیر کشور در دولت ابراهیم رئیسی، با دریافت درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید و مصطفی ایزدی از فرماندهان ارشد سپاه جانشین فرمانده کل سپاه شد. در دو حکم دیگر، علی عثمانی به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و حسین طائب، روحانی و مدیر ارشد امنیتی سابق جمهوری اسلامی به عنوان رئیس سازمان بسیج مستضعفین انتخاب شدند. این انتصابات در حالی انجام شده که ساختار فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر با تغییرات گسترده‌ای روبرو بوده است. و در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد واشنگتن در مذاکرات آینده با تهران موضوع دریافت غرامت از جمهوری اسلامی را مطرح خواهد کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال در واکنش به درخواست ایران برای دریافت غرامت بابت خسارات عملیات نظامی 5 ماه گذشته نوشت: این موضوع تا کنون در مذاکرات دو طرف مطرح نشده، اما اکنون آمریکا نیز خواستار غرامت است. او جمهوری اسلامی را مسئول کشته و زخمی شدن نیروهای آمریکایی با بمب‌های کنار جاده دانست و خواستار پرداخت غرامت به خانواده‌های آنان و دیگر کشته شدگان شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، جمهوری اسلامی طی 50 سال گذشته صدها هزار معترض ایرانی و در 5 ماه اخیر 52,000 نفر را کشته است و باید غرامت خانواده‌های آنها را نیز بپردازد. او همچنین گفته به نمایندگانش دستور داده است که موضوع دریافت غرامت از تهران را در تک تک مذاکرات آینده با مقام‌های جمهوری اسلامی با جدیت مطرح کنند. و در خبری دیگر، محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، مدعی شد مشتبه خامنه ای 3 سال از دفتر پدرش مطرود بوده و همین موضوع باعث شده از کشته شدن در امان بماند. محمد باقر خرازی در ویدیویی تازه منتشر شده ادعا کرد مقام‌های دفتر علی خامنه ای زمینه کنار گذاشته شدن مشتبه خامنه ای را فراهم کرده بودند. او همچنین بدون ارائه شواهدی مدعی شد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران، به دلیل تلاش برای رسیدن به رهبری کشته شده است. محمد باقر خرازی پیشتر گفته بود مسعود پزشکیان بارها استعفا یا تهدید به استعفا کرده و مشتبه خامنه ای اعلام کرده در صورت تکرار با کنارگیری او موافقت خواهد کرد. ادعاهایی که دفتر رئیس جمهوری و دفتر رهبر جمهوری اسلامی آن را تکذیب کردند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد محمد باقر خرازی به دلیل آنچه دلایل متعدد امنیتی خوانده شده به دادگاه ویژه روحانیت احضار و تحت تعقیب قرار گرفته است. و و در خبری کوتاه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت تهران دلیلی برای نگرانی از توافق دفاعی مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه ندارد و این پیمان را اقدامی علیه ایران نمی‌داند.
0: مشروع خبرها رو می‌شنیدید از نسرین افشار.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن فعلا به جای گسترش حملات نظامی فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را در اولویت قرار داده، تهران مسئولیت ادامه بحران در تنگه هرمز را متوجه آمریکا میداند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که آنچه نقض‌ها و اقدامات مخرب آمریکا میخواند ادامه داشته باشد، شرایط برای بازگشت امنیت کامل به تنگه هرمز فراهم نخواهد شد. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که مذاکرات ایران و عمان درباره تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه دارد و همزمان فشار محاصره دریایی و اقتصادی آمریکا بر ایران هم حفظ شده است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن در حال حاضر ترجیح می‌دهد به جای آغاز دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه تهران، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت آکسیوس گفت آمریکا فعلا در قبال ایران با شدت کمتری عمل می‌کند و مذاکرات نیز به صورت محدود ادامه دارد. او وضعیت اقتصادی ایران را دشوار توصیف کرد و گفت تورم بالا و کمبود منابع مالی حکومت ایران را تحت فشار قرار داده. دونالد ترامپ اضافه کرد محاصره دریایی ایران بحران اقتصادی این کشور را تشدید کرده. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز دوشنبه گفت بسته ماندن تنگه هرمز ناشی از اختلافات میان ایران و عمان نیست، بلکه به گفته او نتیجه حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بوده است.
4: مذاکرات بین ایران و عمان برای تعیین مسیر تردد کشتیرانی امری دو جانبه بین ایران و عمان، حتما خب آثار و پیامداش متوجه کشتیرانی بین المللی سایر کشورها خواهد شد، ولی فی نفسه مذاکره ایست دو جانبه بین دو دولت ساحلی با هدف خیلی مشخص که همون توافق بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز است. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
3: آقای بقایی اضافه کرد استفاده از پایگاه‌های مستقر در کرانه جنوبی خلیج فارس برای حمله به ایران از عوامل اصلی وضعیت کنونی در تنگه هرمز بوده و به همین دلیل مذاکرات تهران و مسقط درباره مسیر تردد کشتی‌ها به صورت دو جانبه انجام می‌شود. در همین حال ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از ماموریت‌های نظامی از جمله اجرای محاصره دریایی ایران در خاورمیانه مستقر شدند. سنتکام میگوید از زمان آغاز این عملیات مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، دو کشتی را با شلیک متوقف کرده و نیروهای آمریکایی وارد دو کشتی دیگر نیز شدند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید برای کشتیرانی در منطقه را همچنان شدید ارزیابی کرده. این نهاد حملات و اقدامات سپاه پاسداران علیه کشتی‌های تجاری را ایزایی خوانده و می‌گوید تماس‌های رادیویی، پرواز پهپادها و پایش شناورها همچنان ادامه دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنین درباره خطر مین‌های سرگردان و ثبت نشده در تنگه هرمز هشدار داده. ادامه بلا تکلیفی درباره بازگشایی کامل تنگه هرمز بازار جهانی نفت را نیز تحت تأثیر قرار داده. به گزارش رویترز روز دوشنبه قیمت نفت برنت به بیش از 84 دلار در هر بشکه و نفت خام آمریکا به حدود 79 دلار رسید. این در حالی است که هر دو شاخص نفتی هفته گذشته با امید دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز بیش از 7% کاهش یافته بودند. در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی نیز تغییراتی گزارش شد. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در حکمی محسن رضایی را نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد و ساعتی بعد مسعود پزشکیان رئیس جمهور حکم دبیری این شورا را به نام او تایید کرد. رضایی در تیر 1405 اعلام کرده بود سیاست هم جنگ هم مذاکره پایان یافته و اگر آمریکا حملات را ادامه دهد ایران وارد مرحله تهاجم و انهدام کامل خواهد شد. او توافق احتمالی با واشنگتن را با آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گره زد و هشدار داد در صورت ادامه جنگ درگیری به اقیانوس هند، باب‌المندب، دریای سرخ و مدیترانه کشیده خواهد شد. به این ترتیب در حالی که واشنگتن فعلا از گسترش عملیات نظامی فاصله گرفته، فشار دریایی و اقتصادی بر ایران ادامه دارد. تردد در تنگه هرمز همچنان محدود است و همزمان نشانه‌هایی از تغییر در آرایش امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی دیده می‌شود.
0: گزارشی بود از مهران کریمی. در حالی که ایران اعلام کرده بازگشایی تنگه هرمز منوط به لغو محاصره دریای آمریکا است، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه تایید کرد عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف دو عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران برای سفر به پاکستان دعوت شدند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که واشنگتن در هر مذاکره آینده با تهران موضوع دریافت غرامت از جمهوری اسلامی را مطرح خواهد کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شده است.
5: فکر میکنم دعوت پاکستان از مقامات ایرانی و گفتگویی که وزرای خارجه ایران و پاکستان داشتن بیشتر ناظر بر این دغدغه است که این توافق مکه یک ائتلاف علیه ایران تلقی نشه. علاوه بر این ممکنه که در خصوص میانجیگری هم پاکستانی ها در این سفر بخوان که تسهیلگری بیشتری کنن. جمهوری اسلامی در پیام آخری که آقای ذوالقدر قبل از استعفاشون طرح کردن و پست کردن روی سوشال میدیا، خواسته هاش رو چیزی بیشتر از اون توافقنامه 14 بندی طرح کرد. توقف جنگ در فلسطین و فضا دادن به تمام گروه هایی که ایران حامیشون هست هم اومده بود. این نشون میده که جمهوری اسلامی تقاضاهاش رو بیشتر کرده. ممکنه که مقامات قطری، عمانی و پاکستانی تلاش داشته باشن که ایران رو متقاعد کنن که بر سر همون توافقنامه 14 بندی برگرده.
6: آقای قائدی، حالا به رغم برخی تحرکات دیپلماتیک که در جریان هست، اما وقتی که به شرایط میدانی نگاه میکنیم میبینیم که همچنان تنگه هرمز بسته است و محاصره دریایی آمریکا برقراره. مشخصا به نظر شما الان این گره کار کجاست؟
5: در خصوص ایران در زمان جنگ دو تا ابزار در اختیار داشت: شلیک به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به خصوص پایگاه‌های آمریکا در این کشورها، و تنگه هرمز. الان که در زمانیه که جنگ متوقفه، ایران اون اهرم اول یعنی شلیک به اون کشورها رو از دست داده، اما تنگه هرمز رو همچنان حفظ کرده. در کنار حفظ تنگه باب‌المندب، تنگه هرمز و باب‌المندب به عنوان مهمترین و شاید تنها اهرم فشار ایران تلقی بشه. با توجه به این، ایران میخواد تمام درخواست‌هاش رو از رفع تحریم‌ها، گرفتن خسارات و غرامت جنگ، برداشت شدن محاصره، همه رو خلاصه کنه در این اهرمی که در اختیار داره و این رو اونقدر قدرتمند میبینه که آمریکا رو بخواد وادار کنه به اینکه این خواسته ها رو گردن بگذاره. از اون طرف در آمریکا 3 اتفاق در طول 1-2 هفته گذشته افتاد. اول پیروزی این آقای السید در ایالت میشیگان در انتخابات مقدماتی بین دموکرات‌ها بود که کارزار اصلیشون بحث هزینه های زندگی و مخالفت با آیپک بود. این بحث هزینه‌های زندگی بحثیه که مهمه و پیروزیش در مقدماتی ها یک پیامی رو به آقای ترامپ و به جمهوری خان ارسال کرد. اون پیام اینه که در انتخابات ماه نوامبر ممکنه که هزینه‌های بالای زندگی به قیمت کرسی‌های جمهوری خان در کنگره در واقع تموم بشه و اگر که دموکرات‌ها در کنگره بیان، حتما که آقای ترامپ 2 سال بعدی با استیضاح مواجه خواهد شد و سال‌های سختی رو داشت. اتفاق دوم این در واقع درزهای خبریه که داره دائم در آمریکا اتفاق میفته و نارضایتی مقامات ارتش و مقامات سیاسی رو نشون میده. من فکر میکنم با توجه به این فشار آقای ترامپ سه تا سناریو داره. یکی این که بخواد دوباره وارد جنگ بشه، یک ضربه محکمتری بزنه برای اینکه چیز بیشتری بگیره. در فضای فعلی برداشت نمیشه که یک جنگ مجدد، ضربه مجدد باعث بشه که جمهوری اسلامی حاضر باشه از تقاضاهاش کوتاه بیاد. دومین گزینه اینه که خواسته های فعلی جمهوری اسلامی رو بپذیره که این به مفهوم پذیرش شکست در جنگه. و سومین مسیر همین مسیری که آقای ترامپ داره الان میره، یعنی که بدون اینکه وارد جنگ بشه و بدون اینکه به خواسته های جمهوری اسلامی گردن بگذاره، مذاکرات رو از طریق واسطه ها ادامه بده و هر از چندگاهی از طریق پست ها و توییت ها و اینها یک پیام هایی رو مبادله کنه. من فکر می کنم این مسیر کم خطرتری برای آقای ترامپ. اما جمهوری اسلامی به نظرم تلاش میکنه که در یک ماه پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که اون انتخابات 13 آبانه، احتمالاً تلاش خواهد کرد که تنش رو بالا ببره، از طریق بالا بردن قیمت نفت فشار رو بر آقای ترامپ افزایش بده برای اینکه این خواسته ها زودتر جامعه عمل به خودش بپوشونه.
6: آقای قائدی، به دونالد ترامپ اشاره کردید. او روز دوشنبه یه توییتی زد و در واکنش به درخواست ایران برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ گفته که ایالات متحده هم در تمامی مراحل گفتگو با تهران مسئله دریافت غرامت بابت کشته شدن سربازان آمریکایی و معترضان ایرانی در 50 سال گذشته رو مطرح خواهد کرد. آیا این قضیه به نظر شما میتونه به گره‌ای تازه در مذاکرات دو طرف تبدیل بشه؟
7: در خصوص این توییت آقای ترامپ برای موضوع غرامت، یک زمینه ای داره این ماجرا. پیش از مذاکرات اسلام آباد، در طول مذاکرات اسلام آباد و بعداً در طول مذاکرات سوئیس، مقامات ایرانی همیشه تقاضای غرامت کرده بودن، اما آمریکایی‌ها این موضوع رو نمیپذیرفتن، چون غرامت اساساً توسط کسی که بازنده جنگ هست باید پرداخت بشه و چارچوب بندی یا فریمینگ این قضیه به نظر میرسه که تغییر کرد به یک صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری. و اینکه در واقع در روزهای اخیر آقای ذوالقدر در پیامی که داشت به موضوع غرامت هم اشاره کرد، این به مفهوم تلاش جمهوری اسلامی برای اهرم‌سازی از این قضیه و بازگشت به این موضوع هست. صحبت و توییت آقای ترامپ در خصوص اینکه آمریکایی‌ها باید غرامت مشابهی بگیرن، به نظر من میرسه که یک تلاشی برای اینکه یک اهرم متقابل آمریکا بسازه، برای اینکه جمهوری اسلامی از این موضوع غرامت دست برداره و این در واقع اهرم جمهوری اسلامی بی اثر بشه.
6: آقای قائدی، در همین حال مسعود پزشکیان روز دوشنبه گفت که ایران مصمم هست که این تفاهم نامه اسلام آباد رو همچنان مبنای یک توافق احتمالی قرار بده. معنای حرف او مشخصاً چیه؟ به نظر میرسه که دست کم اون بخش رسمی نظام هنوز هم به نوعی به اون تفاهم نامه اسلام آباد خوشبین هست.
5: خب آمریکا الان چیزی که مطرح کرده اینه که محاصره دریایی رو برداره، در قبالش ایران هم آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو تضمین کنه. این چیزی نیست که خواست ایران باشه، گرچه که ایران در خصوص مسیرهای رفت آمد الان با عمان به لحاظ فنی به نتیجه رسیدن، اما باز آقای بقایی در صحبت‌های چند ساعت قبلش اشاره به در واقع هزینه خدمات کرد. ایران دیگه از تعرفه یا تول صحبت نمی‌کنه، چون چندان پذیرش بین‌المللی نداره، اما به نظر میرسه در خصوص هزینه خدمات ایران میخواد این هزینه رو دریافت کنه، درآمدسازی کنه. اما مهمتر از این، خواسته هایی که توی در واقع معاهده 14 بندی مطرح شده خیلی گسترده است، یعنی برداشته شدن تحریم ها، خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی ایران و در واقع فروش نفت ایران به شکل آزاده. و همین خواسته ها حتی اگر که برآورده بشه، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی تونسته به معامله خوبی در مقابل ترامپ دست پیدا کنه.
6: آقای قائدی، در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز دوشنبه گفتش که محاصره فقط با دیپلماسی ممکن نیست و باید با قدرت نظامی هم همراه باشه. قبلا هم محسن رضایی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران درباره شکستن محاصره دریایی در یک برنامه تلویزیونی صحبت کرده بود. آیا به نظر شما حمله مستقیم احتمالی ایران به ناوهای آمریکایی در آن سوی تنگه هرمز میتونه صحنه شرایطی که هست رو به نوعی تغییر بده؟
5: ممکنه که ایران این کار رو انجام بده و اساساً اون حمله‌ای که در اردن هم اتفاق افتاد چند هدف داشت. یک هدفش این بود که از موشک جدیدی در واقع رونمایی بشه که میتونه در دقایق آخر تغییر جهت بده، و دو اینکه اراده ایران برای شروع هنش رو هم نشون بده که ایران صرفاً دیگه در موقعیتی نیست که پاسخ بده، بلکه میتونه حمله رو شروع کنه. ممکنه که ایران این کار رو در آینده انجام بده، اما من فکر می‌کنم محاسبات مقامات جمهوری اسلامی بر اینه که تلفات بزرگی برای آمریکایی‌ها ایجاد نکنن، برای اینکه ترامپ رو وادار به ورود به یک جنگ گسترده نکنن. صرفاً ممکنه که اقدام نمایشی باشه یا اقدامی باشه که خطر آفرین برای نیروهای آمریکایی باشه، برای اینکه اراده اونها برای ادامه محاصره رو تحت تاثیر قرار بده.
0: گفتگویی بود با محمد قائدی. پس از اونکه مجتبی خامنه‌ای محسن رضایی را به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران تنها ساعتی بعد حکم دبیری این شورا را به او اعطا کرد. اما پرسش اینجاست که این مرد 71 ساله که اکنون بر مسند دبیری مهمترین مرکز تصمیم گیری امنیتی جمهوری اسلامی تکیه میزند، چه برتری بر محمد باقر ذوالقدر دبیر پیشین این شورا دارد؟ مهدی گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا به این سوال پاسخ میدهد.
8: یکی این که رضایی تجربه موازنه جنگ داره، تجربه مدیریت جنگی داره. بالاخره فرمانده سابق سپاه بوده، یک تجربه داره با در مورد ساختار نظامی جمهوری اسلامی، سپاه رو کامل میشناسه، روش‌های بازدارندگی بارها و بارها تو رابطه با آمریکا و اسرائیل و تو موازنه‌های منطقه‌ای بوده، ولی ذوالقدر اصلا همچین تجربه‌هایی رو نداشته. بوده توی فضای امنیتی بوده، ولی به اون میزان و به اون شکلی که با اون میزان تجربه که رضایی بوده نبوده. ارتباطات رضایی هم قطعاً و یقیناً بالاتر از ذوالقدر هستش. رضایی به واسطه اینکه تمام این 47 سال رو فقط بخشی از ساختار سپاه و نظامی نبوده، مجمع تشخیص مصلحت بوده، در دولت بوده، تو شورای عالی هماهنگی بوده برای اقتصاددانها، تو رابطه بین سران قوا بوده و و و توی همچین وضعیتی که ما میدونیم که توی شرایط جنگی، توی وضعیتی که جمهوری اسلامی رهبرش رو از دست داده، همه اینها میره به سمت اینکه سیستم باید خودش رو روپا نگه داره دیگه. پس کسایی که با این سیستم بیشتر آشنا هستن الان به درد میخورن که میتونه یک دوری توی همچین موقعیت رابطه بین سپاه و دولت، و اگر رهبری وجود داشته باشه یا اگر کسانی باشن که دارن در جایگاه رهبری عمل میکنن و هم نهادهای مختلف رو بخواد در واقع هماهنگی ها رو بخواد ایجاد بکنه. اما این خیلی مهمه که بدونیم که این فقط یک جابجایی اداری نیستش، که خب بگیم که حالا یه نفر بوده ذوالقدر توی یک پوزیشن اداری بوده و الان رضایی میاد و جایگاه اداری اون رو میگیره. نه، این کاملا یک پیام سیاسی داره. ذوالقدر از یک جنس امنیتی اطلاعاتی بود، اما رضایی از یک موقعیت فرمانده ارشد نظامی و چهره سیاسی امنیتی میاد، و این نشون میده که به نظر من قراره که توی بحث مدیریت امنیت داخلی و بحران منطقه‌ای یک تغییراتی اتفاق بیفته. حالا اینکه تصمیم گیری به چه سمتی میره هنوز مشخص نیستش، اما قطعا این جابجایی یک تصمیم سیاسی هستش که حالا یا قرار موازنه قدرت رو تغییر بده یا بحث بازدارندگی رو داره، یا اینکه به طور جدی بخوام برن سراغ اینکه مذاکره رو پیش ببرن. و البته اینکه حالا نماینده رهبری هم بوده و طبیعتا تا حدود بیشتری موقعیت خامنه ای اول و بعد الان خامنه دوم رو میشناسه و ذوالقدر موقعیت رو نداشته.
9: خانم گلرو، پس از این همه اتفاقاتی که افتاد، جنگ و کشته شدن تعداد زیادی از سران حکومت جمهوری اسلامی، شاید تصور بر این بود که چهره‌های جدید اکنون وارد میدان بشن. از دیدگاه شما چرا از میان همه چنین چهره قدیمی انتخاب میشه؟ با وجود تمام وجوه و صفاتی که شما براش شمردید، اما چرا چنین چهره قدیمی انتخاب میشه؟
8: به نظر من جمهوری اسلامی به این شرایطی که الان داره باز میخواد بگه که همچنان ما توی این ساختاری که شما ادعا میکنید سطح یک، سطح تو، و بعضی موقع حتی ترامپ ادعا کرده که تا سطح سه مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی رو زده، باز هم جمهوری اسلامی این امکان رو داره یک کسی رو که 47 سال بخشی از ساختار هستش رو بیاره و بذاره. و این اتفاقا یک تصمیم سیاسی هست که هم یک پیام داخلی داشته باشه که ما یک این ارتباط رو همچنان داریم حفظ میکنیم با بدنه قدیمیمون، هم یک پیام بین المللی داره که برخلاف ادعایی که شما میکنید ما هنوز کسانی رو داریم که این میزان تجربه رو داشته باشن و بخوام توی همچین موقعیتی بذارن. به خاطر همین فکر میکنم که اگر میخواستن قطعا میتونستن از شهرهای دیگه استفاده بکنن، اما تو این موقعیت برای اون پیام سیاسی که میخواستن بدن رضایی رو انتخاب کردن.
9: خانم گلرو، انتخاب محسن رضایی آیا به این معنا میتونه باشه که بیشتر از اینکه به سمت حل و فصل تنش با آمریکا جمهوری اسلامی گام برداره، الان داره بیشتر به سوی تقابل با آمریکا میره؟ این برداشت درستیه احتمالاً؟
8: من هم همینطور نگاه میکنم. متاسفانه بوی خوشی ز اوضاع سیاسی من هم احساس نمیکنم. یعنی اگه بخوایم بگیم که به لحاظ نظامی به ویژه اون چیزایی که ما تا حالا از رضایی شنیدیم، خب رضایی شخصیت امنیتی محض نیستش که ما تا حالا تحلیل ها و نظراتش رو نشنیده باشیم. حرفایی که هر بار که خواست رئیس جمهور بشه زده، حرفای بسیار بسیار خطرناکی هستش برای سیاست بین الملل، حرفای بسیار بسیار خطرناکی هستش برای سیاست داخلی. و اگر که با همون ایده اومده باشه و بخواد همون رو با یک حالت واسطه‌گری بکنه بین بخش نظامی و امنیتی و بخش سیاست داخلی، من فکر میکنم که دارن میرن به این سمت که بخوان فضا رو سنگین‌تر بکنن، فضا رو بسته‌تر بکنن، تنشی که وجود داره و در واقع جنگی که وجود داره رو نبرن به این سمت که بخواد توافق صورت بگیره. اگر بخوام بگم که چه برداشتی میکنم از این که میخوان برن به سمت این که مذاکره بیشتری اتفاق بیفته و مذاکره بره به سمت نتیجه، یعنی من فکر میکنم رضایی گزینه خوبی برای همچین چیزی نخواهد بود، چون امکانهای مذاکره و چانه زنی رو به اون صورت نداره، مگر اینکه بخوان این رو به عنوان یک چهره بذارن، یعنی از باز هم یه توافق پشت پرده صورت گرفته باشه که یک گروهی از سپاهی یا فرمانده های قدیمی سپاه به این نتیجه رسیده باشن که ما یک نفر رو معرفی میکنیم، شما میذارید به عنوان رئیس شام و پشت پرده ما مذاکرات رو پیش میبریم، که همچنان بخواد اون پروسه سیاست ورزی پشت پرده برای مذاکره رو پیش ببرن، یعنی یک چهره ای که به بخش تندروتر حتی میتونه نزدیک باشه رو بذارن برای اینکه طرفداران خودشون رو، اون گروه هایی که مخالف مذاکره هستن، به شکل اوریان مخالف مذاکره هستن، اونها رو به شکلی راضی بکنن، اما پشت پرده بخش دیگه از نیروهای سپاه در حال انجام مذاکره و چانه زنی باشه. من فکر میکنم این هم میتونه امکان داشته باشه.
9: خانم گلرو، انتصاب محسن رضایی همزمان بود با دیدار مسعود پزشکیان و رهبر جمهوری اسلامی، آنچنان که گفته شده در خبرها. این انتصاب چه برداشتی از ذهنیت رهبر جمهوری اسلامی احتمالاً به شما میده؟
8: خب البته بعد این نکته رو تاکید کرد که ما نمیدونیم که خود مجتبی خامنه ای هستش به عنوان رهبر یا اتاق فکری داره رهبری جمهوری اسلامی رو الان به عهده میگیره یا چیزی، اما به هر حال ما به عنوان رهبری جمهوری اسلامی تحلیل میکنیم، چه خود خامنه ای باشه، چه بیتی باشه، چه اتاق فکری باشه. توی همچین روندی بعد کشته شدن لاریجانی، خب ساختار امنیتی جمهوری اسلامی مرتب در حال بازتنظیم بوده دیگه، یعنی ما می‌بینیم که بعد لاریجانی میره سراغ ذوالقعد، بعد ذوالقعد مرتب توی این مدت بحثه که چه کسی میتونه جای لاریجانی باشه، بعد درگیری‌ها پیش میاد برای اینکه ذوالقعد خوب عمل میکنه یا نمیکنه، بعد بره سراغ رضایی. من بازم فکر میکنم که ممکنه که این وضعیت باثباتی نباشه، به خاطر اینکه همچنان اینکه چه چرخنده بین مرکز هماهنگی جنگ، سپاه، دیپلماسی و رهبری، این رو چجوری میخواد هماهنگ بکنه، این فکر میکنم که میتونه مسئله داشته باشه. اما نکته که در مورد رضایی وجود داره و مجتبی خامنه ای اینه که اگر توی ساختار بخوایم بگردیم ببینیم چه کسی به مجتبی خامنه ای توی این سالها میتونسته نزدیکتر باشه، عرضم اینه که میتونسته نزدیکتر باشه، اینکه حتما بوده یا نبوده بحث دیگه ای هستش. محسن رضایی میتونسته باشه به خاطر رابطه تاریخی که با سپاه داره، به خاطر جایگاهی که در اعتراضات 88 بود، به خاطر اینکه خودش جز بنیانگذاران و فرماندهان اصلی سپاه بوده و ما میدونیم که چقدر بدنه اصلی سپاه حامی مجتبی خامنه ای بوده، تو تمام این سالها چقدر قدرتش رو مجتبی خامنه ای از طریق این رابطه تاریخی با سپاه به دست آورده. پس طبیعتاً وقتی که رضایی به عنوان یک چهره شناخته شده توی اون شبکه ارتباطی سپاه قرار میگیره، به نظر من میتونه ارتباط نزدیکتری با رهبری فعلی داشته باشه.
0: گفتگویی بود با مهدیه گلرو.
10: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. اقتصاد ایران تا چه اندازه توان تاب‌آوری در برابر این فشارها را خواهد داشت، به ویژه اگر دولت دونالد ترامپ فشار اقتصادی را افزایش دهد؟ معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، به این سوال رادیو فردا پاسخ داده است.
11: تاب‌آوری یک اقتصاد رو در شرایط جنگ یا در شرایط بحران سه تا عامل داره باهاش ارزیابی میکنن. میگن اولا این اقتصاد چقدر این قابلیت رو داره که شوک رو جذب کنه، دوم چقدر میتونه خودش رو منطبق بکنه، و سوم چقدر میتونه خودش رو دوباره بازیابی بکنه. اصطلاحا اگر یه چک خورد چقدر میتونه در لحظه به خودش بیاد و جواب بده. اتفاقی که در ایران افتاده با توجه به خب منابع بسیار زیاد طبیعی که ایران داره، نفت و گاز و پتروشیمی، در کنارش اون وسعت سرزمینی که وجود داره و از همه مهمتر اون شبکه مافیایی یا شبکه پوششی که تقریبا از دهه 80 ایران ایجادش کرده، تا حد زیادی تونسته اون جذب شوک رو انجام بده. اما موضوع مهم مسائل دوم سومه که خب حالا تو سقوط نکردی، الان داری چیکار میکنی؟ اما پاشنه آشیل همون قصه اقتصاده. شما اقتصادی که الان داری نگاه میکنی قبل از اینکه وارد جنگ هم بشه آسیب‌های اساسی داشت، یعنی این اقتصاد همون موقع هم در حال ورود به یک مرحله رکود تورمی سنگین و چه بسا مرحله قبل از ابر تورم بود. حالا شما اومدی انداختیش داخل یک باتلاقی به اسم جنگ و محاصره دریایی و طبیعیه که این سیستم تاب‌آوری و تحملش با دو تا فاکتور سنجیده میشه، یکی اینکه دولت چقدر میتونه روپا بمونه، یکی مردم. دولت به لحاظ ریالی ورشکست نمیشه، چالش اصلیش دلاره، یعنی دولت دلار رو دیگه نمیتونه چاپ بکنه، و وقتی دلار رو نتونه چاپ کنه چون تمام آن چیزی که تو ایران داره تولید و مصرف میشه بیس اساسیش وارداته، خب طبیعیه که تو این شرایط نه پولی داری و نه اصلا محاصره میتونی چیزی وارد و صادر بکنی. قطعا در یک بازه‌ای که احتمالاً زیر یک ساله تو به یک فروپاشی خیلی زیاد نزدیک میشی و اونجاست که نقطه چرخش و شروع مذاکرات میتونه باشه. تا الانی که ما صحبت میکنیم بحث قحطی یا بحث کمبود به ویژه تو کالاهای اساسی خیلی به چشم نیومده. یه دلیل خیلی بزرگ داره، این لزوماً به این معنی نیست که دولت خیلی خوب عمل کرده یا انبارهای استراتژیک ما پره، لزوماً اون معنی رو نداره. این معنی تلختر رو داره که قدرت خرید مردم سقوط کرده، یعنی اصولا تقاضایی در بازار نیست که بتونه اون کمبود یا نایابی و قحطی رو ایجاد بکنه. پس مردم ایران یک چالش اساسی به اسم سقوط قدرت خرید رو دارن. مرحله بعدی این که خب حالا فرض کنیم مثلا اینا میتونن هم خرید انجام بدن، یا دولت میاد مثلا با اون کالابرگ خودش سیاست‌های حمایتی رو در نظر میگیره، خب اینا کی تموم میشه؟ اون ذخایر کی میرسه؟ کفگیر میخوره ته دیگ. ما آمار رسمی نداریم، حتی شرایط قبل جنگ هم نمیدونستیم وضعیت ذخایر کالاهای اساسی، که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی میگه ما برای کالاهای اساسیمون تا 6 ماه باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم. کالاهای اساسی ما اگر فرض کنیم از یک ماهی که محاصره دوباره شروع شده تا 6 ماه آینده بخواد این کالاها تموم بشه، یا اصلا 6 ماه دیگه بخوان سر وقت این کالاهای استراتژیک برن، ماکسیموم در خوشبینانه ترین حالت تا 1 سال دیگه اون ذخایر استراتژیک ما تقریبا تموم میشه. مسیرهای جایگزین هم که تعریف شده، اهم از مسیرهای زمینی و ریلی که در غرب و شرق و شمال وجود داره، اونها به واسطه هزینه بر بودن بسیار بالا و کندیش قطعا نمیتونه اون ذخایر رو پر کنه. شاید ماکسیموم بتونه 10% کل اون ذخایر رو پوشش بده و جایگزین بکنه. پس ما تا 1 سال آینده یک بحران اساسی خواهیم داشت و مردم متاسفانه توی این مدت کل این کمبودها و عدم جایگزینی ها و محاصره ها رو با دو تا موضوع بسیار تلخ جوابشو پس میدن. یکی اون سقوط قدرت خریده و دوم مالیاتی که از جیبشون برداشته میشه. دولت تقریبا سالی 120 میلیارد دلار داره یارانه میده برای یک سری از کالاها که انرژی در رأسشه. بنزین لیدر اون لیست انرژیه، که خب با توجه به این که یک میتونیم بگیم تبعات اجتماعی هم پشت سرش داره، دولت ها خیلی جرأت نمی کنن سر وقتش برن. پس شما قبل از جنگ هم مثلا واردات رو داشتی، از طرفی با توجه به محاصره‌ای که وجود داره اون واردات هم تقریبا 80% از بین رفته. پس شما همین الانی که نیومدی سهمیه بندی کنی یا بعضا افزایش نرخ اعمال نکردی، این خودش یعنی که یه اتفاق عجیب غریبه. یعنی دولت داره از تبعات اجتماعی میترسه که نرفته سر وقت گرون کردن بنزین، همین امروز و فردا یا شاید به زودی مجبور این کار رو انجام بده. منتها چون توی شرایط جنگی هستیم شاید ترجیح میده فعلا این داستان رو به تأخیر بندازه. و در مورد مابقی کالاهایی که وابسته به واردات هستن، شما شک نکنید که به زودی ما شاهد سهمیه بندی و جیره بندی در صورت تداوم شرایط جنگی خواهیم بود.
0: صحبتایی بود از معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا.
3: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که نقشه راه نوار غزه را نمیپذیرد، نقشه راهی که توسط شورای صلح تأسیس شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارائه شده، اما گروه افراطی حماس با نقشه راه آقای ترامپ موافقت کرده. اکنون مخالفت اسرائیل بحران غزه را که بر کل منطقه تأثیر گذاشته به کدام سو خواهد برد و آیا بر روابط میان اسرائیل و آمریکا تأثیر خواهد گذاشت؟ گزارشی از ایلیا جزیری.
12: حدود یک هفته پس از پذیرش نقشه راه 15 بندی برای نوار غزه از سوی گروه افراطی حماس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که آن را نمیپذیرد. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود اعلام کرده نقشه راه را که شورای صلح پایگذاری شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه داده میپذیرد. اما بنیامین نتانیاهو در جلسه یک شنبه 18 مرداد دولت اسرائیل گفت اسرائیل سند 15 بندی را رد می کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعا خلع سلاح نشود هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد.
13: צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו.
12: پس از اعلام نظر نخست وزیر اسرائیل نیکولای میلادینوف، نماینده عالی شورای صلح غزه، به شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گفت که اسرائیل زمانی از نوار غزه عقب نشینی خواهد کرد که حماس به شکلی حقیقی خلع سلاح شود. او تاکید کرد نقشه راه به دنبال آن است که تضمین کند غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل ایجاد نمی کند. آقای میلادینوف ادامه داد نقشه راه 15 بندی که شورای صلح روز 9 مرداد ارائه داده بر سه محور استوار است: خلع سلاح کامل نوار غزه، انتقال مسئولیت حکمرانی بر این باریکه به شورای صلح از راه کمیته ملی فلسطینی و استقرار نیروهای امنیتی بین المللی برای تضمین اجرای توافقها. مصطفی البرغوسی وزیر اطلاع رسانی اسبق در دولت خودگردان فلسطینی که پیش از اعلام نظر آقای نتانیاهو درباره نقشه راه با رادیو فردا مصاحبه کرده میگوید حماس با پذیرش طرح شورای صلح امتیازی به اسرائیل نداده، بلکه نقشه راه رئیس جمهور آمریکا را پذیرفته است.
14: حماس لم تقدم تنازلات لاسرائیل.
15: حماس امتیازی به اسرائیل نداده و تنها با طرح موافقت کرده که شورای صلح غزه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه دادند و با میانجیگران بر سر مفاد این طرح مذاکره کرد. در نهایت حماس با این طرح موافقت کرد و اسرائیل را در گوشه رینگ قرار داد، زیرا مشخص شد که فلسطینی‌ها مانع نیستند. آنها با همه شروط موافقت کردند. هیچ کس درباره تسلیم سلاح به اسرائیل صحبت نمی‌کند، بلکه کمیته ملی فلسطینی که اسرائیل باید اجازه ورود آن را به غزه بدهد مسئول سلاح خواهد بود.
12: نقشه راه ارائه شده از سوی شورای صلح سازوکاری برای اجرای مسائل مربوط به آینده غزه از جمله بازسازی، خلع سلاح، عقب نشینی اسرائیل، استقرار نیروی بین المللی و بازسازی نیروی پلیس ترسیم می کند. این نقشه راه بر لزوم اجرای اقدامات وعده داده شده در آغاز آتش بس از جمله ورود کمک های بشر دوستانه، سوخت، گذرگاه های مرزی، سرپناه برای ساکنان و اقدامات مندرج در تفاهم نامه های شرم الشیخ قبل از ورود به مرحله بعدی تأکید می کند. این نقشه راه بر اصل عمل متقابل پایه‌گذاری شده که در آن تعهدات یک طرف به تعهدات طرف دیگر مرتبط است و تأیید گام به گام اجرا توسط شورای صلح انجام می شود. هفتم مهر ماه 1404 دونالد ترامپ طرحی 20 ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه اعلام کرد که شامل آزادی گروگان‌های اسرائیلی باقی مانده در اسارت حماس، خلع سلاح حماس، عقب نشینی جزئی اسرائیل از نوار غزه، تشکیل یک دولت تکنوکرات و استقرار یک نیروی ثبات‌بخش بین‌المللی می‌شود. آغاز اجرای مرحله نخست این طرح از 18 مهر اعلام شد. مصطفی البرغوثی اسرائیل را به مانع تراشی در مسیر اجرای کامل تر متهم می کند.
15: نمی توان در زمینه طرح صلح غزه اقدامی رو به جلو انجام داد مگر اینکه اسرائیل به آتش بس پایبند شود. اسرائیل تاکنون حدود 3700 بار توافق آتش بس را نقض کرده که به کشته شدن 1200 فلسطینی دیگر و زخمی شدن بیش از 200 نفر دیگر انجام می دهد. اگر اسرائیل به آتش بس پایبند شود و تمام مفاد مرحله اول آتش بس را اجرا کند، می توان به مرحله دوم گام برداشت. این به معنای آن است که اسرائیل نه تنها باید به آتش بس پایبند باشد، بلکه باید اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه بر پایه توافق آتش بس، یعنی روزانه 600 کامیون را بدهد، گذرگاه رفح را باز کند، اجازه ورود کمیته ملی فلسطینی به غزه را بدهد تا مسئولیت‌هایش را در دست گیرد و شورای بین‌المللی صلح هم وارد غزه شود تا جدا کننده میان دو طرف باشد. این به معنای آن است که اسرائیل باید خروج از غزه را آغاز کند.
12: اما اسرائیل حماس را متهم می‌کند که برخلاف آنچه اعلام کرده سعی می‌کند جایگاه خود را در نوار غزه حفظ کند. اما آیا مخالفت آقای نتانیاهو با نقشه راه شورای صلح می‌تواند بر روابط میان آمریکا و اسرائیل تأثیر بگذارد؟ شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امنیت ملی مقیم نیوجرسی آمریکا، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
16: ببینید، ما این اختلاف رو به معنی شکاف استراتژیک میان امریکا و اسرائیل نباید معنی بکنیم. امریکا و اسرائیل درباره نحوه پایان دادن به این جنگ یا حتی یه جدول زمانی که چه کارهایی باید اتفاق بیفته، چه کارهایی نباید اتفاق بیفته، ممکنه اختلاف نظر داشته باشن. اما مسئله بنیادی که همیشه روش با هم دیگه تفاهم داشتن، همون امنیت اسرائیل و جلوگیری از بازسازی توان نظامی حماس بوده. امریکا هم از دقیقه اول همینو گفته، الان هم داره این رو تکرار میکنه. من فکر میکنم نتانیاهو بیشتر داره پافشاری میکنه روی اینکه حماس هرچه زودتر خلع سلاح بشه. یه نگرانی دیگری که اسرائیل داره اینه که بالاخره به خاطر اون برنامه های نظامی که داشته هزینه بسیار بالایی پرداخت کرده، ولی الان نمیخواد که اجازه بده یه توافق سیاسی توانایی اون دستاورد نظامی رو کم بکنه. منظورم چیه؟ منظورم اینه که پایان جنگ در حقیقت بحران رو فقط به یه چند سال دیگه منتقل نکنه که باز دو مرتبه ما برگردیم به همین جایی که الان هستیم. اسرائیل میخواد یه جوری در حقیقت به اصطلاح مسئله رو آنکادره بکنه که اجازه بازگشت این تخاصم رو به حماس نده، یا حالا نیروهایی که حماس رو حمایت میکنن یا دولتهایی که حماس رو حمایت میکنن. ولی از طرف دیگه ما باید فراموش نکنیم که برای دولت آقای ترامپ هم فشار بیش از حد روی اسرائیل هزینه هم داره، به ویژه اینه که الان امریکا هم در آستانه انتخابات میان دوره‌ای هست و این انتخابات هم میتونه سرنوشت مجلسین رو رقم بزنه و از جمهوری خواها بگیره و به دموکرات ها بده.
12: بحران نوار غزه طی دو سال نیم اخیر کل منطقه را تحت تأثیر قرار داده و آتشش دامنگیر مساحت وسیع از خاورمیانه شده. باید دید که آیا حل و فصل این بحران میتواند آرامش را به منطقه بازگرداند.
17: گزارشی بود از ایلیا جزایری. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گفت شدت النینوی امسال کم سابقه است و در آمار 50 تا تا 60 سال گذشته موارد معدودی از چنین روند شدید تغییرات دمایی در اقیانوس آرام ثبت شده. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان هواشناسی کشور 50 ایستگاه هواشناسی در جنگ دچار آسیب‌های جدی شدند. در گفتگویی که با منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم آیا ایران در شرایط فعلی امکان مقابله با پدیده‌های جوی خاص همچون النینو را دارد؟ منصور سهرابی:
18: تأثیر النینو بر ایران بیشتر پیوند از دور و گردش عمومی جو هست که برخلاف تصور عمومی ایران در مرکز تأثیر مستقیم النینو قرار نداره. اما خب موقعیت جغرافیایی در عرصه میانه حساب میشه که این تغییرات اقیانوسی که صورت میگیره و این مسیر جریانات جوی خب شرایط رو در ایران تحت تاثیر قرار بده و مخصوصا میزان بارش ها را خب تغییر بده. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که النینو باعث گرم شدن غیرعادی سطح آب میشه در اقیانوس در بخش شرقیش، خب این گردش سلولی واکر رو تحت تاثیر قرار داده، سامانه گردشی کلی که خود اینها تاثیر میذارن بر روی این جت استریم ها و در این حالت خب این رودبادها سبب میشه که به سمت پایین تر رانده بشن و در واقع به سمت خاورمیانه میاد، به سمت ایران میاد، تا حدود جنوب و غرب خاورمیانه هم تحت تاثیر قرار میده که سامانه سودانی رو هم تقویت میکنه. یعنی اون میزان تبخیر و اون رطوبت هایی که وجود داره بیشتر میشه که خود همه اینها در این شرایطی که ما تقویت همگرایی و صعود داینامیکی هم داریم سبب میشه که خب بارش های زیادی رو داشته باشه.
17: خب آیا چنین وضعیتی باعث افزایش میزان بارش و بالا اومدن سطح آب سدها در کشور میشه؟
18: نکته ای که وجود داره برای اینکه روشن بشه خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، اینجوری نیست که خیلی ما مثلا بگیم در یک منطقه بارش هامون خیلی متفاوت خواهد بود. اون چیزی که روی میده رگبارها و افزایش ناگهانی بارش هست در یک بازه زمانی، یعنی شدت بارش خیلی فرق میکنه. شما به عنوان یک سال آبی در نظر بگیرید ممکنه تفاوت چندانی نداشته باشیم نسبت به قبل، ولی بارش در یک بازه زمانی میتونه نسبت به اون بازه در اون شرایط یکم بیشتر بشه که خب احتمال سیلاب ها رو بیشتر میکنه برای ایران که میتونه تاثیر داشته باشه و در بعضی از مناطق که خب مسیل ها ساخت و ساز درشون انجام شده و شرایط برای سیلاب وجود داره، تغذیه نمیشه از سیل برای آرام کردنش خب امکانات لازم فراهم نشده، میتونه خب مشکل ساز باشه در برخی از مناطق کشور. ولی اینجوری نیست ما تصور بکنیم که ایران اقلیمش به کل تحت تاثیر قرار میگیره و مثلا ما یک سال آبی ترسالی کامل رو خواهیم داشت. نه، در برخی از مناطق ممکنه میزان بارش ها مقدار کمی از نرمال در این شرایط بالاتر بره که اون هم قطعی نیست. یعنی نمیتونیم با قطعیت کامل بگیم که این وضعیت سبب میشه که وضعیت مثلا نسبت به قبل، سالهای قبل که ما خشکسالی های پی در پی داشتیم، بگیم که خیلی عوض شده و خشکسالی از بین رفته. اتفاقا ما خشکسالی هایی که داریم، مخصوصا خشکسالی هایی که انسان خیلی در اشتخارت داشته، از جمله خشکسالی های هیدرولوژیکی که ما داریم، اینها از بین نمیره و همچنان پابرجا خواهد بود. فرسایش خاکمون که خیلی شدیده در این شرایط شدیدتر میشه، طغیان رودخانه ها رو خواهیم داشت. حالا باید چه کار کرد؟ باید برای این مسائلی که من خدمتتون عرض کردم حکومت برنامه داشته باشه و مردم هم در مخصوصا در مسیح ها، مخصوصا در جاهایی که احتمال سیل وجود داره، خب خودشون آماده بکنن که اگر خدای نکرده سیل اومد خسارات جانی و مالی زیادی نداشته باشن.
17: از طرفی رئیس سازمان هواشناسی کشور سحر تاجبخش گفته که 50 ایستگاه هواشناسی در جنگ دچار آسیب‌های جدی شدند و 2 رادار در بوشهر و اهواز تخریب کامل شدند. با توجه به وضعیتی که ایران داره، این وضعیت جنگی هم که بهش اضافه شده، فکر می‌کنید در چنین شرایطی ایران به عنوان یک کشوری که به هر حال مثل هر کشور دیگه در دنیا احتیاج داره به تجهیزات هواشناسی برای پیشبینی هوا، برای مقابله با پدیده‌های جوی، به خصوص به منظور جلوگیری از ضربات و آسیب‌ها به محصولات کشاورزی، در چنین شرایطی که تجهیزاتش را از دست داده، چه موقعیتی خواهد داشت؟
18: شرایطی که شما عنوان کردید خب شرایط بغرنزیه، یعنی نمیتونن به اون صورت واکنش نشون بدن یا حداقل هشدارهای لازم رو داشته باشن یا اون رادارها خب در دسترس نباشه، امکان این که هشدار داده بشه اساسا وجود نداره. ولی مسئله اصلی اینجاست که قبلنها که ما سیل‌های اینجوری داشتیم، پدیده النینو پدیده جدید قبلا هم بوده، مخصوصا در بعضی از مناطق که خب بارندگی‌هایی داشتیم که مداوم تکرار شده، در هرمزگان بوده، در لرستان بوده، در شمال بوده، حتی در تهران در تابستان بوده که سیل ایجاد شده و تخریب ایجاد کرده، در شیراز بوده. همه اینها نشون میده که اون زمانی هم که جنگ نبود، اون زمانی که به قول خودشون رادارها هم وجود داشتن، مدیریت ریسک جمهوری اسلامی به اون صورت درست عمل نکرده. من منکر این نخواهم شد که این جنگ تأثیرات بسیار منفی داره، حداقل برای این سبک از مدیریت جمهوری. این وضعیت رو در واقع میشه اینجوری بیان کرد، در شرایطی که غیر جنگی بود وضعیت آنچنان بود که میبینیم و هزینه ها و خسارات های زیادی رو بر دوش مردم گذاشت. حالا پس از جنگ و پس از این تخریب ها قطعا شرایط وخیمتر میشه و وضعیت میشه گفت که از قبل هم بدتر. حالا امیدوارم که از طریق های دیگه‌ای که مردم دسترسی دارن، حداقل از طریق سوشیال مدیا، از طریق رسانه هایی که دسترسی دارن و میتونن زودتر خبر سیلاب رو داشته باشن، خودشون آماده بکنن برای مقابله با این وضعیت. ما نباید فراموش بکنیم که امسال در جنوب، در جنوب غرب، در غرب کشور، در دامنه‌های زاگرس احتمال این که بارش‌های فوق نرمال رو داشته باشیم در پاییز وجود داره. پس از حالا باید خودمون آماده بکنیم برای این وضعیت که دچار بحران نشیم.
17: گفتگویی بود با منصور سهرابی.
19: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمی‌شه. طبق نقشه‌های توپوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
2: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
17: عصر چهارشنبه این هفته یعنی 21 مرداد یک خورشید گرفتگی بزرگ در راه است. البته اونطور که نقشه ها نشون میدهد در ایران این خورشید گرفتگی بین 35 تا 45 درصد قابل رؤیت است، اما در کشوری مانند اسپانیا کسوف کامل قابل مشاهده خواهد بود، یعنی از هر 8 ساکن کره زمین یک نفر فرصت دارد تا کسوف را کامل یا نصف و نیمه مشاهده کند. اگر شما یکی از این 1 میلیارد انسان هستید که میخواهید به آسمان

0: و به یه ماه چندین زبانه سرخ رنگ خورشیدی دیده شود. ساختارهای عظیمی از پلاسمای هیدروژنی که میدانهای مغناطیسی خورشید آنها را در جو بیرونی نگه می‌دارند. خورشید گرفتگی کامل 21 مرداد نخستین کسوف کامل قابل مشاهده در اسپانیا از سال 1905 و در قاره اروپا از سال 2006 20 سال پیش موج بزرگی از گردشگری ایجاد کرده، به ویژه در مناطق روستایی شمال اسپانیا مانند کاستیا و لئون که انتظار می‌رود حدود 500 هزار نفر برای تماشای این پدیده به آنجا سفر کنند. این خبر که این نخستین کسوف کامل قابل مشاهده در اسپانیا پس از 121 سال است باعث شده که بیشتر ظرفیت اقامتی در برخی شهرهای این کشور از ماه‌ها پیش پر شود. خورشید گرفتگی کامل 21 مرداد فرصتی نادر برای دیدن تاج خورشید، یعنی لایه بیرونی جو آن است، بخشی که معمولاً در نور شدید خورشید دیده نمی شود و فقط هنگام گرفت کامل به شکل رشته ها و حاله های روشن در اطراف قرص تاریک ماه نمایان می شود. شکل این تاج در هر خورشید گرفتگی کمی متفاوت است، چون میدان مغناطیسی خورشید دائما تغییر می کند. خورشید حدود هر 11 سال یک دوره افزایش و کاهش فعالیت را طی می‌کند. چرخه کنونی در اکتبر 2024 به اوج خود رسیده و اکنون فعالیت خورشید رو به کاهش است، اما دانشمندان می‌گویند تاج خورشید در گرفت پیش رو همچنان نسبتاً فعال خواهد بود. تأثیر خورشید گرفتگی بر شبکه‌های برق هم این بار جدی‌تر از گذشته مورد توجه است. انجمن اپراتورهای شبکه برق اروپا اعلام کرده که اگر آسمان صاف باشد، تولید برق خورشیدی در زمان کسوف ممکن است به طور موقت تا حدود 10 گیگاوات کاهش یابد. بیشترین افت برای اسپانیا و آلمان پیش بینی شده. اپراتورها میگویند برای جبران این کاهش و جلوگیری از ناپایداری یا قطع برق، تمهیداتی را در نظر گرفتند. اما در کنار این پیامدهای واقعی، ادعای بی‌پایه هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است. اینکه گرانش زمین در روز خورشید گرفتگی برای 7 ثانیه خاموش خواهد شد و ناسا میلیاردها دلار برای مقابله با پیامدهای آن در قالب طرحی محرمانه به نام پروژه انکر هزینه کرده است. ناسا این ادعا را رد کرده و گفته چنین پروژه‌ای وجود ندارد. گرانش زمین حاصل جرم کره زمین است و نمیتواند ناگهان برای چند ثانیه از کار بیفتد. نیروهای گرانشی خورشید و ماه هم کاملا شناخته شده و قابل محاسبه اند و خورشید گرفتگی 21 مرداد هیچ اثر غیر عادی بر جاذبه زمین نخواهد داشت. بنابراین آنچه در 21 مرداد رخ می‌دهد نه خاموشی گرانش، بلکه یکی از دقیق‌ترین نمایش‌های قابل پیش‌بینی مکانیک آسمانی است. رویدادی چند دقیقه‌ای که هم برای میلیون‌ها تماشاگر جذاب خواهد بود و هم برای دانشمندانی که همان چند دقیقه را فرصتی برای آزمودن ابزارهای نسل آینده می‌دانند. البته اگر شما ساکن سرزمینی هستید که در اون خورشید گرفتگی قابل مشاهده خواهد بود، باید در نظر داشته باشید که با چشم مسلح به سوی خورشید نگاه کنید.
1: گزارشی بود از هانا کاویانی.
2: ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-722-59-70000.
1: اخیراً یک تیم تحقیقاتی با مشارکت دانشگاه کمبریج یک پلتفرم واکسن به وجود آورده که با استفاده از طراحی محاسباتی ایمنی گسترده‌ای در برابر کل خانواده‌های ویروس‌ها ایجاد می‌کند. هدف از این تحقیقات که در مراحل اولیه قرار دارد این است که دیگر برای به روز رسانی مکرر واکسن‌ها در واکنش به پیدایش گونه‌های جدیدی از ویروس‌ها و یا جاهش ویروس‌های شناخته شده نیازی نباشد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
3: این تحقیقات که توسط پژوهشگران دانشگاه کمبریج و شرکت نوپای DVX انجام شده، در نخستین آزمایش بالینی خود بر روی داوطلبان، عرصه جدیدی در علم طب و تولید واکسن را گشوده است. اولین آزمایش بالینی با استفاده از واکسن همگانی ویروس کرونا که برای هدف قرار دادن طیف وسیع از ویروس ها طراحی شده انجام شد و نتایج اولیه آن حاکی از افزایش سیستم خود ایمنی بدن بود. مرحله اول این آزمایش بالینی

0: روی 39 داوطلب 18 تا 50 ساله انجام شد. پژوهشگران میگویند این واکسن با استفاده از یک ابر آنتیژن طراحی شده توسط هوش مصنوعی تولید شده و هدف از آن فعال کردن سیستم ایمنی بدن در مقابل چندین ویروس است، از جمله ویروس‌هایی که هنوز در انسان مشاهده نشده‌اند. به گفته یکی از محققان این پروژه، تولید واکسن از واکنشی بودن به آینده نگر بودن تغییر کرده و واکسن‌های آزمایشی حتی زمانی که ویروس‌ها به سویه‌های جدیدی جهش می‌کنند، قادر به مقابله با آن هستند. محققان می‌گویند این سیستم با استفاده از یادگیری رایانه‌ای و داده‌های ژنتیکی ویروس‌ها که از برنامه‌های نظارت جهانی جمع‌آوری شده، آنتیژن‌های را طراحی می‌کند که ویژگی‌های مشترک خانواده‌های مختلف ویروس‌ها را در بر می‌گیرد. هدف این است که واکسن‌هایی ساخته شوند که با ظهور سویه‌های جدید نیازی به بازطراحی مکرر نداشته باشند. واکسن‌هایی که همکنون مورد استفاده هستند معمولاً بر اساس سویه‌های خاصی ساخته می‌شوند که در حال حاضر در گردش هستند. این بدان معناست که با تکامل ویروس‌ها اغلب به روزرسانی نیاز دارند. پژوهشگران می‌گویند فراتر از ویروس‌های کرونا می‌توان از همین رویکرد طراحی برای گروه‌های ویروسی دیگر از جمله ایبولا و آنفولانزا نیز استفاده کرد. هدف گسترده‌تر تولید واکسن هایی است که به جای محافظت در برابر سویه های منفرد از کل گونه های ویروسی محافظت کنند. به گفته پژوهشگران این تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است و در صورت موفقیت آزمایش های بالینی بیشتر می توان پلتفرم واکسن هایی را تولید کرد که نیاز به فرمول بندی مکرر واکسن را کاهش می دهد و آمادگی در برابر همه گیری های آینده ناشی از پاتوژن‌های ناشناخته یا نوظهور را تقویت می‌کند.
1: با این گزارش جمشید زند به پایان این برنامه می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من را در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی را برای شما آرزو می‌کنم.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مشتبه خامنه ای 6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح، سپاه و بسیج را منصوب کرد. دونالد ترامپ گفته است جمهوری اسلامی غرامت می خواهد، من هم از ایران غرامت مطالبه می کنم. به گفته محمد باقر خرازی مشتبه خامنه ای 3 سال از دفتر پدرش مطرود بوده است. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور احکامی جداگانه 6 فرمانده و مدیر ارشد در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج را منصوب کرد. بر اساس این احکام، علی عبداللهی فرمانده پیشین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت و کیومرث حیدری به عنوان جانشین او تعیین شد. احمد وحیدی وزیر کشور در دولت ابراهیم رئیسی نیز با دریافت درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید و مصطفی ایزدی از فرماندهان ارشد سپاه نیز جانشین فرمانده کل سپاه شد. در 2 حکم دیگر، علی عظمایی به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و حسین طائب روحانی و مدیر ارشد امنیتی سابق جمهوری اسلامی به عنوان رئیس سازمان بسیج مستضعفین انتخاب شدند. این انتصابات در حالی انجام شده که ساختار فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر با تغییرات گسترده‌ای روبرو بوده است. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد واشنگتن در مذاکرات آینده با تهران موضوعات دریافت غرامت از جمهوری اسلامی را مطرح خواهد کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال در واکنش به درخواست ایران برای دریافت غرامت بابت خسارات عملیات نظامی 5 ماهه گذشته نوشت این موضوع تا کنون در مذاکرات دو طرف مطرح نشده، اما اکنون آمریکا خواستار غرامت شده است. او جمهوری اسلامی را مسئول کشته و زخمی شدن نیروهای آمریکایی با بمب‌های کنار جاده‌ای دانست و خواستار پرداخت غرامت به خانواده‌های آنان در دیگر کشته شدگان شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، جمهوری اسلامی طی 50 سال گذشته صدها هزار معترض ایرانی و 5 ماه اخیر 52 هزار نفر را کشته است و باید غرامت خانواده‌های آنها را نیز بپردازد. او همچنین گفت به نمایندگانش دستور داده که موضوع دریافت غرامت از تهران را در تک تک مذاکرات آینده با مقام‌های جمهوری اسلامی با جدیت مطرح کنند. و در خبری دیگر، محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران مدعی شد مشتبه خامنه ای 3 سال از دفتر پدرش مطرود بوده و همین موضوع باعث شده از کشته شدن در امان بماند. محمد باقر خرازی در ویدیویی تازه منتشر شده ادعا کرد مقام های دفتر علی خامنه ای زمینه کنار گذاشته شدن او را فراهم کرده بودند. او همچنین بدون ارائه شواهدی مدعی شد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران، به دلیل تلاش برای رسیدن به رهبری کشته شده است. محمد باقر خرازی پیشتر گفته بود مسعود پزشکیان بارها استعفا یا تهدید به استعفا کرده و مشتبه خامنه ای اعلام کرده در صورت تکرار با کنارگیری او موافقت خواهد کرد. ادعاهایی که دفتر رئیس جمهوری و دفتر رهبر جمهوری اسلامی آن را تکذیب کردند. قوه قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد محمد باقر خرازی به دلیل آنچه دلایل متعدد امنیتی خوانده شده به دادگاه ویژه روحانیت احضار و تحت تعقیب قرار گرفته است. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت تهران دلیلی برای نگرانی از توافق دفاعی مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه ندارد و این پیمان را اقدامی علیه ایران نمی‌داند. اسماعیل بقایی در نشست خبری هفتگی خود افزود ایران با هر سه کشور پیوندهای عمیق دینی، تاریخی و تمدنی دارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: می ولایتین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

بیرونی میشم اولین تا هزارمین دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی. قول میدم یه جا تو دژاوشی سری بوس اولم رو پیشونید. قول میدم یه جا تو دژاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.

0: خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا تنگه هرمز را مین روبی کرده و کنترل آن را در دست دارد. مشتبه خامنه ای 6 فرمانده ارشد نیروی مسلح، سپاه و بسیج را منصوب کرد. به گفته محمد باقر خرازی، مشتبه خامنه ای 3 سال از دفتر پدرش مطرود بوده است. خوش آمدید به این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد تنگه هرمز را مین روبی کرده و این آبراه اکنون باز و 100% تحت کنترل نیروی دریایی آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت این آبراه اکنون باز است، اما تنها کشتی‌های اجازه ورود و خروج دارند که آمریکا به آنها مجوز بدهد. به گفته او کشتی‌هایی که مقصدشان ایران باشد اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت. ایران پس از آغاز جنگ 40 روزه تنگه هرمز را بست و در بخش‌هایی از آن مین‌های دریایی کار گذاشت. تهران بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که خرداد ماه سال جاری امضا شد پذیرفته بود ظرف 30 روز تنگه هرمز را مین روبی کند. این تفاهم‌نامه نیمه تیر ماه پس از هدف قرار گرفتن چند نفتکش به دست نیروهای جمهوری اسلامی و در پی آن 2 هفته حملات آمریکا به نقاط مختلف ایران فرو پاشید. و همچنین دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد واشنگتن در مذاکرات آینده با تهران موضوع دریافت غرامت از جمهوری اسلامی را مطرح خواهد کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروس سوشال در واکنش به درخواست ایران برای دریافت غرامت بابت خسارات عملیات نظامی 5 ماه گذشته نوشت این موضوع تاکنون در مذاکرات دو طرف مطرح نشده، اما اکنون آمریکا نیز خواستار غرامت شده است. او جمهوری اسلامی را مسئول کشته و زخمی شدن نیروهای آمریکایی با بمب‌های کنار جاده‌ای دانست و خواستار پرداخت غرامت به خانواده‌های آنان و دیگر کشته شدگان شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، جمهوری اسلامی طی 50 سال گذشته صدها هزار معترض ایرانی و بعد در 5 ماه اخیر 52,000 نفر را کشته است و باید غرامت خانواده‌های آنها را نیز بپردازد. او همچنین گفته است به نمایندگانش دستور داده که موضوع دریافت غرامت از تهران را در تک تک مذاکرات آینده با مقام‌های جمهوری اسلامی با جدیت مطرح کنند. و در خبر دیگر، مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور احکامی جداگانه 6 فرمانده و مدیر ارشد در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج را منصوب کرد. بر اساس این احکام، علی عبداللهی فرمانده پیشین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت و کیومرث حیدری به عنوان جانشین او تعیین شد. احمد وحیدی وزیر کشور در دولت ابراهیم رئیسی نیز با دریافت درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید و مصطفی ایزدی از فرماندهان ارشد سپاه جانشین فرمانده کل سپاه شد. در 2 حکم دیگر، علی عزمایی به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و حسین طائب روحانی و مدیر ارشد امنیتی سابق جمهوری اسلامی به عنوان رئیس سازمان بسیج مستضعفین انتخاب شدند. این انتصابات در حالی انجام شد که ساختار فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر با تغییرات گسترده‌ای روبرو بوده است. و در خبری دیگر، همزمان با مطرح شدن درخواست‌های متقابل ایران و آمریکا برای دریافت غرامت و کاهش امیدها به بازگشایی تنگه هرمز، قیمت نفت روز دوشنبه حدود 5% افزایش یافت. نفت خام برنت با افزایش نزدیک به 5% به 87.72 دلار در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با بیش از 5% افزایش به 82.13 دلار صعود کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از بررسی سخنان رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر وارد آوردن فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، تأکید ایران بر بسته ماندن تنگه هرمز تا زمانی که محاصره دریایی آمریکا ادامه دارد، و تعیین محسن رضایی به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن فعلا به جای گسترش حملات نظامی فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را در اولویت قرار داده، تهران مسئولیت ادامه بحران در تنگه هرمز را متوجه آمریکا میداند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که آنچه نقض‌ها و اقدامات مخرب آمریکا میخواند ادامه داشته باشد، شرایط برای بازگشت امنیت کامل به تنگه هرمز فراهم نخواهد شد. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که مذاکرات ایران و عمان درباره تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه دارد و همزمان فشار محاصره دریایی و اقتصادی آمریکا بر ایران هم حفظ شده است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن در حال حاضر ترجیح می‌دهد به جای آغاز دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه تهران، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت آکسیوس گفت آمریکا فعلا در قبال ایران با شدت کمتری عمل می‌کند و مذاکرات نیز به صورت محدود ادامه دارد. او وضعیت اقتصادی ایران را دشوار توصیف کرد و گفت تورم بالا و کمبود منابع مالی حکومت ایران را تحت فشار قرار داده. دونالد ترامپ اضافه کرد محاصره دریایی ایران بحران اقتصادی این کشور را تشدید کرده. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز دوشنبه گفت بسته ماندن تنگه هرمز ناشی از اختلافات میان ایران و عمان نیست، بلکه به گفته او نتیجه حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بوده است.
5: مذاکرات بین ایران و عمان برای تعیین مسیر تردد کشتیرانی امری دو جانبه بین ایران و عمان، حتما خب آثار و پیامداش متوجه کشتیرانی بین المللی سایر کشورها خواهد شد، ولی فی نفسه مذاکره ای دو جانبه بین دو دولت ساحلی با هدف خیلی مشخص که همون توافق بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز است. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
4: آقای بقایی اضافه کرد استفاده از پایگاه‌های مستقر در کرانه جنوبی خلیج فارس برای حمله به ایران از عوامل اصلی وضعیت کنونی در تنگه هرمز بوده و به همین دلیل مذاکرات تهران و مسقط درباره مسیر تردد کشتی‌ها به صورت دو جانبه انجام می‌شود. در همین حال ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از مأموریت‌های نظامی از جمله اجرای محاصره دریایی ایران در خاورمیانه مستقر شدند. سنتکام میگوید از زمان آغاز این عملیات مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، دو کشتی را با شلیک متوقف کرده و نیروهای آمریکایی وارد دو کشتی دیگر نیز شدند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید برای کشتیرانی در منطقه را همچنان شدید ارزیابی کرده. این نهاد حملات و اقدامات سپاه پاسداران علیه کشتی‌های تجاری را ایذایی خوانده و می‌گوید تماس‌های رادیویی، پرواز پهپادها و پایش شناورها همچنان ادامه دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنین درباره خطر مین‌های سرگردان و ثبت نشده در تنگه هرمز هشدار داده. ادامه بلا تکلیفی درباره بازگشایی کامل تنگه هرمز بازار جهانی نفت را نیز تحت تأثیر قرار داده. به گزارش رویترز روز دوشنبه قیمت نفت برنت به بیش از 84 دلار در هر بشکه و نفت خام آمریکا به حدود 79 دلار رسید. این در حالی است که هر دو شاخص نفتی هفته گذشته به امید دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز بیش از 7% کاهش یافته بودند. در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی نیز تغییراتی گزارش شد. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در حکمی محسن رضایی را نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد و ساعتی بعد مسعود پزشکیان رئیس جمهور حکم دبیری این شورا را به نام او تایید کرد. رضایی در تیر 1405 اعلام کرده بود سیاست هم جنگ هم مذاکره پایان یافته و اگر آمریکا حملات را ادامه دهد ایران وارد مرحله تهاجم و انهدام کامل خواهد شد. او توافق احتمالی با واشنگتن را با آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گره زد و هشدار داد در صورت ادامه جنگ درگیری به اقیانوس هند، بابالمندب، دریای سرخ و مدیترانه کشیده خواهد شد. به این ترتیب در حالی که واشنگتن فعلا از گسترش عملیات نظامی فاصله گرفته، فشار دریایی و اقتصادی بر ایران ادامه دارد. تردد در تنگه هرمز همچنان محدود است و همزمان نشانه‌هایی از تغییر در آرایش امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی دیده می‌شود.
2: گزارشی بود از مهران کریمی. در حالی که ایران اعلام کرده بازگشایی تنگه هرمز منوط به لغو محاصره دریای آمریکا است، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه تایید کرد عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف دو عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران برای سفر به پاکستان دعوت شدند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که واشنگتن در هر مذاکره آینده با تهران موضوع دریافت غرامت از جمهوری اسلامی را مطرح خواهد کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شده است.
6: فکر میکنم دعوت پاکستان از مقامات ایرانی و گفتگویی که وزرای خارجه ایران و پاکستان داشتن بیشتر ناظر بر این دغدغه است که این توافق مکه یک ائتلاف علیه ایران تلقی نشه. علاوه بر این ممکنه که در خصوص میانجیگری هم پاکستانی ها در این سفر بخوان که تسهیلگری بیشتری کنن. جمهوری اسلامی در پیام آخری که آقای ذوالقعد قبل از استعفاشون طرح کردن و پست کردن روی سوشال میدیا، خواسته هاش رو چیزی بیشتر از اون توافقنامه 14 بندی طرح کرد. توقف جنگ در فلسطین و فضا دادن به تمام گروهایی که ایران حامیشون هست هم اومده بود. این نشون میده که جمهوری اسلامی تقاضاهاش رو بیشتر کرده. ممکنه که مقامات قطری، عمانی و پاکستانی تلاش داشته باشن که ایران رو متقاعد کنن که بر سر همون توافقنامه 14 بندی برگرده.
7: آقای قائدی، حالا به رغم برخی تحرکات دیپلماتیک که در جریان هست، اما وقتی که به شرایط میدانی نگاه میکنیم میبینیم که همچنان تنگه هرمز بسته است و محاصره دریایی آمریکا برقراره. مشخصا به نظر شما الان این گره کار کجاست؟
6: در خصوص ایران در زمان جنگ دو تا ابزار در اختیار داشت: شلیک به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به خصوص پایگاه‌های آمریکا در این کشورها، و تنگه هرمز. الان که در زمانیه که جنگ متوقفه، ایران اون اهرم اول یعنی شلیک به اون کشورها رو از دست داده، اما تنگه هرمز رو همچنان حفظ کرده. در کنار حفظ تنگه بابالمندب، تنگه هرمز و بابالمندب به عنوان مهمترین و شاید تنها اهرم فشار ایران تلقی بشه. با توجه به این، ایران میخواد تمام درخواست‌هاش رو از رفع تحریم‌ها، گرفتن خسارات و غرامت جنگ، برداشت شدن محاصره، همه رو خلاصه کنه در این اهرمی که در اختیار داره و این رو اونقدر قدرتمند میبینه که آمریکا رو بخواد وادار کنه به اینکه این خواسته ها رو گردن بگذاره. از اون طرف در آمریکا 3 اتفاق در طول 1-2 هفته گذشته افتاد. اول پیروزی این آقای السید در ایالت میشیگان در انتخابات مقدماتی بین دموکرات‌ها بود که کارزار اصلیشون بحث هزینه های زندگی و مخالفت با آیپک بود. این بحث هزینه های زندگی بحثیه که مهمه و پیروزیش در مقدماتی ها یک پیامی رو به آقای ترامپ و به جمهوری خواهان ارسال کرد. اون پیام اینه که در انتخابات ماه نوامبر ممکنه که هزینه های بالای زندگی به قیمت کرسی های جمهوری خواهان در کنگره در واقع تموم بشه و اگر که دموکرات ها در کنگره بیان، حتما که آقای ترامپ 2 سال بعدی با استیضاح مواجه خواهد شد و سالهای سختی رو داشت. اتفاق دوم این در واقع درزهای خبریه که داره دائم در آمریکا اتفاق میفته و نارضایتی مقامات ارتش و مقامات سیاسی رو نشون میده. من فکر میکنم با توجه به این فشار آقای ترامپ سه تا سناریو داره. یکی این که بخواد دوباره وارد جنگ بشه، یک ضربه محکمتری بزنه برای اینکه چیز بیشتری بگیره. در فضای فعلی برداشت نمیشه که یک جنگ مجدد، ضربه مجدد باعث بشه که جمهوری اسلامی حاضر باشه از تقاضاش کوتاه بیاد. دومین گزینه اینه که خواسته های فعلی جمهوری اسلامی رو بپذیره که این به مفهوم پذیرش شکست در جنگ. و سومین مسیر همین مسیری که آقای ترامپ داره الان میره، یعنی که بدون اینکه وارد جنگ بشه و بدون اینکه به خواسته های جمهوری اسلامی گردن بگذاره، مذاکرات رو از طریق واسطه ها ادامه بده و هر از چندگاهی از طریق پست ها و توییت ها و اینها یک پیام هایی رو مبادله کنه. من فکر میکنم این مسیر کم خطرتری برای آقای ترامپ، اما جمهوری اسلامی به نظرم تلاش میکنه که در یک ماه پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا که اون انتخابات 13 آبانه، احتمالاً تلاش خواهد کرد که تنش رو بالا ببره از طریق بالا بردن قیمت نفت، فشار رو بر آقای ترامپ افزایش بده برای اینکه این خواسته ها زودتر جامعه عمل به خودش بپوشونه.
7: آقای قائدی، به دونالد ترامپ اشاره کردید، او روز دوشنبه یه توییتی زد و در واکنش به درخواست ایران برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ گفته که ایالات متحده هم در تمامی مراحل گفتگو با تهران مسئله دریافت غرامت بابت کشته شدن سربازان آمریکایی و معترضان ایرانی در 50 سال گذشته رو مطرح خواهد کرد. آیا این قضیه به نظر شما میتونه به گره تازه در مذاکرات دو طرف تبدیل بشه؟
8: در خصوص این توییت آقای ترامپ برای موضوع غرامت، یک زمینه ای داره این ماجرا. پیش از مذاکرات اسلام آباد، در طول مذاکرات اسلام آباد و بعداً در طول مذاکرات سوئیس، مقامات ایرانی همیشه تقاضای غرامت کرده بودن، اما آمریکایی‌ها این موضوع رو نمیپذیرفتن، چون غرامت اساساً توسط کسی که بازنده جنگ هست باید پرداخت بشه و چارچوب بندی یا فریمینگ این قضیه به نظر میرسه که تغییر کرد به یک صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری. و اینکه در واقع در روزهای اخیر آقای ذوالقدر در پیامی که داشت به موضوع غرامت هم اشاره کرد، این به مفهوم تلاش جمهوری اسلامی برای اهرم‌سازی از این قضیه و بازگشت به این موضوع هست. صحبت و توییت آقای ترامپ در خصوص اینکه آمریکایی‌ها باید غرامت مشابهی بگیرن، به نظر من میرسه که یک تلاشی برای اینکه یک اهرم متقابل آمریکا بسازه برای اینکه جمهوری اسلامی از این موضوع غرامت دست برداره و این در واقع اهرم جمهوری اسلامی بی اثر بشه.
7: آقای قائدی، در همین حال مسعود پزشکیان روز دوشنبه گفت که ایران مصمم هست که این تفاهمنامه اسلام آباد رو همچنان مبنای یک توافق احتمالی قرار بده. معنای حرف او مشخصاً چیه؟ به نظر میرسه که دست کم اون بخش رسمی نظام هنوز هم به نوعی به اون تفاهمنامه اسلام آباد خوشبین هست.
6: خب آمریکا الان چیزی که مطرح کرده اینه که محاصره دریایی رو برداره، در دوالش ایران هم آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو تضمین کنه. این چیزی نیست که خواست ایران باشه، گرچه که ایران در خصوص مسیرهای رفت آمد الان با عمان به لحاظ فنی به نتیجه رسیدن، اما باز آقای بقایی در صحبت‌های چند ساعت قبلش اشاره به در واقع هزینه خدمات کرد. ایران دیگه از تعرفه یا تول صحبت نمی‌کنه، چون چندان پذیرش بین‌المللی نداره، اما به نظر میرسه در خصوص هزینه خدمات ایران میخواد این هزینه رو دریافت کنه، درآمدسازی کنه. اما مهمتر از این، خواسته هایی که توی در واقع معاهده 14 بندی مطرح شده خیلی گسترده است، یعنی برداشته شدن تحریم ها، خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی ایران و در واقع فروش نفت ایران به شکل آزاده، و همین خواسته ها هم حتی اگر که برآورده بشه به نظر میرسه که جمهوری اسلامی تونسته به معامله خوبی در مقابل ترامپ دست پیدا کنه.
7: آقای قائدی، در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز دوشنبه گفتش که محاصره فقط با دیپلماسی ممکن نیست و باید با قدرت نظامی هم همراه باشه. قبلا هم محسن رضایی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران درباره شکستن محاصره دریایی در یک برنامه تلویزیونی صحبت کرده بود. آیا به نظر شما حمله مستقیم احتمالی ایران به ناوهای آمریکایی در آن سوی تنگه هرمز میتونه صحنه شرایطی که هست رو به نوعی تغییر بده؟
6: ممکنه که ایران این کار رو انجام بده و اساساً اون حمله‌ای که در اردن هم اتفاق افتاد چند هدف داشت. یک هدفش این بود که از موشک جدیدی در واقع رونمایی بشه که میتونه در دقایق آخر تغییر جهت بده، و دو اینکه اراده ایران برای شروع تنش رو هم نشون بده که ایران صرفاً دیگه در موقعیتی نیست که پاسخ بده، بلکه میتونه حمله رو شروع کنه. ممکنه که ایران این کار رو در آینده انجام بده، اما من فکر می‌کنم محاسبات مقامات جمهوری اسلامی بر اینه که تلفات بزرگی برای آمریکایی‌ها ایجاد نکنن، برای اینکه ترامپ رو وادار به ورود به یک جنگ گسترده نکنن. صرفاً ممکنه که اقدام نمایشی باشه یا اقدامی باشه که خطرآفرین برای نیروهای آمریکایی باشه، برای اینکه اراده اونها برای ادامه محاصره رو تحت تاثیر قرار بده.
2: گفتگویی بود با محمد قائدی. پس از اون که مجتبی خامنه‌ای محسن رضایی را به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران تنها ساعتی بعد حکم دبیری این شورا را به او اعطا کرد. اما پرسش اینجاست که این مرد 71 ساله که اکنون بر مسند دبیری مهمترین مرکز تصمیم گیری امنیتی جمهوری اسلامی تکیه میزند، چه برتری بر محمد باقر ذوالقدر دبیر پیشین این شورا دارد؟ مهدی گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا به این سوال پاسخ میدهد.
9: یکی این که رضایی تجربه موازنه جنگ داره، تجربه مدیریت جنگی داره. بالاخره فرمانده سابق سپاه بوده، یک تجربه داره با در مورد ساختار نظامی جمهوری اسلامی، سپاه رو کامل میشناسه، روش‌های بازدارندگی بارها و بارها تو رابطه با آمریکا و اسرائیل و تو موازنه‌های منطقه‌ای بوده، ولی ذوالقدر اصلا همچین تجربه‌هایی رو نداشته. بوده توی فضای امنیتی بوده، ولی به اون میزان و به اون شکلی که با اون میزان تجربه که رضایی بوده نبوده. ارتباطات رضایی هم قطعاً و یقیناً بالاتر از ذوالقدر هستش. رضایی به واسطه اینکه تمام این 47 سال رو فقط بخشی از ساختار سپاه و نظامی نبوده، دبیر مجموعه تشخیص مصلحت بوده، در دولت بوده، تو شورای عالی هماهنگی بوده برای اقتصاددانها، تو رابطه بین سران قوا بوده و و و توی همچین وضعیتی که ما میدونیم که توی شرایط جنگی، توی وضعیتی که جمهوری اسلامی رهبرش رو از دست داده، همه اینها میره به سمت اینکه سیستم باید خودش رو پا نگه داره دیگه. پس کسایی که با این سیستم بیشتر آشنا هستن الان به درد میخورن که میتونه یک دوری توی همچین موقعیت رابطه بین سپاه و دولت و اگر رهبری وجود داشته باشه یا اگر کسانی باشن که دارن در جایگاه رهبری عمل میکنن و هم نهادهای مختلف رو بخواد در واقع هماهنگی ها رو بخواد ایجاد بکنه. اما این خیلی مهمه که بدونیم که این فقط یک جابجایی اداری نیستش که خب بگیم که حالا یه نفر بوده ذوالقدر توی یک پوزیشن اداری بوده و الان رضایی میاد و جایگاه اداری اون رو میگیره. نه، این کاملا یک پیام سیاسی داره. ذوالقدر از یک جنس امنیتی اطلاعاتی بود، اما رضایی از یک موقعیت فرمانده ارشد نظامی و چهره سیاسی امنیتی میاد و این نشون میده که به نظر من قراره که توی بحث مدیریت امنیت داخلی و بحران منطقه‌ای یک تغییراتی اتفاق بیفته. حالا اینکه تصمیم گیری به چه سمتی میره هنوز مشخص نیستش، اما قطعا این جابجایی یک تصمیم سیاسی هستش که حالا یا قرار موازنه قدرت رو تغییر بده یا بحث بازدارندگی رو داره یا اینکه به طور جدی بخوام برن سراغ اینکه مذاکره رو پیش ببرن. و البته اینکه حالا نماینده رهبری هم بوده و طبیعتا تا حدود بیشتری موقعیت خامنه ای اول و بعد الان خامنه دوم رو میشناسه و ذوالقدر موقعیت رو نداشته.
10: خانم گلرو، پس از این همه اتفاقاتی که افتاد، جنگ و کشته شدن تعداد زیادی از سران حکومت جمهوری اسلامی، شاید تصور بر این بود که چهره‌های جدید اکنون وارد میدان بشن. از دیدگاه شما چرا از میان همه چنین چهره قدیمی انتخاب میشه؟ با وجود تمام وجوه و صفاتی که شما براش شمردید، اما چرا چنین چهره قدیمی انتخاب میشه؟
9: به نظر من جمهوری اسلامی به این شرایطی که الان داره باز میخواد بگه که همچنان ما توی این ساختاری که شما ادعا میکنید سطح یک، سطح تو و بعضی موقع حتی ترام ادعا کرده که تا سطح سه مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی رو زده، باز هم جمهوری اسلامی این امکان رو داره یک کسی رو که 47 سال بخشی از ساختار هستش رو بیاره و بذاره. و این اتفاقا یک تصمیم سیاسی هست که هم یک پیام داخلی داشته باشه که ما یک این ارتباط رو همچنان داریم حفظ میکنیم با بدنه قدیمیمون، هم یک پیام بین المللی داره که برخلاف ادعایی که شما میکنید ما هنوز کسانی رو داریم که این میزان تجربه رو داشته باشن و بخوام توی همچین موقعیتی بذارن. به خاطر همین فکر میکنم که اگر میخواستن قطعا میتونستن از شهرهای دیگه استفاده بکنن، اما تو این موقعیت برای اون پیام سیاسی که میخواستن بدن رضایی رو انتخاب کردن.
10: خانم گلرو، انتخاب محسن رضایی آیا به این معنا میتونه باشه که بیشتر از اینکه به سمت حل و فصل تنش با آمریکا جمهوری اسلامی گام برداره، الان داره بیشتر به سوی تقابل با آمریکا میره؟ این برداشت درستیه احتمالاً؟
9: من هم همینطور نگاه میکنم. متاسفانه بوی خوشی ز اوضاع سیاسی من هم احساس نمیکنم. یعنی اگه بخوایم بگیم که به لحاظ نظامی به ویژه اون چیزایی که ما تا حالا از رضایی شنیدیم، خب رضایی شخصیت امنیتی محض نیستش که ما تا حالا تحلیل ها و نظراتش رو نشنیده باشیم. حرفایی که هر بار که خواست رئیس جمهور بشه زده، حرفای بسیار بسیار خطرناکی هستش برای سیاست بین الملل، حرفای بسیار بسیار خطرناکی هستش برای سیاست داخلی. و اگر که با همون ایده ها اومده باشه و بخواد همون رو با یک حالت واسطه گری بکنه بین بخش نظامی و امنیتی و بخش سیاست داخلی، من فکر میکنم که دارن میرن به این سمت که بخوان فضا رو سنگین تر بکنن، فضا رو بسته تر بکنن، تنشی که وجود داره و در واقع جنگی که وجود داره رو نبرن به این سمت که بخواد توافق صورت بگیره. اگر بخوام بگم که چه برداشتی میکنم از این که میخوان برن به سمت این که مذاکره بیشتری اتفاق بیفته و مذاکره بره به سمت نتیجه، یعنی من فکر میکنم رضایی گزینه خوبی برای همچین چیزی نخواهد بود، چون امکانهای مذاکره و چانه زنی رو به اون صورت نداره، مگر اینکه بخوان این رو به عنوان یک چهره بذارن، یعنی از باز هم یه توافق پشت پرده صورت گرفته باشه که یک گروهی از سپاهی یا فرمانده های قدیمی سپاه به این نتیجه رسیده باشن که ما یک نفر رو معرفی میکنیم، شما میذارید به عنوان رئیس شام و پشت پرده ما مذاکرات رو پیش میبریم، که همچنان بخوان اون پروسه سیاست ورزی پشت پرده برای مذاکره رو پیش ببرن، یعنی یک چهره ای که به بخش تندروتر حتی میتونه نزدیک باشه رو بذارن برای اینکه طرفداران خودشون رو، اون گروه هایی که مخالف مذاکره هستن، به شکل اوریان مخالف مذاکره هستن، اونها رو به شکلی راضی بکنن، اما پشت پرده بخش دیگه از نیروهای سپاه در حال انجام مذاکره و چانه زنی باشن. من فکر میکنم این هم میتونه امکان داشته باشه.
10: خانم گلرو، انتصاب محسن رضایی همزمان بود با دیدار مسعود پزشکیان با رهبر جمهوری اسلامی آنچنان که گفته شده در خبرها. این انتصاب چه برداشتی از ذهنیت رهبر جمهوری اسلامی احتمالاً به شما میده؟
9: خب البته بعد این نکته رو تاکید کرد که ما نمیدونیم که خود مجتبی خامنه‌ای هستش به عنوان رهبر یا اتاق فکری داره رهبری جمهوری اسلامی رو الان به عهده میگیره یا چیزی، اما به هر حال ما به عنوان رهبری جمهوری اسلامی تحلیل میکنیم، چه خود خامنه‌ای باشه، چه بیتی باشه، چه اتاق فکری باشه. توی همچین روندی بعد کشته شدن لاریجانی، خب ساختار امنیتی جمهوری اسلامی مرتب در حال بازتنظیم بوده دیگه، یعنی ما می‌بینیم که بعد لاریجانی میره سراغ ذوالقعد، بعد ذوالقعد مرتب توی این مدت بحثه که چه کسی میتونه جای لاریجانی باشه، بعد درگیری‌ها پیش میاد برای اینکه ذوالقعد خوب عمل میکنه یا نمیکنه، بعد بره سراغ رضایی. من بازم فکر میکنم که ممکنه که این وضعیت باثباتی نباشه، به خاطر اینکه همچنان اینکه چه چرخ دنده بین مرکز هماهنگی جنگ پاه دیپلماسی و رهبری این رو چجوری میخواد هماهنگ بکنه، این فکر میکنم که میتونه مسئله داشته باشه. اما نکته که در مورد رضایی وجود داره و مجتبی خامنه ای اینه که اگر توی ساختار بخوایم بگردیم ببینیم چه کسی به مجتبی خامنه ای توی این سالها میتونسته نزدیکتر باشه، عرضم اینه که میتونسته نزدیکتر باشه، این که حتما بوده یا نبوده بحث دیگه ای هستش. محسن رضایی میتونسته باشه به خاطر رابطه تاریخی که با سپاه داره، به خاطر جایگاهی که در اعتراضات 88 بود، به خاطر اینکه خودش جزء بنیانگذاران و فرماندهان اصلی سپاه بوده و ما میدونیم که چقدر بدنه اصلی سپاه حامی مجتبی خامنه ای بودن، تو تمام این سالها چقدر قدرتش رو مجتبی خامنه ای از طریق این رابطه تاریخی با سپاه به دست آورده. پس طبیعتاً وقتی که رضایی به عنوان یک چهره شناخته شده توی اون شبکه ارتباطی سپاه قرار میگیره، به نظر من میتونه ارتباط نزدیکتری با رهبری فعلی داشته باشه.
2: گفتگویی بود با مهدیه گلرو.
11: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. اقتصاد ایران تا چه اندازه توان تاب‌آوری در برابر این فشارها را خواهد داشت، به ویژه اگر دولت دونالد ترامپ فشار اقتصادی را افزایش دهد؟ معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی در بریتانیا به این سوال رادیو فردا پاسخ داده است.
12: تاب‌آوری یک اقتصاد رو در شرایط جنگ یا در شرایط بحران سه تا عامل داره باهاش ارزیابی میکنن. میگن اولا این اقتصاد چقدر این قابلیت رو داره که شوک رو جذب کنه، دوم چقدر میتونه خودش رو منطبق بکنه، و سوم چقدر میتونه خودش رو دوباره بازیابی بکنه. اصطلاحا اگر یه چک خورد چقدر میتونه در لحظه به خودش بیاد و جواب بده. اتفاقی که در ایران افتاده با توجه به خب منابع بسیار زیاد طبیعی که ایران داره، نفت و گاز و پتروشیمی، در کنارش اون وسعت سرزمینی که وجود داره و از همه مهمتر اون شبکه مافیایی یا شبکه پوششی که تقریبا از دهه 80 ایران ایجادش کرده، تا حد زیادی تونسته اون جذب شوک رو انجام بده. اما موضوع مهم مسائل دوم سومه که خب حالا تو سقوط نکردی، الان داری چیکار میکنی؟ اما پاشنه آشیل همون قصه اقتصاده. شما اقتصادی که الان داری نگاه میکنی قبل از اینکه وارد جنگ هم بشه آسیب‌های اساسی داشت، یعنی این اقتصاد همون موقع هم در حال ورود به یک مرحله رکود تورمی سنگین و چه بسا مرحله قبل از ابرتورم بود. حالا شما اومدی انداختیش داخل یک باتلاقی به اسم جنگ و محاصره دریایی و طبیعیه که این سیستم تاب‌آوری و تحملش با دو تا فاکتور سنجیده میشه، یکی اینکه دولت چقدر میتونه روپا بمونه، یکی مردم. دولت به لحاظ ریالی ورشکست نمیشه، چالش اصلیش دلاره، یعنی دولت دلار رو دیگه نمیتونه چاپ بکنه، و وقتی دلار رو نتونه چاپ کنه چون تمام آن چیزی که تو ایران داره تولید و مصرف میشه بیس اساسیش وارداته، خب طبیعیه که تو این شرایط نه پولی داری و نه اصلا محاصره میتونی چیزی وارد و صادر بکنی. قطعا در یک بازه‌ای که احتمالاً زیر یک ساله تو به یک فروپاشی خیلی زیاد نزدیک میشی و اونجاست که نقطه چرخش و شروع مذاکرات میتونه باشه. تا الانی که ما صحبت میکنیم بحث قحطی یا بحث کمبود به ویژه تو کالاهای اساسی خیلی به چشم نیومده. یه دلیل خیلی بزرگ داره، این لزوماً به این معنی نیست که دولت خیلی خوب عمل کرده یا انبارهای استراتژیک ما پره، لزوماً اون معنی رو نداره. این معنی تلختر رو داره که قدرت خرید مردم سقوط کرده، یعنی اصولا تقاضایی در بازار نیست که بتونه اون کمبود یا نایابی و قحطی رو ایجاد بکنه. پس مردم ایران یک چالش اساسی به اسم سقوط قدرت خرید رو دارن. مرحله بعدی این که خب حالا فرض کنیم مثلا اینا میتونن هم خرید انجام بدن، یا دولت میاد مثلا با اون کالابرگ خودش سیاست‌های حمایتی رو در نظر میگیره، خب اینا کی تموم میشه؟ اون ذخایر کی میرسه کفگیر میخوره ته دیگ؟ ما آمار رسمی نداریم، حتی شرایط قبل جنگ هم نمیدونستیم وضعیت ذخایر کالاهای اساسی. این طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی میگه ما برای کالاهای اساسیمون تا 6 ماه باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم. کالاهای اساسی ما اگر فرض کنیم از یک ماهی که محاصره دوباره شروع شده تا 6 ماه آینده بخواد این کالاها تموم بشه، یا اصلا از 6 ماه دیگه بخوان سر وقت این کالاهای استراتژیک برن، ماکسیموم در خوشبینانه ترین حالت تا یک سال دیگه اون ذخایر استراتژیک ما تقریبا تموم میشه. مسیرهای جایگزین هم که تعریف شده، اهم از مسیرهای زمینی و ریلی که در غرب و شرق و شمال وجود داره، اونها به واسطه هزینه بر بودن بسیار بالا و کندیش قطعا نمیتونه اون ذخایر رو پر کنه. شاید ماکسیموم بتونه 10% کل اون ذخایر رو پوشش بده و جایگزین بکنه. پس ما تا یک سال آینده یک بحران اساسی خواهیم داشت و مردم متاسفانه توی این مدت کل این کمبودها و عدم جایگزینی‌ها و محاصره ها رو با دو تا موضوع بسیار تلخ جوابشو پس میدن. یکی اون سقوط قدرت خریده و دوم مالیاتیه که از جیبشون برداشته میشه. دولت تقریبا سالی 120 میلیارد دلار داره یارانه میده برای یک سری از کالاها که انرژی در رأسشه. بنزین لیدر اون لیست انرژیه که خب با توجه به این که یک میتونیم بگیم تبعات اجتماعی هم پشت سرش داره، دولت ها خیلی جرأت نمی کنن سر وقتش برن. پس شما قبل از جنگ هم اصلا واردات رو داشتی، از طرفی با توجه به محاصره‌ای که وجود داره اون واردات هم تقریبا 80% از بین رفته. پس شما همین الانی که نیومدی سهمیه بندی کنی یا بعضا افزایش نرخ و اعمال نکردی، این خودش یعنی که یه اتفاق عجیب غریبه. یعنی دولت داره از تبعات اجتماعی میترسه که نرفته سر وقت گرون کردن بنزین، همین امروز و فردا یا شاید به زودی مجبور این کار رو انجام بده. منتها چون توی شرایط جنگی هستیم شاید ترجیح میده فعلا این داستان رو به تأخیر بندازه. و در مورد مابقی کالاهایی که وابسته به واردات هستن، شما شک نکنید که به زودی ما شاهد سهمیه بندی و جیره بندی در صورت تداوم شرایط جنگی خواهیم بود.
2: صحبتایی بود از معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که نقشه راه نوار غزه را نمیپذیرد، نقشه راهی که توسط شورای صلح تأسیس شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارائه شده. اما گروه افراطی حماس با نقشه راه آقای ترامپ موافقت کرده. اکنون مخالفت اسرائیل بحران غزه را که بر کل منطقه تأثیر گذاشته به کدام سو خواهد برد و آیا بر روابط میان اسرائیل و آمریکا تأثیر خواهد گذاشت؟ گزارشی از ایلیا جزیری.
13: حدود یک هفته پس از پذیرش نقشه راه 15 بندی برای نوار غزه از سوی گروه افراطی حماس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که آن را نمیپذیرد. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود اعلام کرده نقشه راه را که شورای صلح پایگذاری شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه داده میپذیرد. اما بنیامین نتانیاهو در جلسه یک شنبه 18 مرداد دولت اسرائیل گفت اسرائیل سند 15 بندی را رد می کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعا خلع سلاح نشود هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد.
14: צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו.
13: پس از اعلام نظر نخست وزیر اسرائیل نیکولای میلادینوف، نماینده عالی شورای صلح غزه، به شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گفت که اسرائیل زمانی از نوار غزه عقب نشینی خواهد کرد که حماس به شکلی حقیقی خلع سلاح شود. او تاکید کرد نقشه راه به دنبال آن است که تضمین کند غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل ایجاد نمی کند. آقای میلادینوف ادامه داد نقشه راه 15 بندی که شورای صلح روز 9 مرداد ارائه داده بر سه محور استوار است: خلع سلاح کامل نوار غزه، انتقال مسئولیت حکمرانی بر این باریکه به شورای صلح از راه کمیته ملی فلسطینی، و استقرار نیروهای امنیتی بین المللی برای تضمین اجرای توافقها. مصطفی البرغوثی وزیر اطلاع رسانی اسبق در دولت خودگردان فلسطینی که پیش از اعلام نظر آقای نتانیاهو درباره نقشه راه با رادیو فردا مصاحبه کرده میگوید حماس با پذیرش طرح شورای صلح امتیازی به اسرائیل نداده، بلکه نقشه راه رئیس جمهور آمریکا را پذیرفته است.
15: حماس لم تقدم تنازلات لاسرائیل.
16: حماس امتیازی به اسرائیل نداده و تنها با طرح موافقت کرده که شورای صلح غزه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه دادند و با میانجیگران بر سر مفاد این طرح مذاکره کرد. در نهایت حماس با این طرح موافقت کرد و اسرائیل را در گوشه رینگ قرار داد، زیرا مشخص شد که فلسطینی‌ها مانع نیستند. آنها با همه شروط موافقت کردند. هیچ کس درباره تسلیم سلاح به اسرائیل صحبت نمی‌کند، بلکه کمیته ملی فلسطینی که اسرائیل باید اجازه ورود آن را به غزه بدهد مسئول سلاح خواهد بود.
13: نقشه راه ارائه شده از سوی شورای صلح سازوکاری برای اجرای مسائل مربوط به آینده غزه از جمله بازسازی، خلع سلاح، عقب نشینی اسرائیل، استقرار نیروی بین المللی و بازسازی نیروی پلیس ترسیم می کند. این نقشه راه بر لزوم اجرای اقدامات وعده داده شده در آغاز آتش بس از جمله ورود کمک‌های بشردوستانه، سوخت، گذرگاه‌های مرزی، سرپناه برای ساکنان و اقدامات مندرج در تفاهم‌نامه‌های شرم الشیخ قبل از ورود به مرحله بعدی تأکید می‌کند. این نقشه راه بر اساس عمل متقابل پایه‌گذاری شده که در آن تعهدات یک طرف به تعهدات طرف دیگر مرتبط است و تایید گام به گام اجرا توسط شورای صلح انجام می‌شود. هفتم مهر ماه 1404 دونالد ترامپ طرحی 20 ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه اعلام کرد که شامل آزادی گروگان‌های اسرائیلی باقی مانده در اسارت حماس، خلع سلاح حماس، عقب نشینی جزئی اسرائیل از نوار غزه، تشکیل یک دولت تکنوکرات و استقرار یک نیروی ثبات‌بخش بین‌المللی می‌شود. آغاز اجرای مرحله نخست این طرح از 18 مهر اعلام شد. مصطفی البرغوثی اسرائیل را به مانع تراشی در مسیر اجرایی کامل تر متهم می کند.
15: لا يمكن التقدم ولا خطوه للامام بدون ان تلتزم.
16: نمیتوان در زمینه طرح صلح غزه اقدامی رو به جلو انجام داد مگر اینکه اسرائیل به آتش‌بس پایبند شود. اسرائیل تا کنون حدود 3700 بار توافق آتش‌بس را نقض کرده که به کشته شدن 1200 فلسطینی دیگر و زخمی شدن بیش از 200 نفر دیگر انجام میده است. اگر اسرائیل به آتش‌بس پایبند شود و تمام مفاد مرحله اول آتش‌بس را اجرا کند، میتوان به مرحله دوم گام برداشت. این به معنای آن است که اسرائیل نه تنها باید با آتش بس پایبند باشد، بلکه باید اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه بر پایه توافق آتش بس، یعنی روزانه 600 کامیون را بدهد، گذرگاه رفح را باز کند، اجازه ورود کمیته ملی فلسطینی به غزه را بدهد تا مسئولیت‌هایش را در دست گیرد و شورای بین المللی صلح هم وارد غزه شود تا جدا کننده میان دو طرف باشد. این به معنای آن است که اسرائیل باید خروج از غزه را آغاز کند.
13: اما اسرائیل حماس را متهم می کند که برخلاف آنچه اعلام کرده سعی می کند جایگاه خود را در نوار غزه حفظ کند. اما آیا مخالفت آقای نتانیاهو با نقشه راه شورای صلح می تواند بر روابط میان آمریکا و اسرائیل تأثیر بگذارد؟ شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امنیت ملی مقیم نیوجرسی آمریکا، در این باره به رادیو فردا می گوید:
17: ببینید، ما این اختلاف رو به معنی شکاف استراتژیک میان امریکا و اسرائیل نباید معنی بکنیم. امریکا و اسرائیل درباره نحوه پایان دادن به این جنگ یا حتی یه جدول زمانی که چه کارهایی باید اتفاق بیفته، چه کارهایی نباید اتفاق بیفته، ممکنه اختلاف نظر داشته باشن، اما مسئله بنیادی که همیشه روش با هم دیگه تفاهم داشتن همون امنیت اسرائیل و جلوگیری از بازسازی توان نظامی حماس بوده. امریکا هم از دقیقه اول همینو گفته، الان هم داره این رو تکرار میکنه. من فکر میکنم نتانیاهو بیشتر داره پافشاری میکنه روی اینکه حماس هرچه زودتر خلع سلاح بشه. یه نگرانی دیگری که اسرائیل داره اینه که بالاخره به خاطر اون برنامه های نظامی که داشته هزینه بسیار بالایی پرداخت کرده، ولی الان نمیخواد که اجازه بده یه توافق سیاسی توانایی اون دستاورد نظامی رو کم بکنه. منظورم چیه؟ منظورم اینه که پایان جنگ در حقیقت بحران رو فقط به یه چند سال دیگه منتقل نکنه که باز دو مرتبه ما برگردیم به همین جایی که الان هستیم. اسرائیل میخواد یه جوری در حقیقت به اصطلاح مسئله رو آن کادره بکنه که اجازه بازگشت این تخاصم رو به حماس نده، یا حالا نیروهایی که حماس رو حمایت میکنن یا دولتهایی که حماس رو حمایت میکنن. ولی از طرف دیگه ما باید فراموش نکنیم که برای دولت آقای ترامپ هم فشار بیش از حد روی اسرائیل هزینه هم داره، به ویژه اینه که الان امریکا هم در آستانه انتخابات میان دوره‌ای هست و این انتخابات هم میتونه سرنوشت مجلسین رو رقم بزنه و از جمهوری خواها بگیره و به دموکرات ها بده.
13: بحران نوار غزه طی دو سال نیم اخیر کل منطقه را تحت تأثیر قرار داده و آتشش دامنگیر مساحت وسیع از خاورمیانه شده. باید دید که آیا حل و فصل این بحران میتواند آرامش را به منطقه بازگرداند.
2: گزارشی بود از ایلیا جزایری. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گفت شدت النینوی امسال کم سابقه است و در آمار 50 تا 60 سال گذشته موارد معدودی از چنین روند شدید تغییرات دمایی در اقیانوس آرام ثبت شده. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان هواشناسی کشور 50 ایستگاه هواشناسی در جنگ دچار آسیب‌های جدی شدند. در گفتگویی که با منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم آیا ایران در شرایط فعلی امکان مقابله با پدیده‌های جوی خاص همچون النینو را دارد؟ منصور سهرابی:
18: تأثیر النینو بر ایران بیشتر پیوند از دور و گردش عمومی جو هست که برخلاف تصور عمومی ایران در مرکز تأثیر مستقیم النینو قرار نداره. اما خب موقعیت جغرافیایی در عرصه میانه حساب میشه که این تغییرات اقیانوسی که صورت میگیره و این مسیر جریانات جوی خب شرایط رو در ایران تحت تاثیر قرار بده و مخصوصا میزان بارش ها را خب تغییر بده. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که النینو باعث گرم شدن غیرعادی سطح آب میشه در اقیانوس در بخش شرقیش، خب این گردش سلولی واکر رو تحت تاثیر قرار داده و سامانه گردشی کلی که خود اینها تاثیر میذارن بر روی این جت استریم ها و در این حالت خب این رودبادها سبب میشه که به سمت پایین تر رانده بشن و در واقع به سمت خاورمیانه میاد، به سمت ایران میاد، تا حدودی جنوب و غرب خاورمیانه هم تحت تاثیر قرار میده که سامانه سودانی رو هم تقویت میکنه. یعنی اون میزان تبخیر و اون رطوبت هایی که وجود داره بیشتر میشه که خود همه اینها در این شرایطی که ما تقویت همگرایی و صعود داینامیکی هم داریم سبب میشه که خب بارش های زیادی رو داشته باشیم.
2: خب آیا چنین وضعیتی باعث افزایش میزان بارش و بالا اومدن سطح آب سدها در کشور میشه؟
18: نکته ای که وجود داره برای اینکه روشن بشه خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، اینجوری نیست که خیلی ما مثلا بگیم در یک منطقه بارش هامون خیلی متفاوت خواهد بود. اون چیزی که روی میده رگبارها و افزایش ناگهانی بارش هست در یک بازه زمانی، یعنی شدت بارش خیلی فرق میکنه. شما به عنوان یک سال آبی در نظر بگیرید ممکنه تفاوت چندانی نداشته باشیم نسبت به قبل، ولی بارش در یک بازه زمانی میتونه نسبت به اون بازه در اون شرایط یکم بیشتر بشه که خب احتمال سیلاب ها رو بیشتر میکنه برای ایران که میتونه تاثیر داشته باشه و در بعضی از مناطق که خب مسیل ها ساخت و ساز درشون انجام شده و شرایط برای سیلاب وجود داره، تغذیه نمیشه، یعنی از سیل برای آرام کردنش خب امکانات لازم فراهم نشده، میتونه خب مشکل ساز باشه در برخی از مناطق کشور. ولی اینجوری نیست ما تصور بکنیم که ایران اقلیمش به کل تحت تاثیر قرار میگیره و مثلا ما یک سال آبی ترسالی کامل رو خواهیم داشت. نه، در برخی از مناطق ممکنه میزان بارش ها مقدار کمی از نرمال در این شرایط بالاتر بره که اون هم قطعی نیست، یعنی نمیتونیم با قطعیت کامل بگیم که این وضعیت سبب میشه که وضعیت مثلا نسبت به قبل سالهای قبل که ما خشکسالی های پی در پی داشتیم بگیم که خیلی عوض شده و خشکسالی از بین رفته. اتفاقا ما خشکسالی هایی که داریم، مخصوصا خشکسالی هایی که انسان خیلی در اشتخارت داشته، از جمله خشکسالی های هیدرولوژیکی که ما داریم، اینها از بین نمیره و همچنان پا بر جا خواهد بود. فرسایش خاکمون که خیلی شدیده در این شرایط شدیدتر میشه، طغیان رودخانه ها رو خواهیم داشت. حالا باید چه کار کرد؟ باید برای این مسائلی که من خدمتتون عرض کردم حکومت برنامه داشته باشه و مردم هم در مخصوصا در مسیرها، مخصوصا در جاهایی که احتمال سیل وجود داره، خب خودشون آماده بکنن که اگر خدای نکرده سیل اومد خسارات جانی و مالی زیادی نداشته باشن.
2: از طرفی رئیس سازمان هواشناسی کشور سحر تاجبخش گفته که 50 ایستگاه هواشناسی در جنگ دچار آسیب‌های جدی شدند و 2 رادار در بوشهر و اهواز تخریب کامل شدند. با توجه به وضعیتی که ایران داره، این وضعیت جنگی هم که بهش اضافه شده، فکر می‌کنید در چنین شرایطی ایران به عنوان یک کشوری که به هر حال مثل هر کشور دیگه در دنیا احتیاج داره به تجهیزات هواشناسی برای پیشبینی هوا، برای مقابله با پدیده‌های جوی، به خصوص به منظور جلوگیری از ضربات و آسیب‌ها به محصولات کشاورزی، در چنین شرایطی که تجهیزاتش را از دست داده چه موقعیتی خواهد داشت؟
18: شرایطی که شما عنوان کردید خب شرایط بغرنزیه، یعنی نمیتونن به اون صورت واکنش نشون بدن یا حداقل هشدارهای لازم رو داشته باشن یا اون رادارها خب در دسترس نباشه، امکان این که هشدار داده بشه اساسا وجود نداره. ولی مسئله اصلی اینجاست که قبلا ها که ما سیل‌های اینچنین داشتیم، پدیده النینو پدیده جدیدی نیست، قبلا هم بوده، مخصوصا در بعضی از مناطق که خب بارندگی‌هایی داشتیم که مداوم تکرار شده، در هرمزگان بوده، در لرستان بوده، در شمال بوده، حتی در تهران در تابستان بوده که سیل ایجاد شده و تخریب ایجاد کرده، در شیراز بوده. همه اینها نشون میده که اون زمانی هم که جنگ نبود. اون زمانی که به قول خودشون رادارها هم وجود داشتن، مدیریت ریسک جمهوری اسلامی به اون صورت درست عمل نکرده. من منکر این نخواهم شد که این جنگ تأثیرات بسیار منفی داره، حداقل برای این سبک از مدیریت جمهوری. این وضعیت رو در واقع میشه اینجوری بیان کرد: در شرایطی که غیر جنگی بود، وضعیت آنچنان بود که میبینیم و هزینه ها و خسارات های زیادی رو بر دوش مردم گذاشت. حالا پس از جنگ و پس از این تخریب ها قطعا شرایط وخیمتر میشه و وضعیت میشه گفت که از قبل هم بدتر. حالا امیدوارم که از طریقای دیگه‌ای که مردم دسترسی دارن، حداقل از طریق سوشیال مدیا، از طریق رسانه‌هایی که دسترسی دارن و میتونن زودتر خبر سیلاب رو داشته باشن، خودشون آماده بکنن برای مقابله با این وضعیت. ما نباید فراموش بکنیم که امسال در جنوب، در جنوب غرب، در غرب کشور، در دامنه‌های زاگرس، احتمال اینکه بارش‌های فوق نرمال رو داشته باشیم در پاییز وجود دارد. از حالا باید خودمون آماده بکنیم برای این وضعیت که دچار بحران نشیم.
2: گفتگویی بود با منصور سهرابی.
19: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمی‌شه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش‌بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
3: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
2: عصر چهارشنبه این هفته، یعنی 21 مرداد، یک خورشید گرفتگی بزرگ در راه است. البته اونطور که نقشه ها نشون میدهد، در ایران این خورشید گرفتگی بین 35 تا 45 درصد قابل رؤیت است، اما در کشوری مانند اسپانیا کسوف کامل قابل مشاهده خواهد بود. یعنی از هر 8 ساکن کره زمین یک نفر فرصت دارد تا کسوف را کامل یا نصف و نیمه مشاهده کند. اگر شما یکی از این 1 میلیارد انسان هستید که می‌خواهید به آسمان خیره شوید، زدن عینک مخصوص و مسلح کردن چشم رو فراموش نکنید. از هانا کاویانی بشنوید.
20: در حالی که خورشید گرفتگی کامل روز 21 مرداد قرار است بخش‌هایی از گرینلند، ایسلند و اسپانیا را برای دقایقی در تاریکی فرو ببرد و یکی از تماشایی ترین پدیده های نجومی سال را رقم بزند، این رویداد از همکنون هم حاشیه های ایجاد کرده است. پیش بینی می شود هنگام این گرفتگی حدود 102 لکه خورشیدی وجود داشته باشد. همچنین ممکن است در اطراف لبه ماه چندین زبانه سرخ رنگ خورشیدی دیده شود. ساختارهای عظیمی از پلاسمای هیدروژنی که میدانهای مغناطیسی خورشید آنها را در جو بیرونی نگه می‌دارند. خورشید گرفتگی کامل 21 مرداد، نخستین کسوف کامل قابل مشاهده در اسپانیا از سال 1905 و در قاره اروپا از سال 2006، 20 سال پیش، موج بزرگی از گردشگری ایجاد کرده، به ویژه در مناطق روستایی شمال اسپانیا مانند کاستیا و لئون که انتظار می‌رود حدود 500 هزار نفر برای تماشای این پدیده به آنجا سفر

0: در هر خورشید گرفتگی کمی متفاوت است، چون میدان مغناطیسی خورشید دائما تغییر می کند. خورشید حدود هر 11 سال یک دوره افزایش و کاهش فعالیت را طی می کند. چرخه کنونی در اکتبر 2024 به اوج خود رسیده و اکنون فعالیت خورشید رو به کاهش است، اما دانشمندان می گویند تاج خورشید در گرفت پیش رو همچنان نسبتاً فعال خواهد بود. تأثیر خورشید گرفتگی بر شبکه‌های برق هم این بار جدی‌تر از گذشته مورد توجه است. انجمن اپراتورهای شبکه برق اروپا اعلام کرده که اگر آسمان صاف باشد، تولید برق خورشیدی در زمان کسوف ممکن است به طور موقت تا حدود 10 گیگاوات کاهش یابد. بیشترین افت برای اسپانیا و آلمان پیش بینی شده. اپراتورها میگویند برای جبران این کاهش و جلوگیری از ناپایداری یا قطع برق، تمهیداتی را در نظر گرفتند. اما در کنار این پیامدهای واقعی، ادعای بی‌پایه هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است. اینکه گرانش زمین در روز خورشیدگرفتگی برای 7 ثانیه خاموش خواهد شد و ناسا میلیاردها دلار برای مقابله با پیامدهای آن در قالب طرحی محرمانه به نام پروژه انکر هزینه کرده است. ناسا این ادعا را رد کرده و گفته چنین پروژه‌ای وجود ندارد. گرانش زمین حاصل جرم کره زمین است و نمیتواند ناگهان برای چند ثانیه از کار بیفتد. نیروهای گرانشی خورشید و ماه هم کاملا شناخته شده و قابل محاسبه اند و خورشید گرفتگی 21 مرداد هیچ اثر غیر عادی بر جاذبه زمین نخواهد داشت. بنابراین آنچه در 21 مرداد رخ می‌دهد نه خاموشی گرانش، بلکه یکی از دقیق‌ترین نمایش‌های قابل پیش‌بینی مکانیک آسمانی است. رویدادی چند دقیقه‌ای که هم برای میلیون‌ها تماشاگر جذاب خواهد بود و هم برای دانشمندانی که همان چند دقیقه را فرصتی برای آزمودن ابزارهای نسل آینده می‌دانند. البته اگر شما ساکن سرزمینی هستید که در اون خورشید گرفتگی قابل مشاهده خواهد بود، باید در نظر داشته باشید که با چشم مسلح به سوی خورشید نگاه کنید.
1: گزارشی بود از هانا کاویانی.
2: ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-722-59-70000.
1: اخیراً یک تیم تحقیقاتی با مشارکت دانشگاه کمبریج یک پلتفرم واکسن به وجود آورده که با استفاده از طراحی محاسباتی ایمنی گسترده‌ای در برابر کل خانواده‌های ویروس‌ها ایجاد می‌کند. هدف از این تحقیقات که در مراحل اولیه قرار دارد این است که دیگر برای به روز رسانی مکرر واکسن‌ها در واکنش به پیدایش گونه‌های جدیدی از ویروس‌ها و یا جاهش ویروس‌های شناخته شده نیازی نباشد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
3: این تحقیقات که توسط پژوهشگران دانشگاه کمبریج و شرکت نوپای DVX انجام شده، در نخستین آزمایش بالینی خود بر روی داوطلبان، عرصه جدیدی در علم طب و تولید واکسن را گشوده است. اولین آزمایش بالینی با استفاده از واکسن همگانی ویروس کرونا که برای هدف قرار دادن طیف وسیعی از ویروس‌ها طراحی شده انجام شد و نتایج اولیه آن حاکی از افزایش سیستم خود ایمنی بدن بود. مرحله اول این آزمایش بالینی بر روی 39 داوطلب 18 تا 50 ساله انجام شد. پژوهشگران میگویند این واکسن با استفاده از یک ابر آنتیژن طراحی شده توسط هوش مصنوعی تولید شده و هدف از آن فعال کردن سیستم ایمنی بدن در مقابل چندین ویروس است، از جمله ویروس هایی که هنوز در انسان مشاهده نشده‌اند. به گفته یکی از محققان این پروژه، تولید واکسن از واکنشی بودن به آینده نگر بودن تغییر کرده و واکسن های آزمایشی حتی زمانی که ویروس ها به سویه های جدیدی جهش می کنند قادر به مقابله با آن هستند. محققان می گویند این سیستم با استفاده از یادگیری رایانه‌ای و داده‌های ژنتیکی ویروس‌ها که از برنامه‌های نظارت جهانی جمع‌آوری شده، آنتیژن‌های را طراحی می‌کند که ویژگی‌های مشترک خانواده‌های مختلف ویروس‌ها را در بر می‌گیرد. هدف این است که واکسن‌هایی ساخته شوند که با ظهور سویه‌های جدید نیازی به بازطراحی مکرر نداشته باشند. واکسن‌هایی که هم‌اکنون مورد استفاده هستند معمولاً بر اساس سویه‌های

0: خاصی ساخته می شوند که در حال حاضر در گردش هستند. این بدان معناست که با تکامل ویروس ها اغلب به روز رسانی نیاز دارند. پژوهشگران می گویند فراتر از ویروس های کرونا می توان از همین روی کرده طراحی برای گروه های ویروسی دیگر از جمله ایبولا و آنفولانزا نیز استفاده کرد. هدف گسترده تر تولید واکسن هایی است که به جای محافظت در برابر سویه های منفرد از کل گونه های ویروسی محافظت کنند. به گفته پژوهشگران این تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است و در صورت موفقیت آزمایش های بالینی بیشتر می توان پلتفرم واکسن هایی را تولید کرد که نیاز به فرمول بندی مکرر واکسن را کاهش می دهد و آمادگی در برابر همگیری های آینده ناشی از پاتوژن های ناشناخته یا نوظهور را تقویت می کند.
1: با این گزارش جمشید زند به پایان این برنامه می رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من را در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی را برای شما آرزو می کنم.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مشتبه خامنه ای 6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح، سپاه و بسیج را منصوب کرد. دونالد ترامپ گفته است جمهوری اسلامی غرامت می خواهد، من هم از ایران غرامت مطالبه می کنم. به گفته محمد باقر خرازی مشتبه خامنه ای 3 سال از دفتر پدرش مطرود بوده است. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور احکامی جداگانه 6 فرمانده و مدیر ارشد در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج را منصوب کرد. بر اساس این احکام، علی عبداللهی فرمانده پیشین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت و کیومرث حیدری به عنوان جانشین او تعیین شد. احمد وحیدی وزیر کشور در دولت ابراهیم رئیسی نیز با دریافت درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید و مصطفی زدی از فرماندهان ارشد سپاه نیز جانشین فرمانده کل سپاه شد. در دو حکم دیگر، علی عظمایی به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و حسین طائب روحانی و مدیر ارشد امنیتی سابق جمهوری اسلامی به عنوان رئیس سازمان بسیج مستضعفین انتخاب شدند. این انتصابات در حالی انجام شده که ساختار فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر با تغییرات گسترده‌ای روبرو بوده است. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد واشنگتن در مذاکرات آینده با تهران موضوعات دریافت غرامت از جمهوری اسلامی را مطرح خواهد کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال در واکنش به درخواست ایران برای دریافت غرامت بابت خسارات عملیات نظامی 5 ماهه گذشته نوشت این موضوع تاکنون در مذاکرات دو طرف مطرح نشده، اما اکنون آمریکا خواستار غرامت شده است. او جمهوری اسلامی را مسئول کشته و زخمی شدن نیروهای آمریکایی با بمب‌های کنار جاده‌ای دانست و خواستار پرداخت غرامت به خانواده‌های آنان و دیگر کشته شدگان شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، جمهوری اسلامی طی 50 سال گذشته صدها هزار معترض ایرانی و 5 ماه اخیر 52 هزار نفر را کشته است و باید غرامت خانواده‌های آنها را نیز بپردازد. او همچنین گفت به نمایندگانش دستور داده که موضوع دریافت غرامت از تهران را در تک تک مذاکرات آینده با مقام‌های جمهوری اسلامی با جدیت مطرح کنند. و در خبر دیگر، محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران مدعی شد مشتبه خامنه‌ای 3 سال از دفتر پدرش مطرود بوده و همین موضوع باعث شده از کشته شدن در امان بماند. محمد باقر خرازی در ویدیویی تازه منتشر شده ادعا کرد مقام‌های دفتر علی خامنه‌ای زمینه کنار گذاشته شدن او را فراهم کرده بودند. او همچنین بدون ارائه شواهدی مدعی شد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران، به دلیل تلاش برای رسیدن به رهبری کشته شده است. محمد باقر خرازی پیشتر گفته بود مسعود پزشکیان بارها استعفا یا تهدید به استعفا کرده و مشتبه خامنه ای اعلام کرده در صورت تکرار با کنارگیری او موافقت خواهد کرد. ادعاهایی که دفتر رئیس جمهوری و دفتر رهبر جمهوری اسلامی آن را تکذیب کردند. قوه قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد محمد باقر خرازی به دلیل آنچه دلایل متعدد امنیتی خوانده شده به دادگاه ویژه روحانیت احضار و تحت تعقیب قرار گرفته است. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت تهران دلیلی برای نگرانی از توافق دفاعی مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه ندارد و این پیمان را اقدامی علیه ایران نمی‌داند. اسماعیل بقایی در نشست خبری هفتگی خود افزود ایران با هر سه کشور پیوندهای عمیق دینی، تاریخی و تمدنی دارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیز دین هستم و این قسمت 55 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال با سر و کار دارن صحبت میکنیم. توی دو قسمت قبلی روایت‌های شنیدیم از روزهای قطع اینترنت، از تلاشی که آدم‌ها کردن برای خبر گرفتن، از اینکه تو کافه‌ها جمع شدن، از اینکه رادیوها رو دوباره درآوردن، یه سری رفتن سراغ فروم. یعنی من 20 سال بود اسم این فروم رو نشنیده بودم. بازار کانفیگ و چه و چه و چه، همه اینا برای چند دقیقه اتصال. اما تو این قسمت می‌خوایم بریم سراغ یه سوال پایه‌ای‌تر: آیا قطع اینترنت همه رو به یه شکل تحت تاثیر قرار میده؟ پاسخ کوتاه اینه که نه، اینطور نیست. قطع اینترنت یه ستم عمومیه، برای همه خشونت‌باره، اما این ستم روی همه بدنها، همه طبقه ها، همه جغرافیاها و در یک کلام همه موقعیت‌های اجتماعی یکسان فرود نمیاد. در واقع همه در قبال قطع اینترنت هزینه یکسانی پرداخت نمی‌کنن. موضوع این بخش انقدر گسترده شد که ما تصمیم گرفتیم که خود اینو دو تا اپیزود بکنیم، یعنی در دو قسمت پخشش بکنیم. در قسمت اول که این باشه بیشتر از معیشت و کار و روزمرگی و آموزش زبان مادری و قطع امکان واکنش جمعی حرف میزنیم، توی قسمت بعدی که اونم خیلی جالبه سویه های دیگه ای از این ستم رو بررسی میکنیم: سلامت جسمی، سلامت روان، حتی کسانی که سقط جنینشون به خاطر قطع اینترنت با مشکل برخورد. و در کنار همه اینا از شبکه های همیاری اجتماعی و به خصوص فمینیستی میگیم که در روزهای قطع اینترنت تلاش کردن مسیر مراقبت رو زنده نگه دارن. به همین خاطر شما نگهدارنیا، روزنامه نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی کنار منه و در این قسمت کمک میکنه که یه جورایی این روایت ها رو در چارچوب اجتماعی تری ببینیم.
2: ما توی این بخش صدای فاطمه ساناز و فعالین حقوق زنان از کردستان رو داریم و از طریق روایت‌های اونها می‌خوایم به بخش‌های کمتر دیده شده از قطع اینترنت در ایران نگاه کنیم و اونها رو بررسی کنیم.
1: فقط بگم که برای حفظ امنیت افراد نام‌ها تغییر کرده و بعضی جزئیات هویتی و مکانی هم حذف شده. فاطمه یه روزنامه‌نگار کرد ساکن تهرانه و تعریف میکنه که چطور اینترنت توی تحریریه روزنامه‌شون هم محدود بوده، هم کنترل شده بوده و هم به شدت تحت نظارت بوده. یادتونه دیگه تو اپیزود 40 وقتی راجع به سیم کارت‌های سفید صحبت کردیم، گفتیم که در واقع استفاده از این سیم کارت‌ها یا اینترنت پرو، حالا به شکل دیگه، شما رو تبدیل می‌کنه به سوژه‌های شفافی برای سیستم نظارتی. روایت فاطمه دقیقاً شاهدی بر همین گذاره.
3: قطع اینترنت برای من به عنوان یک روزنامه نگار که حدود 10 ساله توی حوزه فعالیت داره خب چیز تازه‌ای نبود. اما خب این سری خیلی متفاوت بود. خیلی دردناکتر، خیلی پرهزینه‌تر، خیلی با محدودیت و سرکوب بیشتر. حتی اون درصد کمی از جامعه هم که وصل بود، نگاه مجرمانه بود به اونها، یعنی اونها رو مجرم شناخته شده بودند. کسی که حالا یا استارلینک داشتن یا به هر طریق دیگه از نظر قضایی مجرم شناخته شده بودند. به خاطر همین خب این سری تفاوت خیلی زیادی داشت. حالا از نظر زمانی هم که خلاص یکی از دورهای تاریخی بود، اصلا بی سابقه بود در واقع. یکی از تجربه‌های خیلی متفاوتی که برای من داشت این بود که خب من به عنوان یک فرد رسانه‌ای به خاطر شغلم، به خاطر کارم، خب به خاطر اینکه به اینترنت دسترسی نداشتم، به خاطر اینکه خب خط سفید نداشتم، به خاطر اینکه اون دوره، یعنی قبل از ایت رو که بخوام بگم که حالا محدودیت خیلی بیشتر بود، وی پی ان اصلا وصل نمی‌شد و اون تعداد اندکی که داشت وصل می‌شد، یعنی اونایی که وی پی ان می‌فروختن خودشون هم دنبال این بودن که راه‌های جدیدی رو پیدا کنن که از اون قضیه یک روز دو روزه‌شون کاسته بشه. یعنی خیلی از دوستان من بودن که وی پی ان خیلی گران می‌خریدن، هر یک 4-5 میلیون که واقعا هزینه گزافی بود و اصلا از توان مالی من خارج بود، خب دیتا سنترشون رو می‌زدن و اونا قطع می‌شدن. به خاطر همین خیلی از وی پی ان فروشا خودشون دنبال روش‌های جدید بودن، یعنی همچنان در حال تست کردن بودن. خب من نمی‌تونستم نه بینا اعتماد کنم، نه پولشو داشتم نه میتونستم اعتماد کنم که حالا یه اینترنت برای کارم بگیرم که بتونم تهران رو ترک کنم و از راه دور کارم رو انجام بدم. یعنی امکان برام وجود نداشت. به خاطر همین من مجبور بودم تا آخرین روز، یعنی تا یک روز قبل از عید، زیر موشک و بمبارون به خاطر انجام دادن کارم و دسترسی به اینترنت به تحریریه برم و امکان ترک تهران رو نداشتم. حالا جدا از وظیفه و رسالت و اون بود اخلاقی که به عنوان یک روزنامه‌نگار برای خودم قائلم که دوست داشتم بمونم پای کارم، چیزی که وظیفه‌مه، چیزی که دوست داشتم روایت از ثبت بشه انجام بدم، جدا از اینها خب یه قسمتش هم نخواهیم این کار کنیم به خاطر خب ترس از دست دادن کار، پرداخت نشدن حقوق، یه خب چشم انداز مثبتی از آینده نمی‌دیدیم. اینطوری بودیم که بعد عید معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. اگه ما الان بخوایم بگیم نه من چون که می‌ترسم قرار چون که تهران زیر بمبارونه، من باید برگردم شهرستان پیش خانواده‌ام و شغلم رو بدون هیچ نگرانی و دغدغه‌ای نسبت به آینده رها کنم، من اینطوری نبود. واقعا یه بخشش هم از چه من چه دوستان دیگری، چه خبرنگارهای دیگری که از دوستان عزیز من بودن توی تهران موندن، خب یه بخشی از موندنشون به خاطر ترس از دست دادن شغلشون بود. که خب حالا یه سری از دوستان به خاطر اینکه خط سفید قبول نکرده بودن، مورد خشم کارفرماشون قرار گرفته بودن که خودشون نخواستید پس بپذیرید هر نتیجه‌ای که براتون در پی داره. به خاطر همین من اون روزایی که واقعا از محل زندگی، یعنی از خونم تا محل کارم میرفتم و هر لحظه صدای بوم میومد، دود توی هوا بود یا جنگنده ها میومدن، من واقعا استرس و استراب وحشتناک تجربه میکردم. هر لحظه اینجوری بودم که الان تحریری ما رو میزنه، الان من تو مسیر خونه بوم میزنه، یعنی هر لحظه احساس اینو داشتم که ممکنه آخرین روز زندگیم باشه. این تجربه خیلی سخت و متفاوت برای من، فکر کنم همیشه موندگار باشه. یه بخش دیگه از سختی این بود که خب با اینکه من توی تحریریه بودم و دسترسی به اینترنت داشتم، اما باز توی تحریریه ما یه سری محدودیت‌ها هم داشتیم. به خاطر این به منابع اطلاعاتی خیلی کمی دسترسی داشتیم، یعنی از نظر تنظیم کردن خبر، از اینکه موثق باشه واقعا عذاب می‌کشیدیم. واقعا از خیلی سایت از دسترسمون خارج بود. اون منبع اطلاعاتیمون به شدت کاهش پیدا کرده بود. از این نظر خیلی محدودیت داشتیم. خلاصه کار ما خیلی سخت‌تر بود. حالا من که توی تهران بودم، بچه های شهرستان که اصلا وضعیتشون خیلی فاجعه بارتر بود، حالا یه سری رسانه هایی که تک و توک کار میکردن تو بخش شهرستان، تهران که رسانه ها اینترنتشون رو تقریبا باز کرده بودن تا یه حدودی، حتی که توی محل کار به وی پی ان وصل میشدی، از سمت اونجایی که اینترنت رو وصل کرده بود به هشدار میداد و اینترنت ما قطع میشد. من یه بار ویتوره زده بودم برای باز کردن چند تا سایت که اینترنت ما قطع شد، که تماس گرفتم که چرا قطع شده، به ما گفتن که شما از وی پی ان استفاده کردید و خیلی جالب بود که انقدر دسترسی داشتن و انقدر کنترل داشتن روی اینترنت تحریریه. دوستانی که شهرستان بودن که خب خیلی به سختی وصل شده بودن، اصلا تحریریای اونجا عموما تحریریای خیلی بزرگی وجود نداره، معمولا از راه دور و کار کردن از راه دوره و خیلی هم سخت بهشون اینترنت داده بودن. به خاطر همین فضا توی تهران باز به نسبت بیشتر بود. و از زمانی که مردم به سمت پلتفرم‌های داخلی کوچ کردن، هم بله و ایتا و سروش و روبیکا و اینا، خب یه خورده دیگه یعنی انگار جامعه قبول کرده بود که مجبور به این سمت بره. اما خب من و خیلی از دوستای خبرنگاری دیگه که واقعا احساس امنیت نمی‌کنن توی پلتفرم‌های داخلی، خب این کارو نکردیم. به خاطر همین هم از سمت کارفرماهامون خیلی مورد غضب واقع شدیم و متاسفانه درگیری لفظی بود که پیش میومد و خیلی اتفاق خیلی بدی افتاد.
1: شما، من میخوام ازت خواهش بکنم یه ذره توضیح بدی که چرا قطع اینترنت باید فراتر از یک اختلال عمومی صرف دیده بشه. چرا تجربه یک روزنامه نگار زن، یه فعال زنان مثلا در کردستان یا در بلوچستان یا اساسا یه کویر در یک شهر مرزی با تجربه یک کاربر معمولی در مرکز یکسان نیست در موقع قطع اینترنت؟
2: خب ببین، اگر بخوایم از این منظر به مسئله نگاه کنیم، میدونیم که اینترنت صرفاً یک فناوری یا ابزار ارتباطی نیست، بلکه بیشتر یک بخشی از یک زیرساختیه که امکان مشارکت اجتماعی، دسترسی به اطلاعات و مراقبت و حتی دادخواهی رو میتونه فراهم بکنه. به همین دلیل هم وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط معنیش این نیست که یک جریان اطلاعاتی خاموش میشه، بلکه بیشتر به معنی مختل شدن امکان دسترسی به تمام این حقوقه. خب سیاست قطع اینترنت در ظاهر دسترسی همه رو قطع میکنه به شبکه جهانی، اما در عمل کسانی بیشتر آسیب میبینن که خیلی پیشتر این نابرابری های ساختاری رو تجربه کردن و باهاش زندگی کردن. حالا شما از زنان در نظر بگیر تا جوامع به حاشیه رانده شده اتنیکی، مذهبی، جنسی و جنسیتی و تمام اینا. خب از این منظر ما میدونیم که فناوری خودش خونسا نیست و خب البته که دسترسی به اون هم نمیتونه خونسا باشه. بنابراین وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط یک حق دیجیتال نقض نمیشه، بلکه اون نابرابری های از پیش موجود هم دوباره باز تولید تمدید و تشدید میشن. به همین دلیله که ما نمیتونیم قطع اینترنت رو صرفا یک مسئله امنیتی و فنی ببینیم. خب این سیاست پیامدهای عمیقی روی عدالت اجتماعی داره. روی دادخواهی، روی مراقبت و هزینه اونها رو کسانی میپردازن که از پیش در موقعیت‌های نابرابر قرار داشتن. بر همین هم تو این اپیزود ما زنانی رو دعوت کردیم که باهاشون صحبت کنیم که تجربه زیسته خودشون دقیقاً در تقاطع قطع اینترنت و اون موقعیت نابرابر اجتماعی بوده.
1: در واقع تو میگی که وقتی که قطع اینترنت میاد میشینه رو اون نابرابری های همین حالا موجود، مثل نمیدونم جنسیت، طبقه، جغرافیا، شغل و امنیت و امثال هم، اثرش برای برخی طبعا بسیار سنگین تر و خطرناک تر.
2: درسته، همینطوره. و این تجربه زیسته این آدما به ما میگه که چطور میشه، یعنی چطور قطعی اینترنت میاد و این تبعیض‌ها رو تشدید میکنه، یعنی یک لایه‌های جدیدی به ما نشون میده.
1: اون چه در بخش قبلی راجع به ستم تقاطعی و قطع اینترنت و در واقع رسیدن اینا به هم گفتین، خیلی جالب نمود پیدا میکنه تو روایت فاطمه وقتی که راجع به کردستان حرف میزنه.
2: خب ببین، دقیقاً این قسمت از روایت فاطمه میاد و درباره جغرافیا به صورت مستقیم صحبت میکنه. اینجاست که مرز معنا پیدا میکنه، مرز نشینی خودشو داره نشون میده و به ما میگه که چطور قطع اینترنت روی اقتصاد مرز نشینی داره تاثیر میذاره.
3: برای اونایی که توی کردستان بودن بخوام توضیح بدم، خب حداقل در مورد آدمای اطراف خودم بخوام صحبت کنم، ما مرزنشین هستیم و بسیاری از دوستان اقوام من توی کار وارد کردن کالا و لوازم خانگی و اینا هستن. خب یه بخش زیادی از کار اینا با اینترنت بود دیگه، یعنی با طرف عراقی که توی کردستان عراق بود باید ارتباط می‌گرفتن، مشتریا بود برای حواله کردن پول بود یا هر چی بود. اینا که واقعا به بدترین شکل ممکن آسیب دیدن، ویپینایی که اصلا کار نمیکرد، هزینه زیادی که پرداخت میکردن و کار نمیکرد. یه بخشی از این روزایی که اینترنت قطع بود، روزای اول رو به خصوص روزایی که خیلی از اعتراضات دیما فاصله نداشتیم، خب ما سمت مرز به دکلای عراقی ها وصل میشدیم و خب اونجا اینترنتشون بدون فیلتر بود، رسمت از کار را مینداختن. یعنی چیزی که من میشنیدم که متاسفانه دکلای اونا رو هم زدن و کلا اینترنت توی کردستان قطع شد. خب مردم کردستان هم خب به خاطر اینکه توان مالی کمتری دارن، درآمد کمتری دارن، توان خرید VPN هم براشون خیلی خیلی کمتر بود نسبت به تهران و حالا کلان شهرهای دیگه. واقعا توی کردستان درصد وصل شدن مردم در مقایسه با تهران شاید بگم به 1/5 هم نمیرسه. اگه تهران رو بگیم 20% وصل بودن، اونجا 4% هم وصل نبودن. و خب چیزی بود که داشتن کم کم دیگه کنار می اومدن. برای کسایی که کار واردات کالا انجام میدادن که شرایط واقعا بحرنج بود، من اطرافیانم رو میدیدم که بسیار بسیار تحت فشارن و ضررهای خیلی زیادی کردن. تو مناطق مرزی هم خب بیشتر کسب و کارها مغازه‌ای، یعنی بازارهای مرزی هستن که آدما یا مغازه دارن، اونا بیشترین ضرر رو کردن چون که ارسالشون به سراسر کشور از طریق اینترنت و اینستاگرام و تلگرام و اینها بود. حالا تا اینها می‌خواستن دوباره کوچ کنن به سمت پلتفرم‌های داخلی و دوباره ممبر بگیرن و دوباره بفروشن، خب یه جامعه زیادی از مشتریاشون دست دادم. و توی مدت، یعنی حداقل بین اقوام خودم می‌دیدم که ضررهای 400-500 میلیون به بالا در ماه به میگفتن که ضرری کردیم، فروشاشون چکاشون برگشت خورده بود به خاطر قطع اینترنت. خب وضعیت خیلی بحرانی از نظر کسب و کاری به مردم کردستان حداقل اونایی که مغازه دار بودن تحمیل شد. یکی از دوره‌های خیلی مهم برای کردستان هم خب قطعاً همه می‌دونیم تعطیلات نوروز، چه مراسم نوروز، چه تعطیلات نوروز و چه همون طبیعت دلنوازی که داره. و طی این سال‌ها گردشگری خیلی زیادی به سمت کردستان جذب شده بودن. من حداقل در شهر مرزی خودم میدونم که خیلی از دوستان، اقوام یا حالا شهر کوچیکم هم دیگه رو می‌شناسیم، خیلی‌ها اقدام به گرفتن وام‌های کلان گرفته کرده بودن، یعنی از پاییز، از تابستون پارسال شروع کرده بودن برای ساختن اقامتگاه، مهمانسرا، برای تجهیز کردن اقامتگاهاشون، برای اینکه گردشگرای خیلی زیادی رو جذب کنن. و یه ضربه خیلی سنگین به این بخش از مردم کردستان خورد، یعنی هزینه‌های خیلی زیادی بهشون تحمیل شد، چک‌های خیلی زیادشون برگشت خورد و به خاطر شرایط جنگی که بود اصلا هیچ گردشگری سمت کردستان نرفت. حالا رفتن اما خیلی خیلی خیلی خیلی اصلا به چشم نمی اومد. یه بخش خیلی بزرگی که واقعا جبران ناپذیری به کردستان زد بخش گردشگریش بود که خیلی روی نوروز حساب باز کرده بود، اما خب به خاطر حالا علاوه بر شرط جنگی، یعنی مردمی که باز هم کردستان رو تهران رو ترک کرده بودن به سمت حالا شمال رفته بودن یا هر چیزی، باز هم میتونستن سمت کردستان بیان، اما خب باز به خاطر قطع اینترنت و به خاطر اینکه نمیتونستن تبلیغاتی انجام بدن و این دست از موارد، خب گردشگری خیلی کمی رفتن.
1: در مورد زنانی که کسب و کار خوردشون در این مدت به خاطر قطعی اینترنت مختل شده، نمیدونم یه پیج کوچیکی تو اینستاگرام داشتن، یه فروشگاه آنلاینی توی تلگرام داشتن و بر اثر قطع اینترنت ارتباطشون رو با مشتری از دست دادن، این مدت صحبت شده. فاطمه هم روایتی داره از زنان سرپرست خانوار و کسانی که کسب و کار خوردی داشتن در کردستان.
3: من حداقل جامعه‌ای که اطراف خودم هست رو میتونم مثال بزنم که تقریبا خب جامعه کوچیکی هم نبودن. اینو میتونیم توی دو تا بخش بررسی کنیم. یکی بخش کسب و کاریشون بوده. خب زنای کردستان توی سالهای اخیر یه کسب و کاری خوردی رو راه انداخته بودن. یعنی از محصولات محلیشون بگیریم تا اجناس محلیشون تا حالا اونایی که حالت بلاگیر طور بودن برای حالا چه گردشگری، چه حالا غیر از گردشگری، برای اینکه طبیعت کردستان رو نشون میدادن. خب اینا یعنی میتونم بگم 100% کارشون رو از دست دادن توی قطع اینترنت. فروش محصولات که هیچی نداشتن. یعنی بیشترش هم زنانی بودن که سرپرست خانوار بودن، زنانی بودن که به خاطر اینکه شرایط توی کردستان از نظر شغلی مناسب نیست، از این طریق داشتن، از طریق پیج اینستاگرامیشون داشتن یه درآمدی خیلی هر چند کم به دست می آوردن. خب این بخش که کلان از دست رفت.
1: فاطمه در بخش دیگه از روایتش راجع به کلاس‌های آموزش زبان کردی در کردستان صحبت می‌کنه و تأثیر قطع اینترنت بر روی این داستان. تو خودت هم کرد زبان هستی، تو چطور می‌بینی این روایت رو؟
2: خب ببین، توی سالهای اخیر اینترنت یک بستری رو فراهم کرده بود برای آموزش زبان مادری، یعنی چیزی که به صورت فیزیکی تقریبا میشه گفت که وجود نداشت. یک ممنوعیت‌های خاصی براش هست توی به هر حال حاشیه‌هایی از جغرافیای ایران. اینترنت اومده و این رو تقریبا میشه گفت که جایگزین کرده و حق دسترسی به آموزش زبان مادری رو برای خیلی‌ها فراهم کرده. خیلی‌ها راحت میان اینستاگرامشون، تلگرامشون رو باز می‌کنن و از توی کانال ها و صفحات عضو میشن و شروع میکنن زبان مادریشون رو اونجا یاد میگیرن، آموزش میبینن خیلی به صورت حرفه‌ای. یعنی کسایی هستن، معلم هایی که با ساختن یه پیج های توی فضای مجازی زبان مادری رو آموزش میدن، یک حق مسلمی که خب از تمام اتنیک های جغرافیای ایران حالا دریغ شده. وقتی که اینترنت قطع میشه، این امکان خیلی ساده و راحت برای دسترسی به این آموزش هم با اون مختل میشه. علاوه بر اینکه شما اگر که مثلا در شهرهای دورافتاده‌تر یا روستاها باشید امکان حضور در کلاس‌های واقعی رو ندارید، این امکان مجازی هم از شما گرفته میشه. دقیقاً چیزی که فاطمه هم توی روایتش بهش اشاره کرد.
3: کسی که تو حوزه فعالیت می‌کردن متأسفانه اینها هم از آسیب‌های قطع اینترنت به دور نبودن و دوره‌هایی که داشتن، زنان خانه‌داری که داشتن خوندن و نوشتن بهشون یاد می‌دادن، متأسفانه این زنجیره قطع شد. چون حداقل یه بخشی از یادگیری اون کسایی که داشتن آموزش می‌دیدن به اینترنت وصل. یعنی سر کلاس که می‌اومدن، دوستای من که حالا مدرس بودن برای اینا آموزش میدادن، یه بخشش برای تمرین و اینا باید به اینترنت مراجعه میکردن، کتاب میخوندن، مقایسه میکردن، تمرین میکردن، یه سری آواهای شنیداری داشتن. خب از همه اینا محروم شده بودن و در واقع این زنجیره آموزش به کل قطع شد. یعنی باز هم سعی بر این بود که این زنجیره ادامه پیدا کنه، حالا به هر سختی که بود، از این پلتفرم، از اون سایت، یا اگه کسی دسترسی داره یکی بس بشه برای بقیه، یا همه وی پی ان بخرن یا هر چیزی. خب این امکان وجود نداشت. یعنی یه بخشش حداقل توی بخش آموزشی هم میتونم بگم که این زنجیره متاسفانه قطع شد و جدا از بخش آموزشی که برای زنان داشت، یک بخش تفریحی هم محسوب میشد. یعنی یک بخشی بود که برای زنان حالت یه دوره همی بود که به حال خوب، به اونجا گپ و گفتای خیلی موثری انجام میشد، به خیلی از مسائل خیلی مهمی که حالا زنانی که جد میخواستن از اون فضای خانه‌داری و از اون فضای بچه‌داری و شوهرداری و از این کلا از خونه بیان بیرون و وارد فضای فرهنگی بشن که بتونن فعالیت خیلی موثرتری داشته باشن، گفتگوهای قوی‌تری داشته باشن. یعنی اونجا فقط فضای آموزش زبان کردی نبود، یک مکانی بود که زن رو به زن بودن خودش، به عاملیت مهمی که میتونه سوی سرنوشت خودش داشته باشه نزدیک کنه. اون زنجیره هم قطع شد. در واقع، و متاسفانه اینم یکی دیگه از آسیب‌های خیلی بد قطعی اینترنت بود.
1: یک نکته خیلی جالب در روایت فاطمه که در گزارش‌های فنی و حتی بررسی‌های اجتماعی هم کمتر بهش پرداخته میشه، بعضی نیازهای کوچیک اما حیاتی روزمره است، مثل اینکه از طریق اینترنت بچه‌ها رو سرگرم بکنی که حالا به کار خونه برسی، به دام برسی، به باغ برسی، یا یه روز خیلی معمولی رو بتونی به عنوان یک زن خانه‌دار مدیریت بکنی.
3: یه بخش دیگه هم خب در حد نیازهای روزمره، آره، برای اطلاعاتی که نیاز داشتم، برای کاربردهایی که داشت، مثلا یکی از خانم‌هایی که می‌دونم توی کردستان دام داره و به خاطر اینکه حالا شام نهار به کار، یعنی توی کارا به همسرش کمک می‌کرد، به خاطر اینکه بتونه این کارا رو انجام بده، باید دو تا بچه کوچیکش رو یه جور سرگرم می‌کرد و اینطوری بود که من همیشه اینستاگرامم رو باز می‌کردم و محتوای کودکانه برای بچه‌هام می‌ذاشتم که اینا سرگرم فیلم‌های کودکانه بشن، کارتون ببینن و من به کارام برسم. از زمانی که اینترنت قطع شده من میتونم و عملا زندگی مختل شده. دوتا بچه اجازه نمیدن کارامو انجام بدم، به دام نمیرسم، به باغ نمیرسم و اینطوری بود که واقعا زندگی برام مختل شد. یعنی یه بخش زیادی هم باز به خاطر همین نیازهای روزمره خیلی کوچیک بود، یا یه سری اطلاعات میخواستن، یه قرصی مصرف کنن، یه دستور غذایی، هر چیزی. یعنی اون حس افسردگی و اون خشم و استیصال و خسته شدن از این، یعنی اینکه دسترسی به هیچ محتوایی ندارن و اینها رو کامل من حس میکردم به این اطرافیانم. و خب توی کردستانم خب جز همون طبیعتش خب چیز دیگه این نیستیم که حالا بخوان مثل تهران که شهر کلان شهریه وقتشون رو بخوان پر کنن یا هر چیزی، خب این امکان وجود نداشت برشون.
1: بخش آخر روایت فاطمه که امروز با هم میشنویم درباره گردش آزاد اطلاعات، به خصوص درباره بازداشت شده ها و کسایی که حکم اعدام گرفتن یا حکم اعدامشون اجرا شده. من شخصا بسیار با این روایت همدلم و فاطمه به درستی و تیزبینی میگه که چطور قطع اینترنت امکان واکنش جمعی رو از ما در مقابل این اخبار احکام اعدام و حتی خود اجرای این حکم ها گرفت. وقتی که اینترنت وقف شد، این تجربه شخصی خود من، متوجه شدم بسیاری از بچه‌ای که ایران هستن اصلا روحشون هم خبر نداره که چه میزان حکم اعدام و حکم زندان در این مدت برای بازداشتی‌های اعتراض خونبار دیما صادر شده.
3: یه بخش دیگه هم که حالا بخوایم بهش بپردازیم که حالا نمیتونیم به همه مردم عمومیتش بدیم، اما خب بخش نچندان کوچیکی از جامعه و میتونم بگم که بخش تقریبا قابل قبولی از جامعه از این فضا دور بودن و دریغ شد، گردش آزاد اطلاعات بود و به خصوص در مورد اخبار مربوط به بازداشتی‌ها، اخبار مربوط به کسایی که حکم اعدامشون اجرا میشد و اون کنش درخوری که باید جامعه ازش اطلاع میداشت و انجام میداد، خب این دریغ شد. حالا نه اینکه 100% بخوام بگم که واکنش مردم و اون هجومی که همیشه نسبت به یک موضوع، نسبت به یک اعدامی داشتن، همیشه تاثیرگذار شاید نبوده، ولی یه بخشایی هم باز تاثیرگذار بوده، حداقل خیلی از حکم عقب میافتاد، به خصوص در مورد بازداشت شده‌های دیما که خیلی زود حکمای اعدامشون اجرا شد، شاید اگر اینترنت وصل بود اتفاقای بهتری میافتاد، حداقل چند جون نجات پیدا می‌کرد. متاسفانه این واکنش از فعالای سیاسی، از فعالای مدنی، از مردم عادی دریغ شد و این خاموشی اینترنت واقعا به سرکوب و اعدام و خشونت هرچی بیشتر جمهوری اسلامی علیه مردم کمک کرد.

طبق معمول این چند قسمت سعی کردیم قطع اینترنت رو از زاویه‌ای ببینیم که معمولاً پشت بحث‌های فنی پنهون میمونه. دیدیم وقتی که اینترنت قطع میشه چطور آدم‌ها کارشون رو از دست میدن و به تبع اون درآمدشون قطع میشه، آموزش چطور متوقف میشه و آدم‌هایی که از قبل در موقعیت نابرابر بودن چطور بار سنگین‌تری رو تحمل میکنن. این نکته رو به خصوص باید به مسئولان بی‌مسئولیتی گفت که هر بار قطع اینترنت رو به بهانه امنیت توجیه میکنن. این هر دفعه میگه نه به خاطر امنیت ما باید اینو قطع بکنیم. اینا متوجه نیستن پلتفرم هایی که قطع میکنن مثل اینستاگرام و تلگرام و چه فقط مسیر سرگرمی و تفریح و یا حتی خبر گرفتن مردم نیست. در بسیاری از نقاط و برای بسیاری افراد اتفاقا این پلتفرم ها محل تامین نیازهایی که از قضا وظیفه دولت بوده که برای شهروندانش تامین بکنه و از تامین اون عاجز مونده. اگر درمان، اگر آموزش، اگر مراقبت و حتی اگر معیشت روزانه است. و دست آخر به شکل آیرونیکی همین امنیت ادعایی هم تامین نمیشه. همونطور که در روزهای آخر خرداد و دو هفته اول تیر ماه دیدیم، با وجود اینترنت نیمبند و محدود و چه گزارش های از اختلال گسترده در خدمات الکترونیکی چند بانک منتشر شده، هنوزم مردم برای یک تراکنش ساده روز با مشکل برمیخورن. دیگه اینا پایه‌ای ترین نیازهای فناورانه و دیجیتال مردمی که از طریق اینترنت فراهم میشه. در واقع میخوام بگم این حذف دسترسی مردم نه امنیت میاره نه تاب‌آوری زیرساخت و افزایش میده، فقط باعث مشکلات عدیده برای مردم میشه. قسمت بعدی ادامه همین روایت هاست اما از زاویه دیگه، بیشتر از بدن، سلامت، مراقبت، حتی سقط جنین و شبکه های همیاری فمینیستی صحبت میکنیم و میبینیم که چطور قطع اینترنت میتونه مسیر کمک گرفتن و در لحظه که جون و سلامت آدم ها در خطره از بین ببریم. اگر شما هم تجربه از روزهای قطع اینترنت دارین برای ما بفرستین. این روایت ها بخشی از حافظه جمعی ماست، حافظه‌ای که نباید پشت عددها و گزارش های فنی گم بشه. ممنونم از سیم فیلتربان در بخش تک سازمان غیر اتفاقی میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا تنگه هرمز را مین روبی کرده و کنترل آن را در دست دارد. مجتبی خامنه ای 6 فرمانده ارشد نیروی مسلح، سپاه و بسیج را منصوب کرد. به گفته محمد باقر خرازی، مجتبی خامنه ای 3 سال از دفتر پدرش مطرود بوده است. خوش آمدید به این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد تنگه هرمز را مین روبی کرده و این آبراه اکنون باز و 100% تحت کنترل نیروی دریایی آمریکا است. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت این آبراه اکنون باز است، اما تنها کشتی‌های اجازه ورود و خروج دارند که آمریکا به آنها مجوز بدهد. به گفته او کشتی‌هایی که مقصدشان ایران باشد اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت. ایران پس از آغاز جنگ 40 روزه تنگه هرمز را بست و در بخش‌هایی از آن مین‌های دریایی کار گذاشت. تهران بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که خرداد ماه سال جاری امضا شد پذیرفته بود ظرف 30 روز تنگه هرمز را مین روبی کند. این تفاهم‌نامه نیمه تیر ماه پس از هدف قرار گرفتن چند نفتکش به دست نیروهای جمهوری اسلامی و در پی آن 2 هفته حملات آمریکا به نقاط مختلف ایران فرو پاشید. و همچنین دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد واشنگتن در مذاکرات آینده با تهران موضوع دریافت غرامت از جمهوری اسلامی را مطرح خواهد کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال در واکنش به درخواست ایران برای دریافت غرامت بابت خسارات عملیات نظامی 5 ماه گذشته نوشت این موضوع تاکنون در مذاکرات دو طرف مطرح نشده، اما اکنون آمریکا نیز خواستار غرامت شده است. او جمهوری اسلامی را مسئول کشته و زخمی شدن نیروهای آمریکایی با بمب‌های کنار جاده‌ای دانست و خواستار پرداخت غرامت به خانواده‌های آنان و دیگر کشته شدگان شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، جمهوری اسلامی طی 50 سال گذشته صدها هزار معترض ایرانی و بعد در 5 ماه اخیر 52,000 نفر را کشته است و باید غرامت خانواده‌های آنها را نیز بپردازد. او همچنین گفته است به نمایندگانش دستور داده که موضوع دریافت غرامت از تهران را در تک تک مذاکرات آینده با مقام‌های جمهوری اسلامی با جدیت مطرح کنند. و در خبر دیگر، مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور احکامی جداگانه 6 فرمانده و مدیر ارشد در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج را منصوب کرد. بر اساس این احکام علی عبداللهی فرمانده پیشین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت و کیومرث حیدری به عنوان جانشین او تعیین شد. احمد وحیدی وزیر کشور در دولت ابراهیم رئیسی نیز با دریافت درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید و مصطفی ایزدی از فرماندهان ارشد سپاه جانشین فرماندهی کل سپاه شد. در 2 حکم دیگر علی عظمایی به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و حسین طائب روحانی و مدیر ارشد امنیتی سابق جمهوری اسلامی به عنوان رئیس سازمان بسیج مستضعفین انتخاب شدند. این انتصابات در حالی انجام شد که ساختار فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر با تغییرات گسترده‌ای روبرو بوده است. و در خبری دیگر، همزمان با مطرح شدن درخواست‌های متقابل ایران و آمریکا برای دریافت غرامت و کاهش امیدها به بازگشایی تنگه هرمز، قیمت نفت روز دوشنبه حدود 5% افزایش یافت. نفت خام برنت با افزایش نزدیک به 5% به 87.72 دلار در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با بیش از 5% افزایش به 82.13 دلار صعود کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: روز و شبتون بخیر عزیزان شنونده. الهه روانشاد هستم. در برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا شما را همراهی میکنم با مطالبی از این دست. دونالد ترامپ میگوید به جای اقدامات نظامی بر فشار اقتصادی بر ایران خواهد افزود. خب تاب‌آوری اقتصاد ایران تا به کجا خواهد بود؟ دلیل انتصاب به محسن رضایی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی و برتریش بر محمد باقر ذوالقدر چیست؟
1: به ایستگاه 19 گوش میکنید
0: و ممنونیم که به ما گوش میکنید و همیشه همراه ما هستید. بشنوید در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن فعلا به جای گسترش حملات نظامی فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را در اولویت کارش قرار داده، تهران مسئولیت ادامه بحران در تنگه هرمز را متوجه آمریکا میداند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم میگوید تا زمانی که نقص‌ها و اقدامات مخرب آمریکا آنچه که او میخواند ادامه داشته باشند، شرایط برای بازگشت امنیت کامل به تنگه هرمز فراهم نخواهد شد. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که مذاکرات ایران و عمان درباره تردد کشتی ها در تنگه هرمز ادامه دارد و همزمان فشار محاصره دریایی و اقتصادی آمریکا بر ایران نیز حفظ شده است. مهران کریمی و گزارشی در این باره.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن در حال حاضر ترجیح می‌دهد به جای آغاز دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه تهران فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت آکسیوس گفت آمریکا فعلا در قبال ایران با شدت کمتری عمل می‌کند و مذاکرات نیز به صورت محدود ادامه دارد. او وضعیت اقتصادی ایران را دشوار توصیف کرد و گفت تورم بالا و کمبود منابع مالی حکومت ایران را تحت فشار قرار داده. دونالد ترامپ اضافه کرد محاصره دریایی ایران بحران اقتصادی این کشور را تشدید کرده. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز دوشنبه گفت بسته ماندن تنگه هرمز ناشی از اختلافات میان ایران و عمان نیست، بلکه به گفته او نتیجه حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بوده است.
3: مذاکرات بین ایران و عمان برای تعیین مسیر تردد کشتیرانی امری دو جانبه بین ایران و عمان، حتما خب آثار و پیامداش متوجه کشتیرانی بین المللی سایر کشورها خواهد شد، ولی فی نفسه مذاکره ایست دو جانبه بین دو دولت ساحلی با هدف خیلی مشخص که همون توافق بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز است. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
2: آقای بقایی اضافه کرد استفاده از پایگاه‌های مستقر در کرانه جنوبی خلیج فارس برای حمله به ایران از عوامل اصلی وضعیت کنونی در تنگه هرمز بوده و به همین دلیل مذاکرات تهران و مسقط درباره مسیر تردد کشتی‌ها به صورت دو جانبه انجام می‌شود. در همین حال ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از ماموریت‌های نظامی از جمله اجرای محاصره دریایی ایران در خاورمیانه مستقر شدند. سنتکام میگوید از زمان آغاز این عملیات مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده. دو کشتی را با شلیک متوقف کرده و نیروهای آمریکایی وارد دو کشتی دیگر نیز شدند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید برای کشتیرانی در منطقه را همچنان شدید ارزیابی کرده. این نهاد حملات و اقدامات سپاه پاسداران علیه کشتی‌های تجاری را ایزایی خوانده و می‌گوید تماس‌های رادیویی، پرواز پهپادها و پایش شناورها همچنان ادامه دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنین درباره خطر مین‌های سرگردان و ثبت نشده در تنگه هرمز هشدار داده. ادامه بلا تکلیفی درباره بازگشایی کامل تنگه هرمز بازار جهانی نفت را نیز تحت تأثیر قرار داده. به گزارش رویترز روز دوشنبه قیمت نفت برنت به بیش از 84 دلار در هر بشکه و نفت خام آمریکا به حدود 79 دلار رسید. این در حالی است که هر دو شاخص نفتی هفته گذشته به امید دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز بیش از 7% کاهش یافته بودند. در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی نیز تغییراتی گزارش شد. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در حکمی محسن رضایی را نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد و ساعتی بعد مسعود پزشکیان رئیس جمهور حکم دبیری این شورا را به نام او تایید کرد. رضایی در تیر 1405 اعلام کرده بود سیاست هم جنگ هم مذاکره پایان یافته و اگر آمریکا حملات را ادامه دهد ایران وارد مرحله تهاجم و انهدام کامل خواهد شد. او توافق احتمالی با واشنگتن را با آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گره زد و هشدار داد در صورت ادامه جنگ درگیری به اقیانوس هند، باب المندب، دریای سرخ و مدیترانه کشیده خواهد شد. به این ترتیب در حالی که واشنگتن فعلا از گسترش عملیات نظامی فاصله گرفته، فشار دریایی و اقتصادی بر ایران ادامه دارد. تردد در تنگه هرمز همچنان محدود است و همزمان نشانه هایی از تغییر در آرایش امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی دیده می شود.
0: همان گونه که در گزارش همکارم مهران کریمی شنیدید، محسن رضایی روز گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. اکنون این مرد 71 ساله به مهمترین مرکز تصمیم گیری های امنیتی جمهوری اسلامی رفته و در آنجا مستقر است. اما برتری محسن رضایی بر محمد باقر ذوالقدر چیست؟ صحبتی بود که با مهدیه گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد، در میان گذاشتیم و از او در مورد تفاوت‌ها میان این دو پرسیدیم.
4: یکی این که رضایی تجربه موازنه جنگ داره، تجربه مدیریت جنگی داره. بالاخره فرمانده سابق سپاه بوده، یک تجربه داره با در مورد ساختار نظامی جمهوری اسلامی، سپاه رو کامل میشناسه، روش‌های بازدارندگی بارها و بارها تو رابطه با آمریکا و اسرائیل و تو موازنه‌های منطقه‌ای بوده، ولی ذوالقدر اصلاً همچین تجربه‌هایی رو نداشته. بوده توی فضای امنیتی بوده، ولی به اون میزان و به اون شکلی که با اون میزان تجربه که رضایی بوده نبوده. ارتباطات رضایی هم قطعاً و یقیناً بالاتر از ذوالقدر هستش. رضایی به واسطه اینکه تمام این 47 سال رو فقط بخشی از ساختار سپاه و نظامی نبوده، دبیر مجموعه تشخیص مصلحت بوده، در دولت بوده، تو شورای عالی هماهنگی بوده برای اقتصاددانها، تو رابطه بین سران قوا بوده و و و توی همچین وضعیتی که ما میدونیم که توی شرایط جنگی، توی وضعیتی که جمهوری اسلامی رهبرش رو از دست داده، همه اینها میره به سمت اینکه سیستم باید خودش رو روپا نگه داره دیگه. پس کسایی که با این سیستم بیشتر آشنا هستن الان به درد میخورن که میتونه یک دوری توی همچین موقعیت رابطه بین سپاه و دولت و اگر رهبری وجود داشته باشه یا اگر کسانی باشن که دارن در جایگاه رهبری عمل میکنن و هم نهادهای مختلف رو بخواد در واقع هماهنگی‌ها رو بخواد ایجاد بکنه. اما این خیلی مهمه که بدونیم که این فقط یک جابجایی اداری نیستش که خب بگیم که حالا یه نفر بوده ذوالقدر توی یک پوزیشن اداری بوده و الان رضایی میاد و جایگاه اداری اون رو میگیره. نه، این کاملا یک پیام سیاسی داره. ذوالقدر از یک جنس امنیتی اطلاعاتی بود، اما رضایی از یک موقعیت فرمانده ارشد نظامی و چهره سیاسی امنیتی میاد و این نشون میده که به نظر من قراره که توی بحث مدیریت امنیت داخلی و بحران منطقه‌ای یک تغییراتی اتفاق بیفته. حالا اینکه تصمیم گیری به چه سمتی میره هنوز مشخص نیستش، اما قطعا این جابجایی یک تصمیم سیاسی هستش که حالا یا قرار موازنه قدرت رو تغییر بده یا بحث بازدارندگی رو داره یا اینکه به طور جدی بخوام برن سراغ اینکه مذاکره رو پیش ببرن. و البته اینکه حالا نماینده رهبری هم بوده و طبیعتا تا حدود بیشتری موقعیت خامنه ای اول و بعد الان خامنه دوم رو میشناسه و ذوالقدر موقعیت رو نداشته.
0: خانم گلرو، پس از این همه اتفاقاتی که افتاد، جنگ و کشته شدن تعداد زیادی از سران حکومت جمهوری اسلامی، شاید تصور بر این بود که چهره‌های جدید اکنون وارد میدان بشن. از دیدگاه شما چرا از میان همه چنین چهره قدیمی انتخاب میشه؟ با وجود تمام وجوه و صفاتی که شما براش شمردید، اما چرا چنین چهره قدیمی انتخاب میشه؟
4: به نظر من جمهوری اسلامی به این شرایطی که الان داره باز میخواد بگه که همچنان ما توی این ساختاری که شما ادعا میکنید سطح یک سطح تو و بعضی موقع حتی ترامپ ادعا کرده که تا سطح سه مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی رو زده، باز هم جمهوری اسلامی این امکان رو داره یک کسی رو که 47 سال بخشی از ساختار هستش رو بیاره و بذاره، و این اتفاقا یک تصمیم سیاسی هست که هم یک پیام داخلی داشته باشه که ما این ارتباط رو همچنان داریم حفظ میکنیم با بدنه قدیمیمون، هم یک پیام بین المللی داره که برخلاف ادعایی که شما میکنید ما هنوز کسانی رو داریم که این میزان تجربه رو داشته باشن و بخوام توی همچین موقعیتی بذارن. به خاطر همین من فکر میکنم که اگر میخواستن قطعا میتونستن از چهرهای دیگه استفاده بکنن، اما تو این موقعیت برای اون پیام سیاسی که میخواستن بدن رضایی رو انتخاب کردن.
0: خانم گلرو، انتخاب محسن رضایی آیا به این معنا میتونه باشه که بیشتر از اینکه به سمت حل و فصل تنش با آمریکا جمهوری اسلامی گام برداره، الان داره بیشتر به سوی تقابل با آمریکا میره؟ این برداشت درستیه احتمالاً؟
4: من هم همینطور نگاه میکنم. متاسفانه بوی خوشی ز اوضاع سیاسی من هم احساس نمیکنم. یعنی اگه بخوایم بگیم که به لحاظ نظامی به ویژه اون چیزایی که ما تا حالا از رضایی شنیدیم، خب رضایی شخصیت امنیتی محض نیستش که ما تا حالا تحلیل ها و نظراتش رو نشنیده باشیم. حرفایی که هر بار که خواسته رئیس جمهور بشه زده، حرفای بسیار بسیار خطرناکی هستش برای سیاست بین الملل، حرفای بسیار بسیار خطرناکی هستش برای سیاست داخلی، و اگر که با همون ایده ها اومده باشه و بخواد همون رو با یک حالت واسطه گری بکنه بین بخش نظامی و امنیتی و بخش سیاست داخلی، من فکر میکنم که دارن میرن به این سمت که بخوان فضا رو سنگین تر بکنن، فضا رو بسته تر بکنن، تنشی که وجود داره و در واقع جنگی که وجود داره رو نبرن به این سمت که بخواد توافقی صورت بگیره. اگر بخوام بگم که چه برداشتی میکنم از اینکه میخوان برن به سمت اینکه مذاکره بیشتری اتفاق بیفته و مذاکره بره به سمت نتیجه، یعنی من فکر میکنم رضایی گزینه خوبی برای همچین چیزی نخواهد بود، چون امکانهای مذاکره و چانه‌زنی رو به اون صورت نداره، مگر اینکه بخوان این رو به عنوان یک چهره بذارن، یعنی از باز هم یه توافق پشت پرده صورت گرفته باشه که یک گروهی از سپاهی یا فرمانده های قدیمی سپاه به این نتیجه رسیده باشن که ما یک نفر رو معرفی میکنیم، شما میذارید به عنوان رئیس شام و پشت پرده ما مذاکرات رو پیش میبریم، که همچنان بخوان اون پروسه سیاست ورزی پشت پرده برای مذاکره رو پیش ببرن، یعنی یک چهره ای که به بخش تندروتر حتی میتونه نزدیک باشه رو بذارن برای اینکه طرفداران خودشون رو، اون گروه هایی که مخالف مذاکره هستن به شکل اوریان مخالف مذاکره هستن، اونها رو به شکلی راضی بکنن، اما پشت پرده بخش دیگه از نیروهای سپاه در حال انجام مذاکره و چانه زنی باشن. من فکر میکنم این هم میتونه امکان داشته باشه.
0: خانم گلرو، انتصاب محسن رضایی همزمان بود با دیدار مسعود پزشکیان با رهبر جمهوری اسلامی آنچنان که گفته شده در خبرها. این انتصاب چه برداشتی از ذهنیت رهبر جمهوری اسلامی احتمالاً به شما میده؟
4: خب البته بعد این نکته رو تاکید کرد که ما نمیدونیم که خود مجتبی خامنه‌ای هستش به عنوان رهبر یا اتاق فکری داره رهبری جمهوری اسلامی رو الان به عهده میگیره یا چیزی، اما به هر حال ما به عنوان رهبری جمهوری اسلامی تحلیل میکنیم، چه خود خامنه‌ای باشه، چه بیتی باشه، چه اتاق فکری باشه. توی همچین روندی بعد کشته شدن لاریجانی، خب ساختار امنیتی جمهوری اسلامی مرتب در حال بازتنظیم بوده دیگه، یعنی ما می‌بینیم که بعد لاریجانی میره سراغ ذوالقعد، بعد ذوالقعد مرتب توی این مدت بحثه که چه کسی میتونه جای لاریجانی باشه، بعد درگیری‌ها پیش میاد برای اینکه ذوالقعد خوب عمل میکنه یا نمیکنه، بعد بره سراغ رضایی. من بازم فکر میکنم که ممکنه که این وضعیت با ثباتی نباشه، به خاطر اینکه همچنان اینکه چه چرخنده بین مرکز هماهنگی جنگ سپاه دیپلماسی و رهبری این رو چجوری میخواد هماهنگ بکنه، این فکر میکنم که میتونه مسئله داشته باشه. اما نکته که در مورد رضایی وجود داره و مشتبه خامنه ای اینه که اگر توی ساختار بخوایم بگردیم ببینیم چه کسی به مشتبه خامنه ای توی این سالها میتونسته نزدیکتر باشه، عرضم اینه که میتونسته نزدیکتر باشه، اینکه حتما بوده یا نبوده بحث دیگه ای هستش. محسن رضایی میتونسته باشه به خاطر رابطه تاریخی که با سپاه داره، به خاطر جایگاهی که در اعتراضات 88 بود، به خاطر اینکه خودش جزء بنیانگذاران و فرماندهان اصلی سپاه بوده و ما میدونیم که چقدر بدنه اصلی سپاه حامی مشتبه خامنه ای بودن تو تمام این سالها، چقدر قدرتش رو مشتبه خامنه ای از طریق این رابطه تاریخی با سپاه به دست آورده. پس طبیعتا وقتی که رضایی به عنوان یک چهره شناخته شده توی اون شبکه ارتباطی سپاه قرار میگیره، به نظر من میتونه ارتباط نزدیکتری با رهبری فعلی داشته باشه.
0: محسن رضایی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی چگونه برتری بر محمد باقر ذوالقعد دبیر پیشین آن دارد؟ مهدی گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، به این پرسش ما پاسخ می‌داد. و ما مشتبه خامنه‌ای با صدور احکام جداگانه‌ای مسئولیت و مأموریت‌های 6 تن از فرماندهان و مدیران عالی رتبه نیروهای مسلح را ابلاغ کرده. بر اساس این احکام، علی عبداللهی به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کیومرث حیدری به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تعیین شدند. همچنین احمد وحیدی با دریافت درجه سرلشکری عهده‌دار فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و مصطفی ایزدی مسئولیت جانشینی فرماندهی کل سپاه را بر عهده گرفت. در ادامه این احکام، مسئولیت فرماندهی نیروی دریایی سپاه به علی عظمایی و ریاست سازمان بسیج مستضعفین به حسین طائب محول شد. برخی از این افراد این سمت‌ها را از زمان آغاز جنگ به صورت موقت بر عهده داشتند. و اما بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. رادیو فردا در این باره با معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی گفتگویی داشته و او در آغاز گفتگو میگوید آمریکا خشم اقتصادی را در 3 محور تعریف میکند. اول خشم اقتصادی و خشم حماسی بود. در خشم اقتصادی مسیر تولید و انتقال و بازگشت پول به ایران رو کاملا مختل کرده، از طریق تنگه هرمز محاصره دریایی راه صادرات ایران رو بسته، حدود 90% ناوگان سایه ایران رو کاملا تحریم کرده و در مرحله بعدی شبکه مالی رو تحریم کرده. صرافی‌ها و شرکت‌های مالی در دبی و ترکیه و کشورهای آسیای میانه همه رو در لیست تحریم گذاشته و الان هدف اصلی روی رمز ارزهاست. این کارشناس اقتصادی میگه جنبندی اینه که آمریکا در این زمینه بسیار خوب عمل کرده و تمام شریان‌های ورودی و انتقال و بازگرداندن پول رو قطع کرده و میدونه که حتی اگر این مذاکرات به سامان نرسد، این برگ برنده‌ای برای آمریکاست. اما با این حساب تاب‌آوری اقتصاد ایران تا به کجا خواهد بود؟ بریم و بشنویم از معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی.
5: تا باوری خب چند تا فاکتور اساسی داره که خب حالا توی اقتصادهای بزرگ دنیا تا باوری یک اقتصاد رو در شرایط جنگ یا در شرایط بحران 3 تا عامل داره باش ارزیابی میکنن. میگن اولا این اقتصاد چقدر این قابلیت رو داره که شوک رو جذب کنه، دوم چقدر میتونه خودش رو منطبق بکنه، و سوم چقدر میتونه خودش رو دوباره بازیابی بکنه. اصطلاحا اگر یه چک خورد چقدر میتونه در لحظه به خودش بیاد و جواب بده. اتفاقی که در ایران افتاده با توجه به خب منابع بسیار زیاد طبیعی که ایران داره، نفت و گاز و پتروشیمی، در کنارش اون وسعت سرزمینی که وجود داره و از همه مهمتر اون شبکه مافیایی یا شبکه پوششی که تقریبا از دهه 80 ایران ایجادش کرده، تا حد زیادی تونسته اون جذب شوک رو انجام بده. یعنی در هفته ها یا شاید روزهای اول سیستم دچار فروپاشی سیاسی و اقتصادی نشده. اما موضوع مهم مسائل دوم سومه که خب حالا تو سقوط نکردی، الان داری چیکار میکنی؟ مسئله اینه که عمده قصه انطباق و بازیابی هم در بعد نظامی هم در بعد اقتصادی. تو بعد نظامی خیلی بعیده که سیستم با کمک های که مثلا از چین و روسیه میگیره بخواد مثلا خیلی تهدید جدی متوجهش باشه. تو اون بخش خب به نظر میاد خیلی دستش بره. اما پاشناشین همون قصه اقتصاده. شما اقتصادی که الان داری نگاه میکنی قبل از اینکه وارد جنگ هم بشه آسیب‌های اساسی داشت. یعنی این اقتصاد همون موقع هم در حال ورود به یک مرحله رکود تورمی سنگین و چه بسا مرحله قبل از ابر تورم بود. حالا شما اومدی انداختیش داخل یک باتلاقی به اسم جنگ و محاصره دریایی و طبیعیه که این سیستم تاب‌آوری و تحملش با دو تا فاکتور سنجیده میشه، یکی اینکه دولت چقدر میتونه روپا بمونه، یکی مردم. و خبر بعد اینجا اینه که دولت‌ها هیچ وقت دچار ورشکستگی مالی نمیشن، به ویژه دولت ایران. اونا دستگاه چاپ پول رو دارن، دولت به لحاظ ریالی ورشکست نمیشه. چالش اصلیش دلاره، یعنی دولت دلار رو دیگه نمیتونه چاپ بکنه. و وقتی دلار رو نتونه چاپ کنه، چون تمام آن چیزی که تو ایران داره تولید و مصرف میشه بیس اساسیش وارداته، خب طبیعیه که تو این شرایط نه پولی داری و نه اصلا محاصره میتونی چیزی وارد و صادر بکنی. قطعا در یک بازه‌ای که احتمالا زیر یک ساله تو به یک فروپاشی خیلی زیاد نزدیک میشی و اونجاست که نقطه چرخش و شروع مذاکرات میتونه باشه.
0: شما هم اشاره‌ای داشتید به مردم خانم طاهرخانی، اما معیشت مردم چه بلایی بر سر اون خواهد اومد؟ اگر که دقت کنیم در زمان جنگ 40 روزه گزارشی از کمبود مواد غذایی و مایحتاج اصلا منتشر نشد که تعجب بسیاری رو هم به دنبال داشت. ذخایر استراتژیک غذا، دارو و انرژی ایران از دیدگاه شما تا چه مدت پاسخگو خواهد بود؟
5: اول یه موضوعی رو تکلیفمون رو باهاش روشن بکنیم، یکی بحث کمبود و قحطیه، یکی بحث قدرت خریده. تا الانی که ما صحبت میکنیم بحث قحطی یا بحث کمبود به ویژه تو کالاهای اساسی خیلی به چشم نیومده. یه دلیل خیلی بزرگ داره، این لزوماً به این معنی نیست که دولت خیلی خوب عمل کرده یا انبارهای استراتژیک ما پره، لزوماً اون معنی رو نداره. این معنی تلختر رو داره که قدرت خرید مردم سقوط کرده، یعنی اصولا تقاضایی در بازار نیست که بتونه اون کمبود یا نایابی و قحطی رو ایجاد بکنه. پس مردم ایران یک چالش اساسی به اسم سقوط قدرت خرید رو دارن. مرحله بعدی این که خب حالا فرض کنیم مثلا اینا میتونن هم خرید انجام بدن، یا دولت میاد مثلا با اون کالابرگ خودش سیاست‌های حمایتی رو در نظر میگیره، خب اینا کی تموم میشه؟ اون ذخایر کی میرسه؟ کفگیر میخوره ته دیگ. ما آمار رسمی نداریم، حتی شرایط قبل جنگ هم نمیدونستیم وضعیت ذخایر کالاهای اساسی. این که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی میگه ما برای کالاهای اساسیمون تا 6 ماه باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم، البته جزئیات و مصداقش هم اعلام نکرده، فقط گفته تو 10 تا کالا شما باید تا 6 ماه مملکت رو امن نگه داری. ما قبل از جنگ نمیدونستیم، الان هم نمیدونیم. فقط من یک مصوبه دیدم از وزیر جهاد که ایشون گفت ما 6 میلیون تن کالای اساسی ذخیره کردیم، هیچ اشاره‌ای هم نکرد که 6 میلیون تن مال چه کالاییه، با چه توناژ و ضریب و کار کردیم. حالا بخوایم یه جمع‌بندی رو این صحبت انجام بدیم، کالاهای اساسی ما اگر فرض کنیم از یک ماهی که محاصره دوباره شروع شده تا 6 ماه آینده بخواد این کالاها تموم بشه، یا اصلا 6 ماه دیگه بخوان سر وقت این کالاهای استراتژیک برن، ماکسیمم در خوشبینانه ترین حالت تا یک سال دیگه اون ذخایر استراتژیک ما تقریبا تموم میشه. مسیرهای جایگزین هم که تعریف شده، اهم از مسیرهای زمینی و ریلی که در غرب و شرق و شمال وجود داره، اونها به واسطه هزینه بر بودن بسیار بالا و کندیش قطعا نمیتونه اون ذخایر رو پر کنه. شاید ماکسیمم بتونه 10% کل اون ذخایر رو پوشش بده و جایگزین بکنه. پس ما تا یک سال آینده یک بحران اساسی خواهیم داشت و مردم متاسفانه توی این مدت کل این کمبودها و عدم جایگزینی‌ها و محاصره‌ها رو با دو تا موضوع بسیار تلخ جوابشو پس میدن، یکی اون سقوط قدرت خریده و دوم مالیاتیه که از جیبشون برداشته میشه.
0: خانم طاهرخانی، شما به کالای استراتژیک اشاره کردید، این کالاهای استراتژیک شامل بنزین هم میشه و آیا قراره که بنزین افزایش قیمت داشته باشه؟
5: قطعا این اتفاق براش باید بیفته. دولت تقریبا سالی 120 میلیارد دلار داره یارانه میده برای یک سری از کالاها که انرژی در رأسشه. بنزین لیدر اون لیست انرژیه، که خب با توجه به این که یک میتونیم بگیم تبعات اجتماعی هم پشت سرش داره، دولت ها خیلی جرأت نمی کنن سر وقتش برن. ما تصویری که از بنزین کشور داریم چیه؟ قبل از جنگ این شکلی بود که شما روزی 130 میلیون لیتر مصرفت بود، کل تولید کشورت فول ظرفیت هم پالایشگاهش کار میکردن، نهایتا 100 میلیون لیتر داشتی. بین 20 تا 30 تا، حالا این تلورانس بر اساس فصل متفاوت بود در تقاضای فصلی، 20 تا 30 میلیون شما واردات داری، کمبود داری. این واردات هم تقریبا 80% از جنوب کشور وارد میشد. پس شما قبل از جنگ هم مثلا واردات رو داشتی. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها بخشی از ظرفیت پالایشگاهی، حدوداً 20 میلیون لیترمون ظرفیت پالایشگاهیمون از مدار خارج شده، یعنی از اون 100 تا رسیدیم به 80 تا. از طرفی با توجه به محاصره‌ای که وجود داره، اون واردات هم تقریبا 80% از بین رفته. پس شما همین الانی که نیومدی سهمیه بندی کنی یا بعضا افزایش نرخ مال نکردی، این خودش یعنی که یه اتفاق عجیب غریبه. یعنی دولت داره از حوادث اجتماعی میترسه که نرفته سر وقت گرون کردن بنزین. همین امروز و فردا یا شاید به زودی مجبور این کار رو انجام بده، منتها چون توی شرایط جنگی هستیم شاید ترجیح میده فعلا این داستان رو به تاخیر بندازه. و در مورد مابقی کالاهایی که وابسته به واردات هستن، شما شک نکنید که به زودی ما شاهد سهمیه بندی و جیره بندی در صورت تداوم شرایط جنگی خواهیم بود.
0: ارزیابی معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا را میشنیدیم.
6: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
0: و اما قدرت پنهان شیوه‌ای از حکمرانی است که در آن رهبر به جای حضور فعال در عرصه عمومی از غیبت برای حفظ و تقویت قدرتش استفاده می‌کند. اکنون غیبت مجتبی خامنه‌ای نیز این پرسش را مطرح کرده که آیا پنهان ماندن رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند به تداوم قدرت او منجر شود یا وضعیت دیگری را رقم خواهد زد. مصطفی خلجی.
7: در تاریخ سیاسی جهان، قدرت یک حاکم همواره با توانایی او در ظاهر شدن در عرصه عمومی سنجیده نشده است و این قدرت میتواند دور از انظار عمومی هم ادامه یابد یا حتی اساساً از آغاز در غیبت شکل بگیرد. این قدرت پنهان معمولاً در نظامهای استبدادی و اقتدارگرا به کار گرفته شده و حاکم از این شیوه برای پنهانکاری، کنترل تصویر عمومی یا حتی تقویت ابزارهای قدرتش استفاده کرده است. یکی از نمونه‌های مطرح در قرن 20 جوزف استالین رهبر شوروی سابق است که در سالهای پایانی زندگیش به شدت نسبت به توطئه‌های ترور دچار سوء ظن و بدگمانی شده بود. او به اقامتگاه ییلاقی به شدت محافظت شده خود پناه برد و حضور در انظار عمومی را متوقف کرد. همچنین دایره افرادی را که اجازه دیدن او را داشتند محدود ساخت و هنگامی که سفر می‌کرد نیز از قطارها و خودروهای زره استفاده می کرد. نمونه دیگر کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی است. او برخلاف پدرش کیم ایل سونگ و پسرش کیم جونگ اون از تجمعات عمومی پرهیز داشت و به شدت منزوی شده بود. همچنین او به ندرت در ملأ عام سخنرانی می کرد و صدای او تنها یک بار از رسانه‌های دولتی پخش شد. به دلیل بدگمانی و ترس از سفر با هواپیما پرهیز می کرد و در سفرهای معدود دولتی خود نیز با قطار جابجا می شد. اما این پنهانکاری مختص رهبران کشورها و دولت‌ها نبوده و رهبران گروه‌هایی که قدرت را به دست می‌گیرند نیز گاهی از این شیوه استفاده کردند. باز هم در شرق آسیا، پل پوت، دیکتاتور پیشین کامبوج، در سال‌های نخست حکومت خمرهای سرخ کاملاً مخفی بود و مثلا از او به عنوان برادر شماره یک یاد می‌شد. تا سال‌ها مردم کامبوج اطلاعی نداشتند که او چه کسی است و چگونه کشور را اداره می‌کند. شیوه پنهانی حکومت کردن در میان گروه‌های افراطی در طالبان نیز دیده می‌شود. هبت الله آخوندزاده، رهبر کنونی طالبان افغانستان، نه از پایتخت کشور یعنی کابل، بلکه از مقر خود در قندهار و از طریق فرمان‌های کتبی، فایل‌های صوتی و دیدارهای رو در رو با گروهی بسیار گزینش شده از وفادارانش حکومت می‌کند. اما در ایران نیز اکنون غیبت مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موجب شده که نام او در کنار نام این رهبران قرار گیرد. حبیب حسینی فرد، تنگر سیاسی، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
8: غیبت رهبران سیاسی چه در مقیاس سازمانی و گروهی و به خصوص چه در مقیاس کشوری و حکمرانی امر نادری نیست و خب در گستره بین المللی این غیبت ها معمولا یا با بیماری گره خورده بوده، رهبر بیمار میشه و برای مدتی از عرصه عمومی خارجش میکنند، یا به نوعی مسائل امنیتی، جنگ داخلی و مسائلی از این دست بوده، یا حتی اسطوره سازی و به نوعی مردم رو مشغول کردن به اینکه رهبر کجاست کجا نیست و بعد از این مدتی که میاد یه مقداری شأن و مرتبتش به اصطلاح بیش از پیش از طریق تبلیغات افزایش پیدا بکنه. همه این نمونه ها رو ما داریم و خب آنجایی که بیماریا به خصوص کامل بوده معمولا راه حلی براش پیدا شده، یا حالا سازگاری دموکراتیک به میون اومده، یا کودتاهای نرم شکل گرفته، اونطور که مثلا آقای بن علی و ابی بورقیبه در تونس به خاطر اینکه کولت سنش دیگه اجازه رهبری درست نمیداد کنار گذاشت، حتی همین اواخر در الجزایر مثلا مجبور شدن رئیس جمهوری که روی چرخ استلا صندلی چرخدار حرکت میکرد و دیگه مشاعرش هم داشت از دست میداد کنار بذارن. همه این نمونه ها بوده، منتها اون چیزی که ایران رو در شرایط فعلی متفاوت میکنه وضعیتیه که یک رهبر در اوایل کارش غایب باشه، اون هم به مدت 5 تا 6 ماه اصلا حضوری نداشته باشه، یعنی نه تصویری ازش دیده بشه نه صوتی ازش وجود داشته باشه، به هر صورت اونم در عصر تسلط و به اصطلاح هژمونی تصویر و صوت.
7: چندی پیش غیبت طولانی پل بیا رئیس جمهوری 93 ساله کامرون شایعات درباره سلامتی جسمانی او را افزایش داد و به بالا گرفتن اعتراضات سیاسی در کشورش منجر شد. اما در مواردی نیز وجود داشته که حاکمان در حالی که دچار بیماری نبوده اند ترجیح دادند که از پنهان شدن به عنوان یک تاکتیک استفاده کنند. در این موارد پنهانکاری برای حفاظت فیزیکی از رهبر نبوده، بلکه برای کنترل اطلاعات سیاسی به کار رفته و گاهی نیز در رژیم‌های اقتدارگرا این دو نوع پنهانکاری می‌تواند با یکدیگر ادغام شود. در واقع این حاکمان با کمتر ظاهر شدن خود در انظار عمومی شکل خاصی از قدرت را پدید آوردند که بیشتر بر کنترل پیام‌ها و تقویت نمادها متکی است. در این شرایط آیا غیبت مجتبی خامنه‌ای ناشی از جبر شرایط است یا نوعی تاکتیک به شمار می رود؟ تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا می گوید
9: به نظر من وضعیتی که به وجود اومده، مجتبی خامنه ای زنده است و تا حدودی در زیر نظر نظامیان هم است، نظامیان هم اونا قبول دارن و دیدگاهاشون به هم نزدیکه. اینکه مجتبی ظاهر نمیشه به خاطر ظاهرشه، یعنی به شدت آسیب دیده و این مقبولیت نداره تو جامعه دیده بشه. دوم که ترس از ترور اسرائیل، این دو تا عامل باعث شده که این مسئله پیش بیاد، یعنی یه امر تاکتیکی نیست، یه امر واقعی است.
7: در حکومت‌های دیکتاتوری قدرت از طریق حزب حاکم یا نهادهای انتصابی و حکومتی مختلف اعمال می‌شود و غیبت رهبر لزوماً به فروپاشی نظام منجر نمی‌شود، هرچند که می‌تواند ضعف و شکنندگی ساختار قدرت را ایجاد کند، به ویژه زمانی که روند جانشینی رهبر چندان مشخص و شفاف نباشد. تغییر رحمانی
9: در این غیبت خیلی طولانی باشه، خب خیلی به موضعشون ضعیف میکنه و دوروری ها و اونا که هست عملا همه کاره میشن. اما این تجربه‌ای که داره و پدرش داره و الان بزرگتر از پدرش از راز سنی و حاکم شده، شاید مثلا دوستانی داشته باشه مثل آقای طایب، اینا قدرتش حفظ کنن. این بستگی به شرایط و توانایی های او داره، نمیشه الان جواب داد، چون اون چی که الان هست اصلاح طلب ها و دوروری ها رو اصلا زده کنار، یعنی فقط اون لایه نظامیان دوروریش هستن و اون نظامیان باید وفادارش باشن، اگه وفادار نباشن خب تاثیر میذاره و ضعیف میکنه بعد ارادش.
7: آقای حسینی فرد نیز تایید میکند که در مورد ایران غیبت مجتبی خامنه ای نمیتواند دوام طولانی مدت داشته باشد.
8: ولی فقیه اونطوری که خودشون هم میگن عمود خیمه نظامه و این فرد، این رهبر، چه به اعتبار مقام و موقعیت حقوقیش در قانون اساسی و چه به اعتبار شبکه ها و نهادها و حامیانی که ساخته، بیش از پیش در این محوریت خودش تأکید کرده، بهش چگالی داده و طبیعیه که عدم حضورش خیلی تأثیراتش بیشتر از یک نظامیه که به نوعی رئیس جمهورش انتخابیه، این نوع از شبکه ها و نهادها رو نداره، این همه قدرت در دستش نیست. به همین خاطر هم ادامه این وضعیت برای نظام جمهوری اسلامی مادامی که همین سیستم و ساختار بخواد ادامه پیدا بکنه بیش از پیش دشوار میشه. شاید تا 5-6 ماه که گذشته رو چه به اعتبار شرایط جنگی مسائل امنیتی و حرفای از این دست تونستن راضی نگه بدارن دست کم بخشی از مردم رو، که خامنه ای حضور پیدا نکنه بعیده که بشه به یک همچین شیوا و تدابیری این و موقعیت استثنایی در حکمرانی کشور رو ادامه داد.
7: رهبری پنهان در نهایت بر یک تناقض استوار است. حاکم تلاش میکند کمتر دیده شود تا دشوارتر بتوان با او مخالفت یا مقابله کرد، اما ابهامی که رهبر ایجاد میکند چندان برای او قابل اطمینان نیست و ممکن است سرانجام خود او را در بن‌بست قرار دهد. در واقع قدرت در سایه که از مخوف‌ترین شکل‌های قدرت برای مردم کشور است، می‌تواند سرانجام خود حاکم را به قعر تاریکی فرو برد و پایان قدرت او را رقم زند.
0: عزیزان، از مصطفی خلجی می‌شنیدیم و اجازه بدید که بریم به سراغ گزارشی دیگر در مورد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که اعلام کرده نقشه راه نوار غزه را نمی‌پذیرد. نقشه راهی که توسط شورای صلح تأسیس شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارائه شده است، اما گروه افراطی حماس با نقشه راه دونالد ترامپ موافقت کرده است. اکنون مخالفت اسرائیل بحران غزه را که بر کل منطقه تأثیر گذارده به کدام سمت و سو خواهد برد و آیا بر روابط میان اسرائیل و آمریکا تأثیر خواهد گذاشت؟ گزارشی بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
10: حدود یک هفته پس از پذیرش نقشه راه 15 بندی برای نوار غزه از سوی گروه افراطی حماس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که آن را نمی‌پذیرد. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، اعلام کرده نقشه راه را که شورای صلح پایگذاری شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه داده می‌پذیرد. اما بنیامین نتانیاهو در جلسه یک شنبه 18 مرداد دولت اسرائیل گفت اسرائیل سند 15 بندی را رد می کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعا خلع سلاح نشود هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد.
11: צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו.
10: پس از اعلام نظر نخست وزیر اسرائیل نیکولای میلادینوف، نماینده عالی شورای صلح غزه، به شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گفت که اسرائیل زمانی از نوار غزه عقب نشینی خواهد کرد که حماس به شکلی حقیقی خلع سلاح شود. او تأکید کرد نقشه راه به دنبال آن است که تضمین کند غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل ایجاد نمی کند. آقای میلادینوف ادامه داد نقشه راه 15 بندی که شورای صلح روز 9 مرداد ارائه داده بر سه محور استوار است: خلع سلاح کامل نوار غزه، انتقال مسئولیت حکمرانی بر این باریکه به شورای صلح از راه کمیته ملی فلسطینی و استقرار نیروهای امنیتی بین المللی برای تضمین اجرای توافقها. مصطفی البرغوثی وزیر اطلاع رسانی اسبق در دولت خودگردان فلسطینی که پیش از اعلام نظر آقای نتانیاهو درباره نقشه راه با رادیو فردا مصاحبه کرده میگوید حماس با پذیرش طرح شورای صلح امتیازی به اسرائیل نداده، بلکه نقشه راه رئیس جمهور آمریکا را پذیرفته است.
12: حماس لم تقدم تنازلات لاسرائیل.
13: حماس امتیازی به اسرائیل نداده و تنها با طرح موافقت کرده که شورای صلح غزه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه دادند و با میانجیگران بر سر مفاد این طرح مذاکره کرد. در نهایت حماس با این طرح موافقت کرد و اسرائیل را در گوشه رینگ قرار داد، زیرا مشخص شد که فلسطینی‌ها مانع نیستند. آنها با همه شروط موافقت کردند. هیچ کس درباره تسلیم سلاح به اسرائیل صحبت نمی‌کند، بلکه کمیته ملی فلسطینی که اسرائیل باید اجازه ورود آن را به غزه بدهد مسئول سلاح خواهد بود.
10: نقشه راه ارائه شده از سوی شورای صلح سازوکاری برای اجرای مسائل مربوط به آینده غزه از جمله بازسازی، خلع سلاح، عقب نشینی اسرائیل، استقرار نیروی بین‌المللی و بازسازی نیروی پلیس ترسیم می کند. این نقشه راه بر لزوم اجرای اقدامات وعده داده شده در آغاز آتش بس از جمله ورود کمک‌های بشردوستانه، سوخت، گذرگاه‌های مرزی، سرپناه برای ساکنان و اقدامات مندرج در تفاهم‌نامه‌های شرم الشیخ قبل از ورود به مرحله بعدی تأکید می‌کند. این نقشه راه بر اساس عمل متقابل پایگذاری شده که در آن تعهدات یک طرف به تعهدات طرف دیگر مرتبط است و تأیید گام به گام اجرا توسط شورای صلح انجام می‌شود. هفتم مهر ماه 1404 دونالد ترامپ طرحی 20 ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه اعلام کرد که شامل آزادی گروگان‌های اسرائیلی باقی مانده در اسارت حماس، خلع سلاح حماس، عقب نشینی جزئی اسرائیل از نوار غزه، تشکیل یک دولت تکنوکرات و استقرار یک نیروی ثبات‌بخش بین‌المللی می‌شود. آغاز اجرای مرحله نخست این طرح از 18 مهر اعلام شد. مصطفی البرغوثی اسرائیل را به مانع تراشی در مسیر اجرای کامل تر متهم می کند.
13: نمی توان در زمینه طرح صلح غزه اقدامی رو به جلو انجام داد، مگر اینکه اسرائیل به آتش بس پایبند شود. اسرائیل تا کنون حدود 3700 بار توافق آتش بس را نقض کرده که به کشته شدن 1200 فلسطینی دیگر و زخمی شدن بیش از 200 نفر دیگر انجام می دهد. اگر اسرائیل به آتش بس پایبند شود و تمام مفاد مرحله اول آتش بس را اجرا کند، می توان به مرحله دوم گام برداشت. این به معنای آن است که اسرائیل نه تنها باید به آتش بس پایبند باشد، بلکه باید اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه بر پایه توافق آتش بس، یعنی روزانه 600 کامیون را بدهد، گذرگاه رفح را باز کند، اجازه ورود کمیته ملی فلسطینی به غزه را بدهد تا مسئولیت‌هایش را در دست گیرد و شورای بین‌المللی صلح هم وارد غزه شود تا جدا کننده میان دو طرف باشد. این به معنای آن است که اسرائیل باید خروج از غزه را آغاز کند.
10: اما اسرائیل حماس را متهم می‌کند که برخلاف آنچه اعلام کرده سعی می‌کند جایگاه خود را در نوار غزه حفظ کند. اما آیا مخالفت آقای نتانیاهو با نقشه راه شورای صلح می‌تواند بر روابط میان آمریکا و اسرائیل تأثیر بگذارد؟ شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امنیت ملی مقیم نیوجرسی آمریکا، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
14: ببینید، ما این اختلاف رو به معنی شکاف استراتژیک میان امریکا و اسرائیل نباید معنی بکنیم. امریکا و اسرائیل درباره نحوه پایان دادن به این جنگ یا حتی یه جدول زمانی که چه کارهایی باید اتفاق بیفته، چه کارهایی نباید اتفاق بیفته، ممکنه اختلاف نظر داشته باشن. اما مسئله بنیادی که همیشه روش با هم دیگه تفاهم داشتن، همون امنیت اسرائیل و جلوگیری از بازسازی توان نظامی حماس بوده. امریکا هم از دقیقه اول همینو گفته، الان هم داره این رو تکرار میکنه. من فکر میکنم نتانیاهو بیشتر داره پافشاری میکنه روی اینکه حماس هرچه زودتر خلع سلاح بشه. یه نگرانی دیگری که اسرائیل داره اینه که بالاخره به خاطر اون برنامه های نظامی که داشته هزینه بسیار بالایی پرداخت کرده، ولی الان نمیخواد که اجازه بده یه توافق سیاسی توانایی اون دستاورد نظامی رو کم بکنه. منظورم چیه؟ منظورم اینه که پایان جنگ در حقیقت بحران رو فقط به یه چند سال دیگه منتقل نکنه که باز دو مرتبه ما برگردیم به همین جایی که الان هستیم. اسرائیل میخواد یه جوری در حقیقت به اصطلاح مسئله رو آنکادره بکنه که اجازه بازگشت این تخاصم رو به حماس نده، یا حالا نیروهایی که حماس رو حمایت میکنن یا دولتهایی که حماس رو حمایت میکنن. ولی از طرف دیگه ما باید فراموش نکنیم که برای دولت آقای ترامپ هم فشار بیش از حد روی اسرائیل هزینه هم داره، به ویژه اینه که الان امریکا هم در آستانه انتخابات میان دوره‌ای هست و این انتخابات هم میتونه سرنوشت مجلسین رو رقم بزنه و از جمهوری خواها بگیره و به دموکرات ها بده.
10: بحران نوار غزه طی دو سال نیم اخیر کل منطقه را تحت تأثیر قرار داده و آتشش دامنگیر مساحت وسیع از خاورمیانه شده. باید دید که آیا حل و فصل این بحران میتواند آرامش را به منطقه بازگرداند.
0: گروه افراطی حماس نقشه راه نوار غزه را پذیرفته، اما اسرائیل نه. حالا نقشه راه را چه نهادی تهیه کرده؟ شورای صلح. شورای صلحی که دونالد ترامپ اون را تأسیس کرده. گزارشی بود از ایلیا جزایری.
15: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: عصر چهارشنبه همین هفته، یعنی 21 مرداد ماه، یک خورشید گرفتگی بزرگ در راه است. البته آنطور که نقشه ها نشان می دهد، در ایران این خورشید گرفتگی بین 35 تا 45 درصد قابل رؤیت است، اما در کشوری مانند اسپانیا کسوف کامل قابل مشاهده خواهد بود. یعنی از هر 8 ساکن کره زمین یک نفر فرصت دارد تا کسوف را کامل یا نصفه و نیمه مشاهده کند. اگر شما یکی از این میلیارد انسانی هستید که می‌خواهید به آسمان خیره شوید، زدن عینک مخصوص و مسلح کردن چشم را لطفاً فراموش نکنید. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
16: در حالی که خورشید گرفتگی کامل روز 21 مرداد قرار است بخش‌هایی از گرینلند، ایسلند و اسپانیا را برای دقایقی در تاریکی فرو ببرد و یکی از تماشایی‌ترین پدیده‌های نجومی سال را رقم بزند، این رویداد از همکنون هم حاشیه‌هایی ایجاد کرده است. پیش‌بینی می‌شود هنگام این گرفتگی حدود 102 لکه خورشیدی وجود داشته باشد. همچنین ممکن است در اطراف لبه ماه چندین زبانه سرخ رنگ خورشیدی دیده شود. ساختارهای عظیمی از پلاسمای هیدروژنی که میدانهای مغناطیسی خورشید آنها را در جو بیرونی نگه می‌دارند. خورشید گرفتگی کامل 21 مرداد نخستین کسوف کامل قابل مشاهده در اسپانیا از سال 1905 و در قاره اروپا از سال 2006، 20 سال پیش، موج بزرگی از گردشگری ایجاد کرده، به ویژه در مناطق روستایی شمال اسپانیا مانند کاستیا و لئون که انتظار می‌رود حدود 500 هزار نفر برای تماشای این پدیده به آنجا سفر کنند. این خبر که این نخستین کسوف کامل قابل مشاهده در اسپانیا پس از 121 سال است، باعث شده که بیشتر ظرفیت اقامتی در برخی شهرهای این کشور از ماه‌ها پیش پر شود. خورشید گرفتگی کامل 21 مرداد فرصتی نادر برای دیدن تاج خورشید، یعنی لایه بیرونی جو آن است، بخشی که معمولاً در نور شدید خورشید دیده نمی شود و فقط هنگام گرفته کامل به شکل رشته ها و حاله های روشن در اطراف قرص تاریک ماه نمایان می شود. شکل این تاج در هر خورشید گرفتگی کمی متفاوت است، چون میدان مغناطیسی خورشید دائماً تغییر می کند. خورشید حدود هر 11 سال یک دوره افزایش و کاهش فعالیت را طی می‌کند. چرخه کنونی در اکتبر 2024 به اوج خود رسیده و اکنون فعالیت خورشید رو به کاهش است، اما دانشمندان می‌گویند تاج خورشید در گرفت پیش رو همچنان نسبتاً فعال خواهد بود. تأثیر خورشید گرفتگی بر شبکه‌های برق هم این بار جدی‌تر از گذشته مورد توجه است. انجمن اپراتورهای شبکه برق اروپا اعلام کرده که اگر آسمان صاف باشد، تولید برق خورشیدی در زمان کسوف ممکن است به طور موقت تا حدود 10 گیگاوات کاهش یابد. بیشترین افت برای اسپانیا و آلمان پیش بینی شده. اپراتورها میگویند برای جبران این کاهش و جلوگیری از ناپایداری یا قطع برق، تمهیداتی را در نظر گرفتند. اما در کنار این پیامدهای واقعی، ادعای بی‌پایه هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است. اینکه گرانش زمین در روز خورشید گرفتگی برای 7 ثانیه خاموش خواهد شد و ناسا میلیاردها دلار برای مقابله با پیامدهای آن در قالب طرحی محرمانه به نام پروژه انکر هزینه کرده است. ناسا این ادعا را رد کرده و گفته چنین پروژه‌ای وجود ندارد. گرانش زمین حاصل جرم کره زمین است و نمیتواند ناگهان برای چند ثانیه از کار بیفتد. نیروهای گرانشی خورشید و ماه هم کاملا شناخته شده و قابل محاسبه اند و خورشید گرفتگی 21 مرداد هیچ اثر غیر عادی بر جاذبه زمین نخواهد داشت. بنابراین آنچه در 21 مرداد رخ می‌دهد نه خاموشی گرانش، بلکه یکی از دقیق‌ترین نمایش‌های قابل پیش‌بینی مکانیک آسمان نیست. رویدادی چند دقیقه‌ای که هم برای میلیون‌ها تماشاگر جذاب خواهد بود و هم برای دانشمندانی که همان چند دقیقه را فرصتی برای آزمودن ابزارهای نسل آینده می‌دانند. البته اگر شما ساکن سرزمینی هستید که در اون خورشید گرفتگی قابل مشاهده خواهد بود، باید در نظر داشته باشید که با چشم مسلح به سوی خورشید نگاه کنید.
0: از هانا کاویانی میشنیدیم درباره یک خورشید گرفتگی بزرگ که در راه است. عصر چهارشنبه چشممان به آسمان باشه. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما، خبری تحلیلی ما، با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران، سیاستمداران و بسیاری دیگر روزانه و بارها و بارها آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف نظری ندارید؟ اگر دارید خاموش نمونید. هر آنچه که هست، از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما و

0: خوشبخت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی غیبت موسیقی و بزن و برف پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
1: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
2: میدونستید مصرف کمتر قند در 2 سال نخست زندگی از زوال عقل و استراب در پیری پیشگیری میکنه؟ با پیشرفت علم همه اینها مشخص شده. بر زندگی کودکانمان تاثیرگذار باشیم. شاهین بشیری.
3: 2 پژوهش که نتایج آنها به تازگی در 2 نشریه معتبر علمی منتشر شده نشان می‌دهد محدود کردن مصرف شکر در دوران بارداری و 2 سال نخست زندگی ممکن است دهه‌ها بعد به حفظ سلامت مغز و کاهش خطر ابتلا به زوال عقل، آلزایمر و حتی برخی اختلالات روانی کمک کند. نخستین پژوهش که نتایج آن در نشریه نورولوژی منتشر شده از یک رویداد تاریخی در بریتانیا به عنوان یک آزمایش طبیعی استفاده کرده است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، شکر مانند بسیاری از مواد غذایی سهمیه بندی شده بود. اما با پایان این سهمیه بندی در سپتامبر سال 1953، مصرف روزانه شکر در این کشور تقریباً 2 برابر شد. از حدود 41 گرم به نزدیک 80 گرم در روز. این تغییر ناگهانی فرصت کم نظیری در اختیار پژوهشگران قرار داد تا اثرات بلند مدت مصرف بیشتر شکر را بررسی کنند. محققان دانشگاه علم و فناوری هنگ کنگ با بررسی اطلاعات نزدیک به 65 هزار نفر در پروژه بیوبانک بریتانیا دریافتند افرادی که تا پیش از 2 سالگی در دوران جیره‌بندی شکر رشد کرده بودند حدود 23% کمتر در معرض ابتلا به زوال عقل قرار داشتند و اگر هم به این بیماری مبتلا می شدند تشخیص آن به طور متوسط 2.5 سال دیرتر انجام می شد. جیا ژنژنگ از پژوهشگران این مطالعه میگوید یافته‌ها نشان می‌دهد محدود کردن مصرف شکر در نخستین مراحل زندگی ممکن است آثار ماندگاری بر سلامت مغز داشته باشد، هرچند برای اثبات این رابطه به تحقیقات بیشتری نیاز است. در پژوهش دوم که در نشریه NPJ Aging منتشر شده، محققان با استفاده از همان بانک اطلاعاتی بریتانیا این بار بر 1000 روز نخست پس از لقاح تمرکز کردند. دوره‌ای که از آغاز بارداری تا حدود 2 سالگی کودک را در بر می‌گیرد و از نگاه متخصصان علوم اعصاب حساس‌ترین دوره رشد مغز به شمار می‌رود. این پژوهش که به سرپرستی بینگ ژانگ پژوهشگر پزشکی سالمندی در دانشگاه علوم پزشکی گوانگژو انجام شده نشان می‌دهد افرادی که در این 1000 روز نخست در معرض مصرف کمتر شکر قرار داشتند 27% کمتر به زوال عقل، 46% کمتر به بیماری آلزایمر، 11% کمتر به افسردگی و 20% کمتر به اضطراب مبتلا شدند. بررسی تصاویر MRI نیز نشان داد مغز این افراد به طور متوسط حدود 0.4 سال جوانتر از سن واقعی آنها به نظر می رسید. به گفته بینگ ژانگ این اثر محافظتی احتمالاً به دلیل برنامه ریزی متابولیکی بدن در 1000 روز نخست زندگی است. دوره ای که مغز با سرعت زیادی رشد می کند و به تغذیه بسیار حساس است. به باور او تغذیه در این بازه زمانی میتواند بر سلامت مغز در دهه‌های بعد نیز اثر بگذارد. با این حال پژوهشگران هر دو مطالعه و همچنین سارا رودریگز از مؤسسه پژوهش آلزایمر بریتانیا تاکید میکنند که این تحقیقات تنها وجود یک ارتباط آماری را نشان میدهد و هنوز ثابت نمیکند که کاهش مصرف شکر به طور مستقیم عامل کاهش خطر زوال عقل یا آلزایمر است. با این وجود کارشناسان میگویند شواهد علمی روز به روز بیشتر نشان میدهد تغذیه سالم در دوران بارداری و 2 سال نخست زندگی یکی از مهمترین سرمایه‌گذاری

0: گذاری ها برای سلامت مغز در سالهای آینده است.
1: به پایان ایستگاه 19 میرسیم. تا نوبت دیگر، خدا نگهدارتون.
2: خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مشتبه خامنه‌ای 6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح، سپاه و بسیج را منصوب کرد. دونالد ترامپ گفته است جمهوری اسلامی غرامت می‌خواهد، من هم از ایران غرامت مطالبه می‌کنم. به گفته محمد باقر خرازی، مشتبه خامنه‌ای 3 سال از دفتر پدرش مطرود بوده است. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور احکامی جداگانه 6 فرمانده و مدیر ارشد در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج را منصوب کرد. بر اساس این احکام، علی عبداللهی فرمانده پیشین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت و کیومرث حیدری به عنوان جانشین او تعیین شد. احمد وحیدی وزیر کشور در دولت ابراهیم رئیسی نیز با دریافت درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید و مصطفی ایزدی از فرماندهان ارشد سپاه نیز جانشین فرمانده کل سپاه شد. در 2 حکم دیگر، علی عظمایی به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و حسین طائب روحانی و مدیر ارشد امنیتی سابق جمهوری اسلامی به عنوان رئیس سازمان بسیج مستضعفین انتخاب شدند. این انتصابات در حالی انجام شده که ساختار فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر با تغییرات گسترده‌ای روبرو بوده است. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد واشنگتن در مذاکرات آینده با تهران موضوعات دریافت غرامت از جمهوری اسلامی را مطرح خواهد کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروس سوشال در واکنش به درخواست ایران برای دریافت غرامت بابت خسارات عملیات نظامی 5 ماهه گذشته نوشت این موضوع تا کنون در مذاکرات دو طرف مطرح نشده، اما اکنون آمریکا خواستار غرامت شده است. او جمهوری اسلامی را مسئول کشته و زخمی شدن نیروهای آمریکایی با بمب‌های کنار جاده‌ای دانست و خواستار پرداخت غرامت به خانواده‌های آنان و دیگر کشته شدگان شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، جمهوری اسلامی طی 50 سال گذشته صدها هزار معترض ایرانی و 5 ماه اخیر 52 هزار نفر را کشته است و باید غرامت خانواده‌های آنها را نیز بپردازد. او همچنین گفت به نمایندگانش دستور داده که موضوع دریافت غرامت از تهران را در تک تک مذاکرات آینده با مقام‌های جمهوری اسلامی با جدیت مطرح کنند. و در خبر دیگر، محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران مدعی شد مشتبه خامنه‌ای 3 سال از دفتر پدرش مطرود بوده و همین موضوع باعث شده از کشته شدن در امان بماند. محمد باقر خرازی در ویدیویی تازه منتشر شده ادعا کرد مقام‌های دفتر علی خامنه‌ای زمینه کنار گذاشته شدن او را فراهم کرده بودند. او همچنین بدون ارائه شواهدی مدعی شد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران، به دلیل تلاش برای رسیدن به رهبری کشته شده است. محمد باقر خرازی پیشتر گفته بود مسعود پزشکیان بارها استعفا یا تهدید به استعفا کرده و مشتبه خامنه‌ای اعلام کرده در صورت تکرار با کنارگیری او موافقت خواهد کرد. ادعاهایی که دفتر رئیس جمهوری و دفتر رهبر جمهوری اسلامی آن را تکذیب کردند. قوه قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد محمد باقر خرازی به دلیل آنچه دلایل متعدد امنیتی خوانده شده به دادگاه ویژه روحانیت احضار و تحت تعقیب قرار گرفته است. و در خبری دیگر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت تهران دلیلی برای نگرانی از توافق دفاعی مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه ندارد و این پیمان را اقدامی علیه ایران نمی‌داند. اسماعیل بقائی در نشست خبری هفتگی خود افزود ایران با هر سه کشور پیوندهای عمیق دینی، تاریخی و تمدنی دارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
3: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی هدت ملولم انسان.

0: به به، سلام به همه رادیو فردایی و کاف فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و امروز 19 مرداد دوشنبه است.
0: بله، اولین دوشنبه ایه که ما داریم
1: به صورت عادی اینجا
0: برنامه اجرا میکنیم.
1: به صورت به وقت جام جهانی بودیم ولی کاف فردای عادی رو اصلا باور نمیشه. بله. ما کجا اینجا کجا؟
0: کجا؟
1: قلب های شنوندگانمون کجا؟
0: بله.
1: اینا چه حرفای قشنگی میتی. حالا چهارشنبه هم برنامه داریم برمیگردیم، ولی من یه خبری داشتم میخوندم که پس فردا قرار خورشید گرفتگی بشه.
0: چهارشنبه کسوف
1: آره،
0: میشه.
1: آره، چه ربطی داره آره به اون؟ ربطش اینه که یه سری از این یوتیوبرها و اینفلوئنسرهای خارجی البته یه شایعه‌ای در آوردن که در اثر این خورشید گرفتگی و یه سری آزمایشایی که ناسا داره انجام میده 7 ثانیه قرار جاذبه قطع شه. یعنی به اذن خدا اگه فکر کن در این لحظه ما یه 7 ثانیه میریم بالا بعد تپ بر بیاریم پایین، بعد 7 ثانیه است دیگه.
0: واقعیه؟
1: نه چرت و پرت. یعنی از این صفحات زرد داره کیک دقیقاً از این صفحات زرد و اینا و یک عالمه هم ویو گرفتن و الان خب رسانه‌های درست حسابی دنبال اینن که به مردم ثابت کنن که آقا به خدا قرار نیست برای جاذبه اتفاقی بیفته، اینا چرت و پرت.
0: حالا اون داستانه که میگفتن که بعضیا خورشید ماه گرفتگی دارن رو صورتشون جای بدنشون، گفتن اگه یکی زن بارداری موقعی که کسوف میشه خودشو بخارونه، هر جایی که بخارونه دست زنه بچهش اون ماه گرفتگی رو تن و بدنش ایجاد میشه. مثلا آقای گورباچوف
1: بابا
0: یک
1: مادرش
0: کسوفی بوده، وقتی که مادرش باردار بوده کلش خارونده بوده.
1: چقدر پیچیده شد. حالا به هر حال نه جاذبه قرار قطع شه دوستان، نه اینکه مادر بارداری قراره در یعنی اتفاقی نمیاد.
0: حالا نخارونین دیگه تو فاصله خودتون نخارونین. خانمای باردار عزیز خودتون نخارونید.
1: نه چی قراره، چیکار قراره بکنیم؟ برای سوء تفاهم برطرف کنیم. بریم چند تا سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: بله پیش میاد.
1: حالا این حرفایی که ما زدیم همش سوء تفاهم بود،
2: یکی بیاد برطرف کنه.
0: آره یکی باید بیاد ما رو برطرف کنه و به هر حال ما اینجا البته یکم سوء تفاهمای جدیدتری داریم برطرف کنیم. اونا که خیلی خیلی دیگه انقدر شوخی بود که اصلا نیازی به اصرار کردن نداره که شوخی.
1: حالا هوا 7 ثانیه بهت میگم.
0: ولی دوستان خداییش یکی از سوء تفاهمایی که به نظر میاد حتی ما هم توان برطرف کردنش رو نداریم، سوء تفاهم هایی که در اثر این قصه های عجق و وجق یاران امام دوم نظام در مورد قناعت و ساده زیستی آن مرد مورد اصابت قرار گرفته به گوش میرسد.
1: بله در همین راسته یکی از فرماندهان سپاه همین اواخر یه سری قصه هایی در این زمینه تعریف کرد که صدای ما که هیچی، حتی صدای باقی یاران امام دوم نظام هم در آورد.
3: رفتیم بندر عباس با حضرت آقا. من معمولا میرم دم در ماشین وامیستادم، حضرت آقا میمدن یا فرمایشی دارن همونجا ما انجام بدیم. آقا آمدن دم در، اون دری که دیدید آقا میان داخل محوطه، آقا آمدن از پشت صدا کردن داخل خانه، آقا برگشتن، آقای 3-4-5 دقیقه آقای شهید رفتن داخل و یه برادری دوید آمد بیرون به من گفتش که فلانی آقا میخواد بیاد برای بندر عباس. باور میکنید شما توی خونه پول ندارن برای بعضی از کارها، حاج خانوم بزرگوار از آقا خواستن یه مبلغ بدن، آقا گفتن الان نداریم. 300,000 تومان ایشون از من خواستن، آقا دادن با حاج خانوم برای حل مشکل خانواده، حالا هر کاری داشتن، نداشتن پول بدن برای خانواده، از بنده حقیر قرض کردن.
0: واقعا نکات مفرح و جالبی مطرح شد اینجا. یکیش اینه که ما همینجا از رفقای این برادر فرمانده که داشت حرف میزد میخواییم که هر جا گیر کردن مشکل مالی پالی چیزی براشون پیش اومد، روی این رفیقشون همین آقای فرمانده حساب نکنن، چون این میاد پشت میکروفون آبروتون رو میبره میگه این از من پول گرفته ولی نداره.
1: بله البته در این مورد خاص ظاهرا آقای مورد اصابت قرار گرفته شون بعد از 2-3 ماه پول ایشون رو داده، اما با این وجود بازم این اومده پشت میکروفون با صدای بلند میگه من به ولی امر سابق مسلمین جهان پول قرض دادم. ملت
3: رسیدیم سوار هواپیما، پله ها رو زودتر رفتم بالا، تو این راه رو ایستاده بودم، آقا آمدن بالا پله ها از کنار من عبور کنن، فرمودن فلانی ما یه 300,000 تومان به شما بدهکاریم. اصلا من خجالت کشیدم. بعد 2-3 ماه که پول تونست بیاد برای آقا، این 300,000 تومان رو برای من برگردوندن. کرایه منزل، آب و برق و گاز رو هم آقا پرداخت میکردن. آقا کجا پرداخت میکردن؟ از نذر و هدیه.
0: آها دوستان واقعا چند تا شغل هست که توش درآمد فرد از محل هدیه و نذر تامین بشه. به نظر شما چند تا شغل هست؟ مثلا خب ما و شما یه درآمد مشخصی داریم و بر اساس اون زندگی مالیمون رو مشخص میکنیم، ولی وقتی یه نفر فقط درآمدش طبق گفته اینا از محل هدیه های مردم و نذورات، چجوری میتونه مدیریت مالی زندگیشو به عهده بگیره واقعا؟
1: بعد اصلا واقعا چه فضیلتی در این هست که رهبر یه مملکت واسه رتق و فتق امور نخود دوبیای زندگیش از اون پول دستی بگیره؟ این نشون میده که طرف زندگی مالی خودش هم نمیتونه سامان بده، بعد میخواد یه کشور به اون عظمت رو بگردونه.
0: یعنی نکته ما اینه که این قصه ها چه درست باشن چه غلط، هم باعث خجالتن هم خودشون یه عالمه سوء تفاهم به وجود میارن دوستان. ولی به هر حال از حق نگذاریم، واسه ما سوژه های خوبی هن. پس از همه این عزیزان، همین برادران فرمانده و اینا، میخوایم که به تفتیدنشون ادامه بدن، ما هم از پشت حمایت
1: شون. جلال بایستی باید یه 300 داری دستی بدی؟
0: نه
1: آبروتو میبرم.
0: محل وجوهات
1: ندی آبروتو میبرم.
0: آبرو میبرم.
1: بدی جا نمیگم.
0: خب حالا بعد برنامه صحبت کنیم. دم در بس.
1: دوستان یکی از سوء تفاهم هایی که واقعا هیچ وقت برطرف نمیشه و تلاش های ما هم در این زمینه بی اثر بوده، برمیگرده به این برنامه های تحلیل سیاسی و ارائه راهکار برای مشکلات منطقه‌ای در صدا و سیما. الان هم گوش کنید جناب دکتر خانلی دوباره باسمون چه شیرین کاری کرده تو یکی از این برنامه ها.
4: الان ما بگیم که فلان جزیره‌ای که فلان سال از ایران جدا شده به دلیل مسائل امنیتی ما طراحی داریم برای اینکه بازگرده به سرزمین ما، این حرف دیپلماتیک هست یا نیست؟
5: فکر می‌کنم نیست.
4: چرا نیست؟
5: میگم بعد چی باید اینو بگی؟
4: من اگه بیارم از 20 تا وزیر خارجه چنین حرفهایی رو زدن قبول میکنی دیپلمات؟ نفهمیدن تحولات نظام بین الملل،
1: نفهمیدید به تو باشه نمیشه.
5: ما داریم بحث میشه.
1: حالا رولم نمیفهم، اشکال نداره، من نمیفهمم.
4: میتونم بگم ببین خیلی از کشورها شما از قدرت خودت با ما دیپلماسی خجالت داریم. ما خجالت میکشیم. خجالت میکشیم بگیم این اتفاق رقم خورده. کشورها از همدیگه خجالت نمیکشن. دو
0: ببین خانلی چی داره میگه که اون دوتا کارشناسش انگول و منگول دیگه هم برگاشون ریخته که خانلی جون بسته دیگه کوتاه بیا اینقدر تف نده. حالا بحث خجالت شد، میخواستم بگم که ما بابت پخش اینا از صدا و سیما خجالت میکشیم، ولی بعد گفتیم بابا ولش کن ما دیگه از اون مرحله رد شدیم، حالا چی بکشیم آقا به جای خجالت؟
1: والا دخانیات و باقی مسائل که طبیعتا واسه سلامتی مضرن، میخوای نقاشی بکش؟
0: من که نقاشیم افتضاحه و مثلا میترسم اگه خواننده رو بکشم بشه شبیه خوشی، پس تو خودت چیزی بکش.
1: تلاشمو میکنم، ولی دوستان در جریان باشه که واقعا در ادامه این برنامه با این کولاکی که دکتر خواننده به پا کرد، چنان این کودک کارشناسان انقلابی رفتن تو هم که آدم بیشتر دچار شرم نیابتی میشد تا خجالت.
4: اگه دوستان ما تصویر آماده کردن دیروز این توافق
2: ما الان بحرین رو نمیگیم برگرد خجالت میکشیم از شیخ عیسی ایته رو در واسه دارن و یا نه الان بحرین برمیگرد.
4: باور نداره،
2: باور نداره. دستگاه دیپلماسی ما
4: نه، دستگاه دیپلماسی ما میگه حقوق بین الملل به من اجازه نمیدهد. این غلطه، این منطبق بر فضای بین الملل هم نیست.
2: اون حرف تو رو قبول کرد
6: اما همزمان همون حکومت آل خلیفه در بحرین ایران رو متهم میکند به ده ها مداخله. من کاری ندارم، میگه آقا اینا گروه نظامی شکل دادن، گروه تروریستی شکل دادن، مداخله میکنن.
4: نتیجهش
6: این میشه که ما پایگاه امریکایی رو تو بحرین میکوبیم، میزنیم تو اطلاعات، میزنیمشون، آمارشون هم دقیق در میاریم. در مقام بیان وزارت خارجه میگیم آقا ما رسیان، اما خب اونجایی که لازم باشه طبق امنیت بریمون عمل
2: میکنیم. ما اصلا دخالتی نکردیم، ما نمیدونیم کی زده.
0: دیگه شما دوستان خودتون ببینید چه خبره. یه مشت درب و داغون فکری پشت صحنه نشستن دارن تصمیماتی میگیرن که وضعیت مملکت رو رسوندن به اینجا. بعد اینا هم که جلوی صحنه هستن خودشون مادرزاد سوء تفاهم، من فقط دست و پا در آوردن که شک نکنه.
1: یکی نیست بگه شما قول بده سه ماه، فقط سه ماه بل. آب و برق و اینترنت مردم عادی باشه و قطع نشه. بحرین گرفتن پیشکش. ای با. واقعا یکی از سوء تفاهم‌هایی که مسئولین این نظام همیشه بهش مبتلا بودن و امیدی هم نیست که برطرف بشه، این داشتن سیس ساده زیستی و عدم استفاده از امکانات اولیه.
0: این استاد پزشکیان هم در این زمینه بسیار بسیار اتفاقا فعاله، و نه اینکه سلفش احمدی نژاد خیلی در این زمینه موفق بود، اینه که ایشون هم مثلا مدعیه که تو خونه و محل کارش تو تاریکی میشینه و کولر هم روشن نمی‌کنه.
1: اونم در حدی که توی مصاحبه‌ای که اخیراً داشت هوا انقدر گرم بود که صدای خبرنگارا رو هم در آورده بود.
7: ما بچه که بودیم تا خیلی وقتا پنکه هم نداشتیم تو خونمون.
2: آخه آذربایجان خنک آقا.
7: جسارت من تو زابل خدمت میکردم.
2: شما میگیم بچه که بودم.
7: من میگم تو زابل خدمت میکردم و پنکه هم نداشتم.
0: بله.
7: حالا دیگه چی میگی؟
0: حالا بگذاریم که خبرنگاره متشو گرفت که شما بچگیات که زابل نبودی، ولی خب شاید دکتر معتقده که از وقتی که از شیر گرفتنش خدمت رو شروع کرده بوده. ولی بازم من نمیدونم این چرک بودن، این استفاده نکردن از امکانات ابتدایی و این ادای فقرا رو در آوردن چیه که این مسئولین نظام اینقدر بهش علاقه دارن؟ چی آخه این کارا؟
1: حالا جالبه که بین مقامات ارشد در این زمینه تفاهم وجود نداره و ماجرا سینوسیه. مثلا زمان روحانی، اصلا روحانی چون خیلی گرمایی بود سالن سخنرانیشو انقدر خنک میکردن که حضار و خبرنگارا وسط تابستون با پالتو پتو میرفتن میشستن اونجا.
0: بله، ولی زمان این رئیس جمهورایی که یه به سیس مستضعف نمایی خیلی علاقه دارن قضیه برعکس میشه. حالا ما امیدواریم سیسشون در همین حد بمونه، مثلا وقتی دستشویی میرن از آب استفاده کنن، حداقل همینجوری خوش خوش بیرون نیام بگن میخوان در مصرف آب مثلا صرفه جویی کنن.
1: بله، ما امیدواریم، چون واقعا رئیس جمهور بودار اصلا قابل تحمل نیست.

0: یا ساشین آذربایجان.
1: این البته به ته این موزیک ارتباطی نداشته، شما
2: بندری بود، ولی به هر حال بخوایم الان در رابطه با گوینده
1: دکتر برادر سرلشکر تیمسار محسن رضایی صحبت بکنیم. ما تو کاورمون زده بودیم که یا ساشین و این درستش یا شاسینه. خب ما میدونیم این از قول دکتر برادر استاد
2: رضایی بود که
1: مهندس رضایی
2: این روزها در سطر اخبار حضور دارن. ما میخوایم دربارشون صحبت کنیم. صحبت هم کردیم، خواهیم کرد.
1: بله، یه حرفایی می‌زدیم ما روز جمعه تو برنامه‌مون در مورد استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شعام و انتصاب محسن رضایی. اون حرفو درست از آب در اومد و سبزوار رضایی میرقائد ملقب به محسن رضایی بالاخره موفق شد به این مقام دست پیدا کنه.
2: بله، تو همون برنامه‌های هفته پیشم در مورد آخوند معلوم الحالی از خاندان خرازی صحبت کردیم که این جابجایی رو پیش بینی کرده بود و حالا می‌بینیم که این یارو خیلی هم از پس و پشت‌های نظام بیخبر نبوده ظاهرا.
1: البته آخوند خرازی به خاطر حرفای عجیب غریبی که زده بود احضار شده و ظاهرا تمام اون ویدیوها هم از صفحات مجازی منصوب به خودش حذف شدن، ولی ایشون اومد زد زیر همه چیزو اعلام کرد که من نبودم، دستم بود، تقصیر ای آیم بود.
3: کلیپی جعلی و تقطیع شده، اون هم بازی‌نویس انگلیسی که معلوم است که خیلی از مطالب او دروغ و جعلی است، منتشر کردند. دوستان باید توجه داشته باشند که صفحات مجازی حتی صداها و حتی تنظیم صداها کوین مواقع و بسیاری از مواقع اینها جعلی است، دروغین است. به راحتی میشه صدای خود افراد رو جعل کرد. اگه خودتون در این فیلم هم نگاه بکنید، تقطیع هایی که شده، صداهای جعلی که وجود داره، سرعت بیانی که وجود داره و نحوه برخوردی که وجود داره، اینا همه نشون میده که این فیلم تقریبا جعلی است.
2: بله، تقریبا جعلیه. خدا رو شکر که استکبار جهانی این ای آی و هوش مصنوعی رو اختراع کرد که اینا بتونن هر شکری که میخوان تو سخنرانیشون بخورن، ولی بعد بیان بگن اونا کار هوش مصنوعی ملعون بود و این حرفو. اما دوستان اینا رو ولش کنید، اجازه بدین حالا یه مروری داشته باشیم بر کارنامه نماینده جدید مجی جون در شعام، یعنی همین برادر چی بود؟ سبزوار نمیم چی همون
1: سبزوار رضایی میقاعد. بله، برادر محسن در اوایل انقلاب تا اواخر جنگ فرمانده سپاه بود و متوجه به اینکه سوابق نظامی قبل از انقلابش در حد شلیک به شیشه نوشابه با تفنگ ساچمه بود، خب شنیدیم و میدونیم که اون موقع به عنوان یه فرمانده ارشد نظامی چه شاهکارهایی هم به خرج داد.
2: شاهکارهایی که نتیجهش کشته شدن هزاران جوان ایرانی توی جبهه‌های جنگ بود، انجام عملیات‌هایی که حتی میدونستن لو رفته ولی برای اینکه برادر محسن خوشش بیایه اونا رو انجام میدادن تا نیروهای ایرانی کرور کرور متاسفانه برن جلوی گلوله.
1: بعد از جنگ خب برادر محسن یه مدتی خوشبختانه ناپدید شد از انظار، ولی با کمال تأسف و تأثر معلوم نیست که کی از سال 1384 تو گوش این خوند که باید رئیس جمهور بشه و ایشون از اون سال تا همین 1400 از این انتخابات ریاست جمهوری به اون انتخابات ریاست جمهوری منتقل شد، ولی از بین نرفت، اونم با چنین تبلیغات زیبا و عجیبی.
4: کی به فکر زنان کشور؟ محسن رضایی. کی به زنان خانه‌دار حقوق میده؟ محسن رضایی. کی یارانه 450,000 تومانی به 40 میلیون نفر میده؟ محسن رضایی. کی قراره با 10% پول آورده از شما رو خونه دار کنه؟ اونم با اقساط 50 ساله. محسن رضایی. کی 30% سهام صندوق ملی نفت رو به نام مردم میکنه؟ محسن رضایی. پس حالا که یه نفر اومده که داره صادقانه خودشو متعهد میکنه به چیزی که قراره به مردم بده، چرا رأی ندی؟ تازه نتونه گفته عذرخواهی میکنم و استعفا میدم و میرم.
2: مهدی میگم بیا ما هم یه دونه تبلیغات اینجوری برای برادر محسن
1: بریم.
2: پس تو بگو کی قراره فلان کنه، من محسن رضاییشو میگم. بفرمایید. خواهش میکنم.
1: کی تو عملیات کربلای 4 و 5 17,000 نفر رو مستقیم از جبهه به بهش فرستاد و بعد تازه اومد گفت اینا عملیات فریب بودن، عملیات واقعی نبودن؟
2: محسن رضایی.
1: کی وعده داده بود اگه رئیس جمهور بشه پول ایران بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه بشه، ولی وقتی معاون اقتصادی رئیس جمهور شد روند تبدیل ریال به پهنا تسهیل کرد؟
2: محسن رضایی.
1: کی از محسن رضایی محسن رضایی تره؟
2: محسن رضایی. ولی خب واقعا دومی نداره ایشون.
1: ببین بس دیگه یه جوری شدم. به نظرم دوز محسن رضاییمون بالا رفت، من دارم چیز میشم.
5: خب چیکار کنیم؟
1: ولش کن دیگه. دیگه کی آخه این کارا رو میکنه؟
5: محسن رضایی.
1: ول کن جلال دیگه، سوزنت روی محسن رضایی گیر کرده. بچه‌ها واسه بخش بعدی چی داریم؟
5: محسن رضایی.
1: جلال ول کن، چی باعث شده امروز حالت اینجوری بشه؟
5: محسن رضایی.
1: آقا ولمون کن، الان محسن رضایی اینجا ظهور میکنه.
5: محسن رضایی.

0: خب پریس اینجاست. پریس سلام، چطوری؟
1: سلام، من خوبم، تو چطوری؟
0: قربانت. میخوایم بریم سراغ جنگل‌های هیرکانی. البته سفر چندان خوشایند و دلچسبی نخواهد بود، به خاطر اینکه توی خبرها اومده بود، شاید مخاطبان ما هم دیده باشن حالا مثلا توی اینستاگرام، که بخش‌هایی در حال سوختن هست.
1: بله مهدی، و همین من اتفاقا چند روز پیش استوری دیدم، یکی از همکارامون استوری کرده و راجبه حتی میانکاله که هنوز یک سری جاها در حال سوختن. البته ما همین چند وقت پیش دیدیم که در اروپا هم یک سری جاها در حال سوختنن، اما به دلیل گرما. و خب این بهونه‌ای شد که بیام بگم که بیا یه کاری بکنیم، یه تمرین‌هایی رو خودمون بکنیم. وقتی می‌بینیم مسئولی اهمیت نمیده به این ماجرا و به محیط زیست اهمیت نمیده، اصلا برنامه‌ای براش وجود نداره، یه سری چیزا رو خودمون دور هم مرور کنیم.
0: بله.
1: دوباره از اول.
0: بله. اوکی. خب بله، چرا که نه، بگو ببینیم چیه ماجرا و چه دلایلی میتونه داشته باشه غیر از گرما، که خب یک عامل اون هم میشه گفت زیست محیطی هستش که باعث میشه که حالا جنگل‌های مختلف، تغییرات اقلیمی و اینها دچار آتش‌سوزی‌های موقت بشه. اما داستان فرق میکنه.
1: فرق میکنه به خاطر اینکه ببین، رسانه‌های داخل ایران ما که نمیدونیم و ندیدیم، ولی رسانه‌های داخل ایران خیلی هاش رو مخالفت‌های بومی، مثلا چه می‌دونم یه نفر میگه اینجا مال منه، اونجا مال منه، بعد اینا با هم به اختلاف می‌خورن، دامداری، کشاورزی، اینا همه با هم مشکل دارن و میگن رسانه‌های داخل ایران که اینا بعضیاش دلیل انسانی داره، دلیل انسانی که فقط آتیش روشن کردن توی جنگل نیست. حالا ما چون دلیلش رو نمیدونیم، اصلا بریم سراغ این که ما خودمون چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که این اتفاقا کمتر بیفته. من چیزی که یادمه اینه که جنگل‌ها در ایران یک سری جنگلبان‌های بسیار محترمی دارن و من یادم میاد من خودم که تو این جنگل‌ها میرفتم، کیسه زباله بهت میدن قبل از اینکه وارد بشی، راهنماییت میکنن، میگن اگر که سوالی داشتی بیا همینجا دم کیوسک ما از ما بپرس و شبانه روز اونجا هستن. ولی علاوه بر این که شما حالا نباید زباله ببری یا هر چیزی، شما آتیش نباید اونجا روشن بکنی، ته سیگارتو نباید اونجا بندازی و خیلی از کارهای دیگه که ما انسان‌ها نباید وقتی وارد جنگل میشیم بکنیم، که کسی اونجا نیست که ناظر بر تک تک ماها باشه، میدونی؟ ولی خب الان مثلا بخشای از جنگل ایران که داره میسوزه، حالا اگر نگیم که تقصیر مردم بوده همش، الان راهی نیست برای اینکه بخوان خاموششون بکنن. یعنی مسیر زمینی براش وجود نداره، برای مسیر هوایی و کارهایی که میشه از طریق هوایی کرد امکانات کافی وجود نداره و اونجا کسی هم نیست که انقدر اهمیت بده که اصلا بخواد همه اینا رو راه بندازه، اصلا از کشورهای دیگه کمک بگیره، کشورهایی که حاضرن کمک بکنن. اما
0: نکته اینه که حالا اگر که بخوام یک مقایسه بکنیم بین اون محافظتی که میشه از منابع طبیعی، یک میراث طبیعی مثل جنگل‌های هیرکانی در ایران، و آنچه که در آمریکای جنوبی در مورد جنگل‌های آمازون اتفاق میفته، یه سر بریم آمازون.
1: بله، یه سر بریم آمازون. قبلش من پرانتز باز کنم. الان ممکنه مثلا یک نفر که داره اینو میشنوه با خودش بگه که بابا مثلا جنگل‌های هیرکانی کجا، آمازون کجا. نه، اینا اتفاقا اینا خیلی به هم شبیهن، نه به لحاظ گیاهان و گونه‌های جانوری، به لحاظ ارزش، اهمیت، قدمت و تمام اینها جنگل‌های ما با آمازون واقعا مقایسه میشه. حالا وقتی که ما جنگل‌های خودمون رو مثال میزنیم بعد میریم سراغ آمازون، مهدی جالبیش اینه که ببین آمازون بین کشورهای مختلف از برزیل، پرو، کولومبیا، بولیوی، اکوادور، ونزوئلا و چند کشور کوچکتر دیگه تشکیل شده. یعنی این جنگل توی اون کشورها هست.
0: 60% ولی توی برزیله بیشترش.
1: و همین اصلا مدیریتش رو سخت‌تر می‌کنه. جنگل ما الان متعلق به ما هست. یعنی میشه براش یک تصمیم‌گیری واحد کرد. حالا از اینا بگذریم. قوانینی بر بخش‌هایی از این جنگل بزرگ حاکمه که آدم‌ها نه تنها موظفن که رعایتش بکنن، بلکه باید نشون بدن که این قوانین رو رعایت کردن، که حالا چجوریشو میریم تو دلش در میریم
0: ببینیم چجوریه. یه داستانی که میگه اینه که شما خودتون به عنوان شخص همینجوری را بیفتی بری، امکانش نیستش که وارد آمازون بشی، حتما بایدش یه از طریق تور، افراد که بلد اونجا هستن، راهنما هستن، با اونها بخوای وارد آمازون بشی به دلایل مختلف.
1: بله، دلیلش هم اینه که شما قبلش باید یک سری آموزش ببینی، یک سری کاغذبازی رو طی بکنی که بتونن شما کی هستی، چی هستی، برای چی داری وارد میشی، و آیا از طریق یک گروهی داری وارد میشی عکاسی بکنی، فیلمبرداری بکنی یا فقط گردشگری؟ و دلایلی هم داره که برای امنیت خود اون اشخاصه، یعنی به هر حال شما دارید وارد یک محیط وحشی میشین که بومیانی اونجا زندگی میکنن ولی شما بومی نیستی، بنابراین ممکنه سر اتفاقاتی برات بیفته، بس بهتر قبلش هیچ چیز رو یاد بگیری.
0: مثلا جی پی اس ممکنه کار نکنه اونجا، گم بشی و هزار و یک ماجرای دیگه.
1: کاملا همینطوره. اما بریم سراغ قانونای بامزه.
0: بله.
1: این قانونا، ببین، حالا آتش روشن نکردن و قد نکردن درختان که بدیهیه، فکر می‌کنم اگه کسی هم بهمون نگه باید دیگه کم کم خودمون اینا رو بدونیم، ولی یک سری مثالای وجود داره که من خودم یادم، مثلا ما تو بچگی هسته گیلاس رو مثلا مینداختیم همینجوری تو جنگل، رفتیم و هسته دیگه این خودش به طبیعت برمیگرده.
0: دقیقاً
1: پوست موز خودش به طبیعت برمیگرده دیگه، حالا این ابن
0: خود میشه میره.
1: ولی مثلا ما آدمای خیلی خوبیم، بطری آبمون رو نمیندازیم چون این هزاران سال طول میکشه، در حالی که شما در آمازون حتی پوست موزتون هم نباید بندازین. شاید سوال پیش بیاد که چرا؟ حالا بگذاریم از اینکه چند سال طول میکشه اون تجزیه بشه و تبدیل بشه به اون کودی که شما فکر میکنین بدون پروسه شیمیایی، این رفتار موجودات زنده رو در اونجا تغییر میده. شما از توی این جنگلای آمازون حتی یه تیکه سنگ، یه تیکه چوب، یه میوه، یه دونه برگ خوش شده‌ای که افتاده رو زمین، هیچی نباید با خودتون بیارین بیرون.
0: دلیلش چیه؟
1: ببین، دلیلش بر منم خیلی جالبه. مثلا چرا مثلا شما نمیتونید که چوب از اونجا برداری بیارین؟ همه چوب خوش شده ریخته اونجا زمین دیگه. یه جمله معروفی بین خودشون هست که میگن که شما اگر، این جمله حالا انگلیسی ترجمهش میشه که شما اگر وارد این جنگل آمازون میشین چیزی جز عکس بر ندارین و چیزی جز رد پاتون به جا نذارین. حالا کارشناسا میگن که اگر هر کسی که وارد این جنگل میشه یه تیکه چوب با خودش بیاره بیرون، بعد از اینکه میلیون ها توریست در مثلا چندین سال میرن و میان، چندین تن چوب از اونجا خارج میشه. حالا اهمیت از همین یه تیکه چوب کوچولو چیه؟ روی این تیکه چوب کوچولو هزاران قارچ و نمیدونم موجودات ریز زنده هستن که به زنده بودن اون خاک و تولید دوباره درخت ها کمک میکنن که ما اصلا نمیدونیم اونا چیه، و ما داریم اونو از اون چرخه خارج میکنیم و ممکنه یک چیزی رو وارد یک طبیعت دیگه بکنیم که اصلا به اون نیازی نداره و باعث اتفاقات مختلف دیگه بشیم.
0: یک باور خرافی هم وجود داره در مورد آمازون که اگر شما حالا ادرار بکنی در اون جنگل، دستشویی بکنی و اینها، مار آناکوندا بیدار میشه و میاد سراغت. ولی این بیشتر حالا شبیه یک افسانه است، ولی کن این قانون وجود داره که شما اینجوری نیستش که اگر که حالا همراه با یک توری گروهی رفتیم به آمازون، این که شما حالا بگین طبیعت و جنگل و اینا دقیقا. بری پشت یک درخت و خلاصه به غذای حاجت بپردازی، اینجوری نیسته.
1: اصلا اینجوری نیستش و این هم دوباره میتونه بر رفتار موجودات زنده دیگه، بر خاک، بر همه چی تاثیر بذاره و ممکنه این تاثیر به خاطر یه نفر نباشه، ولی همه اگه برن این کارو بکنن خب افتضاحی میشه دیگه. مثلا من بازم دوباره یادم میاد، در حال ما توی جنگل و اینا که میرفتیم، عمده ترین معضل برای این اتفاق این بود که کسی نبینه. دو نکته دیگه بگم که اتفاقا،
0: حالا بذار راجبه اون نکته قبلی، دلیلی که میاره اینه که اگر که شما برین و اونجا ادرار بکنین یا حالا هر کار دیگه انجام بدید، این بوش باعث میشه که یک سری پستانداران و حشرات کنجکاو بشن و اونها به اون محل تشریف فرمایی کنن و اون سیستم اونجا رو به هم بریزه. حالا چه بحث خطرش میتونه داشته باشه برای انسان‌ها و چه اتفاقاتی که برای اون حیوانات و حشرات ممکنه بیفته. و میگن که در محل‌هایی که تعیین شده و راهنما و اون لیدر و اینها میگه بعد برین خلاصه ماجرا رو انجام بدین، شما بفهمین بقیه.
1: مثلا من اگه به